0: 3 bộ cần rà soát điều chỉnh định mức giáo viên, chế độ làm việc và vị trí việc làm. Trên cơ sở nhu cầu định mức, xây dựng phương án tổng thể để xử lý tình trạng thừa thiếu giáo viên, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất phương án biên chế giáo dục của giai đoạn 2027-2031, hướng dẫn chỉ đạo sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp.
1: Về vấn đề cung ứng sách giáo khoa, Bộ Giáo dục Đào tạo đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới. Theo đó, tính đến hết ngày hôm qua, tổng số lượng sách giáo khoa đã phát hành thêm, đảm bảo cung ứng đủ hơn 776.000 bản còn thiếu. Hiện Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 khoảng hơn 2.995.000 bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường qua các kênh phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách tại 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, có nguồn sách giáo khoa bổ sung nguồn dự phòng khi có thiên tai bão lũ và các tình huống thực tế.
0: Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán Châu Á sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Bên cạnh các phiên thảo luận chung về thị trường vốn khu vực, phía Việt Nam đã đề xuất với Ban Thư ký dành riêng một chuyên đề về Việt Nam và nhận được sự đồng thuận. Chuyên đề đầu tư vào Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới dự kiến diễn ra chiều ngày 2 tháng 10 với hai nội dung chính: các phương thức huy động vốn cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới và vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn lực cho nền kinh tế.
1: Từ ngày 28 tháng 9 này, tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam được hệ thống tự động khóa trong trường hợp căn cước điện tử bị khóa hoặc số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ. Quy định mới đặt ra yêu cầu người dân chủ động kiểm tra thông tin thuê bao đang sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử, nhất là những trường hợp đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật, đang sử dụng số thuê bao do người khác hoặc cơ quan tổ chức đứng tên, hoặc thông tin đăng ký thuê bao không trùng khớp với thông tin của người sử dụng.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Nhà Trắng trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng đang âm ỉ liên quan đến xung đột tại Trung Đông, trí tuệ nhân tạo AI và thương mại. Chuyến thăm Mỹ lần này là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ kể từ năm 2015.
1: Khoảng 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn trương mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và đảm bảo quyền tự do hàng hải tại vùng vịnh trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tiếp tục đe dọa thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Tuyên bố chung được Ngoại trưởng Bahrain Abdulatif Al-Thani công bố tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 24 tháng 9. Các nước tham gia tuyên bố gồm các quốc gia Ả Rập, vùng vịnh cùng nhiều các quốc phương Tây. Tuyên bố kêu gọi khôi phục đầy đủ, không chậm trễ các quyền và nguyên tắc về tự do hàng hải, đồng thời yêu cầu mở lại khẩn cấp và hoàn toàn eo biển Hormuz. Các tàu thuyền phải được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này một cách an toàn, không bị áp đặt phí, điều kiện hoặc các khoản thu bị coi là bất hợp pháp, phù hợp với luật pháp quốc tế. Các nước cho rằng hành động của Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa an ninh quốc tế cũng như quyền tự do hàng hải. Tuyên bố cũng lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia trong khu vực và những hành động gây gián đoạn thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng và vận chuyển năng lượng.
0: Công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet cho biết sẽ phóng một vệ tinh thử nghiệm vào tuần tới, đánh dấu lần đầu hãng kiểm tra trí tuệ nhân tạo AI trên quỹ đạo. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ một dự án nhằm nghiên cứu khả năng đặt hạ tầng điện toán AI quy mô lớn trong không gian. Ưu điểm của dự án này là tận dụng ánh sáng mặt trời gần như liên tục để cung cấp điện cho hoạt động điện toán AI, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn điện trên mặt đất.
1: Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ văn phòng trống tại trung tâm thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã giảm xuống mức khoảng 1%, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp đang chú trọng trở lại môi trường làm việc có tương tác trực tiếp và những công ty hoạt động hiệu quả đang tìm cách mở rộng văn phòng. Không chỉ ở Tokyo, tỷ lệ văn phòng trống tại các thành phố khác của Nhật Bản cũng có xu hướng giảm so với đầu năm nay.
0: Thưa quý vị, những thông tin trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to và dông. Dự báo, hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Ngoài ra, khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, tỉnh Khánh Hòa, phía đông tỉnh Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Từ đêm nay đến ngày mai ở khu vực

0: từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
9: Phải biết giữ gìn thanh quản.
8: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
9: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
8: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
9: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
8: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
12: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
12: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
13: Thưa quý vị và các bạn, một sản phẩm thực phẩm từ nguyên liệu sản xuất đến tiêu dùng phải trải qua nhiều khâu thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan. Nhưng khi xảy ra sự cố, ai, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm đến cùng? Câu hỏi ấy đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách quản lý an toàn thực phẩm. Tại phiên họp diễn ra chiều qua 24 tháng 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, luật an toàn thực phẩm sửa đổi cần có một đầu mối, một hệ thống dữ liệu, một chuỗi quản lý và một trách nhiệm đến cùng. Làm thế nào để yêu cầu này đi vào luật và bảo vệ tốt hơn sức khỏe của người dân? Bài viết của phóng viên Lê Tuyết đề cập, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Sau 15 năm thi hành luật an toàn thực phẩm, thực tiễn đã bộc lộ không ít bất cập, khiến các cơ quan quản lý loay hoay, lúng túng. Điển hình là mô hình quản lý phân tán, cắt khúc và chồng chéo, dẫn đến khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm hoặc xuất hiện các sản phẩm hỗn hợp đa thành phần. Việc xác định đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh. Cơ chế phân chia theo nhóm ngành hàng giữa ba bộ vô hình chung đã cắt khúc chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn. Xuất phát từ đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, tại kỳ họp tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét sửa đổi toàn diện luật an toàn thực phẩm.

0: nhận diện điểm nghẽn lớn nhất của luật hiện hành. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự thảo luật lần này khi ban hành phải trả lời 3 câu hỏi. Thực phẩm đến tay người dân có an toàn hơn không? Doanh nghiệp tuân thủ tốt có giảm bớt thủ tục hơn không? Khi xảy ra sự cố có truy được nguồn gốc, xác định được trách nhiệm và xử lý đủ nhanh hay không? Chủ tịch Quốc hội khẳng định, vấn đề cốt lõi không phải là cài cắm thêm điều kiện, giấy phép hay thủ tục hành chính, mà là đổi mới căn bản mô hình quản trị an toàn thực phẩm, từ phân tán sang một đầu mối rõ ràng, từ tiền kiểm hình thức sang thực chất trong quản lý và hậu kiểm, từ quản lý hồ sơ giấy tờ sang quản trị bằng dữ liệu số, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm theo chuỗi. Vì thế, dự thảo luật phải xác lập 4 trụ cột, một đầu mối, một hệ thống dữ liệu, một chuỗi quản lý và một trách nhiệm đến cùng. Một đầu mối là để chấm dứt tình trạng cha chung không ai khóc. Theo đó, cần xác lập một cơ quan chịu trách nhiệm điều phối chung cao nhất, ban hành chuẩn kỹ thuật thống nhất, điều phối giám sát và công bố rủi ro trên toàn quốc. Đây cũng là cơ sở để luật hóa mô hình cơ quan chuyên trách thống nhất mà các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh đã thí điểm. Một hệ thống dữ liệu nhằm số hóa và liên thông chuỗi thông tin từ trang trại đến bàn ăn. Hệ thống này sẽ tích hợp dữ liệu công bố sản phẩm, mã định danh cơ sở sản xuất kinh doanh, kết quả thanh tra, kiểm nghiệm và lịch sử thu hồi sản phẩm. Việc số hóa đồng bộ, đặc biệt đối với hàng nông sản tươi sống và thực phẩm chức năng, sẽ giúp công tác quản lý minh bạch, chính sách và chủ động cảnh báo sớm. Một chuỗi quản lý sẽ khắc phục triệt để sự chia cắt giữa các khâu nuôi trồng, bảo quản, chế biến và lưu thông phân phối. Thay vì kiểm tra dàn trải, hệ thống sẽ chuyển sang kiểm soát theo phân tầng rủi ro, đồng thời thiết lập chuỗi tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng đồng nhất. Điểm nhấn mang tính đột phá được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ là một trách nhiệm đến cùng. Đó là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức địa phương nếu để xảy ra các vụ việc mất an toàn thực phẩm nghiêm trọng trên địa bàn phụ trách, là trách nhiệm pháp lý đến cùng của chủ thể kinh doanh khi đưa sản phẩm ra thị trường. Chế tài xử phạt phải đủ sức răn đe, kiên quyết xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình sử dụng hóa chất cấm, nguyên liệu độc hại gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý rõ, tuyệt đối không lấy an toàn thực phẩm làm lý do để phục hồi cơ chế xin cho, nhưng cũng không lấy cải cách thủ tục làm lý do để hạ chuẩn an toàn. Mọi chính sách can thiệp trực tiếp vào sản phẩm và sức khỏe người dân đều phải dựa trên cơ sở và bằng chứng khoa học vững chắc. Những thông điệp chỉ đạo quyết liệt từ người đứng đầu Quốc hội cho thấy, việc sửa luật an toàn thực phẩm lần này không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, mà sâu xa hơn là mệnh lệnh bảo vệ quyền sống, quyền được sử dụng thực phẩm sạch của nhân dân.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị, gần 100 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò quyết định đối với mọi thắng lợi của dân tộc. Nhìn lại chặng đường lịch sử này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của hành trình một thế kỷ không phải là để kể lại các sự kiện theo trình tự thời gian, mà nằm ở việc soi chiếu giải mã những câu hỏi mang tính bản chất. Vì sao một đảng vừa mới ra đời, hoạt động trong một điều kiện vô cùng khó khăn, lại có thể dẫn dắt cả dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử để kiến tạo nên những kỳ tích vĩ đại? Đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi và tầm nhìn nào sẽ nâng tầm dân tộc trong thế kỷ tiếp theo? Đây là những nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Sau đây xin mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu câu chuyện thời sự cùng vị khách mời.
3: Vâng, trước tiên xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đã nhận lời tham gia chương trình cùng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, để nhìn nhận toàn diện khách quan về những thành tựu, đồng thời phân tích thẳng thắn những hạn chế, sai lầm, bài học kinh nghiệm và xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước đến năm 2130, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã được thành lập do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban. Đến nay thì Ban chỉ đạo đã tiến hành 2 phiên họp. Nhiệm vụ cốt lõi của Ban chỉ đạo là cho ý kiến và xây dựng 2 báo cáo chiến lược lớn, gồm báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030 và định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và báo cáo tổng kết

0: kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đến thời điểm này thì Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã tổ chức nghiên cứu hoàn thiện bổ sung hai đề cương báo cáo. Và sau đây, mời quý vị thính giả và tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng cùng nghe tiến sĩ Bùi Văn Thạch, Phó Tổng Thư ký Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết về tiến độ hoàn thiện hai báo cáo quan trọng này.
1: Phiên họp của Tổng Bí thư với Ban chỉ đạo thì cũng đã có một cái kết luận. Tổng Bí thư chỉ đạo những cái nội dung rất là cụ thể để bổ sung hoàn chỉnh cái đề cương về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng lãnh đạo cho 100 năm tiếp theo, cũng như là tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thì căn cứ vào cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như là ý kiến tại cuộc họp của các cái thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nghiên cứu hoàn thiện bổ sung cái đề cương đã có. Cho đến nay thì cái dự thảo đề cương chi tiết đã được hơn một nửa các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương góp ý kiến, và Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan thường trực, là cái bộ phận trực tiếp làm việc của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cũng đã căn cứ vào ý kiến của Tổng Bí thư, ý kiến của các thành viên trong phiên họp, rồi căn cứ ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương cũng đã bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các cái nội dung của đề cương chi tiết. Và tôi nghĩ rằng là cái đề cương đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện là để nâng cao cái chất lượng của đề cương trước khi trình họp Bộ Chính trị cho ý kiến. Rồi trên cơ sở ý kiến Bộ Chính trị sẽ hoàn thiện tiếp để trình cho kỳ họp Trung ương tiếp theo.
0: Vâng, như tiến sĩ Bùi Văn Thạch vừa chia sẻ thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo rất cụ thể để bổ sung hoàn chỉnh đề cương về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng lãnh đạo cho 100 năm tiếp theo. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra những cái câu hỏi cốt lõi. Vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử và đạt được những thành tựu vĩ đại như thế? Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng ạ, ông có suy nghĩ gì về câu hỏi này của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta?
2: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo các phong trào cách mạng Việt Nam cũng như là phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới. Thì một câu trong những câu hỏi đó là chúng ta phải tổng kết được là đâu là những yếu tố giúp Đảng lãnh đạo thành công. Đấy, thế thì cái này từ các văn kiện đại hội gần đây, đặc biệt đại hội 14 cũng đã đúc kết ra rất là nhiều yếu tố. Đấy, ví dụ như là chúng ta phải kiên định cái nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định cái vai trò lãnh đạo toàn diện triệt để của Đảng trong mọi công tác, trong mọi cái đường hướng phát triển đất nước. Đấy, hai nữa là cái sự đoàn kết nhất trí, thống nhất về ý chí, cũng như đoàn kết mọi lực lượng xã hội, gắn kết giữa Đảng với lại nhân dân. Đặc biệt liên quan đến quá trình đổi mới đất nước ấy, đó là cái việc là phải liên tục, thường xuyên liên tục đổi mới tư duy. Ở đây là muốn nhấn mạnh là cái tư duy lãnh đạo của Đảng để có giúp cho Đảng có thể bảo đảm cái khả năng thích ứng với cái bối cảnh lãnh đạo mới. Đây là một cái tiến trình tổng kết đòi hỏi cái sự nỗ lực của các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo cũng như là nguyên lãnh đạo trong cái việc là khách quan nhìn nhận lại những cái thành tựu, yếu tố đã giúp cho Đảng thành công trong vai trò lãnh đạo. Bởi vì chúng ta thấy là trước năm 1945 cũng có rất nhiều cái khuynh hướng chính trị khác nhau để tìm cách giành độc lập cho dân tộc, nhưng mà Mặt trận Việt Minh và sau này là Đảng lãnh đạo thì là đều cho thấy được cái sự ưu việt, cái sự vượt trội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái năng lực lãnh đạo các lực lượng xã hội để thực hiện các cái mục tiêu có tính tập thể của cả dân tộc, của cả đất nước. Đó là độc lập dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là đổi mới và hội nhập quốc tế.
0: Từ nền tảng đó thì nếu nhìn vào thực tiễn chặng đường đổi mới từ năm 1986 đến nay, thì ông đánh giá như thế nào về những thành tựu mà đất nước đã đạt được?
2: Thành công của Đảng trong lãnh đạo phát triển đất nước là rất là rõ rệt trên nhiều phương diện. Từ kinh tế là chúng ta thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, thì cho đến hiện nay chúng ta đã gia nhập các nhóm quốc gia có mức thu nhập trung bình nhưng mà ở nhóm trên, tức là chúng ta đã bắt đầu hướng đến cái có thể gia nhập cái nhóm gọi là quốc gia phát triển ở trên thế giới. Đấy là về kinh tế. Rồi là chính trị, là chúng ta cũng có những cái sự phát triển tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới nó tinh gọn hơn, hiện đại hơn, rồi phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân, chúng ta đã có những cái bước tiến rất là rõ rệt. Văn hóa xã hội cũng vậy, là chúng ta đã có những cái sự thay đổi trong nhận thức, chủ trương chính sách để xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta bây giờ đi ra thế giới không phải là chỉ để tiếp nhận hay là chỉ để

0: quan sát để xem người ta mà chúng ta đã đủ tự tin để giới thiệu cái bản sắc văn hóa Việt Nam với lại cộng đồng bạn bè quốc tế, hay là về đối ngoại chẳng hạn, từ chỗ chúng ta là chỉ khiêm tốn là Việt Nam sẵn sàng muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới, thì bây giờ chúng ta đủ tự tin để tuyên bố rằng Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động tham gia kiến tạo cái hòa bình và phát triển cho khu vực và thậm chí là toàn cầu. Nó thể hiện một cái vị thế, một cái tâm thế tự tin của đất nước, và rõ ràng tất cả cái đấy nó quay lại cái chuyện là sự thành công trong lãnh đạo của Đảng, trong phát triển đất nước trên mọi phương diện. Đại hội 14 cũng đã nhìn nhận lại và thấy rằng là chúng ta đã đạt được rất nhiều thành công hết sức là khách quan và rõ rệt như vậy, được cộng đồng quốc tế ghi nhận trên nhiều phương diện. Nhưng đất nước không thể là đến đấy là dừng lại, mà chúng ta hướng đến tương lai. Cho nên là tiếp nối cái tinh thần của Đại hội 13, Đại hội 14 đã đề ra những cái mục tiêu khẳng định quyết tâm đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đấy, nó thể hiện một cái quyết tâm chính trị rất là mới của Đảng và rất là trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, trước dân tộc. Đó là phải tiếp tục đưa đất nước phát triển lên cái tầm cao mới, thay đổi cái vị thế quốc gia, thay đổi mức sống và thu nhập người dân, gia tăng cái niềm hạnh phúc, cái sự hài lòng của nhân dân với cuộc sống, để đưa đất nước chúng ta sớm gia nhập cái nhóm các quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì có thể khẳng định thành tựu đất nước đã đạt được trong chặng đường gần 100 năm qua là rất đáng tự hào, thể hiện trên mọi phương diện từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Đặc biệt là Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị, đó là đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, có một câu hỏi mang tính lịch sử cũng được đặt ra, đó là nếu không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, thì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước có những cái thành công rực rỡ như hôm nay hay không? Ông có bình luận gì về điều này ạ?
0: Vị thế vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất là rõ ràng, được không chỉ người dân trong nước ủng hộ, ghi nhận, mà bạn bè quốc tế người ta cũng đã đánh giá và cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái đấu tranh cách mạng, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế. Bởi vì chúng ta cũng biết là lịch sử chúng ta thế kỷ 20 cũng có nhiều khuynh hướng chính trị, nhiều cái quan điểm, nhiều đường lối, nhưng rõ ràng là mỗi đường lối đấy đều bộc lộ những cái hạn chế. Chính vì hạn chế cho nên họ mới không thành công. Thế cho nên là cái giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thành công cái quá trình giành độc lập dân tộc cũng như là thống nhất đất nước và đổi mới chính là cái sự nhất quán trong quan điểm, chủ trương, đường lối, trong những cái mục tiêu gắn liền vai trò của Đảng với cái lợi ích của quốc gia dân tộc. Đó là độc lập dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là những vấn đề không phải bàn cãi. Dứt khoát là kể cả là chúng ta hy sinh rất là nhiều, thiệt hại rất nhiều, nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận cái chuyện là những cái nguyên tắc, cái vấn đề có tính cốt lõi đấy, đó là độc lập cho dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là đổi mới với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, có tiếng nói trên thế giới. Thì đấy là những cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán. Và chính vì thế cho nên nó tập hợp được cái sự ủng hộ của đông đảo các lực lượng trong xã hội hơn rất nhiều so với các quan điểm khác. Chính vì thế cho nên những yếu tố hàng đầu giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam thành công trong các cái giai đoạn cách mạng với những cái mục tiêu khác nhau, dù bối cảnh lịch sử khác nhau, giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng cái kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam khiến cho Đảng luôn luôn đồng hành với dân tộc, đó là luôn luôn đặt cái lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân là lên trên hết, chứ không phải là theo đuổi những cái mục đích chính trị của riêng Đảng. Cái chuyện đấy là không có, cái điều đấy là chúng ta khẳng định. Thế cho nên là tôi muốn khẳng định rằng cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ suốt thế kỷ 20 cho đến hiện nay là không thể thay thế, và rõ ràng là không một lực lượng chính trị nào có thể thay thế được, phủ nhận vai trò hết sức là then chốt và quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc là lãnh đạo cái tiến trình đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước và phát triển đất nước trong gần một thế kỷ vừa qua.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì có thể khẳng định Đảng thành công vì Đảng luôn nhất quán một nguyên tắc cốt lõi, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết. Chính điều đó thì cũng đã giúp Đảng quy tụ được sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, thì những bài học có tính quy luật nào cần được kế thừa trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới?
0: Có rất nhiều bài học chúng ta phải kế thừa. Một là chúng ta phải kiên định cái nền tảng tư tưởng chính trị, cái mà nó tạo nên cái bản sắc, cái định hướng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngay những ngày đầu thành lập. Đó là chủ nghĩa Mác Lênin, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là một cái đảng không chỉ vì các lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân mà hướng đến là vì cả lợi ích của quốc gia, của toàn thể dân tộc. Cái thứ hai đó là phải trong mọi bối cảnh phải kiên định và nhất quán cái quan điểm, khẳng định bảo đảm được cái vai trò lãnh đạo then chốt, cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không được nơi lỏng những cái quan điểm. Chúng ta phải khẳng định được cái vai trò lãnh đạo toàn diện và triệt để của Đảng Cộng sản Việt Nam với tiến trình phát triển của đất nước Việt Nam. Bởi vì chỉ chừng nào chúng ta bảo đảm được cái vai trò lãnh đạo nhất quán và tuyệt đối như vậy thì chúng ta mới tiếp tục

0: kiên định được mục tiêu mà Đảng đã đề ra trong nhiều thập kỷ gần đây, chứ không phải là đến hiện nay chúng ta mới đề ra. Thế thì đấy là cái bài học thứ hai. Bài học thứ ba vẫn là cái sự quy tụ cái sự ủng hộ của mọi lực lượng xã hội, thúc đẩy, gia tăng, vun đắp cái sự đoàn kết của mọi lực lượng xã hội với lại ủng hộ với lại các chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là gắn kết giữa Đảng với nhân dân. Đây là cái nét rất là đặc thù của Việt Nam. Đó là một đảng chính trị nhưng lại cái được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số các lực lượng trong xã hội. Nó khác với lại các đảng chính trị ở trên thế giới là có thể chỉ đại diện, chỉ ủng hộ của một vài cái lực lượng xã hội thôi, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam hướng đến là đại diện cho lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, của quốc gia, của dân tộc. Và như thế Đảng luôn song song và đồng hành với lại tiến trình phát triển của đất nước, của dân tộc. Thì đấy là những cái bài học gọi là điển hình trong cái việc là giúp cho Đảng thành công.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì với những bài học trụ cột như là kiên định nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là những bài học được đúc rút từ thực tiễn lịch sử suốt gần 100 năm. Và đây cũng chính là những yếu tố quan trọng để đưa đất nước vượt qua những khó khăn và đạt thành tựu như ngày hôm nay. Bên cạnh những thành tựu thì Đảng ta cũng nhìn thẳng và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, như là cần đổi mới công tác cán bộ, hoàn thiện thể chế bộ máy, quyết tâm khắc phục những yếu kém để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có bình luận gì về điều này ạ?
0: Những cái hạn chế thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hết sức là khách quan trong việc nhìn nhận lại những cái hạn chế, những cái bất cập, thậm chí là những cái yếu kém trong quá trình lãnh đạo phát triển đất nước. Chúng ta trở lại với những cái văn kiện đại hội từ Đại hội Đảng lần thứ 6 rồi cương lĩnh phát triển đất nước, chúng ta đều có thể nhìn thấy được là những cái nhận định của Đảng rất là khách quan, rất là công tâm trong cái việc là chỉ ra những cái hạn chế. Thí dụ như là chúng ta còn có biểu hiện duy trì, chúng ta còn chậm đổi mới, đặc biệt là đổi mới trong tư duy. Đấy, chúng ta còn chưa thực sự là mạnh mẽ, quyết liệt trong việc là chuyển hóa chủ trương đường lối, đưa nghị quyết vào triển khai trên thực tế. Cho nên Đại hội 14 mới có một cái tinh thần rất là nổi bật, đó là tinh thần hành động và quản trị thực thi. Tức là chúng ta ban hành nghị quyết rồi nhưng mà cái phần thực thi của chúng ta còn hạn chế. Và cho nên là nhiệm kỳ này là cái tinh thần hành động, nhấn mạnh cái năng lực quản trị thực thi được Đảng đề cao rất là nhấn mạnh. Không chỉ là đề ra chủ trương đường lối hay ban hành nghị quyết, quan trọng là anh chuyển hóa những cái tinh thần, cái chủ trương đấy thành hành động thực tế để thay đổi trên thực tế như thế nào, là nó đòi hỏi cái năng lực thực thi, cái tinh thần hành động rất là rõ của cả hệ thống chính trị. Thì rõ ràng những cái vấn đề liên quan đến những hạn chế bất cập về kể cả là trong công tác tư tưởng, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng hay đặc biệt công tác cán bộ chẳng hạn, chúng ta liên quan đến những lỏng lẻo trong việc kiểm soát cán bộ hay là để cho cái tình trạng cán bộ tiêu cực tham nhũng nó xảy ra trong khoảng 2 thập kỷ gần đây rất là nhiều. Đấy là cái những cái hạn chế mà Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ. Thế thì hướng đến kỷ nguyên mới, rõ ràng chúng ta phải giải quyết tất cả những vấn đề đấy liên quan đến nền tảng công tác tư tưởng, liên quan đến đội ngũ cán bộ, liên quan đến thể chế tổ chức bộ máy, liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng phát triển đất nước. Thì tất cả những cái đấy đã được nhìn nhận khá là khách quan, và với cái tinh thần của Đại hội 14 cũng như là các cái nghị quyết gần đây thì rõ ràng Đảng đã rất là quyết tâm trong việc là nhìn nhận và khắc phục những cái hạn chế để truyền đến cái cảm hứng về đổi mới, về tinh thần hành động, về quyết tâm chính trị trong việc là thay đổi vị thế quốc gia trong 2 thập kỷ sắp tới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Thưa quý vị, để tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo, báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thì tại phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo diễn ra vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ.
2: Hai cái vấn đề quan trọng nhất của chúng ta đang phải làm. Một là có cái định hướng để phát triển đất nước. Nếu cái định hướng này thống nhất được thì mới huy động được sức mạnh của nhân dân, đồng tình ủng hộ của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, của cả nhân dân. Cái định hướng, cái tầm nhìn này. Cái thứ hai phải làm cho nhân dân có niềm tin thì mới thành công được. Bây giờ Đảng định ra định hướng, nhân dân có niềm tin, không ở nước nào người ta có được cái lợi thế đó. Nhưng mà cái định hướng phát triển đất nước là phải như thế. Cái quy hoạch của đất nước là cũng phải đến cái tầm nhìn 100 năm. Lúc ý thì năng lượng thế nào, hạ tầng thế nào, cuộc sống người dân thế nào, hoàn toàn chúng ta có cái điều mơ ước về cái chuyện là như vậy. Những cái gì là những cái định hướng để cần phải tập trung, giai đoạn này phải làm được những cái gì, giai đoạn sau nữa là phải có được những cái gì để làm. Đấy, nhưng mà cái tính mục tiêu, cái tính mục đích, cái con đường, cái định hướng đó là rất quan trọng.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nêu rõ việc quy hoạch đất nước phải có tầm nhìn 100 năm. Thì theo ông ạ, tầm nhìn đó thể hiện ở những nội dung nào?
0: Đại hội 14 và các nghị quyết gần đây đã nêu rõ rồi. Tầm nhìn chúng ta có những tầm nhìn ngắn hạn liên quan đến 2030. Việt Nam gia nhập cái nhóm quốc gia đang phát triển nhưng ở nhóm trên. Đặc biệt là đến 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển.

0: Thu nhập cao vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thậm chí chúng ta còn nêu ra cái tầm nhìn là 105 đến 2130 đấy, là chúng ta trở thành một quốc gia phát triển xã hội chủ nghĩa. Thậm chí chúng ta đề ra hẳn cái gọi là phương hướng, cái định hình tương lai đất nước, thậm chí là đến 100 năm nữa, để làm sao ạ? Để các thế hệ sau này tiếp tục là kế thừa và tiếp nối. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh cái tầm nhìn lãnh đạo mà khả thi trong hai thập kỷ sắp tới, đó là Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì đấy là một cái tầm nhìn lãnh đạo rất là thuyết phục, truyền cảm hứng. Và tôi tin khó có ai có thể là không đồng tình với Đảng trong cái việc là thực hiện cái mục tiêu đấy. Thì rõ ràng nó là một, khi Đảng đã tuyên bố ra công khai như vậy, tức là Đảng đã nhận trách nhiệm trước nhân dân là sẽ thực hiện bằng được cái cam kết chính trị đó. Chính vì thế thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo dẫn dắt cái sự phát triển của đất nước của Đảng rất là rõ ràng. Đảng đã nêu ra những mục tiêu mới ở tầm cao mới. Chúng ta không chỉ giành độc lập dân tộc, chúng ta không chỉ là giành thống nhất đất nước, chúng ta không chỉ đổi mới và mở cửa hội nhập quốc tế, chúng ta quyết tâm là gì? Là phải vươn lên thành quốc gia phát triển, gia nhập cái nhóm các quốc gia phát triển trên thế giới. Thì đấy là một cái mục tiêu, cái tầm nhìn lãnh đạo có thể nói là rất là thuyết phục, rất là truyền cảm hứng, và tôi tin là được đông đảo, đại đa số là các lực lượng trong xã hội đã ủng hộ. Và đấy chính là cái nguồn lực, cái sự ủng hộ về quan điểm, về tinh thần là một trong nguồn lực hàng đầu để Đảng có thể dựa vào đó để huy động cái sự ủng hộ, các nguồn lực của đất nước để phát huy tối đa cái tiềm năng của đất nước để thực hiện thành công cái mục tiêu, cái tầm nhìn lãnh đạo đến 2045.
1: Và với tầm nhìn phát triển đất nước được đặt ra như vậy thì theo ông, những trụ cột nào để có thể đảm bảo sự bền vững của Đảng, sự trường tồn của dân tộc và chế độ ạ?
0: Yếu tố then chốt đây là những cái trụ cột đối với sự bền vững. Ở đây có hai cái chủ thể là Đảng và cái sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Với Đảng thì chúng ta rõ ràng là những cái yếu tố trụ cột thì nó rất là quen thuộc rồi. Đó là cái nền tảng tư tưởng rõ ràng là kiên định. Hệ giá trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi như thế nào, nó phải là chúng ta phải kiên trì theo đuổi. Thứ hai là về tổ chức bộ máy, là chúng ta từng bước hoàn thiện hơn để phù hợp với bối cảnh hiện đại. Tổ chức bộ máy trong đó sẽ bao gồm cả công tác nhân sự nữa, cán bộ. Thế thì rõ ràng là trong cái liên quan đến tổ chức bộ máy và lực lượng cán bộ ấy, thì rõ ràng là chúng ta cái bối cảnh mới đang rất là cần cái đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ chiến lược là lên một cái tầm cao mới. Đấy, chúng ta phải tự tin, có một cái đủ đội ngũ cán bộ đủ năng lực, sự tự tin về mặt tinh thần, quan điểm, nhưng cái năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý cũng phải tương xứng và lên một cái tầm cao mới của đất nước trong cái kỷ nguyên mới. Bởi vì chúng ta thấy là các cái mục tiêu mới nó rất là thách thức như vậy. Nó đòi hỏi một sự nhiệt huyết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, để có thể trở thành những yếu tố nòng cốt để có thể kéo cả cái hệ thống chính trị, đúng không ạ? Truyền cảm hứng cho cả hệ thống chính trị để cùng vào cuộc, cùng hành động, thì chúng ta mới có thể tạo nên thành một cái tổng lực của đất nước và có thể từ đó hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển quốc gia, phát triển đất nước đến năm 2045. Thế thì là những yếu tố then chốt bền vững trong vai trò lãnh đạo của Đảng, đó là công tác tư tưởng, nền tảng tư tưởng, đó là tổ chức bộ máy, đó là công tác nhân sự, đó là chất lượng của chủ trương đường lối. Rõ ràng những cái nghị quyết hiện nay trong thời gian gần đây chúng ta thấy chất lượng cải thiện rất là rõ rệt trong cái việc là thể hiện một cái quan điểm mới, cái phương hướng mới, những tư duy mới, những cái mục tiêu mới rất là thuyết phục và nó truyền cảm hứng cho lực lượng trong xã hội. Từ đó chúng ta có thể là quy tụ cái sự ủng hộ của các lực lượng xã hội cho cái mục tiêu lãnh đạo phát triển quốc gia.
1: Vâng, nhiều vừa phân tích thì trụ cột bền vững và quan trọng nhất là công tác tư tưởng, tổ chức bộ máy và đặc biệt là công tác cán bộ cấp chiến lược. Đội ngũ cán bộ mới thì phải có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và quản lý để có thể kéo cả hệ thống chính trị cùng hành động. Và để Đảng hoàn thành sứ mệnh người cầm lái vĩ đại trong một thập kỷ tới, thì ông có kỳ vọng gì khi chúng ta tổng kết 100 năm thành lập Đảng và hướng tới những mục tiêu tầm nhìn lớn ở phía trước ạ?
0: Với tư cách là một công dân bình thường cũng như là một nhà nghiên cứu, thì rõ ràng đương nhiên là cá nhân tôi thứ nhất kỳ vọng là Đảng sau khi tuyên bố ra những cái tầm nhìn lãnh đạo cũng như là các cái chủ trương đường lối cụ thể hơn nữa, kế hoạch hành động cụ thể hơn, thì tôi kỳ vọng là Đảng sẽ quán triệt và triển khai một cách quyết liệt và nhất quán trong thời gian sắp tới. Bởi vì nói gì nói, chủ trương đường lối hay là tầm nhìn lãnh đạo có hay có truyền cảm hứng đến mấy mà thực thi kém thì chúng ta cũng sẽ không thể thành công được đâu. Thế cho nên là kỳ vọng đầu tiên đó là tinh thần hành động, năng lực thực thi của Đảng phải được quán triệt và triển khai mạnh mẽ, thực hiện tốt trong thời gian sắp tới. Thứ hai đó là kỳ vọng, bởi vì những cái mục tiêu mới trong thời kỳ mới nó cũng rất là thách thức như tôi đã nói. Bối cảnh mới nó cũng có thể thay đổi thường xuyên liên tục. Khó khăn mới có thể xuất hiện, cho nên là tôi kỳ vọng một khả năng đổi mới tư duy và khả năng thích ứng của Đảng trong những cái tình hình mới. Chúng ta thấy rằng là thế giới biến đổi thường xuyên liên tục như vậy, không ngừng như vậy. Rất có thể xuất hiện những cái yếu tố mới mà nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng thành công của các cái tầm nhìn lãnh đạo đến 2045. Thế cho nên nó đòi

0: Hỏi Đảng phải chủ động trong cái việc thường xuyên liên tục đổi mới tư duy, bám sát bối cảnh như là các xu hướng vận động của thế giới đương đại, để từ đó gia tăng khả năng chống chịu với những cái biến động mạnh đấy và khó lường đấy, và gia tăng cái khả năng thích ứng của Đảng trong cái vai trò lãnh đạo trong cái kỷ nguyên phát triển mới. Thì đây đều là những vấn đề vô cùng thách thức, nhưng chúng ta muốn thành công chúng ta phải chủ động vào trong những vấn đề đó.
1: Vâng, cảm ơn những phân tích và bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại lịch sử gần 100 năm để hướng tới tương lai. Với bản lĩnh đã được thử thách qua thời gian, cùng sự nhìn nhận khách quan, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và năng lực thực thi quyết liệt, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện trọn vẹn sứ mệnh dẫn dắt dân tộc, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đến đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự. Chương trình sẽ tiếp nối sau ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VTV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng trong chương trình theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
7: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho

0: nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó thí điểm cơ chế luồng xanh 24 giờ, luồng xanh 50% trong giải quyết thủ tục hành chính, duy trì chương trình cà phê doanh nhân hàng tuần nhằm tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu riêng với vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án và cam kết thời gian giải quyết, không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.
1: Phóng viên Bích Ngọc đưa tin, tối qua Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình vui hội trăng rằm năm 2026 tại số 2 phố Hà Cầu, phường Hà Đông và trường tiểu học Phúc Lợi, phường Phúc Lợi dành cho con công nhân lao động thuộc 19 đơn vị cụm thi đua số 5, 6 và công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội. Chị Nguyễn Thùy Lê cùng con đã đi gần 20 km từ khu công nghiệp V-Ship tỉnh Bắc Ninh sang trường tiểu học Phúc Lợi để tham dự chương trình cho biết.
2: Đấy, thì hôm nay là đầu tiên mình cũng dẫn con được đến tham gia cái chương trình trung thu ngày hôm nay ở phường Phúc Lợi. Thì mình thấy cái không khí ở đây hôm nay rất là vui. Hy vọng rằng là cũng có thật là nhiều những chương trình vui vẻ như này để các con có cái cơ hội trải nghiệm để tham gia những cái buổi vui trăng rằm.
0: Cũng tối qua tại không gian sân vườn khu vực phủ nội vụ Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình Trung thu Hoàng cung. Đây là sự kiện văn hóa được tổ chức định kỳ mang đến cho thiếu nhi một đêm hội trung thu đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Tại đây các em nhỏ được bước vào một thế giới trung thu lung linh, rực rỡ sắc màu với lễ hội đèn lồng, đồng thời trải nghiệm những trò chơi cung đình độc đáo như đầu hồ, sâm hường, bài hụ.
1: Tin thế giới. Thượng viện Mỹ vừa bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Phần lớn các nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đứng về phía ông Trump trong cuộc bỏ phiếu, bất chấp việc cuộc chiến không được dư luận ủng hộ. Là nghị quyết chung của Quốc hội Mỹ, biện pháp này thể hiện quan điểm của Điện Capitol. Nếu được Thượng viện thông qua, nghị quyết sẽ không được gửi tới Tổng thống để ký hoặc phủ quyết, khi nó chủ yếu là một động thái mang tính biểu tượng nhằm chỉ trích cuộc chiến mà Tổng thống Trump đang tiến hành.
0: Truyền thông khu vực dẫn lời một quan chức Mỹ tối qua cho biết lượng tàu hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày trước đó đạt mức khôi phục kỷ lục gần bằng một nửa trong giai đoạn trước khi chiến tranh Mỹ-Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập thông tin.
3: Trong ngày 23 tháng 9, có khoảng 60 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mang theo lượng dầu thô cao nhất kể từ đầu tháng 7 lên tới 22 triệu thùng. Trong số các phương tiện lưu thông, có khoảng 40 tàu được Hải quân Mỹ hộ tống và bảo vệ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập và đáng tin cậy xác nhận. Trong khi đó, dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế sáng qua cho biết, trong ngày 23 tháng 9, chỉ ghi nhận 10 tàu hàng các loại vượt qua eo biển Hormuz, tăng nhẹ so với 7 tàu của ngày liền trước, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức trung bình 17 tàu của giai đoạn 10 ngày gần nhất. Mặc dù vậy, thống kê cũng thừa nhận, số tàu lưu thông trên thực tế có thể cao hơn do nhiều phương tiện đã chủ động tắt hệ thống định vị và định danh khi lưu thông.
1: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã chính thức bế mạc và thông qua tuyên bố chung Phnom Penh nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên biên giới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Văn kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của 28 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham gia hội nghị về quyết tâm đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến và kêu gọi các biện pháp ứng phó ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu, tập trung vào các trụ cột cốt lõi như tăng cường hợp tác quốc tế và chia sẻ thông tin tình báo tội phạm, triệt phá triệt để các cơ sở lừa đảo trực tuyến cùng hệ thống hạ tầng liên quan, thu hồi tài sản do phạm tội mà có, áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, củng cố khung chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị buôn bán người. Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến lần này đã giúp các chính phủ, tổ chức quốc tế, các cơ quan thực thi pháp luật các nước chia sẻ thông tin và đánh giá đúng thực trạng tội phạm đang biến đổi phức tạp, từ đó thúc đẩy hành động chung hiệu quả trong kỷ nguyên số.
5: Sức sống hàng Việt.
6: Sức sống hàng Việt.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 100 sản phẩm đặc trưng được giới thiệu trong tuần lễ sản phẩm Việt-Lào phát triển thị trường sâm Lai Châu từ đại ngàn đến chuỗi giá trị bền vững, tuyên chiến với gian lận và thao túng trong giao dịch hàng hóa, phái sinh. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay. Và sau đây là thông tin chi tiết.
6: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
7: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tới đây, tại số 93 phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội sẽ diễn ra tuần lễ sản phẩm Việt-Lào, sự kiện do Cục

Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội Thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác phát triển thị trường giữa hai nước. Sự kiện quy tụ hơn 100 sản phẩm đặc trưng thuộc các nhóm ngành lương thực, thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng đến

0: được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng. Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua sắm, tuần lễ còn là cầu nối giao thương quan trọng, giúp các doanh nghiệp Việt Nam và Lào tăng cường kết nối, tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, từ đó mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững giữa hai quốc gia.
1: Chuyển động thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, với quy mô gần 150 ha được cấp mã số vùng trồng, Sâm Lai Châu đang mở ra hướng đi triển vọng trong phát triển kinh tế và tạo việc làm cho người dân vùng cao. Tuy nhiên, để đưa loài dược liệu quý này từ đại ngàn gia nhập chuỗi giá trị bền vững, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuẩn hóa chất lượng, gắn nghiên cứu khoa học với phát triển thị trường. Tại hội thảo về Sâm Lai Châu vừa diễn ra, các đại biểu nhấn mạnh diện tích trồng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng nguồn giống chuẩn, quy trình kỹ thuật hiện đại và đầu ra ổn định, khẳng định cam kết đồng hành cùng địa phương. Các chuyên gia công nghệ cho biết sẽ đẩy mạnh nghiên cứu đồng bộ từ nguồn gen, quy trình chăm sóc đến công nghệ sơ chế bảo quản, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, kiểm định và truy xuất nguồn gốc để bảo vệ thương hiệu Sâm Lai Châu. Đặc biệt, giải pháp cốt lõi được đưa ra là tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chế biến sâu, tránh tình trạng bán thô, giá rẻ hay cạnh tranh rời rạc. Khẳng định vai trò quyết định của khoa học công nghệ và hướng đi chế biến sâu, ông Tần Sài Sông, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Lai Châu nhận định.
2: Vai trò của nhà nước tôi cho là rất quan trọng. Vấn đề thứ hai nữa là nếu chúng ta mà không có chế biến sâu mà chúng ta chỉ cạnh tranh nhau bằng sâm tươi ấy, thì đến một ngày nào đó sẽ bị bão hòa và không còn được tính cạnh tranh nữa. Chúng ta phải cạnh tranh bằng chất lượng, chế biến sâu, độ đa dạng của sản phẩm. Chứ nếu chỉ cạnh tranh bằng giá thôi thì chúng ta sẽ rất khó để kiểm soát.
0: Sự chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã cùng sự đồng hành của các nhà khoa học và cơ quan quản lý sẽ là nền tảng vững chắc để Sâm Lai Châu khẳng định vị thế, nâng cao thu nhập cho người dân và vươn xa trên thị trường dược liệu.
3: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm siết chặt kỷ cương chống gian lận thương mại và tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Đáng chú ý, dự thảo đưa ra 12 nhóm hành vi bị nghiêm cấm để ngăn ngừa triệt để tình trạng thao túng thị trường. Giao dịch hàng hóa phái sinh là công cụ giúp người sản xuất và doanh nghiệp chủ động ấn định giá, phòng ngừa rủi ro biến động đối với các mặt hàng nông sản, năng lượng hay kim loại. Tuy nhiên, hình thức này cũng đối mặt với nguy cơ gian lận lớn. Dự thảo luật mới đã chỉ rõ các hành vi vi phạm như sử dụng thông tin nội bộ để mua bán, tạo cung cầu giả tạo hoặc cố tình thao túng giá hàng hóa. Để tăng tính răn đe, mức phạt tiền hành chính dự kiến lên tới 10 lần số lợi bất hợp pháp thu được. Trường hợp không xác định được số lợi hoặc mức phạt tính ra dưới 3 tỷ đồng thì áp dụng ngay mức phạt tối đa là 3 tỷ đồng. Nói về tầm quan trọng của việc hoàn thiện hành lang pháp lý để chống gian lận, bảo vệ thị trường, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
4: Nghị định số 330 về xây dựng cái sở dịch hàng hóa trong trung ương quốc tế thì đã được chính phủ ban hành và đã có hiệu lực. Do vậy là bây giờ thì tất cả các sở dịch hàng hóa mà thành lập trong trung tâm tài chính quốc tế thì đã có hành lang pháp lý đầy đủ. Tuy nhiên thì để cho cả thị trường sở dịch hàng hóa có thể phát triển theo đúng tiêu chuẩn của quốc tế, cả trong và ngoài FC, thì hiện nay Bộ Công Thương đang dự thảo luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Với tầm quan trọng thị trường này, nội dung này thì sẽ xây dựng trong năm 2026 và theo kế hoạch thì cuối năm nay sẽ thông qua ở kỳ họp Quốc hội cuối năm. Và phát triển thị trường sở dịch hàng hóa thì cần rất nhiều yếu tố, trong đó phải có sự tham gia rất quan trọng của các thiết chế về tài chính, các công ty tài chính, các ngân hàng tham gia vào những hoạt động trung gian để hỗ trợ cho một thị trường hàng hóa phái sinh vận hành.
0: Việc ban hành các chế tài xử phạt nghiêm khắc cùng hành lang pháp lý minh bạch sẽ là lá chắn hiệu quả, giúp ngăn chặn gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường hàng hóa phái sinh.
5: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
1: Vấn đề quốc tế.

0: thêm động lực để Washington và Bắc Kinh tháo gỡ những bất đồng, đồng thời xác định hướng đi cho quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo.
1: Tuy nhiên, từ những tín hiệu tích cực trước thềm hội nghị đến các thỏa thuận thực chất tại bàn đàm phán vẫn là một khoảng cách khi hai bên còn nhiều khác biệt về thương mại, công nghệ và an ninh. Cuộc gặp lần này đã tạo ra những chuyển biến gì và mỗi bên đang tìm cách hiện thực hóa những ưu tiên của mình như thế nào? Biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ và phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc để cùng tìm câu trả lời.
2: Vâng, xin chào phóng viên Quang Trung và phóng viên Bích Thuận. Trước tiên thưa anh Quang Trung từ nghi lễ tiếp đón trang trọng hiếm có dành cho Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng, cùng với việc hai nước vừa đạt được thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại ngay trước thềm hội nghị lần này, thì chúng ta có thể thấy những tín hiệu ngoại giao tích cực đã xuất hiện trước cuộc gặp. Vậy theo anh, với những điều đó thì hai bên đã tạo ra những điều kiện thuận lợi như thế nào cho cuộc hội đàm lần này ạ?
3: Vâng, về nghi thức thì Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân đã trực tiếp tới căn cứ Liên hợp Andrew tại bang Maryland để đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân. Đây là cử chỉ ngoại giao rất hiếm thấy tại Washington trong những năm gần đây. Tiếp đó là lễ đón cấp nhà nước, duyệt đội danh dự và quốc yến tại Nhà Trắng. Những cái hoạt động này thì vừa thể hiện sự coi trọng đối với chuyến thăm, vừa nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo. Về kinh tế thì việc gia hạn đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027 giúp hai bên tạm thời tránh cái nguy cơ nối lại các biện pháp áp thuế trả đũa. Đây thì chưa phải là một thỏa thuận thương mại lâu dài, nhưng nó tạo ra một cái khoảng thời gian cần thiết để các nhóm đàm phán tiếp tục xử lý những vấn đề còn tồn tại. Điều quan trọng nhất là cả Washington và Bắc Kinh thì đều có cái nhu cầu là duy trì ổn định. Mỹ cần giảm bớt bất định đối với doanh nghiệp, nông dân và người tiêu dùng, nhất là cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang sắp tới. Trong khi thì Trung Quốc cũng muốn đảm bảo cái khả năng tiếp cận thị trường, công nghệ và duy trì đà xuất khẩu. Vì vậy, nghi thức đón tiếp cùng thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại có thể được xem là cách hai bên xây dựng một cái bước cho ổn định quan hệ song phương. Trên cái nền tảng đó thì hai nhà lãnh đạo có thể trao đổi về bất đồng mà không để cạnh tranh ngay lập tức chuyển thành một cái cuộc đối đầu mới ạ.
2: Vâng, mặc dù vậy thì Mỹ và Trung Quốc vẫn còn có những bất đồng về công nghệ, về đất hiếm và nhiều vấn đề chiến lược khác. Vậy thì các cuộc thảo luận đã đạt được những kết quả cụ thể nào trong việc giải quyết những khác biệt đó ạ, thưa anh?
3: Vâng, thực ra là sau cuộc hội đàm kín giữa hai nhà lãnh đạo, với những cái thông tin được biết cho đến nay thì không có đột phá lớn trong quan hệ hai nước. Kết quả cụ thể nhất vẫn là việc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng. Hai bên thì cũng cho biết là các nhóm kinh tế và thương mại đã đạt được một số nhận thức chung mới. Tuy nhiên, cũng chưa có thỏa thuận toàn diện nào về thuế quan, đất hiếm, công nghệ hoặc tiếp cận thị trường được công bố. Mỹ cho rằng là Trung Quốc vẫn chậm thực hiện một số cái cam kết mua nông sản và lượng đất hiếm cung cấp chưa đáp ứng được kỳ vọng. Còn phía Trung Quốc thì muốn Washington nới lỏng các cái biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn để phục vụ cho trí tuệ nhân tạo. Đây là những cái điểm nghẽn rất lớn chưa được tháo gỡ. Về trí tuệ nhân tạo thì hai bên cũng thừa nhận là cần phải kiểm soát rủi ro. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì nhấn mạnh là AI thì phải luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Trong khi phía Mỹ đề xuất cơ chế trao đổi cảnh báo về sự cố có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Tuy nhiên, cho tới giờ phút này thì chưa có một cơ chế ràng buộc chính thức nào. Các vấn đề chiến lược cũng chưa có chuyển biến rõ ràng. Ông Tập Cận Bình thì đề nghị Mỹ xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, nhưng Washington thì chưa cho thấy cái sự thay đổi trong chính sách. Đối với Iran thì Trung Quốc kêu gọi trở lại đàm phán, nhưng không công bố các cái biện pháp gây thêm sức ép với Tehran. Có thể nói là cái cuộc gặp thì đạt được cái mục tiêu là kiểm soát căng thẳng và duy trì đối thoại, chứ chưa tạo ra một cái bước chuyển chiến lược trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai nước đã kéo dài cái thời gian để tiếp tục thương lượng, nhưng những cái khác biệt cốt lõi vẫn còn nguyên và kết quả lâu dài thì sẽ phải phụ thuộc vào việc các cam kết được thực hiện thế nào trong cái thời gian tới ạ.
2: Vâng, còn từ phía Trung Quốc ạ, thưa chị Bích Thuận, những kết quả đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã đáp ứng được những ưu tiên của Bắc Kinh trong quan hệ với Mỹ đến đâu, đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và xử lý các bất đồng ạ, thưa chị?
4: Với những kết quả cụ thể của chuyến thăm thì chưa được công bố, nhưng có thể thấy là lãnh đạo Trung Quốc đã nhận được sự chào đón nồng hậu và trang trọng hiếm thấy từ Tổng thống Trump. Với một quốc gia luôn đề cao ngoại giao nguyên thủ trong định hình quan hệ song phương như là Trung Quốc, thì đây chính là điều mà Bắc Kinh cần. Những kết quả đạt được từ chuyến thăm có thể khó mang lại đột phá, nhưng ít nhất là phù hợp với điều mà Trung Quốc muốn, như phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông vừa đặt chân đến Mỹ. Đó là một mối quan hệ ổn định với Washington, trong đó hợp tác là dòng chính, cạnh tranh có chừng mực, bất đồng được kiểm soát và hướng tới hòa bình. Đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm thì các chuyên gia Trung Quốc cho rằng là không nên chỉ đo kết quả bằng số lượng thỏa thuận được ký kết. Quan trọng hơn là các cơ chế và thỏa thuận đã thống nhất giữa nguyên thủ hai nước cần được vận hành và triển khai trên thực tế. Còn theo các nhà phân tích quốc tế thì dù khó tạo ra những bước đột phá lớn, song cả hai nguyên thủ Mỹ

Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Diễn ra ngay sau khi hai nước đạt được thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại, cuộc gặp lần này được kỳ vọng sẽ tạo

0: chung đều nhận thấy những lợi ích trong việc duy trì sự ổn định của mối quan hệ song phương. Sau chuyến thăm thì quan hệ Trung-Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đan xen giữa cạnh tranh và hợp tác, nhưng trọng tâm không phải là chấm dứt cạnh tranh mà là duy trì các kênh đối thoại nhằm hạn chế nguy cơ bất đồng trong một lĩnh vực lan sang toàn bộ quan hệ. Có thể thấy là bản thân việc lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ gặp trực tiếp hai lần chỉ trong chưa đầy nửa năm đã là một tín hiệu tích cực, cho thấy là duy trì đối thoại, kiểm soát cạnh tranh để ổn định chiến lược vẫn là xu hướng chủ đạo định hình mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
3: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Trong khung giờ tiếp theo là những nội dung.
1: Quảng Ngãi gỡ mặt bằng, đưa dự án tư nhân vào khai thác. Quảng Ninh làm mới mùa du lịch thu đông. Nội dung này sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
0: Xu hướng tech hip tạo làn sóng đọc sách trong giới trẻ Hàn Quốc. Thông tin có trong hành tinh chuyển động.

0: phần cuối chương trình.
1: Trước tiên sẽ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada chiều qua theo giờ địa phương tại Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam. Các nghị sĩ khẳng định các thành viên của nhóm đều là những người bạn yêu mến Việt Nam, có tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với quan hệ Canada-Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và ủng hộ đối với quan hệ Việt Nam-Canada trong Quốc hội và xã hội Canada. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc giữa các nghị sĩ, đề nghị nhóm tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, khai thác hiệu quả CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa và doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau, khuyến khích doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Canada có thế mạnh.
1: Hôm qua, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức bộ máy công tác cán bộ. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Ông Nguyễn Sĩ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương được điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, Ban Bí thư đã có quyết định chỉ định Thượng tá Đặng Văn Thương, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng và ông Đoàn Anh Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện xử lý hai vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua cảng Tiên Sa, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số máy đã qua sử dụng, gồm 20 máy Pachinko và 60 máy Pachilot. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can. Ở vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cơ quan điều tra xác định Moon Soo-gin, quốc tịch Hàn Quốc, cùng Trần Thị Thiên thực hiện việc chuyển đổi tiền qua nhiều tài khoản tại Việt Nam và Hàn Quốc. Số tiền giao dịch từ đầu năm đến nay khoảng hơn 10 tỷ đồng và vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
1: Lễ hội Nghinh Ông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 khai mạc tối qua và kéo dài đến ngày 27 tháng 9 với điểm nổi bật năm nay là mở rộng không gian tổ chức tại cả xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu. Lễ hội Nghinh Ông năm nay không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân mà còn là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu vùng đất độc đáo, rừng ngập mặn Cần Giờ, lá phổi xanh của thành phố, khu dự trữ sinh quyển thế giới, những di tích tín ngưỡng dân gian và người dân miền biển chân thành, nghĩa tình.
0: Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho thấy lượng mưa phổ biến ở mức cao, trong đó Phan Rí Cửa ghi nhận khoảng 150mm, Mũi Né 148mm và Tuy Phong là 138mm. Mưa lớn khiến 1.874 căn nhà bị ngập, ảnh hưởng, trong đó một số địa phương như là Cát Tiên, Quảng Khê, Hồng Sơn, Tuyên Quang và Bình Thuận chịu ảnh hưởng đáng kể.
1: Ngoại trưởng Bahrain hôm qua khẳng định 80 quốc gia đã lên án Iran tấn công các nước láng giềng, đồng thời yêu cầu Tehran lập tức mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông tin được Ngoại trưởng Bahrain Abdul Latif Al Zayani công bố với báo giới hôm qua bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Ông Al Zayani khẳng định 80 quốc gia đã ra tuyên bố chung kêu gọi bảo vệ an ninh hàng hải tại vùng vịnh và biển đỏ, đồng thời hối thúc Iran mở lại eo biển Hormuz. Tuyên bố nêu rõ hành động của Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa quyền và tự do lưu thông của hàng hải quốc tế. Cũng trong tuyên bố, các nước mạnh mẽ lên án lực lượng Houthi khơi mào trở lại xung đột ở Yemen, tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út và tập kích tàu hàng trên biển đỏ.
0: Quân đội Ethiopia hôm qua tuyên bố đã tiêu diệt 272 thành viên mặt trận giải phóng nhân dân Tigray. Căng thẳng kéo dài giữa chính phủ Ethiopia và chính quyền ở bang Tigray phía Bắc đã leo thang thành xung đột công khai hôm 23 tháng 9, khi mặt trận giải phóng nhân dân Tigray phát động các cuộc tấn công vào các vùng Anfa và Araha lân cận.
1: Tòa án Hành chính tối cao Thái Lan mới đây đã bác kháng cáo của cựu Thủ tướng Dinh Lắc giữ nguyên lệnh buộc bà phải bồi thường 10 tỷ bạt, tương đương với gần 300 triệu đô la Mỹ, liên quan đến những thiệt hại trong chương trình trợ giá lúa gạo triển khai hơn một thập kỷ trước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Theo phán quyết của Tòa án Hành chính tối cao ngày 23 tháng 9, các tài liệu được phía cựu Thủ tướng Dinh Lắc nộp bổ sung và viện dẫn không được xem là chứng cứ mới, có khả năng làm thay đổi đáng kể những nội dung đã được xác định trong vụ án. Tòa án cũng bác bỏ lập luận cho rằng quá trình xét xử trước đó có sai sót hoặc vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Trước đó, Tòa án Hành chính tối cao xác định trên cương vị Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Chính sách

0: lúa gạo quốc gia, bà Hinh Lắc đã thiếu trách nhiệm trong giám sát và không kịp thời ngăn chặn các sai phạm trong những hợp đồng mua bán gạo theo hình thức chính phủ với chính phủ thuộc chương trình trợ giá lúa gạo, gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo đó, bà bị buộc phải bồi thường 50% khoản tổn thất hơn 20 tỷ bạt, tương đương khoảng 10 tỷ bạt.
1: Alphabet, công ty mẹ của Google, cho biết đang chuẩn bị phóng vệ tinh thử nghiệm đầu tiên nhằm nghiên cứu khả năng đưa hạ tầng tính toán AI lên quỹ đạo trái đất trong tuần tới. Google nhấn mạnh thử nghiệm này chỉ nhằm thu thập dữ liệu và xác định các tình huống có thể gây ra lỗi chip, chưa phải thử nghiệm khả năng hoạt động của trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo không gian. Giới chuyên gia cho rằng ý tưởng xây dựng các trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian vẫn cần nhiều năm nữa mới có thể thương mại hóa do chi phí phóng vệ tinh đắt đỏ và những hạn chế về kỹ thuật sản xuất vệ tinh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin về thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ nay đến cuối tháng, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông. Đặc biệt trong 3 ngày, từ 30 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế trong đêm nay, đêm Trung Thu sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Những ngày sau đó, các tỉnh, thành phố nói trên chỉ còn mưa rào và rải rác có dông ở một vài nơi. Từ hôm nay đến ngày mùng 3 tháng 10, các tỉnh khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Khu vực Nam Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, thời tiết tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to từ hôm nay đến ngày 26 tháng 9. Dự báo thời tiết từ ngày 27 tháng 9 trở đi, mưa lớn ở Nam Bộ giảm dần, ban ngày trời tạnh ráo, mưa tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều và tối.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
10: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
10: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
11: Chị My ơi!
12: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy. Chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy. Thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
13: Bị sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à?
13: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
17: Ông Đôn à,
16: vâng.
17: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
16: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
17: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
16: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
17: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
16: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
18: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất gỡ vướng cho 650 dự án tồn đọng kéo dài, mở rộng tiềm năng thu hút nguồn vốn quốc tế nhờ nâng hạng thị trường chứng khoán. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, áp lực bán gia tăng, sắc đỏ bao phủ thị trường. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông tin về kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài tính đến ngày 15 tháng 9. Theo Hiệp hội, công tác tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai qua nhiều giai đoạn. Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm tổ trưởng, giao Sở Tài chính làm cơ quan thường trực. Qua rà soát ban đầu, thành phố thống kê có 838 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài. Sau 3 tháng triển khai, 233 dự án, tương đương hơn 25% đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với 688 dự án còn lại, chiếm hơn 74%, các sở ngành đã đề xuất phương án xử lý trong thời gian tới.
2: Theo ước tính của các tổ chức tài chính, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư từ quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó có khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút vốn này trở thành hiện thực thì có một khoảng cách không hề nhỏ bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, tổng giám đốc công ty quản lý quỹ Vietcombank nêu thực tế.
3: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững. Thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
1: Ngân hàng Standard Chartered chi nhánh New York vừa ký bản ghi nhớ cam kết huy động vốn tài chính quốc tế 325 triệu đô la Mỹ dành cho các dự án giáo dục tại Việt Nam, trọng điểm là thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nguồn vốn dự kiến huy động là 325 triệu đô la Mỹ sẽ được giải ngân thông qua Equest Capital trước khi được phân phối đầu tư vào các dự án hạ tầng nâng cao chất lượng giáo dục của Equest. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm của kế hoạch này.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 1, mã chứng khoán là TV1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền trả cổ tức năm 2025 là ngày 8 tháng 10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7 tháng 10. Theo công bố, TV1 dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, một cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 29 tháng 10, nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2025 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của TV1.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, mã chứng khoán là VIB, vừa thông báo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, vốn điều lệ được nâng lên mức 37.354 tỷ đồng.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, thị trường giao dịch theo xu hướng giảm. Trong suốt cả phiên, một số mã gây ảnh hưởng lớn đến các điểm số chung như VIC, VHM, VCB, BID, CTG. Đây là 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN Index và mức giảm ở nhóm này đã lấy đi gần 17 điểm trong tổng giảm 26,55 điểm của chỉ số. Với phần còn lại của thị trường, đa số cổ phiếu giảm trong cả phiên. Thanh khoản tính chung sàn Thành phố Hồ Chí Minh buổi chiều cũng tăng gần 21% so với buổi sáng. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 26,56 điểm còn 1.775,09 điểm. HNX Index giảm 3,68 điểm còn 272,77 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
6: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, chủ động tạo quỹ đất tái định cư, đẩy nhanh thủ tục là những nhiệm vụ đang được tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện, tạo điều kiện để các dự án tư nhân sớm triển khai đưa vào khai thác, qua đó góp phần hiện thực hóa nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh.
1: Dự án nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn mỗi năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Dự kiến cho ra lò sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên trong quý 1 năm 2027. Hiện nhà thầu đang thi công nhiều hạng mục, những khu vực đủ điều kiện được bàn giao để lắp thiết bị. Tuy nhiên, một số phần việc liên quan đến giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất. Phần mở rộng dự án ray khoảng 76,9 ha đang thực hiện các thủ tục liên quan với khoảng 484 hộ dân cần được bố trí tái định cư. Doanh nghiệp đề nghị tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh hoàn thiện phần còn lại của khu tái định cư Vạn Tường giai đoạn 2, khoảng 212 lô đất, đồng thời vận động người dân vào các khu tái định cư đã có. Hòa Phát cũng đề nghị sớm hoàn tất thủ tục đối với khu đất khoảng 5,3 ha phục vụ tập kết thiết bị. Đây là yêu cầu quan trọng khi phần lớn dây chuyền của nhà máy được nhập khẩu, trong khi từ tháng 10 năm 2026, dự án bước vào giai đoạn cao điểm tiếp nhận, lắp đặt, điều chỉnh và chạy thử. Đáng chú ý, tuyến đường ống khí thang phục vụ nhà máy hiện còn 23 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Doanh nghiệp đề nghị địa phương vận động giải quyết dứt điểm trong tháng 9 để có thể triển khai xây dựng tuyến ống từ đầu tháng 10. Ông Trương Quang Hiệp, Phó Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cho rằng, việc hoàn tất mặt bằng tuyến đường ống khí thang có ý nghĩa trực tiếp đối với tiến độ dự án.
2: Tuyến đường ống khí thang hiện tại nó còn vướng khoảng 23 trường hợp nữa. Kính mong là chủ Thép Vạn Tường cùng các cơ quan này sớm thì tiến hành vận động và giải quyết dứt điểm vào tháng 9 này để kịp thời đầu tháng 10 là công ty triển khai xây dựng cái đường ống này để kịp thời cấp khí thang cho dự án ra, đảm bảo vận hành chạy thử nóng vào quý 1 năm 2027.
1: Theo ông Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường, địa phương đã phối hợp với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để giải quyết từng nhóm trường hợp, bảo đảm xác định đúng phần đất và tài sản thuộc phạm vi xử lý.
3: Những trường hợp còn lại có mấy cái vấn đề là bà con nhân dân làm nhà quán trên đất, vừa đất của nhà nước mà vừa đất của hộ dân. Nhưng quan điểm của xã thì chắc chắn là chúng ta xử lý, nhưng yêu cầu là cái này giữa Hòa Phát với lại chủ xã cũng như Trung tâm Phát triển quy đất là chúng ta thống nhất với nhau để họp xét riêng cái phần tài sản trên đất mà của hộ dân làm đất nhà nước thì chúng ta yêu cầu dân trở lại, nhưng cái phần tài sản mà trên đất mà của hộ dân đó thì anh em Hòa Phát sẽ phối hợp với sở xác định cái thời điểm để chúng ta lên cái giá trị để làm việc hộ dân luôn, để chúng ta thống nhất tháo dỡ luôn một lần.
1: Thực tế tại dự án Hòa Phát cho thấy, với các dự án tư nhân quy mô lớn, tiến độ giải phóng mặt bằng có quan hệ trực tiếp với tiến độ đầu tư. Những vấn đề về nguồn gốc đất, tài sản trên đất, bồi thường và quỹ tái định cư nếu không được xử lý đồng bộ có thể kéo dài thời gian triển khai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động phối hợp xử lý ngay từ cơ sở, không để công việc kéo dài hoặc phải chờ lãnh đạo tỉnh chỉ đạo. Cùng với giải phóng mặt bằng, các cơ quan phải đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục, hạn chế tình trạng xin ý kiến nhiều vòng làm ảnh hưởng tiến độ đầu tư. Đây cũng là một trong những yêu cầu được đặt ra trong nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với định hướng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh và khả năng tiếp cận công bằng các nguồn lực. Từ góc độ địa phương, tháo gỡ mặt bằng, chủ động quỹ tái định cư và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục là những việc cụ thể để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đưa vốn vào sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu:
4: Tôi đề nghị các nhà đầu tư cũng phải chia sẻ, làm gì nó cũng phải hài hòa giữa hai bên. Chứ không có chỉ đạt được lợi ích của nhà đầu tư, người dân ở trên Quảng Ngãi phải được hưởng lợi từ sự phát triển của doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi, hài lòng với sự phát triển của tỉnh và cống hiến và mong muốn đầu tư.
1: Giải phóng mặt bằng vì vậy không chỉ là một khâu của từng dự án mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng đưa nguồn lực tư nhân vào sản xuất kinh doanh. Tại tỉnh Quảng Ngãi, việc xử lý các điểm nghẽn này là bước cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, hướng tới môi trường đầu tư thuận lợi hơn để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác và phát huy hiệu quả.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Thời sự toàn cảnh tiếp tục với thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, gần 19 triệu là tổng lượt khách du lịch Quảng Ninh đón trong gần 9 tháng qua, doanh thu khoảng 56.400 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu 23 triệu lượt khách và tổng thu trên 70.000 tỷ đồng, chặng cuối năm còn cần thêm khoảng 4,2 triệu lượt khách và 13.600 tỷ đồng doanh thu. Bài toán vì thế không chỉ là thu hút thêm khách trong mùa thấp điểm mà còn phải kéo dài thời gian lưu trú.

0: và tăng mức chi tiêu bằng những sản phẩm, trải nghiệm có khả năng kết nối với nhau. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trong đợt 2 chương trình kích cầu du lịch thu đông năm nay, 19 cơ sở lưu trú, 4 nhà hàng cùng các đơn vị vận chuyển, tham quan đã tham gia giảm giá và xây dựng gói dịch vụ. Phần lớn các cơ sở lưu trú thuộc phân khúc 4 đến 5 sao, tập trung tại Hạ Long, Vân Đồn và Móng Cái. Thay vì chỉ giảm giá phòng, nhiều doanh nghiệp kết hợp thêm ăn uống, chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và trải nghiệm tại điểm đến. Một số chương trình có mức giảm trên 50%. Đây là cách doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trong mùa thấp điểm, đồng thời tạo điều kiện để du khách sử dụng thêm dịch vụ trong cùng một hành trình. Anh Lê Tiến Thành, giám đốc một khách sạn tại Bãi Cháy cho biết.
2: Cùng một mức giá, cùng một hạng phòng nghỉ dưỡng tại FT trong mùa thu đông 2026, thì du khách có thể được tặng thẻ sông hơi thải độc miễn phí, hay là giảm giá từ 40-50% ở tất cả các dịch vụ khác, bao gồm cả dịch vụ ăn uống, ẩm thực, spa cũng như là các dịch vụ vận chuyển. Và lượng khách đặt trước cũng sớm khoảng trước một tháng, đạt là trên 60%.
1: Giảm giá có thể tác động đến quyết định đặt phòng, nhưng trải nghiệm tại điểm đến mới quyết định du khách có ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn hay không. Vì vậy, cùng với chương trình kích cầu, các địa phương đang bổ sung những sự kiện văn hóa, thể thao và không gian trải nghiệm vào mùa du lịch thu đông. Ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy chia sẻ.
3: Với Bãi Cháy, địa bàn trung tâm du lịch của thành phố thì hơn lúc nào hết chúng tôi phải tiếp tục tập trung mở rộng không gian phát triển, gia tăng các cái sản phẩm du lịch dịch vụ, mở rộng trải nghiệm cho nhân dân trên địa bàn và cho du khách khi đến với phường Bãi Cháy. Và chúng tôi hướng tới bảo tồn các cái văn hóa truyền thống, đặc biệt là cái trăng rằm Tết Trung thu cho thiếu niên nhi đồng. Mặt khác, lấy cảm hứng từ Tết Trung thu biến thành một sản phẩm du lịch đặc sắc và sẽ được tổ chức thường lệ hàng năm.
1: Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh, Lễ hội Mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và du lịch Quảng Ninh, Quảng Tây, triển lãm đặc sắc vùng miền sắc thu Quảng Ninh cùng diễn đàn du lịch xanh. Chuỗi hoạt động này trải rộng từ Hạ Long, Yên Tử đến Bình Liêu và khu vực biên giới, tạo thêm lý do để du khách đi nhiều điểm hơn thay vì tập trung vào một điểm đến quen thuộc. Khi các giải thể thao, lễ hội và hoạt động văn hóa được tổ chức theo lịch ổn định, doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng tour từ sớm, cơ sở lưu trú và dịch vụ cũng chủ động chuẩn bị sản phẩm phù hợp. Đây là điều kiện để kéo dài mùa du lịch thu đông, phân bổ dòng khách và tăng thời gian lưu trú. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho rằng, cùng với các sự kiện, cộng đồng doanh nghiệp du lịch đang tìm cách làm mới những thương hiệu đã có, khai thác sâu hơn giá trị của Vịnh Hạ Long, Yên Tử và tăng liên kết với vận chuyển, lưu trú và mua sắm. Trong chuỗi sản phẩm đó, ẩm thực được nhìn nhận là một dư địa còn nhiều tiềm năng. Nguồn hải sản, các món ăn vùng biển và sản vật miền núi biên giới có thể trở thành một phần nhận diện của điểm đến nếu được chuẩn hóa, giới thiệu và kết nối vào chương trình tour.
4: Sản phẩm du lịch hấp dẫn nhất hiện nay chính là ẩm thực. Dứt khoát phải xây dựng một cái thương hiệu của du lịch Quảng Ninh, làm sao mà khi đến Quảng Ninh là người ta được thưởng thức những cái thương hiệu ẩm thực. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu làm sao mà để đưa những cái sản phẩm ẩm thực của Quảng Ninh xứng tầm với quốc gia, xứng tầm với du lịch của khu vực.
5: Hành tinh chuyển động.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại của TikTok, YouTube và những video chỉ vài chục giây, đọc một cuốn sách dường như là một sự lựa chọn ít hấp dẫn hơn. Nhưng tại Hàn Quốc đang chứng kiến một làn sóng đọc sách trong giới trẻ. Tâm điểm của xu hướng này là một trào lưu có tên gọi là Tech Hip, biến việc đọc sách thành một hoạt động vừa phong cách vừa thời thượng. Trào lưu này đang giúp mọi người kết nối với nhau như thế nào và tạo nên những thay đổi gì trong ngành xuất bản? Biên tập viên Thanh Huyền sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu.
7: Tech Hip có thể hiểu đơn giản là coi việc đọc và sử dụng văn bản như một điều thú vị, có phong cách. Nhưng phía sau một cái tên tưởng như chỉ là trào lưu trên mạng xã hội lại đang diễn ra một sự thay đổi đáng chú ý trong văn hóa đọc của Hàn Quốc. Người trẻ không chỉ đọc sách một mình, họ chụp ảnh những cuốn sách đang đọc, chia sẻ những câu văn yêu thích, viết nhật ký đọc sách, tham gia các buổi thảo luận và tìm đến những không gian được thiết kế dành riêng cho việc đọc. Theo một nghiên cứu về Tech Hip, sách và việc đọc đang được sử dụng như một dạng biểu đạt cá nhân, được chia sẻ và tái tạo trên nhiều nền tảng.
8: Khi có thời gian rảnh thì tôi thích đọc sách vì có thể đọc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
7: Tại thủ đô Seoul, những không gian như quán bar kết hợp với đọc sách hay hiệu sách độc lập trở thành điểm hẹn của người trẻ. Có nơi, khách vừa đọc sách vừa thưởng thức

0: đồ uống, thậm chí lựa chọn đồ uống lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học. Điều thú vị là TechTip không chỉ tạo ra một cách đọc mới mà còn tạo ra những cuộc gặp gỡ mới. Tại một hiệu sách độc lập ở Seoul, những người xa lạ gặp nhau để mang sách đến cùng thảo luận. Bên những ly đồ uống, họ nói về lý do lựa chọn một cuốn sách, về nhân vật, tác giả và những điều tác phẩm gợi lên trong họ. Với Kim Seon-joo-won, một người làm trong lĩnh vực AI, câu lạc bộ sách đã giúp cô trở lại với thú đọc sách từng có từ thời sinh viên và quan trọng hơn là được gặp những người mà công việc thường ngày khó có cơ hội tiếp xúc.
1: Điều tôi thích là tôi có thể dễ dàng nói về những chuyện mà thực ra lại khó chia sẻ với đồng nghiệp thân thiết hoặc là bạn bè.
0: Chủ một hiệu sách tham gia tổ chức các buổi gặp gỡ cho rằng sách giống như một cây cầu kết nối con người.
1: Tôi nghĩ lý do mà mọi người đến đây và đọc sách giấy là bởi vì họ muốn kết nối với những người khác theo một cách nào đó.
0: Sức hút của TechTip cũng đang lan sang ngành xuất bản. Hội chợ sách quốc tế Seoul, sự kiện sách lớn nhất Hàn Quốc, tiếp tục thu hút lượng khách rất lớn. Năm nay, ban tổ chức cho biết có khoảng 150.000 người tham dự, hơn 500 nhà xuất bản và tổ chức trong ngành từ nhiều quốc gia góp mặt. Vé bán trước cũng nhanh chóng hết. Đáng lưu ý hơn là sức mua của độc giả trẻ cũng đang tăng. Theo số liệu được Kyung Hyang Simun công bố vào năm nay, lượng mua sách thuộc các thể loại tiểu thuyết, thơ và kịch của nhóm tuổi teen và độ tuổi 20 trong quý 1 tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng đánh giá sách do độc giả trẻ đăng tải cũng tăng mạnh, cho thấy họ không chỉ đọc mà còn muốn chia sẻ trải nghiệm đọc với cộng đồng. Vì thế, giá trị lớn nhất của TechTip không nằm ở việc đọc sách có thể trở nên ngầu hay không, mà là ở chỗ một thế hệ lớn lên giữa màn hình đang tìm thấy một lý do mới để chậm lại, đọc, suy nghĩ và kết nối với nhau qua những trang sách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Ngọc Trinh cùng kỹ thuật viên Tài Trúc phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Đề xuất người bán đồ ăn qua ứng dụng phải công khai hình ảnh, biển hiệu và giấy tờ pháp lý. Bữa ăn bán trú, nhiều địa phương loay hoay gỡ vướng. Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ 2, không gian đối thoại bằng đa sắc màu văn hóa. Bây giờ là thông tin chi tiết. Một bữa ăn bán trú tưởng là chuyện rất thường ngày của trường học, nhưng khi quy mô trường tăng lên sau sắp xếp mạng lưới, bài toán tổ chức cũng trở nên phức tạp hơn. Đơn cử như tại tỉnh Khánh Hòa, trường tiểu học Bắc Nha Trang được hình thành từ 11 trường tiểu học công lập, với gần 10.000 học sinh, khoảng 5.500 em có nhu cầu ăn bán trú. Bà Nguyễn Thị Xuyến, hiệu trưởng nhà trường cho biết, với quy mô như vậy, việc tổ chức bữa ăn đòi hỏi phải đặc biệt thận trọng, nhất là ở các khâu tài chính, đấu thầu và lựa chọn đơn vị cung cấp.
5: Cân nhắc và cẩn trọng trong cái từng bước một để tránh những cái sai sót về cái mặt tài chính nữa. Em quản lý một trường là đủ sức với rồi, bây giờ quản lý nhiều cái nguy cơ thì tổ chức đến 5 ngành sản xuất đã hoàn thành các cái màng đấu thầu, cũng làm tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp về việc tổ chức bán trú.
4: Cũng sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, một số trường tại Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng tổ chức bán trú do vướng thủ tục pháp lý. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ngành giáo dục và chính quyền cơ sở phối hợp tháo gỡ, trong đó có việc hoàn tất thủ tục về con dấu tài khoản ngân hàng để các trường có thể ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bán trú. Tại dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất người bán đồ ăn qua ứng dụng phải công khai thông tin cơ sở, giấy tờ pháp lý và hình ảnh biển hiệu hoặc mặt trước địa điểm kinh doanh. Nếu được thông qua, người tiêu dùng sẽ có thêm thông tin để nhận diện nơi thực phẩm được sản xuất, chế biến, kinh doanh. Cũng là câu chuyện đưa dịch vụ thiết yếu đến gần người dân, Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai mô hình mỗi trạm y tế có một bệnh viện đồng hành. Tất cả 168 trạm y tế xã phường đặc khu sẽ được hỗ trợ từ chuyên môn đến quản trị. Mục tiêu là đảm bảo mỗi trạm có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu. Với những nhóm lao động đặc thù, nhu cầu chăm sóc sức khỏe còn có những yêu cầu riêng. Tại tọa đàm đưa dịch vụ y tế đến với nữ công nhân môi trường, các chuyên gia cho rằng nữ công nhân môi trường cần được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp. Bác sĩ Trần Chiêu Ngoã Huyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Sức khỏe Cộng đồng cho biết.
6: Công nhân hiện đang tiếp cận được cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở cái mức cơ bản và họ có cái nhu cầu chuyển dịch, cái dịch vụ nào ở cái mức

0: toàn diện hơn, ví dụ như là khám tầm soát chuyên sâu, những chính sách thêm cho đặc thù nữ công nhân, hay là những cái vaccine dự phòng những cái bệnh lây nhiễm, và đặc biệt là cái nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tinh thần.
1: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
2: Trung thu năm nay, nhiều địa phương ở Cần Thơ tổ chức các hoạt động dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Thạnh Xuân, 100 em được vui chơi làm lồng đèn truyền thống và nhận quà học bổng xe đạp. Em Đàm Huỳnh Nhã Phi, học sinh trường tiểu học Thạnh Xuân, xúc động, chia sẻ.
3: Những phần quà, những chiếc lồng đèn, những suất học bổng và những chiếc xe đạp được trao tặng hôm nay không chỉ là những món quà vật chất mà còn là tình yêu thương và sự động viên rất lớn đối với chúng em.
2: Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề Hội tụ di sản, kiến tạo tương lai. Lễ hội có sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Đưa văn hóa lự từ đời sống và sản phẩm du lịch, tại Lai Châu những nghề thủ công và tập tục sinh hoạt truyền thống của đồng bào dân tộc lự đang được chú trọng gìn giữ, đồng thời từng bước trở thành những trải nghiệm hấp dẫn trong phát triển du lịch cộng đồng. Đặc biệt ở Khun Há, nghề đan lát từ tre, nghề dệt thổ cẩm, nhuộm răng đen cùng nhiều hoạt động gắn với đời sống như giã gạo, bắt cá suối, kéo sợi, chế biến ẩm thực truyền thống được giới thiệu trong các ngày hội văn hóa. Du khách không chỉ quan sát mà còn có thể được trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu cách người lự tạo nên những vật dụng quen thuộc từ nguyên liệu tự nhiên. Cùng với đó, các nghi lễ phong tục và nghệ thuật dân gian như nghi lễ xú khon khoài, các điệu xòe truyền thống cũng được tái hiện trong không gian cộng đồng. Theo định hướng phát triển du lịch của Lai Châu, việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống được đặt song song với bảo tồn và phát huy bản sắc. Khi người dân tiếp tục thực hành nghề, phong tục và sinh hoạt văn hóa của chính cộng đồng mình, những giá trị ấy có thêm cơ hội được trao truyền, đồng thời trở thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của vùng đất Lai Châu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
6: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
5: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
7: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục, và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
6: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
7: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng.

0: huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi Sâm Lai Châu, Đại Bổ Khí Huyết cộng thêm với Cao Xương Dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu và Cao Xương Dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3. Là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Dương Sâm Linh Đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Mười phút sự kiện luận bàn.
5: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Australia vừa công bố thông tin về một hệ thống trí tuệ nhân tạo được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin nhưng đã tự tìm cách vượt qua các rào cản bảo mật để truy cập dữ liệu trên trang web của chính phủ nước này. Đáng chú ý là vụ việc không xuất phát từ một yêu cầu tấn công mạng mà xảy ra trong quá trình AI tự thực hiện các việc nghiên cứu thông thường. Sự việc đang đặt ra những câu hỏi mới về khả năng kiểm soát các hệ thống AI ngày càng có thể tự thực hiện nhiệm vụ, cũng như là những thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Điều gì đã khiến cho AI thực hiện hành vi vượt ngoài nhiệm vụ được giao? Và các cơ quan tổ chức cần chuẩn bị như thế nào trước những rủi ro mới từ công nghệ này? Cùng phân tích nội dung này trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Việt Nga, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia.
6: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
5: Thưa quý vị, vụ việc vừa được chính phủ Australia công bố nhưng thực tế đã xảy ra từ tháng 6 năm nay khi một tác tử AI do OpenAI phát triển đã truy cập trái phép vào hệ thống thống kê của Medicare và xâm nhập vào một số trang web và dịch vụ công khác của chính quyền Australia.
7: Theo thông báo, tác tử AI ban đầu được giao nhiệm vụ nghiên cứu số liệu y tế. Trong quá trình tìm kiếm thông tin, hệ thống này đã tương tác với 4 trang web của các cơ quan nhà nước Australia, gồm Cổng thống kê Medicare, Viện Y tế và Phúc lợi Australia, Cơ quan thống kê và nghiên cứu tội phạm bang New South Wales và Bộ Y tế bang Victoria. Đáng chú ý, khi truy cập cổng thống kê Medicare, tác tử AI đã không nhận được những thông tin mà nó tìm kiếm do dữ liệu được bảo vệ bằng các biện pháp kiểm soát truy cập. Thay vì dừng lại, hệ thống đã tìm cách vượt qua những rào cản này để lấy thông tin. Trong khi đó, 3 trang web còn lại ghi nhận hoạt động tìm kiếm thông tin công khai và đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát. Đây là hành vi do một hệ thống AI thực hiện trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu, chứ không phải một cuộc tấn công được con người trực tiếp điều khiển. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết.
8: Tôi đã làm việc với OpenAI và bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc này. Tôi cũng rất lo ngại khi công ty đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo cho chính phủ Australia về những gì đã xảy ra. Hiện cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm rõ thêm thông tin, trong đó có việc xác định những hệ thống nào khác của chính phủ có thể đã bị ảnh hưởng. Đến nay, mặc dù những thông tin bị truy cập,

0: từ hệ thống Medicare không thuộc diện nhạy cảm và chưa có thông tin cá nhân nào bị rò rỉ. Nhưng rõ ràng đây là một sự việc không thể chấp nhận được.
1: Thưa quý vị, điều đáng chú ý trong vụ việc lần này là một hệ thống AI được giao nhiệm vụ chỉ là tìm kiếm thông tin thông thường lại có thể tự thực hiện những hành vi vượt ngoài phạm vi truy cập được cho phép. Dù mức độ ảnh hưởng trước mắt được đánh giá là hạn chế, sự việc vẫn đặt ra những câu hỏi về khả năng kiểm soát cái hệ thống AI đang ngày càng có thể tự thực hiện nhiệm vụ. Và để phân tích rõ hơn vấn đề này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Việt-Nga, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia. Vâng, xin chào phóng viên Việt-Nga. Thưa chị, việc AI tự tìm cách vượt qua các rào cản bảo mật để truy cập dữ liệu mà không được cho phép thì cho thấy những rủi ro mới nào khi các hệ thống AI này ngày càng có thể tự thực hiện nhiệm vụ mà không cần có sự can thiệp trực tiếp của con người ạ, thưa chị?
2: Vâng, dư luận Australia đang hết sức lo ngại khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên mà trang web của chính phủ bị tác nhân AI xâm phạm trái phép. Sự việc này đã trở thành chủ đề thảo luận chính tại Australia trong cả ngày hôm qua. Và điều mà dư luận Australia đang lo ngại đó là những rủi ro mà nước này đang phải đối mặt khi AI đang phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người, mà sự việc vừa qua là một ví dụ điển hình. Qua sự việc này có thể thấy là rủi ro đầu tiên mà cũng đã được nhiều chuyên gia AI đề cập trước đây, đó là việc AI sẽ phát hiện ra rất nhiều lỗ hổng trên trang web và từ đó thực hiện các vụ tấn công xâm nhập vào các trang web này. Và không phải đợi đến sự việc này, mà từ trước đó thì các chuyên gia cũng cảnh báo là khả năng phát hiện lỗ hổng của AI sẽ nhanh hơn khả năng vá các lỗ hổng này. Và vụ việc vừa xảy ra cho thấy đây không còn là lo ngại mà hiện ra các tác nhân AI đã tiến hành các vụ xâm nhập trái phép. Thực tế này cho thấy mối nguy hiểm là các vụ xâm nhập trái phép không được phát hiện kịp thời nên có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng hơn khi các tác nhân AI tiếp tục vượt qua các rào cản khác để tiến sâu hơn vào hệ thống thông tin. Và sự chậm trễ trong việc phát hiện các vụ xâm nhập trái phép cũng sẽ...
1: AI cũng như là việc bảo vệ thông tin cá nhân và cái niềm tin của người dân vào các dịch vụ công trực tuyến của Australia, thưa chị.
2: Việc kiểm soát AI đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi tại Australia trên cả góc độ, yêu cầu các công ty sở hữu các mô hình AI phải chủ động trong việc này. Và trên cả khía cạnh, kêu gọi sự phối hợp giữa Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia tài tài nguyên và khả năng kiểm soát đối với các công ty AI hàng đầu thế giới. Về việc bảo vệ thông tin cá nhân thì có thể thấy thế này ạ. Tại Australia, mức độ bảo vệ thông tin tương ứng với mức độ nhạy cảm của các thông tin này. Với cổng thông tin vừa bị xâm nhập thì là nơi lưu trữ các thông tin không nhạy cảm và không phải là thông tin cá nhân, nên mức độ bảo vệ cổng thông tin này cũng không cao. Còn với những hệ thống lưu trữ các thông tin nhạy cảm của cá nhân như là hồ sơ y tế này, hay là tài khoản ngân hàng hay các thông tin bí mật của nhà nước thì mức độ đảm bảo an ninh sẽ cao hơn rất nhiều, mà các tác nhân AI không dễ dàng xâm nhập được. Nhưng với sự phát triển nhanh và năng lực được phát triển ở cấp số nhân của AI thì cũng có thể không loại trừ bất kỳ khả năng nào có thể diễn ra trong tương lai. Sau khi một số trang web của chính phủ Australia bị tác nhân AI xâm nhập trái phép thì trong dư luận Australia cũng đã xuất hiện yêu cầu phải đánh giá lại toàn bộ năng lực đảm bảo an ninh mạng của các trang web của chính quyền.
1: Vâng, và từ vụ việc này thì ở chính phủ Australia đang có những động thái gì để điều tra, rà soát cũng như là tăng cường bảo vệ các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước? Và về lâu dài thì sự việc này đang đặt ra những yêu cầu gì đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, đặc biệt là việc bảo vệ các hệ thống thông

0: thông tin, đồng thời sẽ cẩn trọng hơn trong việc xây dựng bộ quy tắc đối với AI mà nước này dự định ban hành vào cuối năm nay. Bên cạnh đó thì vụ việc vừa xảy ra cũng cho thấy là dường như hệ thống pháp luật tại Australia cũng chưa theo kịp sự phát triển của AI, nên cho đến lúc này cơ quan chức năng chưa rõ là các hành vi này có phạm tội hình sự hay không. Bởi theo pháp luật Australia, việc xâm nhập trái phép hệ thống thông tin chỉ được coi là phạm tội hình sự nếu các thông tin bị đánh cắp hoặc bị hủy hoại. Nhưng trong trường hợp này lại không phải như vậy ạ. Trong vụ việc này thì bản thân OpenAI cũng không biết có việc xâm nhập và cũng không lên kế hoạch cho việc xâm nhập vào các hệ thống này, nên cho đến lúc này vẫn chưa tìm ra được căn cứ để buộc OpenAI phải chịu trách nhiệm hình sự. Tôi cho rằng đây là thực tế mà Australia không mong muốn và nước này sẽ tìm cách để không xảy ra các vụ việc tương tự trong tương lai mà còn tìm cách để buộc các công ty công nghệ phải có trách nhiệm cao hơn đối với sản phẩm của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Việt Nga. Thưa quý vị, vụ việc tại Australia cho thấy những thách thức mới về an ninh mạng khi trí tuệ nhân tạo ngày càng có khả năng tự thực hiện những nhiệm vụ phức tạp. Việc kiểm soát AI vì thế không chỉ dừng lại ở những yêu cầu ban đầu của người sử dụng, mà còn phải tính đến những hành vi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điều này đòi hỏi các nhà phát triển và đơn vị sử dụng AI phải xác định rõ giới hạn hoạt động, tăng cường giám sát và bảo đảm an toàn dữ liệu, đặc biệt trong khu vực công, nơi lưu trữ và xử lý nhiều thông tin quan trọng. Và đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy, sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
3: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
4: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
6: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
8: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được

0: tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
1: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
2: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ được tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Xin nhắc lại, 1800-1120.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quý vị đang theo dõi kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.
5: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
4: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
5: Đến thời điểm này, tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
4: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
5: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
4: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
5: Hãy gọi đến tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800-8022 hoặc 0965-001-222.
4: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
6: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
7: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
1: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
0: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
1: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
2: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 14 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, hậu cổ phần hóa và bài toán nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 Quốc hội với cử tri, nghị quyết 205 của Quốc hội trao cơ chế viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự công ích, giá trị được khẳng định trong thực tiễn, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển, đưa y tế về thôn bản nơi biên giới, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, nhà ở xã hội đừng để ước mơ an cư trở thành miếng mồi của tội phạm, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đại học tinh hoa kiến tạo nền tảng cho nguồn nhân lực tương lai, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, công an tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý giao thông, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, chủ động ứng phó với thiên tai đa hiểm họa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tỷ lệ an toàn cho ngân hàng, mở dư địa chính sách, đặt bài toán kiểm soát rủi ro, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác. Triển lãm Trung thu Cóc Kiện Trời tại Thành phố Hồ Chí Minh thu hút người trẻ. Airbus phát hiện lỗi kỹ thuật trên 500 máy bay A321neo. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng qua theo giờ địa phương, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Lễ đón diễn ra tại phủ toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia. Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada.
6: Trong những thành quả đó, có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới bà con lời chào, thăm hỏi chân tình và lời cảm ơn chân thành. Chúc bà con luôn mạnh khỏe, thành công và tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam-Canada. Chúng tôi kỳ vọng cho chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.
2: Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với toàn quyền Louise Arbour. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị. Đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết hiện kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối. Đề nghị hai bên tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Toàn quyền Louise Arbour nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đối với quan hệ hai nước, khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng gồm năng lượng sạch LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu.

0: nhân dân, phát huy thế mạnh bổ trợ trong nông nghiệp, sản xuất và thương mại thực phẩm, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Canada tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về tăng cường đối thoại, hợp tác, đề cao chủ nghĩa đa phương, hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam và Canada đã nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác. Theo tuyên bố chung, hai bên cam kết tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi cấp cao và thúc đẩy hợp tác tại các cơ chế song phương, khu vực và đa phương, đồng thời ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN về hệ thống thương mại dựa trên luật lệ. Thương mại, đầu tư tài chính và kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hai bên ủng hộ sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, phát huy hiệu quả CPTPP, mở rộng tiếp cận thị trường và thúc đẩy đầu tư hai chiều. Hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác về giao thông, chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác năng lượng, môi trường, tăng trưởng xanh, nông nghiệp và an ninh lương thực. Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, hai bên tăng cường đối thoại, hợp tác thực thi pháp luật, an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo đảm an ninh hàng hải. Hai bên tái khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, tự do hàng hải, hàng không và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Hai bên đồng thời thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch hành động, triển khai các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược.
0: Bản tin tiếp tục với những thông tin khác. Tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, hơn 100 phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền trên cả nước tham dự hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027 và chuyển đổi số báo chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Tin của phóng viên Thái Bình.
2: Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi cho biết, năm 2027, Việt Nam lần thứ 3 đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Đây là sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hòa bình, giàu bản sắc và phát triển bền vững, và là điểm đến tin cậy về đầu tư thương mại du lịch. Công tác thông tin tuyên truyền cần được triển khai chủ động, bài bản từ sớm từ xa, góp phần tạo sự lan tỏa và chuẩn bị tốt cho năm APEC 2027, trong đó có tuần lễ cấp cao APEC 2027.
3: Tuyên truyền về APEC 2027 được chuẩn bị bài bản, công phu, chủ động và liên tục ngay từ sớm, không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện. Thống nhất nhận thức, nội dung, cách thức tuyên truyền về APEC 2027 trong toàn hệ thống thông tin báo chí truyền thông, góp phần tổ chức công tác thông tin tuyên truyền đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả.
1: Hà Nội đang cụ thể hóa các nghị quyết chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn bằng những chính sách và mô hình thiết thực tại cơ sở. Mục tiêu là xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, đa giá trị, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống người dân khu vực nông thôn. Thành phố vừa triển khai kế hoạch số 335 thực hiện chương trình hành động số 14 của Thành ủy gắn kết với kết luận số 219 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để nghị quyết không dừng ở văn bản, Hà Nội đang đưa chính sách hỗ trợ cơ giới hóa sản xuất lúa, phát triển nhà màng, nhà lưới, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng chuỗi liên kết đến gần hơn với nông dân. Trung tâm khuyến nông thành phố được giao phối hợp với các xã phường, tăng cường đào tạo, tư vấn, xúc tiến nông nghiệp và quản lý hiệu quả quỹ khuyến nông. Trong giai đoạn tới, thành phố ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ, tuần hoàn và phát thải thấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường. Các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng cũng được khuyến khích. Đối với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại, đồng thời nâng cao thu nhập và phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn mới.
0: Tối qua, chương trình nghệ thuật đặc sắc Chảy hội Trăng rằm năm 2026 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Chương trình do Chi hội Nữ trí thức Khối Văn hóa Nghệ thuật, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức là món quà trung thu ý nghĩa dành cho các em thiếu nhi và các bậc phụ huynh nhân dịp Tết đoàn viên. Đêm nghệ thuật Chảy hội Trăng rằm hấp dẫn với các em thiếu nhi với chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc đan xen hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Tại chương trình, ban tổ chức cùng đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đã trực tiếp trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, con liệt sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và Hải Phòng, góp phần mang đến cho các em một mùa trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương.
1: Những chiếc lồng đèn làm từ

0: Gian trúc giấy gió tái hiện các nhân vật trong chuyện dân gian Cóc Huyện Trời đang thu hút nhiều bạn trẻ và du khách đến với đình Trà, đình Sơn Trà, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh tham quan chụp ảnh.
1: Đây là điểm nhấn của sự kiện Trung thu Cóc Cốc Tùng Tùng tại đình Sơn Trà nằm trên đường Nguyễn Phi Khanh ở phường Tân Định. Cùng lồng đèn Cóc Huyện Trời cao hơn 3 mét, rộng khoảng 4 mét, được 10 bạn trẻ của nhóm Khởi Đăng Tác Khí làm thủ công suốt 80 ngày bằng đan trúc và giấy gió dùng tay. Nổi bật giữa cùng lồng đèn là hình ảnh con cóc cầm dùi đánh trống bao quanh bởi các con vật cùng xuất hiện trong hành trình lên thiên đình đòi mưa. Bên cạnh Cóc Huyện Trời, sự kiện còn giới thiệu lồng đèn hồ điệp, cá ông, đại long, nhiều mẫu đồ chơi trung thu truyền thống và mâm cúng trăng của người Kinh, người Hoa, người Khmer. Mỗi tác phẩm đều gắn với một câu chuyện, tín ngưỡng hoặc lớp văn hóa khác nhau trong đời sống người Việt.
2: Ở đây thì mình sẽ thấy được trọn vẹn cái tinh thần của một cái mâm cúng ngày xưa, nó rất là tỉ mỉ, tinh tế và gửi gắm rất là nhiều điều của ông bà cha ta từ xưa cho đến ngày hôm nay, và hy vọng là cái điều này vẫn sẽ được giữ gìn.
3: Lúc mà mình tới thì mình cũng hơi bất ngờ, kiểu nhìn trên hình nhưng mà ở ngoài nó quy mô hơn nhiều so với mình nghĩ. Những cái hình, mấy cái lồng đèn, cái thứ nó làm bằng giấy tỉ mỉ, được người làm đặt hết công sức với lại tâm tư của họ rất là nhiều vào những cái lồng đèn giấy.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày Tết Trung thu hôm nay, thời tiết miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có lúc hửng nắng, trong khi đó Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Tại Bắc Bộ sáng nay, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, sau đó mưa giảm, trời có lúc nắng, nhiệt độ cao khoảng 31 đến 34 độ. Riêng với thủ đô Hà Nội, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao 31 đến 34 độ. Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ. Đáng lưu ý là Hà Tĩnh đến Huế và Bắc Quảng Trị hôm nay tiếp tục có mưa to đến rất to kèm dông. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào. Riêng Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung về chiều và tối. Người dân cần đề phòng ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 24 tháng 9 đã kết thúc sau hơn một giờ mà không có thỏa thuận đột phá nào được công bố. Hai bên thể hiện mong muốn duy trì ổn định quan hệ, nhưng những bất đồng lớn về thương mại, công nghệ, Đài Loan và Iran vẫn chưa được giải quyết. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc trao đổi với thành phần thu hẹp tại phòng bầu dục trong khoảng một giờ đồng hồ. Sau hội đàm, Tổng thống Trump đã nói với các phóng viên rằng hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp tuyệt vời. Tuy nhiên, ông không trả lời câu hỏi về việc hai bên có thảo luận về vấn đề Đài Loan, trí tuệ nhân tạo hay không. Nhà Trắng chưa công bố thông cáo chi tiết về kết quả hội đàm. Hai bên cũng không tổ chức họp báo chung hoặc thông báo một thỏa thuận toàn diện về thương mại, công nghệ và an ninh. Phát biểu tại Nhà Trắng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ không cần né tránh thực tế cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó phải lành mạnh và được duy trì trong giới hạn. Theo ông Tập Cận Bình, hai nước sẽ cùng được hưởng lợi từ hợp tác, song sẽ cùng chịu thiệt nếu để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Kết quả kinh tế đáng chú ý nhất là việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại thêm 2 tháng cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Quyết định này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố trước cuộc hội đàm sau khi ông làm việc với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Theo phía Trung Quốc, các nhóm kinh tế và thương mại hai nước đã đạt được nhận thức chung mới. Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá thỏa thuận thương mại vừa đạt được là một tin tốt đối với kinh tế toàn cầu.
0: Hôm qua, trong phát biểu tại cuộc họp của Viện Hàn Lâm Khoa học Giáo hoàng ở Vatican, Giáo hoàng Leo đã cảnh báo về những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh con người vẫn chưa thể dự đoán đầy đủ tác động của các công nghệ mới.
5: Mặc dù tác động toàn diện của các công nghệ mới vẫn chưa thể xác định rõ ràng, nhưng các công cụ này như số hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghệ robot mang lại cho chúng ta niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại. Mỗi công nghệ đều phản ánh một cách trực tiếp hay gián tiếp một quan niệm cụ thể về con người, về xã hội và về tương lai mà chúng ta mong muốn kiến tạo. Do đó, những tiến bộ về khoa học công nghệ phải luôn song hành với sự gia tăng tương xứng về tinh thần trách nhiệm.
0: Trong khi đó, Singapore đang triển khai chương trình đào tạo kỹ năng trí tuệ nhân tạo dành cho tài xế, người giao hàng và tiểu thương. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan phụ trách khu vực ASEAN thông tin.
6: Theo đó, chương trình này tập trung vào các kỹ năng thực tế, không yêu cầu kiến thức lập trình. Người tham gia tại Singapore được học cách sử dụng AI để nghiên cứu thị trường, phát triển ý tưởng kinh doanh, thiết kế sản phẩm, xây dựng website và đánh giá nhu cầu khách hàng.

0: Chính phủ Singapore nhấn mạnh AI cần tạo ra cơ hội cho nhiều nhóm người lao động, chứ không chỉ những người làm trong lĩnh vực công nghệ. Đảo quốc Sư Tử sẽ phối hợp với doanh nghiệp, các công ty công nghệ để hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng, thích ứng với những thay đổi do AI mang lại và nâng cao năng suất. Chương trình bắt đầu tại Singapore và dự kiến mở rộng sang các nước Đông Nam Á.
1: Khoanh vùng sự cố và có sẵn giải pháp kỹ thuật, khách hàng vẫn nhận bàn giao những chiếc máy bay A321neo mới theo kế hoạch. Trước thông tin trên, giới chức hàng không châu Âu cho biết đang xem xét sớm ban hành chỉ thị yêu cầu hãng Airbus phải hoàn tất việc sửa chữa trong thời hạn nhất định. Đây là sự cố thân máy bay thứ hai của dòng sản phẩm bán chạy này trong 9 tháng qua. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hậu cổ phần hóa và bài toán nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp đại chúng. Nâng hạng thị trường và yêu cầu đặt ra đối với chất lượng hàng hóa. Thị trường xuất khẩu Hala nhiều tiềm năng nhưng phải vượt qua được rào cản. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo tinh thần nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, câu chuyện cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp không chỉ dừng ở việc chuyển đổi hình thức sở hữu mà quan trọng là tái phân bổ nguồn lực, nâng cao thực chất, hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa phải gắn liền với lên niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo vận hành công khai, minh bạch và hiệu quả hơn.
4: Theo rà soát hồi giữa năm nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo, trong số gần 800 doanh nghiệp cổ phần hóa đang hoạt động trên thị trường chứng khoán, có gần 70 doanh nghiệp không đáp ứng quy định về cơ cấu cổ đông là phải đảm bảo tối thiểu có 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải được nắm giữ bởi nhà đầu tư không phải cổ đông lớn. Theo quy định của pháp luật chứng khoán, nếu doanh nghiệp không khắc phục yêu cầu này trước ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì sẽ phải rời khỏi thị trường chứng khoán. Ông Bùi Ngọc Huyên, Phó trưởng Ban, Ban Quản lý Chào bán chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
5: Về cơ cấu cổ đông thì nhiều doanh nghiệp thì có tỷ lệ sở hữu của nhà nước hoặc cổ đông lớn thì nắm giữ đến từ 90 đến 99% cái vốn điều lệ, dẫn đến cái tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng nó rất là thấp. Vì vậy, trong thời gian tới, việc xây dựng phương án tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, tăng vốn chủ sở hữu là yêu cầu rất quan trọng, không chỉ để đáp ứng quy định pháp luật mà còn giúp nâng cao thanh khoản của cổ phiếu, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.
4: Cảnh báo của Ủy ban Chứng khoán cho thấy còn một bộ phận doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa chuyển đổi mô hình hoạt động một cách thực chất, nhất là chú trọng nâng cao chất lượng quản trị công ty theo các yêu cầu công bố thông tin của thị trường chứng khoán. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phân tích.
6: Các cái doanh nghiệp ấy mà tham gia cổ phần hóa và niêm yết đăng ký giao dịch thị trường ấy thì cũng sẽ có cơ hội để mà thay đổi cái quản trị, gia tăng khả năng huy động vốn ở trên thị trường, đồng thời là tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp cũng như là cải cách cái quản trị của doanh nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì các cái doanh nghiệp này ấy, khi mà tham gia vào thị trường chứng khoán ấy thì sẽ phải tuân thủ các cái điều kiện cao hơn về kiểm toán này, về quản trị doanh nghiệp này, cũng như là về báo cáo thường niên.
4: Điều quan trọng không phải là doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu cổ đông để đảm bảo tiêu chí ở lại thị trường chứng khoán, tức là không đơn thuần chỉ giảm tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nhà nước đang ở mức cao hơn 90%, mà cốt lõi là phải thực sự nhận rõ việc tham gia thị trường chứng khoán và tuân thủ các quy định công khai minh bạch về công bố thông tin để nâng chất lượng quản trị công ty, tăng hiệu quả hoạt động. Thực tế chứng minh, nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa đã tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò tiên phong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ công nghệ và dẫn dắt phát triển kinh tế đất nước như Viettel, Vietcombank, Viettinbank, Petrolimex. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam nhìn nhận.
7: Khuyến nghị lớn nhất đó là chúng ta sẽ thực hiện những tư tưởng chỉ đạo cũng như quyết 79, biến doanh nghiệp nhà nước của chúng ta trở thành chủ thể mà kiến tạo phát triển cũng như là dẫn dắt cho quá trình phát triển và áp dụng những chuẩn mực quản trị mới cho các doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh được việc thực thi một số những cái thông lệ tốt, thế rồi là khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhà nước. Và điều đó thì tôi kỳ vọng là những cái tư tưởng của nghị quyết 79 cũng như là đã được thể chế.

0: thể hóa trong cái luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước. Những cái tư tưởng này đã được thể hiện một cách rõ ràng và tôi kỳ vọng là những tư tưởng này thực hiện một cách mạnh mẽ hơn nữa để là một cái động lực thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp nhà nước của chúng ta, nâng cái trình độ quản trị và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam trong những thời gian tới.
1: Nhìn lại yêu cầu về quản trị công ty trong nghị quyết 79, điểm được nhấn mạnh là yêu cầu đổi mới căn bản về quản trị doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 tiệm cận các nguyên tắc quản trị công ty của OECD là nhóm quốc gia phát triển hàng đầu thế giới. Đây là yêu cầu rất mới, thể hiện định hướng rõ ràng đối với công tác quản trị doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn tới. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết.
2: Thì nói nhiều đến cái báo cáo bền vững, nói nhiều đến ESG, thì hiện nay trong cái hệ thống báo cáo của các doanh nghiệp nhà nước lên cơ quan đại diện chủ sở hữu, chủ yếu tập trung vào là các chỉ tiêu tài chính như thế nào, cơ cấu lại như thế nào, số nộp bao nhiêu. Tôi chưa thấy có một cái gì gọi là tên gọi là báo cáo bền vững cả. Có khi cơ quan quản lý nhà nước cũng phải nghĩ đến rằng là trong quản trị công ty hiện đại thì cái báo cáo về phát triển bền vững, cái báo cáo quản trị mới là cái báo cáo mà bao quát hơn. Thì rõ ràng là hệ thống pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước của doanh nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ có những cái rà soát sửa đổi.
1: Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, áp dụng công nghệ tiên tiến và mô hình quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Yêu cầu này càng cần được chú trọng hơn ở những doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện cổ phần hóa, để khi nhà nước chuyển đổi chức năng thành một cổ đông lớn thì càng cần tăng hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này, nâng chất lượng quản trị công ty để tăng hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng là cách để tăng động lực và nguồn lực để thực hiện kết luận 18 Hội nghị Trung ương 2 về phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Thưa quý vị và các bạn, yêu cầu về chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán cũng là câu chuyện có thể nhìn thấy rõ qua một sự kiện đáng chú ý hồi đầu tuần này, đó là việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi. Theo tiêu chuẩn đánh giá của Tổ chức Định hạng Tín nhiệm Quốc tế FTSE Russell, việc nâng hạng mở thêm cánh cửa đón dòng vốn quốc tế, nhưng không đồng nghĩa là mọi doanh nghiệp lớn đều có thể bước vào các rổ chỉ số toàn cầu của FTSE, vì chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.
3: Cùng với việc chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, FTSE Russell đã thêm 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số đầu tư toàn cầu của tổ chức này. Chia theo quy mô vốn hóa, có 3 cổ phiếu được xếp vào nhóm lớn, gồm VCB của Vietcombank, VEC của Vingroup và VHM của Vinhome. Ở nhóm vốn hóa vừa có BD của BDV, HBG của Hòa Phát và VPB của VPBank. Còn lại 21 mã thuộc nhóm vốn hóa nhỏ. Tuy nhiên, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.
4: Chúng ta nhìn vào số lượng 27 cổ phiếu của Việt Nam được đưa vào các cái rổ chỉ số toàn cầu FTSE là có khá nhiều các cái doanh nghiệp lớn trên thị trường chúng ta không được chọn vào trong danh sách 27 cổ phiếu bởi vì là rất nhiều các doanh nghiệp rất là lớn. Thế tuy nhiên là cái số lượng cổ phiếu mà được tự do chuyển nhượng gọi là free float ấy, thì mức độ tập trung sở hữu quá lớn dẫn đến là cái số lượng cổ phiếu mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận và rất thấp. Rồi là các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất quan tâm đến câu chuyện nâng cao chất lượng quản trị công ty, chất lượng công bố thông tin.
3: Sau khi thị trường được nâng hạng và mở cửa ra quốc tế, thì việc nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào cổ phiếu nào và đầu tư bao nhiêu rõ ràng còn phụ thuộc rất lớn vào chính nội lực của doanh nghiệp. Để tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu, thì các doanh nghiệp cần giải quyết những vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài, mức độ tập trung sở hữu, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị công ty, chất lượng công bố thông tin và tính minh bạch trong hoạt động. Tất nhiên, trong hành trình này, doanh nghiệp luôn có sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.
5: Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành triển khai đồng bộ các định hướng chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, tập trung vào việc tiếp tục nâng cao tính thanh khoản, chất lượng thị trường, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường các công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm, thu hút các dòng vốn theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, giám sát và mở cửa thị trường. Đây cũng là những nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu, rộng với thị trường tài chính quốc tế, phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn vốn quốc tế phục vụ đầu tư phát triển kinh tế và tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa hướng tới xây dựng một thị trường vốn minh bạch, an toàn, hiệu quả và có sức hấp dẫn bền vững.
3: Như vậy, nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là một bước tiến mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thị trường và với cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu và khu vực liên tục có những chuyển biến và thay đổi. Bên cạnh nỗ lực hoàn thiện cơ chế chính sách của cơ quan quản lý, thì quan trọng nhất vẫn là doanh nghiệp cần chủ động tạo dựng và củng cố niềm tin cho nhà đầu tư, không chỉ đối với nhà đầu tư nước ngoài mà cả nhà đầu tư trong nước. Mở được cửa nhưng dòng vốn vào bao nhiêu là phụ thuộc vào nội lực của từng doanh nghiệp.
6: Dòng chảy kinh tế,
7: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tháng 9 năm 2026 với chủ đề HALA Việt Nam nhận diện năng lực cung ứng, nhu cầu thị trường và cơ chế phù hợp để thúc đẩy xuất khẩu. Đây là phân khúc thị trường nhiều tiềm năng, tuy nhiên còn khá mới mẻ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, cần có những định hướng và hoạt động cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp khai thác tiềm năng của thị trường này. Bài viết của phóng viên Xuân Lan.
1: Theo Cục Xúc tiến Thương mại, trên thế giới hiện có khoảng 2 tỷ người Hồi giáo sinh sống tại 112 quốc gia, chiếm khoảng 25% dân số thế giới. Đặc biệt, người dân theo đạo Hồi chiếm số đông tại khu vực châu Á và Trung Đông. Đáng chú ý, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thị trường tiêu dùng HALA toàn cầu với quy mô hàng nghìn tỷ đô la đang mở ra không gian phát triển lớn cho hàng hóa Việt Nam. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127 năm 2026 về quy định quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ HALA có 3 nhóm chính sách trọng tâm nhằm hỗ trợ phát triển thị trường HALA, cho thấy đây là một ngành được quan tâm cũng như dần hình thành nền tảng pháp lý để có chiến lược phát triển ngành HALA. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương nhấn mạnh.
8: Thị trường HALA rất là tiềm năng. Nó không chỉ dừng lại trong cộng đồng người Hồi giáo mà còn mở rộng ra bên ngoài cộng đồng người Hồi giáo. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay, đặc biệt là để mà tạo ra động lực tăng trưởng mới do là chúng ta hiện nay là đang xuất khẩu rất là mạnh rồi. Nhưng mà chủ yếu là dựa trên những cái nền tảng như là những nông sản thông thường, thực phẩm thông thường thì thị trường HALA, ngành HALA thì cũng sẽ là một cái động lực mới để cho xuất khẩu của chúng ta để đóng góp vào cái việc là duy trì tăng trưởng xuất khẩu bền vững và đóng góp vào tăng trưởng hai con số kinh tế trong thời gian tới.
1: Tuy nhiên, việc tiếp cận thị trường này đòi hỏi các doanh nghiệp của Việt Nam phải vượt qua những rào cản kỹ thuật đặc thù, từ sự khác biệt về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứng nhận của từng quốc gia, đến yêu cầu kiểm soát chuỗi cung ứng nghiêm ngặt, hạ tầng logistics chuyên biệt và năng lực tiếp cận thị trường còn hạn chế của cộng đồng doanh nghiệp. Xu hướng tiêu dùng theo tiêu chuẩn HALA ngày càng nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng ngoài cộng đồng Hồi giáo, do gắn với các yêu cầu về tính minh bạch và an toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bà Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc Hợp tác xã Hà Nội Xanh, folder của thương hiệu HALA Việt đề xuất.
9: Thì chúng tôi sẽ chuẩn hóa toàn bộ mọi hệ thống sản phẩm của mình, đầu tư hệ tầng bài bản, đáp ứng được cái nhu cầu và tâm lý chung của các doanh nghiệp HALA khi tới Việt Nam. Đó là họ rất thích đến trực tiếp nhà máy để nhìn toàn bộ chuỗi tuân thủ của các doanh nghiệp và cùng nhau xây dựng. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì với lợi thế cái hệ thống sản phẩm có sẵn thì hoàn toàn có thể gia nhập thị trường này và chúng ta cùng nhau xây dựng một cái hệ sinh thái thì chắc chắn là sẽ thay đổi được rất là nhiều.
1: Mỗi thị trường nhập khẩu HALA sẽ có những rào cản riêng mà doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần tìm hiểu kỹ. Đơn cử như tại thị trường Indonesia với dân số 290 triệu người, trong đó 87% dân số theo đạo Hồi, 47 triệu người, tầng lớp trung lưu, tăng trưởng kinh tế khoảng 5% một năm, giá trị tiêu dùng sản phẩm HALA ước tính khoảng 330 tỷ đô la trong năm 2025. Thị trường HALA của Indonesia đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, rào cản kỹ thuật lại gia tăng khi cơ quan quản lý HALA Indonesia ban hành quy định bắt buộc kiểm tra chứng từ và sản phẩm thực tế ngay tại nước xuất khẩu trước khi vận chuyển. Ông Phạm Thế Cường, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia, lưu ý doanh nghiệp.
10: Doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu các quy định về HALA của Indonesia trên các trang web chính thức của cơ quan quản lý chuyên môn, cũng như là trên trang web của Thương vụ Việt Nam tại Indonesia đã nêu rõ tất cả các quy định, các bước hướng dẫn thủ tục về quy định HALA của Indonesia để doanh nghiệp có thể tham khảo. Cần chủ động xin chứng nhận HALA về kinh nghiệm thực tế cho thấy là doanh nghiệp các nước như là Thái Lan này, Hàn Quốc này đều chủ động xin cấp chứng nhận HALA trước khi tiếp cận nhà nhập khẩu, nhà phân phối Indonesia Bởi vì là khi mà tiếp cận nhà nhập khẩu phân phối đi xa

0: À, câu hỏi đầu tiên nhà nhập khẩu sẽ hỏi là doanh nghiệp đã có chứng nhận Hà Lan Indonesia chưa?
1: Hà Lan là thị trường nhiều tiềm năng, tuy nhiên còn khá mới mẻ với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ, Bộ Công Thương đã và đang có những định hướng và hoạt động cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp khai thác tiềm năng của thị trường này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe về thị trường xuất khẩu Hà Lan nhiều tiềm năng nhưng phải vượt được rào cản. Nội dung này cũng kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
4: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
3: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
4: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
3: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
4: Lái xe nên nhớ,
3: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
4: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
3: Chúc các bạn lái xe an toàn.
5: Bản tin pháp luật.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau. Hôm nay xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ tội của bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc ăn cung giả quy mô lớn. Lạng Sơn đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho học sinh.
7: Hôm nay, Tòa Phúc thẩm Tòa Nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo khác. Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án, và tuyên phạt bị cáo Tiến mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Về dân sự, tòa buộc cựu bộ trưởng phải liên đới bồi thường khắc phục số tiền hơn 108 tỷ đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Tiến có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xin được hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Ngoài bà Tiến, 9 bị cáo khác trong vụ án cũng có đơn kháng cáo.
6: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc an cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả với quy mô đặc biệt lớn. Quá trình đấu tranh, lực lượng công an thu giữ 10.000 hộp an cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên, gần 20 triệu sản phẩm mỹ phẩm giả thuộc 64 hãng cùng nhiều hàng hóa, nguyên liệu, máy móc, thiết bị, tổng khối lượng ước hơn 1.000 tấn và đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ Luật Hình sự, đồng thời bắt tạm giam 8 bị can gồm Nguyễn Thanh Phương Tuyền, trú tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Văn Thể, Bùi Thị Năm, Tạ Duy Hùng, Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Thị Nhung cùng trú tại Hà Nội, Nguyễn Thị Hằng và Trương Thị Hồng Thắm cùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Những ngày này tại nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, không khí những ngày đầu năm học thêm phần rộn ràng nhờ các chương trình ngoại khóa về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường và an ninh mạng. Không còn những điều khoản luật cứng nhắc, kiến thức được cán bộ chuyên môn truyền tải qua các tình huống thực tế cùng câu hỏi tương tác trực quan. Được trực tiếp trao đổi và tìm hướng xử lý, các em học sinh đều rất hào hứng vì phương pháp này dễ nhớ, dễ hiểu. Qua đó, học sinh chủ động nhận diện nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng, hiểm họa ma túy, thuốc lá điện tử để tự bảo vệ bản thân và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Em Trần Bá Dương, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Việt Bắc, chia sẻ.
8: Thông qua buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì chúng em đã được trang bị thêm những kiến thức về an toàn giao thông và an ninh mạng ạ. Qua đó giúp chúng em có thể nâng cao ý thức khi tham gia giao thông và biết sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, có trách nhiệm và phòng tránh được những nguy cơ khi tham gia không gian mạng ạ.
6: Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt đối tượng mua bán số lượng lớn ma túy trên địa bàn, bắt Nguyễn Đình Chính, trú tại tổ dân phố Đồng Phú 3, phường Đồng Hới đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, khám xét khu

0: vực tầng 3, nơi Chính đang ở, công an phát hiện một túi sách màu đen, bên trong chứa hơn 13.000 viên nén màu xám. Bước đầu, Nguyễn Đình Chính khai nhận số viên nén trên là ma túy dạng kẹo được cất giấu để tiêu thụ.
1: Ngày 24 tháng 9, Tòa án dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty GFDI với hơn 7.100 bị hại và hàng nghìn người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập. 5 bị cáo được xét xử cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Nguyễn Quang Hoàng, 38 tuổi, tổng giám đốc công ty GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt, 34 tuổi, giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh, 34 tuổi, trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà, 35 tuổi, giám đốc Sở Giao dịch Hội Sở và Trần Thị Kiều Trang, 38 tuổi, phó giám đốc Sở Giao dịch Hội Sở. Hội đồng xét xử Tòa nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 5 bị cáo mức tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Trường Giang về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Giang mua 114 tài khoản từ 10 người rồi giao bán trên mạng xã hội. Theo đó, khoảng tháng 2 năm 2025, Giang tham gia các hội nhóm thu mua tài sản ngân hàng trên mạng xã hội. Giang tìm người mở tài khoản trực tuyến bằng số điện thoại do người khác cung cấp, nhận thông tin đăng nhập và mua lại với giá 80.000 đến 100.000 đồng một tài khoản. Sau đó, Giang giao bán các tài khoản trên mạng xã hội với giá 80.000 đến 150.000 đồng một tài khoản. Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 10 người đã bán cho Giang tổng cộng 114 tài khoản ngân hàng.
1: Ngày 24 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lu Xize, Le Kang, Wang Xiaojin và He Yu Quang cùng quốc tịch Trung Quốc về tội vận chuyển hàng cấm. Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 đối tượng trên được thuê vận chuyển thuốc lá từ Việt Nam đi nước ngoài với tiền công từ 800 đến 1.000 tệ, tức là tương đương từ 3,1 đến 3,9 triệu đồng mỗi chuyến. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò của những người thuê vận chuyển, giao hàng và các cá nhân có liên quan.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Văn Hiếu biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn.

0: là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày, thế mà vài bận rồi nhưng mà cái thuốc tây họ cho thế mà thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, trong này là nó lại ho nó nóng lắm, phát lên nóng cổ không chịu được.
1: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
0: Ban ngày nên là lúc ăn được không nóng, thế nhưng mà lúc
2: nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì, phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì, phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
2: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
0: À, chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
3: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
3: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quốc hội với cử tri.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân không chỉ dừng lại ở việc ban hành các quy định pháp luật mà còn đòi hỏi thiết lập những cơ chế đủ mạnh để bảo đảm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn. Nghị quyết số 205 của Quốc hội được thông qua ngày 24 tháng 6 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 là cơ chế mang ý nghĩa đó khi lần đầu tiên thí điểm trao quyền khởi kiện vụ án dân sự công ích cho Viện Kiểm sát Nhân dân. Hơn một năm triển khai thí điểm tại 6 tỉnh, thành phố trên cả nước, giá trị của nghị quyết này đã được khẳng định.
8: Thưa quý vị và các bạn, điểm nổi bật của nghị quyết là việc xác định rõ hai nhóm trọng tâm cần được bảo vệ, nhóm dễ bị tổn thương và các lĩnh vực liên quan đến lợi ích công. việc định danh cụ thể các nhóm đối tượng như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người dân tộc thiểu số

0: ở vùng khó khăn không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn thể hiện rõ tính nhân văn và định hướng chính sách của nhà nước. Đồng thời, việc mở rộng sang phạm vi các lĩnh vực như môi trường, đất đai, tài sản công, an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng cho thấy cách tiếp cận toàn diện gắn bảo vệ quyền dân sự với bảo vệ trật tự công cộng và phát triển bền vững. Cùng với việc trao quyền khởi kiện cho Viện Kiểm sát Nhân dân, Nghị quyết số 205 đã thiết kế một quy trình nhiều tầng nấc, bảo đảm tính thận trọng và khách quan. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân chỉ thực hiện quyền khởi kiện khi đã trải qua các bước tiếp nhận thông tin, kiểm tra, xác minh, làm việc với các bên liên quan, yêu cầu chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả. Chỉ khi các biện pháp này không đạt hiệu quả và không có chủ thể nào đứng ra khởi kiện, Viện Kiểm sát Nhân dân mới tiến hành khởi kiện. Quy trình này cho thấy rõ nguyên tắc khởi kiện là biện pháp cuối cùng nhằm bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu bảo vệ quyền lợi và tránh can thiệp hành chính hóa quan hệ dân sự. Để thực hiện được nhiệm vụ mới, nghị quyết trao cho Viện Kiểm sát Nhân dân các công cụ cần thiết như quyền yêu cầu cung cấp tài liệu, trưng cầu giám định, định giá tài sản, đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Đáng chú ý, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan tổ chức cá nhân cũng được quy định rõ với thời hạn cụ thể trong việc cung cấp thông tin tài liệu. Này góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh trách nhiệm, một trong những điểm nghẽn lâu nay trong xử lý các vụ việc dân sự phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, quyền lợi chính đáng của công dân được bảo vệ, lợi ích công được bảo đảm. Trong đó, có không ít vụ việc đã trở thành nút thắt pháp lý kéo dài nhiều năm, không giải quyết được, cho đến khi Viện Kiểm sát Nhân dân vào cuộc, thực hiện nhiệm vụ mới được trao, đó là khởi kiện vụ án dân sự công ích. Đây là thực tiễn được khẳng định tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, một trong 6 tỉnh thành phố được Quốc hội lựa chọn thí điểm cơ chế Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.
1: Đến bây giờ, khi nhận được phán quyết của Tòa án Nhân dân khu vực 1 thành phố Hà Nội về việc công nhận các tên gọi khác nhau là cùng của bà nội và là mẹ đẻ của hai liệt sĩ, là bố và bác mình, ông Nguyễn Hữu Nam ở số nhà 66, phố Phó Đức Chính, phường Ba Đình vẫn không khỏi xúc động. Ông Nam có bố là liệt sĩ Phạm Văn Hữu và bác là liệt sĩ Phạm Ngô. Với mong muốn bà nội được nhà nước công nhận danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng, ông Nam tập hợp các hồ sơ giấy tờ gửi cơ quan nhà nước. Vậy nhưng, trong hồ sơ liệt sĩ Phạm Ngô, người mẹ được ghi là Nguyễn Thị Trái. Trong sơ yếu lý lịch do chính liệt sĩ Phạm Văn Hữu kê khai, người mẹ lại mang tên Nguyễn Thị Ngô. Chiến tranh, thời gian, thiên tai và những biến động của lịch sử đã làm thất lạc nhiều giấy tờ gốc. Các tên gọi khác nhau trong các tài liệu chưa thể xác định là cùng một người. Đến năm 2025, khi biết nghị quyết số 205 của Quốc hội, ông Nam đã gửi đơn đến hộp thư tố tụng công ích của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và được tiếp nhận. Chị Lê Thị Hồng Hạnh, kiểm sát viên phòng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, người trực tiếp nghiên cứu hồ sơ của ông Nam cho biết:
2: nút thắt lớn nhất của vụ việc này, chứng cứ lại có rất là nhiều, thế nhưng nó lại nằm rải rác và qua nhiều thời kỳ, cũng như nhiều cơ quan và nhiều địa phương và không thống nhất. Chính vì vậy mà tôi lựa chọn một cái cách tiếp cận khác là không đi tìm một cái tài liệu duy nhất để quyết định là cả vụ việc mà phải đặt toàn bộ cái chứng cứ đó trong một cái trục thời gian cũng như trong một cái cấu trúc của một gia đình. Và công việc của chúng tôi là làm sáng tỏ hồ sơ và nhận diện đúng cái vấn đề pháp lý và giúp người dân đưa đúng cái yêu cầu vào đúng cái quy trình tố tụng, việc đánh giá chứng cứ và đưa ra quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của tòa án. Và trong cái vụ việc này là chúng tôi đã hỗ trợ ông Nam để thực hiện cái công việc đó.
1: Với sự hỗ trợ của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, vụ việc của ông Nam đã được Tòa án Nhân dân khu vực 1 thụ lý, được giải quyết khách quan, thấu tình đạt lý, hợp pháp và đúng tình người. Ông Phạm Hữu Nam bày tỏ:
3: sự tận tụy ấm áp của các cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã biến những dòng quy định pháp luật khô khan thành hơi ấm tình người. Niềm hạnh phúc này đối với gia đình tôi vô cùng lớn lao, và cũng qua sự việc tôi mong muốn được lan tỏa tinh thần giúp đỡ của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp, chọn nghĩa, vẹn tình.
1: Đây chỉ là một trong số nhiều vụ việc dân sự mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện trong thời gian triển khai nghị quyết số 205 của Quốc hội. Sau một năm thực hiện nghị quyết, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã tiếp nhận 2.160 thông tin, thụ lý 2.113 vụ việc, giải quyết trên 86,7% vụ việc bằng cơ chế tiền khởi kiện, ban hành 44 quyết định khởi kiện, thu hồi gần 219.

0: 9 tỷ đồng, khôi phục quyền quản lý hơn 131.000 mét vuông đất, trực tiếp bảo vệ quyền cho 43 người yếu thế. 100% vụ án được xét xử đều được tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Viện Kiểm sát. Ông Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định.
1: Điều đầu tiên mà chúng tôi xác định cần phải giúp anh em trong ngành là nhận thức rõ cái tầm quan trọng cũng như là cái cách thức để triển khai thực hiện. Phải lựa chọn những điểm chốt để mà tổ chức thực hiện. Phải nghiên cứu rất là kỹ những cái chỉ đạo của Viện Kiểm sát tối cao, quan tâm hỗ trợ đến các đơn vị làm tố tụng ích này. Có những cái biện pháp là về hành chính thì cũng phải giao nhiệm vụ, giao chỉ tiêu.
0: Từ góc nhìn của đơn vị cơ sở triển khai thực hiện nghị quyết số 205, ông Nguyễn Huy Mạnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7 cho rằng quan trọng là làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận và hiệu quả khi thực hiện nghị quyết này.
2: Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục, giúp các cơ quan, tổ chức cá nhân, đặc biệt lãnh đạo ủy ban xã nhận thức đầy đủ hơn về nghị quyết 205 và chủ động cung cấp hồ sơ vi phạm phối hợp làm việc cùng với Viện Kiểm sát.
0: Từ giá trị của nghị quyết 205 trong thực tế, ông Nguyễn Văn Thuận, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội đề nghị.
3: Chúng tôi thấy đánh giá đây là một trong nhiệm vụ mới nhưng có hiệu quả đối với xã hội và lấy công và nhất là người yếu thế. Và chúng tôi đề nghị các cơ quan trung ương nghiên cứu giao cho

0: quá trình triển khai thí điểm nghị quyết số 205 của Quốc hội để có giải pháp cụ thể, hiệu quả trong thời gian tới. Đoàn khảo sát của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đại diện Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã làm việc tại các địa phương thực hiện thí điểm.
1: Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng cách làm của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội có nhiều sáng tạo, đặc biệt công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng đã giúp tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện nghị quyết 205 của Quốc hội. Theo bà Nguyễn Thị Thủy, một bài học kinh nghiệm khác của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội là làm tốt công tác phối hợp ngay từ đầu.
2: Hệ thống các cái văn bản, các cái quy chế phối hợp rất là tốt giữa các cái đơn vị trong viện sát thành phố này, giữa viện kiểm sát hai cấp, quy chế phối hợp với các sở ngành địa phương và năm phía hội ở trên địa bàn thành phố là một trong những cái kinh nghiệm để giúp cho tố tụng công ích này nó được hiệu quả.
1: Đánh giá cao những kết quả tích cực của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, để đảm bảo khả năng triển khai đại trà nghị quyết này, cần nhận thức rằng cơ chế trao cho Viện Kiểm sát Nhân dân không làm thay vai trò, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước.
3: Chúng ta tương hỗ, tức là cả hệ thống chính trị, để chúng ta thực hiện được cái quyền này thì không ủy thác toàn bộ lại những cái nội dung này cho Viện Kiểm sát. Một cái điểm nữa thì rất cần phải làm rõ cái cơ chế là phối hợp và khai thác dữ liệu. Hiện nay thì với thành phố Hà Nội thì rất nhiều nền tảng, rất nhiều cơ sở dữ liệu đang xây dựng. Nhưng mà pháp lý để có thể khai thác được dữ liệu, cái nền tảng thành phố đang có.
1: Nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội tạo lập một cơ chế chủ động cho Viện Kiểm sát Nhân dân, cơ quan thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, được trực tiếp khởi kiện trong những trường hợp cần thiết. Đây là sự chuyển đổi tư duy từ kiểm sát thụ động sang bảo vệ chủ động, góp phần khắc phục khoảng trống trong thực thi pháp luật dân sự. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết này, cần tiếp tục có những đánh giá sâu sắc từ thực tiễn triển khai để xác định giải pháp trọng tâm cho thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhận diện khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai tại các địa phương thực hiện thí điểm là cơ sở quan trọng để thực hiện nghị quyết số 205 trong thời gian tới. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội.
4: Thưa ông, như chúng tôi đề cập, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện nghị quyết 205 của Quốc hội. Bên cạnh những kết quả đó thì đâu là khó khăn và vướng mắc khi thực hiện nghị quyết này?
5: Quá trình thực hiện trước hết về thuận lợi, chúng tôi nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Viện sát tối cao và đặc biệt là của Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố. Thế và đặc biệt quá trình tổ chức thực hiện trong nội bộ của Viện sát thành phố thì cũng lan tỏa được cái trách nhiệm từ các đồng chí đứng đầu các đơn vị rồi các kiểm sát viên được phân công thực hiện cái nhiệm vụ nghị quyết 205. Thế và một cái việc nữa là chúng tôi được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, điển hình như bảo hiểm, rồi thuế, rồi ủy ban các xã và các hội đoàn thể thì cũng hết sức khó khăn trong một bộ phận nhỏ, nhất là liên quan đến lĩnh vực tài sản công như là các cái dự án chậm muộn thì cũng có những cán bộ còn e ngại, sợ rằng ở đây chúng tôi xác định thành công và cái bài học chính của thành phố là rõ người, rõ việc và rõ tiến độ. Từ cái chỉ đạo của đồng chí viện trưởng, trưởng ban chỉ đạo đến thành viên tổ giúp việc ban chỉ đạo, chúng tôi giao ban hàng tháng, giao chỉ tiêu cho các đơn vị và căn cứ vào quá trình tổ chức thực hiện thì từng cái vướng mắc khó khăn thì chúng tôi cũng áp dụng cái chuyển đổi số để chúng tôi có thể giao ban trực tiếp với các đơn vị, báo cáo khó khăn không có kể ngày giờ, hướng dẫn nghiệp vụ tạm thời từ quy trình tiếp nhận phải để anh em có cảm năng và thực hiện. Cái bài học tôi cũng nghĩ là vẫn là con người, trong thời đại này thì ứng dụng chuyển đổi số thì đấy là hai nhân tố cốt lõi để chúng tôi thực hiện đạt cái kết quả rất là khả quan đến thời điểm hiện nay.
4: Từ giá trị thực tiễn, nhiều ý kiến đề nghị là nên rút ngắn thời gian thực hiện thí điểm nghị quyết này. Ông nhận định như thế nào về vấn đề này?
5: Tôi cho rằng là từ kết quả trong 8 tháng của 6 đơn vị, thế rồi từ thực tiễn thì chúng tôi cũng mạnh dạn là nếu giao cái nghị quyết 2 năm này thì Viện sát thành phố sẽ đảm bảo thực hiện tốt khi mà không còn thực hiện thí điểm. Chúng tôi cũng bố trí những cán bộ chuyên sâu ở các lĩnh vực, bởi vì cái lĩnh vực mà bảo vệ theo cái nghị quyết 2 năm nó rất rộng. Thế và một cái nữa là chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái tổng kết thực tiễn, cái đánh giá những các cái vướng mắc khó khăn từ công tác phối hợp đến công tác thu thập xác minh nguồn tin và công tác

0: kiện. Từ cái thực tiễn này thì cũng sẽ tham mưu để lãnh đạo viện sát tối cao báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét có thể rút ngắn thời gian thí điểm và đưa vào thực hiện rộng rãi trên toàn quốc. Ở góc độ quản lý và từ cái thực tiễn của viện sát thành phố thì tôi cũng đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu tính toán cái diện mà nghị quyết 2/5 bảo vệ. Hiện nay thì cái diện rất là rộng, thế và một mình viện sát để đi thu thập xác minh nguồn tin thì cũng hết sức là khó khăn trong điều kiện biên chế không tăng và nhiệm vụ thì vẫn phải thực hiện. Thế và ở đây thì nó có phải có một cái đồng bộ chia sẻ dữ liệu đối với lại các cái cơ quan quản lý nước cũng như các cái sở ngành liên quan để chúng tôi có cái dữ liệu làm cơ sở để thu thập nguồn tin để đảm bảo cái việc khởi kiện. Đề xuất cấp có thẩm quyền khi giao cho ngành kiểm sát thì cũng phải có cái cơ chế về chế độ rồi về cái công tác đảm bảo để chúng tôi thực hiện được đầy đủ các cái quyền và trách nhiệm mà nghị quyết 2/5 giao cho ngành kiểm sát chúng tôi.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
5: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
4: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
6: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
4: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
6: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó các acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
5: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
4: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối.

0: tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm Linh Đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
1: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tòa Nhân dân tối cao Hà Nội xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Singapore đang thúc đẩy phát triển và sản xuất vaccine cúm sử dụng công nghệ mRNA trong nước. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua, giờ địa phương tức sáng nay giờ Hà Nội, tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Ottawa, Toàn quyền Canada Louis Bourbeau chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney. Trước đó, tại nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, giữa những chuyển động của thời cuộc, mỗi quốc gia đều tìm cách nâng cao năng lực thích ứng và bảo vệ những thành quả phát triển. Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp người dân có thể cảm nhận được. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các phương hướng lớn trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc thường xuyên, nhất là cấp cao, trao đổi sớm thẳng thắn về những chuyển động tác động đến lợi ích của mỗi bên, sớm cụ thể hóa khuôn khổ đối tác chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có công văn triệu tập kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Kỳ họp sẽ khai mạc ngày 17 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào ngày 20 tháng 11, chia làm hai đợt. Tại kỳ họp này, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật nghị quyết cho ý kiến lần đầu với hai dự luật. Một số dự luật được xem xét thông qua tại kỳ họp như Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh năm 2026. Để Thanh Hóa tiếp tục phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội, sớm nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra 6 nhóm vấn đề, trong đó có 2 nội dung lớn tham vấn đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Đó là giải pháp mang tính khả thi liên kết 3 nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp và giải pháp xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong nêu rõ.
4: Nguồn lực phát triển của tỉnh không chỉ dựa vào vốn, đất đai, tài nguyên hay kết cấu hạ tầng. Dư địa lớn nhất của Thanh Hóa phải được tạo ra từ tri thức, từ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là điều kiện quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ, trao đổi thông tin mà trước hết phải là

0: diễn đàn thực chất để lãnh đạo tỉnh lắng nghe và tham vấn cùng đội ngũ trí thức tìm lời giải cho những vấn đề lớn đặt ra cho Thanh Hóa.
1: Sáng nay, Tòa Phúc thẩm Tòa Nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Trước đó, tháng 5, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, đồng thời buộc bà Tiến phải nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua cho biết người dân Palestine ở Gaza đang đối mặt với một cuộc diệt chủng lớn, cáo buộc lực lượng Israel gây ra các vụ giết người, tàn phá, bỏ đói và âm mưu trục xuất họ. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tổng thống Mahmoud Abbas đưa ra những lời phát biểu được ghi âm trước từ văn phòng của mình ở bờ Tây sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Palestine tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm thứ hai liên tiếp. Trong bài phát biểu, ông Mahmoud Abbas đã mô tả tình hình ở Gaza là một thảm họa nhân đạo chưa từng có, đồng thời cáo buộc những người định cư Israel gây leo thang bạo lực và mở rộng khu định cư ở bờ Tây bị chiếm đóng, cho biết vùng lãnh thổ này đang bị chia cắt và Đông Jerusalem đang bị cô lập. Theo ông Mahmoud Abbas, những gì đang diễn ra tại Gaza, bờ Tây và Đông Jerusalem không phải là những sự việc riêng lẻ mà là một âm mưu thực dân độc ác nhằm làm cho cuộc sống của người Palestine trở nên khó khăn hơn và buộc họ phải rời bỏ quê hương.
1: Singapore đang thúc đẩy phát triển và sản xuất vaccine cúm sử dụng công nghệ mRNA trong nước, coi đây là một bước quan trọng nhằm xây dựng năng lực ứng phó với đại dịch X, thuật ngữ chỉ một đại dịch trong tương lai do mầm bệnh hiện chưa xác định gây ra. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 10 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
5: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
6: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
7: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
5: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
6: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
8: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
6: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
4: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
8: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài

0: nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
1: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách, và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
2: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi, đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái, nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
1: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở những bản làng vùng biên, khoảng cách từ nhà dân đến cơ sở y tế đôi khi không chỉ được tính bằng số km mà còn là những con dốc, con đường núi quanh co và thời gian đi lại. Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, nhất là người dân ở các bản xa trung tâm, luôn là một trong những cách thiết thực để chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
2: Ba bữa nay thấy răng rồi ba?
3: Ba bữa nay còn thấy đỡ hơn
2: rồi. Chuyên bữa quán như bữa nay thấy khỏe hơn rồi chứ?
3: Thấy khỏe khỏe em. Ừ.
2: Tôi chuyên bữa nay về nhà, bụng bữa nay có thấy không có nợ nữa không?
3: Bụng bữa nay cũng đỡ đỡ rồi.
2: Rồi về cố gắng là ăn uống cho khỏe, rồi bồi dưỡng thêm tí nữa là về uống thêm nhá. Khỏe rồi là được.
4: Từng người dân được cán bộ quân y đồn biên phòng Phúc Sơn hỏi bệnh, kiểm tra và tư vấn. Với những người dân ở xa trung tâm, việc được khám bệnh ngay tại bản giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời có thể phát hiện những vấn đề sức khỏe mà lâu nay chưa được quan tâm đúng mức. Trung tá Nguyễn Danh Hưng, cán bộ quân y đồn biên phòng Phúc Sơn cho biết, những bệnh người dân gặp chủ yếu là các bệnh thông thường. Với những trường hợp nặng hơn, cán bộ y tế phải tư vấn, giới thiệu người bệnh chuyển tuyến để được điều trị chuyên sâu. Một trong những mô hình đang hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng biên là tủ thuốc biên cương, để người dân có thể tiếp cận với một số loại thuốc thiết yếu. Để duy trì tủ thuốc, nguồn thuốc được bổ sung từ sự chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp và chính lực lượng bộ đội biên phòng. Tuy nhiên, nguyên tắc đặt ra là người dân phải được khám, đánh giá triệu chứng trước khi được cấp thuốc, thay vì tự ý đến lấy thuốc sử dụng. Theo Trung tá Hưng, mô hình này đã tạo ra một điểm tiếp cận y tế ngay tại địa bàn dân cư, góp phần giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Với những người phải tranh thủ thời gian đi nương, đi dẫy, việc được khám bệnh tại bản giúp họ không phải mất cả ngày di chuyển xuống cơ sở y tế ở xa.
2: Cái tủ thuốc biên cương này là vừa đôn với các doanh nghiệp đôn xa mua thuốc để đưa về ở hỗ trợ ở cái trạm này để mình cấp thuốc cho họ. Ở đây là thuốc uống. Còn thuốc truyền với thuốc tiêm là không có. Gọi là mình họ đến điều trị, mình khám rồi là cấp thuốc cho họ luôn. Bắt buộc họ phải đến. Chỉ có trường hợp như trong gia đình họ đến. Như là bệnh cảm cũng hay là bệnh sốt. Một cái virus gì đó là trong nhà là bị mọi người. Thì là mình cấp cho cả mọi người luôn.
4: Nếu tủ thuốc biên cương đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu, thì những đợt khám lưu động lại giúp người dân được tiếp cận với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và các dịch vụ y tế chuyên sâu hơn. Trong đợt khám tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An, đoàn y bác sĩ Bệnh viện 354 đã khám sàng lọc cho đông đảo học sinh và người dân. Đại tá Hà Duy Dương, giám đốc Bệnh viện 354 cho biết.
5: Trùng đường tiêu hóa, đặc biệt là có những trường hợp mà là run sán. Còn lại đối với bệnh nhân cao tuổi cũng khá nhiều các bệnh lý mãn tính mà chưa được kiểm soát một cách chặt chẽ. Ví dụ như tăng huyết áp, ví dụ như đái tháo đường. Thậm chí là qua sàng lọc chúng tôi phát hiện một số trường hợp nghi ngờ có bệnh lý mãn tính. Những trường hợp này thì chúng tôi

0: hợp cùng với trạm y tế xã tư vấn đối với người bệnh được sàng lọc, được khám sâu hơn để lựa chọn điều trị một cách phù hợp nhất.
1: Không dừng ở việc khám và kê đơn, các y bác sĩ còn trực tiếp xử lý một số bệnh lý răng miệng cho trẻ em tại chỗ, đồng thời tư vấn về dinh dưỡng, vệ sinh và cách phòng bệnh. Đặc biệt, Bệnh viện 354 đã trao tặng riêng 200 liều thuốc tẩy giun cho trạm y tế xã Na Ngoi. Số thuốc này được sử dụng trên cơ sở phối hợp giữa y tế và nhà trường dành cho những học sinh có nguy cơ nhiễm giun sán sau khi được sàng lọc. Theo Đại tá Hà Duy Dương.
0: Đặc biệt nữa là hoạt động về tư vấn giáo dục sức khỏe của đội ngũ bệnh viện thì sau qua kết thúc quá trình khám, cấp thuốc tặng quà thì các đồng chí tham gia trực tiếp tư vấn cho người bệnh, phòng bệnh, tư vấn về dinh dưỡng, tư vấn về nếp sống vệ sinh khoa học trong điều kiện của những đồng bào vùng biên, vùng khó khăn. Trong cái thuốc miễn phí mà chúng tôi tặng cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn và đồng bào bao gồm những cái thiết yếu liên quan đến những các bệnh lý thường hay gặp, cảm cúm, sốt thông thường, nhỏ mắt, trong vệ sinh, tăng cường sức khỏe và một số những cái kháng sinh thông thường. Chúng tôi gửi tặng cho trạm y tế xã riêng 200 suất thuốc giun để sau này căn cứ vào quá trình mà sàng lọc của y tế cơ sở, những cháu nào mà có nguy cơ đến nhiễm giun sán, y tế của trạm xá, của y tế trường học sẽ phối hợp cùng để sử dụng 200 liều thuốc giun đó.
1: Với người dân bản trung tâm xã Na Ngoi, được bác sĩ về tận nơi khám bệnh là niềm vui rất rõ ràng. Ông Vả Tùng Sông đưa cháu nội đến khám. Ông cho biết, bình thường việc tiếp cận dịch vụ y tế đã có sự hỗ trợ của địa phương, nhưng những đợt khám có sự tham gia trực tiếp của các bác sĩ chuyên ngành ở trung ương khiến ông đặc biệt phấn khởi.
2: Khám cho cháu, cháu của con trai cảm thấy là bác sĩ nó khám cho con cháu của mình thì rất là vui. Vui vì là nhà nước quan tâm, rất là cảm ơn. Bác sĩ bộ đội rồi là bác sĩ trong xã nó đến đầy đủ đây thì rất là vui.
1: Đằng sau mỗi đợt khám bệnh ở vùng biên là sự phối hợp của nhiều lực lượng. Bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, mà còn trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua hoạt động quân dân y kết hợp, hỗ trợ sơ bộ, phát hiện bệnh và chuyển tuyến những trường hợp cần điều trị chuyên sâu. Quân y đồn biên phòng Na Ngoi cho biết.
3: Quân dân y kết hợp của lực lượng bộ đội biên phòng ấy trong những năm gần đây trực tiếp khám chữa bệnh và điều trị giúp dân trên địa bàn rất là tốt. Đặc biệt là được nhân dân rất là tín nhiệm. Trường hợp bệnh nhân không có điều kiện đi khám chữa bệnh tuyến trên, gia đình nào mà có điều kiện thì là người ta cũng đi khám chẩn đoán sơ bộ rồi. Lực lượng bộ đội biên phòng thì trong chỗ khám chữa bệnh, đặc biệt là bên chỗ quân dân y, mong cấp trên tạo điều kiện và ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần để quân y đơn vị khám cấp thuốc.
1: Từ một tủ thuốc nhỏ ở địa bàn biên giới đến những chuyến khám bệnh của các đoàn bác sĩ từ tuyến trên, khoảng cách y tế giữa trung tâm và thôn bản đang từng bước được thu hẹp. Quan trọng hơn đó là xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay từ cơ sở, để người dân được phát hiện bệnh sớm, được hướng dẫn phòng bệnh và biết khi nào cần đến cơ sở y tế tuyến trên. Thưa quý vị và các bạn, ở vùng cao biên giới, để người dân có thể tiếp cận với dịch vụ y tế, không chỉ cần một trạm y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh, mà còn cần những cán bộ y tế hiểu phong tục, biết tiếng dân tộc và sẵn sàng đi đến từng bản, từng hộ gia đình. Những nhân viên y tế thôn bản vẫn ngày ngày giúp người dân chăm sóc sức khỏe và quan trọng hơn, họ có mặt ngay khi người dân cần.
4: Tại vùng cao Lào Cai, công việc của những nhân viên y tế thôn bản bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Hơn 20 năm làm nhân viên y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số, anh Ly Khái Lìn ở xã Cao Sơn đã trở thành người quen thuộc với nhiều gia đình. Công việc của anh là tuyên truyền giáo dục sức khỏe, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, theo dõi phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và hỗ trợ các hoạt động tiêm chủng tại thôn bản. Một trong những thay đổi mà anh chứng kiến là nhận thức của các bà mẹ về chăm sóc thai kỳ và nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Chị Vàng Thị Doa, người dân thôn Mang Ngán, xã Cao Sơn, chia sẻ.
5: Từ khi em biết em băm bầu là con lớn của em được 7 tháng rưỡi. Và anh cũng không bảo là mình băm bầu đến nên là cây sữa cho con sớm với lại đi muối sữa ngoài cho con uống, với lại em hay đi khám

0: với lại đi tiêm phòng với lại uống viên sắt.
1: Theo anh Lý Khái Lìn, từ một lời nhắc lịch khám thai đến việc vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, công việc của nhân viên y tế thôn bản tưởng như nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
2: Tôi cũng cố gắng tuyên truyền cho các bà mẹ mà mang thai đi khám thai định kỳ, mà có con nhỏ thì đi cân đo bình thường, các trẻ cho tiêm phòng đầy đủ. Tôi thì cũng được tham gia tập huấn cái lớp chương trình dinh dưỡng này thì tôi cũng phải hướng dẫn cho bà mẹ nuôi con nhỏ thì cũng cách nấu bột, có thứ nhất có bột hoặc cá đậu, rau xanh, dầu mỡ cho đủ 4 nhóm thực phẩm chương trình dinh dưỡng cho các cháu ạ.
1: Không chỉ chăm sóc bà mẹ trẻ em, nhiều nhân viên y tế thôn bản còn đảm nhiệm nhiều phần việc khác tại cộng đồng, vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, quản lý biến động dân số, gọi trẻ trong độ tuổi đến tiêm chủng và phối hợp với trạm y tế trong các đợt tiêm chủng tại thôn bản. Đó cũng chính là điểm chung giữa những người làm công tác y tế thôn bản. Họ không chờ người dân tìm đến mình mà chủ động tìm đến người dân. Tuy nhiên, khi địa bàn quản lý ngày càng rộng, yêu cầu đối với mạng lưới y tế cơ sở cũng ngày càng lớn. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn xã rộng hơn, dân số tăng lên. Việc củng cố đội ngũ y tế cơ sở, trong đó có nhân viên y tế thôn bản, vì thế càng trở nên cần thiết. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gào, tỉnh Gia Lai cho rằng, cùng với đầu tư cho cơ sở vật chất và nâng cao năng lực chuyên môn, cần có chính sách phù hợp để đội ngũ y tế thôn bản yên tâm gắn bó với công việc.
3: Mong Đảng, Nhà nước quan tâm thêm hệ thống y tế cơ sở, y tế thôn bản, đặc biệt là cái chế độ chính sách cho đội ngũ y tế, người ta cũng an tâm công tác, đảm bảo cái hoạt động đáp ứng cái yêu cầu chăm sóc ngay ban đầu, vì bây giờ thì cái quy mô chính quyền xã nó lớn, đi lại thì nó xa.

0: Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới y tế cơ sở, trong đó có các trạm y tế xã và nhân viên y tế thôn bản là những cánh tay nối dài đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Thái Nguyên, việc sắp xếp lại hệ thống trạm y tế xã theo hướng tinh gọn hiệu quả đã được triển khai với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cơ sở.
1: Tại xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương duy trì 4 trạm y tế từ các xã cũ, tổ chức thành 1 trạm chính và 3 điểm trạm, với 24 viên chức cùng mạng lưới nhân viên y tế thôn bản. Việc duy trì các điểm trạm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, nhất là ở những khu vực xa trung tâm. Với cán bộ y tế, đây cũng là điều kiện để sâu sát địa bàn, phát hiện bệnh sớm và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu. Anh Triệu Minh Hiếu, cán bộ trạm y tế xã Cẩm Giàng cho biết.
2: Về thuận lợi thì cái thứ nhất thì sẽ đưa được những cái kiến thức của tuyến trung tâm về tuyến xã để khám chữa bệnh cho bệnh nhân được tốt hơn. Mình được sâu sát dân hơn, mình khám phát hiện được nhiều bệnh hơn. Có định hướng về thuốc thì sẽ được rộng hơn.
1: Theo ngành y tế Thái Nguyên, toàn tỉnh đã tổ chức lại từ 280 trạm y tế xã, phường, thị trấn, còn 92 trạm y tế và được bàn giao về Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý. Mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ là tinh gọn đầu mối, mà quan trọng hơn là nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, đồng thời bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa bàn. Tại xã Đồng Phúc, việc tổ chức lại trạm y tế cũng được triển khai theo hướng rõ người, rõ việc, phù hợp với vị trí việc làm và điều kiện thực tế. Bác sĩ Nông Thị Bền, giám đốc trạm y tế xã Đồng Phúc cho biết.
3: Trạm sẽ phân công tổ chức rõ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và hai là xây dựng cái quy chế làm việc, để tăng cường cái vai trò quản lý gắn trách nhiệm với chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người dân. Tiếp theo là phải tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò chức năng của mới của trạm y tế là sau sáp nhập thì nhằm nâng cao hơn nữa cái chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.
1: Với người dân, điều quan trọng nhất sau sắp xếp là dịch vụ y tế có thuận lợi hơn, cán bộ y tế có gần dân hơn và việc khám chữa bệnh có kịp thời hơn hay không. Bà Hoàng Thị Mến, người dân xã Chợ Rã, chia sẻ.
4: Từ khi

0: trạm y tế được sắp xếp lại ấy, thì chúng tôi thấy cán bộ y tế ở địa phương chúng tôi thì gần dân hơn, rồi thì hướng dẫn về phòng bệnh, khám chữa bệnh, tiêm chủng thì cũng rất là kịp thời. Người dân chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm.
1: Việc sắp xếp hệ thống trạm y tế tại Thái Nguyên đang mở ra mô hình quản lý mới, trong đó chính quyền cơ sở trực tiếp chịu trách nhiệm, còn ngành y tế tập trung hướng dẫn chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y tế dự phòng, từng bước hướng tới một hệ thống tinh gọn, bảo đảm dịch vụ y tế đến gần hơn với từng thôn bản, từng gia đình vùng cao còn nhiều khó khăn.
2: Tới đây, chương trình Dân tộc phát triển hôm nay tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua, vì tổng đài 1800 1197 chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng bệnh lý này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
5: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau, tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải của tôi coi như là đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
6: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
7: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt là với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
4: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
7: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin, nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai tôi muốn nói đến đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm. Kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tăng ký sinh, để đưa bộ hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp tôi nói đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói là cái giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, và từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một cái tam giác khép kín.
6: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp, và rất vui mừng ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
5: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
4: Và xin thông báo đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
6: Vâng, xin thông tin thêm đến quý vị, đó là Khương Thảo Đan Gôn chính là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
6: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
4: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình. Quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này để hỗ trợ cải thiện các vấn đề về xương khớp của mình.
6: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
4: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi đến tổng đài 18001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
6: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
8: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các đồng chí đang đồng hành cùng với Dương Định và nhóm thực hiện chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc trong khung giờ 10 giờ 30 đến 11 giờ trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ đề của chuyên mục Tiêu điểm An ninh trật tự hôm nay đó là Nhà ở xã hội, đừng để ước mơ an cư trở thành miếng mồi của tội phạm. Trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại những tin tức liên quan đến tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Ngày 23 tháng 9, Công an phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 26 thiếu niên học sinh mang nhiều loại hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn trên Facebook. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 9, Công an phường Ea Cao tiếp nhận tin báo của người dân về việc có hai nhóm thanh thiếu niên mang nhiều loại hung khí hẹn nhau đến khu vực ngời, đưa 26 trường hợp từ 12 đến 16 tuổi cùng nhiều hung khí nguy hiểm về trụ sở làm việc. Bước đầu, công an đã làm rõ do mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên nhóm đã hẹn nhau đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Trần Hùng Hậu, sinh năm 1977, để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hậu từng có hai tiền án, 4 dao tự chế, nhiều hung khí và tài liệu liên quan hoạt động cho vay. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu đã cho 9 người vay tiền với lãi suất từ 1 đến 2% mỗi ngày, tương đương 365 đến 730% mỗi năm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Tại Lào Cai, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Thị Phương Hoa, sinh năm 1968, trú tại phường Âu Lâu, về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 11 tháng 8, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của Hoa phát hiện 194 kg giò chả các loại, trị giá khoảng 37 triệu đồng. Tại đây còn có 25 kg bột màu trắng được xác định là hàn the. Kết quả kiểm nghiệm 5 mẫu giò chả đều chứa hàn the, chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Hoa thừa nhận trực tiếp sử dụng hàn the nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Tại Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Phương Thảo, 33 tuổi, trú tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn rủ góp vốn đầu tư đất. Theo điều tra, trong khoảng tháng 4 đến tháng 5 năm 2018, Thảo giới thiệu có khả năng đầu tư mua bán đất kiếm lời và rủ một cá nhân góp vốn. Tin tưởng, người này nhiều lần giao tiền cùng một xe Honda SH tổng trị giá gần 168 triệu đồng. Để tạo lòng tin, Thảo đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư đất đã thu lợi hơn 3 tỷ đồng. Sau đó, Thảo nói số tiền đầu tư bị công an tạm giữ, yêu cầu cá nhân

0: trên giao xe để cầm cố lấy tiền giải quyết. Thảo cầm cố xe được 50 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau đó cá nhân này đã bỏ 51 triệu đồng để chuộc lại xe. Đáng chú ý, Thảo đã chấp hành bản án 14 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Lê Thị Phương Thảo liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn trình báo, giải quyết theo quy định.
1: Tiêu điểm an ninh trật tự.
2: Tiêu điểm an ninh trật tự.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nhà ở xã hội chính là nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Tuy nhiên, nhu cầu lớn trong khi nguồn cung có hạn cũng đang bị một số đối tượng lợi dụng để dựng lên lời mời chào như là xuất nội bộ, xuất ngoại giao, bao đỗ hồ sơ, thậm chí cam kết chắc chắn mua được nhà để nhận tiền của người dân. Thời gian gần đây, công an đã phát hiện điều tra nhiều vụ việc có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến mua nhà ở xã hội. Vậy đâu là những thủ đoạn người dân cần cảnh giác? Làm thế nào để kiểm tra thông tin trước khi đặt cọc chuyển tiền? Người tham gia môi giới chạy suất nhà ở xã hội có thể chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào? Chuyên mục tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay mời đến phòng thu luật sư Phạm Văn Thảo, đoàn luật sư thành phố Hà Nội để cùng phân tích và giải đáp những vấn đề trên. Vâng, xin chào luật sư ạ.
4: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và xin chào biên tập viên Dương Định.
3: Cảm ơn luật sư Phạm Văn Thảo đã tham gia chương trình hôm nay để đồng hành với chúng tôi trong chuyên mục tiêu điểm an ninh trật tự với chủ đề Nhà ở xã hội, đừng để ước mơ an cư trở thành miếng mồi của tội phạm. Mời quý vị gọi điện đến đường dây nóng của chương trình 0243 824 4356 hoặc 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 0243 824 4356 hoặc 0243 934 1040. Trước khi vào cuộc trao đổi, mời quý vị và khách mời theo dõi tổng hợp sau.
5: Với nhiều người lao động, công nhân, người có thu nhập thấp, một căn nhà ở xã hội không đơn thuần là một tài sản mà còn là ước mơ được ổn định cuộc sống sau nhiều năm thuê trọ, tích góp. Chính nhu cầu lớn và rất thực tế ấy đã khiến thị trường nhà ở xã hội trở thành lĩnh vực được người dân đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, khi nhu cầu mua nhà ngày càng tăng, nguồn cung chưa đáp ứng đầy đủ, những thông tin về xuất nội bộ, xuất ngoại giao, bao đỗ hồ sơ trúng 100% cũng xuất hiện, trở thành cái bẫy để một số đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu thực sự.
0: Theo Bộ Xây dựng, cả nước đang triển khai hàng trăm dự án nhà ở xã hội với quy mô hàng trăm nghìn căn hộ. Tiến độ phát triển nguồn cung đang được đẩy nhanh để thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước đã hoàn thành hơn 100 dự án với quy mô hơn 31.000 căn và khởi công thêm 107 dự án, quy mô hơn 152.000 căn. Tại Hà Nội, nhu cầu về nhà ở xã hội đặc biệt lớn. Theo Bộ Xây dựng, đến tháng 7 năm 2026, thành phố có khoảng 150 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư với tổng quy mô khoảng 132.000 căn hộ. Trong số này, 30 dự án đã khởi công, đang triển khai thi công với khoảng 24.000 căn. Thành phố đặt mục tiêu trong năm nay hoàn thành tối thiểu 18.700 căn theo chỉ tiêu được giao, đồng thời hướng tới khoảng 25.000 đến 27.000 căn đủ điều kiện cung ứng ra thị trường.
5: Những con số cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội đang được bổ sung mạnh mẽ. Thế nhưng cùng với quá trình này, công tác đảm bảo công khai minh bạch trong xét duyệt mua bán, cho thuê nhà ở xã hội cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Bởi phía sau mỗi bộ hồ sơ là nhu cầu an cư thực sự của một gia đình. Phía sau mỗi khoản tiền đặt cọc có thể là tiền tiết kiệm nhiều năm, tiền vay mượn hoặc thậm chí là toàn bộ số vốn mà người dân dành dụm để mua căn nhà đầu tiên. Thực tế thời gian qua đã xuất hiện những vụ việc cho thấy tội phạm đang tìm cách lợi dụng chính nhu cầu ấy.
0: Ngày 17 tháng 3 năm 2026, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh Điều tra, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Mới đây nhất, ngày 12 tháng 9 năm 2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra

0: Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Mai, sinh năm 1974 và Phan Thùy Linh, sinh năm 1983, cùng trú tại Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án CT3 Kim Trung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Mai đưa ra thông tin gian dối rằng có thể giúp khách hàng chắc chắn mua được căn hộ, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Trung, thậm chí đưa ra cam kết trúng 100%, sau đó nhận tiền đặt cọc. Phan Thùy Linh được xác định có liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua căn hộ để bán lại cho khách hàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định cả hai không có quan hệ, không liên hệ và không đặt cọc với chủ đầu tư để mua nhà tại dự án. Số tiền nhận của khách hàng sau đó được sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Nhà ở xã hội, chính sách an sinh thiết thực, mở ra cơ hội an cư cho những người có nhu cầu thực sự. Nhưng khi nhu cầu ấy bị lợi dụng bởi những lời mời chào, hứa hẹn thiếu căn cứ, ước mơ về một mái ấm lại có thể trở thành miếng mồi cho tội phạm.
2: Vâng, thưa luật sư Phạm Văn Thảo, trong bài phản ánh vừa rồi thì chúng tôi đã nhắc đến vụ việc ngày 12 tháng 9 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án CT3 Kim Trung. Và từ góc độ pháp lý thì luật sư nhìn nhận thủ đoạn này có những dấu hiệu nào đáng chú ý và vì sao người có nhu cầu mua nhà rất dễ trở thành nạn nhân?
3: Dạ vâng, đây là một trong những câu hỏi rất là hay. Và theo tôi ấy, cái điểm đáng chú ý ở trong cái vụ việc này là các đối tượng không chỉ đưa ra thông tin sai sự thật mà còn tạo dựng niềm tin rằng là mình có cái khả năng bảo đảm chắc chắn cái quyền mua căn nhà, căn hộ đó, thậm chí là cam kết trúng 100%.
2: Vâng.
3: Ở đây là cái dấu hiệu rất cần lưu ý, bởi trong thực tế, đặc biệt là đối với nhà ở xã hội, người dân thường không nắm đầy đủ cái quy trình, điều kiện và thẩm quyền quyết định cái việc mua nhà. Khi các đối tượng tự giới thiệu rằng là mình có suất này, hoặc là có quan hệ, hoặc có thể là bao trúng ấy, thì người mua rất dễ tin tưởng và giao tiền. Về mặt pháp lý, để xác định là có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì cơ quan điều tra phải làm rõ việc là các đối tượng có sử dụng thông tin gian dối nhằm làm cho người bị hại tin tưởng và giao tài sản hay không, đồng thời phải chứng minh ý thức chiếm đoạt tài sản. Còn vì sao người có nhu cầu mua nhà dễ trở thành nạn nhân? Theo tôi, đó là do cái nhu cầu thực tế rất lớn hiện nay. Thông tin không cân xứng và tâm lý sợ mất cơ hội chính là những cái yếu tố để tạo điều kiện cho các đối tượng khai thác tâm lý của người mua nhà. Vì vậy, người dân cần của bên môi giới hoặc bên cá nhân trung gian.
2: Vâng. Và thưa luật sư thì trong vụ CT3 Kim Trung thì điều đáng chú ý là các đối tượng không chỉ đưa ra lời hứa chung chung mà còn tạo cho khách hàng niềm tin rằng là mình có khả năng lo được suất, bao trúng. Và theo luật sư thì trong cái thực tế đấy thì các đối tượng thường dựa vào những cái thông tin, giấy tờ hay là mối quan hệ nào để mà tạo dựng lòng tin và khiến cho người dân sẵn sàng chuyển những cái khoản tiền lớn.
3: Theo tôi, trong những cái vụ việc như là ở CT3 Kim Trung, các đối tượng thường không chỉ dùng một lời hứa mà còn xây dựng cả một vỏ bọc để khách hàng tin rằng là họ thực sự có cái khả năng can thiệp vào quá trình mua nhà. Chẳng hạn chúng ta có thể nhắc đến như là họ có thể tự giới thiệu là họ có quan hệ với chủ đầu tư này, với bộ phận kinh doanh hoặc có suất ngoại giao, suất nội bộ, đồng thời đưa ra các giấy tờ có hình thức giống như một giao dịch thật. Như là hợp đồng đặt cọc này, giấy nhận tiền hoặc là hợp đồng tư vấn hồ sơ, vân vân. Những giấy tờ này thì khiến cho người dân có một cái cảm giác đây là một quy trình mua nhà hợp pháp. Riêng ở trong vụ CT3 Kim Trung ấy thì cơ quan công an xác định là hai bị can không có quan hệ, không đặt cọc với chủ đầu tư nhưng vẫn đưa ra thông tin là chắc chắn mua được, cam kết trúng 100% để từ đó nhận tiền của khách hàng. Và cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan khi khám xét nơi ở của các bị can. Và điểm nguy hiểm là người mua thường không có khả năng tự kiểm chứng được những mối quan hệ hoặc thông tin nội bộ đó. Vì vậy, chỉ cần một vài giấy tờ, một vài cuộc điện thoại hoặc những cái lời giới thiệu nghe thì có vẻ rất là chuyên nghiệp là họ có thể tin tưởng và chuyển một cái số tiền rất lớn cho các đối tượng. Về mặt pháp lý thì người dân cần nhớ rằng là giấy tờ có hình thức

0: hợp lệ không đồng nghĩa với việc là giao dịch đó có thật.
1: Vâng.
0: Quan trọng nhất vẫn là phải kiểm tra trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền về tình trạng pháp lý cũng như là quy trình mua căn hộ trước khi bàn giao tiền.
1: Vâng. Và theo số liệu của Bộ Xây dựng thì chỉ trong 8 tháng đầu năm 2026 thôi thì cả nước đã hoàn thành hơn 100 dự án với hơn 31.000 căn hộ. Và theo luật sư, chính sự chênh lệch giữa nhu cầu rất lớn và nguồn cung còn hạn chế thì có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho các chiêu trò xuất nội bộ hay là xuất ngoại giao bao đỗ hồ sơ có đất để mà hoạt động?
0: Dạ vâng, có thể nói là nhu cầu lớn trong khi nguồn cung chưa đáp ứng đầy đủ cũng là một trong những cái điều kiện để khiến cho các chiêu trò như là xuất nội bộ, xuất ngoại giao hay bao đỗ hồ sơ như MC nói dễ xuất hiện và đánh vào tâm lý của người mua. Theo Bộ Xây dựng thì trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước hoàn thành 108 dự án nhà ở xã hội với hơn 31.000 căn hộ. Tuy nhiên, mục tiêu được giao cho cả năm 2026 là hơn 158.700 căn. Điều đó cho thấy là cái nhu cầu phát triển nhà ở xã hội vẫn rất lớn và nhà nước vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh nguồn cung. Và chính trong cái bối cảnh đó, người dân thường có tâm lý sợ mất cơ hội mua được căn hộ, đặc biệt là khi phải cạnh tranh trong cái quá trình đăng ký và xét duyệt. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng chính cái tâm lý này để đưa ra những cái lời quảng cáo như là có suất này, có người quen hay bao đỗ hồ sơ, thậm chí cam kết chắc chắn mua được nhà. Điều đáng lưu ý ở trong vụ CT3 Kim Trung thì cơ quan công an xác định các bị can đã đưa ra thông tin gian dối về việc khách hàng chắc chắn mua được căn hộ, trong khi bản thân họ không có quan hệ và không đặt cọc với chủ đầu tư.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự với chủ đề Nhà ở xã hội, đừng để ước mơ an cư trở thành miếng mồi của tội phạm, sẵn sàng tiếp nhận ý kiến, câu hỏi của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0243 824 4356 hoặc 0243 934 1040. Vâng, thưa luật sư Phạm Văn Thảo, thì đối với những cái nạn nhân trong cái việc mà hoạt động hoặc là mua bán nhà ở xã hội đấy ạ, đôi khi là họ bị dồn tâm lý và quyết định trong phút chốc với những cái ngôn từ mà rất là cuốn hút, giống như là chắc chắn đỗ 100%. Và trong những cái hoàn cảnh như vậy ấy, thì thường là nhiều người dân sẽ không đủ những cái sự tỉnh táo để mà có những cái sự phán đoán và chấp nhận là chuyển tiền luôn. Vậy thì luật sư có những cái ý kiến quan điểm như thế nào về những cái trường hợp và những cái bài toán tâm lý như vậy ạ?
0: Thực ra thì trong trường hợp này thì cá nhân tôi cho rằng là chúng ta cần phải có một cái sự nhìn nhận và đánh giá một cách cụ thể. Tức là bây giờ liên quan đến cái việc là những cái ý kiến khi mà người môi giới mua nhà hoặc là một bên trung gian cho rằng là đưa ra những cái vấn đề như là chắc chắn là bao đỗ này, bao trúng này, để tạo dựng cái niềm tin đối với khách hàng ấy, thì trong trường hợp này cái tâm lý của người mua ấy, thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh. Bởi vì khi mà chúng ta nghe thấy những cái lời nói mà hết sức có thể là tin tưởng được như vậy, thì trên thực tế rằng là cái tâm lý của chúng ta sẽ bị đẩy lên quá mức và chúng ta vội vàng để đưa ra những cái quyết định mà chúng ta chưa có cái sự kiểm chứng. Bởi trên thực tế thì cái việc kiểm chứng là một trong những cái việc quan trọng nhất để trước khi chúng ta bàn giao tiền cho các bên môi giới hoặc các bên trung gian, để làm sao mà chúng ta có thể mua được nhà một cách nó phù hợp cũng như là đúng quy định của pháp luật. Nhưng khi mà chúng ta chưa có cái sự kiểm chứng trên thực tế tại chủ đầu tư hoặc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chúng ta đã vội vàng đưa một cái số tiền lớn cho các đối tượng, thì rất có thể là chúng ta đã giao chứng cho ác. Tức là chúng ta đưa tiền nhưng chúng ta không biết là cái số tiền đấy của chúng ta có được sử dụng vào một cái mục đích nó đúng quy định của pháp luật hay nó đáp ứng được nhu cầu của chúng ta hay không. Thì cái tâm lý của người mua nhà đó là một cái điều kiện quan trọng nhất, và đồng thời là trước khi mua hoặc trước khi bàn giao tiền, chúng ta cần phải có một cái sự kiểm chứng cụ thể từ phía chủ đầu tư, các chính sách của chủ đầu tư cũng như là từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
1: Vâng, có thể thấy rằng là luật sư Phạm Văn Thảo đã đưa ra những cái lời khuyến cáo rất là hữu ích và thực tế. Vâng, và thưa luật sư,

0: Theo tôi thì người có nhu cầu mua nhà ở xã hội ấy, thì liên quan một số dấu hiệu sau là đèn đỏ và chúng ta cần phải dừng lại để kiểm tra. Thứ nhất đó là những cái lời cam kết giống như MC vừa có chia sẻ, đó là trúng 100% này, xuất ngoại giao này, bao đỗ hồ sơ hoặc không đủ điều kiện vẫn mua được. Đây là những cái lời hứa rất là bất thường. Bởi vì cái việc mua nhà ở xã hội thì nó phải tuân thủ theo những cái điều kiện và những cái chính sách quy định của pháp luật, chứ không phải là do một cá nhân có thể tự mình quyết định được cái việc đó. Và chính Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu cần phải chấn chỉnh cái tình trạng mà chạy xuất hay là xuất ngoại giao làm hồ sơ đảm bảo chúng trong cái việc mua nhà ở xã hội. Đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý đầu tiên. Cái thứ hai đó là cái yêu cầu chuyển tiền gấp vào tài khoản của một cá nhân và trong khi chúng ta còn chưa có hợp đồng chứng từ hoặc căn cứ rõ ràng về khoản tiền đó, giống kiểu là bây giờ cơ hội nó đến rồi thì chúng ta buộc phải là phải bàn giao tiền ngay, không thì mất cơ hội. Điều đó sẽ làm cho cái tâm lý của chúng ta vượt lên trên mức bình thường, giống như tôi vừa mới chia sẻ. Và đó là cái điều mà chúng ta vội vàng chuyển tiền nhưng mà khi chưa có một cái căn cứ nào cụ thể để đảm bảo. Và thứ ba đó là cái việc mà cam kết đi cửa riêng. Vâng, đây cũng là một trong những tình trạng mà chúng ta gặp rất nhiều. Đó là giải quyết hồ sơ ngoài quy trình chính thức hoặc nói rằng là mình có quan hệ với cái người, một người có thẩm quyền nào đó để bỏ qua các bước xét duyệt. Và đó là những cái điều kiện để mà và những cái lý do mà chúng ta có thể dựa vào đó để chúng ta tránh được khi mà chúng ta rơi vào một cái bẫy của tội phạm.
1: Vâng, và không chỉ có hành vi nhận tiền rồi chiếm đoạt, mới đây, ngày 14 tháng 9 năm 2026, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã khởi tố 2 vụ án, 4 bị can liên quan đến việc làm giả nhiều giấy tờ hợp thức hóa điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội và có trường hợp làm giả giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách, xác nhận điều kiện về thu nhập và hợp đồng lao động. Và từ vụ việc này thì luật sư Phạm Văn Thảo có thể phân tích ranh giới pháp lý giữa việc nhờ người khác hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và hành vi cố tình làm giả, sử dụng giấy tờ giả để mà trục lợi chính sách ạ?
0: Dạ vâng, nếu một người chỉ hướng dẫn thủ tục hỗ trợ kê khai, sắp xếp giấy tờ hoặc thay mặt người mua nộp hồ sơ thì đó là những cái thủ tục bình thường. Nhưng nếu như những người hỗ trợ biết là mua không đủ điều kiện nhưng sau đó lại cố tình làm giả giấy tờ, ví dụ như hợp đồng lao động hay giấy xác nhận thu nhập vân vân, thì đây không còn là hỗ trợ nữa mà đây là dấu hiệu của hành vi vi phạm pháp luật hình sự. Và điểm quan trọng ở đây ấy, tôi cho rằng là cái yếu tố cố ý và mục đích sử dụng giấy tờ giả. Đó, Bộ luật hình sự quy định việc làm giả hoặc sử dụng con dấu tài liệu, giấy tờ giả của cơ quan tổ chức để thực hiện hành vi là hành vi vi phạm pháp luật hình sự và hoàn toàn bị xử lý. Do đó thì người dân cần đặc biệt cảnh giác với những cái lời mời chào như là không đủ điều kiện vẫn làm được, có thể hợp thức hóa hồ sơ, lo được giấy xác nhận. Một khi đã biết giấy tờ giả mà vẫn yêu cầu làm hoặc sử dụng hoặc cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền thì người dân không còn đơn thuần là người nhờ dịch vụ nữa mà hoàn toàn có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý tùy vào hành vi và vai trò cụ thể của từng người.
1: Vâng, thưa luật sư, thì ngoài ra thì có một câu hỏi cũng được rất nhiều người quan tâm, đó là nếu mà người dân biết mình không đủ điều kiện nhưng mà vẫn bỏ tiền để mà chạy hồ sơ đấy ạ, chạy xuất thì thậm chí là cung cấp thông tin không đúng sự thật để mà được mua nhà ở xã hội thì chính người mua có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào?
0: Vâng, trong trường hợp này là người mua biết rõ mình không đủ điều kiện nhưng vẫn chủ động chạy xuất, đúng ạ? Cung cấp thông tin sai sự thật hoặc sử dụng giấy tờ giả để được hưởng chính sách thì bản thân người mua có thể phải đối mặt và chịu trách nhiệm pháp lý. Nhưng ngược lại, nếu người dân đủ điều kiện hoặc không biết mình đang bị lừa, tin vào thông tin gian dối của người môi giới rồi chuyển tiền ấy, thì việc của họ đã chuyển tiền hoặc ký giấy đặt cọc không làm mất đi quyền yêu cầu cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi của họ. Và theo Bộ luật Tố tụng Hình sự và Bộ luật Hình sự, người trực tiếp bị thiệt hại về mặt tài sản do tội phạm gây ra có thể được xác định là bị hại và có quyền đưa ra các chứng cứ yêu cầu bồi thường, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi của mình. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh một điều là đã chuyển tiền không có nghĩa là mất quyền đòi lại tiền. Nhưng cũng không phải cứ nói mình là nạn nhân thì đương nhiên được miễn trách nhiệm đối với những hành vi gian dối mà chính mình đã cố ý thực hiện. Vâng. Cơ quan chức năng sẽ phải tách bạch rất rõ hai trường hợp này.
1: Vâng, vâng, và thưa luật sư, có một cái vấn đề nữa mà cũng rất nhiều người quan tâm, đó là theo Bộ Xây dựng thì Hà Nội hiện có khoảng 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang với quy mô là khoảng 132.000 căn hộ cơ. Vậy người dân cần kiểm tra những gì để mà biết dự án có đủ điều kiện bán và giới thiệu căn hộ có thực sự được phép giao dịch hay không ạ?
0: Thứ nhất, thì chúng ta cần phải kiểm tra chính cái dự án đó. Người mua cần

0: xác định là dự án có thực sự được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hay không, chủ đầu tư là ai, và dự án đang ở giai đoạn nào và đã đến thời điểm tiếp nhận hồ sơ hay chưa. Theo quy định hiện hành ấy, thì chủ đầu tư phải công khai những cái thông tin cơ bản như là tên dự án, chủ đầu tư, địa điểm, tiến độ, số lượng căn hộ, vân vân. Đồng thời thì sở xây dựng cũng công khai thông tin để người dân theo dõi. Thứ hai là chúng ta cần phải kiểm tra căn hộ và điều kiện bán tại cái thời điểm giao dịch đó. Việc ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội chỉ được thực hiện sau khi nhà ở đủ điều kiện được bán theo quy định của pháp luật. Khi số hồ sơ đủ điều kiện nhiều hơn số căn hộ, việc lựa chọn người mua còn phải thực hiện theo quy định, trong đó có trường hợp phải tiến hành bốc thăm. Thứ ba, tôi cho là đặc biệt quan trọng, đó là kiểm tra người đang nhận hồ sơ hoặc nhận tiền của mình có tư cách gì. Người dân nên hỏi rõ đây có phải là chủ đầu tư không, có đơn vị được chủ đầu tư chính thức ủy quyền hay không, hồ sơ lụp ở đâu và khoản tiền yêu cầu chuyển khoản là gì, có chứng từ hợp lệ hay không. Bởi vì theo cái quy trình hiện hành, người có nhu cầu mua nhà ở xã hội thực hiện hồ sơ theo quy định và cơ quan thực hiện thủ tục là chủ đầu tư dự án. Vì vậy, nếu một cá nhân tự nhận có thể giữ suất, bao trúng, lo hồ sơ nhưng lại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc yêu cầu giao tiền ngoài quy trình chính thức thì đó là dấu hiệu rủi ro rất lớn.
1: Vâng, và có một điều nữa mà tôi cũng đang băn khoăn nữa cơ, đó là nhiều người dân chẳng may mà đã chuyển một cái khoản tiền để mà nhờ lo suất mua nhà ở xã hội, nhưng mà sau đó thì mới nhận ra là có dấu hiệu mình bị lừa, thì lúc này nên xử lý như thế nào, có cần báo ngay cho cơ quan công an không, và người dân nên giữ lại những gì như là tin nhắn trao đổi, giấy đặt cọc, thông tin chuyển khoản hay là các nội dung quảng cáo để mà có thể chứng minh sự việc và bảo vệ quyền lợi của mình, thưa luật sư?
0: Dạ vâng, có lẽ đây là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều vị thính giả đang theo dõi chương trình cũng thắc mắc giống như MC Dương Định.
1: Vâng.
0: Trong cái trường hợp mà chúng ta sau khi chuyển tiền mà chúng ta có thể là nhận thấy rằng là có khả năng là chúng ta đã chuyển tiền cho đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì trong trường hợp này, việc đầu tiên là người dân cần phải hết sức bình tĩnh. Đấy, nếu mà chúng ta hoảng loạn hoặc là tâm lý mất bình tĩnh thì chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề. Ngay sau đó, chúng ta cần phải liên hệ tới cơ quan công an nơi gần nhất để nhận được cái sự hỗ trợ và giúp đỡ cũng như là hướng dẫn của các đồng chí công an, bởi vì là cơ quan công an nơi gần nhất sẽ là nơi có những đồng chí am hiểu pháp luật và có thể hướng dẫn cho người dân thực hiện cái quy trình tố tụng làm sao để đảm bảo quyền lợi của mình. Và đặc biệt, khi mà chúng ta đi tố cáo cái hành vi vi phạm đó, chúng ta phải có cái chứng cứ. Thì những chứng cứ lưu lại đây đó là những cái cuộc gọi, những file ghi âm của cuộc gọi, chứng từ chuyển khoản và những cái tài liệu khác, ví dụ như giấy tờ cam kết chúng hoặc là những cái văn bản gì mà trong quá trình giao dịch mà chúng ta thu thập được thì chúng ta sẽ lưu giữ hết lại để phục vụ cho quá trình mà đòi quyền lợi của chính bản thân chúng ta sau này.
1: Vâng, và ngoài liên hệ với cơ quan công an để tố giác tội phạm thì vướng mắc về pháp lý thủ tục thì cũng nên liên hệ với lại luật sư nữa.
0: Dạ vâng, dạ vâng, xin cảm ơn MC.
1: Vâng, và cuối cùng thì từ những cái vụ việc như là CT3 Kim Trung và các vụ làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội vừa mới phát hiện đấy ạ, thì luật sư Phạm Văn Thảo có thể đưa ra những cái nguyên tắc nào mà người dân cần ghi nhớ trước khi nộp hồ sơ đặt cọc hoặc là chuyển tiền mua nhà ở xã hội, tránh tiền mất rồi lại rắc rối mang theo ạ?
0: Đứng ở góc độ cá nhân của tôi ấy, thì thứ nhất là chúng ta chỉ tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thức. Người dân thì cần kiểm tra thông tin dự án, chủ đầu tư, thời điểm nhận hồ sơ, số lượng căn hộ, giá bán và địa chỉ lộp hồ sơ trên trang thông tin của sở xây dựng. Thứ hai là tự kiểm tra điều kiện của chính mình và kê khai trung thực. Thứ ba, không trả tiền mua suất, chạy suất hoặc nhờ người khác bảo đảm chúng. Và thứ tư, không để tâm lý sợ mất suất khiến mình chuyển tiền vội vàng. Nếu ai đó chuyển tiền yêu cầu chúng ta là chuyển tiền ngay hôm nay thì mới giữ được căn ấy, hoặc bao trúng hoặc có suất ngoại giao, thì càng phải dừng lại để kiểm chứng. Và cuối cùng, giữ lại toàn bộ hồ sơ, tin nhắn, giấy tờ và chứng từ giao dịch. Điều này rất quan trọng, nếu sau này phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu lừa đảo thì chúng ta có thể đảm bảo được quyền lợi của chính mình.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, nhà ở xã hội là chính sách an sinh thiết thực, mở ra cơ hội an cư cho những người có thu nhập thấp, công nhân và người lao động. Tuy nhiên, khi mà nhu cầu về nhà ở ngày càng lớn, chính sách nhân văn này cũng có thể trở thành mục tiêu để các đối tượng lợi dụng, thậm chí là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì mỗi người dân cũng cần chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, tuân thủ đúng quy trình và đặc biệt là cảnh giác trước những cái lời mời chào thiếu cần

0: cứ. Và chuyên mục tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay xin được khép lại tại đây. Hy vọng rằng từ những vụ việc thực tế và những phân tích chia sẻ rất là sâu sắc của luật sư Phạm Văn Thảo thì mỗi chúng ta sẽ có thêm thông tin để mà nhận diện những dấu hiệu bất thường, bảo vệ tài sản của mình và tránh trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo liên quan đến nhà ở xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao với những tin đáng chú ý. Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 17 huy chương, tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp ASEAN 20. Kết quả loạt trận mở màn UEFA Nations League 2026-2027 và các trận bóng đá giao hữu quốc tế. Bây giờ là tin chi tiết. Trước tiên là tổng hợp thông tin về ASEAN 20 đang diễn ra tại Nhật Bản. Sau ngày thi đấu 24 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam đã có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 15 huy chương đồng, tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp ASEAN 20. Riêng trong ngày hôm qua, các vận động viên Việt Nam giành thêm 1 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Tấm huy chương bạc thuộc về Đinh Văn Tâm ở nội dung tán thủ 56kg nam môn Ủ-Su sau khi thua võ sĩ Trung Quốc trong trận chung kết. Rowing đóng góp 4 huy chương đồng, cử tạ, thể thao điện tử và điền kinh mỗi môn giành thêm 1 huy chương đồng. Nhìn lại chặng đường 5 ngày tranh tài chính thức vừa qua với những tấm huy chương quý giá ở các môn karate, rowing, Ủ-Su hay e-sport, đoàn thể thao Việt Nam về cơ bản hoàn thành các mục tiêu chuyên môn đề ra, giải tỏa đáng kể áp lực tâm lý cho các vận động viên. Chặng đường phía trước vẫn chứa đựng nhiều thử thách khốc liệt trong cuộc đua giành huy chương. Nói về những ngày thi đấu sắp tới, ông Hoàng Quốc Vinh, Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20 nhận định:
3: trong những ngày tới đây là những ngày cạnh tranh rất là khốc liệt, có rất nhiều nội dung, có rất nhiều môn mà không chỉ của Việt Nam mà tất cả 45 quốc gia vùng lãnh thổ đều tranh tài ở những cái nội dung những ngày sắp tới. Các vận viên thì đều là có ranking, có thứ hạng và các đối thủ đều biết nhau hết, cho nên chúng ta mạnh và đối thủ cũng mạnh.
2: Trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn. Đáng chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc ở tứ kết bóng đá lúc 13 giờ, trong khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Hàn Quốc lúc 17:30. Ngoài bóng đá thì Việt Nam còn nhiều nội dung. Ở cử tạ, Quang Thị Tâm tranh chung kết ở hạng 57kg nữ. Trịnh Hải Khang thi chung kết nhảy chống nam môn thể dục dụng cụ. Môn đấu kiếm, đội nữ Việt Nam gặp Philippines ở vòng 1-8, đồng đội kiếm ba cạnh. Bắn súng có Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh tranh tài ở nội dung súng ngắn hỗn hợp nam nữ. Ở canoeing, Huỳnh Cao Minh và Đỗ Minh Thuận tranh tài K2 500m nam, trong khi đội K4 500m nữ của Việt Nam bước vào chung kết. Bơi lội cũng có nhiều nội dung với sự góp mặt của Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo và Nguyễn Quang Thuấn. Điền kinh tiếp tục với các nội dung 400m nam, 400m nữ. Yuki Kurihara, 11 tuổi, đang trở thành một trong những nhân vật đặc biệt khi là vận động viên trẻ nhất đại hội và cũng là vận động viên trẻ nhất trong lịch sử thể thao Nhật Bản tham dự ASEAN Games. Cậu bé đang học tiểu học và tranh tài ở môn thể thao điện tử, nội dung Puyo Puyo. Trong ngày hôm qua, Kurihara toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, trong đó có trận thắng 3-0 trước một đối thủ đến từ Hồng Kông, năm nay 28 tuổi. Trong khi đó, Kình Ngư 17 tuổi Shin Ohashi của Nhật Bản đã gây ấn tượng mạnh tại ASEAN 20 khi phá kỷ lục thế giới nội dung 200m ếch nam, đồng thời giành huy chương vàng. Tại trung tâm thể thao dưới nước Tokyo, Ohashi về đích với thời gian 2 phút 04 giây 83, nhanh hơn 0,65 giây so với kỷ lục cũ là 2 phút 05 giây 48 do Kình Ngư người Trung Quốc thiết lập tại giải vô địch thế giới năm 2023. Đây là huy chương vàng thứ hai của Ohashi tại ASEAN 20. Trước đó, anh cũng giành huy chương vàng nội dung 100m ếch nam. Và trên bảng tổng sắp, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 80 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 20 huy chương đồng. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 20 huy chương vàng, 34 huy chương bạc và 37 huy chương đồng. Hàn Quốc đứng thứ ba với 10 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 28 huy chương đồng.
1: Thể thao là cuộc sống.
2: Loạt trận mở màn UEFA Nations League 2026-2027 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay đã chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý. Hà Lan hòa Đức 1-1, Na Uy thắng Đan Mạch 3-2, Hy Lạp thắng Serbia 2-1, đội tuyển Áo vượt qua Israel 3-1, Kosovo thắng Ireland 1-0, Malta thắng Andorra 2-1 và Lithuania đánh bại Liechtenstein với tỷ số 2-0. Ở loạt trận giao hữu quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, Nhật Bản đánh bại Uruguay 3-1. Hàn Quốc thắng

0: Ecuador 3-0, Trung Quốc thắng Maldives 3-0, là Uzbekistan cũng vượt qua Iran với tỷ số 3-1, Palestine hòa New Zealand 2-2, Papua New Guinea thua New Caledonia 1-2. Giải quân vợt đồng đội Laver Cup 2026 ngày hôm nay khai mạc tại sân O2 ở London, Anh với sự góp mặt của nhiều tay vượt hàng đầu thế giới. Đội châu Âu do Carlos Alcaraz và Alexander Zverev dẫn đầu, trong khi đội thế giới có Taylor Fritz, Alex de Minaur và Brandon Nakashima. Laver Cup diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9, gồm 12 trận đấu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Banica viên bổ thận có thành phần chính là đông trùng hạ thảo, bà kích, dầm dương hoắc, nhung hưu, có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị có thể gọi qua số hotline 0914001080.
3: Và mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, Thủy Nguyên xin được chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Môn ở Hà Nội. Suốt một năm nay, đều đặn 3 lần mỗi tuần, bà Môn lại phải có mặt tại khoa thận tiết niệu Bệnh viện Thanh Nhàn để chạy thận nhân tạo. Với những dấu hiệu ban đầu như cơ thể mệt mỏi, đi tiểu nhiều lần trong ngày và đêm, chân tay phù, bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Kể từ khi bị bệnh, cuộc sống của bà như bước sang một trang mới, mà ở đó, hàng ngày bà phải nghiêm ngặt hơn về chế độ dinh dưỡng của mình.
2: Vâng, thưa quý vị, các bệnh lý về thận như là suy thận, sỏi thận, viêm cầu thận hay là thận yếu ở mỗi một giai đoạn khác nhau, trên thể trạng của từng người bệnh khác nhau đều đòi hỏi một chế độ ăn khác nhau, phù hợp với từng người và từng đối tượng.
3: Tuy nhiên, có một nguyên tắc chung với những người bị bệnh thận, đó là chúng ta cần phải tránh xa các loại thịt đỏ, là đồ ăn có lượng protein cao, có thể làm cho bệnh thận trở nên trầm trọng hơn.
2: Vì vậy, việc chuyển hóa protein sẽ hạn chế quá trình bài tiết chất cặn bã, nên điều này gây tác động không nhỏ đối với thận. Quá trình trao đổi protein từ thịt động vật còn để lại lượng axit đáng kể ở bên trong cơ thể.
3: Mặc dù phải hạn chế các chất đạm nhưng mà chúng ta vẫn cần phải đảm bảo lượng calo nạp vào trong ngày. Theo đó, đối với bệnh nhân mắc bệnh thận, cần phải ăn chế độ ăn giàu năng lượng, tăng khoảng 30% so với bình thường, tức là khoảng 2.000 kilocalo một ngày, chia nhỏ bữa ăn ra thành 4-6 bữa một ngày. Các thức ăn tốt cho bệnh nhân thận sẽ bao gồm gạo, bánh mì không có muối, mì ống, khoai tây và các loại rau khác. Người bệnh thận cũng có thể uống sữa, không hạn chế các thức ăn chay, nên ăn các loại trái cây tốt cho thận như táo, dưa hấu, lê.
2: Thưa quý vị, với những người mắc bệnh thận thì muối được coi là một trong những kẻ thù nguy hiểm. Ăn nhiều muối sẽ dẫn đến giữ nước ở bên trong cơ thể, tăng áp suất cho các mạch máu thận, làm tăng gánh nặng cho thận. Theo đó, các bác sĩ khuyến cáo những người mắc bệnh về thận cần phải ăn nhạt và không nên ăn quá từ 2 đến 4 gram muối mỗi ngày.
3: Như vậy, để hạn chế lượng muối nạp vào thì chúng ta nên mua thực phẩm tươi sống và tự nấu ăn tại nhà, thay vì dùng những loại nấu sẵn, thức ăn nhanh, thức ăn đông lạnh, thức ăn đóng hộp, bởi trong những sản phẩm đó đều có chứa rất nhiều muối, trong khi việc nêm nếm thức ăn thay vì dùng muối thì người bệnh cũng có thể sử dụng gia vị, thảo mộc hay những loại không có muối. Bên cạnh việc tuân thủ chế độ ăn uống sinh hoạt cũng như luyện tập để cải thiện tình trạng bệnh và hạn chế bệnh tiến triển, quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường chức năng thận, đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc.
2: Sản phẩm có thành phần chính là đông trùng hạ thảo, ba kích, dầm dương hoắc, nhung hưu, có tác dụng giúp hỗ trợ bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lực, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, Viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết,
4: trong đông trùng hạ thảo ấy, có các cái thành phần hoạt chất như polysaccharide, adenosine và các axit amin và các nguyên tố vi lượng. Polysaccharide là một trong những thành phần quan trọng trong đông trùng hạ thảo. Nó có tác dụng là giảm nguy cơ sỏi mật, giảm được cái hàm lượng mỡ trong máu. Hai hoạt chất adenosine thì giúp giảm lưu lượng dòng máu trong thận và độ lọc của cầu thận, tăng điều tiết các cái quá trình sinh lý trong cơ thể con người, bảo vệ thận. Các axit amin ở trong đông trùng hạ thảo, các vitamin A, B, B2, B12 v.v. và các nguyên tố vi lượng khác trong đông trùng hạ thảo thì giúp bổ sung thận khí, tăng cường chức năng thận, tăng khả năng thải độc, giảm đi tiểu ban đêm.
3: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số điện thoại hotline 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ thận của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày. Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề giáo dục, góc nhìn đa chiều.
4: Giáo dục, góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục, góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn bán trú ở các trường học hiện đang được tổ chức theo những cách khác nhau, phổ biến là nấu ăn tại trường hoặc sử dụng suất ăn sẵn. Mỗi cách tổ chức có những thuận lợi và yêu cầu kiểm soát riêng, nhưng thực tế những ngày đầu năm học cho thấy, từ chất lượng, định lượng đến việc giao nhận suất ăn vẫn còn những bất cập. Vậy vấn đề nằm ở việc lựa chọn mô hình hay ở cách tổ chức, kiểm soát và phân định trách nhiệm trong từng mô hình? Làm thế nào để dù lựa chọn cách nào, bữa ăn đến tay học sinh vẫn an toàn, đủ dinh dưỡng và đúng với mức tiền phụ huynh đã đóng góp?
6: Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, thành phố thống nhất hai mô hình tổ chức bữa ăn bán trú là nấu ăn tại trường và cung cấp suất ăn sẵn. Việc lựa chọn căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và nhu cầu thực tế của từng trường. Với phụ huynh, điều đáng quan tâm không chỉ là suất ăn đủ no, mà là cả hành trình phía sau suất ăn ấy. Thực phẩm từ đâu, ai kiểm soát, chế biến thế nào và khi có vấn đề, ai chịu trách nhiệm.
7: Cái điều quan trọng nhất là nhà trường phải công khai và minh bạch trong từng khâu tổ chức bữa ăn bán trú. Từ cái việc lựa chọn nhà cung cấp này hay là nguồn gốc thực phẩm rồi quy trình chế biến đến thực đơn rồi chất lượng bữa ăn.
8: Chúng ta cần phải có một cái mô hình mà có sự kiểm soát lẫn nhau. Thứ nhất là bên bếp ăn, thứ hai là từ phía nhà trường và thứ ba là từ phía đoàn kiểm tra độc lập.
6: Nếu đặt trọng tâm vào khả năng giám sát trực tiếp, mô hình nấu tại trường có lợi thế gì? Bà Lê Thị Chính, nguyên hiệu trưởng hệ thống trường liên cấp Newton tại Hà Nội cho rằng
9: cung cấp suất ăn tại chỗ phải nấu và với sự giám sát của nhà trường, có cả sự giám sát của phụ huynh, vẫn là đồ ăn tươi nhất, vẫn là kịp thời nhất và giám sát vẫn được nhiều nhất so với việc từ đâu mang đến. Thế và hàng ngày như thế, lãnh đạo nhà trường người ta cũng đi qua lại, người ta giám sát, người ta bị biết là anh làm thế nào.
6: Nhưng kiểm soát tại chỗ chưa đồng nghĩa với kiểm soát được nguồn thực phẩm từ gốc. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho rằng, trường tự tổ chức bếp ăn cũng có bài toán khó, nhất là kiểm soát tận gốc nguồn thực phẩm khi phải làm việc với nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ. Theo ông, lợi thế của chuỗi liên kết khép kín nằm ở khả năng kiểm soát ngay từ nguồn.
10: Cái mô hình mà chuỗi liên kết khép kín ấy, có thể nó sẽ là một mô hình có ưu thế. Các mô hình này ấy, thì thông thường người ta kiểm soát được nguồn gốc là từ gốc. Đấy, toàn bộ các quá trình từ khâu chọn giống, nuôi trồng rồi thu hoạch, vận chuyển thế nào đấy người ta có thể kiểm soát được hết. Thứ hai nữa là giảm thiểu được cái rủi ro nhiễm khuẩn. Việc vận chuyển, bảo quản thì trong một hệ thống chung và cái có thể giảm thải được cái vấn đề về thực phẩm ô nhiễm chéo và đồng bộ được cái tiêu chuẩn chất lượng.
6: Từ hai góc nhìn này có thể thấy mỗi mô hình đều có những điều kiện để phát huy hiệu quả. Một bên có lợi thế ở khả năng giám sát trực tiếp, một bên có lợi thế ở quy trình và khả năng kiểm soát nguồn cung. Vấn đề là nhà trường, địa phương lựa chọn mô hình nào và thiết kế cơ chế kiểm soát ra sao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm cho rằng không thể áp dụng một mô hình đồng nhất cho tất cả các trường.
11: Mô hình nào phù hợp là được. Với cái hoàn cảnh điều kiện của từng địa phương, của một từng trường, của từng địa phương và quan trọng nhất là trách nhiệm của nhà trường. Cái thứ hai là tổ chức của cái hội cha mẹ học sinh. Cái thứ ba tức là chính quyền địa phương mà cái trường nó trực thuộc.
3: Thưa quý vị và các bạn, một suất ăn bán trú không bắt đầu từ căn bếp và cũng không kết thúc ở khay cơm của học sinh. Phía sau mỗi suất ăn là cả một chuỗi từ lựa chọn thực phẩm, tiếp nhận, chế biến, vận chuyển, bảo quản đến phục vụ học sinh. Trong bối cảnh Hà Nội đang tổ chức bữa ăn bán trú cho số lượng học sinh rất lớn, yêu cầu công khai, minh bạch và giám sát càng trở nên quan trọng. Thành phố đã yêu cầu ra soát, chấn chỉnh việc tổ chức bữa ăn bán trú. Công điện 64 ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu, điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản và làm rõ trách nhiệm của các địa phương, cơ sở giáo dục. Vậy khi suất ăn thực tế không đúng với thực đơn, định lượng hay chất lượng đã cam kết? Trách nhiệm được xác định thế nào giữa nhà trường, đơn vị cung cấp và chính quyền địa phương? Chúng tôi trao đổi với ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam.
6: Thưa ông, với một suất ăn bán trú từ khâu nhập thực phẩm đến khi đưa tới học sinh thì trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp cần được phân định như thế nào để đảm bảo đúng cam kết về thực đơn, định lượng và chất lượng?
12: Để làm tốt hoạt động này thì theo tôi là phải thực hiện 3 cái hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất là phải an toàn thực phẩm, an toàn bữa ăn. Hoạt động này được coi là quan trọng nhất, cơ bản nhất. Cái thứ hai nữa, cái khẩu phần ăn, cái bữa ăn là đảm bảo chất lượng, chứ không phải là chỉ có ăn no thôi. Và cái thông tin cuối cùng nữa là cái phải đảm bảo quản lý giám sát sao cho nó chặt chẽ.
6: Vâng, nếu suất ăn thực tế không đúng với cam kết thì trách nhiệm phải được quy về đâu? Ai là người chịu trách nhiệm đầu tiên? Và theo ông thì quy định hiện nay đã đủ rõ để xác định trách nhiệm đến cùng hay chưa?
12: Theo tôi cái này thì nếu mà đi sâu vào cái những đề tôi nói khái quát thì phải có một cái quy định. Quy định về quy trình nuôi dưỡng hay là quy trình hoạt động của ủy ban tập thể cho học sinh. Mà quy định này phải ghi rõ là trách nhiệm của nhà trường đến đâu, rồi là trách nhiệm của đại diện cha mẹ học sinh đâu, và cuối cùng là trách nhiệm của cái bếp ăn đến đâu. Đấy, ba cái đó phải ghi thành một cái cam kết. Và tất nhiên cái quy định đó phải nằm trên một cái chỉ đạo chung. Thì theo tôi trong quy định này dạo tôi rất nhấn mạnh gì? Cái người chịu trách nhiệm về hoạt động này phải là hiệu trưởng nhà trường. Người chịu trách nhiệm chính cái hoạt động nhà trường là phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Chẳng hạn bếp ăn là phải công khai giá cả, đúng không bạn? Thức ăn nhập vào thì có tổ chức đấu thầu không? Hay là lại quen biết nhận vào xuất xứ thực phẩm này có đảm bảo không? Cái biên bản bàn giao và cuối cùng vấn đề lưu mẫu thức ăn lại để kiểm tra. Và đặc biệt rằng phải có cái camera giám sát ở cái nơi mà chúng ta tiến hành chế biến thức ăn ấy. Và trên cơ sở đó thì ta sẽ quy trách nhiệm nó ở đâu.
6: Vâng, quy mô học sinh ngày càng lớn, trong khi tổ chức bộ máy và đầu mối quản lý ở cơ sở cũng đang có những cái thay đổi. Theo ông thì đâu là những cái chốt kiểm soát cần được thiết lập để có thể chất lượng bữa ăn không bị phụ thuộc vào từng trường, từng hiệu trưởng?
12: Tôi thấy bây giờ mình đang thực hiện cái chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục. Có những trường muốn tiết hàng ngàn học sinh. Vì thế cho nên tôi có thể khẳng định rằng những vấn đề nuôi dưỡng của cái năm học này sẽ khó khăn hơn những năm trước. Vì vậy cho đây cũng là lý do để thì dư luận xã hội rồi các cấp quản lý giáo dục cũng nhìn nhận cái thực tế năm nay là năm rất khó khăn. Vừa là số đông, thứ hai là cái bộ phận quản lý ít đi rất nhiều, rồi không có phòng giáo dục nữa. Và bây giờ chỉ có quản lý trực tiếp là xã phường, cho nên cái bây giờ mới cả nhân sự, mới cả hoạt động.
6: Vâng, xin cảm ơn ông Đặng Tự Ân.
3: Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn bán trú an toàn không thể chỉ bảo đảm bằng một quy trình chặt chẽ trên giấy. Điều phụ huynh cần là một quy trình được vận hành thực chất và ở mỗi khâu phải có người chịu trách nhiệm đến cùng. Thưa quý vị và các bạn, một quốc gia muốn đi nhanh bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không thể chỉ cần một mặt bằng đại học tốt. Quốc gia đó cần những trung tâm đại học đủ mạnh để tạo ra tri thức mới, đào tạo nhân tài và dẫn dắt những lĩnh vực mà đất nước đang cần. Đó là lý do câu chuyện đại học tinh hoa đang được đặt ra ngày càng rõ hơn trong chiến lược phát triển giáo dục đại học. Quốc hội đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển đại học tinh hoa, trung tâm đào tạo xuất sắc, đồng thời đặt vấn đề tự chủ đại học phải đi cùng trách nhiệm, giải trình, kiểm định chất lượng, công khai kết quả và cạnh tranh bằng hiệu quả. Vậy một đại học muốn đi đến chữ tinh hoa thực sự phải bắt đầu từ đâu?
6: Có thể thấy một phần câu trả lời từ chính Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những cơ sở đang được định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu tinh hoa đa ngành đa lĩnh vực.

0: đây của chúng tôi đấy, thì về căn bản thì đều nằm trong cái top là dưới 10% thi trung học phổ thông hàng năm. Giảng viên, chuyên viên và cán bộ cũng có chất lượng cao và hội nhập quốc tế cao. Thế thì vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là cho giỏi, thầy giỏi thì chúng ta sẽ có cái điều kiện đầu tiên để chúng ta tiến tới cái...
1: Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
2: nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng nhất để phát triển một đại học tinh hoa. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh các chương trình đào tạo tài năng, đặc biệt là chương trình đào tạo tài năng trong lĩnh vực STEM. Tiếp theo là đẩy mạnh các cái hoạt động phát triển đội ngũ theo tinh thần đầu tư vun cao phát triển các
1: và đòi hỏi kết quả đến mức nào. Bởi một đại học muốn làm nghiên cứu đỉnh cao cần những nguồn lực không thể có trong một sớm một chiều. Phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu mạnh, chính sách đủ sức giữ người tài cùng khả năng hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các đối tác quốc tế. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, đại biểu Quốc hội khóa 16 nhấn mạnh.
3: Đội ngũ tinh hoa, nhân tài. Và để có được cái đó thì phải có một số cơ sở giáo dục đại học được đầu tư tập trung với những cơ chế đặc thù để vừa đào tạo cái nguồn nhân lực tinh hoa, đồng thời để thúc đẩy phát triển khoa công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực then chốt chiến lược.
1: Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đồng thời hướng tới nâng vị thế quốc tế của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Nhưng muốn những chuyển động ấy tạo thành sức bật của cả hệ thống, giáo dục đại học phải được nhìn không chỉ như một lĩnh vực đào tạo, mà như một cấu phần của năng lực cạnh tranh quốc gia. Đại biểu Quốc hội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên chuyên trách.
4: Trọng dụng nhân tài, kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là một tinh thần là dám nghĩ lớn, dám đi trước mở đường. Đầu tư cho đại học hôm nay thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập niên tới.
1: Nếu đại học được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, thì tinh hoa cũng không thể chỉ được đo bằng đầu vào, số lượng giáo sư hay thứ hạng. Quan trọng hơn là năng lực tạo ra tri thức mới, đào tạo nhân tài và đóng góp cho những lĩnh vực chiến lược của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
5: Tinh hoa phải được đo bằng chất lượng học thuật, năng lực sáng tạo, tri thức mới, tạo ra nhân tài, phát triển công nghệ chiến lược, đóng góp thực chất cho đất nước và uy tín được thừa nhận trên trường quốc tế. Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, nhà trường cần có triết lý giáo dục hiện đại, quản trị tiên tiến và môi trường học thuật khai phóng, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu. Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại ở giảng đường, phòng thí nghiệm hay là các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn.
1: Quốc hội tạo lập khuôn khổ, nhà nước thiết kế cơ chế và phân bổ nguồn lực. Các trường đại học phải biến những cơ chế ấy thành chất lượng đào tạo, thành nghiên cứu, thành công nghệ và thành nhân tài. Bởi tinh hoa đến cuối cùng không nằm ở danh xưng của một trường đại học, tinh hoa phải được chứng minh bằng những giá trị mà trường đại học ấy tạo ra cho đất nước.
6: Quý thính giả thân mến, chương trình Xã hội chuyển động, chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
8: Quý vị ơi, đã đến với thời lượng phát sóng của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe của người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Với chủ đề phòng bệnh hô hấp trong mùa mưa ngày hôm nay, thì Nguyên tin chắc rằng trong số chúng ta thì cũng đang có rất nhiều người quan tâm tới chủ đề này. Bởi mùa mưa mới chỉ bắt đầu, nhưng số người nhập viện vì bệnh hô hấp, đặc biệt là trẻ em, đang gia tăng nhanh chóng rồi.
9: Vâng, sở dĩ tại sao chúng tôi lại chọn chủ đề này? Vì hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết thay đổi chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa. Còn ở miền Bắc đan xen những ngày nắng thì cũng có những cơn mưa bất chợt. Đây là thời gian tạo điều kiện cho vi trùng và virus sinh trưởng mạnh, dễ tấn công vào hệ hô hấp của mọi người và các bệnh về đường hô hấp hay gặp như là viêm họng, viêm thanh quản, viêm phế quản và viêm phổi.
8: Trẻ nhỏ là đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn chỉnh, khi virus vi khuẩn tấn công sẽ gây ra các bệnh về hô hấp, do đó trẻ là đối tượng dễ mắc các bệnh lý hô hấp nhất trong mùa mưa.
9: Tiếp theo là đối tượng người lớn tuổi có hệ miễn dịch đã suy yếu, khi chuyển mùa như vậy vừa phải thích ứng với thay đổi của thời tiết, vừa phải chống đỡ các virus và vi khuẩn. Ngoài ra, nhóm phụ nữ đang mang thai cũng là một nguy cơ để virus tấn công. Họ cũng có hệ miễn dịch suy yếu và dễ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi. Vì vậy, để phòng tránh căn bệnh này thì chúng ta cần chuẩn bị ứng phó với giai đoạn đầu mùa. Trong đó, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường chức năng phổi là biện pháp hữu hiệu. Ngoài chế độ ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên, thì việc bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên bổ phế Banica với thành phần từ đông trùng hạ thảo và 9 loại thảo dược quý như là rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen,

0: bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cảm thảo cũng rất hiệu quả. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
1: Đông trùng hạ thảo kết hợp 9 loại thảo dược, cây rẻ quạt, khổ sâm này, tiền hồ này, mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng hỗ trợ chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm. Và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
2: Để mua hàng chính hãng cũng như hưởng các ưu đãi hấp dẫn, quý vị hãy truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914001080.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Từ bình minh châu thổ
6: đến đêm trường đảo xa,
5: từ cao nguyên núi đá
6: đến duyên hải rộng rãi,
5: từ đô thị phát triển
6: đến nông thôn chuyển mình,
5: từ thế giới sôi động
6: đến Việt Nam yên bình.
5: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
6: thời sự,
5: kinh tế,
6: nông nghiệp,
5: văn hóa xã hội,
6: pháp luật,
5: thể thao,
6: quốc tế. Nghe VOV1
5: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
7: Bản tin kinh tế. Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. AI, dữ liệu lớn, đổi mới quản lý tài chính. Vốn FDI vào Thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ. Trong phần tin kinh tế thế giới, Mỹ và Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại thêm 2 tháng. Đến năm 2030, Bộ Tài chính đặt mục tiêu 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính tổ chức hôm qua. Tính đến ngày 19 tháng 9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 17 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 4,19 lần so với cùng kỳ năm 2025, đạt 156,6% kế hoạch năm. Dự kiến tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cả năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 19 tỷ đô la Mỹ, vượt khoảng 72,7% mục tiêu. Tính đến tháng 9 năm 2026, các công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại đảo Phú Quốc đã định hình rõ nét, từ mở rộng sân bay quốc tế, tuyến tàu điện

0: đô thị hiện đại, các trục đại lộ huyết mạch cho đến trung tâm hội nghị và nhà biểu diễn đa năng. Tất cả đang đồng loạt tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn hoàn thiện. ESG và quản trị số đang trở thành những yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, duy trì thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tại diễn đàn thực hành ESG và quản trị số, vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu, ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng:
1: Chúng ta mong muốn có một hệ sinh thái hoàn chỉnh, đồng bộ, có thể hỗ trợ và đồng hành cùng với doanh nghiệp trong cái quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Quá trình triển khai và thực hiện các cam kết cũng như tiêu chuẩn cụ thể của ESG thì rất cần có sự liên kết, hợp tác và chia sẻ thông tin.
0: Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026 tại nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, tuần lễ sản phẩm Việt-Lào quy tụ nhiều sản phẩm mang dấu ấn vùng miền, từ chả cốm, bánh chả, ô mai Hà Nội, cu đơ Hà Tĩnh, bánh bột lọc Huế đến những loại gạo, trà, thịt khô và sản phẩm từ trầm hương của Lào. Nhiều sản vật đặc trưng của hai nước sẽ cùng góp mặt tại tuần lễ.
2: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại từ thời hạn ban đầu là ngày 10 tháng 11 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23 tháng 9 thông báo Washington và Bắc Kinh đã thống nhất gia hạn thỏa thuận được gọi là thỏa thuận Busan, khuôn khổ giúp hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tạm thời hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Thỏa thuận trước đó dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Với quy định mới, các biện pháp đình chiến thương mại hiện nay sẽ được duy trì cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027, tạo thêm thời gian để hai bên thảo luận về một thỏa thuận kinh tế rộng hơn. Hai bên cũng đang nghiên cứu xây dựng danh mục hàng hóa được áp dụng mức thuế thấp hơn. Theo đại diện thương mại Mỹ, các mặt hàng Trung Quốc có thể được xem xét chủ yếu là hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp. Ở chiều ngược lại, danh mục hàng hóa Mỹ có thể bao gồm năng lượng, nông sản và một số thiết bị y tế.
0: Trong báo cáo giám sát nợ toàn cầu công bố mới đây, Viện Tài chính Quốc tế cho biết nợ toàn cầu đã tăng hơn 10.000 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay, chạm mức kỷ lục hơn 365.000 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do sự gia tăng nợ tại các thị trường mới nổi. Viện Tài chính Quốc tế nhận định con số này phần lớn phản ánh việc lạm phát làm tăng GDP danh nghĩa thay vì quá trình giảm đòn bẩy tài chính thực sự. Thái Lan sẽ siết chặt quản lý các dịch vụ gọi xe qua ứng dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, trong đó tăng cường kiểm tra cả doanh nghiệp cung cấp nền tảng, tài xế và phương tiện. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Theo Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan, các nền tảng phải chịu trách nhiệm đảm bảo tài xế có giấy phép và phương tiện được đăng ký đúng quy định. Những trường hợp vi phạm có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc áp dụng các biện pháp xử lý khác theo mức độ vi phạm. Thái Lan cũng sẽ triển khai hệ thống phiếu đánh giá ứng dụng App Report Card để theo dõi hoạt động của từng nền tảng. Những ứng dụng để xảy ra vi phạm có thể bị cảnh báo, đình chỉ hoạt động và trong trường hợp vi phạm kéo dài có thể bị thu hồi chứng nhận hoạt động.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Pháp luật và đời sống.
6: Pháp luật và đời sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý giao thông. Phụ nữ vùng biên An Giang với mô hình tự quản đường biên cột mốc. Thanh niên Đắk Lắk thực hành kỹ năng phòng chống mua bán người. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Pháp luật đồng hành.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm phục vụ tốt nhất người dân theo hướng nhanh, hiệu quả, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng dữ liệu số và các nền tảng thông minh như VNEID, VnTraffic trong quản lý điều hành. Việc số hóa giúp rút ngắn thời gian kiểm tra giấy tờ, tăng cường tính minh bạch trong xử lý vi phạm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động tra cứu thông tin. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
8: Nếu trước đây,
7: Nhiều hoạt động quản lý chủ yếu được thực hiện theo phương thức trực tiếp, thì nay các nền tảng số được từng bước trở

0: thành cầu nối giữa người dân với lực lượng cảnh sát giao thông. Đơn cử như việc kiểm tra giấy phép lái xe, thay vì chủ phương tiện phải xuất trình nhiều loại giấy tờ, thì nay cán bộ cảnh sát giao thông chỉ cần quét mã QR trên VNEID hoặc tra cứu trên hệ thống đã nhanh chóng xác thực thông tin về người lái, phương tiện và giấy phép lái xe. Việc ứng dụng dữ liệu điện tử giúp lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh rút ngắn thời gian kiểm tra, hạn chế sai sót, ngăn ngừa việc sử dụng giấy tờ giả, nâng cao hiệu quả quản lý xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Các lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện cũng được xác định, xử lý trên hệ thống điện tử. Việc áp dụng hình thức xử lý trên môi trường số giúp quá trình quản lý theo dõi tình trạng giấy phép lái xe được thực hiện nhanh chóng, chính xác và minh bạch hơn. Ông Trần Văn Sơn, người dân xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá.
1: Đi ra ngoài là đều phải cầm theo giấy tờ cứng bằng cứng ấy. Bây giờ là đến VNID nó tích hợp hết. Bây giờ làm việc rất thuận tiện, thủ tục là nhanh gọn hơn. Đều phải rơi mất hoặc là làm sơ suất đây này, cần thiết là phải tích xuất từ điện thoại ra.
0: Quá trình chuyển đổi số của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh không dừng lại ở việc phát triển một ứng dụng mà đang triển khai trên nhiều lĩnh vực. Từ giải quyết thủ tục hành chính đến quản lý dữ liệu, giám sát vi phạm và điều hành giao thông. Với các thiết bị điện tử thông minh, nhiều thủ tục giao thông nay đã trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Việc ứng dụng dữ liệu số không chỉ giúp người dân giảm thời gian, giấy tờ mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm, chính xác và minh bạch. Thượng úy Phạm Bá Mạnh, đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
2: Liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ thì tập trung mạnh vào giám sát các hành vi vi phạm thông qua các cái thiết bị giám sát như camera hành trình, camera giám sát tự động, camera giám sát cố định tại các cái tuyến giao thông công cộng. Các hành vi vi phạm của người dân thì sẽ được chuyển hóa thành các cái dữ liệu số và sẽ được cập nhật đến các cái phần mềm mà người dân có thể dễ dàng tiếp cận nhất, như là các cái phần mềm như là VNID hay là VN Traffic mà người dân có thể trực tiếp thao tác trên điện thoại di động hoặc là các thiết bị điện tử để cập nhật các cái dữ liệu vi phạm của chủ phương tiện hoặc là của người điều khiển phương tiện vi phạm ngay sau khi mình vi phạm, có thể là thời gian là ngắn nhất.
0: Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực. Việc ứng dụng dữ liệu số đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Từ kiểm tra giấy phép lái xe trên VNEID, xử lý vi phạm điện tử đến tiếp nhận phản ánh của người dân, các nền tảng số rút ngắn thời gian xử lý, giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý. Dữ liệu số cũng giúp lực lượng cảnh sát giao thông xác định các tuyến địa bàn có nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông, từ đó bố trí tuần tra, kiểm soát phù hợp. Trung tá Lê Doãn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Việc ứng dụng công nghệ số và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông rất hiệu quả. Và trong thời gian tới thì khi mà cái việc ứng dụng các công nghệ tiến tiến sẽ hỗ trợ rất lớn đối với lực lượng cảnh sát giao thông trong việc điều hành cũng như là quản lý cái hoạt động giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, hỗ trợ cho lực lượng công an về việc giám sát rồi về việc phát hiện vi phạm, mang lại cái tính hiệu quả về công tác tuyên truyền đối với người dân. Qua đó thì người dân sẽ có cái nhận thức sâu sắc hơn về việc chấp hành pháp luật để làm sao mà người dân chấp hành đúng quy định pháp luật, tránh vi phạm xảy ra.
0: Từ những kết quả tích cực trong công tác quản lý, điều hành, xử lý, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu để nhận diện nguy cơ, dự báo điểm phức tạp về tai nạn giao thông, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.
4: Thưa quý vị và các bạn, mô hình tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang phát huy hiệu quả trong tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định về biên giới, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tăng cường gắn kết giữa nhân dân với lực lượng chức năng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú đồng bằng sông Cửu Long.
5: Tịnh Biên là địa bàn biên giới của tỉnh An Giang, tiếp giáp với Campuchia, có vị trí quan trọng trong giao thương hàng hóa. Cùng với phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, việc giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc và chủ quyền lãnh thổ luôn là nhiệm vụ quan trọng. Nhằm phát huy vai trò tự quản đường biên,

0: mốc và giữ gìn an ninh, trật tự. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang thành lập mô hình tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Chị Huỳnh Thị Huỳnh Hòa, chị hội trưởng chi hội phụ nữ khóm Phú Cường, đồng thời là tổ trưởng tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới cho biết, từng thành viên trong tổ đều phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân, chủ động tham gia các hoạt động của tổ, kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực biên giới. Chị Hòa chia sẻ, việc giữ gìn đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự không chỉ là trách nhiệm của lực lượng biên phòng, công an, quân sự, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và hội viên phụ nữ.
1: Sống trên địa bàn biên giới, mỗi người cần phải có ý thức và trách nhiệm của nơi mình sinh sống. Với vai trò là tổ trưởng chi hội trưởng, tôi xác định mình phải gương mẫu trước, thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên chấp hành các quy định về biên giới.
0: Là một trong những thành viên tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, chị Phạm Thị Mộng Kiều phấn khởi khi được góp một phần công sức cùng các lực lượng chức năng giữ gìn bình yên địa bàn. Trước đây, chị Kiều chỉ nghĩ việc giữ gìn đường biên, cột mốc, an ninh trật tự chủ yếu là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng, công an và quân sự. Từ khi tham gia mô hình, chị nhận thức rõ người dân cũng có thể góp sức từ những việc nhỏ, phù hợp với khả năng, qua đó cùng các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ địa bàn biên giới. Mô hình có 50 thành viên, với nhiệm vụ phối hợp cùng các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật, hiệp định, hiệp nghị và quy chế biên giới, vận động gia đình, người thân không vượt biên trái phép, không tham gia buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, ma túy và các tệ nạn xã hội, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các thành viên đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, cùng cộng đồng xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn. Theo bà Nguyễn Thị Thúy An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, việc triển khai mô hình tạo thêm kênh thông tin để phát huy vai trò của quần chúng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn, đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân.
2: Thì với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tịnh Biên, thì chúng tôi xác định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm chung. Thì hội làm tốt lên công tác là tuyên truyền, vận động bằng cách là tập hợp, vận động và phát huy lực lượng phụ nữ ở cơ sở. Từ mỗi hội viên sẽ lan tỏa đến mỗi gia đình, từ mỗi gia đình sẽ lan tỏa và tạo thành ý thức chung của cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ bình yên nơi biên giới và nơi cư trú mình đang sinh sống.
0: Điểm nổi bật của mô hình là phát huy vai trò của phụ nữ, không chỉ với tư cách thành viên tham gia mà còn là lực lượng tuyên truyền, vận động, kết nối các gia đình và cộng đồng dân cư. Qua đó, vận động chồng, con, người thân và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định về biên giới, nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho buôn lậu, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Trung tá Huỳnh Hữu Hòa, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, mô hình sẽ từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và người dân trong tự quản đường biên, cột mốc, tự bảo vệ và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Thời gian tới, đồn biên phòng sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, cung cấp thông tin về tình hình an ninh biên giới, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các thành viên, đồng thời tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin do mô hình cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ.
3: Việc xây dựng các cái kênh thông tin liên lạc thường xuyên sẽ góp phần tạo cái sự kết nối nhanh chóng giữa thành viên mô hình cũng như các lực lượng chức năng, nhất là khi có tình huống phát sinh trên địa bàn. Đối với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, việc phối hợp xây dựng mô hình là một nội dung thiết thực nhằm cái tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội biên phòng với Hội Liên hiệp Phụ nữ và nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần củng cố thế trận phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
0: Mô hình đang trở thành một kênh thông tin giúp lực lượng chức năng nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực biên giới. Qua đó, mỗi hội viên trở thành một tuyên truyền viên, mỗi gia đình góp phần tạo điểm tựa trong cộng đồng. Ý thức tự quản và trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn, củng cố tình đoàn kết quân dân và thế trận biên phòng toàn dân.
4: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, mới đây tại phường Buôn Ma Thuột, Văn phòng Bộ Công an, Ban công tác đoàn cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk

0: tổ chức hội thi Tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người năm 2026. Thông qua các tình huống gần với đời sống, hội thi đã giúp đoàn viên thanh niên nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và lan tỏa kiến thức phòng chống mua bán người trong cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Hợp Xíu, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
1: Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng, tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua 3 phần thi khởi động, tăng tốc và về đích, các đội thi tìm hiểu quy định pháp luật về phòng chống mua bán người, nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ liên quan đến tuyển dụng, môi giới việc làm, di cư và các nguy cơ trên không gian mạng. Cùng với đó, các nội dung sân khấu hóa, hùng biện được thanh niên thể hiện, đưa kiến thức pháp luật vào những tình huống gần gũi, giúp người trẻ nhận biết, ghi nhớ và vận dụng. Sinh viên Đỗ Quỳnh Trang, khoa luật trường Đại học Đông Á chia sẻ, qua cuộc thi đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng phòng chống buôn bán người. Đáng lưu ý là nguy cơ với người trẻ khi người lạ tiếp cận, tạo dựng mối quan hệ qua mạng xã hội.
2: Dễ mà tiếp cận nhất thì em nghĩ đó chính là làm quen trên mạng xã hội, kiểu như là mình đang bị khó khăn ở trong cuộc sống thì người bạn xa lạ sẽ tới tâm sự với mình, kết thân với mình thì mình sẽ nghe theo những cái lời dụ dỗ đấy. Qua đấy thì em cảm thấy như là mình phải tỉnh táo khi những lời mời gọi đến thì mình phải kịp thời báo cho gia đình, thầy cô. Nếu như mà dụ dỗ mà đe dọa thì mình phải báo ngay cho cơ quan chức năng.
1: Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới. Các thủ đoạn mua bán người ngày càng biến tướng, trong đó có việc lợi dụng mạng xã hội, lời mời gọi việc nhẹ lương cao để tiếp cận dụ dỗ nạn nhân. Vì vậy, hội thi không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho người tham gia, mà còn hướng tới đưa những kiến thức này tiếp tục lan tỏa tại cơ sở. Anh Lương Minh Tùng, Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, mỗi thành viên của 8 đội thi được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa kiến thức đã tiếp nhận đến những người xung quanh.
3: Đặc biệt là đối với các bạn là thành viên của 8 đội ngày hôm nay, thì tôi hy vọng là các bạn sẽ là những cái người tuyên truyền viên về phòng chống buôn bán người. Không đi đâu xa, các bạn phải là tuyên truyền viên ở trong gia đình. Và nếu mà các bạn còn là sinh viên, các bạn phải tuyên truyền ở trong cái phòng mà mình đang ở, khu của mình đang ở, về hàng xóm của mình, về khu cộng đồng của mình. Và các bạn phải là những người tuyên truyền viên tích cực.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của phóng viên Hợp Xíu cũng đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam có hơn 90% người có bệnh về răng miệng, trong đó hơn 85% trẻ em từ 6 đến 8 tuổi mắc sâu răng sữa, còn sâu răng vĩnh viễn thì gia tăng theo độ tuổi. Ở người cao tuổi và người trưởng thành, có hơn 80% người có sâu răng vĩnh viễn. Vậy thì nguyên nhân nào gây ra tình trạng sâu răng? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kẻ thù ẩn nấp trong khoang miệng gây ra tình trạng sâu răng trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh ngày hôm nay. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thưa quý vị, sâu răng

0: tổn thương, bào mòn, các lỗ sâu hình thành và gây nên mùi hôi khó chịu. Do vậy, để khắc phục được tình trạng sâu răng hôi miệng, điều đầu tiên cần làm đó là chúng ta nên đến bác sĩ nha khoa để được thăm khám và có phác đồ điều trị phù hợp nhất.
1: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương
0: cũng có những khuyến cáo như sau.
2: Chúng ta làm sạch sâu này, đánh răng kỹ hai lần, cái như là bàn chải đánh răng này hoặc sử dụng dao cạo lưỡi để làm sạch cái bề mặt lưỡi, và chúng ta dùng nước súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc là nước súc miệng từ thảo dược để giúp khử vi khuẩn cũng như là giữ ẩm cho khoang miệng, và uống đủ nước, sử dụng nước lọc, nước khoáng để giúp cho làm trôi các cái cặn bã cũng như trung hòa axit ở trong vòm họng. Chúng ta cũng nên sử dụng các cái kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt kem đánh răng có chứa những nano bạc hoặc là cây lược vàng, thì đây là những cái thành phần nó không làm mòn men răng để hỗ trợ trong việc kháng khuẩn.
0: Ngay hôm nay, để nhận biết hiệu quả làm sạch của sản phẩm, quý vị có thể tự mình cảm nhận sự khác biệt ngay sau mỗi lần chải răng. Khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, thay vì cảm giác cay nồng hay mùi thức ăn còn vương lại trên bàn chải, quý vị sẽ cảm nhận rõ mùi thơm thanh mát của dược liệu tự nhiên. Nhờ ứng dụng công nghệ nano bạc kết hợp cùng tinh chất cây lược vàng, sản phẩm không chỉ hỗ trợ làm sạch mảng bám, hạn chế vi khuẩn gây mùi, mà còn góp phần chăm sóc nướu, giúp khoang miệng luôn sạch thoáng và hơi thở luôn thơm tho, tự tin suốt cả ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1799 để được hỗ trợ và giải đáp. Chương mục hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương hỗ trợ hạn chế mảng bám, hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ bệnh nha chu và giúp khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin quý vị có thể liên hệ tới số hotline 1800 1799.
3: Nano đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
5: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
5: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ thiên dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
9: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
10: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13. Nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu của này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh năm có những lúc nó lên đến 180 trên 90. Ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
8: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này,

0: Này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ xơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
0: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
1: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm Lai Châu.
2: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
1: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
2: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
0: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
2: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
3: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
4: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng đi rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
0: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Phải bắt đầu từ đâu? Phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
6: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
5: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
6: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
7: Khởi nghiệp Startup.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của toàn quyền Louise Arbour, hai bên ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn. Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà trung thu cho bệnh nhi tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi. Việt Nam lần đầu tiên có vaccine phòng tay chân miệng cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng thể hiện mong muốn duy trì quan hệ ổn định, mở rộng hợp tác trong bối cảnh hai nước vẫn cạnh tranh gay gắt trên nhiều lĩnh vực. 80 quốc gia kêu gọi khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, trong khi một quan chức Mỹ cho biết lượng tàu hàng qua tuyến hàng hải chiến lược này đã tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 24 tháng 9 theo giờ địa phương, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước Canada. Lễ đón diễn ra tại phủ toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phản ánh của phóng viên Việt Cường từ Ottawa, Canada.
1: Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ toàn quyền, đội kỵ binh đón và tháp tùng xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào phủ toàn quyền. Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe và mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam.

Tiếp đó, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều Canada.

0: Sau khi nghe quốc thiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền Canada giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ:
1: chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
0: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ:
2: chúng tôi kỳ vọng cho chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.

0: Ngay sau lễ đón tại Phủ Toàn quyền Canada, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour. Phóng viên Việt Cường tiếp tục thông tin.
1: Nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng bí thư Chủ tịch nước trên cương vị là quốc khách đầu tiên kể từ khi nhậm chức, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ ấn tượng về một Việt Nam năng động, phát triển nhanh, hội nhập sâu rộng, đánh giá hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ và tiềm năng hợp tác rộng mở, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Canada sẵn sàng phát huy thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp và tài chính để tăng cường hợp tác với Việt Nam, qua đó tăng cường đan xen lợi ích, đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và lợi ích của mỗi nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada, đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước sau gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện. Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối. Hai nước cần tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến. Đồng thời, mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Về quốc phòng an ninh, Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy kết quả hợp tác thời gian qua, tăng cường hợp tác phù hợp với lợi ích và nhu cầu của mỗi bên, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng cho phát triển quan hệ lâu dài của quan hệ song phương. Toàn quyền Louise Arbour nhất trí với các định hướng lớn của Tổng bí thư Chủ tịch nước đối với quan hệ hai nước, khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, phát huy thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và các cơ chế song phương phù hợp, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada sáng 24 tháng 9, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney.
1: Thủ tướng Mark Carney nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Canada. Nhấn mạnh, đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, tạo xung lực mới đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Chia sẻ những mục tiêu chiến lược của Việt Nam đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới, Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam coi Canada là người bạn, đối tác tin cậy, cùng sự chia sẻ nhiều lợi ích và tầm nhìn chiến lược. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương, trong đó có tham vấn đối thoại thường xuyên giữa hai bộ ngoại giao, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Thủ tướng Mark Carney mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính và hội nhập kinh tế trở thành xung lực quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược, tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada tăng cường đầu tư tại Việt Nam, hoàn ngành các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước. Thủ tướng Canada đề nghị hai bên phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, góp phần mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác năng lượng, gồm năng lượng sạch LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Về hợp tác quốc phòng an ninh, nhất trí ủng hộ việc hai bên hướng tới thiết lập đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật. Thủ tướng Mark Carney khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam.

0: Nam lần thứ 3 và sẽ cử đại diện tham dự, hoan nghênh Việt Nam sớm mở văn phòng tùy viên quốc phòng tại Canada. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, nhất trí giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược.
1: Trưa 24 tháng 9 tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymond Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Capreguia. Lãnh đạo hai viện Quốc hội Canada khẳng định quan hệ hai nước có nền tảng hữu nghị và hợp tác nhiều thập kỷ, đồng thời cho rằng còn nhiều cơ hội để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước. Chủ tịch Hạ viện Francis Capreguia đánh giá cao vai trò của nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam gồm 25 nghị sĩ của cả Thượng viện và Hạ viện, đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng hơn 275.000 người Canada gốc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều 24 tháng 9 theo giờ địa phương tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
0: Bày tỏ vinh dự phát biểu trước nghị viện Canada, nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quốc hội Việt Nam và nghị viện Canada gắn bó chặt chẽ hơn để quan hệ hai nước được củng cố bằng ý chí chính trị, nền tảng pháp lý và sự ủng hộ của nhân dân. Nêu phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc thường xuyên ở các cấp, nhất là cấp cao, trao đổi sớm thẳng thắn về những chuyển động tác động đến lợi ích mỗi bên. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, sự đồng hành của Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Canada có ý nghĩa đặc biệt. Hai cơ quan lập pháp phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn nghị viện, tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận và góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, có khả năng dự báo. Hai bên cần đẩy mạnh thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi.
2: Hai bên cần thúc đẩy thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada, hướng tới một hiệp định thực chất, công bằng, cùng có lợi. Chúng tôi coi việc nâng cao tính minh bạch, ổn định của chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là điều kiện để thu hút nguồn vốn dài hạn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng khoa học và công nghệ cần trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ mới. Hai nước kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, ưu tiên đào tạo nhân lực, nghiên cứu chung về trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ sạch và công nghệ biển. Hợp tác nông nghiệp cần gắn với chế biến, bảo quản, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị sản phẩm. Hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch, học tập, nghiên cứu và giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Mở rộng liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên. Thúc đẩy hợp tác các cơ sở giáo dục về công nhận, tín chỉ, văn bằng theo quy định của mỗi nước, chú trọng đào tạo nghề, kết nối cựu du học sinh và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hiểu nhau, cùng làm việc và sáng tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam trân trọng đóng góp của cộng đồng người Canada gốc Việt vào sự phát triển và tính đa dạng của Canada. Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ mà người dân Canada đã dành cho nhiều thế hệ người Việt đến đây xây dựng cuộc sống mới.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada tối 24 tháng 9 theo giờ địa phương tại nhà Quốc hội Canada, Toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Canada, cùng dự có Thủ tướng Mark Carney, đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada. Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn.
3: Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Về hợp tác song phương, khu vực và đa phương, hai bên nhất trí duy

0: trì trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế song phương hiện có, tăng cường đối thoại giữa các bộ trưởng, đồng thời thiết lập đối thoại nông nghiệp và hướng tới đối thoại an ninh và thực thi pháp luật. Hai bên tăng cường hợp tác nghị viện và phối hợp tại Liên Hợp Quốc, APEC, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Cộng đồng Pháp ngữ và CPTPP. Canada hoan nghênh vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch Hội đồng CPTPP 2026 và việc chuẩn bị đăng cai APEC 2027. Về hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế, hai bên nhất trí ủng hộ hoàn tất đàm phán và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada sớm nhất có thể, phát huy hiệu quả Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada, đồng thời ủng hộ triển khai, hiện đại hóa và mở rộng CPTPP. Hai bên cũng hỗ trợ kết nối khu vực và thương mại dựa trên luật lệ, thông qua các đối tác có chung lợi ích và đối thoại thương mại đầu tư CPTPP với Liên minh châu Âu và ASEAN. Hai bên tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, không phân biệt đối xử, mở, công bằng, bao trùm, bình đẳng, minh bạch và dựa trên luật lệ, thúc đẩy các quyền và nguyên tắc lao động được quốc tế công nhận, việc làm thỏa đáng và tăng trưởng kinh tế bao trùm phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế. Hai bên tiếp tục phối hợp với ILO, WTO, IMF, Nhóm Ngân hàng Thế giới, APEC và CPTPP, hướng tới dỡ bỏ các rào cản, tiếp cận thị trường, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và giúp doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng. Về hợp tác, về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác về vận tải biển, hàng không, nâng cao khả năng tự cường và tính liên tục của chuỗi cung ứng, hoan nghênh bản ghi nhớ về hợp tác vận tải biển và các tham vấn về vận tải hàng không trong tháng 9 này, hướng tới mở rộng dịch vụ và tạo điều kiện cho các chuyến bay thẳng. Đối với hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, hai bên nhất trí nghiên cứu thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và quản trị dữ liệu. Hoan nghênh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN Canada AI Concert và giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong các lĩnh vực STEM, AI, công nghệ lượng tử và bán dẫn. Hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững, hai bên khẳng định an ninh năng lượng là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng, mở rộng hợp tác về khí hóa lỏng, hydrogen, năng lượng tái tạo, công nghệ chuyển dịch năng lượng và quản lý carbon. Hai bên thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong khuôn khổ ZTP. Về hợp tác an ninh lương thực và nông nghiệp thực phẩm, hai bên tăng cường hợp tác về an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững, công nghệ nông nghiệp, hoan nghênh việc thiết lập đối thoại nông nghiệp Việt Nam-Canada và gia hạn bản ghi nhớ về các biện pháp vệ sinh, kiểm dịch, động thực vật, tạo thuận lợi cho thương mại, nông lâm thủy sản. Đối với hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp, hai bên tăng cường đối thoại quốc phòng, hợp tác an ninh, thực thi pháp luật, an ninh mạng, hàng hải và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nghiên cứu thiết lập đối thoại song phương về an ninh và thực thi pháp luật, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, gian lận rửa tiền và buôn bán ma túy. Hai bên tái khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp ở Biển Đông trên cơ sở Công ước về Luật Biển năm 1982. Đối với hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí làm sâu sắc hợp tác giáo dục đại học, phát triển kỹ năng, nghiên cứu và trao đổi học thuật, nhất là trong AI, bán dẫn, khoa học đời sống và chế tạo tiên tiến, tăng cường trao đổi sinh viên, học giả, nhà nghiên cứu, du lịch và giao lưu văn hóa, đồng thời thúc đẩy hợp tác về việc làm và phát triển nguồn nhân lực.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Nhân dịp Tết Trung thu, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm động viên và trao quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều Hà Nội. Phóng viên Lại Hòa đưa tin.
4: Con bị ca phần mềm ạ. Con điều trị ở đây hơn 1 năm rồi ạ. Con rất là vui ạ. Có Thủ tướng đến trao quà.
5: Tại khoa nhi, không gian điều trị vốn ngày thường tràn ngập hóa chất và sự lo âu, nhưng hôm nay dường như trở nên rộn ràng và ấm áp. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và

0: trao tặng quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các cháu thiếu niên nhi đồng nhân ngày Tết đoàn viên. Tiếp đó, Thủ tướng đã trực tiếp thăm hỏi động viên 16 bệnh nhi tại hai phòng điều trị của khoa nhi, trò chuyện cùng các bệnh nhi mang trên mình dây truyền dịch. Thủ tướng ân cần hỏi thăm từng em về sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ, biểu dương tinh thần dũng cảm, sự kiên cường và lạc quan chiến đấu với bệnh tật của các chiến binh nhí. Người đứng đầu chính phủ cũng đã gửi lời chia sẻ động viên sâu sắc tới các bậc phụ huynh, những người đang ngày đêm đồng hành cùng con qua những chặng đường điều trị gian nan. Mong các gia đình luôn vững tâm giữ niềm tin hy vọng và phối hợp với các y bác sĩ trong quá trình điều trị để các cháu sớm chiến thắng bệnh tật. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã trao quà cho tất cả các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K. Mỗi suất quà gồm bánh, kẹo, sữa cùng 2 triệu đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các em và gia đình.
1: Con tên là Phạm Minh Châu, năm nay con 11 tuổi, hiện đang điều trị ở Bệnh viện K. Con bị u não ạ. Hôm nay con rất vui khi nhận được những phần quà từ bác Tổng Bí thư và bác Thủ tướng.
2: Con tên là Nguyễn Trà My, năm nay con 14 tuổi ạ. Con bị ca xương. Con điều trị ở viện chắc được gần 1 năm rồi. Con cảm thấy rất là vui, rất là may mắn khi mà được nhà nước và các bác quan tâm nhiều này.
0: Trò chuyện với đội ngũ nhân viên y tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện K, ghi nhận sự tận tụy y đức và tinh thần trách nhiệm cao với đội ngũ thầy thuốc trong công tác chăm sóc điều trị các bệnh nhi ung thư. Thủ tướng mong muốn bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, song song với việc tạo dựng môi trường điều trị thân thiện, ấm áp, tình thương để giúp các em sớm hồi phục sức khỏe.
3: Tiếp tục phiên họp thứ 6, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Trong đó, đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, nội dung đáng chú ý là thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
4: Theo dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội, gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Dự thảo cũng được chỉnh lý theo hướng quy định hình phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Thẩm tra dự án luật, tán thành việc tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, song chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị
5: bỏ hình phạt tử hình ở tội nào cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh gây tác động bất lợi tới hiệu quả răn đe, phòng ngừa, xử lý tội phạm cũng như yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới. Qua kết quả lấy ý kiến nhân dân, ý kiến các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan tổ chức hữu quan, trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau về phạm vi thu hẹp hình phạt tử hình ở các tội danh thì đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo việc xin ý kiến đại biểu Quốc hội, trong trường hợp cần thiết đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến chỉ đạo.
4: Sau khi nghe các ý kiến thảo luận kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với luật đặc xá, luật thi hành án hình sự và các luật khác có liên quan, đồng thời đánh giá kỹ việc mở rộng trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ở từng tội danh và tổng thể các tội danh. Về bỏ hình phạt tử hình, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần phân tích cụ thể tác động để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. Đối với tội phạm an ninh mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị.
6: Tội phạm an ninh mạng, đây là cái nhóm mới và đã được sửa đổi bổ sung tương đối toàn diện, cụ thể và với cái tư duy mới. Nhưng mà vì cái nhóm này là cái nhóm nó rất là đa dạng, cho nên đề nghị là tiếp tục cân nhắc làm sao để không bỏ sót các hành vi phạm tội trong lĩnh vực này đã được quy định trong Bộ luật Hình sự hiện hành. Đề nghị là Bộ Công an lấy thêm ý kiến Bộ Khoa Công nghệ rồi các chuyên gia, các tập đoàn, các công ty, các cái doanh nghiệp về công nghệ để bảo đảm cái tính khả thi và phù hợp thực tiễn.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 10 tới, ngành thuế sẽ bắt đầu thử nghiệm và triển khai hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động, hướng tới xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn và giảm tối đa sự can thiệp thủ công. Đây được xem là giải pháp quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoàn thuế, nhất là khâu xác minh hóa đơn và sự chưa đồng nhất trong thực hiện chính sách. Tại hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng diễn ra chiều qua, ngành thuế cũng cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
7: Tâm thế của ngành thuế hiện nay là giải quyết hoàn thuế kịp thời, minh bạch, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế.

0: nêu yêu cầu với cơ quan thuế địa phương.
1: Cục thuế cũng đề nghị thuế tỉnh, thành phố, nhất là các đơn vị mà có những lượng hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế thì cũng thực hiện tốt những chỉ đạo của Cục thuế trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định pháp luật và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có thể có được dòng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật, ứng dụng quy trình thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện và tạo ra được một chuỗi tự động không có sự can thiệp để tránh đi những vấn đề mà nảy sinh sự bắt tay nhũng nhiễu.
0: Thực tế, thời gian qua, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 21 tháng 9, cơ quan thuế toàn quốc đã ban hành hơn 14.500 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền 142.229 tỷ đồng, bằng 144% so với cùng kỳ. Trong đó, 99% hồ sơ được nộp điện tử, 73% thuộc diện hoàn trước kiểm sau với thời gian giải quyết chỉ trong 6 ngày làm việc. Sự chủ động hỗ trợ từ cơ quan thuế đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian. Ông Kim Hạc Xuân, Giám đốc Tài chính công ty Jai CNA Việt Nam chia sẻ.
2: Ngay từ khi chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp đã nhận được sự hướng dẫn từ cơ quan thuế. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ trước khi chính thức nộp cho cơ quan thuế. Do vậy, hạn chế những sai sót có thể dẫn tới việc phải điều chỉnh hồ sơ nhiều lần, đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giúp doanh nghiệp sớm nhận được số tiền hoàn thuế theo đúng quy định.
0: Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp FDI, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cũng thẳng thắn phản ánh những điểm nghẽn làm kéo dài thời gian hoàn thuế, đó là khâu xác minh chuỗi hóa đơn đầu vào qua nhiều địa phương, hay sự áp dụng chính sách chưa đồng nhất giữa các cục thuế tỉnh, thành phố. Lý giải nguyên nhân khoảng 0,9% hồ sơ còn tồn đọng, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Cục Thuế cho biết, do hồ sơ doanh nghiệp lập chưa chính xác hoặc hồ sơ có dấu hiệu rủi ro phải xác minh qua hải quan, ngân hàng, công an và những bất cập trong thao tác kê khai điều chỉnh. Về yêu cầu kiểm soát rủi ro, trong năm 2026, qua kiểm tra trước hoàn đối với nhóm rủi ro cao, cơ quan thuế đã xử lý giảm hoàn hàng nghìn tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng số tiền đề nghị hoàn của nhóm này. Khi kiểm tra sau hoàn cũng đã phát hiện, thu hồi và xử phạt hàng trăm tỷ đồng. Để giải quyết hài hòa bài toán, hồ sơ tuân thủ tốt thì giải quyết nhanh, hồ sơ rủi ro vẫn phải kiểm soát, ngành thuế đưa ra giải pháp linh hoạt, tách phần tiền có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra riêng thay vì giữ lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp. Đặc biệt, giải pháp căn cơ nhất chính là chuyển đổi số. Ngành thuế khẳng định, ngay đầu tháng 10 năm 2026, phiên bản thử nghiệm phân hệ gợi ý tờ khai thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế tự động sẽ được kích hoạt. Ngay trong tháng 10, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ chính thức vận hành 100% đối với các hồ sơ điện tử đáp ứng tiêu chí tuân thủ pháp luật. Việc tự động hóa quy trình hoàn thuế từ tháng 10 tới được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý, cắt giảm tối đa thời gian tuân thủ và mang lại niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.
3: Ngay giữa thời điểm bệnh tay chân miệng gia tăng với nhiều ca nghiêm trọng, hôm nay hệ thống tiêm chủng VNVC và Supipac Biologics Thụy Sĩ chính thức ra mắt và kịp thời triển khai vaccine phòng tay chân miệng tại gần 300 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Tin của phóng viên Thúy Nga.
4: Đây là lần đầu tiên vaccine này có mặt tại Việt Nam và Đông Nam Á, giúp phòng ngừa tối đa nguy cơ biến chứng nặng và tử vong của căn bệnh nguy hiểm hàng đầu với trẻ nhỏ này. Vaccine được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi với lịch tiêm từ 2 đến 3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm. Đặc biệt, vaccine được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, chứng minh khả năng bảo vệ tốt trước chủng EV71, tác nhân liên quan phần lớn tới ca bệnh nặng, tử vong của căn bệnh nguy hiểm chưa có thuốc đặc trị này. Theo dữ liệu được công bố, vaccine đạt hiệu lực bảo vệ 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71, không ghi nhận trường hợp mắc EV71 trong nhóm được tiêm và đồng thời tạo đáp ứng miễn dịch cao trước nhiều kiểu gen phụ thuộc nhóm EV71.
3: Tiếp theo là thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày trung thu hôm nay thời tiết miền Bắc đã giảm mưa, trong khi từ miền Trung xuống Nam Bộ mưa dông vẫn là hình thái đáng lưu ý, có nơi mưa to đến rất to. Ở Bắc Bộ, mưa rào và dông có xuất hiện rải rác, sau đó mưa giảm, trời có nắng, nhiệt độ cao khoảng 31-34 độ. Hà Nội cũng vậy, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao 31-34 độ. Lùi xuống Thanh Hóa, Nghệ An, mưa rào và dông tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa to với nền

0: nhiệt 30 đến 32 độ. Đáng chú ý, Hà Tĩnh đến Huế tiếp tục có mưa to đến rất to kèm dông. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm nay, mưa có xu hướng giảm nhưng vẫn còn dông rải rác. Nam Bộ vẫn là một trong những khu vực có mưa lớn, với mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, tập trung nhiều vào chiều và tối. Ngoài mưa dông thì Nam Bộ đang dần bước vào đợt chiều cường rằm tháng 8 âm lịch, cảnh báo ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông. Vì vậy, với những hoạt động vui chơi trung thu trong chiều và tối nay, người dân cần chủ động phương án tránh mưa, đặc biệt là phòng ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo khẳng định mong muốn duy trì quan hệ ổn định và mở rộng hợp tác trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tiếp tục cạnh tranh gay gắt về thương mại, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và nhiều vấn đề an ninh quốc tế. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là siêu trí tuệ. Theo ông Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích của chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị và thúc đẩy lợi ích của nhân dân hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, hợp tác Trung Quốc-Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ rất khó được xử lý. Theo Chủ tịch Trung Quốc, cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh cần diễn ra theo hướng lành mạnh và được duy trì trong giới hạn phù hợp. Hai nước cần coi nhau là đối tác thay vì đối thủ, quản lý bất đồng và tránh để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, ông và Tổng thống Trump tôn trọng lẫn nhau, duy trì trao đổi thường xuyên và ủng hộ hợp tác trong các lĩnh vực đối ngoại, thương mại, tài chính và thực thi pháp luật. Về trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc có năng lực cũng như trách nhiệm phát triển, quản lý công nghệ này vì mục tiêu tích cực, đồng thời đảm bảo trí tuệ nhân tạo luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước chuyến thăm là việc Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 tới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch mời 100.000 thanh niên Mỹ tới thăm Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đưa hai cá thể gấu trúc tới vườn thú Atlanta, một động thái mang ý nghĩa thúc đẩy giao lưu nhân dân và ngoại giao văn hóa. Mặc dù hai bên đều thể hiện mong muốn ổn định quan hệ, nhiều vấn đề nhạy cảm vẫn chưa được giải quyết, trong đó có kiểm soát xuất khẩu công nghệ, nguồn cung khoáng sản và đất hiếm, vấn đề Đài Loan và cuộc chiến giữa Mỹ và Iran.
1: Khoảng 80 quốc gia vừa ra tuyên bố chung bên lề Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi khẩn trương mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và bảo đảm an toàn tự do hàng hải tại vùng vịnh. Đáng chú ý, một quan chức Mỹ cho biết lượng tàu hàng qua eo biển Hormuz ngày 23 tháng 9 đã tăng đến mức cao nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát cuối tháng 2 vừa qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong ngày 23 tháng 9, có khoảng 60 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mang theo lượng dầu thô cao nhất kể từ đầu tháng 7 lên tới 22 triệu thùng. Trong số các phương tiện lưu thông, có khoảng 40 tàu được Hải quân Mỹ hộ tống và bảo vệ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được các nguồn độc lập và đáng tin cậy xác nhận. Trong khi đó, dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế sáng qua cho biết, trong ngày 23 tháng 9, chỉ ghi nhận 10 tàu hàng các loại vượt qua eo biển Hormuz, tăng nhẹ so với 7 tàu của ngày liền trước, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể mức trung bình 17 tàu của giai đoạn 10 ngày gần nhất. Mặc dù vậy, thống kê cũng thừa nhận số tàu lưu thông trên thực tế có thể cao hơn do nhiều phương tiện đã chủ động tắt hệ thống định vị và định danh khi lưu thông. Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin có tới 60 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz ngày 23 tháng 9. Tuy nhiên, một số chuyên gia khu vực cho rằng số liệu này có thể đáng tin cậy. Nguyên do là bởi Iran có thể ngầm thỏa hiệp với Mỹ về tạm thời mở lại eo biển Hormuz để được nới lỏng trừng phạt từ Washington.
1: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hôm qua kêu gọi cải cách nhằm tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc, cho rằng tổ chức này cần tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong hệ thống đa phương, bất chấp những sức ép địa chính trị và tài chính ngày càng gia tăng. Biên tập viên Văn Huy tổng hợp thông tin.
4: Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông Costa kêu gọi tiến hành cải cách toàn diện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để nâng cao vai trò và trách nhiệm của tổ chức này.
5: Liên Hợp Quốc phải tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong hệ thống đa phương. Liên Hợp Quốc đang chịu áp lực từ phân cực địa chính trị, những hạn chế về tài chính và những thiếu sót về thể chế. Giải pháp là cải cách, đổi mới và tái đầu tư. Sáng kiến UN 80 mang đến cơ hội để làm cho Liên Hợp Quốc hoạt động hiệu quả và hữu ích hơn. Liên minh châu Âu cũng tiếp tục kêu gọi cải cách toàn diện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để làm cho nó hiệu quả hơn, toàn diện hơn, dân chủ hơn và có trách nhiệm hơn.
4: Đề cập các cuộc xung đột trên thế giới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu cảnh báo những cuộc xung đột này có thể gây ra các hệ quả trên phạm vi toàn cầu. Ông dẫn cuộc xung đột Nga-Ukraine là ví dụ, cho rằng bạo lực có thể tác động tới an ninh lương thực, thị trường năng lượng, vấn đề di cư và ổn định quốc tế. Về tình hình Trung Đông, ông Costa bày tỏ lấy làm tiếc trước tình trạng bế tắc kéo dài liên quan đến Gaza và Palestine, cho rằng tình trạng này tiếp tục kéo dài sự đau khổ của hàng triệu dân thường, trong bối cảnh vẫn có hy vọng về tiến triển hướng tới chấm dứt xung đột.
1: Ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích khi cơn bão số 25, tên quốc tế là Duran, đổ bộ vào Nhật Bản. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Cơn bão Duran đã mang đến lượng mưa kỷ lục, kèm theo gió giật dữ dội ở các khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, 11 người được xác nhận thiệt mạng và 3 người khác vẫn còn mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. Mưa lớn cũng khiến gần 1.000 nhà cửa bị hư hại, trong đó riêng tỉnh Chiba có 989 ngôi nhà. Ngoài ra, tại hồ Inbanuma thuộc tỉnh Chiba, nơi bị vỡ đê nghiêm trọng, mặc dù đến sáng nay 25 tháng 9, mực nước đang giảm dần, nhưng tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra ở nhiều khu vực xung quanh và công tác khắc phục đang được tiến hành. Tại các khu vực này, nhiều cánh đồng lúa bị chìm hoàn toàn trong biển nước. Công ty điện lực Tokyo cũng cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương, vẫn còn khoảng 11.790 hộ gia đình ở các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão Duran. Trong đó, Chiba bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 11.740 hộ gia đình. Công ty này đang đặt mục tiêu khôi phục điện cho một số khu vực vào cuối ngày hôm nay, nhưng chưa thể đưa ra mốc thời gian cụ thể tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất và cây đổ do mưa bão vì việc tiếp cận các khu vực này gặp nhiều khó khăn. Các dịch vụ tàu điện tại nhiều khu vực ở Kanto đến nay vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù cơn bão đã đi qua. Nhiều tuyến tàu vẫn bị tạm ngừng hoạt động, trong khi một số tuyến dù đã được nối lại nhưng tần suất hoạt động cũng giảm xuống so với mức bình thường.
7: Lao động, công đoàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang lại một mùa trung thu ấm áp trọn vẹn cho con em công nhân lao động trẻ, em có hoàn cảnh khó khăn, Tổng Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chuỗi chương trình Vui hội trăng rằm năm 2026.
8: Trong những ánh mắt mê say và tiếng hét cổ vũ cuồng nhiệt của tuổi trẻ khi được ngắm đèn lồng nhiều kiểu dáng, được thưởng thức chương trình văn nghệ múa lân sư rồng, tham gia rước đèn phá cỗ, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi trung thu truyền thống. Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều công nhân người lao động thủ đô cũng háo hức bởi sau nhiều ngày tháng vất vả lo toan, họ cũng có khoảng thời gian vui vẻ nhớ về tuổi thơ ngay tại khu công nghiệp nơi mình đang làm việc và cống hiến mỗi ngày.
9: Em thấy vô cùng là vui ấy, gần ngay đây mình có thể ra đây xem ấy, không cần phải lên trên phố xem ấy.
10: Năm nay tổ chức ở trường rộng rãi như này, đi tham quan các đèn lồng rồi là đi chơi, các con rất là vui. Mình rất vui bởi vì là thực ra là ngày xưa nhà mình ở quê ấy, thì các cái dịp trung thu tối hôm nay này là rất là vui bởi vì là sẽ có các cái liên hoan văn nghệ giữa các thôn, các đội lên trên này mười mấy năm rồi. Năm nay là năm đầu tiên mình đi chơi trung thu đấy.
11: Đó, hôm nay con đi chơi là rất là vui ạ. Con thấy rất là nhiều cái đèn lồng cá chép và có rất là nhiều đèn lồng sáng tạo.
8: Tết trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai chương trình Vui hội trăng rằm tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố, gồm trường mầm non Kim Trung, xã Thiên Lộc, số 2 phố Hà Cầu, phường Hà Đông và điểm trường tiểu học Phúc Lợi dành cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao 1.650 suất quà gồm tiền và hiện vật cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí tài chính công đoàn và từ quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thủ đô cũng tích cực thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp và những địa bàn tập trung đông lao động. Trong đó ưu tiên con em của các gia đình có cha mẹ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó kịp thời sẻ chia và tiếp sức cho các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
1: Trung tuần tháng 9 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an phát động tại Hải Phòng chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, triệu trái tim một quyết tâm. Tại lễ phát động, gần 700 đơn vị máu đã được tiếp nhận.
12: Tại ngày hội, công nhân lao động được giao lưu, trao đổi với đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công an và các chuyên gia, tìm hiểu cách nhận diện các loại ma túy, phương thức thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ sử dụng ma túy, kỹ năng phòng ngừa, từ chối ma túy và các quy định của pháp luật. Nhiều trò chơi tương tác, hoạt động trải nghiệm thể thao cũng được tổ chức, tạo không khí sôi nổi, truyền tải kiến thức phòng chống ma túy theo hình thức trực quan, dễ tiếp cận. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, chương trình hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động. Ngay từ sáng sớm, nhiều công nhân đã có mặt để đăng ký, kiểm tra sức khỏe và hiến máu. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, 1.200 công nhân, người lao động đăng ký tham gia chương trình. Gần 700 đơn vị máu được tiếp nhận, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh. Anh Nguyễn Minh Chí, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ đường cao tốc VRS, địa chỉ tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa, tạo cơ hội để công nhân, người lao động cùng chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng.
13: Tôi thấy đây là những hoạt động rất bổ ích. Thứ nhất là tuyên truyền cho công nhân và cán bộ công đoàn thành phố Hải Phòng là phòng chống tác hại của ma túy. Và thêm vào đấy là có chương trình hiến máu thì cũng là một trong những nghĩa cử cao đẹp của mọi người đối với xã hội. Lần thứ 22 tôi tham gia hiến máu thì cũng mong muốn là mình đủ sức khỏe để tiếp tục hiến máu trong những thời gian tới, đóng góp được sức nào đó của mình đối với công tác xã hội cũng như là công tác đoàn thể của công đoàn Hải Phòng.
12: Ngày hội công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy nằm trong chuỗi hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức trong 2 ngày 18 và 19 tháng 9 tại Hải Phòng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa ma túy cho công nhân, người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và hiến máu tình nguyện, không gian phúc lợi đoàn viên đồng hành cùng công nhân lao động với khoảng 50 gian hàng cũng thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động. Các gian hàng không đồng, gian hàng giảm giá, ưu đãi và tư vấn dịch vụ thiết yếu mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ phục vụ công nhân. Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng dành 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến, trị giá 150.000 đồng một phiếu, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tham gia chương trình.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị công đoàn nghe đoàn viên nói, tạo diễn đàn để cán bộ, công đoàn, đoàn viên và người lao động nêu kiến nghị về hoạt động công đoàn, đời sống và an sinh. Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất điều chỉnh mức chi lương phụ cấp cho cán bộ công đoàn, tăng chi tuyên truyền và bố trí cán bộ chuyên trách tại các đơn vị có từ 500 đoàn viên hoặc 500 lao động trở lên. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang yêu cầu thống kê các công đoàn cơ sở có từ 500 đoàn viên để hoàn thiện quy định về vấn đề này.
14: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
1: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính.
16: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, vàng miếng SJC được niêm yết mua vào ở mức 141.400.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 144.400.000 đồng một lượng. Chênh lệch mua bán của vàng miếng và một số loại vàng nhẫn ở mức 3-4 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam, đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.641 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với phiên trước.
17: Tại hội nghị về công tác kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ của các tổ chức tín dụng năm nay vừa diễn ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát đánh giá lại toàn bộ hệ thống kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, qua công tác thanh tra, giám sát và kiểm toán, phải xác định được những tồn tại, hạn chế và nguy cơ rủi ro. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng đề xuất giải pháp xử lý đầy đủ những tồn tại, sai phạm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bộ phận này.
16: Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, Kho bạc Nhà nước vừa tổ chức đấu thầu 26.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tại 5 kỳ hạn 3, 5, 10, 15 và 30 năm. Trái phiếu 5 năm có tỷ lệ trúng thầu 87%, tương ứng 7.801 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,27% năm. Kỳ hạn 10 năm trúng thầu 6.850 tỷ đồng trên 15.000 tỷ đồng gọi thầu đạt tỷ lệ 46% với lãi suất 4,43% năm. Các kỳ hạn 3, 15 và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu, cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư tiếp tục phân hóa theo kỳ hạn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chịu tác động từ diễn biến tỷ giá và xu hướng lãi suất quốc tế.
17: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường ngay khi mở cửa với dòng tiền ảm đạm và hầu như không có nhóm ngành cổ phiếu nào đáng chú ý xuất hiện. VN Index chớm đỏ và sau đó bật lên quanh vùng tham chiếu nhưng rung lắc với biên độ hẹp sau hơn một giờ giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.776,76 điểm, HNX Index đạt 272,07 điểm.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, trái với kỳ vọng bùng nổ của nhiều nhà đầu tư sau cột mốc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Áp lực bán gia tăng xuyên suốt thời gian giao dịch đã đẩy VN Index chính thức đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.780 điểm.
17: Áp lực xả hàng lan rộng trên nhiều nhóm ngành vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản và năng lượng. Việc VN Index xuyên thủng mốc tâm lý 1.800 điểm cùng sự gia tăng của thanh khoản cho thấy áp lực bán chủ động vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi dòng tiền mua vẫn tỏ ra khá thận trọng. Thực tế này phản ánh một quy luật quen thuộc, sự kiện nâng hạng không đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu sẽ tăng ngay lập tức. Đánh giá về diễn biến này, ông Lưu Chí Kháng, trưởng phòng tự doanh, công ty chứng khoán Green cho biết.
19: Chúng ta không đồng nhất với quan điểm là cứ nâng hạng là giá tăng, mà thay vào đó thì chúng ta cần phải quan tâm những cái chỉ tiêu khác. Đầu tiên đó là chúng ta quan tâm đến cái chỉ tiêu khối ngoại. Thì sau khi nâng hạng thì giao dịch khối ngoại có cái tiến triển hơn thì hoạt động mua bán có tăng mạnh hơn, đặc biệt là cái việc là giảm hoạt động bán ròng mà tăng hoạt động mua ròng thêm. Thêm tiêu chí nữa là room của các nhóm cổ phiếu mà được khối ngoại quan tâm thì room nước ngoài có tăng lên hay không? Và thanh khoản tại những cái nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm thì có tăng lên mạnh hay không? Thì chứng tỏ rằng nếu mà quan tâm mạnh thì tăng mạnh thì chứng tỏ rằng dòng tiền đang chạy vào nhóm doanh nghiệp này.
17: Hiện nay, dù nâng hạng đã hoàn tất, áp lực bán dòng của khối ngoại kéo dài thời gian qua vẫn là rào cản lớn đối với nhóm vốn hóa lớn. Mặt khác, giới đầu tư đang đặt kỳ vọng vào tiến độ tích hợp hệ thống công nghệ mới KRX và hạ tầng đối tác bù trừ trung tâm dự kiến vận hành trong năm 2027 để giải quyết triệt để bài toán thanh khoản. Góc nhìn từ các quỹ đầu tư quốc tế cho thấy dòng vốn ngoại thường cần thêm thời gian để đánh giá lại các yếu tố vĩ mô và địa chính trị trước khi giải ngân quy mô lớn. Ông Pechi Derung, quản lý quỹ đầu tư Pin Elite phân tích.
20: If you look like the last 3-4 months,
21: nhìn vào 3-4 tháng qua, có những tháng thanh khoản trên thị trường chứng khoán chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Tôi cho rằng có hai yếu tố quan trọng có thể thay đổi điều này. Một là cán cân thương mại và hai là câu chuyện địa chính trị. Nhiều người nhìn vào thâm hụt cán cân thương mại năm nay là mối lo, nhưng tôi lại thấy đây là cơ hội với Việt Nam. Bởi việc nhập khẩu chủ yếu đến từ gia tăng linh kiện điện tử, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ sớm dùng số linh kiện này để xuất khẩu thành phẩm, mang nguồn ngoại tệ đô la Mỹ quay trở lại Việt Nam trong những tháng tới. Từ đó mà áp lực thương mại, tôi tin hoàn toàn có thể được hóa giải. Yếu tố thứ hai có thể tác động đến thanh khoản là câu chuyện biến động địa chính trị. Tôi kỳ vọng điều này sẽ sớm kết thúc. Tôi đang quan sát cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đó có thể là thời điểm mấu chốt mà sau đó các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra thuận lợi hơn.
17: Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì sự thận trọng, ưu tiên quản trị rủi ro và theo dõi sát phản ứng của dòng tiền tại các ngưỡng hỗ trợ trước khi đưa ra quyết định giải ngân mới.
22: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở các môn bóng đá, bóng ném, bơi, bắn súng, boxing, cử tạ, canoeing, điền kinh, đấu kiếm, thể dục dụng cụ. Tâm điểm là hai trận tứ kết. Bóng đá nữ, tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc vào lúc 13 giờ và bóng đá nam, U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc lúc 17 giờ 30 phút. Trong buổi thi đấu sáng nay, cặp vận động viên Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương ở môn canoeing giành huy chương đồng nội dung kayak đôi nữ 500m với thành tích 1 phút 57 giây 255. Cùng môn này, các tay chèo Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn xếp thứ 3 bán kết nội dung K2 500m nam với thành tích 1 phút 38 giây 449 sẽ góp mặt ở chung kết tranh huy chương. Các tuyển thủ bơi đã giành quyền vào chung kết có Phạm Thanh Bảo nội dung 50m nam, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc nội dung 400m tự do nam và Dương Văn Hoàng Quy nội dung 200m bướm nam. Hai xạ thủ Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh không thể giành quyền vào chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ hỗn hợp khi chỉ đứng thứ 6 ở vòng loại với 578 điểm.
23: Còn trong ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm một huy chương bạc ở môn ủ xu của Đinh Văn Tâm sau khi để thua đối thủ Uyaming của Trung Quốc 0-2 trong trận chung kết tán thủ hạng 56kg. Đây là tấm huy chương bạc đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN năm nay. Đinh Văn Tâm chia sẻ.
24: Em rất là buồn bởi vì em đã cố gắng hết sức nhưng bị thua. Hai gối em đã bị đau. Với lại kết quả trọng tài chấm cũng chưa được tốt. Hiệp 1 em đánh rất ốc đảo. em cảm giác đối thủ em làm hiệp 1 chưa tốt, nhưng mà sang hiệp 2 bọn ấy điều tiết và đấu tốt hơn em.
23: Cùng ngày, các vận động viên mang về 7 huy chương đồng ở các môn rowing, cử tạ, thể thao điện tử và điền kinh. Trên sân vận động Paloma Mizuho, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Tạ Ngọc Tưởng cán đích thứ 3 nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ sau khi vượt qua các đối thủ mạnh như Trung Quốc hay Nhật Bản, mang về tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam ở môn điền kinh ASEAN 2016. Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao nước ta đã giành được tổng cộng 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 15 huy chương đồng. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác.
22: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên tại Bandung, Indonesia để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026.
23: Giải đấu lần đầu tiên do FIFA tổ chức được chia thành hai bảng. Bảng A, hạng 1 quy tụ các đội Indonesia, Malaysia,

0: Trận đấu đầu tiên, hy vọng ở giải đấu này thì toàn đội sẽ làm việc thật tốt cùng nhau và đi đến đích cuối cùng.
1: Trong danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup lần này có một số gương mặt mới như thủ môn Nguyễn Văn Việt, câu lạc bộ Thể Công Viettel, hậu vệ Nguyễn Adu Lê Gây Minh, Công an Hà Nội, tiền đạo William Minh Hoàng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Hoàng Đức cho biết:
0: "Anh em cầu thủ mới lên đội tuyển thì rất là vui và rất là hòa đồng. Mọi người cũng chia sẻ với nhau những cái quãng thời gian trở về câu lạc bộ và thi đấu hai vòng đấu vừa rồi, và đây là sự trở lại của tập trung của tất cả anh em, thì toàn đội đang hướng đến mục tiêu chung của đội tuyển quốc gia."
2: Sáng nay, UEFA Nations League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh. Tại nhóm 2 bảng A, Hà Lan và Đức hòa nhau một đều. Ở trận đấu diễn ra trên sân Johan Cruyff Arena ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan, Felix Nmecha mở tỷ số cho tuyển Đức vào phút 32 bằng một cú sút cận thành, còn Cody Gakpo thực hiện cú vô lê trong vòng cấm gỡ hòa cho Hà Lan ở phút 90+2. Huấn luyện viên Xavi của đội tuyển Hà Lan nhìn nhận:
3: "I think we were better than Germany today.
4: Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi chơi hay hơn đội tuyển Đức và xứng đáng giành được kết quả tốt hơn. Tôi nhận thấy hiệp 1 các cầu thủ có chút hồi hộp, lo lắng khi đấu với một đối thủ mạnh như Đức. Hiệp 2 thì chúng tôi chơi tốt hơn Đức. Trước trận chúng tôi đã nói với nhau rằng toàn đội cần vào trận với ý chí chiến đấu cao, cùng khát khao chiến thắng, và các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần như vậy."
2: Về phần mình, huấn luyện viên Jürgen Klopp bên phía đội tuyển Đức cho rằng:
4: "Có rất nhiều điểm tích cực. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của nhiều cá nhân cũng như tinh thần nhiệt huyết mà toàn đội thể hiện. Chúng tôi có thể chơi hay hơn nữa. Trận đấu này thực sự đòi hỏi thể lực cao từ cả hai phía. Tôi rất muốn giành chiến thắng, nhưng cũng hài lòng với một điểm có được."
2: Cùng bảng đấu này, Serbia thắng Hy Lạp 2-1. Còn tại bảng A nhóm 4, tuyển Na Uy thắng Đan Mạch 3-2. Bồ Đào Nha đánh bại xứ Wales 1-0. Rạng sáng mai, tiếp tục diễn ra lượt trận đầu vòng bảng với các cặp đấu đáng chú ý tại nhóm 1, bảng A, khi tuyển Pháp gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Italia gặp Bỉ.
5: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến toàn quyền Louise Arbour, hội đàm với Thủ tướng

0: Mark Carney và làm việc với lãnh đạo Thượng viện Hạ viện Canada. Các cuộc tiếp xúc khẳng định quan hệ Việt Nam-Canada có nền tảng tin cậy và hợp tác ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, hai bên ra tuyên bố chung chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược với 8 trụ cột hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ đến quốc phòng, an ninh, giáo dục và giao lưu nhân dân. Hôm nay, hệ thống tiêm chủng VNVC và hãng Biologic của Thụy Sĩ chính thức triển khai vaccine phòng tay chân miệng tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên vaccine này được sử dụng tại Việt Nam và Đông Nam Á dành cho trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi. Vaccine có hiệu lực bảo vệ 96,8% trước chủng EV71, tác nhân liên quan phần lớn các ca bệnh nặng tử vong. Tại cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Mỹ-Trung, đồng thời nhất trí quản lý bất đồng tránh để cạnh tranh chuyển thành đối đầu. Hai bên cũng nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027, tạo thêm thời gian đàm phán một thỏa thuận kinh tế toàn diện hơn. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Huệ phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng trong bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Việt Nam, Nhật Bản tìm giải pháp chống sói lở bờ biển. Một năm sau lũ, tiền hỗ trợ vật nuôi vẫn chưa đến tay người dân Đắk Lắk. Giá cà phê trong nước giảm, ngược chiều thị trường thế giới. Bây giờ là thông tin chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản.

0: Bản vừa tổ chức hội thảo đối thoại hợp tác quản lý thiên tai Việt Nam Nhật Bản lần thứ 14 với chủ đề công nghệ ứng phó với thiên tai liên quan đến nước và ven biển, các giải pháp chống sói lở bờ biển. Khẳng định Nhật Bản sẵn sàng phối hợp hỗ trợ Việt Nam ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai, trong đó có sói lở bờ biển phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Với cái công tác phòng chống thiên tai thì chúng ta có thể có rất nhiều bài học từ Nhật Bản cũng như các quốc gia tiên tiến. Thứ nhất là về quy hoạch, là họ các cái quy hoạch ngành, các cái quy hoạch vùng của họ đều có tính đến cái rủi ro thiên tai lũ lụt và thực hiện triệt để. Cái thứ hai là về công nghệ dự báo cảnh báo thì họ có được những cái hệ thống mạng lưới đo dày đặc, các công nghệ tính chi tiết tiên tiến, độ chính xác cao.
0: Một năm sau trận lũ lịch sử, nhiều gia đình ở tỉnh Đắk Lắk đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại vật nuôi. Trong khi đó, nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai đã được bố trí, nhưng việc giải ngân hỗ trợ người dân vẫn vướng bởi thực tế chăn nuôi nhỏ lẻ không đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ của luật chăn nuôi. Đến ngày 15 tháng 9, tỉnh Đắk Lắk mới giải ngân được 37,8 tỷ đồng khắc phục thiên tai, đạt 2,4%. 1.550 tỷ đồng vẫn chưa giải ngân. Đáng chú ý, 69 trên 86 địa phương cấp xã chưa thực hiện giải ngân. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Kinh phí liên quan hỗ trợ mà khôi phục sản xuất hiện nay thì tính rủi ro rất lớn đối với các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Bởi vì phân bổ vốn thì lâu rồi, nhưng công tác giải ngân hiện nay đang vướng. Thì đề nghị các địa phương đối với các cây trồng thì đề nghị các đồng chí thực hiện thủ tục hỗ trợ ngay cho nhân dân. Cái thứ hai, đối với vật nuôi cặn hoặc là thủy sản, hồ sơ nào đủ đảm bảo điều kiện về hồ sơ pháp lý thì thực hiện.
0: Giá cà phê trong nước tuần qua giảm từ 1.500 đến 1.700 đồng một kg, trong khi giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế tăng. Hiện giá cà phê trong nước dao động từ 93.000 đến 93.800 đồng một kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.500 đến 1.700 đồng một kg, xuống còn 93.000 đến 93.800 đồng một kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cùng giảm khoảng 1.600 đồng một kg, còn 93.600 đồng một kg. Đây vẫn là vùng giá cao so với mặt bằng trong khu vực.
3: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của Cà Mau trong 9 tháng năm 2026 ở một số lĩnh vực đã đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản lũy kế 9 tháng đạt 971.130 tấn, bằng 98,9% kịch bản. Riêng sản lượng tôm đạt 454.065 tấn, tương đương 99,7% kịch bản. Cùng với duy trì các ngành sản xuất chủ lực, Cà Mau đang chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chế biến sâu, phát triển mô hình sản xuất phù hợp điều kiện sinh thái và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị. Ngành nông nghiệp Hải Phòng đang tập trung phòng trừ dày nâu cuối vụ, bảo vệ hơn 77.000 ha lúa mùa trước nguy cơ phát sinh diện rộng. Đến nay, hơn 65.000 ha tương đương 84% diện tích đã bước vào giai đoạn trổ bông, chắc xanh đến chín, khoảng 700 ha trà sớm đã được thu hoạch. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng, mật độ dày phổ biến trên diện tích lúa sau chỗ từ 200 đến 300 con mỗi mét vuông, có nơi 800 đến 1.000 con. Ngành chuyên môn đang khoanh vùng, hướng dẫn phun trừ và khuyến cáo nông dân theo dõi đồng ruộng, chủ động thu hoạch sớm tại những diện tích có nguy cơ cháy dày. Xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng đầu tư các không gian sinh hoạt cộng đồng, đồng thời phát triển những mô hình để người dân trực tiếp tham gia giữ gìn cảnh quan và môi trường nông thôn. Dự án xây dựng khu quảng trường, cây xanh và sân thể thao tại xã có diện tích gần 2 hectare, hướng tới tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi và rèn luyện thể thao cho người dân. Cùng với đầu tư hạ tầng tại thôn Sông Móc, Hội Nông dân xã đã thành lập câu lạc bộ Nông dân bảo vệ môi trường với khoảng 20 thành viên. Mô hình hoạt động theo hướng tự quản, vận động người dân phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh và chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, với 751 sản phẩm được công nhận

0: ô cốp từ 3 sao trở lên, thành phố Bắc Ninh đang tiến những bước vững chắc trên con đường trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thành công của chương trình ô cốp Bắc Ninh không chỉ nằm ở số lượng, điểm nhấn tạo nên giá trị và sức cạnh tranh cho các sản phẩm chính là yếu tố chất lượng và sự minh bạch. Tất cả các sản phẩm ô cốp đều có hồ sơ minh chứng rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất.
1: Thì để mà làm nên cái sản phẩm mì chủ chất lượng thì chúng tôi quản lý từ đầu vào đầu ra. Xã viên của chúng tôi là mỗi nhà, mỗi một cái hộ là phải mang một cái mã số. Đấy là hợp tác xã lo hết, lo cho hết bà con xã viên là từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm.
2: Được làm từ loại gạo bao thai nổi tiếng thơm ngon, những sợi mì chủ Bắc Ninh mang hương vị đặc trưng riêng, không lẫn với bất cứ nơi nào khác và hội tụ đầy đủ nét tinh túy trong ẩm thực người Việt. Quy trình sản xuất mì chủ rất tỉ mỉ, cẩn thận. Những hạt gạo căng mẩy được nhặt sạch, đem ngâm từ 6 tới 8 tiếng. Sau đó xay thành bột cho thật dẻo, sánh, lọc đi lọc lại nhiều lần rồi ủ qua một đêm. Ngay từ tờ mờ sáng, người thợ đã phải dậy sớm để đem bột ra tráng bánh, mới kịp phơi cho được nắng. Khi bánh khô sẽ được đem trần mỡ rồi ủ, gấp để sáng hôm sau thái thành sợi, sau đó tiếp tục phơi khô. Từ lúc chuẩn bị nguyên liệu tới khi ra thành phẩm, người thợ phải thực hiện các công đoạn trong khoảng thời gian 35 đến 40 tiếng mới cho ra những sợi mì thơm ngon. Thương hiệu càng mạnh, càng nổi tiếng thì càng phải đi sâu vào chất lượng. Cũng vì thế, mì chủ Nam Thể hiện đang là sản phẩm ô cốp 3 sao được người tiêu dùng ưa chuộng. Theo ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc hợp tác xã mì chủ Nam Thể, sản phẩm mì chủ của hợp tác xã Nam Thể hiện đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, vươn ra thế giới với số lượng hàng nghìn tấn mỗi năm. Hợp tác xã cũng đã ký được hợp đồng cung cấp sản phẩm với nhiều doanh nghiệp, siêu thị lớn trong và ngoài tỉnh. Trung bình một năm, hợp tác xã cung cấp ra thị trường gần 1.000 tấn mì gạo các loại, lợi nhuận gần 2 tỷ đồng.
1: Thế bây giờ đặc biệt nhà có cái sản phẩm ô cốp thì cái sức tiêu thụ và cái sức tin tưởng của người tiêu dùng nó lại cao hơn. Đặc biệt nhất là cái xuất khẩu thì là đã có đạt sản phẩm ô cốp rồi, thì riêng các nước người ta rất quan chú trọng đến cái sản phẩm ô cốp vì nó đã có cái bảo đảm và cái vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm mọi cái chất lượng. Để tiến tới thì chúng tôi hướng cho bà con ấy là làm sao càng ngày càng phải nâng cao được chất lượng là một. Cái thứ hai là chúng ta riêng làng nghề này là chúng tôi cũng đang tính là định hướng ấy là sẽ kết hợp với các công ty lữ hành và các công ty du lịch lữ hành để kết hợp là cái tour du lịch.
2: Là một xã miền núi với số lượng hộ nghèo tương đối cao, những năm qua nhờ chăn nuôi ngựa bạch, nhiều người dân trong xã Biên Sơn, thành phố Bắc Ninh đã thoát nghèo. Tuy nhiên, đến nay khi số hộ nuôi ngựa bạch ngày càng tăng, giá bán ngựa ngày càng giảm, người chăn nuôi tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Để tìm giải pháp gỡ khó cho người chăn nuôi, anh Trương Văn Lập, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp Phong Vân đã nảy ra ý tưởng sản xuất cao ngựa để nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên. Theo anh Lập, mỗi con ngựa nặng khoảng 200 kg thì chế biến được khoảng 4 đến 5 kg cao, tương đương 40 đến 50 triệu đồng. Từ khi được công nhận ô cốp 3 sao, sản phẩm cao ngựa của hợp tác xã đã được nhiều người tiêu dùng biết đến, tiêu thụ được nhiều hơn. Để gia tăng độ nhận diện cho sản phẩm, anh đã đưa sản phẩm cao ngựa của hợp tác xã lên bán trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo.
3: Trước đây thì cái cao ngựa này chủ yếu là bán lẻ trong thôn trong xã thôi. Sau khi đạt được cái chương trình ô cốp 3 sao thì sản phẩm cũng được tiêu thụ tốt hơn, nhiều người biết đến hơn. Và để tham gia được chương trình ô cốp thì chúng tôi phải đầu tư về nhà xưởng, rồi đầu tư về kỹ thuật phải tốt, thì phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
2: Theo ông Lưu Văn Khải, chi cục trưởng chi cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn Bắc Ninh, điểm nhấn tạo nên giá trị và sức cạnh tranh cho các sản phẩm ô cốp địa phương chính là yếu tố chất lượng và sự minh bạch. Tất cả các sản phẩm ô cốp đều có hồ sơ, minh chứng rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất. Nhiều chủ thể đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, đạt các chứng nhận quốc tế như là ISO 22000, HACCP, VietGAP, GlobalGAP. Đây không chỉ là tấm vé thông hành giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận các kênh phân phối hiện đại mà còn là lời cam kết về chất lượng và sự an toàn đối với người tiêu dùng.
4: Để đưa cái chương trình ô cốp tỉnh Bắc Ninh chuyển từ lượng sang chất thì trong thời gian tới cần ứng dụng thương mại điện tử cho các cái sản phẩm ô cốp thông qua việc sử dụng các sàn giao dịch điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến online, bán hàng trực tiếp, kết nối cái sản phẩm ô cốp với các doanh nghiệp chế biến.

0: hệ thống phân phối thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ để mở rộng cái đầu ra cho các cái chủ thể bán các cái sản phẩm ô cốp.
1: Với chiến lược bài bản, sự đầu tư nghiêm túc cho chất lượng và các hoạt động quảng bá, Bắc Ninh đang khẳng định quyết tâm giữ vững vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc và cả nước về số lượng và chất lượng sản phẩm ô cốp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội bền vững của địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng như thành phố Bắc Ninh, thời gian qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã thực sự thổi một luồng gió mới vào tư duy sản xuất của người nông dân ở tỉnh Ninh Bình. Không còn bằng lòng với việc bán thô, bán rẻ, nhiều doanh nghiệp sản xuất nông sản đặc sản tại Ninh Bình đang dấn thân vào một cuộc chơi lớn hơn, đa dạng hóa sản phẩm và chế biến sâu để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ở đó, những đặc sản bản địa không chỉ được đóng gói vào bao bì đẹp mà còn được chế biến thành dược liệu, mỹ phẩm cao cấp mang giá trị xuất khẩu.
3: Tại công viên Trà Hoa Vàng Ninh Bình, những công nhân của công ty dược liệu Vũ Gia đang tỉ mẩn kiểm tra những đóa trà vừa ra khỏi lò sấy. Giữa đại ngàn cúc phương, loài hoa được mệnh danh là nữ hoàng của các loại trà này đang được bảo tồn và phát triển với một quy trình nghiêm ngặt đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Sau khi sấy, những bông hoa vẫn giữ được sắc vàng rực, hình dáng vẫn nguyên vẹn như vừa mới hái trên cành. Bí quyết để giữ được trọn vẹn hàm lượng dược tính và sắc vàng óng ả của trà hoa vàng là dàn máy sấy thăng hoa hoạt động liên tục ở nhiệt độ cực âm 50 độ C trong suốt 42 đến 46 giờ. Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty Dược liệu Vũ Gia tại thôn 4, xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình, không chỉ có sản phẩm trà hoa vàng nức tiếng từ những cánh trà bánh tẻ, những bông hoa kém sắc hơn một chút được đơn vị tạo ra một hệ sinh thái sản phẩm phong phú từ trà túi nhúng, trà hoa tan đến các dòng mỹ phẩm cao cấp như serum, kem chống nắng, sữa rửa mặt và dầu tẩy trang.
4: Cái việc đa dạng hóa sản phẩm thì đây là yếu tố quan trọng và quyết định cái sự tồn tại của ngành hàng đó. Cái thông qua cái việc chế biến sâu đó thì giá trị sản phẩm là sẽ gia tăng từ 30 cho đến 40 và thậm chí 50% so với các sản phẩm nguyên liệu thô. Đồng thời từ cái việc mà gia tăng giá trị như vậy thì sẽ giúp cho doanh nghiệp mở toang cơ hội đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
3: Tại xã Giao Thủy, vùng bãi bồi ven biển Nghĩa Hưng, nơi những con dươi đa cộng sinh cùng cây lúa cũng chính là vùng nguyên liệu với diện tích 1.500 ha của công ty trách nhiệm hạn Toàn Xuân. Theo ông Trần Quốc Toàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Xuân, con dươi như một phép thử đo độ sạch của môi trường. Chỉ cần một chút hóa chất, dươi sẽ biến mất. Chính vì thế, hạt gạo dươi ở đây đạt độ hữu cơ tuyệt đối. Với phương thức sản xuất như vậy, sức tiêu thụ của dòng gạo dươi đã tăng tới 450%. Điểm khác biệt của nông dân nơi đây là họ không còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thay vào đó là công nghệ số. Từ việc sử dụng thiết bị bay không người lái để bón phân, gieo hạt đến hệ thống lò sấy và đóng gói tự động hóa hoàn toàn, giúp giảm giá thành và kiểm soát chất lượng đồng nhất. Không dừng lại ở hạt gạo, công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Xuân còn tận dụng tối đa phụ phẩm để hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn, vỏ trấu làm viên nén năng lượng, cám gạo làm nguyên liệu mỹ phẩm. Ông Trần Quốc Toàn nhấn mạnh.
5: Để mà có cái sản phẩm mà đi ra thế giới thì câu chuyện của nó thì đầu tiên phải làm chuẩn mực theo tiêu chí mà các cái nơi mình đi hướng tới là yêu cầu mà phải đạt chấp nhận ở cái mức cao, trung bình và cao. Còn không nên sản xuất ở mức gọi là chấp nhận được mà phải có cái đặc sắc hơn. Hay nói cách khác là để mà có cái sản phẩm mà ra thế giới thì ông phải khẳng định được cái ưu việt và cái bản sắc địa phương. Tôi đang lấy cái tiêu chí của tôi bản sắc địa phương là cái gạo vùng đồng bằng sông Hồng nó có cái giá trị riêng. Chúng tôi khai thác cái bản sắc riêng của cái đồng bằng sông Hồng nên là khi tôi đưa ra cạnh tranh thì được người tiêu dùng chấp nhận ngay.
3: Theo ông Lê Hồng Đức, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối nông thôn mới Ninh Bình, trong giai đoạn hiện nay địa phương đang hỗ trợ mạnh mẽ về chuyển đổi số, chuẩn hóa mã QR để truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng an tâm tuyệt đối. Đặc biệt, hướng đi mới của địa phương là gắn sản phẩm nông sản với du lịch trải nghiệm. Mỗi sản phẩm sẽ là một đại sứ văn hóa mang hồn cốt của vùng đất di sản đến với du khách trong và ngoài nước.
6: Cái mục tiêu đối với tỉnh Ninh Bình hiện nay thì phấn đấu đến hết 2030 sẽ có thêm khoảng 200 cái sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên. Thì trong đó có 1 đến 2 cái sản phẩm

0: đạt của cụm 5 sao, hỗ trợ tăng cường công tác quảng bá xúc tiến thương mại để giúp cho các chủ thể yên tâm trong vấn đề mà đầu tư sản xuất phát triển cái sản phẩm để nâng cao cái giá trị gia tăng, tạo công việc làm cho vùng nông thôn, rồi định hướng cái sản phẩm ô cốp này gắn với phát triển cái du lịch của địa phương.
1: Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành những hành động cụ thể, những con số tăng trưởng thực tế. Khi mỗi sản phẩm mang trong mình cả tâm huyết, công nghệ và bản sắc địa phương, đó cũng là lúc nông sản Ninh Bình tự tin khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau rất nhiều nỗ lực, các sản phẩm ô cốp đã tạo vị thế khác biệt và nổi trội cho nông sản trong cả nước, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Cần làm gì để nâng tầm và phát huy các giá trị của sản phẩm ô cốp trong thời gian tới? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa bà, là một doanh nghiệp đã có nhiều sản phẩm được công nhận sản phẩm ô cốp thì bà có thể chia sẻ cách thức công ty xây dựng câu chuyện cho những sản phẩm của mình.
4: Với ô cốp thì cái thông điệp trong mỗi câu chuyện sản phẩm nó phải chứa đựng những cái giá trị thật, cái niềm tự hào của các vùng quê về những cái sản vật của họ. Và để được công nhận cái sản phẩm ô cốp thì câu chuyện nó phải thỏa mãn được những cái điều kiện, như là câu chuyện đó nó phải gắn với cái văn hóa bản địa hoặc là với cái vùng nguyên liệu của cái vùng đó, cũng như là ngoài cái việc mang cái hồn trong sản phẩm thì cái mẫu mã của cái sản phẩm đó nó cũng phải tương xứng với những cái chất lượng của sản phẩm, và đồng thời nó phải rất là thân thiện với môi trường, và cái giá trị cốt lõi vẫn chính là cái chất lượng của sản phẩm để người tiêu dùng cảm nhận được, và nó phải mang được cái hồn trong đó. Và người ta ăn không phải là, tức là cái sản phẩm thì rất là nhiều, nhưng nếu như mà mình truyền tải được cái câu chuyện đó, mang cái cảm xúc cho người dùng đi, thì họ ăn bằng cái cảm xúc, thì cái điều đó sẽ mang lại cái giá trị cho cái sản phẩm của mình nhiều hơn. Đó là cách mà Honeco chúng tôi đang xây dựng các cái câu chuyện về sản phẩm.
3: Có nhiều ý kiến hiện nay cho rằng là nếu có được chứng nhận ô cốp thì gần như là người nông dân hay là các chủ thể sản xuất ô cốp đã có được giấy thông hành vào các chuỗi siêu thị. Bà có đồng tình với quan điểm này không ạ?
4: Tôi cũng không đồng tình hoàn toàn với cái quan điểm này. Bởi vì cái chứng nhận ô cốp thì nó chỉ là một cái cơ hội cho chủ thể thôi, hoặc là một cái tiền đề giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh hơn. Nhưng không có nghĩa là cứ có chứng nhận ô cốp là có thể vào được chuỗi siêu thị. Bởi vì khi vào chuỗi siêu thị thì họ cũng có nhiều những cái rào cản, những cái tiêu chí của họ. Họ rất sợ cái sự đứt gãy trong cái chuỗi cung ứng. Thì mình muốn vào được thì cái quan trọng nhất mình vẫn phải khẳng định bằng chất lượng của mình trong lòng người tiêu dùng. Và từ đó mình phải có những sự nỗ lực rất là lớn để giữ vững được cái chứng nhận cho cái sản phẩm ô cốp của mình, thì mình mới có thể dễ dàng tiếp cận vào các cái chuỗi siêu thị được.
3: Hiện nay có thực tế là nhiều địa phương khi mà phát triển sản phẩm ô cốp thường có những sản phẩm na ná giống nhau. Mật ong cũng là một sản phẩm được khá nhiều địa phương phát triển đưa vào sản phẩm ô cốp. Vậy để cạnh tranh với những sản phẩm của các địa phương khác thì cần phải có những giải pháp gì để khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường?
4: Honeco của chúng tôi thì luôn tìm một cái hướng đi khác biệt cho sản phẩm của mình và dựa trên những cái thế mạnh của nông sản địa phương, tạo ra những cái điểm khác biệt mới lạ. Nó không chỉ là mật ong nữa, các địa phương khác thì họ chỉ là sản phẩm mật ong thôi, nhưng sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi kết hợp mật ong với những cái đặc sản tiêu biểu của các cái địa phương, tạo ra những cái sản phẩm nó khác biệt. Và không những là nó chỉ là các sản phẩm chế biến sâu mà nó chứa cả cái hồn của nông sản địa phương.
3: Vâng, xin cảm ơn bà.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi, chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Đầu tiên nó xuất phát

0: Bốn cái chi tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
1: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
0: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
2: Vâng, cảm giác thật bất lực không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
3: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
1: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
3: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt. Đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
2: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
0: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa. Ăn vậy thôi đã ngủ được thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái lọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi thấy một trời một vực rồi.
1: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
2: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. tỷ lệ an toàn cho ngân hàng, mở dư địa chính sách đặt ra bài toán kiểm soát rủi ro. Chuyển đổi số ngành ngân hàng, động lực

0: phát triển kinh tế thủ đô, Quảng Ninh lõi kép xanh và số cho phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Luật số 23 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa 16 thông qua ngày 24 tháng 8 tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Trong đó, một nội dung đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước được áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn khác nhau cho từng tổ chức tín dụng dựa trên mức độ rủi ro thực tế thay vì một mặt bằng chung như hiện nay. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 tới, được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để ngành ngân hàng có thêm dư địa vốn cho các dự án kinh tế trọng điểm, đồng thời từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng về hiện đại hóa ngân hàng nhà nước và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng.
1: Từ ngày 1 tháng 12 năm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được trao thẩm quyền mới, áp dụng tỷ lệ đảm bảo an toàn khác nhau cho từng tổ chức tín dụng, căn cứ mức độ rủi ro của từng nơi, thay vì một mặt bằng chung như hiện hành. Tỷ lệ bảo đảm an toàn gồm hệ số an toàn vốn, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn là nhóm chỉ tiêu bắt buộc để ngân hàng đủ sức chống đỡ rủi ro, hiện áp dụng thống nhất toàn hệ thống theo thông tư 22 năm 2019. Quy định nằm trong Luật số 23 năm 2026 sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Quốc hội khóa 16 thông qua ngày 24 tháng 8, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 10 tháng 9, luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Khi chính thức đi vào thực thi, điểm tích cực dễ thấy nhất là ngành ngân hàng có thêm một kênh chính sách linh hoạt để rót vốn cho các dự án trọng điểm, thay vì mọi tổ chức tín dụng đều bị ràng buộc bởi cùng một tỷ lệ an toàn cứng nhắc như trước. Ngân hàng có nền tảng tài chính lành mạnh sẽ có thêm dư địa cho vay đúng lĩnh vực nhà nước cần huy động vốn, mà không phải chờ sửa đổi đồng loạt các chỉ tiêu an toàn cho hệ thống. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước không tính vốn vay một số dự án trọng điểm vào room tín dụng chung.
2: Thì họ thực hiện những cái dự án đều là những dự án trọng điểm quốc gia có tính lan tỏa vùng rất lớn và tác động sâu rộng đến nền kinh tế, cho nên thời gian qua Ngân hàng Nước đã bắt tay rất sớm để mà nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thông qua việc là không tính cái dư nợ tín dụng đối với những lĩnh vực đó trong cái room tín dụng giao cho các tổ chức tín dụng, để đảm bảo các tổ chức tín dụng có dư địa và an tâm tập trung đầu tư vào những lĩnh vực trọng điểm quốc gia như vậy. Song song với việc là điều hành room tín dụng, Ngân hàng Nước cũng đã bắt tay vào để mà triển khai các chương trình xem xét tái cấp vốn cho những dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đây là một cái chương trình rất nhân văn của chính phủ cho người dân cũng như là đặc biệt là giới trẻ, là cái động lực để tạo ra cái tăng trưởng tăng cao và bền vững trong thời gian tới.
1: Ở góc độ quản lý, đây cũng là một bước để Ngân hàng Nhà nước tiệm cận cách giám sát theo thông lệ quốc tế, nơi cơ quan quản lý đặt yêu cầu khác nhau cho từng tổ chức tín dụng, tùy mức độ rủi ro và năng lực quản trị thực tế, thay vì áp một chuẩn cứng cho tất cả. Cách tiếp cận này giúp giám sát thực tế hơn mà vẫn không làm giảm mặt bằng an toàn chung. Tổ chức nào được áp tỷ lệ khác vẫn chịu sự giám sát, báo cáo thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước và phải xây dựng lộ trình quay lại mức tuân thủ thông thường nếu tạm thời chưa đạt chuẩn. Việc nới chỉ mang tính giai đoạn, có thời hạn, không phải ngoại lệ vĩnh viễn. Khi luật đi vào thực thi, đây cũng là một mắt xích trong quá trình ngành ngân hàng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro, diễn ra cùng thời điểm với lộ trình áp dụng Basel III mà nhiều ngân hàng thương mại đang triển khai. Cơ chế cho phép giám sát khác biệt theo từng tổ chức tín dụng, thay vì áp dụng một chuẩn chung cho tất cả gần với tinh thần trụ cột 2 của Basel. Theo đó, cơ quan quản lý được quyền đặt yêu cầu vốn, thanh khoản riêng cho từng ngân hàng dựa trên hồ sơ rủi ro thực tế. Các ngân hàng thương mại cũng đang chạy đua đáp ứng chuẩn Basel III. Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2026, nhiều ngân hàng đã nâng vốn điều lệ lên mức cao như Vietinbank, BIDV cùng vượt mốc khoảng 105.000 tỷ đồng. Ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng các ngân hàng thương mại cần chuyển tư duy quản trị để phát triển trong giai đoạn tới.
3: Các tổ chức tín dụng phải chuyển từ tư duy quản trị rủi ro truyền thống sang quản trị rủi ro chủ động, tích hợp và dựa trên dữ liệu, đảm bảo đổi mới sáng tạo, luôn đi đôi với an toàn hệ thống. Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng trong giai đoạn mới không chỉ đo bằng quy mô tài sản hay tốc độ tăng trưởng, mà được định đoạt bởi khả năng nhận diện, kiểm soát các loại rủi ro mới.
1: Về phía các tổ chức tín dụng, để được xem xét áp dụng tỷ lệ đảm bảo an toàn khác, ngân hàng sẽ cần chuẩn bị hồ sơ tài chính minh

0: bạch, chứng minh năng lực quản trị rủi ro đáp ứng tiêu chí, tình hình tài chính lành mạnh, đủ điều kiện kiểm soát rủi ro. Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, quy định rõ tiêu chí lựa chọn, quy trình xét duyệt cho từng tổ chức tín dụng và cơ chế giám sát đi kèm, để quy định được áp dụng thông suốt ngay khi luật có hiệu lực. Về dài hạn, cơ chế này được kỳ vọng mang lại tác động kép, vừa giúp khơi thông dòng vốn cho các dự án kinh tế trọng điểm, công trình ưu tiên quốc gia, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, vừa góp phần làm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, khi cách giám sát chuyển từ áp dụng đồng loạt một chuẩn sang đánh giá sát với rủi ro thực tế của từng tổ chức tín dụng. Đây được xem là một bước cụ thể hóa tiếp theo của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14, hướng tới một hệ thống ngân hàng hiện đại, an toàn và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngân hàng là nơi dòng tiền chảy qua trước khi đến được với người dân và doanh nghiệp. Ở Hà Nội, địa bàn đang dẫn đầu cả nước với quy mô huy động vốn và cho vay. Vì vậy, tốc độ số hóa của ngành ngân hàng đang trở thành một động lực trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1, tính đến hết tháng 8 năm nay, Hà Nội chiếm hơn 37% tổng vốn huy động và hơn 31% dư nợ cho vay của toàn nền kinh tế. Tín dụng trên địa bàn tăng hơn 13%, huy động vốn tăng gần 11%, đều cao hơn mức bình quân chung toàn hệ thống. Đây là nền tảng để thành phố phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay từ 11% trở lên. Giữ được vị trí đầu tàu đó, ngành ngân hàng buộc phải vận hành nhanh hơn và chuyển đổi số chính là giải pháp được chọn. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ban hành cuối năm 2024 xác định chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược của đất nước. Cụ thể hóa vào ngành ngân hàng, từ năm 2021, Ngân hàng Nhà nước đã đặt mục tiêu tại quyết định số 810 là ít nhất 70% giao dịch của khách hàng thực hiện qua kênh số vào năm 2025. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển Ngân hàng số, Ngân hàng BIDV cho biết ngân hàng đang đặt trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, nhất là ở thành phố lớn như Hà Nội.
4: Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp vừa nhỏ trong công tác chuyển đổi số. Chúng tôi chia các doanh nghiệp vừa nhỏ thành mấy cái nhóm, tức là thậm chí những doanh nghiệp là chưa có nền tảng công nghệ tốt, thậm chí họ chưa có một cái hạ tầng công nghệ nào đó để phục vụ cho quản trị họ. Và nhóm thứ hai là nhóm các doanh nghiệp mà có một cái nền tảng công nghệ vừa phải. Và cũng có một nhóm doanh nghiệp là họ biết tận dụng công nghệ rất tốt. Thì chúng tôi đều cung cấp những cái giải pháp để hỗ trợ trong cái chuyện quản trị, đặc biệt là giảm chi phí. Ngày xưa khi các doanh nghiệp tìm kiếm khoản vay có thể họ rất vất vả và chi phí rất lớn. Nhưng ngày này với hỗ trợ công nghệ thì thông qua một cái mobile thôi, hay thậm chí là lên trang web của họ, họ có thể đăng ký khoản vay rất là nhanh. Thậm chí là khoản vay ngày nay chỉ dưới 3 phút là có thể giải ngân khoản vay rồi.
0: Đến giữa tháng 8 năm nay, tại sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết nhiều tổ chức tín dụng đã vượt xa mục tiêu đó, với tỷ lệ giao dịch qua kênh số đạt trên 95%, thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2025 đạt giá trị gấp 28 lần GDP cả nước. Tại Hà Nội, các ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số là Vietcombank, TPBank, Techcombank. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết.
5: 5 năm qua, chuyển đổi số ngành ngân hàng đã đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện thể chế cho hoạt động ngân hàng trên môi trường số từng bước được hoàn thiện, hạ tầng thanh toán và hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia được mở rộng, dịch vụ ngân hàng số phát triển nhanh và ngày càng đi sâu vào mọi mặt đời sống xã hội. Đến nay, gần 89% người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 đã vượt quá 28 lần GDP. Việc khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử và tăng cường các giải pháp xác thực, cảnh báo, phòng chống gian lận đã tạo chuyển biến quan trọng trong cung cấp dịch vụ trực tuyến, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ khách hàng.
0: Ở Hà Nội, chuyển đổi số ngân hàng còn gắn với luật thủ đô, được Quốc hội thông qua giữa năm 2024 và có hiệu lực từ đầu năm ngoái, đặt mục tiêu xây dựng thành phố thông minh. Thành phố hiện đặt chỉ tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt tối thiểu 22% trong năm nay. Từ cuối năm 2024, dịch vụ ngân hàng đã bắt đầu được tích hợp vào ứng dụng công dân thủ đô i Hà Nội để người dân thực hiện các giao dịch tài chính công ngay trên điện thoại. Với người dân

0: thủ đô và cả nước, chuyển đổi số ngân hàng hiện diện ở những việc rất cụ thể. Quét mã QR ở chợ dân sinh, gửi tiết kiệm không cần ra quầy, xác thực khuôn mặt trước khi chuyển khoản. Tính đến cuối tháng 4 năm nay, cả nước đã có hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học, một hàng rào kỹ thuật để ngăn dòng tiền lừa đảo. Chuyển đổi số ở Hà Nội không chỉ dừng ở tiện ích cho khách hàng cá nhân. Theo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh khu vực 1, tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tăng khoảng 25% trong năm 2025. Tín dụng cho nông nghiệp công nghệ cao tăng tới 33%. Việc thẩm định giải ngân những khoản vay này giờ đây phần lớn được số hóa, giúp rút ngắn thời gian doanh nghiệp tiếp cận vốn. Ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FinGroup, công ty cung cấp dịch vụ tài chính, cho rằng
1: xu hướng tài chính số và cụ thể trong ngành ngân hàng đang diễn ra rất là mạnh mẽ. Tuy nhiên thì cái thách thức còn rất là nhiều. Cái thách thức lớn nhất đấy là việc các ngân hàng muốn chuyển đổi số được thì không chỉ dùng dữ liệu của bản thân ngân hàng, tổ chức của họ, mà phải một cái hệ sinh thái mở, kết nối với các hạ tầng xung quanh, thì lúc đấy cái tài chính số hoặc cái ngân hàng số thì nó mới hiệu quả, nó diễn ra mạnh mẽ.
0: Thành phố Hà Nội đang cần huy động khoảng 2,6 triệu tỷ đồng cho đầu tư giai đoạn mới. Riêng hệ thống đường sắt đô thị cần hơn 1 triệu tỷ đồng. Vốn ngân sách chỉ đóng vai trò dẫn dắt, phần lớn nguồn lực phải đến từ tín dụng ngân hàng và vốn doanh nghiệp. Một hệ thống ngân hàng xử lý hồ sơ nhanh hơn, minh bạch hơn nhờ số hóa chính là điều kiện để dòng vốn ấy chảy đúng tốc độ, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thủ đô.
2: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, trở thành thành phố, Quảng Ninh vừa phải mở rộng không gian đô thị, tăng trưởng kinh tế nhanh, vừa nâng cao khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu. Tại Diễn đàn Khoa học Công nghệ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026, các chuyên gia, nhà quản lý và chính quyền địa phương bàn thảo nhiều giải pháp đồng bộ.
3: Diễn đàn có chủ đề chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh bền vững. Tập trung giải quyết bài toán phát triển đô thị trong bối cảnh Quảng Ninh trở thành thành phố với cấu trúc không gian đặc thù gồm ven biển, biển đảo và miền núi, địa phương xác định nền tảng chính sách là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Chuyển đổi số là công cụ, chuyển đổi xanh là mục tiêu và dữ liệu số là nền tảng cốt lõi. Các chuyên gia đề xuất kết hợp lõi kép xanh số cùng 5 ưu tiên phát triển chiến lược để thành phố vận hành như một hệ sinh thái tự chủ, thông minh và bền vững. Để xử lý các điểm nghẽn về thể chế, quy trình, hạ tầng số và dữ liệu liên thông, giải pháp nổi bật được nhiều chuyên gia ủng hộ là triển khai khung hành động 100 ngày với một danh mục ưu tiên duy nhất, quy rõ trách nhiệm, thời hạn và đo lường bằng sản phẩm vận hành thực tế. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng nhấn mạnh, Quảng Ninh có cấu trúc không gian đa dạng nên quy hoạch đô thị thích ứng không thể áp dụng một mô hình đồng nhất.
4: Quy hoạch đô thị được tích hợp chặt chẽ với quy hoạch không gian biển, thiết lập quảng lùi sinh thái ven biển để chủ động thích ứng với chiều cường và nước biển dâng. Vùng miền núi cần phân chia rủi ro thiên tai, kiểm soát mật độ xây dựng theo độ dốc địa hình, hạn chế nguy cơ sạt lở và lũ quét. Áp dụng quy hoạch đô thị nén kết hợp với khoảng không gian mở.
3: Chuyển đổi số tại Quảng Ninh hiện nay phải bước sang giai đoạn chiều sâu, tập trung giải quyết các bài toán lớn về kho dữ liệu tập trung và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị đô thị. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh yêu cầu triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm.
5: Thành phố Quảng Ninh cũng đã ban hành chương trình ưu tiên phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, trong đó có 8 chương trình khoa học công nghệ. Thì phải cụ thể hóa 8 chương trình này bằng các cái dự án, bằng các cái đề tài. Và trước mắt năm 2027 dự toán 1.000 tỷ để phục vụ nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và 1.000 tỷ để phục vụ cho đầu tư chuyển đổi số. Đây là cho rằng là cái nguồn lực rất lớn quan tâm để tập trung giải các cái bài toán khó, giải các cái điểm nghẽn trong thực tiễn.
2: Thưa quý vị, nội dung Quảng Ninh lõi kép xanh và số cho phát triển bền vững cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng các phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
7: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 18001506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình

0: trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
1: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng phải đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Cái kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đau ruột kích thích.
2: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
3: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
0: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
1: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn được làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
2: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
3: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin. Và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
4: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Các biên tập viên Minh Khánh và Văn Hải xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
8: Nhằm góp phần lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng xanh trong xã hội, thời gian qua, nhiều hệ thống bán lẻ trên cả nước đã và đang tăng cường các giải pháp, hoạt động nhằm thúc đẩy nhận diện sản phẩm xanh, thúc đẩy thói quen mua sắm xanh đến người tiêu dùng.
7: Từ những việc làm nhỏ như khuyến khích khách hàng mang túi cá nhân đi mua sắm, cộng điểm cho những sản phẩm xanh được lựa chọn hay bố trí kệ ưu tiên những nhãn hàng xanh, các hệ thống bán lẻ đã và đang góp phần vào nỗ lực giảm dấu chân carbon, giảm phát thải khí nhà kính trong toàn chuỗi cung ứng. Việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn, chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.

0: Hành trình xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiêu dùng xanh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Bằng nhiều giải pháp thiết thực, các hệ thống bán lẻ, siêu thị đã và đang đóng vai trò tiên phong, góp phần lan tỏa, thúc đẩy thói quen mua sắm xanh đến người tiêu dùng.
2: Cuối tuần, như thường lệ, anh Nguyễn Công Hùng ở quận Ba Đình, Hà Nội lại dành thời gian đi siêu thị mua thực phẩm cho gia đình. Bạn đồng hành không thể thiếu của anh là một chiếc túi tái sử dụng, quà tặng của siêu thị dành cho khách hàng thân thiết mà theo anh có thể đựng cả thế giới.
3: Sống xanh hơn qua những hành động rất nhỏ thôi, ví dụ như là mang túi đi để mua hàng, không lấy túi từ cửa hàng. Thì đấy là những cái việc mình cũng cố gắng, tất cả những cái đơn giản như thế thôi nhưng mà sẽ giảm thải được rác thải nhựa, giúp cho mọi người sống xanh hơn, cảm thấy được vui, tức là cảm thấy mình có cái đóng góp gì đấy cho môi trường xung quanh.
2: Những chiếc túi thân thiện với môi trường với tên gọi EcoBag như anh Hùng sử dụng đang có mặt tại hầu hết các siêu thị. Một chiếc túi dù nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa lớn, vừa góp phần giảm lượng túi ni lông đựng hàng hóa tại siêu thị mỗi ngày, vừa nâng cao nhận thức, lan tỏa lối sống xanh tới người tiêu dùng.
4: Những cái sản phẩm mà em thường sử dụng hàng ngày ấy, thường là những sản phẩm thân thiện với môi trường, ví dụ như là cốc giấy hay là những sản phẩm có thể tái sử dụng được.
5: Mình quan tâm đến thực phẩm sạch, nhưng ngoài thực phẩm sạch ra thì mình rất quan tâm những cái kể cả những cái túi thì đựng thực phẩm, nó phải thân thiện với môi trường này, với lại an toàn cho người sử dụng.
6: Vì những chú hưởng sáng như vậy là để vừa đảm bảo sức khỏe cho người dân, để nâng cao tuổi thọ của người dân Việt Nam. Những gia đình tôi là toàn dùng thực phẩm xanh, không ạ, tiêu dùng xanh. Vì vừa bảo vệ được sức khỏe cho gia đình mà cái môi trường nó cũng xanh luôn.
7: Ngày xưa thì có khi là đi làm về hoặc là đi đâu về tạt vào chợ, mua một cái là người ta có túi người ta đựng sẵn cho mình rồi, là mình cứ thế mình xách về thôi. Thế còn bây giờ thì mình phải chuẩn bị.
2: Không chỉ là những chiếc túi thân thiện với môi trường, nhiều chương trình khuyến khích tiêu dùng xanh trong hệ thống siêu thị trên cả nước cũng đã được triển khai, như thay túi ni lông khó phân hủy đựng sản phẩm sang dạng túi sinh học dễ phân hủy, đóng gói sản phẩm bằng hộp cắt tông, thay thế 50% hộp xốp đóng gói thực phẩm nấu chín bằng hộp bã mía. Nhiều hệ thống siêu thị cũng đã áp dụng chương trình cộng điểm vào hóa đơn hoặc thu phí từ 1.000 đến 2.000 đồng đối với túi ni lông đựng sản phẩm nhằm khuyến khích khách hàng mang túi cá nhân khi đi mua sắm.
8: Chúng tôi cũng có những cái chương trình để khuyến khích khách hàng sử dụng cái túi tái chế, và chúng tôi cũng có những cái chương trình là tặng túi sử dụng nhiều lần cho khách hàng và khuyến khích khách hàng khi mà quay lại với cái chuỗi của chúng tôi mua sắm mà mang những cái túi sử dụng nhiều lần đó thì chúng tôi cũng có tặng thêm cho khách hàng những cái quyền lợi.
9: Khi mà đi mua sắm tại siêu thị Go, quý vị sẽ thay cái túi nhựa bằng một cái túi thân thiện với môi trường. Và bên cạnh đó, quý vị có thể sử dụng những chiếc thùng cắt tông. Siêu thị Go sẽ hỗ trợ cho tất cả quý vị đóng gói rất là tiện lợi và dễ dàng.
2: Sự kết hợp giữa khuyến mại và hành vi tiêu dùng xanh như mang túi vải, đổi đồ cũ lấy sản phẩm mới, mua hàng thân thiện với môi trường đang cho thấy tác động rõ rệt đến hành vi tiêu dùng. Theo thống kê, số lượng khách hàng từ chối sử dụng túi ni lông tại các siêu thị thời gian qua đã tăng từ 3% lên 6%. Con số tích cực này cho thấy, tiêu dùng xanh đang dần thoát ra khỏi phạm vi khẩu hiệu môi trường để trở thành lựa chọn cụ thể trong đời sống. Bà Vũ Thu Quỳnh, chuyên gia về chuyển đổi xanh cho rằng.
10: Người dân nào bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe, quan tâm tới cái việc là mình sử dụng những sản phẩm gì tốt cho sức khỏe bản thân, sức khỏe cho gia đình và thậm chí là sức khỏe cho xã hội. Vậy cho nên là ăn uống đã quan tâm tới câu chuyện là dùng những cái thực phẩm xanh, sạch nhiều hơn này và có cái chế độ dinh dưỡng phù hợp. Thì đấy là một cái xu thế mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ, đặc biệt là ở Việt Nam thì cái tỷ lệ này là cao hơn so với khu vực.
2: Hành vi tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững tạo nên lối sống lành mạnh và thân thiện với môi trường, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn là một cách thiết thực để giữ gìn màu xanh cho đời sống. Thay đổi hành vi tiêu dùng từ những hành động đơn giản nhất, thiết thực nhất như là xách túi đi chợ để đựng hàng hóa, hay là sử dụng bình nước cá nhân, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, lựa chọn thực phẩm sạch, rất cần được lan tỏa mạnh mẽ.
1: Thưa quý vị, không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, các hệ thống bán lẻ còn nỗ lực hướng nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm xanh bền vững để đưa ra thị trường. Các chiến dịch cam kết xanh, nhận diện nhãn hàng xanh được các siêu thị triển khai tới đối tác, nhà cung cấp cũng đang góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
2: Vâng, chung tay chuyển đổi xanh cùng hệ thống bán lẻ.

0: thì nhiều nhãn hàng tại các siêu thị cũng đã và đang chủ động thay đổi hệ thống vận hành từ công đoạn sản xuất đến sản phẩm ra thị trường.
1: Với tiêu chí từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch, từ khi khởi dựng năm 2008, tập đoàn TH đã áp dụng nhất quán mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

0: chấm dứt chạy lò hơi đốt dầu FO, nhiên liệu hóa thạch, thay thế hoàn toàn bằng lò hơi chạy bằng nguyên liệu sinh khối, giúp giảm phát thải hơn 80%. Sáng kiến này giúp giảm hơn 7.000 tấn carbonic mỗi năm. Anh Nguyễn Lê Thăng, quản lý sản xuất nông nghiệp tập trung tập đoàn TH cho biết.
1: Chúng tôi có rất nhiều các cái chương trình như tái chế các cái bao bì để làm các cái túi này, rồi phân loại rác thải này, rồi là thu nhặt pin này. Nói chung thì những cái đó là vẫn hàng ngày, còn bản thân chúng tôi cũng ý thức được là cái môi trường sống cho chính mình, cho con cháu đời sau, nên là bây giờ cái gì mà giảm được tác động đến môi trường thì mình phải cố gắng hết sức.
0: Sau thời gian đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị từ Bắc vào Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Hồng ghi nhận mức độ chấp nhận các sản phẩm nhãn xanh của người tiêu dùng ngày càng rõ nét. Theo ông Lê Văn Tám, giám đốc công ty, nhóm sản phẩm thân thiện môi trường của công ty bày bán tại các siêu thị ngày càng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn. Mức độ tăng trưởng bình quân từ 20 đến 30% mỗi năm, riêng năm 2025 đạt tới 40%.
2: Làm sao mà họ phải công nhận là mình làm ra cái sản phẩm tốt, những cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Ví dụ như là cây ống hút nhất là nhỏ bé, hút xong vứt xong không thu gom được, nó nguồn ngách ra môi trường. Và cho nên là mình nghiên cứu sâu về những cái sản phẩm như thế này. Cái cốc thay bằng cái cốc thủy tinh bằng nến, sau này ra những cái túi bóng, cái thìa sữa chua bằng tinh bột.
0: Đặt mục tiêu đồng hành cùng nhà cung cấp trong quá trình chuyển đổi thông qua ưu tiên trưng bày, phân phối, hỗ trợ quảng bá, triển khai các chương trình kích cầu và các chương trình định hướng hành vi, hệ thống các siêu thị bán lẻ đang trở thành cầu nối quan trọng giúp sản phẩm xanh tiếp cận người tiêu dùng. Ông Lê Mạnh Phong, giám đốc điều hành hệ thống Go Bixi Hà Nội và miền Bắc cho rằng, sự vào cuộc này không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất gia tăng cơ hội tiếp cận thị trường, mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái tiêu dùng xanh bền vững trong dài hạn.
3: Trong những năm qua, chúng tôi có ghi nhận cái sự thay đổi của khách hàng là có cái sản phẩm có thân thiện với môi trường mang lại sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Chúng tôi ghi nhận là giữa một cái sản phẩm thông thường và một sản phẩm thân thiện với môi trường ấy, thì cái sức bán của sản phẩm thân thiện môi trường đang cao hơn. Đó là một tín hiệu tôi nghĩ là rất tốt, và để công cuộc này mà phát triển nhanh hơn thì chúng tôi sẽ kỳ vọng là có nhiều nhà sản xuất hơn đưa các sản phẩm, cung cấp sản phẩm như vậy. Và một phần nữa là chúng tôi kỳ vọng là cái dịch chuyển về mặt hành vi người tiêu dùng cũng như là sự đồng bộ tham gia của rất nhiều từ chính sách nhà nước đến các doanh nghiệp và đặc biệt là người tiêu dùng sẽ giúp cho chúng ta có một nền sản xuất cũng như là tiêu dùng bền vững.
0: Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam tăng trung bình khoảng 15% mỗi năm. Riêng tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, doanh số nhóm hàng xanh có thể tăng tới 40-60% khi được hỗ trợ truyền thông và trưng bày phù hợp. Dự báo trong 5 năm tới, thị trường sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số, tập trung vào các ngành hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm và gia dụng. Hiện Việt Nam đã xây dựng khoảng 13.000 tiêu chuẩn và gần 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cùng mục đích xanh. Doanh nghiệp cùng người tiêu dùng vừa là chủ thể vừa là đối tác đều có thể tìm hiểu và thực hiện sản xuất tiêu dùng bền vững đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn này. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Nguyên Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, điều quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại vẫn là tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan. Khi hành động xanh được thực thi thì từ sản xuất đến tiêu dùng, lợi thế tăng trưởng sẽ hiện hữu, kinh tế xanh mới có thể đạt được như kỳ vọng.
4: Ngoài những chuyện là cơ chế, chính sách, công nghệ và các thứ thì ta có cái tuyên truyền cho dân để dân hiểu rằng chúng ta làm đây là chính vì chúng ta đầu tiên, tức là vì bảo vệ sức khỏe cho cá nhân mình, cho con cái mình, cho thế hệ trẻ của mình. Chỉ có dân tự giác thì mới thực hiện được.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị. Liệu chúng ta có thể vừa ăn sô-cô-la vừa bảo vệ hành tinh? Câu trả lời là có. Một công ty khởi nghiệp trẻ ở miền nam nước Đức, Planet of Foods, đã phát triển loại sô-cô-la bền vững được làm từ hạt hướng dương lên men và rang, không cần sử dụng một hạt cacao nào. Nghiên cứu này thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường cacao hiện đang khan hiếm và chi phí nhập khẩu vận tải lên quá cao. Đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ hạt hướng dương giúp giảm đáng kể lượng phát thải CO2 so với việc sản xuất từ cacao truyền thống. Biên tập viên Mỹ Hà chuyển đến quý vị và các bạn nội dung này trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Với việc tìm được nguyên liệu thay thế cacao trong sản xuất sô-cô-la, công ty Planet A Food đã giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm hiện nay, sự khan hiếm cacao và chi phí sinh thái của việc sản xuất sô-cô-la truyền thống. Soviva, sản phẩm thay thế sô-cô-la do họ phát minh, được coi là một sản phẩm đột phá. Nó có thể giúp ngành công nghiệp sô-cô-la không còn phụ

0: thuộc vào chuỗi cung ứng hạt cacao toàn cầu, vốn thường không ổn định. Vậy tại sao Planet A Food lại sử dụng hạt hướng dương thay vì hạt coca? Sarah Maka, giám đốc công nghệ và là đồng sáng lập của công ty, cho biết.
1: Theo dự báo, vào khoảng năm 2050, 50% nguồn cung cacao sẽ bị mất đi, và đó là mối lo ngại ban đầu của chúng tôi. Hiện 80% nguồn cung cacao đến từ hai quốc gia là Ghana và Côte d'Ivoire. Để trồng được cacao, nhiều diện tích rừng mưa nhiệt đới bị phá hủy, và đây là những khu vực cực kỳ dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu.
0: Vậy liệu sô-cô-la thay thế có thực sự ngon như sô-cô-la truyền thống hay không? Theo các chuyên gia kiểm nghiệm, không có sự khác biệt về hương vị giữa loại sô-cô-la sữa được làm từ hạt cacao và thanh sô-cô-la Choviva, Sarah Maka phân tích.
1: Tôi nghĩ chúng ta cần tìm hiểu sâu về các bí quyết trong nghiên cứu để hiểu hương vị sô-cô-la đó thực sự đến từ đâu. Và sự thật là 80% hương thơm và các hợp chất tạo vị trong cacao đến từ quá trình chế biến. Vì vậy, không phải từ chính hạt cacao mà từ quá trình lên men, rang và nghiền. Đó là quá trình chế biến nhẹ nhàng, kéo dài, sữa đường và cacao hòa quyện với nhau và 80% hương thơm đến từ ba bước chế biến này.
0: Khi sản phẩm ra đời, Planet A Food gặp không ít hoài nghi từ các công ty sản xuất sô-cô-la từ hạt cacao. Nhưng rồi cuộc khủng hoảng giá cacao năm 2023, 2024 và 2025 đã chứng minh rằng công ty khởi nghiệp trẻ không hề viển vông. Chuyên viên phát triển sản phẩm Lucas cho biết.
1: Hiện tại chúng tôi đã có các nguyên liệu cho Choviva ở đây. Thành phần chính gồm hạt hướng dương cũng như đường và dầu thực vật mà chúng tôi sẽ sử dụng. Tất cả các nguyên liệu được xay nhuyễn và cán vài lần, sau đó cho hỗn hợp vào một máy khuấy đặc biệt quay chậm, để cuối cùng có được một loại Choviva dạng lỏng, mịn màng tuyệt vời. Chúng tôi điều chỉnh nhiệt độ hỗn hợp để đảm bảo chất béo ổn định thành cấu trúc phù hợp.
0: Điều đặc biệt là sản phẩm sô-cô-la từ hạt hướng dương giúp giảm đáng kể 73,6% lượng phát thải CO2 so với việc sản xuất từ cacao truyền thống. Công ty Planet A Food làm một phép tính nhỏ. Nếu tất cả người dân Đức chuyển sang dùng Choviva thay vì sô-cô-la truyền thống, thì có thể tiết kiệm được tới 72 kg phát thải CO2 một người mỗi năm. Điều này sẽ giúp giảm khoảng hơn 6 tỷ kg phát thải khí CO2 chỉ riêng ở Đức. Chỉ trong vài năm, Planet A Food đã phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ với cả các nhà sản xuất sô-cô-la vừa và lớn trên khắp châu Âu, bao gồm cả các thương hiệu nổi tiếng ở Thụy Sĩ và Bỉ.
2: Thông tin về loại sô-cô-la không cacao đầu tiên trên thế giới được làm từ hạt hướng dương cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, âm thanh trong bóng tối, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Công an tỉnh Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý giao thông, 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ chuyến thăm tác động nhiều vấn đề toàn cầu, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, tầm nhìn thế kỷ và những nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường bệnh viện trong phạm vi 100m liệu có khả thi, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, cấm kinh doanh khí nitơ oxit từ 2027, doanh nghiệp và người dân cần lưu ý gì? 19 giờ 25 xã hội chuyển động, sức sống của văn hóa lự trong đời sống đương đại. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, vượt khó để gần dân, sát dần hơn.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thăm núi Thái Sơn, nơi được xem là biểu tượng văn hóa đặc biệt của Trung Quốc. Taylor Swift sắp phát hành video ca nhạc mang tên Bệnh nhân số 0. Bây giờ là tin chi tiết. Dù không phải là ngọn núi cao nhất Trung Quốc, nhưng Thái Sơn từ hàng nghìn năm nay vẫn được xem là biểu tượng văn hóa đặc biệt của đất nước này. Từ dấu tích của các nghi lễ phong thiện, của những bậc đế vương, những ngôi đền cổ bia đá đến những bậc núi treo leo dẫn lên đỉnh Ngọc Hoàng. Mỗi bước chân trên Thái Sơn dường như là một hành trình đi qua.

0: và lịch sử. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
1: Từ trung tâm thành phố Thái An, con đường hướng về Thái Sơn dần mở ra giữa những dãy núi trùng điệp. Ở phía nam chân núi, đại miếu với tường đỏ, mái ngói vàng hiện lên như cánh cửa mở vào không gian tín ngưỡng và lễ chế cổ xưa. Từ đây, trục văn hóa phong thiện kéo dài hơn 10 km, đi qua các phố cổ, cổng Đại Tông, Hồng Môn, Trung Thiên Môn, Thập Bát Bàn, Nam Thiên Môn và hướng thẳng lên đỉnh Ngọc Hoàng. Với người Trung Quốc, hành trình ấy không đơn thuần là leo núi. Mỗi bậc đá là một dấu vết của lịch sử. Mỗi ngôi miếu, bia khắc hay cây cổ thụ đều gợi nhắc về một không gian văn hóa từng gắn với các triều đại phong kiến, với tín ngưỡng dân gian và quan niệm về sự giao hòa giữa trời, đất và con người. Thái Sơn đây cử hành lễ phong thiện. Vì vậy, nền tảng văn hóa của Thái Sơn rất sâu dày. Mục tiêu của tôi hiện nay là tiếp tục leo Thái Sơn cho đến mốc 100 lần. Khi tôi 80 tuổi, tôi sẽ dẫn con cháu tôi đến Thái Sơn, kể cho chúng nghe khi ấy tôi đã dũng cảm thế nào. Leo Thái Sơn không cần bạn phải có thể lực quá tốt. Chỉ cần chịu được gian khổ, có nghị lực và kiên trì, bạn nhất định sẽ thành công.
2: Thái Sơn không quá cao nhưng ý nghĩa rất lớn. Đây là ngọn núi đứng đầu Ngũ Nhạc, gắn với mong muốn quốc thái dân an. Đến đây một lần tôi thấy thực sự không uổng chuyến đi.
1: Năm 1987, Thái Sơn được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới.
0: Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift ngày hôm qua đã phát hành đoạn trailer cho video âm nhạc sắp ra mắt mang tên Bệnh nhân số 0, với sự tham gia của các diễn viên Colin Farrell và Dakota Johnson. Đồng thời, một số kênh truyền thông Mỹ cũng thông báo video âm nhạc mới của cô sẽ ra mắt vào Chủ nhật tuần này tại lễ trao giải thưởng video âm nhạc MTV.
3: Phát biểu tại buổi chiếu ra mắt phim Verity ở Anh ngay sau khi trailer của video âm nhạc Bệnh nhân số 0 được phát hành, Dakota Johnson, một trong hai diễn viên tham gia trình diễn, cho biết:
4: Tôi nghĩ đây là nỗ lực đáng kinh ngạc. Người hâm mộ có thể mong đợi một tác phẩm xuất sắc khác từ ngôi sao nhạc pop từng đoạt giải Grammy này.
3: Theo tiết lộ của Taylor Swift, Bệnh nhân số 0 là một trong 4 bài hát bổ sung trong album The Life of a Showgirl, cuộc sống của một ca sĩ biểu diễn của cô từng được phát hành năm ngoái. Taylor Swift sẽ là người đầu tiên nhận giải thưởng nghệ sĩ đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV năm nay, một giải thưởng mới được tạo ra nhằm vinh danh các nhạc sĩ có đóng góp phía sau máy quay cho việc sản xuất video âm nhạc và kể chuyện bằng hình ảnh. Cô cũng nhận được 9 đề cử trong năm nay. Lễ trao giải MTV do rapper Snoop Dogg dẫn chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp từ Los Angeles trên kênh CBS và MTV vào Chủ nhật tuần này và phát trực tuyến trên Paramount Plus tại Mỹ. Buổi lễ sẽ được phát sóng quốc tế trên Paramount Plus và MTV vào ngày hôm sau.
0: Bảo tàng Quốc gia về lịch sử và văn hóa người Mỹ gốc Phi thuộc Viện Smithsonian tại Washington, Mỹ đang kỷ niệm 10 năm mở cửa, với nhiều hoạt động nhằm đánh dấu chặng đường trở thành một điểm đến văn hóa quan trọng của thủ đô nước Mỹ. Kể từ khi mở cửa năm 2016, bảo tàng đã đón gần 14 triệu lượt khách đến từ khoảng 200 quốc gia. Các bộ sưu tập và triển lãm tại đây giới thiệu nhiều dấu mốc trong lịch sử người Mỹ gốc Phi, từ thời kỳ chế độ nô lệ, phong trào đấu tranh, đòi quyền dân sự đến những đóng góp trong nghệ thuật, thể thao, chính trị và đời sống xã hội Mỹ. Nhân dịp kỷ niệm, bảo tàng tổ chức nhiều chương trình dành cho công chúng, đồng thời giới thiệu những câu chuyện và hiện vật phản ánh trải nghiệm của người Mỹ gốc Phi qua nhiều thế hệ. Tem từng là một phần quen thuộc của đời sống bưu chính, nhưng ngày nay, thú sưu tầm những mảnh giấy nhỏ bé này dường như vẫn có sức hút riêng, đặc biệt với những người muốn tìm hiểu lịch sử và văn hóa qua hình ảnh. Tại Singapore, sưu tầm và nghiên cứu tem đang được đưa trở lại đời sống.
5: Sim Gian, 25 tuổi, đã có hơn 4.000 con tem được lưu giữ trong hơn 10 cuốn album. Anh bắt đầu sưu tầm tem từ năm 2015 khi còn là học sinh. Trong bộ sưu tập của Gian có tem của nhiều quốc gia, từ Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông, Trung Quốc cho tới Triều Tiên.
6: Tôi bắt đầu yêu thích tem vì nhận ra rằng là những con tem có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Chúng kể lại lịch sử và cho thấy một đất nước đã vận hành như thế nào.
5: Không chỉ những người trẻ tự tìm đến với thú chơi tem này, một số trường học ở Singapore cũng đang tìm cách đưa con tem đến gần hơn với thế hệ học sinh. Năm 2025, cơ quan bưu chính Singapore, SingPost, hợp tác với các trường học triển khai chương trình dành cho những nhà sưu tầm tem trẻ. Tại đây, học sinh không chỉ học cách sưu tầm mà còn được làm quen với việc nghiên cứu về tem và lịch sử bưu chính. Thầy Gu Potek, hiệu trưởng trường tiểu học Sengkang, chia sẻ về quyết định hợp tác với SingPost.
7: Bạn nhìn

0: Năm 2025 thì SingPost muốn triển khai một chương trình dành cho các nhà sưu tầm tem trẻ tại các trường học. Chúng tôi được mời tham gia và quyết định hợp tác với SingPost. Khi được các em học sinh lớp 3 đến tham gia chương trình thì chúng tôi nhận được phản hồi rất tích cực.
1: Từ những con tem nhỏ bé, một thú chơi tưởng như thuộc về quá khứ đang tìm được cách bước vào thế giới hiện tại.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Biên tập viên Hiền Lương xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bất chợt nhắm mắt lại giữa một góc phố thân quen chừng 30 giây, thì quý vị sẽ nghe thấy điều gì? Có lẽ đó là tiếng còi xe vụt qua, tiếng bước chân vội vã trên mặt đường, hay đơn giản là cảm giác trông chênh, thảng thốt khi xung quanh mình bỗng chốc trở thành một khoảng không vô định. Đối với số đông thì bóng tối đồng nghĩa với sự sợ hãi, khép kín và là những rào cản chia cắt con người với thế giới muôn màu. Thế nhưng có những tâm hồn đã chọn cách lắng nghe bóng tối bằng một cách hoàn toàn khác. Nơi ấy, bóng tối không phải là điểm kết thúc mà là sự khởi đầu cho một hành trình cảm nhận cuộc đời bằng thính giác, bằng xúc giác, bằng trái tim và bằng một ý chí sắt đá.
6: Đối với bản thân em thì cuộc sống của em luôn nhiều sắc màu. Có thể em không nhìn thấy bằng mắt nhưng mà em cảm nhận mọi thứ bằng các giác quan còn lại và bằng cả trái tim mình.
7: Em không thể nào nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt của mình, nhưng mà em sẽ cảm nhận bằng cái tâm trí, bằng cái trí óc của em cũng như là bằng trái tim của em. Khi nào em nhìn vào một ai đó hay là cảm nhận những cái điều xung quanh thì em luôn cảm thấy là nó có những cái điều rất là hạnh phúc. Cho nên là cái tiếng nói của mọi người xung quanh á thì nó sẽ là cái sợi dây kết nối tụi em với thế giới.
5: Trong không gian của Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị thính giả cùng bước vào thế giới âm thanh trong bóng tối. Ở đó quý vị sẽ gặp hai bạn trẻ là Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến. Hai số phận, hai hành trình nhưng chung một khát vọng cháy bỏng. Đó là xóa tan định kiến, biến những điều tưởng chừng là bất hạnh thành động lực để chứng minh rằng người khiếm thị hoàn toàn có thể làm chủ tri thức và cống hiến những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Hà Tĩnh năm 2006, Đỗ Nam Khánh sinh ra trong một gia đình đầy trắc trở. Mẹ em cũng là một người khiếm thị do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông ngoại. Hai mẹ con nương tựa vào tình yêu thương của ông bà ngoại. Mẹ, với thị lực hạn chế, đã trở thành nguồn ánh sáng cho Khánh, thành đôi mắt đồng hành cùng em trên mọi hành trình.
8: Tôi là Thánh Tinh, mẹ của Nam Khánh. Khi sinh ra thì đặc biệt cháu không được như các bạn bè khác rồi. Để khoảng 3 tuổi, nên là đứa cháu đi Hà Nội khám. Ở Bệnh viện Mắt Trung ương thì nói là Khánh bị đục nhân bẩm sinh. Ai cũng muốn là sinh con ra cho được tròn vẹn. Mình sinh ra thì con cũng được như các bạn bè khác thì cũng rất buồn. Nỗi buồn đó thì cũng nguôi ngoai đi, vượt qua thì để có sức khỏe để nuôi con lớn trưởng thành.
5: Thuở ấu thơ, thế giới của Khánh vẫn còn le lói vài vệt sáng mờ ảo qua cặp kính dày cộp. Nhưng rồi biến cố ập đến vào năm học lớp 6. Ở tuổi 13, độ tuổi bắt đầu định hình những ước mơ non nớt, thì cánh cửa ánh sáng lại hoàn toàn đóng lại trước mắt cậu bé.
6: Thời điểm đó thì bản thân em đã suy sụp rất là nhiều. Em rất là buồn và tâm lý của em rất là tiêu cực. Thời điểm đó em không nghĩ quá nhiều, em chỉ rất là buồn và chỉ biết nhốt mình trong bốn bức tường thôi. Kể cả việc bước chân xuống giường đi em cũng không dám, em sợ lắm. Em sợ là bước đi mình sẽ vấp này, bước đi mình sẽ ngã. Và mọi người trong nhà thì rất là động viên, tức là mọi người cứ bảo là con hãy cứ bước đi, phía trước không có một chướng ngại vật gì hết, con cứ đi thẳng và con tự tin lên. Mọi người luôn luôn cho em những cái động lực để em có thể được bước đi và em có thể bước tiếp trên cái chặng hành trình của mình.
5: Để tiếp tục đến trường hòa nhập cùng với các bạn bè sáng mắt, Nam Khánh bắt đầu học chữ Bre tại Hội Người Mù tỉnh Hà Tĩnh. Quý vị có thể hình dung được không? Với một đứa trẻ vừa mất đi ánh sáng thì việc dùng những đầu ngón tay

0: để nhận diện hàng trăm tổ hợp chấm nổi khó khăn như thế nào. Thế nhưng kiên trì mỗi ngày thì sau vài tháng, từng chấm nổi sần sùi ấy đã trở thành những con chữ biết nói dưới đôi tay cậu. Ở trên lớp, khi các bạn nhìn lên bảng đen và chép bài, thì Nam Khánh lại bật chiếc radio thính giác của mình ở mức tập trung cao nhất. Khánh học bằng cách nghe để nhớ.
1: Trong giờ học thì các bạn sẽ ghi chép để có thể nắm bắt kiến thức. Còn em thì thời điểm đó vì vừa mới không có nhìn thấy, nhưng mà em lại rất là quyết tâm và em rất là thích học. Nên là em đã nói với gia đình cũng như là nói với thầy cô rằng là cho em học bằng hình thức là vấn đáp, nghe và trả lời. Em nghe thầy cô giảng bài và em giơ tay phát biểu. Tối về nhà thì em nhờ mọi người đọc lại trong sách giáo khoa để em nắm chắc kiến thức và làm bài tập. Thì trong cái quá trình đó thì em học thêm chữ nổi, điện thoại và máy vi tính. Thì sau này thành thạo hơn thì những cái kỹ năng đó đã bổ trợ tốt hơn cho em trong quá trình học tập.
0: Trong thế giới đơn sắc của Nam Khánh thì âm thanh là một sự bù đắp những màu sắc bị thiếu. Âm nhạc đến với Nam Khánh như một sự hữu duyên và mở ra cho em con đường bước vào một thế giới không chỉ có ánh sáng mà còn tràn ngập âm thanh của những khát vọng, của những đam mê mà em vẫn luôn ấp ủ. Theo hệ trung cấp biểu diễn nhạc cụ phương Tây, chuyên ngành piano organ tại trường cao đẳng Nguyễn Du, Khánh biến điểm yếu thị giác thành thế mạnh về thính giác. Đôi bàn tay không nhìn thấy phím đàn, nhưng đôi tai của em lại phân biệt được từng cao độ, chuẩn xác đến từng dải tần số nhỏ. Tốt nghiệp loại giỏi ngành piano, tiếng đàn của Nam Khánh như muốn khẳng định khi có niềm đam mê thì đó chính là nguồn ánh sáng truyền cho em nghị lực để vượt qua bóng tối. Nhưng điều khiến thầy cô và bạn bè nể phục nhất ở Khánh chính là cái duyên khi cầm micro. Nam Khánh muốn làm MC, muốn trở thành người truyền cảm hứng.
1: Em nghe mọi người trong gia đình kể là cứ mỗi chiều đi học về là chưa biết là làm gì cả, nhưng mà nói ông bà và mọi người trong gia đình là ngồi, người thì làm khách mời cho em làm talk show và người thì làm khán giả. Thì em cứ bắt chước những cái chương trình mà em được nghe trên TV, trên đài để em dẫn theo và làm MC tại gia như thế. Đó cũng là những cái dấu mốc đầu tiên trong cái hành trình đến với ước mơ của em.
0: Không thể đọc kịch bản giấy, cũng không có máy nhắc chữ, Khánh tự luyện cơ bản, biến những khiếm khuyết của bản thân để trở thành một MC với nét duyên dáng đặc biệt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngày gần đây thì lớp mạng của dân tộc và ngày hôm nay,
0: Á quân cuộc thi tìm kiếm tài năng phát thanh Tell Me by Your Voice năm 2025, giải quán quân Mic Vàng cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình toàn năng năm 2026. Những giải thưởng đó không chỉ là những thành quả trong hành trình biến ước mơ thành hiện thực, mà còn là niềm vui, sự cảm phục của các thầy cô giáo và những người bạn vẫn luôn đồng hành cùng Nam Khánh.
3: Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng vỗ tay để cùng chào đón quán quân Vinh Vàng Sure.
4: Em là Nguyễn Thị Mai, bản thân anh Khánh là một người khiếm thị, nhưng mà điều đó em thấy chưa bao giờ trở thành rào cản hay là giới hạn ngăn anh học tập, hoạt động cũng như là theo đuổi những cái đam mê của mình. Mà ngược lại, em luôn nhìn thấy ở anh Khánh một tinh thần chủ động, một ý chí mạnh mẽ. Anh Khánh sở hữu một cái chất giọng rất là trầm ấm và một niềm đam mê lớn dành cho nghề dẫn. Đồng thời thì anh cũng có một tinh thần không ngừng học hỏi để trau dồi chuyên môn và không bao giờ bỏ cuộc. Thì mỗi lần em chứng kiến anh Khánh đứng trên sân khấu thì em đều rất là ngưỡng mộ, bởi vì anh dẫn với sự tự tin, phong thái chuyên nghiệp, linh hoạt và sự duyên dáng.
5: Khánh là một học viên rất đặc biệt của chúng tôi. Khánh không thấy được thế giới bên ngoài, nhưng mà ông trời để cho Khánh nhiều thứ khác: sự thông minh, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, ham học hỏi và cực kỳ đam mê với nghề MC. Cái mà tôi ấn tượng nhất và khâm phục Khánh là ở chỗ, trong khi mà các học viên khác ấy phải đi tìm không biết bao nhiêu tài liệu, ghi chép đủ thứ rồi nhìn giấy, thế mà vẫn dẫn vấp lên vấp xuống, thế mà Khánh chỉ ghi nhớ bằng tai, tự nghĩ và sắp xếp mọi thứ trong đầu, nhưng dẫn gần như không bị vấp váp bất cứ điều gì khi mà trình bày cả. Buổi đầu tiên Khánh bảo là lần đầu tiên được gặp anh Phương với vai trò là tư cách học trò của anh chứ không phải là thí sinh nữa. Tôi bị áp lực vì nỗ lực quá khủng khiếp và tinh thần lạc quan của Khánh, áp lực khi phải truyền tải một lượng thông tin theo một cách hoàn toàn khác mà tôi chưa bao giờ làm cho một học viên nào cả, giống như cách mà tôi phải làm cho Khánh. Nhưng mà nhờ có Khánh, nhờ mỗi lần mà nhìn hai mẹ con Khánh xuất hiện ấy, tôi biết trân trọng cuộc sống này hơn.

0: Các bạn trẻ ơi, chúng ta là những thế hệ viết tiếp câu chuyện hòa bình. Chúng ta hãy luôn nỗ lực, cố gắng để trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội và cống hiến thật nhiều cho Tổ quốc các bạn nhé.
1: Với đam mê và quyết tâm như vậy, thế giới của Nam Khánh được kết lên bằng những âm thanh phong phú, bằng những gam màu rực rỡ, những gam màu của sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng của em. Lớp 12 đạt điểm trung bình 9,3, được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông. Được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen vì thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Đặc biệt, Khánh trúng tuyển vào 6 trường đại học lớn, trong đó có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi em theo đuổi ngành công tác xã hội để tiếp tục nối dài những ước mơ của em. Và mới đây nhất, Đỗ Nam Khánh là một trong 26 cá nhân được tuyên dương trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt Nam năm 2026.
2: Tôi là Trịnh Khánh Vân, giảng viên khoa quản trị thông tin Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khánh là 126 tấm gương đã không đầu hàng nghịch cảnh, luôn nỗ lực và khẳng định giá trị bản thân và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Xuất phát từ tinh thần lạc quan, dám vượt qua giới hạn, dám ước mơ và dám hành động, Khánh đã đạt được những kết quả như hiện nay. Và điều này cho thấy nghị lực không nằm ở việc cuộc sống có bao nhiêu khó khăn, mà ở cách chúng ta lựa chọn bước tiếp trước những khó khăn ấy.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như câu chuyện của Nam Khánh là bản hòa tấu của phím đàn, của giọng nói, thì hành trình của Đồng Thị Hải Yến, cô gái 26 tuổi ở Bắc Ninh, lại được dệt nên từ sự những bước sải chân trên đường pitch tự tin, chắc chắn. Cô gái Đồng Thị Hải Yến đã chinh phục và sưu tập hơn 50 tấm huy chương thể thao trong nước và quốc tế. Trên con đường học thuật, Hải Yến giành học bổng và nhận thư mời bậc thạc sĩ ngành y tế và chính sách công của 7 trường đại học danh giá bậc nhất thế giới: Harvard, Stanford, Oxford, Yale, Columbia, Brown và Johns Hopkins. Với đôi mắt chỉ còn chưa đầy 0,5% thị lực, làm sao cô gái ấy lại có thể chinh phục được những đỉnh cao như vậy? Và điều gì đã giúp cho Đồng Thị Hải Yến vượt lên tất cả để ghi vào hồ sơ cá nhân của bản thân những kết quả đáng khâm phục như thế? Và đó là cả một hành trình rất dài.
3: Lúc đẻ đó là mưa xong rồi mưa tỏa lắm, mưa tầm mưa tả được. Lúc đấy là kinh tế nó khó khăn lắm. Nhớ như in mà. Sau này về nhà tự dưng thấy mắt nó xanh lẻ. Đã lo rồi. Một tuần sau đi khám là 20 ngày là phải phẫu thuật rồi. Xong thì cứ... thi thoảng lại phải đưa bệnh viện trung ương kiểm tra, rồi là mổ, rồi là phẫu thuật nhiều lắm.
1: Ông Đồng Văn Thuần vẫn luôn nhớ về ngày mưa gió của năm 2000, khi cô con gái út bé bỏng được sinh ra với một đôi mắt khác biệt. Đó cũng là ngày bắt đầu hành trình gắn với những ca phẫu thuật và cũng là hành trình chinh phục những đỉnh cao bằng sự nỗ lực không ngừng của Hải Yến. Suốt những năm tháng tuổi thơ, cô bé đã trải qua hàng chục lần phẫu thuật, mổ đi, mổ lại, chịu đựng mùi thuốc sát trùng và những dải băng trắng bịt kín mắt. Năm 7 tuổi, thương con nhưng muốn con có tương lai, ông Đồng Văn Thuần nén nước mắt đưa cô con gái nhỏ vào thành phố Hồ Chí Minh, gửi gắm vào mái ấm huynh đệ như nghĩa.
3: Cho vào trong Nam, ở trong đấy là có một cái trường đào tạo rất là tốt. Người ta đào tạo theo kiểu từ học từ chữ lỗi sang chữ đen đấy, như mắt sáng ấy.
4: Tôi đã phải suy nghĩ rồi, không biết bao nhiêu đêm là phải quyết định cho cháu đi được, tại vì không muốn xa nó. Hai bố con đi tàu vào lúc đấy nó khó khăn, làm gì có tiền đi máy bay đâu.
3: Thương nó, tại nó bé, nghĩ là tất cả cái lứa tuổi nó như thế là ở nhà được bố mẹ chăm này, xa gia đình.
4: Thì vào thì tôi ở kèm với cháu một tuần, rồi lúc về là tính khóc ấy. Thì khóc phải cháu ấy, vì lúc đấy là còn không về nổi, còn phải nhìn lại bao nhiêu lần cái cổng nó ra, nó khôn lắm, nó đặt ra, nó giữ bố lại. Thì lúc mà bỏ con trong đấy về là phải nhìn lại mấy lần mới về được ấy. Buồn lắm, thật sự là thương nó.

0: Tiếng còi tàu năm ấy đã đánh dấu một chặng đường xa nhà của Đồng Thị Hải Yến và cũng là chặng đường mà em phải tự đối mặt với thế giới của riêng mình. Bóng người cha mờ xa qua cánh cổng sắt luôn là động lực khắc sâu vào tâm khảm của cô bé 7 tuổi. Mình phải tự đứng vững trên đôi chân của chính mình.
1: Lúc mà bố đưa em vào trong Sài Gòn á, em bố đi về, là lúc đó là em chỉ nhớ là em khóc rất là nhiều. Nhưng mà em lại không biết là bố cũng rất là đau lòng khi mà bố phải xa mình. Tại lúc mình còn bé thì mình sẽ không biết được là bố đang cho mình cái tương lai mà em nghĩ là em bị bỏ rơi ấy. Tại vì là kiểu một đứa nhỏ mà khi mình phải sống theo gia đình thì mình cảm thấy là chắc là bố mẹ không có thương mình nữa.
2: Mọi người sẽ nói là ơi con mắt lé, hoặc là mọi người sẽ nói là ê cái con mắt xanh, bị nghi ngờ là không biết là mình là ai và tại sao mình lại hay bị chọc ghẹo. Thì tôi không có câu trả lời. Tôi biết là tôi sẽ không biết là khi nào tôi mới gặp được lại được bố nữa.
1: Em cũng hay nghe mọi người xung quanh nói là nếu mà sinh ra một đứa con có khuyết tật á thì ba mẹ sẽ phải nuôi em suốt đời luôn, và em cũng sẽ không có giúp đỡ được gì cho ba mẹ hết. Thì em cảm thấy rất là tổn thương về những cái lời nói đó, tại vì em không nghĩ như thế. Và em luôn có cái khao khát là chứng minh cho mọi người thấy là các bạn khuyết tật thì vẫn có thể làm được tất cả mọi thứ, miễn sao là các bạn đã được tạo điều kiện và tạo cơ hội.
0: Khao khát chứng minh để mọi người thấy được khả năng của người khiếm thị, thay vì đọc sách bình thường mỗi năm 2 quyển một môn thì Hải Yến phải vật lộn đọc sách nổi, mỗi môn có thể lên đến 9 quyển. Em luôn cố gắng hết mình vì sợ nếu không học thì bản thân sẽ phải sống nương tựa vào người khác cả đời. Để rèn luyện sức bền, Hải Yến bén duyên với điển kinh khi mới lên 9. Trên đường đua, người bình thường cần đôi mắt để định hướng, còn Yến chạy bằng đôi tai lắng nghe người dẫn đường và bằng cảm giác tiếp đất của đôi bàn chân. Đã có những cú ngã chảy ra, chốc vẩy, những cơn đau rút cơn xé thịt, nhưng cô gái nhỏ ấy chưa một lần bỏ cuộc. Sự kiên cường đó đã được đền đáp bằng bộ sưu tập đồ sộ hơn 50 huy chương thể thao, trong đó có huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragame 2015 và tấm huy chương vàng danh giá cự ly 1.500m nữ tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Trẻ Châu Á 2017.
2: Cái lúc mà tôi tham gia trong khoảng 12 ngày thì đó là một cái trải nghiệm nó cực kỳ thay đổi cái mindset, cái góc nhìn của tôi. Về cái việc là bước ra khỏi cái giới hạn của mình á, thì tôi thấy là ở ngoài thế giới nó có rất là nhiều những cái điều mới lạ mà tôi không hề biết, thúc đẩy cái trí tò mò của tôi hơn nữa. Cho nên là đó là lý do tại sao mà tôi đặt mục tiêu là mình sẽ học ở một cái trường quốc tế để sau này mình có thể đi du học, là từ cái lúc mà tôi 15 tuổi.
0: Thế giới đã không chỉ giới hạn bởi một tầm nhìn trong cô gái Hải Yến. Thế giới trong em đã được mở ra rộng hơn với khao khát được chinh phục những ước mơ lớn hơn. Đó là những đỉnh cao trên con đường học thuật. Năm 2020, Yến thi đỗ vào trường Đại học Fulbright Việt Nam. Thế nhưng cánh cửa mới mở ra cũng là lúc một thử thách khắc nghiệt khác ập đến. Đó là tiếng Anh. Trong môi trường giáo dục hoàn toàn bằng Anh ngữ, vốn tiếng Anh ban đầu của Yến gần như bằng không. Các bạn xung quanh tranh biện lưu loát, còn Yến chỉ nghe hiểu được khoảng 10% lời của giảng viên. Học kỳ đầu tiên, em nhận về điểm D, một cú sốc tinh thần nặng nề.
2: Thật ra thì tôi là một người không học tốt tiếng Anh từ nhỏ, nhưng mà cái bước ngoặt đến khi mà tôi trượt học bổng thành phần của Đại học RMIT, thì lúc đó tôi 18 tuổi và cái đó là cái cú sốc mà rất là lớn đối với tôi, tại vì tôi rất là tự tin. Tôi nghĩ là tôi đã có rất là nhiều thành tích thể thao, xong rồi thành tích học tập thì cũng rất là tốt. Thì tôi mới bắt đầu đi tìm những cái trung tâm mà có thể học, nhưng mà lúc này cũng không may mắn lắm là tôi cũng không tìm được. Thì bắt đầu là tôi tự học ở trên YouTube, tôi mở lên xong rồi tôi nhớ là tôi học phát âm trước.
3: Good afternoon, my name is Hai Yen from Vietnam.
2: Ngày nào tôi cũng học cái đó, tôi cứ ngồi nhại đi nhại lại. Từ một bạn mà mất gốc về tiếng Anh thì học lại nó vẫn là một cái vấn đề. Ngày nào tôi học trung bình tiếng Anh chắc cũng phải 5 đến 6 tiếng trung bình. Nên là học một cách tập trung hết cỡ đó. Sau đó thì tôi bắt đầu là cứ mỗi ngày tôi trau dồi thêm. Thì đến khi là tôi năm tôi 20 tuổi thì tôi đậu một cái đại học quốc tế, thì tôi bắt đầu là tiếng Anh nó cứ dần dần lên từ đó.
0: Nỗ lực ấy đã biến điểm D của học kỳ 1 thành một kỳ tích. Yến tốt nghiệp xuất sắc chương trình song bằng tâm lý học và Việt Nam học tại Fulbright với điểm GPA là 3.76 trên 4.0, lọt top 20% sinh viên ưu tú nhất toàn trường. Chưa dừng lại ở đó, giấc mơ bước ra thế giới của cô gái Bắc Ninh đã thành

0: hiện thực trọn vẹn vào năm 2026, khi mà Hải Yến liên tiếp nhận thư trúng tuyển bậc thạc sĩ ngành y tế và chính sách công từ 7 trường đại học danh giá bậc nhất trên thế giới.
1: Thì nó bảo quan nhằm tinh những trường từ từng tốt đầu thôi. Cái hôm thì hôm đấy tiện thể nó về, nó đậu, thỉnh thoảng lại đậu một trường ấy. Nó kêu mà hơn 10 giờ nó vẫn nhảy lên ở trong phòng ấy. Nó bảo bố con đậu trường Harvard. Thế thì bố của cô con này rồ à. Đó. Để mai hắn nhảy. Nó nhảy cưỡng lên mà thì cứ thi thoảng lại báo một trường. Đấy, báo trường nào đậu cái là nó vui lắm. Đấy, thì đi giờ đến bây giờ thì đấy là nó là đậu được 7 trường top đầu trên thế giới. Thế thì nó bảo là con sang bên Anh học thì cứ đỡ cái tiền chi phí cho bố, thì bố ấy bảo không, cái này là tương lai nó rất là còn dài, bố tiếp tục đi vay cứ sang Mỹ mà học.
2: Về khoe thư trúng tuyển cho mẹ ha. Hình như mẹ chưa bao giờ thấy thư trúng tuyển sao á. Hôm bữa được in ra nhưng mà thôi, cái này là Harvard nè. Cái này là...
3: Con cho mẹ xem đâu, bảo là về in ra để mẹ ấy đấy, nhưng đã thấy gửi đâu.
2: Nè, cái này là thư của Harvard. Cái này là chữ ký của giám đốc phòng tuyển sinh. Đó, đẹp không? Con học trường Yale, đây cho mẹ coi cái thư trường Yale. Trường Yale đẹp lắm luôn. Kiểu như là cái khuôn viên nó siêu rộng và siêu đẹp. Hồi đó con đi một lần.
3: Trường nào con cảm thấy tốt nhất thì con theo học.
2: Từ thì con mở Yale cho mẹ coi.
3: Bên tướng.
2: Đây là cái thư con nhận được từ trường Yale. Đây là học bổng con nhận được từ Yale nè. Đó, thì đây là học bổng của trường Yale. Hy vọng là khi nào con tốt nghiệp thì có thể bảo lãnh bố mẹ sang nó chơi một tuần.
3: Yale ok, xin. Đang đợi đây.
0: 7 trường đại học danh tiếng trên thế giới, đó không chỉ là một kỷ lục làm rung động hàng triệu trái tim yêu tinh thần hiếu học, mà đó còn là thành quả của một ý chí, một sự kiên trì, không đầu hàng số phận của Hải Yến.
4: Tôi là Công Minh, bạn của Hải Yến từ rất rất lâu rồi.
5: Thì tôi thấy Yến là một người luôn biết tìm kiếm cơ hội và luôn tự tạo ra cơ hội cho mình trong những lần đi thiện nguyện hoặc là tìm cơ hội để có thể trau dồi được khả năng tiếng Anh của mình. Đối với tôi thì Yến là một người cực kỳ ham học hỏi và tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái tinh thần bỏ cuộc từ Yến.
6: Tôi là tiến sĩ Nguyễn Thị Lan, thì hiện tại tôi đang công tác tại Trường Đại học Quốc gia Úc. Thì Yến là một người mà không chỉ đọc rất là rộng mà cái tư duy phản biện cũng như là cái khả năng kết nối những cái kiến thức từ đa ngành như là tâm lý học, xã hội học hoặc là Việt Nam học thì đều giúp bạn có thể xây dựng những cái lập luận rất là chặt chẽ và giàu ý nghĩa. Và nếu phải nói rằng cái điều gì mà đã giúp Hải Yến đi đến ngày hôm nay với những cái thành công nhất định như thế này, thì tôi nghĩ đó là cái sự nỗ lực không ngừng cùng với cái khả năng thấu hiểu bản thân của bạn. Yến biết mình muốn gì, nhưng mà Yến cũng đủ khiêm tốn để nhận ra những cái điều mình cần phải học hỏi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn vào Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến, chúng ta không chỉ nhìn thấy những con số ấn tượng từ việc trúng tuyển 6 trường đại học trong nước của Nam Khánh, hơn 50 huy chương thể thao và 7 trường đại học danh tiếng toàn cầu của Hải Yến. Có lẽ điều đọng lại sâu sắc nhất chính là cách họ đối diện với nghịch cảnh. Cả Nam Khánh và Hải Yến chưa bao giờ để số phận giam cầm trong sự tủi thân hay để mặc cho số phận. Họ lắng nghe âm thanh để tiến lên, cảm nhận bằng tâm hồn, bằng trái tim để trở thành nguồn ánh sáng trên con đường mình chọn và bằng nghị lực bản thân để phá vỡ mọi định kiến xã hội áp đặt lên người khuyết tật.
7: Và tiếp theo xin mời bạn Đỗ Nam Khánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
8: Em là một trong 26 thanh niên khuyết tật được vinh danh trong chương trình Tỏa Sáng Nghị Lực Việt 2026, thì em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, biết ơn và em rất là vui. Em rất là biết ơn thầy cô, bạn bè và tất cả mọi người xung quanh. Mọi người đã luôn hỗ trợ, luôn động viên và luôn nói với em rằng là Nam Khánh hãy cố lên, mọi người tin là em làm được.
9: Bởi vì không có chiếc chìa khóa của sự tự tin, của niềm lạc quan thì em sẽ khó có thể mở ra được những cánh cửa mới về cơ hội của chính bản thân mình. và mở được cánh cửa của giới hạn.
0: Còn với Đồng Thị Hải Yến thì em luôn nói rằng khiếm thị không phải là một sự hạn chế mà nó là một phần của con người tôi. Nếu tôi làm được thì những bạn trẻ khác cũng hoàn toàn làm được.
10: Bất kể bạn trẻ có khuyết tật hay không có khuyết tật thì cái điều mà nỗ lực ở trong cuộc sống nó là một cái điều mà gọi là dễ dàng nhất để có thể đạt được thành công rồi. Và nỗ lực cũng như là không bao giờ từ bỏ cái việc học. Tại vì em cảm thấy là việc học đã đưa em đi rất là xa, đến được rất là nhiều nơi. Cho nên là hãy tiếp tục việc học của mình. Nhưng mà có một cái điều mà em muốn gửi gắm nhiều hơn, đó là đến các vị phụ huynh. Tại vì em tin là với một đứa trẻ thành công thì khi nào những cái người đứng sau cũng rất là quan trọng, đặc biệt là sự ủng hộ từ gia đình. Gia đình em là một cái gọi là một cái nôi mà phải nói là cực kỳ lớn để cho em có thể bước đến ngày hôm nay. Hãy cho các bạn trẻ một cơ hội, đặc biệt là các bạn trẻ có nhu cầu đặc biệt, có khuyết tật, một cơ hội để các bạn đã được chứng tỏ bản thân.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa cùng với tôi bước vào một thế giới đặc biệt của hai bạn trẻ Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến. Và đến lúc này, cảm nhận của quý vị về thế giới đó như thế nào? Có giống như tôi, đó là một thế giới rất nhiều âm thanh tươi tắn và rực rỡ sắc màu. Những gam màu mà hai bạn trẻ Nam Khánh và Hải Yến tự pha và vẽ riêng cho mình bằng nghị lực và ý chí vươn lên luôn cháy bỏng. Qua câu chuyện về nghị lực của Đỗ Nam Khánh và Đồng Thị Hải Yến, chúng ta có thể cảm nhận được rằng bóng tối của đôi mắt không thể che khuất được ánh sáng rực rỡ được vang lên từ khối óc và trái tim. Khi chúng ta dám ước mơ, dám nỗ lực và kiên định với con đường mình đã chọn, thì mọi âm thanh trong cuộc đời này đều có thể hòa quyện trở thành những giai điệu đẹp của niềm tin, của hy vọng và giá trị của mỗi con người.

Quý vị và các bạn vừa nghe Chân dung cuộc sống với chủ đề Âm thanh trong bóng tối. Chương trình này do biên tập viên Hiền Lương biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào quý vị và các bạn.

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Công an Hà Tĩnh đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý giao thông. Phụ nữ vùng biên An Giang với mô hình tự quản đường biên cột mốc. Thanh niên Đắk Lắk thực hành kỹ năng phòng chống mua bán người. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm phục vụ tốt nhất người dân theo hướng nhanh, hiệu quả, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng dữ liệu số và các nền tảng thông minh như VNEID, VnTraffic trong quản lý điều hành. Việc số hóa giúp rút ngắn thời gian kiểm tra giấy tờ, tăng cường tính minh bạch trong xử lý vi phạm và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động tra cứu thông tin. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
4: Nếu trước đây, nhiều hoạt động quản lý chủ yếu được thực hiện theo phương thức trực tiếp, thì nay, các nền tảng số được từng bước trở thành cầu nối giữa người dân với lực lượng cảnh sát giao thông. Đơn cử như việc kiểm tra giấy phép lái xe, thay vì chủ phương tiện phải xuất trình nhiều loại giấy tờ, thì nay, cán bộ cảnh sát giao thông chỉ cần quét mã QR trên VNEID hoặc tra cứu trên hệ thống đã nhanh chóng xác thực thông tin về người lái, phương tiện và giấy phép lái xe. Việc ứng dụng dữ liệu điện tử giúp lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh rút ngắn thời gian kiểm tra, hạn chế sai sót, ngăn ngừa việc sử dụng giấy tờ giả, nâng cao hiệu quả quản lý xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Các lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện cũng được xác định, xử lý trên hệ thống điện tử. Việc áp dụng hình thức xử lý trên môi trường số giúp quá trình quản lý theo dõi tình trạng giấy phép lái xe được thực hiện nhanh chóng, chính xác và minh bạch hơn. Ông Trần Văn Sơn, người dân xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá.
5: Đi ra ngoài là đều phải cầm theo giấy tờ cứng bằng cứng ấy. Bây giờ là đến VNID nó tích hợp hết. Bây giờ làm việc rất thuận tiện, thủ tục là nhanh gọn hơn. Đều phải rơi mất hoặc là làm sơ suất đây này. Cần thiết là phải tích xuất từ điện thoại ra.
4: Quá trình chuyển đổi số của lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh không dừng lại ở việc phát triển một ứng dụng mà đang triển khai trên nhiều lĩnh vực. Từ giải quyết thủ tục hành chính đến quản lý dữ liệu, giám sát vi phạm và điều hành giao thông. Với các thiết bị điện tử thông minh, nhiều thủ tục giao thông nay đã trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Việc ứng dụng dữ liệu số không chỉ giúp người dân giảm thời gian, giấy tờ, mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm, chính xác và minh bạch. Thượng úy Phạm Bá Mạnh, đội tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
6: Liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ thì tập trung mạnh vào giám sát các hành vi vi phạm thông qua các cái thiết bị giám sát như camera hành trình, camera giám sát tự động, camera giám sát cố định tại các cái tuyến giao thông công cộng. Các cái hành vi vi phạm của người dân thì sẽ được chuyển hóa thành các cái dữ liệu số và sẽ được cập nhật đến các cái phần mềm mà người dân có thể dễ dàng tiếp cận nhất, như là các cái phần mềm như là VNID hay là VnTraffic mà người dân có thể trực tiếp thao tác trên điện thoại di động hoặc là các thiết bị điện tử để cập nhật các cái dữ liệu vi phạm của chủ phương tiện hoặc là của người điều khiển phương tiện vi phạm ngay sau khi mình vi phạm, có thể là thời gian là ngắn nhất.
4: Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đã mang lại những kết quả tích cực. Việc ứng dụng dữ liệu số đang từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Từ kiểm tra giấy phép lái xe trên VNEID, xử lý vi phạm điện tử đến tiếp nhận phản ánh của người dân, các nền tảng số rút ngắn thời gian xử lý, giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý. Dữ liệu số cũng giúp lực lượng cảnh sát giao thông xác định các tuyến địa bàn có nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông, từ đó bố trí tuần tra, kiểm soát phù hợp. Trung tá Lê Doãn Thái, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
7: Việc ứng dụng công nghệ số và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông rất hiệu quả, và trong thời gian tới thì khi mà thì việc ứng dụng các công nghệ tiến tiến sẽ hỗ trợ rất lớn đối với lực lượng cảnh sát giao thông trong việc điều hành cũng như là quản lý cái hoạt động giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, hỗ trợ cho lực lượng công an về việc giám sát rồi về việc phát hiện vi phạm, mang lại cái tính hiệu quả về công tác tuyên truyền đối với người dân. Qua đó thì người dân sẽ có cái nhận thức sâu sắc hơn về việc chấp hành pháp luật để làm sao mà người dân chấp hành đúng.

0: quy định pháp luật, tránh vi phạm xảy ra.
1: Từ những kết quả tích cực trong công tác quản lý, điều hành, xử lý, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu để nhận diện nguy cơ, dự báo điểm phức tạp về tai nạn giao thông, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, mô hình tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới tại phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang đang phát huy hiệu quả trong tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định về biên giới, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và tăng cường gắn kết giữa nhân dân với lực lượng chức năng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, cơ quan thường trú đồng bằng sông Cửu Long.
3: Tỉnh Biên là địa bàn biên giới của tỉnh An Giang, tiếp giáp với Campuchia, có vị trí quan trọng trong giao thương hàng hóa. Cùng với phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, việc giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc và chủ quyền lãnh thổ luôn là nhiệm vụ quan trọng. Nhằm phát huy vai trò tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang thành lập mô hình tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Chị Huỳnh Thị Huỳnh Hoa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khóm Phú Cường, đồng thời là tổ trưởng tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới cho biết, từng thành viên trong tổ đều phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân, chủ động tham gia các hoạt động của tổ, kịp thời phản ánh, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực biên giới. Chị Hoa chia sẻ, việc giữ gìn đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự không chỉ là trách nhiệm của lực lượng biên phòng, công an, quân sự, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và hội viên phụ nữ.
4: Sống trên địa bàn biên giới, mỗi người cần phải có ý thức và trách nhiệm của nơi mình sinh sống. Với vai trò là tổ trưởng chi hội trưởng, tôi xác định mình phải gương mẫu trước, thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên chấp hành các quy định về biên giới.
3: Là một trong những thành viên tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới, chị Phạm Thị Mộng Kiều phấn khởi khi được góp một phần công sức cùng các lực lượng chức năng giữ gìn bình yên địa bàn. Trước đây, chị Kiều chỉ nghĩ việc giữ gìn đường biên, cột mốc, an ninh trật tự chủ yếu là nhiệm vụ của lực lượng biên phòng, công an và quân sự. Từ khi tham gia mô hình, chị nhận thức rõ người dân cũng có thể góp sức từ những việc nhỏ, phù hợp với khả năng, qua đó cùng các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ địa bàn biên giới. Mô hình có 50 thành viên, với nhiệm vụ phối hợp cùng các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật, hiệp định, hiệp nghị và quy chế biên giới, vận động gia đình, người thân không vượt biên trái phép, không tham gia buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, ma túy và các tệ nạn xã hội, chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Các thành viên đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, cùng cộng đồng xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn. Theo bà Nguyễn Thị Thúy An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, việc triển khai mô hình tạo thêm kênh thông tin để phát huy vai trò của quần chúng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn, đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân.
5: Thì với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tịnh Biên thì chúng tôi xác định bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm chung, thì hội làm tốt lên công tác là tuyên truyền, vận động bằng cách là tập hợp, vận động và phát huy lực lượng phụ nữ ở cơ sở. Từ mỗi hội viên sẽ lan tỏa đến mỗi gia đình, từ mỗi gia đình sẽ lan tỏa và tạo thành ý thức chung của cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ bình yên nơi biên giới và nơi cư trú mình đang sinh sống.
3: Điểm nổi bật của mô hình là phát huy vai trò của phụ nữ, không chỉ với tư cách thành viên tham gia mà còn là lực lượng tuyên truyền, vận động, kết nối các gia đình và cộng đồng dân cư. Qua đó, vận động chồng, con, người thân và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định về biên giới, nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay cho buôn lậu, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Trung tá Huỳnh Hữu Hòa, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết, mô hình sẽ từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và người dân trong tự quản đường biên, cột mốc, tự bảo vệ và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Thời gian tới, đồn biên phòng sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới, cung cấp thông tin về tình hình an ninh biên giới, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các thành viên, đồng thời tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin do mô hình cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ.
6: Việc xây dựng các cái kênh thông tin liên lạc thường xuyên sẽ góp phần tạo cái sự kết nối nhanh chóng giữa thành viên mô hình cũng như các lực lượng chức năng, nhất là khi có tình huống phát sinh trên địa bàn. Đối với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, việc phối hợp xây dựng mô hình là một nội dung thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội biên phòng với Hội Liên hiệp Phụ nữ và nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần củng cố thế trận phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
3: Mô hình đang trở thành một kênh thông tin giúp lực lượng chức năng nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và khu vực biên giới. Qua đó, mỗi hội viên trở thành một tuyên truyền viên, mỗi gia đình góp phần tạo điểm tựa trong cộng đồng. Ý thức tự quản và trách nhiệm giữ gìn an ninh, trật tự từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn, củng cố tình đoàn kết quân dân và thế trận biên phòng toàn dân.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, mới đây tại phường Buôn Ma Thuột, Văn phòng Bộ Công an, Ban công tác đoàn cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức hội thi Tuổi trẻ chung tay phòng chống mua bán người năm 2026. Thông qua các tình huống gần với đời sống, hội thi đã giúp đoàn viên thanh niên nhận diện nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và lan tỏa kiến thức phòng chống mua bán người trong cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Hợp Xíu, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
7: Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng, tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua 3 phần thi khởi động, tăng tốc và về đích, các đội thi tìm hiểu quy định pháp luật về phòng chống mua bán người, nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ liên quan đến tuyển dụng, môi giới việc làm, di cư và các nguy cơ trên không gian mạng. Cùng với đó, các nội dung sân khấu hóa, hùng biện được thanh niên thể hiện, đưa kiến thức pháp luật vào những tình huống gần gũi, giúp người trẻ nhận biết, ghi nhớ và vận dụng. Sinh viên Đỗ Quỳnh Trang, khoa luật trường Đại học Đông Á chia sẻ, qua cuộc thi đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng phòng chống buôn bán người. Đáng lưu ý là nguy cơ với người trẻ khi người lạ tiếp cận, tạo dựng mối quan hệ qua mạng xã hội.
8: Dễ mà tiếp cận nhất thì em nghĩ đó chính là làm quen trên mạng xã hội. Kiểu như là mình đang bị khó khăn trong cuộc sống thì người bạn xa lạ sẽ tới tâm sự với mình, kết thân với mình. Thì mình sẽ nghe theo những cái lời dụ dỗ đấy. Qua đấy thì em cảm thấy như là mình phải tỉnh táo. Khi những lời mời gọi đến thì mình phải kịp thời báo cho gia đình, thầy cô. Nếu như mà dụ dỗ mà đe dọa thì mình phải báo ngay cho cơ quan chức năng.
7: Đắk Lắk có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới. Các thủ đoạn mua bán người ngày càng biến tướng, trong đó có việc lợi dụng mạng xã hội, lời mời gọi việc nhẹ lương cao để tiếp cận dụ dỗ nạn nhân. Vì vậy, hội thi không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng cho người tham gia, mà còn hướng tới đưa những kiến thức này tiếp tục lan tỏa tại cơ sở. Anh Lương Minh Tùng, Bí thư tỉnh đoàn Đắk Lắk cho biết, mỗi thành viên của 8 đội thi được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa kiến thức đã tiếp nhận đến những người xung quanh.
9: Đặc biệt là đối với các bạn là thành viên của 8 đội ngày hôm nay, thì tôi hy vọng là các bạn sẽ là những cái người tuyên truyền viên về phòng chống buôn bán người. Không đi đâu xa, các bạn phải là tuyên truyền viên ở trong gia đình. Và nếu mà các bạn còn là sinh viên, các bạn phải tuyên truyền ở trong cái phòng mà mình đang ở, khu của mình đang ở, về hàng xóm của mình, về khu cộng đồng của mình. Và các bạn phải là những người tuyên truyền viên tích cực.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của phóng viên Hợp Xíu cũng đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
10: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
11: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung vừa có nhu cầu duy trì ổn định, lại vừa tồn tại

0: để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Sau đó, ông Donald Trump đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho ông Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ, Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là siêu trí tuệ. Theo ông Donald Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác Trung Quốc và Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ khó được xử lý. Về hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, mặc dù giữa Trung Quốc và Mỹ có sự cạnh tranh, nhưng vẫn có thể hợp tác. Hai bên nên phát huy thế mạnh thay vì đề phòng lẫn nhau. Hai bên cũng có thể tiếp tục đối thoại về AI để trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, đồng thời cùng nhau ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng. Ông Tập Cận Bình cho biết.
1: Trung Mỹ hai nước đều là nền công trí năng đa quốc, có năng lực và có trách nhiệm phát triển tốt, quản lý tốt nền công trí năng, đảm bảo nền công trí năng phát triển luôn được kiểm soát bởi người, tạo phúc cho dân.
0: Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước cuộc gặp là việc Mỹ và Trung Quốc nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Washington. Việc gia hạn giúp hai bên có thêm thời gian đàm phán một gói thỏa thuận kinh tế rộng hơn. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân chủ trì quốc yến tại phòng đông của Nhà Trắng. Danh sách khách mời có lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Apple, Amazon, Alphabet, OpenAI, Tesla và Nvidia. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này một lần nữa cho thấy công nghệ và trí tuệ nhân tạo là một trong những trọng tâm của chuyến thăm. Những chương trình cuối cùng trong lịch trình chuyến thăm là Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân trở lại Nhà Trắng dự tiệc trà riêng với Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân, sau đó cùng tới thăm cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp tại Washington là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Từ cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm 2025 đến cuộc hội đàm ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2026, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng bước chuyển quan hệ Mỹ-Trung từ một vòng xoáy căng thẳng thương mại sang trạng thái vừa cạnh tranh, vừa tìm cách thiết lập những cơ chế để kiểm soát bất đồng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong các cuộc gặp của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình.
3: Ngày 30 tháng 10 năm 2025, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan khi hai nhà lãnh đạo tới Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tinh thần chung của cuộc gặp này là hạ nhiệt chiến tranh thương mại khi trước đó hai bên liên tục áp thuế trả đũa, trong khi vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản chiến lược trở thành một đòn bẩy quan trọng trong cuộc đối đầu kinh tế. Sau cuộc gặp, Trung Quốc cam kết đình chỉ việc áp dụng trên diện rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng, mở rộng tiếp cận thị trường cho đậu tương và một số nông sản Mỹ, đồng thời có các bước liên quan đến nguồn nguyên liệu fentanyl. Phía Mỹ cũng điều chỉnh một số biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại. Cuộc gặp ở Busan không giải quyết các bất đồng căn bản giữa hai nền kinh tế, nhưng đã tạo ra một thỏa thuận đình chiến thương mại.
0: Chưa đầy 7 tháng sau cuộc gặp tại Busan, Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 năm 2026. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo không chỉ bàn về thương mại mà còn tìm kiếm một khuôn khổ rộng hơn cho quan hệ song phương. Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên thống nhất xây dựng một mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Về kinh tế, Mỹ và Trung Quốc nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung nhằm tạo các kênh chính thức để xử lý những vấn đề thương mại và đầu tư. Trung Quốc cũng cam kết tăng mua nông sản Mỹ và có những bước xử lý các vấn đề liên quan đến đất hiếm, khoáng sản quan trọng. Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục duy trì khuôn khổ giảm căng thẳng thương mại.
3: Cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 là lần thứ ba ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp trực tiếp trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Khác với hai lần trước, cuộc gặp này diễn ra khi cả hai bên đã có trong tay những thỏa thuận cụ thể, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa hoàn tất.

0: nước đều nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác và quản lý những khác biệt. Với vai trò là hai cường quốc ở hai nửa bán cầu, những vấn đề được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động rất lớn tới nhiều vấn đề toàn cầu.
1: Đằng sau bầu không khí đón tiếp nồng ấm mà nước chủ nhà Mỹ dành trong Tập Cận Bình vẫn là hàng loạt bất đồng lớn. Nếu nhìn vào những tuyên bố từ phía hai nhà lãnh đạo, có thể cuộc gặp tại Nhà Trắng chưa tạo ra bước đột phá chiến lược. Tuy nhiên, nếu nhìn từ mục tiêu kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định, cuộc hội đàm lại cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang tìm cách giữ cho quan hệ song phương không rơi vào vòng xoáy căng thẳng mới. Điểm đáng chú ý nhất trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại từ thời hạn ban đầu ngày 10 tháng 11 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc đàm phán kinh tế thương mại giữa hai bên tại Washington trong bối cảnh các vấn đề về thuế quan, mua bán hàng hóa, đất hiếm và tiếp cận thị trường vẫn chưa được giải quyết triệt để. Việc gia hạn không đồng nghĩa Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại lâu dài. Thay vào đó, đây là bước tạo thêm khoảng thời gian để hai bên tiếp tục thương lượng một gói thỏa thuận rộng hơn. Phía Mỹ vẫn cho rằng Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ một số cam kết mua hàng hóa của Mỹ, trong khi Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao, đặc biệt là chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo. Vấn đề nguồn cung đất hiếm cũng chưa được tháo gỡ hoàn toàn. Đối với Mỹ, một môi trường thương mại ổn định hơn giúp giảm bớt những bất định đối với doanh nghiệp, nông dân và người tiêu dùng. Còn với Trung Quốc, việc duy trì một khuôn khổ thương mại tương đối ổn định giúp đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường Mỹ và tránh những cú sốc mới đối với hoạt động xuất khẩu. Vì vậy, việc kéo dài đình chiến thương mại có thể được xem là một bước đệm để hai bên tiếp tục mặc cả, thay vì là điểm kết thúc của tranh chấp. Nếu thương mại mới chỉ được đóng băng thêm một thời gian, thì ở những lĩnh vực chiến lược hơn, khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn rất rõ ràng. Ví dụ, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, cả hai bên đều nhận thức rằng AI đang trở thành một lĩnh vực cạnh tranh công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với kinh tế và an ninh quốc gia, nhưng cách tiếp cận lại không hoàn toàn giống nhau. Trong khi Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh việc không muốn đưa ra những quy định mới có thể làm chậm tốc độ phát triển AI, thì Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc vừa có năng lực, vừa có trách nhiệm phát triển và quản lý AI, đảm bảo công nghệ này luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Hai bên đã thảo luận khả năng thiết lập cơ chế trao đổi cảnh báo về những sự cố AI có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, nhưng chưa có một cơ chế ràng buộc chính thức được công bố. Về vấn đề Iran, hai bên cũng chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức xử lý cuộc xung đột. Trung Quốc ủng hộ Mỹ và Iran quay trở lại một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt chiến sự, nhưng chưa công bố cam kết sẽ gây thêm sức ép với Iran. Một chi tiết đáng chú ý là Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc tới nguy cơ bẫy Thucydides, là khái niệm chỉ nguy cơ xung đột khi một cường quốc đang lên cạnh tranh với một cường quốc đã có vị thế dẫn đầu. Việc nhà lãnh đạo Trung Quốc một lần nữa sử dụng khái niệm này cho thấy dù hai bên đang nói nhiều hơn về hợp tác, nguy cơ cạnh tranh chiến lược chuyển thành đối đầu vẫn là mối quan tâm hiện hữu. Ông Tập Cận Bình kêu gọi duy trì đối thoại giữa quân đội hai nước và tăng cường các cơ chế liên lạc phòng ngừa khủng hoảng. Như vậy, kết quả nổi bật nhất của cuộc gặp không nằm ở việc Mỹ và Trung Quốc đã giải quyết được bao nhiêu bất đồng, mà ở chỗ hai bên tiếp tục duy trì được đối thoại ở cấp cao nhất. Bởi vậy, cuộc hội đàm tại Nhà Trắng có thể được nhìn nhận như một bước ổn định quan hệ hơn là một bước ngoặt của quan hệ Mỹ-Trung. Và chặng đường phía trước vẫn phụ thuộc vào việc những nhận thức chung và cam kết hiện nay được triển khai như thế nào.
0: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm tặng quà các thiếu nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên Quang tạm hoãn xuất cảnh 40 cá nhân liên quan doanh nghiệp bỏ địa chỉ đăng ký. Iran phát tín hiệu muốn chấm dứt xung đột với Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Nhân dịp Tết Trung Thu, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm tặng quà động viên các bệnh nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội đã trao các phần quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và 100 phần quà từ các bệnh nhi. Chúc các em tích cực điều trị, sớm bình phục, đón Tết Trung Thu vui tươi ấm áp. Ghi nhận biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng 1 trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe trẻ em. Chủ tịch Quốc hội đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng thành tựu mới trong y học, đồng thời chăm sóc toàn diện cả thể chất và tinh thần cho trẻ em, đặc biệt quan tâm hỗ trợ

0: các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đảm nhiệm vai trò tuyến cuối về nhi khoa cho các tỉnh phía Nam. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về phân cấp phân quyền, đầu tư đất đai bản quyền xã hội hóa và hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa. Việc bố trí nguồn lực phải bám mục tiêu tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho văn hóa, đồng thời nâng cao hiệu quả phân bổ, giải ngân và sử dụng nguồn lực. Cùng với đó là đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng kho dữ liệu văn hóa số quốc gia thống nhất, liên thông, gắn bảo tồn di sản với phát huy giá trị, giáo dục, sáng tạo và phát triển. Đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đóng góp của văn hóa vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu trong năm nay phải hoàn thiện đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa, hình thành số liệu gốc, phương pháp tính thống nhất và cơ chế công bố định kỳ. Hệ thống phải đo được đóng góp của từng ngành, từng địa phương, doanh thu xuất khẩu, số doanh nghiệp, việc làm, thu nhập, giá trị bản quyền và tài sản trí tuệ. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, tổ chức các hoạt động thiết thực tại cơ sở, tạo điều kiện để người dân tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Hôm nay tại Phú Thọ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ năm 2026. Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả việc hợp nhất 3 tỉnh, sắp xếp và vận hành 148 đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đáng chú ý, tỉnh đã xây dựng chuẩn mực rèn luyện cán bộ 3-0, 3-có, điều động cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh giữ chức danh chủ chốt cấp xã, thành lập các tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số. Ghi nhận những kết quả của Phú Thọ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nâng tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ trong quy hoạch. Đồng thời Phú Thọ cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cán bộ, quản lý hồ sơ tài liệu, ứng dụng công nghệ để giảm thời gian, chi phí cho người dân doanh nghiệp, phấn đấu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt hai con số. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với một số hiệp hội doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản. Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và ngành hàng. 9 tháng năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 56,3 tỷ đô la, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một số ngành hàng như cà phê, gạo còn khó khăn về giá thị trường, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững ngày càng cao. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu
1: chuyển mạnh từ phương thức quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và từng ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của sản xuất làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện, đổi mới phương thức điều hành từ quản lý địa hành chính sang điều hành trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường, hỗ trợ chính phủ dự báo điều hành và xử lý kịp thời các biến động. Và mục tiêu chúng ta đến phấn đấu đến 2030 là chúng ta đạt 100 tỷ, mà nếu mà tốt sớm hơn được là do các đồng chí đề quyết định. Các đồng chí quyết định thì các đồng chí quyết tâm thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu này.
0: Thị trường Hoa Kỳ 2026, cơ hội thách thức và các giải pháp đột phá cho doanh nghiệp Việt Nam là chủ đề hội thảo do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Trung Hiếu dẫn thông tin từ đại diện Bộ Công Thương cho biết, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 28-30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng từ 450 triệu đô la năm 1995 lên gần 210 tỷ đô la năm ngoái. Theo các chuyên gia, cùng với cơ hội từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về thuế quan, quy tắc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và lao động. Ông An Thế Dũng, nguyên tham tán thương mại tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh khuyến nghị.
2: Xuôi bảo hộ là thấy rồi, hiện hữu rồi, và cái xuất xứ rất quan trọng. Tôi đã phải lưu ý với doanh nghiệp Việt Nam là khi xuất khẩu sang Mỹ thì cái điểm cốt lõi chúng ta cần phải tập trung, cần chú ý là nguồn gốc xuất xứ. Và muốn như vậy thì chúng ta phải có một cái hồ sơ rất là minh bạch, thậm chí có một cái bản đồ về cái chuỗi cung ứng của chúng ta. Và khi có việc xảy ra thì chúng ta dùng những cái đó để chứng minh cho bạn thấy rằng là đấy, hồ sơ của tôi là minh bạch, là đàng hoàng. Thì như vậy sẽ tạo được một cái lòng tin đối với đối tác của mình. Thì tự đối tác của mình, người ta sẽ tự bảo vệ mình.
0: Sáng nay tại Đại học Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo phát triển

0: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ tăng trưởng kinh tế hai con số vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các địa phương trong vùng, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học. Phóng viên Tấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
1: Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm xác định những vấn đề trọng tâm và ưu tiên phát triển của vùng mà khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần tập trung giải quyết trong giai đoạn tới, làm rõ những tiềm năng dư địa và các năng lực cần hình thành, nhất là về công nghệ, hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính đặc thù, liên ngành liên vùng, đề xuất mô hình tổ chức, cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực, tăng cường liên kết chuyên môn hóa và sử dụng chung nguồn lực trong toàn vùng, góp ý xác định mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả chủ yếu của đề án đến năm 2030, bảo đảm có trọng tâm, khả thi và tạo tác động rõ nét đối với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững của đồng bằng sông Cửu Long. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi đề xuất 3 định hướng phát triển trọng tâm, đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh, kết nối liên vùng, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Hà Nội đang tập trung nâng tầm thương hiệu và gia tăng giá trị cho nông sản, đặc sản địa phương, coi đây là hướng đi then chốt để sản phẩm thủ đô không chỉ chiếm lĩnh thị trường nội địa mà còn vươn ra quốc tế. Thành phố Hà Nội đang chuyển mạnh từ mục tiêu tăng số lượng sang chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị cho sản phẩm OCOP. Theo ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, chương trình OCOP của thành phố đang hình thành những sản phẩm có thương hiệu, đủ khả năng tham gia sâu vào hệ thống phân phối hiện đại. Về giải pháp, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận gắn với chương trình OCOP theo chiều sâu, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ mã số vùng trồng, quy trình canh tác an toàn và thiết lập vùng nguyên liệu ổn định. Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu gắn với vùng trồng, chỉ dẫn địa lý và câu chuyện sản phẩm. Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Hà Nội đạt 1,737 tỷ đô la, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 11,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Hướng phát triển tiếp theo được đặt vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, phát triển chuỗi giá trị và xúc tiến thương mại, qua đó tạo thêm giá trị cho sản phẩm OCOP và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Ngày 23 tháng 9, Thuế tỉnh Tuyên Quang thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 cá nhân gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để thực hiện theo quy định. Trong đó, 38 cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nguyên nhân đến từ việc các doanh nghiệp này đang ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, các doanh nghiệp trong danh sách cần có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền thuế nợ còn phải nộp tại thời điểm tra cứu dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. Vừa qua, một cá thể gấu ngựa tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được chủ nuôi tự nguyện chuyển giao tới trung tâm cứu hộ tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Sau đợt chuyển giao này, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 4 cá thể gấu bị nuôi nhốt, giúp thành phố tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành địa phương tiếp theo không còn gấu bị nuôi nhốt. Trong khi đó, Hà Nội vẫn là địa phương có số lượng gấu nuôi nhốt lớn nhất cả nước với 61 cá thể, chiếm 50% số lượng gấu nuôi trên cả nước. Hy vọng rằng Thành phố Hà Nội sớm có chủ trương chính sách để thủ đô sớm theo gương các địa phương khác trên cả nước và chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối nay là đêm Trung thu, thời tiết tại nhiều khu vực vẫn có mưa dông, có nơi mưa lớn. Tại Bắc Bộ, chiều nay trời có lúc nắng, mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện vài nơi. Thủ đô Hà Nội chiều tối có thể mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 31-34 độ. Thanh Hóa, Nghệ An chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng lưu ý là từ Hà Tĩnh đến Huế và Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to, riêng đêm nay có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Tại duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng cũng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Còn Nam Bộ tiếp tục là khu vực có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trong chiều và tối nay. Vì vậy, nếu đêm Trung thu có các hoạt động ngoài trời, người dân nên chuẩn bị phương án tránh mưa và đặc biệt đề phòng lốc sét, gió giật mạnh khi xuất hiện dông. Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhu cầu duy trì quan hệ ổn định và tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các bài phát biểu tại Quốc Yến ở Nhà Trắng tối 24 tháng 9. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Phát biểu tại Quốc Yến chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bạch Lệ Viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump

0: kêu gọi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục xây dựng mối quan hệ, thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ tương lai. Ông Trump cho rằng Mỹ và Trung Quốc đại diện cho hai hệ thống khác nhau, nhưng quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn được duy trì bền vững. Tổng thống Mỹ nhắc lại lịch sử giao lưu thương mại và văn hóa lâu đời giữa hai quốc gia, trong đó hai bên đã trao đổi hàng hóa, kiến thức, phong tục và ý tưởng. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành các cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc, đồng thời đạt được nhận thức chung về nhiều vấn đề. Theo ông Tập Cận Bình, những kết quả này bổ sung cho nội dung mới cho quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và có sự ổn định chiến lược. Chủ tịch Trung Quốc nhận định, quan hệ hai nước đang đứng trước một thời điểm lịch sử mới. Ông cho rằng các mục tiêu phát triển của Mỹ và Trung Quốc có thể bổ trợ lẫn nhau, đồng thời kêu gọi hai nước hành động như những cường quốc có trách nhiệm và tìm kiếm phương thức chung sống phù hợp.
1: Tổng thống Iran vừa phát đi thông điệp xung đột có thể chấm dứt hay không là lựa chọn của Mỹ, bởi Iran không muốn tiếp tục giao tranh. Iran cũng đưa ra nhiều đề xuất để chấm dứt chiến sự, trong khi Mỹ đối mặt nhiều áp lực về chính trị, kinh tế nếu kéo dài cuộc chiến. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
2: Trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng Fox News, Tổng thống Iran Berezkian tuyên bố Iran không khơi mào cuộc chiến nhưng sẽ tiếp tục phòng vệ và đáp trả mạnh mẽ, kiên quyết nếu các đối thủ tiếp tục giao tranh. Ông cho biết những áp lực mà Mỹ liên tục gây ra cho Iran nhằm ép buộc nước này đầu hàng bên ngoài khuôn khổ pháp lý của luật pháp quốc tế là điều không thể chấp nhận. Theo Tổng thống Berezkian, Iran sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Mỹ và cần triển khai văn bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết. Đề cập kho dự trữ urani đã được làm giàu tới mức 60% của Iran, Tổng thống Iran cho biết Tehran sẵn sàng giảm nồng độ loại vật liệu này thông qua quy trình pha loãng. Iran cho biết sẵn sàng mở eo biển Hormuz trong vòng 6 ngày và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của mình ngay sau đó, miễn là Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran, chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Liban và giải phóng một số tài sản bị đóng băng của Iran. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông đang chờ phản hồi từ phía Mỹ về đề xuất này sau khi đã tham khảo ý kiến với Trung Quốc và đề xuất này đã được Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc đạt được thỏa thuận với Iran sẽ đòi hỏi các cuộc đàm phán liên tục, đồng thời cảnh báo Tổng thống Mỹ vẫn giữ lại các lựa chọn quân sự. Theo ông Rubio, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran, nhưng cảnh báo không nên coi các cuộc tiếp xúc gần đây là một bước đột phá.
3: Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự thông suốt của các eo biển. Đó là một vấn đề cần lưu tâm. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi ở đây là Iran tuyệt đối không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi luôn khẳng định quan điểm này trong mọi cuộc tiếp xúc với họ. Mọi giải pháp đòi hỏi nhiều nỗ lực bền bỉ trong một khoảng thời gian dài, cũng như sự tham gia và phối hợp của các bên trung gian.
1: Hàng nghìn du khách đêm qua đã đổ về những con phố hẹp ở Thái Hành, Hồng Kông, Trung Quốc để chứng kiến màn múa rồng lửa rực rỡ. Đây là lễ hội truyền thống có từ hàng trăm năm nay với mục tiêu thắp sáng thành phố, thu hút du khách trong dịp Tết Trung Thu. Và thông tin này đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
4: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
5: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
6: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được.
7: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
8: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
6: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
5: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
9: khi nói đến

0: Điều trị dạ dày không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nác và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng đấy gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, Bình Vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm dân gian đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm dân gian đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm dân gian: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài tưởng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm

0: là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó là một vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì, là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì là cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp nó có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Vâng. Thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 35 năm rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó

0: nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. À, đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90 thậm chí 100 tuổi. À, đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. À, ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. À, hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường. Căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây thần kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đã hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ
1: Vâng,
0: vâng ạ,
1: tôi
0: vâng.
1: cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc con bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
2: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708 mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng. Rồi chỉ khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108. Mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn nhiều về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được,
0: tôi ngủ được,
3: thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không? Hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi, nhưng mà nó được nâng cao hơn.

0: Bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt.
1: Vâng.
0: Nó bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồm tồm nó đập nhanh.
1: Dạ vâng.
0: Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tôi tim nó bình thường rồi. Mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được. Ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng.
1: Dạ vâng.
0: Mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ,
1: Buồn
0: vẫn cứ
1: ngủ,
0: díp
1: vâng.
0: lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này: hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên, phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng, buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
0: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đong đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế.

0: Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi
1: Dạ
0: như
1: vâng,
0: là những
1: tốt
0: cái lúc
1: quá,
0: mà
1: vâng.
0: mình vẫn còn ít tuổi ấy.
1: Vâng.
0: Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
0: Thì cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan thái minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan thái minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao, thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Và thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành. Cô năm nay 61 tuổi, bệnh nền của cô là cao áp huyết.
1: Dạ vâng.
4: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
1: Dạ vâng.
4: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
1: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
4: Vâng. Thì như hội chứng thận hư là cũng 5 năm là cũng hơi ổn định rồi.
1: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà như là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuộc thì lên khoảng 150, 160, 170.
1: Dạ vâng.
4: Có thuộc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên mà có lúc thì xuống 101 đó.
1: Dạ vâng.
4: Thì vừa rồi cũng có sản phẩm Tam Sâm Đan.
1: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
4: Cô dùng hết 2 lò rồi.
1: Vâng.
4: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng được.
1: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà cô mà cứ hai là uống sâm lắm rồi cái bình thân anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sâm uống cái cao áp huyết như vậy thì cũng nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
1: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi. Và đặc biệt là mình bị cao huyết áp. Và huyết áp chỉ số có lúc lên 150, 160. Và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính. Đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì? Là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ. Đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên. Đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy, cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận. Bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận, và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp Tam Sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được 2 lọ phòng ạ. Thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn, phải không ạ? Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp Tam Sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì

0: sao? Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp tam sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là khó tránh khỏi. Việc sử dụng tam sâm sẽ giải quyết vấn đề đó, và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba loại này á thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp tam sâm. Và đặc biệt chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí, các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp tam sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp tam sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
1: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam sâm đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị khán giả có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh. Ưu đãi chỉ dành cho 30 khán giả nhanh tay nhất thôi ạ. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị thông tin rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thế giới đang trải qua nhiều thay đổi với những cạnh tranh và khác biệt ngày càng rõ. Trong bối cảnh đó, việc duy trì đối thoại và xây dựng lòng tin trở thành một yêu cầu quan trọng để các quốc gia có thể cùng xử lý những vấn đề chung. Đặc biệt, khôi phục lòng tin giữa các quốc gia phải dựa trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đó cũng là thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Mỹ.
4: Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không chọn lọc. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với hiến chương của Liên Hợp Quốc. Khôi phục lòng tin không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa, cạnh tranh phải được kiểm soát, đối thoại phải được duy trì, cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng pháp luật quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hiệp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó. Trên tinh thần đó, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp, trong đó có Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình. Biển và đại dương phải là không gian của hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững.
3: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đối thoại không có nghĩa là các bên phải từ bỏ lợi ích của mình. Điều quan trọng là có những nguyên tắc chung để kiểm soát cạnh tranh, hạn chế nguy cơ đối đầu và tạo điều kiện cho hợp tác. Với Việt Nam, đó cũng là cách tiếp cận nhất quán trong thúc đẩy hợp tác và giải quyết các vấn đề còn khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ

0: Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
4: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
5: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
4: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
3: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như Đông Trùng Hạ Thảo, Dâm Dương Hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
4: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng

0: một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-8308.
2: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị, thế giới đang đứng trước những vấn đề ngày càng phức tạp, từ xung đột, biến đổi khí hậu đến những thay đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ. Những thách thức ấy vượt qua ngoài khả năng giải quyết của từng quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp ở quy mô toàn cầu. Đây cũng là lúc vai trò của Liên Hợp Quốc và các thể chế đa phương được đặt ra với những yêu cầu mới. Phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
4: Để Liên Hợp Quốc thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ, cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, đảm bảo lợi ích của các nước đang phát triển. Việt Nam tin tưởng rằng với một Liên Hiệp Quốc vững mạnh, chúng ta sẽ cùng xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, bao trùm và tốt đẹp hơn cho tất cả. Trên hành trình đó, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đối tác tin cậy và là quốc gia có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
3: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trong một thế giới mà những vấn đề chung ngày càng nhiều, một cơ chế để các nước cùng đối thoại, xây dựng luật lệ và phối hợp hành động vẫn có một ý nghĩa đặc biệt. Một Liên Hợp Quốc có khả năng tập hợp các quốc gia, tạo đồng thuận và thúc đẩy những giải pháp chung sẽ giúp tiếng nói của hợp tác đa phương tiếp tục có chỗ đứng trong một thế giới nhiều biến động.
2: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn đồng hành cùng theo dòng thời sự trong khung giờ quen thuộc này. Hãy đón nghe nhiều nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
1: Tầm nhìn thế kỷ và những nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
0: Thế giới đa chiều mang tới câu chuyện xu hướng tech hip tạo làn sóng đọc sách trong giới trẻ Hàn Quốc.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài cùng cập nhật.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nhu cầu duy trì quan hệ ổn định và tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các bài phát biểu tại Quốc Yến ở Nhà Trắng tối ngày 24 tháng 9. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Phát biểu tại Quốc Yến chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bạch Lệ Viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục xây dựng mối quan hệ, thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ tương lai. Trong lời chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Trump bày tỏ mong muốn người dân hai nước cùng hướng tới một tương lai hòa hợp, hòa bình và thành công. Tổng thống Mỹ đồng thời dành những lời đánh giá tích cực cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai nhà lãnh đạo đã tiến hành các cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc, đồng thời đạt được những

0: thức chung về nhiều vấn đề. Theo ông Tập Cận Bình, những kết quả này bổ sung cho nội dung mới cho quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và có sự ổn định chiến lược. Chủ tịch Trung Quốc nhận định quan hệ hai nước đang đứng trước một thời điểm lịch sử mới. Ông cho rằng các mục tiêu phát triển của Mỹ và Trung Quốc có thể bổ trợ lẫn nhau, đồng thời kêu gọi hai nước hành động như những cường quốc có trách nhiệm và tìm kiếm phương thức chung sống phù hợp.
1: Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin, Pháp sẽ triển khai binh sĩ và khí tài nhằm bảo vệ cảng Yanbu của Ả Rập Xê Út.
2: Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp và Ả Rập Xê Út đã đạt thỏa thuận về việc bảo vệ cảng Yanbu.
3: Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Ả Rập Xê Út về việc triển khai lực lượng, hệ thống radar cùng các tổ hợp phòng thủ để bảo vệ cảng Yanbu. Mục tiêu của Paris là đảm bảo an toàn cho cơ sở này và hoàn toàn không tham gia vào cuộc xung đột.
2: Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp vẫn chưa công bố số lượng binh sĩ, loại khí tài và thời điểm triển khai. Được biết, Yanbu là điểm cuối của đường ống dẫn dầu Đông Tây, đưa dầu từ phía đông Ả Rập Xê Út ra Biển Đỏ để xuất khẩu. Tuyến vận tải huyết mạch này càng mang tính sống còn khi việc lưu thông qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn.
4: Cuộc xung đột Nga-Ukraine lan rộng ra gần biên giới Ukraine-Ba Lan, buộc nước này phải sơ tán hai cửa khẩu biên giới. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Tại cuộc gặp với Thủ tướng Bulgaria, Thủ tướng Ba Lan cho biết các vụ tấn công xảy ra trong khi hai nhà lãnh đạo đang tiến hành hội đàm, khiến nước này phải sơ tán các cửa khẩu biên giới tại Hrubieskop và Dorohusk. Ông cũng nhấn mạnh tình hình phức tạp đòi hỏi Ba Lan phải có hành động nhất quán và cảnh báo các đối tác châu Âu trong thời gian tới sẽ còn nhiều thách thức an ninh do ảnh hưởng từ cuộc xung đột. Thủ tướng Ba Lan chia sẻ một sự cố an ninh liên quan khác trong thời gian qua, bao gồm cả việc phát hiện một số các máy bay trực thăng của Nga xâm phạm vào không phận của nước này. Trung tâm an ninh của chính phủ Ba Lan đã đưa ra cảnh báo vào ngày 24 tháng 9 đối với các tỉnh ở phía đông nam nước này do căng thẳng leo thang bởi cuộc xung đột ở Ukraine. Thông báo cũng cho biết các máy bay chiến đấu của Ba Lan đã được điều động như một biện pháp phòng ngừa an ninh.
1: Thái Lan sẽ siết chặt quản lý các dịch vụ gọi xe qua ứng dụng từ ngày 1 tháng 10 năm nay, trong đó tăng cường kiểm tra cả doanh nghiệp cung cấp nền tảng, tài xế và phương tiện. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Các nền tảng phải chịu trách nhiệm đảm bảo tài xế có giấy phép và phương tiện được đăng ký đúng quy định. Những trường hợp vi phạm có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc áp dụng các biện pháp xử lý khác theo mức độ vi phạm. Thái Lan cũng sẽ triển khai hệ thống phiếu đánh giá ứng dụng App Report Card để theo dõi hoạt động của từng nền tảng. Những ứng dụng để xảy ra vi phạm có thể bị cảnh báo, đình chỉ hoạt động và trong trường hợp vi phạm kéo dài có thể bị thu hồi chứng nhận hoạt động. Hiện có 8 nền tảng tham gia hệ thống quản lý, trong đó có Grab, Bolt, InDrive và Lyman. Từ ngày 1 tháng 10 tới đây, các nền tảng này phải tuân thủ đầy đủ các quy định về tài xế và phương tiện. Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan cho biết các biện pháp nhằm nâng cao an toàn và chất lượng dịch vụ, đồng thời tăng trách nhiệm của các nền tảng trong việc kiểm tra lái xe và phương tiện trước khi đưa vào hệ thống hoạt động.
4: Tham gia triển lãm Hala hàng đầu chỗ Đông Nam Á tại Tangerang, Indonesia từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá cũng như nâng cao uy tín quốc tế của ngành công nghiệp Hala Việt Nam. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
7: Tham gia triển lãm lần này, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cùng các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu một số sản phẩm thực phẩm của Việt Nam bao gồm các đồ nước ngọt đóng hộp, cá hộp, cà phê và các loại hoa quả sấy dẻo. Bà Ngân Bùi, Tổng Giám đốc Danny Green chia sẻ.
8: Tôi đánh giá rằng là đang phù hợp với cái nhu cầu của người Indo và gần như là nó phù hợp với cái khẩu vị của người Indo tại đây. Nên là tôi tin tưởng rằng là với những sản phẩm Việt Nam tới đây có nhiều cơ hội có mặt ở thị trường Indo.
7: Với dân số gần 300 triệu dân, trong đó phần lớn là người Hồi giáo, mang lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập thị trường khó tính này. Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia cho biết việc giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại Hala Indonesia 2026 không chỉ quảng bá các sản phẩm của Việt Nam mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thu kiến thức giá trị về các xu hướng, quy định chứng nhận Hala từ ngày 17 tháng 10, đổi mới sáng tạo và diễn biến thị trường Hala mới nhất, làm việc với các cơ quan quản lý Hala, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.
1: Vừa rồi là một số tin quốc tế nổi bật, ngay sau đây là thông tin dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
9: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, ở nhiều nơi trên thế giới, thời tiết đang có những diễn biến rất đáng chú ý. Ngoài khơi Mexico, bão Polo đã tăng cường độ đặc biệt nhanh đạt cấp 5 với sức gió khoảng 270 km/h. dù tâm bão được dự báo vẫn ở ngoài khơi, vùng ven biển Tây Nam Mexico vẫn đối mặt với mưa lớn, sóng cao, lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, cách Mexico hàng nghìn cây số, bão Juan đang tiến gần khu vực

0: Tokyo gây ảnh hưởng rõ rệt tới giao thông và sinh hoạt ở miền đông Nhật Bản. Sóng lớn liên tục đánh vào bờ, gió mạnh, hàng trăm chuyến bay bị hủy, một số tuyến đường sắt đã phải tạm dừng. Mưa lớn được dự báo còn gia tăng làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Hai cơn bão, hai khu vực nhưng cùng cho thấy sức mạnh và diễn biến khó lường của thời tiết trên các vùng biển. Và bây giờ là nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới mà quý vị và các bạn có thể quan tâm. Thủ đô Paris của Pháp cùng với London Anh 15 độ, Bắc Kinh Trung Quốc 20 độ, Tokyo Nhật Bản 27 độ, Singapore 30 độ, Mumbai Ấn Độ 28 độ, Berlin Đức 13 độ và Moscow của Nga 11 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bế tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, gần 100 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò quyết định đối với mọi thắng lợi của dân tộc. Nhìn lại chặng đường lịch sử này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của hành trình một thế kỷ không phải là kể lại các sự kiện theo trình tự thời gian, mà nằm ở việc soi chiếu, giải mã những câu hỏi mang tính bản chất. Vì sao một đảng vừa mới ra đời, hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, lại có thể dẫn dắt cả dân tộc vượt qua những bước ngoặt sinh tử để kiến tạo nên những kỳ tích vĩ đại? Đâu là những nhân tố quyết định thắng lợi và tầm nhìn nào sẽ nâng tầm dân tộc trong kỷ nguyên tiếp theo? Đây là những nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Sau đây xin mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu câu chuyện thời sự cùng vị khách mời.
6: Vâng ạ, trước tiên xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đã nhận lời tham gia chương trình cùng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng ạ, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, để nhìn nhận toàn diện khách quan về những thành tựu, đồng thời phân tích thẳng thắn những hạn chế, sai lầm, bài học kinh nghiệm và xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước đến năm 2130, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã được thành lập do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban. Đến nay thì Ban chỉ đạo đã tiến hành 2 phiên họp. Nhiệm vụ cốt lõi của Ban chỉ đạo là cho ý kiến và xây dựng 2 báo cáo chiến lược lớn, gồm báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030 và định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đến thời điểm này thì Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã tổ chức

0: nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung hai đề cương báo cáo. Và sau đây, mời quý vị thính giả và tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng cùng nghe tiến sĩ Bùi Văn Thạch, Phó Tổng Thư ký Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết về tiến độ hoàn thiện hai báo cáo quan trọng này.
1: Phiên họp của Tổng Bí thư với Ban chỉ đạo thì cũng đã có một cái kết luận. Tổng Bí thư chỉ đạo những cái nội dung rất là cụ thể để bổ sung hoàn chỉnh cái đề cương về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng lãnh đạo cho 100 năm tiếp theo, cũng như là tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thì căn cứ vào cái chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như là ý kiến tại cuộc họp của các cái thành viên ban chỉ đạo, Hội đồng Lý luận Trung ương, rồi Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung cái đề cương đã có. Cho đến nay thì cái dự thảo đề cương chi tiết đã được hơn một nửa các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương góp ý kiến, và Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan thường trực, là cái bộ phận trực tiếp làm việc của cơ quan thường trực. Ban chỉ đạo cũng đã căn cứ vào ý kiến của Tổng Bí thư, ý kiến của các thành viên trong phiên họp, rồi căn cứ ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương cũng đã bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các cái nội dung của đề cương chi tiết. Và tôi nghĩ rằng là cái đề cương đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện là để nâng cao cái chất lượng của đề cương trước khi trình họp Bộ Chính trị cho ý kiến. Rồi trên cơ sở ý kiến Bộ Chính trị sẽ hoàn thiện tiếp để trình cho kỳ họp Trung ương tiếp theo.
0: Vâng, như tiến sĩ Bùi Văn Thạch vừa chia sẻ thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có những chỉ đạo rất cụ thể để bổ sung hoàn chỉnh đề cương về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng lãnh đạo cho 100 năm tiếp theo. Đặc biệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra những câu hỏi cốt lõi. Vì sao Đảng ta có thể lãnh đạo dân tộc vượt qua những bước ngoặt lịch sử và đạt được những thành tựu vĩ đại như thế? Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng ạ, ông có suy nghĩ gì về câu hỏi này của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta?
2: Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo các phong trào cách mạng Việt Nam cũng như là phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới. Thì một câu trong những câu hỏi đó là chúng ta phải tổng kết được là đâu là những yếu tố giúp Đảng lãnh đạo thành công. Đấy, thế thì cái này từ các văn kiện đại hội gần đây, đặc biệt đại hội 14 cũng đã đúc kết ra rất là nhiều yếu tố. Đấy, ví dụ như là chúng ta phải kiên định cái nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định cái vai trò lãnh đạo toàn diện triệt để của Đảng trong mọi công tác, trong mọi cái đường hướng phát triển đất nước. Đấy, hai nữa là cái sự đoàn kết nhất trí, thống nhất về ý chí, cũng như đoàn kết mọi lực lượng xã hội, gắn kết giữa Đảng với lại nhân dân, đặc biệt liên quan đến quá trình đổi mới đất nước ấy. Đó là cái việc là phải liên tục, thường xuyên liên tục đổi mới tư duy. Ở đây là muốn nhấn mạnh là cái tư duy lãnh đạo của Đảng để có giúp cho Đảng có thể bảo đảm cái khả năng thích ứng với cái bối cảnh lãnh đạo mới. Đây là một cái tiến trình tổng kết đòi hỏi cái sự nỗ lực của các nhà nghiên cứu, các nhà lãnh đạo cũng như là nguyên lãnh đạo trong cái việc là khách quan nhìn nhận lại những cái thành tựu, yếu tố đã giúp cho Đảng thành công trong vai trò lãnh đạo. Bởi vì chúng ta thấy là trước năm 1945 cũng có rất nhiều cái khuynh hướng chính trị khác nhau để tìm cách giành độc lập cho dân tộc, nhưng mà Mặt trận Việt Minh và sau này là Đảng lãnh đạo thì là đều cho thấy được cái sự ưu việt, cái sự vượt trội của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái năng lực lãnh đạo các lực lượng xã hội để thực hiện các cái mục tiêu có tính tập thể của cả dân tộc, của cả đất nước. Đó là độc lập dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là đổi mới và hội nhập quốc tế.
0: Từ nền tảng đó thì nếu nhìn vào thực tiễn chặng đường đổi mới từ năm 1986 đến nay, thì ông đánh giá như thế nào về những thành tựu mà đất nước đã đạt được?
2: Thành công của Đảng trong lãnh đạo phát triển đất nước là rất là rõ rệt trên nhiều phương diện. Từ kinh tế là chúng ta thuộc nhóm nghèo nhất thế giới, thì cho đến hiện nay chúng ta đã gia nhập các nhóm quốc gia có mức thu nhập trung bình nhưng mà ở nhóm trên. Tức là chúng ta đã bắt đầu hướng đến cái có thể gia nhập cái nhóm gọi là quốc gia phát triển ở trên thế giới. Đấy là về kinh tế. Rồi là chính trị, là chúng ta cũng có những cái sự phát triển tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới nó tinh gọn hơn, hiện đại hơn, rồi phát huy cái quyền làm chủ của nhân dân, là chúng ta đã có những cái bước tiến rất là rõ rệt. Văn hóa xã hội cũng vậy, là chúng ta đã có những cái sự thay đổi trong nhận thức, chủ trương chính sách để xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta bây giờ đi ra thế giới không phải là chỉ để tiếp nhận hay là chỉ để quan sát, để xem người ta, mà chúng ta đã đủ tự tin để giới thiệu cái bản sắc văn hóa Việt Nam với lại cộng đồng bạn bè quốc tế. Hay là về đối ngoại chẳng hạn, từ chỗ chúng ta là chỉ khiêm tốn là Việt Nam sẵn sàng muốn làm bạn với

0: với tất cả các nước trên thế giới. Thì bây giờ chúng ta đủ tự tin để tuyên bố rằng Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động tham gia kiến tạo cái hòa bình và phát triển cho khu vực và thậm chí là toàn cầu. Nó thể hiện một cái vị thế, một cái tâm thế tự tin của đất nước, và rõ ràng tất cả cái đấy nó quay lại cái chuyện là sự thành công trong lãnh đạo của Đảng, trong phát triển đất nước trên mọi phương diện. Đại hội 14 cũng đã nhìn nhận lại và thấy rằng là chúng ta đã đạt được rất nhiều thành công hết sức là khách quan và rõ rệt như vậy, được cộng đồng quốc tế ghi nhận trên nhiều phương diện. Nhưng đất nước không thể là đến đấy là dừng lại, mà chúng ta hướng đến tương lai. Cho nên là tiếp nối cái tinh thần của Đại hội 13, Đại hội 14 đã đề ra những cái mục tiêu khẳng định quyết tâm đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đấy, nó thể hiện một cái quyết tâm chính trị rất là mới của Đảng và rất là trách nhiệm trước đất nước, trước nhân dân, trước dân tộc. Đó là phải tiếp tục đưa đất nước phát triển lên cái tầm cao mới, thay đổi cái vị thế quốc gia, thay đổi mức sống và thu nhập người dân, gia tăng cái niềm hạnh phúc, cái sự hài lòng của nhân dân với cuộc sống, để đưa đất nước chúng ta sớm gia nhập cái nhóm các quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì có thể khẳng định thành tựu đất nước đã đạt được trong chặng đường gần 100 năm qua là rất đáng tự hào, thể hiện trên mọi phương diện từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Đặc biệt là Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị, đó là đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, có một câu hỏi mang tính lịch sử cũng được đặt ra, đó là nếu không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, thì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và phát triển đất nước có những cái thành công rực rỡ như hôm nay hay không? Ông có bình luận gì về điều này ạ?
0: Vị thế vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất là rõ ràng, được không chỉ người dân trong nước ủng hộ, ghi nhận, mà bạn bè quốc tế người ta cũng đã đánh giá và cái vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là không thể thay thế. Bởi vì chúng ta cũng biết là lịch sử chúng ta thế kỷ 20 cũng có nhiều khuynh hướng chính trị, nhiều cái quan điểm, nhiều đường lối, nhưng rõ ràng là mỗi đường lối đấy đều bộc lộ những cái hạn chế. Chính vì hạn chế cho nên họ mới không thành công. Thế cho nên là cái giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thành công cái quá trình giành độc lập dân tộc cũng như là thống nhất đất nước và đổi mới chính là cái sự nhất quán trong quan điểm, chủ trương, đường lối, trong những cái mục tiêu gắn liền vai trò của Đảng với cái lợi ích của quốc gia dân tộc. Đó là độc lập dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là những vấn đề không phải bàn cãi. Dứt khoát là kể cả là chúng ta hy sinh rất là nhiều, thiệt hại rất nhiều, nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận cái chuyện là những cái nguyên tắc, cái vấn đề có tính cốt lõi đấy, đó là độc lập cho dân tộc, đó là thống nhất đất nước, đó là đổi mới với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, có tiếng nói trên thế giới. Thì đấy là những cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán. Và chính vì thế cho nên nó tập hợp được cái sự ủng hộ của đông đảo các lực lượng trong xã hội hơn rất nhiều so với các quan điểm khác. Chính vì thế cho nên những yếu tố hàng đầu giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam thành công trong các cái giai đoạn cách mạng với những cái mục tiêu khác nhau, dù bối cảnh lịch sử khác nhau, giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng cái kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam khiến cho Đảng luôn luôn đồng hành với dân tộc, đó là luôn luôn đặt cái lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của nhân dân là lên trên hết, chứ không phải là theo đuổi những cái mục đích chính trị của riêng Đảng. Cái chuyện đấy là không có. Cái điều đấy là chúng ta khẳng định. Thế cho nên là tôi muốn khẳng định rằng cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ suốt thế kỷ 20 cho đến hiện nay là không thể thay thế, và rõ ràng là không một lực lượng chính trị nào có thể thay thế được, phủ nhận vai trò hết sức là then chốt và quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc là lãnh đạo cái tiến trình đấu tranh cách mạng, thống nhất đất nước và phát triển đất nước trong gần một thế kỷ vừa qua.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì có thể khẳng định Đảng thành công vì Đảng luôn nhất quán một nguyên tắc cốt lõi, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết. Chính điều đó thì cũng đã giúp Đảng quy tụ được sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, thì những bài học có tính quy luật nào cần được kế thừa trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới?
0: Có rất nhiều bài học chúng ta phải kế thừa. Một là chúng ta phải kiên định cái nền tảng tư tưởng chính trị, cái mà nó tạo lên cái bản sắc, cái định hướng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngay những ngày đầu thành lập. Đó là chủ nghĩa Mác Lênin, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là một cái đảng không chỉ vì các lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân mà hướng đến là vì cả lợi ích của quốc gia, của toàn thể dân tộc. Cái thứ hai đó là về trong mọi bối cảnh về kiên định và nhất quán cái quan điểm, khẳng định bảo đảm được cái vai trò lãnh đạo then chốt, cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không được nơi lỏng những cái quan điểm. Chúng ta phải khẳng định được cái vai trò lãnh đạo toàn diện và triệt để của Đảng Cộng sản Việt Nam với tiến trình phát triển của đất nước Việt Nam. Bởi vì chỉ chừng nào chúng ta bảo đảm được cái vai trò lãnh đạo nhất quán và tuyệt đối như vậy thì chúng ta mới tiếp tục kiên định được mục tiêu mà Đảng đã đề ra trong nhiều thập kỷ gần đây, chứ không phải là đến hiện nay chúng ta mới đề ra. Thế thì đấy là cái bài học thứ hai. Bài học thứ ba vẫn là cái sự quy tụ, cái sự ủng hộ của mọi lực lượng xã hội,

0: thúc đẩy, gia tăng, vun đắp cái sự đoàn kết của mọi lực lượng xã hội với lại ủng hộ với lại các chủ trương đường lối của Đảng, đặc biệt là gắn kết giữa Đảng với nhân dân. Đây là cái nét rất là đặc thù của Việt Nam. Đó là một đảng chính trị nhưng lại cái được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số các lực lượng trong xã hội. Nó khác với lại các đảng chính trị ở trên thế giới là có thể chỉ đại diện, chỉ ủng hộ của một vài cái lực lượng xã hội thôi, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam hướng đến là đại diện cho lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, của quốc gia, của dân tộc. Và như thế Đảng luôn song song và đồng hành với lại tiến trình phát triển của đất nước, của dân tộc. Thì đấy là những cái bài học gọi là điển hình trong cái việc là giúp cho Đảng thành công.
1: Vâng, như ông vừa phân tích thì với những bài học trụ cột như là kiên định nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyệt đối toàn diện của Đảng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là những bài học được đúc rút từ thực tiễn lịch sử suốt gần 100 năm. Và đây cũng chính là những yếu tố quan trọng để đưa đất nước vượt qua những khó khăn và đạt thành tựu như ngày hôm nay. Bên cạnh những thành tựu thì Đảng ta cũng nhìn thẳng và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như là cần đổi mới công tác cán bộ, hoàn thiện thể chế bộ máy, quyết tâm khắc phục những yếu kém để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng có bình luận gì về điều này ạ?
0: Những cái hạn chế thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hết sức là khách quan trong việc nhìn nhận lại những cái hạn chế, những cái bất cập, thậm chí là những cái yếu kém trong quá trình lãnh đạo phát triển đất nước. Chúng ta trở lại với những cái văn kiện đại hội từ Đại hội Đảng lần thứ 6 rồi cương lĩnh phát triển đất nước. Chúng ta đều có thể nhìn thấy được là những cái nhận định của Đảng rất là khách quan, rất là công tâm trong cái việc là chỉ ra những cái hạn chế. Thí dụ như là chúng ta còn có biểu hiện duy trì, chúng ta còn chậm đổi mới, đặc biệt là đổi mới trong tư duy. Đấy, chúng ta còn chưa thực sự là mạnh mẽ, quyết liệt trong việc là chuyển hóa chủ trương đường lối, đưa nghị quyết vào triển khai trên thực tế. Cho nên Đại hội 14 có một cái tinh thần rất là nổi bật, đó là tinh thần hành động và quản trị thực thi. Tức là chúng ta ban hành nghị quyết rồi nhưng mà cái phần thực thi của chúng ta còn hạn chế. Và cho nên là nhiệm kỳ này là cái tinh thần hành động nhấn mạnh cái năng lực quản trị thực thi được Đảng đề cao rất là nhấn mạnh. Không chỉ là đề ra chủ trương đường lối hay ban hành nghị quyết, quan trọng là anh chuyển hóa những cái tinh thần, cái chủ trương đấy thành hành động thực tế để thay đổi trên thực tế như thế nào, là nó đòi hỏi cái năng lực thực thi, cái tinh thần hành động rất là rõ của cả hệ thống chính trị. Thì rõ ràng những cái vấn đề liên quan đến những hạn chế bất cập về kể cả là trong công tác tư tưởng, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng hay đặc biệt công tác cán bộ chẳng hạn, chúng ta những liên quan đến những lỏng lẻo trong việc kiểm soát cán bộ hay là để cho cái tình trạng cán bộ tiêu cực tham nhũng nó xảy ra trong khoảng 2 thập kỷ gần đây rất là nhiều. Đấy là cái những cái hạn chế mà Đảng đã thẳng thắn chỉ rõ. Thế thì hướng đến kỷ nguyên mới, rõ ràng chúng ta phải giải quyết tất cả những vấn đề đấy liên quan đến nền tảng công tác tư tưởng, liên quan đến đội ngũ cán bộ, liên quan đến thể chế tổ chức bộ máy, liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng phát triển đất nước. Thì tất cả những cái đấy đã được nhìn nhận khá là khách quan, và với cái tinh thần của Đại hội 14 cũng như là các cái nghị quyết gần đây thì rõ ràng Đảng đã rất là quyết tâm trong việc là nhìn nhận và khắc phục những cái hạn chế để truyền đến cái cảm hứng về đổi mới, về tinh thần hành động, về quyết tâm chính trị trong việc là thay đổi vị thế quốc gia trong 2 thập kỷ sắp tới.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Thưa quý vị, để tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo, báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thì tại phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo diễn ra vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ.
2: Hai cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đang phải làm. Một là có cái định hướng để phát triển đất nước. Nếu cái định hướng này thống nhất được thì mới huy động được sức mạnh của nhân dân, đồng tình ủng hộ của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, của cả nhân dân. Cái định hướng, cái tầm nhìn này. Cái thứ hai phải làm cho nhân dân có niềm tin thì mới thành công được. Bây giờ Đảng định ra định hướng, nhân dân có niềm tin, không ở nước nào người ta có được cái lợi thế đó. Nhưng mà cái định hướng phát triển đất nước là phải như thế. Cái quy hoạch của đất nước là cũng phải đến cái tầm nhìn 100 năm. Lúc ý thì năng lượng thế nào, hạ tầng thế nào, cuộc sống người dân thế nào, hoàn toàn chúng ta có cái điều mơ ước về cái chuyện là như vậy. Những cái gì là những cái định hướng để cần phải tập trung, giai đoạn này phải làm được những cái gì, giai đoạn sau nữa là phải có được những cái gì để làm. Đấy, nhưng mà cái tính mục tiêu, cái tính mục đích, cái con đường, cái định hướng đó là rất quan trọng.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nêu rõ việc quy hoạch đất nước phải có tầm nhìn 100 năm. Thì theo ông ạ, tầm nhìn đó thể hiện ở những nội dung nào?
0: Đại hội 14 và các nghị quyết gần đây đã nêu rõ rồi. Tầm nhìn chúng ta có những tầm nhìn ngắn hạn liên quan đến 2030. Việt Nam gia nhập cái nhóm quốc gia đang phát triển nhưng ở nhóm trên. Đặc biệt là đến 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thậm chí chúng ta còn nêu ra cái tầm nhìn là 105 đến 2130 đấy. Là chúng ta trở thành một quốc gia phát triển xã hội chủ nghĩa. Thậm chí chúng ta đề ra hẳn cái gọi là phương hướng, cái định hình tương lai đất nước, thậm chí là đến 100 năm nữa, để làm sao ạ? Để các thế hệ sau này tiếp tục là kế thừa và tiếp nối. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh cái tầm nhìn lãnh đạo mà khả thi trong hai thập kỷ sắp tới, đó là Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thì đấy là một cái tầm nhìn lãnh đạo rất là thuyết phục, truyền cảm hứng. Và tôi tin khó có ai có thể là không đồng tình với Đảng trong cái việc là thực hiện cái mục tiêu đấy. Thì rõ ràng nó là một khi Đảng đã tuyên bố ra công khai như vậy, tức là Đảng đã nhận trách nhiệm trước nhân dân là sẽ thực hiện bằng được cái cam kết chính trị đó. Chính vì thế thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, vai trò lãnh đạo dẫn dắt cái sự phát triển của đất nước của Đảng rất là rõ ràng. Đảng đã nêu ra những mục tiêu mới ở tầm cao mới. Đấy, chúng ta không chỉ giành độc lập dân tộc, chúng ta không chỉ là giành thống nhất đất nước, chúng ta không chỉ đổi mới và mở cửa hội nhập quốc tế, chúng ta quyết tâm là gì? Là phải vươn lên thành quốc gia phát triển, gia nhập cái nhóm các quốc gia phát triển trên thế giới. Thì đấy là một cái mục tiêu, cái tầm nhìn lãnh đạo có thể nói là rất là thuyết phục, rất là truyền cảm hứng, và tôi tin là được đông đảo đại đa số là các lực lượng trong xã hội đã ủng hộ. Và đấy chính là cái nguồn lực, cái sự ủng hộ về quan điểm, về tinh thần là một trong nguồn lực hàng đầu để Đảng có thể dựa vào đó để huy động cái sự ủng hộ các nguồn lực của đất nước, để phát huy tối đa cái tiềm năng của đất nước để thực hiện thành công cái mục tiêu, cái tầm nhìn lãnh đạo đến 2045.
1: Và với tầm nhìn phát triển đất nước được đặt ra như vậy thì theo ông, những trụ cột nào để có thể đảm bảo sự bền vững của Đảng, sự trường tồn của dân tộc và chế độ ạ?
0: Yếu tố then chốt đây là những cái trụ cột đối với sự bền vững. Ở đây có hai cái chủ thể là Đảng và cái sự phát triển của đất nước, của dân tộc. Với Đảng thì chúng ta rõ ràng là những cái yếu tố trụ cột thì nó rất là quen thuộc rồi. Đó là cái nền tảng tư tưởng rõ ràng là kiên định. Hệ giá trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam theo đuổi như thế nào, nó phải là chúng ta phải kiên trì theo đuổi. Thứ hai là về tổ chức bộ máy, là chúng ta từng bước hoàn thiện hơn để phù hợp với bối cảnh hiện đại. Tổ chức bộ máy trong đó sẽ bao gồm cả công tác nhân sự nữa, cán bộ. Thế thì rõ ràng là trong cái liên quan đến tổ chức bộ máy và lực lượng cán bộ ấy, thì rõ ràng là chúng ta cái bối cảnh mới đang rất là cần cái đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ chiến lược là lên một cái tầm cao mới. Đấy, chúng ta phải tự tin, có một cái đủ đội ngũ cán bộ đủ năng lực, sự tự tin về mặt tinh thần, quan điểm, nhưng cái năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý cũng phải tương xứng và lên một cái tầm cao mới của đất nước trong cái kỷ nguyên mới. Bởi vì chúng ta thấy là các cái mục tiêu mới nó rất là thách thức như vậy, nó đòi hỏi một sự nhiệt huyết, trách nhiệm, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ nói chung, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, để có thể trở thành những yếu tố nòng cốt để có thể kéo cả cái hệ thống chính trị, đúng không ạ, truyền cảm hứng cho cả hệ thống chính trị để cùng vào cuộc, cùng hành động, thì chúng ta mới có thể tạo nên thành một cái tổng lực của đất nước và có thể từ đó hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển của quốc gia, phát triển đất nước đến năm 2045. Thế thì là những yếu tố then chốt bền vững trong vai trò lãnh đạo của Đảng, đó là công tác tư tưởng, nền tảng tư tưởng, đó là tổ chức bộ máy, đó là công tác nhân sự, đó là chất lượng của chủ trương đường lối. Rõ ràng những cái nghị quyết hiện nay trong thời gian gần đây chúng ta thấy là chất lượng cải thiện rất là rõ rệt trong cái việc là thể hiện một cái quan điểm mới, cái phương hướng mới, những tư duy mới, những cái mục tiêu mới rất là thuyết phục và nó truyền cảm hứng cho lực lượng trong xã hội. Từ đó chúng ta có thể là quy tụ cái sự ủng hộ của các lực lượng xã hội cho cái mục tiêu lãnh đạo phát triển quốc gia.
1: Vâng, nhiều vừa phân tích thì trụ cột bền vững và quan trọng nhất là công tác tư tưởng, tổ chức bộ máy và đặc biệt là công tác cán bộ cấp chiến lược. Đội ngũ cán bộ mới thì phải có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và quản lý để có thể kéo cả hệ thống chính trị cùng hành động. Và để Đảng hoàn thành sứ mệnh người cầm lái vĩ đại trong một thập kỷ tới, thì ông có kỳ vọng gì khi chúng ta tổng kết 100 năm thành lập Đảng và hướng tới những mục tiêu tầm nhìn lớn ở phía trước ạ?
0: Với tư cách là một công dân bình thường cũng như là một nhà nghiên cứu thì rõ ràng đương nhiên là cá nhân tôi thứ nhất kỳ vọng là Đảng sau khi tuyên bố ra những cái tầm nhìn lãnh đạo cũng như là các cái chủ trương đường lối cụ thể hơn nữa, kế hoạch hành động cụ thể hơn, thì tôi kỳ vọng là Đảng sẽ quán triệt và triển khai một cách quyết liệt và nhất quán trong thời gian sắp tới. Bởi vì nói gì nói, chủ trương đường lối hay là tầm nhìn lãnh đạo có hay có truyền cảm hứng đến mấy mà thực thi kém thì chúng ta cũng sẽ không thể thành công được đâu. Thế cho nên là kỳ vọng đầu tiên đó là tinh thần hành động, năng lực thực thi của Đảng phải được quán triệt và triển khai mạnh mẽ, thực hiện tốt trong thời gian sắp tới. Thứ hai đó là kỳ vọng, bởi vì những cái mục tiêu mới trong thời kỳ mới nó cũng rất là thách thức như tôi đã nói. Bối cảnh mới nó cũng có thể thay đổi thường xuyên liên tục, khó khăn mới có thể xuất hiện. Cho nên là tôi kỳ vọng một khả năng đổi mới tư duy và khả năng thích ứng của Đảng trong những cái tình hình mới. Chúng ta thấy rằng là thế giới biến đổi thường xuyên liên tục như vậy, không ngừng như vậy. Rất có thể xuất hiện những cái yếu tố mới mà nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng thành công của các cái tầm nhìn lãnh đạo đến 2045. Thế cho nên nó đòi hỏi Đảng phải chủ động trong cái việc thường xuyên liên tục đổi mới tư duy, bám sát bối cảnh như là các xu hướng vận động của thế giới đương đại, để từ đó gia tăng khả năng chống chịu với những cái biến động mạnh đấy và khó lường đấy, và gia tăng cái khả

0: năng thích ứng của Đảng trong cái vai trò lãnh đạo trong cái kỷ nguyên phát triển mới. Thì đây đều là những vấn đề vô cùng thách thức, nhưng chúng ta muốn thành công chúng ta phải chủ động vào trong những vấn đề đó.
1: Vâng, cảm ơn những phân tích và bàn luận của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại lịch sử gần 100 năm để hướng tới tương lai. Với bản lĩnh đã được thử thách qua thời gian cùng sự nhìn nhận khách quan, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và năng lực thực thi quyết liệt, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện trọn vẹn sứ mệnh dẫn dắt dân tộc, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đến đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự bàn về tầm nhìn thế kỷ và những nhân tố quyết định thắng lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
7: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sụng thức dậy nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Nano đông trùng.
13: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
12: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
13: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo thiên dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
12: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano.
13: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
15: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
15: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
15: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Theo dòng thời sự, xin tiếp tục cập nhật tới quý vị các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
17: Nhân dịp Tết Trung Thu, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và 100 phần quà tặng các bệnh nhi, đặc biệt là các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ân cần thăm hỏi, động viên, trao những phần quà ý nghĩa đến tay các bệnh nhi, Chủ tịch Quốc hội mong các cháu tích cực điều trị, sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung Thu thật vui tươi, ấm áp.
16: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng sách giáo

0: khoa phục vụ năm học 2026-2027. Theo đó, đến hết ngày hôm qua, tổng số sách giáo khoa đã phát hành thêm là 776.259 bản. Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng về các địa phương từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 khoảng gần 2.996.000 bản sách để đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh và các thư viện nhà trường qua các kênh phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà sách tại 34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, có nguồn sách giáo khoa bổ sung nguồn dự phòng khi có thiên tai bão lũ và các tình huống thực tế.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa phê duyệt đề án phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí hơn 39 tỷ đồng. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
2: Trong giai đoạn 2026-2030, Huế sẽ tu bổ tôn tạo các điểm di tích, mở rộng không gian trưng bày tại Dương Nổ, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát triển tour trải nghiệm theo chân thời niên thiếu Bác Hồ ở Huế. Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng thực tế ảo, thuyết minh tự động đa ngữ và bản đồ di sản số nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách. Theo lộ trình, năm 2027, thành phố Huế hoàn thiện kết nối các tour tuyến tham quan. Đến năm 2029, hoàn thành số hóa 100% dữ liệu di tích và đưa vào vận hành các sản phẩm du lịch số. Đến năm 2030, lượng khách tham quan hệ thống di tích được kỳ vọng tăng bình quân 10-15% mỗi năm. Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế cho biết.
3: Đây là một cơ hội rất là thuận lợi để cho ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện các cái nhiệm vụ và giải pháp để đưa hệ thống di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày đến gần hơn với công chúng trong nước và nước ngoài, đặc biệt là gắn với các cái hoạt động của du lịch và đem lại những cái hiệu quả thiết thực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trên mảnh đất thành phố Huế này.
0: Sáng nay, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, theo đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo, giảm trách nhiệm bồi thường dân sự hoặc gỡ phong tỏa tài sản. Tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và bị cáo Nguyễn Doãn Tú vắng mặt vì lý do sức khỏe. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa. Trước đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị phạt tù 6 năm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đồng thời phải bồi thường hơn 108 tỷ đồng. Theo bản án sơ thẩm, những sai phạm trong quá trình triển khai hai dự án đã khiến công trình đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước hơn 803 tỷ đồng. Phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra cả ngày mai.
1: Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Mưa lớn khiến gần 1.900 căn nhà bị ngập, ảnh hưởng. Cùng với đó, hơn 2.800 hectare cây trồng bị ngập úng, nhiều ao cá, vật nuôi và diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Nước lũ dâng cao tại một số khu vực sông suối cũng gây ngập khu dân cư ven bờ và tuyến đường giao thông dân sinh. Nhiều tuyến đường, cầu bị hư hỏng, một số vị trí trên đèo xảy ra sạt lở đất đá gây khó khăn cho việc đi lại. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực dân cư ven sông Cái, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, tối qua đã phát lệnh di rời khẩn 937 người dân khỏi các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục hỗ trợ các hộ dân vùng nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.
0: Tin thế giới, Giáo hoàng Leo XIV hôm nay lên đường tới Pháp trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày, từ hôm nay tới 28 tháng 9, với các điểm dừng chân tại thủ đô Paris, thành phố Metz và Thánh địa Công giáo. Trong chương trình tại Pháp, Giáo hoàng dự kiến tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng các quy tắc quốc tế đối với sự phát triển trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời trình bày quan điểm về tương lai của châu Âu.
1: Chính phủ Campuchia hôm nay bắt đầu triển khai chương trình trợ cấp tiền mặt cho các hộ gia đình nghèo có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn do giá nhiên liệu và khí đốt tăng cao. Theo thông báo của chính phủ Campuchia, mỗi hộ gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được hỗ trợ tiền mặt trong 4 đợt, lần lượt vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm nay. Mức hỗ trợ cho mỗi đợt được xác định dựa trên khu vực sinh sống của hộ gia đình. Các hộ nghèo đủ điều kiện sẽ được nhận trợ cấp một cách thuận tiện qua hệ thống thanh toán điện tử Wing rất phổ biến tại Campuchia.
0: Mexico dự kiến phóng một vệ tinh viễn thông địa tĩnh mới vào quý 1 năm 2030 nhằm nâng cao năng lực truyền tải dữ liệu và hình ảnh với tốc độ truyền tải trên 250 GB mỗi giây. Dự án này nhằm nâng cấp năng lực vệ

0: tinh của nhà nước, mở rộng khả năng truyền tải thoại, dữ liệu, hình ảnh và video, đồng thời cung cấp dịch vụ Internet cho các khu vực vùng sâu vùng xa, chưa có đủ hạ tầng viễn thông mặt đất.
1: Tính đến hôm nay, mưa lớn do bão Duzhuan gây ra tại miền đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sáng nay, hơn 10.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện. Nạn nhân mới được tìm thấy là một phụ nữ ngoài 70 tuổi mất tích sau vụ sạt lở đất tại thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.
0: Thưa quý vị và các bạn, điểm nhấn của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch chiều nay là nhóm cổ phiếu Vingroup và VPB giúp VN Index phục hồi. Sau đây là những thông tin chi tiết hơn.
2: Thị trường tránh được một phiên ảm đạm khi cổ phiếu VPB nổi sóng lớn, cũng như mức độ hỗ trợ mạnh về điểm số từ nhóm Vingroup vào cuối ngày. Diễn biến đáng chú ý sau giờ nghỉ trưa với cặp đôi lớn là cổ phiếu VIC, VHM đồng loạt nới đà tăng tốt và động lực tâm lý từ VPB, khi có thông tin cổ đông lớn đang đàm phán để nâng tỷ lệ sở hữu tại VPB từ 15% lên khoảng 20%. Chốt phiên giao dịch chiều nay, sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 140 mã tăng và 179 mã giảm. VN Index tăng 10,02 điểm lên 1.785,11 điểm. Tổng khối lượng phiên giao dịch chiều nay, sàn Hà Nội có 61 mã tăng và 79 mã giảm. HNX Index giảm 0,56 điểm xuống 272,21 điểm. Trên sàn giao dịch Upcom, Upcom Index bật lên vùng tham chiếu vào đầu phiên chiều trước khi thêm một nhịp đảo chiều sau đó. Đóng cửa phiên giao dịch chiều nay, Upcom Index giảm 0,62 điểm.
3: Yếu tố nữa mà ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường đó là các cổ phiếu họ nhà Vin. Góc nhìn về cổ phiếu VIC với tác động rất lớn đối với thị trường chung thì hỗ trợ quan trọng của VIC vẫn có hai mốc, đó là 225 và 229. Trong trường hợp mà VIC có giảm thì trên góc nhìn các cổ phiếu khác cũng không giảm nhiều, do là các cổ phiếu khác đã có những mức chiết khấu sâu rồi và đợt bán ở trong ngắn hạn mình nhiều cổ phiếu đã đạt cái trạng thái là quá bán rồi thì chúng ta sẽ có ảnh hưởng về mặt tâm lý và cũng sẽ khó tăng thôi, chứ cũng không đến mức mà sẽ giảm quá nhiều. Thời điểm này vẫn là những khu vực mà đánh giá là cơ hội tốt cho những cái nhịp T cộng.
0: Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với thế giới đa chiều.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Trong thế giới đa chiều hôm nay, trước hết, biên tập viên Anh Thư điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
5: Thưa quý vị, dư luận quốc tế hôm nay đặc biệt chú ý tới hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung diễn ra tại Nhà Trắng. Tại đây, hàng loạt vấn đề được đặt lên bàn đàm phán, từ thương mại, thuế quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông. Theo hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc, hai bên đã đạt thỏa thuận gia hạn đình chiến thương mại. Còn theo hãng tin South China Morning Post, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa hoan nghênh doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào nước này, đồng thời thúc đẩy phối hợp trong cuộc chiến chống ma túy và đối thoại thường xuyên giữa quân đội hai nước. Đặc biệt, theo hãng tin CNBC, chương trình nghị sự cũng lần đầu tiên ghi nhận sự xuất hiện chính thức của chuyên đề an toàn trí tuệ nhân tạo. Bà Ruby Osman, cố vấn cấp cao về địa chính trị chuyên về Trung Quốc tại Viện Tony Blair về thay đổi toàn cầu, nhận định AI sẽ là chủ đề đáng chú ý nhất, bởi đây vừa là một trong những động lực cốt lõi thúc đẩy của cạnh tranh Mỹ-Trung, nhưng cũng là một trong những lĩnh vực hợp tác hứa hẹn nhất. Theo kênh CNN, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những tiến triển mới trong thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và khẳng định hai nhà lãnh đạo đã đạt được những bước tiến to lớn trong các vấn đề mà hai nước đang đối mặt. Còn Tân Hoa Xã đưa tin, trong cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị biến tầm nhìn mới về quan hệ Trung Quốc-Mỹ thành hành động thực tiễn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đánh giá cuộc hội đàm kín giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc mà không có thỏa thuận đột phá nào. Nhìn tổng thể, cuộc gặp cho thấy cả hai nước đều có nhu cầu duy trì ổn định trong quan hệ song phương, dù cạnh tranh chiến lược vẫn hiện hữu. Bà Yun Sun, nghiên cứu viên cấp cao kiêm giám đốc chương trình Trung Quốc tại trung tâm Stimson đánh giá, chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là chưa từng có, bởi trong lịch sử chưa từng có tiền lệ hai nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước thăm nhau trong cùng một năm. Do đó, kết quả của thượng đỉnh không nhất thiết phải được đo bằng số lượng thỏa thuận được ký kết, mà chuyến thăm có thể được xem là một điểm tựa để duy trì đối thoại hơn là điểm kết thúc của các tranh chấp. Một thông tin đáng chú ý khác là việc Iran bày tỏ mong muốn khôi phục thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới. Theo đài NBC News, phát biểu bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết nước này sẵn sàng cho phép thanh sát các cơ sở hạt nhân. Theo Reuters, các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại New York

0: đang xem xét một lộ trình theo từng giai đoạn nhằm thoát khỏi chiến tranh. Theo đó, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Washington sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran. Trên đài truyền hình nhà nước Iran, ông Mohsen Razaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran chỉ rõ, eo biển Hormuz là một công cụ để nhân dân Iran bảo đảm các quyền lợi của mình. Còn với Mỹ, Washington muốn khôi phục quyền tự do đi lại của tàu thuyền trên các tuyến đường cung ứng dầu mỏ toàn cầu hiện bị Tehran phong tỏa. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đang đối mặt với một trở ngại lớn vì không bên nào muốn là bên đầu tiên từ bỏ đòn bẩy của mình. Trong một diễn biến liên quan, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ nghị quyết chấm dứt cuộc chiến với Iran với khoảng cách sít sao chỉ một phiếu. Phật gia cho biết cuộc chiến đáng để tiến hành, trong khi 62% có quan điểm ngược lại. Thưa quý vị, nhiều hãng tin và tờ báo lớn như Reuters, New York Times hay Business Times đưa tin công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet sẽ phóng một vệ tinh thử nghiệm vào tuần tới, đánh dấu lần đầu tiên hãng kiểm tra chip trí tuệ nhân tạo trên quỹ đạo. Với thử nghiệm này, Google sẽ đánh giá khả năng phần cứng chịu được lực tác động khi phóng vào bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt, đồng thời kiểm tra liệu chip AI có thể vận hành ổn định trong không gian hay không. Kết quả thử nghiệm phục vụ nghiên cứu về khả năng đặt trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, chi phí phóng cao, những hạn chế về kỹ thuật và năng lực sản xuất vệ tinh có thể khiến cho mô hình này còn mất nhiều năm mới có khả năng thương mại.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại Pháp, chương trình bữa ăn 1 euro vừa được mở rộng cho toàn bộ sinh viên trên cả nước nhằm hỗ trợ người học trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng. Chính sách này đang nhận được sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với hệ thống nhà ăn khi lượng người sử dụng dịch vụ tăng mạnh.
0: Chỉ với 1 euro, sinh viên tại Pháp có thể mua được một bữa ăn đầy đủ món chính và món ăn kèm tại các nhà ăn thuộc hệ thống dịch vụ sinh viên Cross. Như vậy, với khoảng 20 euro mỗi tháng thì các em có thể bảo đảm gần như đầy đủ bữa trưa của các ngày học. Trên thực tế, chương trình bữa ăn 1 euro đã được Pháp triển khai từ năm 2020, ban đầu dành cho sinh viên nhận học bổng và những người có hoàn cảnh khó khăn. Kể từ năm nay, chính sách được mở rộng cho toàn bộ sinh viên, không phân biệt điều kiện kinh tế. Ngoài bữa trưa, các em còn có thể sử dụng bữa tối với mức giá tương tự tại những nhà ăn có phục vụ buổi tối. Đối với nhiều sinh viên, đây là khoản hỗ trợ thiết thực trong bối cảnh các chi phí về nhà ở, đi lại và sinh hoạt vẫn là gánh nặng đáng kể. Việc được tiếp cận những bữa ăn đầy đủ với mức giá thấp không chỉ giúp tiết kiệm chi tiêu mà còn tạo điều kiện để các em duy trì chế độ ăn uống trong suốt thời gian học tập. Chính vì vậy, sáng kiến này đang được nhiều sinh viên đón nhận.
2: Thật sự rất tuyệt vời khi nghĩ rằng chỉ với 20 euro, tôi đã có thể bảo đảm bữa trưa cho cả tháng, tức là 20 bữa ăn được hỗ trợ. Tôi cho rằng đây vẫn là một biện pháp rất tốt. Đây là một sáng kiến tuyệt vời. Ở Italia, chúng tôi không có những chương trình như thế này. Theo tôi, điều rất đáng quý là tại Pháp có nhiều chương trình hỗ trợ dành cho những người trẻ dưới 26 tuổi.
0: Chi phí thực tế trung bình của mỗi suất ăn là 8 euro, trong đó sinh viên chỉ phải trả 1 euro và 7 euro còn lại được nhà nước hỗ trợ. Theo hệ thống ăn Cruise, tính đến cuối tháng 8 thì đã có gần 5,5 triệu bữa ăn giá 1 euro được phục vụ kể từ khi chính sách mở rộng. Tuy nhiên, việc mở rộng chương trình cũng khiến cho nhiều nhà ăn sinh viên rơi vào tình trạng quá tải. Tại Paris, lượng người đến sử dụng dịch vụ tăng mạnh dẫn đến những hàng dài chờ đợi, trong khi không gian phục vụ và nhân lực tại một số cơ sở chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Khó khăn không chỉ nằm ở số lượng suất ăn, mà còn ở việc sinh viên thường tập trung đến nhà ăn trong cùng một khung giờ nghỉ trưa. Ông Wolfram Clement, nhân viên phụ trách kho tại nhà ăn sinh viên Carus Mabillon ở Paris, cho biết.
2: Ngay tại các nhà ăn, chúng tôi đã rơi vào tình trạng quá tải, không còn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Chương trình được triển khai mà chưa lường hết những gì sẽ xảy ra sau đó. Nói rằng sẽ cung cấp bữa ăn 1 euro cho tất cả sinh viên thì rất dễ, và điều đó rất tốt cho các em, nhưng cũng cần phải tính đến những hệ quả kéo theo.
0: Việc mở rộng chương trình bữa ăn 1 euro cho thấy nỗ lực của Pháp trong hỗ trợ sinh viên giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, các cơ sở phục vụ sinh viên cũng cần được tăng cường năng lực, từ nhân sự đến không gian và cơ sở vật chất, phân bổ thời gian sử dụng dịch vụ hợp lý, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của sinh viên.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại của TikTok, YouTube và những video chỉ vài chục giây, đọc một cuốn sách dường như là một lựa chọn ít hấp dẫn hơn. Nhưng tại Hàn Quốc đang chứng kiến một làn sóng đọc sách trong giới trẻ. Tâm điểm của xu hướng này là một trào lưu có tên gọi là Tech Hip, biến việc đọc sách thành một hoạt động vừa phong cách vừa thời thượng. Trào lưu này đang giúp mọi người kết nối với nhau như thế nào và tạo nên những thay đổi gì trong ngành xuất bản? Biên tập viên Thanh Huyền sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu.

0: cận và tìm đến những không gian được thiết kế dành riêng cho việc đọc. Theo một nghiên cứu về TechShift, sách và việc đọc đang được sử dụng như một dạng biểu đạt cá nhân, được chia sẻ và tái tạo trên nhiều nền tảng.
1: Khi có thời gian rảnh thì tôi thích đọc sách vì có thể đọc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
0: Tại thủ đô Seoul, những không gian như quán bar kết hợp với đọc sách hay hiệu sách độc lập trở thành điểm hẹn của người trẻ. Có nơi, khách vừa đọc sách vừa thưởng thức đồ uống, thậm chí lựa chọn đồ uống lấy cảm hứng từ các tác phẩm văn học. Điều thú vị là TechShift không chỉ tạo ra một cách đọc mới mà còn tạo ra những cuộc gặp gỡ mới. Tại một hiệu sách độc lập ở Seoul, những người xa lạ gặp nhau để mang sách đến cùng thảo luận. Bên những ly đồ uống, họ nói về lý do lựa chọn một cuốn sách, về nhân vật, tác giả và những điều tác phẩm gợi lên trong họ. Với Kim Seong-joon, một người làm trong lĩnh vực AI, câu lạc bộ sách đã giúp cô trở lại với thú đọc sách từng có từ thời sinh viên và quan trọng hơn là được gặp những người mà công việc thường ngày khó có cơ hội tiếp xúc.
1: Điều tôi thích là tôi có thể dễ dàng nói về những chuyện mà thực ra lại khó chia sẻ với đồng nghiệp thân thiết hoặc là bạn bè.
0: Chủ một hiệu sách tham gia tổ chức các buổi gặp gỡ cho rằng sách giống như một cây cầu kết nối con người.
1: Tôi nghĩ lý do mà mọi người đến đây và đọc sách giấy là bởi vì họ muốn kết nối với những người khác theo một cách nào đó.
0: Sức hút của TechShift cũng đang lan sang ngành xuất bản. Hội chợ sách quốc tế Seoul, sự kiện sách lớn nhất Hàn Quốc, tiếp tục thu hút lượng khách rất lớn. Năm nay, ban tổ chức cho biết có khoảng 150.000 người tham dự, hơn 500 nhà xuất bản và tổ chức trong ngành từ nhiều quốc gia góp mặt. Vé bán trước cũng nhanh chóng hết. Đáng lưu ý hơn là sức mua của độc giả trẻ cũng đang tăng. Theo số liệu được Kyung Hyang Simun công bố vào năm nay, lượng mua sách thuộc các thể loại tiểu thuyết, thơ và kịch của nhóm tuổi teen và độ tuổi 20 trong quý 1 tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng đánh giá sách do độc giả trẻ đăng tải cũng tăng mạnh, cho thấy họ không chỉ đọc mà còn muốn chia sẻ trải nghiệm đọc với cộng đồng. Vì thế, giá trị lớn nhất của TechShift không nằm ở việc đọc sách có thể trở nên ngầu hay không, mà là ở chỗ một thế hệ lớn lên giữa màn hình đang tìm thấy một lý do mới để chậm lại, đọc, suy nghĩ và kết nối với nhau qua những trang sách.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình Theo dòng thời sự chiều nay, mời quý vị cùng nghe một số thông tin tư vấn sức khỏe.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
5: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
6: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
7: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
5: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang

0: và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Chúng tôi sẽ mang tới các thông tin đáng quan tâm ngay sau đây. Thưa quý vị, mới đây, Chính phủ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Theo đó, có nhiều quy định mới siết chặt hơn việc trưng bày quảng cáo kinh doanh thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống còn phải tính đến mức độ khả thi. Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn câu chuyện này. Mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
7: Muôn màu cuộc sống sẽ giúp quý vị tìm hiểu Thái Sơn, ngọn núi thiêng trong tâm thức người Trung Quốc.
8: Bình thường con được thấy trường môi trường như này trong TV hoặc là trường khác thôi. Mà bây giờ con đã được học môi trường to và rộng đẹp như thế này, con thấy rất là vui và háo hức. Con hứa sẽ cố gắng học và chăm ngoan học giỏi.
6: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện mầm xanh ở trường nội trú vùng biên Iapup, Gia Lai.
9: Một kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Dòng chảy tin tức trong ngày có nhiều điều đáng quan tâm, hãy lắng nghe phần cập nhật ngay sau đây của chúng tôi.
7: Nhân dịp Tết Trung thu, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm động viên và trao quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Trực tiếp tới thăm hỏi động viên 16 bệnh nhi tại hai phòng điều trị của khoa nhi, Thủ tướng ân cần thăm hỏi từng em về tình hình sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ, biểu dương tinh thần dũng cảm, sự kiên cường và lạc quan chiến đấu với bệnh tật của các chiến binh nhí. Người đứng đầu chính phủ mong các gia đình luôn vững tâm, giữ vững niềm hy vọng và phối hợp chặt chẽ với y bác sĩ trong quá trình điều trị để các cháu sớm chiến thắng bệnh tật. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện K. Mỗi suất quà gồm bánh, kẹo, sữa cùng 2 triệu đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ

0: tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các em cùng gia đình.
1: Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2026-2029 tại thành phố Cần Thơ. Phóng viên Tấn Phong đưa tin.
2: Dự án tập trung vào các hoạt động đào tạo tuyên truyền viên, học sinh, sinh viên, nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ, nhà trường và nhân viên y tế, tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần, bình đẳng giới và biến đổi khí hậu. Theo đó, dự án sẽ xây dựng đội ngũ 140 tuyên truyền viên học sinh, sinh viên. Thông qua các em, hơn 26.000 học sinh, sinh viên sẽ được nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Bên cạnh đó, dự án sẽ bồi dưỡng năng lực cho hơn 650 giáo viên, cán bộ nhà trường, nhân viên y tế và cán bộ cộng đồng. Dự án cũng nâng cấp 7 góc y tế trường học thân thiện, có đáp ứng giới và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và kết nối chuyển tuyến. Theo bà Trần Thị Quyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, từ những hành động nhỏ nhất trong lớp học, các em sẽ cùng xây dựng lối sống an toàn, lành mạnh cho bản thân, bạn bè và gia đình.
3: Chúng ta lan tỏa năng lượng tích cực, lối sống lành mạnh, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe của các em học sinh, thanh thiếu niên, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tạo được một cái sức vóc tốt hơn, thể lực tốt hơn thì tinh thần tốt hơn, trí tuệ cũng sẽ minh mẫn hơn và các em sẽ có một tương lai tốt hơn.
0: Để kịp thời biểu dương, khen thưởng và lan tỏa hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước của em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, trường Trung học Phổ thông B Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình, hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tổ chức chương trình tuyên dương khen thưởng học sinh này. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, việc làm của em Hùng cho thấy lòng nhân ái không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn được chứng minh bằng hành động khi người khác cần đến sự giúp đỡ của mình. Hành động đó không chỉ cứu sống hai em nhỏ mà còn khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tin vào những điều tốt đẹp, lòng nhân ái và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
1: Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn, các tổ chức cá nhân ở tỉnh Lâm Đồng đã chung tay hỗ trợ lương thực, suất ăn và nhu yếu phẩm, góp phần giúp đỡ người dân đang phải sơ tán di rời đến nơi an toàn. Trưa nay, tại tổ dân phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, hơn 100 suất cơm do chị Phan Thị Phong, phường Mũi Né chuẩn bị được chuyển đến nhà văn hóa tổ dân phố để cấp phát cho các hộ dân thuộc diện di rời tránh lũ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngập sâu trên tuyến đường vào Kim Bình. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, chị cùng những người đã hỗ trợ đã chuẩn bị gần 200 suất ăn để gửi đến người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại phường Phan Thiết và phường Hàm Thắng.
0: Đội tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước ở tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 sau khi để thua Trung Quốc 0-1 trong 120 phút thi đấu tại sân Nagai Osaka diễn ra vào chiều nay. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Wang Shuang ghi ở phút thứ 109, chấm dứt nỗ lực phòng ngự kiên cường của các học trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Với chiến thắng này, Trung Quốc giành quyền vào bán kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Trong khuôn khổ tứ kết ASEAN 2026, đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 17:30 chiều nay theo giờ Việt Nam trên sân vận động Mizuho của Nhật Bản.
1: Tin thế giới, truyền thông khu vực hôm nay dẫn nhiều nguồn đáng tin cậy khẳng định các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trọng tâm thương thảo tiếp tục là eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
4: Theo các nguồn tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tìm cách xây dựng một lộ trình gồm nhiều giai đoạn để giải quyết cuộc chiến hiện nay. Nội dung trọng tâm của lộ trình là Tehran mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ phong tỏa kinh tế chống Iran. Các nguồn tin khẳng định, thông tin này đã được hai quan chức Iran, hai quan chức phương Tây cùng hai quan chức khu vực xác nhận. Tuy nhiên, điểm nghẽn của hòa đàm vẫn là bên nào sẽ chịu xuống thang trước. Mỹ và Iran xác nhận nối lại thương thảo hồi giữa tuần bằng cuộc trao đổi gián tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Đây là lần đối thoại cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ giữa tháng 6. Dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm nay cho biết, trong ngày 24 tháng 9, chỉ có 9 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, giảm mạnh từ 14 tàu của ngày liền trước và chỉ bằng một nửa trung bình 18 tàu của giai đoạn 10 ngày gần nhất.
0: Ngoại trưởng Malaysia Mohammad Hassan cho biết mực nước biển dọc bờ biển nước này có thể tăng tới 0,74 mét vào năm 2100, đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với phát triển khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng và đời sống của người dân. Theo ông Hassan, với đặc điểm là một quốc gia biển và có đường bờ biển dài, Malaysia đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn về phát triển và khả năng chống chịu trước tình trạng nước biển dâng. Những rủi ro này tác động trực tiếp đến an ninh nguồn nước, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của Malaysia. Trong khi đó, các cộng đồng ven biển ngày càng phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt, sói lở và xâm nhập mặn.
1: Starbucks thông báo sẽ đóng cửa khoảng 250 cửa hàng tại Bắc Mỹ trong những ngày tới, trong bối cảnh chuỗi quán cà phê này tiếp tục thu hẹp số lượng cửa hàng trong quá trình tái cơ cấu hoạt động. Starbucks cho biết các cửa hàng đóng cửa do không gian mang lại trải nghiệm cho khách hàng và đối tác hoặc không đem lại hiệu quả về tài chính như kỳ vọng. Tổng số cửa hàng đóng cửa tương đương 1% trong khoảng 18.000 cửa hàng của Starbucks tại Bắc Mỹ. Starbucks chưa công bố ngay danh sách các địa điểm bị ảnh hưởng.
0: Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift hôm qua đã phát hành đoạn trailer cho video âm nhạc sắp ra mắt mang tên Bệnh nhân số 0 với sự tham gia của các diễn viên Colin Farrell và Dakota Rosen. Đồng thời một số kênh truyền thông Mỹ cũng thông báo video âm nhạc mới của cô sẽ ra mắt vào Chủ nhật tuần này tại lễ trao giải thưởng video âm nhạc MTV. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
5: Phát biểu tại buổi chiếu ra mắt phim Verity ở Anh ngay sau khi trailer của video âm nhạc Bệnh nhân số 0 được phát hành, Dakota Johnson, một trong hai diễn viên tham gia trình diễn, cho biết:
6: "Tôi nghĩ đây là nỗ lực đáng kinh ngạc. Người hâm mộ có thể mong đợi một tác phẩm xuất sắc khác từ ngôi sao nhạc pop từng đoạt giải Grammy này."
5: Theo tiết lộ của Taylor Swift, Bệnh nhân số 0 là một trong 4 bài hát bổ sung trong album The Life of a Showgirl, cuộc sống của một ca sĩ biểu diễn của cô từng được phát hành năm ngoái. Taylor Swift sẽ là người đầu tiên nhận giải thưởng nghệ sĩ đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải MTV năm nay, một giải thưởng mới được tạo ra nhằm vinh danh các nhạc sĩ có đóng góp phía sau máy quay cho việc sản xuất video âm nhạc và kể chuyện bằng hình ảnh. Cô cũng nhận được 9 đề cử trong năm nay. Lễ trao giải MTV do rapper Snoop Dogg dẫn chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp từ Los Angeles trên kênh CBS và MTV vào Chủ nhật tuần này và phát trực tuyến trên Paramount Plus tại Mỹ. Buổi lễ sẽ được phát sóng quốc tế trên Paramount Plus và MTV vào ngày hôm sau.
1: Vừa rồi là một số tin tức đáng quan tâm. Ngay sau đây là thông tin dự báo thời tiết. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
7: Thưa quý vị và các bạn, đêm rằm tháng 8 đang đến gần, nhiều nơi đã chuẩn bị cho những hoạt động vui Tết Trung Thu. Nhưng mà thời tiết tối nay không hoàn toàn thuận lợi khi mà mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực, nhất là từ miền Trung xuống Nam Bộ. Ở Bắc Bộ, sau những khoảng nắng gián đoạn trong ngày, chiều tối nay có mưa rào và dông chỉ xảy ra ở vài nơi. Hà Nội cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ giảm dần về chiều tối. Vì vậy, các hoạt động Trung Thu ngoài trời ở thủ đô cơ bản vẫn có thể diễn ra, nhưng nên chủ động phương án tránh mưa nếu dông xuất hiện. Xuôi xuống Thanh Hóa, Nghệ An, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý hơn, khu vực Hà Tĩnh đến Huế và Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông. Ở Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Còn Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và cục bộ mưa rất to vẫn còn xuất hiện trong tối nay. Khi mưa dông xuất hiện, cần đề phòng ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh, nhất là tại những nơi tổ chức vui chơi ngoài trời. Quý vị hãy chủ động để giúp niềm vui đón đêm trăng rằm được trọn vẹn hơn.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi

0: công trình.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Chính phủ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Dự thảo tiếp tục quy định không được bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100 mét, đồng thời đề xuất nhiều quy định mới như cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ, cấm bán thuốc lá trên không gian mạng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Và người bán thì phải kiểm tra giấy tờ định danh nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi. Đây được xem là bước đi mới, siết chặt hơn các quy định về kinh doanh thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống còn phải tính đến mức độ khả thi. Và dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn câu chuyện này với sự tham gia của luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vâng, trước hết xin chào và trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã đến phòng thu trực tiếp của VOV để tham gia chương trình ạ.
7: Xin chào Thu Hà, xin chào quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa luật sư ạ, ông nhìn nhận như thế nào về luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành và những cái đề xuất mới mà Chính phủ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào hôm đầu tuần này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hoàn thiện cái luật này ạ?
7: Thực tế mà nói thì chúng ta thấy là từ 2012 giờ chúng ta có luật phòng chống tác hại thuốc lá thì qua hơn chục năm thực hiện ấy, thì chúng ta thấy là nó cũng có những cái điểm là ngăn chặn được rất là tốt. Rồi là cũng hạn chế được rất nhiều những cái tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng rồi đối với những người yếu thế.
6: Vâng.
7: Tuy nhiên ấy là nó cũng giống như bao nhiêu những cái hệ thống luật khác ấy, thì cùng với thời gian, cùng với sự biến động thì nó bắt đầu thể hiện những cái chúng ta gọi là những cái hạn chế. Những hạn chế lớn nhất ở đây thì có lẽ rằng là Thu Hà thấy là vậy thì trước đây chúng ta đang định nghĩa cái thuốc lá của chúng ta là theo nguồn gốc từ sợi thuốc lá.
6: Vâng.
7: Nhưng bây giờ ấy là cái thuốc lá của chúng ta thì nó được mô tả rộng rãi hơn nhiều hơn so với thế. Ví dụ như là bây giờ có rất nhiều những cái loại thuốc lá điện tử, những cái loại chất mà có chứa hàm lượng nicotine mà có thể được dùng. Như vậy thì có lẽ rằng là cái luật của chúng ta 2012 ấy, nó đã không đề cập được đến cái phạm vi này. Do vậy là cái việc sửa đổi luật ấy là điều cần thiết. Cái việc sửa đổi nó sẽ dẫn đến những cái việc mà chúng ta thấy là việc đầu tiên là nó sẽ khắc phục được cái chúng ta gọi là những cái khái niệm thế nào là thuốc lá để chúng ta đưa ra một cái đối tượng điều chỉnh. Và khi mà đưa ra được cái đối tượng điều chỉnh đó thì chúng ta thấy là vậy thì nó đồng hành cùng với nó là những cơ quan thực thi bao gồm từ hải quan, quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế và nó dẫn đến những cái chế tài xử phạt, đúng không ạ? Thì việc đầu tiên là chúng ta phải hướng đến cái việc đó đã. Việc thứ hai là vậy thì với cái sự bùng nổ của một cái chúng ta gọi là một cái thị trường, một cái kỷ nguyên số, những cái mà trước đây chúng ta đang bán dưới dạng truyền thống thì bây giờ được bán trên không gian mạng, vậy thì chúng ta làm như thế nào để xử lý được những cái vấn đề trên không gian mạng?
6: Vâng.
7: Thì nó cũng phải có một cái định nghĩa để chúng ta xử lý, đúng không ạ? Cái điểm thứ ba ấy là chúng ta cắt giảm những cái thủ tục hành chính và chúng ta quản lý những vấn đề về hành chính tốt hơn. Ví dụ như là trong cái dự thảo mới của chúng ta đưa ra những vấn đề liên quan đến khoảng cách, vậy thì bản thân quản lý nhà nước sẽ có những cái con số cơ học để mà quản lý những cái đối tượng và chúng ta quản lý luôn là ví dụ như là chúng ta đi theo với cái tiếp cận của nước ngoài, tức là trong một cái phạm vi dân số nào đó

0: anh được định vị là có bao nhiêu cái loại hàng hóa dịch vụ được cung cấp trên thị trường đó,
1: Vâng.
0: với cái loại mà hàng hóa dịch vụ chúng ta gọi là kinh doanh có điều kiện đấy. Và cuối cùng ấy là chúng ta đảm bảo được tính đồng bộ của pháp luật, tức là cái sự thay đổi lần này thì nó sẽ đồng bộ với các luật có liên quan, như là luật dược, luật thương mại, rồi luật xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan. Thì có lẽ rằng là những cái ý nghĩa mà tốt nhất của chúng ta là nó làm cho cái bốn cái vấn đề mà lớn nhất mà chúng ta đang đang hướng đến.
1: Dạ vâng, ông đã phân tích rất là rõ về cái lý do, cái thời điểm mà chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh bổ sung cho cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa ông ạ, trong cái dự luật này thì có cái quy định là không được bán thuốc lá ở phía ngoài cổng của các cái cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trong phạm vi là 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó. Khi mà đưa ra một cái con số cụ thể như vậy về khoảng cách phải được cái xác lập thì nó phải dựa trên những cái nguyên tắc như thế nào thưa ông?
0: Có lẽ rằng là những cái vấn đề mà chúng ta đưa lên cái vấn đề khoảng cách này vào ấy, có lẽ là lần đầu tiên chúng ta đưa một cái khái niệm rất là mới vào. Tuy nhiên ấy là nó không mới đối với cả nước ngoài. Cái này thì bên phía nước ngoài thì họ cũng cũng làm lâu rồi. Và có lẽ rằng là chúng ta có những cái vấn đề chúng ta gọi là kế thừa từ những cái kinh nghiệm đi trước của những cái nước bạn. Cái đầu tiên ấy là chúng ta nói đến khi mà chúng ta áp một cái khoảng cách vật lý thì chúng ta nói đến một cái khoảng cách mà tạo ra những cái ranh giới, những cái vùng đệm liên quan đến chúng ta gọi là những cái thói quen hành vi của một cái khách hàng bình thường. Ví dụ như tôi với Thu Hà đi mua chẳng hạn, nếu mà xa quá chúng ta không đi mua đúng không ạ? Thì đấy là thói quen hành vi. Cái thứ hai là tạo ra một cái thói quen, ví dụ như là chúng ta thấy là ví dụ như là chúng ta vào bệnh viện hay vào một chỗ nào đó. Nếu như tiện đường thì chúng ta sẽ mua, nhưng nếu như chúng ta buộc phải ra khỏi cái vị trí đó thì có lẽ rằng nó làm cho cái suy nghĩ của chúng ta đến một cái đối tượng mua bán ấy là nó sẽ bị giảm đi cái nhu cầu mất một chút. Thì đấy là cái chúng ta đang nói về mặt vật lý. Cái điểm thứ hai là theo cái khuyến nghị quốc tế thì các cái tổ chức như là Y tế Thế giới rồi những cái công ước khung về thuốc lá như FCTC ấy, thì đều khuyến nghị tối đa cái việc là những cái điểm bán ở xung quanh những cái điểm nhạy cảm. Do vậy thì những cái khoảng cách càng xa thì càng tạo ra những cái điểm chúng ta gọi là những cái điểm phòng ngừa đối với những cái hành vi mua bán nó nhiều hơn. Cái nguyên tắc thứ hai thì tôi cho rằng là cân bằng giữa cái mục tiêu công cộng và tính khả thi của quản lý. Cái tính đo lường ở chúng ta nói rằng là không bán ở cái khu vực lân cận cách 100 mét thì nó liên quan đến cái mốc mà chúng ta nói đến cái khuôn viên gần nhất để định vị được cái việc là cái cơ quan quản lý sẽ định vị là vậy thì cái mức gần hơn anh sẽ bị phạt liên quan đến một cái chế tài. Đồng thời thì giúp cho quản lý nhà nước biết được rằng là vậy thì xung quanh những khu vực công cộng đó được phép hoặc là quản lý đến bao nhiêu cái đối tượng. Thứ ba là nó phù hợp về mặt kinh tế xã hội nữa. Tức là đối với nước ngoài thì chúng ta nói rằng là khi mà kinh doanh thì cạnh tranh là tốt nhất đúng không ạ? Để giảm giá thành. Nhưng đối với mặt hàng thuốc lá là một cái mặt hàng đặc biệt. Đối với những mặt hàng đặc biệt thì ví như là kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy là rượu, bia, thuốc lá rồi những cái loại mà có tác động đến những cái sức khỏe của con người thì đều bị gọi là có những cái rào cản về mặt kỹ thuật để hạn chế với một số lượng lớn để cung cấp cho cộng đồng. Và cái nữa là chúng ta nói đến là ngăn ngừa những cái chúng ta gọi là giải pháp ngăn ngừa từ xa đối với những cái đối tượng yếu thế. Ví dụ như là chúng ta thấy là trẻ em, học sinh và những cái người mà bệnh nhân đúng không ạ? Là những cái người mà thứ nhất là về mặt cái ý thức tự chủ nó không phải là trưởng thành như là những người lớn. Và những người đang điều trị bệnh chẳng hạn, họ có những cái áp lực về tâm lý, họ cần có những cái giải tỏa đúng không ạ? Vậy thì những cái khoảng cách như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái rào cản để ngăn ngừa từ xa cái việc là người ta phải đi một khoảng cách lớn để người ta đạt đến cái điểm đó. Và một cái môi trường lành mạnh đối với môi trường như là y tế, giáo dục thì tôi cho rằng đấy là một cái môi trường nó rất là lành mạnh. Và cuối cùng thì có lẽ rằng cái nguyên tắc tính toán đến cái điểm năng lực thực thi và hậu kiểm. Thực thi ở đây là vậy thì chúng ta thực thi cái việc quản lý nhà nước đối với những cái mặt hàng khi mà chúng ta đề ra một cái việc là ví dụ như là cấm bán hay hạn chế bán, vậy thì chúng ta sẽ thực thi nó trong thực tế như thế nào, và đối với công tác hậu kiểm đối với cái hoạt động của doanh nghiệp

0: như thế nào? Thì có lẽ rằng là nó sẽ dựa trên bốn cái nguyên tắc như vậy để mà chúng ta đưa ra cái đề xuất lần này.
1: Vâng, ông có nhắc tới cái việc thực thi, quả tình là dư luận cũng đang đặt dấu hỏi là nếu quy định cái khoảng cách 100 mét thì thực thi có dễ dàng không? Bởi vì dự thảo quy định tính từ cái ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở giáo dục hay cơ sở y tế. Nhưng mà trên thực tế thì có những cái khuôn viên nó rất là rộng, rồi nhiều cổng ra vào, đường giao thông đan xen, và thậm chí một cửa hàng cũng có thể nằm ở những cái vị trí mà cái việc xác định khoảng cách nó không đơn giản như vậy. Vậy quan điểm của ông như thế nào?
0: Có lẽ rằng đây là một trong những cái vấn đề mà bản thân đối với những nhà soạn thảo, ban soạn thảo pháp luật ấy, thì tôi cũng cho rằng là cũng rất là đau đầu. Bởi vì cái chúng ta đang tính là một vấn đề cơ học, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đang đang viện như bản thân tôi khi mà đọc cái khung của dự thảo thì tôi cũng thấy là băn khoăn ở đây là như thế này. Vậy chúng ta tính là 100 mét là 100 mét được đo lường theo cái hướng như là thế nào? Ở đây chúng ta có đo lường theo hướng chim bay, theo hướng đi bộ, đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Và đi đường tắt. Vậy thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là vậy thì chúng ta áp dụng cái chuẩn như thế nào để mà đối với vấn đề mục tiêu của luật đề ra và cũng là để không ngăn cản những cái hoạt động kinh doanh hợp pháp. Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là phải làm rất rõ là như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ đến việc là cách chuẩn hóa quy cách đo đạc trong cái văn bản dưới luật. Vậy thì dự thảo luật lần này khi mà đưa ra như vậy thì có lẽ rằng là sẽ lại phải dẫn đến một vấn đề là chúng ta lại phải có một cái văn bản dưới luật để hướng dẫn, đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Cái điểm thứ hai là cái số hóa và công khai cái bản đồ vùng đệm. Thì vậy thì những cái vùng đệm là thì ở đây là những cái cơ quan nào sẽ là cái cơ quan sẽ tiến hành việc thực thi, là chính quyền cơ sở hay là lực lượng chuyên trách?
1: Vâng.
0: Bởi vì hiện nay ấy, là trong dự thảo thì chúng ta chưa thấy nói đến là vậy thì cái việc mà anh thực thi cái những hoạt động này thì là thanh tra chuyên ngành hay là ủy ban nhân dân các phường xã mà trên cái địa bàn như vậy. Cái điểm thứ ba ấy, là chúng ta đang nói là từ cái góc độ kinh doanh. Vậy thì khi mà người dân người ta mở cửa hàng kinh doanh thì cái việc mà đo đạc là tiền kiểm hay hậu kiểm?
1: Vâng.
0: Người ta đo bằng cái gì? Tôi bảo là đến cửa hàng tôi là 100 mét là tôi đo đang bằng khoảng cách là tôi đính cơ học là trên cái lối đi của cái đường đi đến như vậy. Nhưng mà cái đường tắt hoặc là cái đường đường đường chim bay chẳng hạn, nó không phải thế. Vậy thì nó đặt ra cái nguy cơ giữa cái người kinh doanh và người cấp cái thủ tục kinh doanh và người thực thi là người xử phạt. Nó sẽ có một khoảng cách và chúng ta cần phải giải quyết được cái vấn đề đó. Và chúng ta đang nói đến một cái vấn đề mà có lẽ rằng là đối với bất cứ một cái chủ thể kinh doanh nào thì cũng sẽ phải rất là cân nhắc. Đấy là vậy thì khi luật chúng ta áp dụng ấy, chúng ta có khoảng thời gian chuyển tiếp là bao lâu để
1: Vâng.
0: không xáo trộn những hoạt động kinh doanh? Bởi vì tôi đang được cấp phép hoạt động kinh doanh, luật mới ra thì về nguyên tắc ấy, là đối với hoạt động kinh doanh chúng ta không có hồi tố. Mà không có hồi tố thì chúng ta không thể bảo là biết tôi đang áp dụng thì anh phải áp dụng ngay và không
1: Vâng.
0: có thời gian chuyển tiếp. Và như vậy thì nó dẫn đến việc là một là về mặt khoảng cách tôi không đáp ứng được. Thứ hai là nếu như đáp ứng chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta này thấy là những chủ yếu là những cái hoạt động mang tính kinh doanh nhỏ lẻ.
1: Vâng.
0: Kinh doanh nhỏ lẻ thì tôi không thể là mà tôi đang kinh doanh nhà tôi bế đi cách 100 mét để sang nhà hàng xóm mới tôi bán được. Thì đấy là những cái câu chuyện mà có lẽ rằng là cái đơn vị tính 100 mét này chúng ta cũng cần phải phải có những cái làm rất là rõ và hướng dẫn trong những văn bản dưới luật.
1: Vâng, có nghĩa là cái việc thực thi nó cũng không phải là dễ dàng, phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Và cái dự thảo lần này thì còn có một cái đề xuất là cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại các điểm bán lẻ. Đây là một cái thay đổi đáng chú ý ạ, bởi
0: Vâng.
1: vì trước đây thì cái luật hiện hành là vẫn cho phép các cái điểm bán lẻ trưng bày không quá một bao, một tút hoặc là một hộp của một cái nhãn hiệu thuốc lá nào
0: Đúng
1: đó.
0: rồi.
1: Vâng, vậy thì theo ông ạ, cái việc chuyển từ giới hạn là được trưng bày, vẫn được trưng bày mà sang là cấm trưng bày hoàn toàn thì sẽ làm thay đổi cái bản chất cái việc quản lý hoạt động bán lẻ thuốc lá như thế nào?
0: Thứ nhất ấy là chúng ta thấy là có lẽ rằng là cái khái niệm của chúng ta giữa trưng bày và quảng cáo có lẽ rằng là theo tôi thì chưa bao giờ nó gần nhau như thế. Có lẽ rằng là Thu Hà, nếu như mà nhìn giữa một cái biển, một cái hình tượng của một cái bao thuốc lá được trưng bày ở một góc phố, một cái bao thuốc lá nó rất là to, vậy thì cái hình ảnh đó là hình ảnh quảng cáo hay là trưng bày? Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là gì? Luật quảng cáo chúng ta là cấm quảng cáo.

0: thuốc lá, đúng
1: Vâng.
0: không ạ? Nhưng lại được phép trưng bày. Vậy thì nếu như tôi lách luật bằng cách là tôi trưng bày thì có được coi là quảng cáo không? Thì đấy là có lẽ rằng là đấy là một cái triết lý liên quan đến việc là vậy thì thay vì cái việc là anh có thể vận dụng những cái không gian, những cái kẽ hở mà chưa được quy định một cách chặt chẽ thì luật này đưa ra một cái giải pháp là có lẽ rằng là ngăn chặn. Ngăn chặn như vậy thì là chúng ta ngăn chặn để thực thi cái luật quảng cáo cho nó tốt. Cái điểm thứ hai là bản chất của những cái giao dịch bán lẻ thì trước đây thì là từ bày bán là chúng ta bày bán công khai. Bày bán công khai như vậy thì nó sẽ không đáp ứng được những cái yêu cầu của luật mới.
1: Vâng.
0: Bày bán công khai như vậy thì thứ nhất ấy là khi mà chúng ta bày hết ở được thì đấy là một cái hình thức mà chúng ta gọi là giống như là chúng ta kích thích tiêu dùng. Nếu chúng ta đang đói, tôi chắc chắn là tôi với Thu Hòa sẽ tìm cái quán ăn nào đầu tiên, đúng không ạ? Bản thân người hút thuốc cũng vậy. Thì ở đây cái câu chuyện là cái việc mà bày bán ở ở ngoài đường ấy, như ở nước ngoài thì cái vấn đề đó. Và cái thứ ba nữa là liên quan đến việc là chúng ta xử lý được cái vùng xám trong cái công tác thanh tra quản lý. Ví dụ như trước đây chúng ta nói rằng là khi mà chúng ta bày thì không quá một bao hay là một tút. Vậy thì nếu tôi bày cái vỏ nó hơn cái số lượng là một tút đó, tất nhiên là chỉ có vỏ thôi. Vậy
1: Vâng.
0: thì anh không thể có căn cứ để anh xử phạt tôi được. Bởi vì khi mà tôi bày thì tôi phải bày thuốc là bày bán.
1: Vâng.
0: Và có lẽ rằng là nó cũng là một cái cách nữa là để mất đi cái lợi thế cạnh tranh của những cái tập đoàn thuốc lá. Đối với những cái ví dụ như chúng ta thấy là hiện nay các tập đoàn thuốc lá thì cũng do là vấn đề lợi nhuận cũng lớn.
1: Vâng.
0: Họ có mà thấy ngồi ở bất cứ một cái quán ăn vỉa hè, một cái quán bia nào thì sẽ có rất nhiều những cái bạn tiếp thị đến
1: Vâng.
0: để mời chào đấy. Vậy thì khi mà chúng ta bỏ được tất cả những cái việc mà bày bán rồi những cái quảng cáo đi thì có lẽ rằng là nó ngăn chặn được cái sự cạnh
1: Hiệu
0: tranh
1: quả tốt hơn.
0: một cách không lành mạnh giữa các cái tập đoàn có nguồn lực lớn với những cái tập đoàn có cái nguồn lực truyền thống và tuân thủ theo pháp luật hơn.
1: Dạ vâng. Thưa luật sư ạ, cùng với cái việc là siết chặt những cái hoạt động bán trực tiếp rồi quảng cáo thuốc lá thì dự thảo cũng đặt ra cái quy định là cấm bán thuốc lá trên không gian mạng, sàn điện tử rồi thì mạng xã hội và các nền tảng số. Vậy thì chúng ta cũng sẽ nghe một ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, ông là Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh về cái quy định cấm bán thuốc lá bằng máy bán hàng tự động và cấm bán thuốc lá trực tuyến. Đây cũng là cái nội dung quan trọng trong cái dự thảo luật này.
2: Nếu các quý vị hiện nay là thử search vào trong mạng trực tuyến thì ra ngay rất nhiều các cái quảng cáo về thuốc lá điện tử, thuốc đông nóng. Và giới trẻ của chúng ta thì hiện nay là cái việc họ tiếp cận với thông tin thì chủ yếu lại bằng qua các cái kênh về trực tuyến. Chính vì vậy mà trong dự thảo luật lần này chúng ta đưa cái nội dung cấm bán hàng tự động, cấm bán thuốc lá trực tuyến. Và đây là cái điều hết sức là phù hợp với cái xu hướng hiện nay.
1: Vâng, thưa luật sư ạ, trong bối cảnh mà phương thức mua bán đang thay đổi rất là nhanh thì theo ông, quy định mới này có thể giúp bịt được cái khoảng trống trong quản lý hay là lại đặt ra một cái thách thức mới bởi vì việc xác định người bán, người mua rồi địa điểm giao dịch trên môi trường mạng là nó phức tạp hơn nhiều ạ?
0: Có lẽ rằng là cũng sẽ rất là thách thức đối đặc biệt là đối với công tác thực thi của chúng ta. Như Thu Hòa thấy là đối với cái giao dịch bằng không gian truyền thống, có lẽ là quản lý chúng ta đã làm rất lâu và chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm về làm việc đó. Nhưng hiện nay ấy là đối với những cái môi trường số, những cái sàn giao dịch thương mại điện tử, thậm chí là đối với những cái máy bán hàng tự động chúng ta có thể kiểm soát. Tuy nhiên ấy là đối với những cái sàn giao dịch thương mại điện tử và đặc biệt là đối với cái việc là giao hàng thông qua những cái tổ chức như ví dụ như là những cái đơn vị giao hàng mang tính cá nhân như là Shopee rồi những cái nền tảng khác thì có lẽ rằng là nó sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên ấy là chúng ta cũng tôi cho rằng là những cái nhà làm luật cũng đã lường đến những cái vấn đề đó và chúng ta sẽ có những công cụ để mà thực thi những cái chế tài của chúng ta trên những cái nền tảng số như là những kiểm soát cái lực lượng giao hàng rồi những cái nền tảng về cam kết rồi là

0: Những cái quan trọng nhất tôi cho rằng là cái chế tài phải
1: Vâng.
0: đủ sức răn đe và phải có lực lượng thực thi một cách chuyên trách.
1: Dạ vâng. Và có một cái điểm mới khác, đó là cái việc cơ sở bán buôn bán lẻ thì phải treo biển là không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi và phải kiểm tra căn cước VNID hoặc là hộ chiếu khi mà nghi ngờ là người mua chưa đủ tuổi. Theo nhiều người dân thì đây là một cái giải pháp cần thiết để hạn chế học sinh, thanh thiếu niên tiếp cận với thuốc lá. Chúng ta cùng nghe.
2: Nó cũng sẽ tốt cho người tiêu dùng thôi, tốt cho thế hệ trẻ sau này để cho các bạn ấy giảm bớt được cái vấn đề viêm phổi hoặc là ung thư phổi sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh.
3: Tôi nghĩ quy định này nên đi kèm sự phạt nghiêm những cửa hàng mà cố tình bán thuốc lá cho những người chưa đủ 18 tuổi. Có thể là mất thêm vài chục giây nhưng mà sẽ góp phần bảo vệ trẻ em ạ.
1: Vâng ạ, như chúng ta vừa mới nghe là cũng có những cái ý kiến là người ta ủng hộ, nhưng mà nhiều chủ cửa hàng bán thuốc lá cho biết là cái việc kiểm tra, xác minh tuổi khách hàng là điều không hề dễ dàng ạ.
2: Bên thuốc lá người ta cũng đã tuyên truyền mà, chỉ bán thuốc lá cho người trên 18 tuổi. Nhưng mà các bạn ấy nghĩ là hút hay không là quyền của tôi chứ các ông làm gì có quyền gì. Thường thì các bạn sẽ trả lời là mua cho bố hoặc là mua cho người nọ người kia ấy.
4: Ví dụ mà kiểu nhìn mặt hơn 20 tuổi hoặc là tầm 16-17 tuổi thì khó xác minh tuổi. Xuất trình căn cước như thế thì sẽ khó xử cho người bán gặp với người mua. Khách hàng thì sợ lộ thông tin.
5: Tùy thời điểm thì sẽ chỉ có một người mà trông cửa hàng thôi. Cùng một lúc là có nhiều người vào mua, mặc trà người nào cũng kiểm tra thì cũng sẽ rất mất thời gian. Và đôi khi họ kiểu thấy rắc rối quá, họ lại không muốn mua nữa. Tôi nghĩ là cần có một hệ thống đồng bộ trong việc thực hiện quy định này.
1: Vâng, thưa luật sư ạ. Quy định kiểm tra căn cước công dân của người mua cụ thể chặt chẽ hơn là cái quy định hiện hành mà chúng ta đang có. Nhưng đặt vào thực tế là thế nào là nghi ngờ khi mà khách hàng dưới 18 tuổi, rồi người bán có quyền yêu cầu xem giấy tờ trong những cái trường hợp như thế nào, và nếu người mua từ chối xuất trình thì trách nhiệm của hai bên sẽ được xác định ra làm sao ạ?
0: Thực ra mà nói thì có lẽ rằng là cái đấy là cái mới ở Việt Nam. Mà cái gì mới thì chúng ta cũng tạo ra những cái tranh luận, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta nhìn ra những cái nước khác ấy, thì chúng ta thấy là như thế này. Một là tất cả những cái loại mà tác động đến cái sức khỏe con người mà được bán có điều kiện thì anh phải tuân thủ. Đấy là về quy tắc bán hàng, đúng không ạ? Cái việc mà doanh nghiệp không tuân thủ thì dẫn đến những cái chế tài xử phạt. Ở đây cái câu chuyện chúng ta là vậy thì trong dự luật nói là nếu như nghi ngờ. Nhưng ở đây cái câu chuyện của chúng ta là như thế này, là nghi ngờ ở đây là anh nghi ngờ bằng cảm quan hay là anh nghi ngờ tính đến vấn đề xác suất. Tức là chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ 16, 14, 15 tuổi hay là nó vẫn mặc đồng phục thì đương nhiên chúng ta phải kiểm tra ID, đúng không ạ? Còn những cái câu chuyện như là vậy thì nó sẽ dẫn đến việc là gây ra tranh cãi hay là thậm chí là những cái việc là tôi từ chối đi mua hàng hay là tôi nói tôi đi mua hộ. Thì ở đây cái câu chuyện là gì? Những cái đối tượng được phép giao dịch đối với những sản phẩm này thì phải đủ 18 tuổi. Người ta không quan tâm việc là anh mua cho anh mua cho ai. Thì đấy là cái nguyên tắc để mà giao dịch. Cái điểm thứ hai là nếu như anh đáp ứng điều kiện để mua hàng thì anh phải xuất trình ID, còn nếu không xin mời ID chỗ khác. Và nếu như tất cả các chủ cửa hàng đều làm điều đấy thì bản thân người mua không có lựa chọn và nó dẫn đến việc là những người mua sẽ phải tuân thủ pháp luật.
1: Vâng ạ. Vậy thì nếu mà luật sửa đổi lần này bổ sung thêm nhiều những cái hành vi bị cấm thì có cần thiết là phải đồng thời thiết kế lại những cái cơ chế kiểm tra giám sát rồi thẩm quyền xử lý và mức xử phạt để mà tránh cái tình trạng luật thì có rồi nhưng mà khó thực thi hay không, thưa luật sư?
0: Về mặt cơ bản thì chúng ta đang nói đến là những cái hành lang pháp lý. Mà hành lang pháp lý thì nó bao gồm cái luật nội dung của chúng ta, bao gồm những cái mô tả hành vi và những cái chế tài kèm theo. Mà chế tài muốn kèm theo được thì phải có những cái lực lượng thực thi. Mà muốn thực thi được thì phải có cơ sở pháp lý. Chúng ta lại trở lại câu chuyện đó, đúng không ạ? Như vậy thì khi mà luật của chúng ta sửa đổi thì nó sẽ dẫn đến việc thay đổi của những cái luật có liên quan. Như là chúng ta đã đề cập từ ban đầu. Tức là đặc biệt ở đây liên quan đến luật xử lý vi phạm hành chính. Đối với những cái hành vi việc mua bán, sử dụng, rồi là độ tuổi, rồi là những cái liên quan đến việc là nghĩa vụ buộc phải thực hiện đối với người bán, người mua. Thì ở đây cái câu chuyện là việc đồng bộ là việc cần thiết và chúng ta phải làm nếu như chúng ta muốn luật đi vào thực tiễn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn ạ, kiểm soát thuốc lá không chỉ là câu chuyện cấm hay cho phép một hành làm sao cho để đảm bảo được cái mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tính khả thi trong thực tiễn.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời...

0: ơi nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
1: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
2: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
1: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
2: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
1: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
3: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
2: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, bàn giao hoàn thiện cao cấp với kính Loewe, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tọa lạc ở trung tâm tỉnh Sơn Đông, Thái Sơn được tôn là ngọn núi đứng đầu ngũ nhạc của Trung Quốc. Không phải cao nhất, song danh sơn linh thiêng ở phương đông này từ lâu là nơi các bậc đế vương cử hành lễ phong thiện, gửi gắm khát vọng về quốc thái dân an và trở thành biểu tượng cho chiều sâu văn hóa Trung Hoa. Phóng sự của Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
1: Từ trung tâm thành phố Thái An, con đường hướng về Thái Sơn dần mở ra giữa những dãy núi trùng điệp. Ở phía nam chân núi, đại miếu với tường đỏ, mái ngói vàng hiện lên như cánh cửa mở vào không gian tín ngưỡng và lễ chế cổ xưa. Từ đây, trục văn hóa phong thiện kéo dài hơn 10 km, đi qua các phố cổ, cổng Đại Tông, Hồng Môn, Trung Thiên Môn, Thập Bát Bàn, Nam Thiên Môn và hướng thẳng lên đỉnh Ngọc Hoàng.

0: Với người Trung Quốc, hành trình ấy không đơn thuần là leo núi. Mỗi bậc đá là một dấu vết của lịch sử. Mỗi ngôi miếu, bia khắc hay cây cổ thụ đều gợi nhắc về một không gian văn hóa từng gắn với các triều đại phong kiến, với tín ngưỡng dân gian và quan niệm về sự giao hòa giữa trời, đất và con người. Thái Sơn cao khoảng 1.545 m, không phải là ngọn núi cao nhất Trung Quốc, nhưng trong hệ thống ngũ nhạc gồm Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn và Tung Sơn, ngọn núi này được tôn là ngũ nhạc độc tôn. Theo quan niệm cổ xưa, Thái Sơn nằm ở phương đông, hướng mặt trời mọc, tượng trưng cho dương khí, sự khởi đầu và sức sống. Vì vậy, các bậc đế vương Trung Quốc từ thời Tần Thủy Hoàng đến đời vua Càn Long, bao gồm cả Võ Tắc Thiên, nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa, cũng đã chọn nơi đây để thực hiện nghi lễ phong thiện, một nghi lễ mang ý nghĩa tế cáo trời đất, cầu cho quốc gia hưng thịnh, nhân dân an cư, mưa thuận gió hòa. Ông Lý Gia Khánh đến từ thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, đã nhiều lần leo Thái Sơn. Theo ông, tầm vóc của Thái Sơn không thể đo bằng độ cao địa lý. Thái Sơn chỉ cao hơn 1.500 m, nhưng trong tâm thức người Trung Quốc, đây là ngọn núi cao nhất. Thái Sơn là ngọn núi đứng đầu ngũ nhạc. Các hoàng đế qua nhiều triều đại đã đến đây cử hành lễ phong thiện. Vì vậy, nền tảng văn hóa của Thái Sơn rất sâu dày. Dấu ấn lịch sử ấy hiện hữu rõ dưới chân núi, tại Đại Miếu, còn được gọi là Đông Nhạc Miếu. Đây từng là nơi các hoàng đế cử hành nghi lễ tế tự trước khi lên Thái Sơn phong thiện. Quần thể được xây dựng theo quy chế cung thành, với trục chính hướng thẳng về phía nam Thiên Môn trên đỉnh núi. Trong khuôn viên Đại Miếu, hàng trăm bia đá từ thời Tần, Hán và các triều đại sau vẫn được lưu giữ, cùng điện thiên huống và nhiều công trình cổ, tạo thành một bảo tàng thư pháp ngoài trời. Lên cao hơn, cảnh quan thiên nhiên và dấu ấn nhân văn dần hòa quyện. Những vách đá khắc chữ, các đền miếu nép bên sườn núi, rừng thông và những bậc đá nối tiếp khiến hành trình trở thành cuộc đối thoại giữa con người hôm nay với quá khứ. Từ đỉnh núi, du khách có thể ngắm biển mây, bình minh và tầm nhìn rộng mở. Câu thơ nổi tiếng của Đỗ Phủ, "Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu", vẫn thường được nhắc lại khi nói về Thái Sơn. Với không ít người, Thái Sơn còn là nơi thử thách ý chí, đặc biệt là tại đoạn Thập Bát Bàn với các bậc đá dựng đứng. Anh Lưu Phúc Khang đến từ thành phố Thanh Đảo cho biết, đây là lần thứ 11 anh chinh phục ngọn núi này. Mục tiêu của tôi hiện nay là tiếp tục leo Thái Sơn cho đến mốc 100 lần. Khi tôi 80 tuổi, tôi sẽ dẫn con cháu tôi đến Thái Sơn, kể cho chúng nghe khi ấy tôi đã dũng cảm thế nào. Leo Thái Sơn không cần bạn phải có thể lực quá tốt, chỉ cần chịu được gian khổ, có nghị lực và kiên trì, bạn nhất định sẽ thành công. Đến từ Tây An, Thiểm Tây, nơi tọa lạc của Hoa Sơn cũng là một trong ngũ nhạc của Trung Quốc. Chị Vương Đình cho rằng Thái Sơn mang một ý nghĩa rất khác biệt.
1: Thái Sơn không quá cao nhưng ý nghĩa rất lớn. Đây là ngọn núi đứng đầu ngũ nhạc, gắn với mong muốn quốc thái dân an. Đến đây một lần tôi thấy thực sự không uổng chuyến đi.
0: Năm 1987, Thái Sơn được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới. Sự ghi nhận này phản ánh giá trị đặc biệt của ngọn núi, nơi cảnh quan địa chất, thiên nhiên, kiến trúc, nghệ thuật thư pháp, tín ngưỡng dân gian và lịch sử cùng hiện diện trong một không gian thống nhất. Ngày nay, Thái Sơn không chỉ đón những người hành hương hay du khách tìm kiếm một hành trình chinh phục. Các giải leo núi, hoạt động văn hóa, chương trình nghệ thuật thực cảnh và những tuyến tham quan kết nối Thái Sơn với Đại Miếu, di chỉ Đại Vấn Khẩu đang tiếp tục làm sống dậy giá trị của danh sơn này trong đời sống đương đại. Giữa dòng người hướng lên Nam Thiên Môn, có người tìm một trải nghiệm thể thao, có người muốn ngắm bình minh, có người tìm về ký ức của một nền văn minh. Nhưng trên tất cả, Thái Sơn vẫn là biểu tượng của một niềm tin về sự bền vững, về quốc thái dân an và về mối liên kết lâu đời giữa con người với thiên nhiên trong văn hóa Trung Hoa.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tuần của năm học 2026-2027, cây xanh mới trồng trong khuôn viên trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Iapuc, tỉnh Gia Lai đã trổ mầm xanh mới. Hoạt động dạy và học tại đây đã vào nề nếp. Cơ sở vật chất của trường vẫn tiếp tục được hoàn

0: thiện và các đơn vị biên phòng sẽ kết nghĩa với trường, xây dựng một khung học tập rèn luyện phù hợp, giúp học sinh phát triển toàn diện. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên có bài đề cập.
1: Tiếng trống trường vừa điểm, em Siêu Nhi, học sinh lớp 8, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Gia Púc, tỉnh Gia Lai, cùng các bạn thu xếp sách vở, ríu rít trò chuyện sau buổi học sáng. Đây là lần đầu tiên em được học trong lớp học rộng rãi, thoáng mát với nhiều trang thiết bị hiện đại như vậy. Những bạn có nhà gần trường trở về gia đình ăn nghỉ trưa, còn Siêu Nhi và các bạn ở xa lấy những hộp cơm được cha mẹ chuẩn bị từ sáng, cùng nhau dùng bữa, rồi nghỉ tại lớp để tiếp tục học buổi chiều. Đây cũng là phương án tạm thời duy trì việc học hai buổi mỗi ngày trong thời gian chờ nhà ăn, bếp và khu nội trú hoàn thiện. Với Siêu Nhi, những tuần đầu ở ngôi trường mới đem lại những trải nghiệm và thêm động lực để em cố gắng.
2: Bình thường con được thấy trường môi trường như này trên TV hoặc là trường khác thôi. Mà bây giờ con đã được học môi trường to và rộng đẹp như thế này, con thấy rất là vui và háo hức. Con sẽ cố gắng học và chăm ngoan học giỏi.
1: Sau hơn 2 tuần, những hàng cây mới trồng trong sân trường Gia Púc đã bắt đầu nhú những mầm xanh đầu tiên. Vùng biên những năm học trước vắng lặng, bây giờ đã vang tiếng học bài. Bên cạnh những dãy phòng học, từng tốp công nhân lắp đặt cửa, sơn những mảng tường cuối cùng, hoàn thiện khu chế biến thực phẩm, phòng ở, nhà vệ sinh, cùng nơi giặt và phơi quần áo. Ông Phan Thành Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp, tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc cho biết, phần việc còn lại không nhiều, nhưng gắn trực tiếp với từng bữa ăn, giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày của học sinh nên phải được kiểm tra, nghiệm thu kỹ trước khi sử dụng. Ngôi trường có diện tích hơn 5 hecta với 23 lớp học và các công trình đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú và bán trú của trên 700 học sinh. Ngoài nhân lực theo định mức, tỉnh Gia Lai cho phép các trường hợp đồng thêm bảo vệ, tạp vụ và nhân viên quản lý học sinh ngoài giờ. Đồng thời bố trí kinh phí lắp đặt camera tại những vị trí cần thiết trong khuôn viên. Hiện nay, nhà trường đang rà soát, bố trí đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưỡng, bảo vệ và lực lượng quản lý học sinh ngoài giờ. Mục tiêu là khi nhà ăn và khu nội trú đủ điều kiện vận hành, các phương án chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh cũng sẵn sàng. Ông Phan Thành Tiến cho biết.
3: Bắt đầu vào năm học mới, thì tâm thế và cái tinh thần của phụ huynh và học sinh rất là phấn khởi và vui mừng vì có được cái trường lớp khang trang. Về phía nhà trường cũng đã chủ động xây dựng những cái kế hoạch giáo dục phù hợp với cái mô hình trường nội trú và bán trú và tình hình học sinh của địa phương, đặc biệt là cái việc rèn luyện về ý thức học tập.
1: Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, trường nội trú biên giới không chỉ khang trang về cơ sở vật chất mà còn là hình mẫu về nền nếp sinh hoạt, rèn luyện để các em phát triển toàn diện. Vì vậy, đơn vị sẽ hỗ trợ nhà trường xây dựng lịch sinh hoạt, nội quy phù hợp với từng độ tuổi.
4: Đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các đồn biên phòng tổ chức kết nghĩa với các cái trường liên cấp nội trú ở khu vực biên giới để tổ chức tuyên truyền đến các học sinh, giáo viên về cái nội quy của trường nội trú. Các cái tổ công tác phối hợp với các cái lực lượng trên địa bàn cùng với giáo viên nhà trường duy trì cái nội quy nội trú này, các cái nền nếp mà trong ngày kỷ luật học đường để đảm bảo cho các cháu đi vào hoạt động có nền nếp ngay từ những ngày đầu tiên.
1: Từ những tuần học đầu tiên, một hành trình mới đang mở ra với thầy và trò trường Gia Púc, tỉnh Gia Lai. Giữa miền biên giới, tiếng học trò vang lên mỗi ngày, gieo thêm niềm tin và vun

0: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Người thì đau nhất.

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
1: Phải biết giữ gìn thanh quản.
0: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
1: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
0: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
1: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
0: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế.

0: thuốc chữa bệnh.
1: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
2: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
1: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
2: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Nhân dịp Tết Trung thu, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Ca Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam lần đầu có vaccine phòng tay chân miệng cho trẻ từ 2 tháng cho đến dưới 6 tuổi, ngay giữa lúc nhiều ca bệnh gia tăng nghiêm trọng. Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc ăn cung giả từ bột mì và hóa chất. Tổng thống Mỹ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc tại Nhà Trắng, tìm cách hạ nhiệt những căng thẳng liên quan đến xung đột tại Trung Đông, căng thẳng thương mại và phát triển trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng 24 tháng 9 theo giờ địa phương, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp nhà nước Canada. Lễ đón diễn ra tại phủ toàn quyền ở Ottawa theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ toàn quyền, đội kỵ binh đón và tháp tùng xe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước vào phủ toàn quyền. Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước và mời bước lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam.

0: Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ, chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia.
1: Dans un monde en prof...

0: Chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định lâu dài.
1: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada. Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, kinh tế thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng.
2: Chúng tôi kỳ vọng cho chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam-Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.
3: Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền Canada Louise Arbour nhất trí, hai nước cần tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
1: Toàn quyền Louise Arbour bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị là quốc khách đầu tiên kể từ khi nhậm chức, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Vui mừng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ Việt Nam-Canada, toàn quyền Louise Arbour khẳng định Canada và Việt Nam đều là những quốc gia Thái Bình Dương có nhiều lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực. Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, phát huy hơn nữa vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có, mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác về giao thông, hạ tầng, logistics và kết nối, tạo thêm những động lực tăng trưởng mới thông qua tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Về quốc phòng an ninh, tập trung vào đào tạo, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, an ninh hàng hải, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng quan trọng cho phát triển quan hệ lâu dài của quan hệ song phương. Toàn quyền Louise Arbour ghi nhận tích cực đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc Canada tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Canada phát huy thế mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Canada. Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hóa tiếng Việt, tăng cường gắn kết quê hương đất nước và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Trao đổi về các vấn đề khu vực quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và các cơ chế song phương phù hợp, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Canada tăng cường gắn kết, hợp tác với ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng đóng góp vào việc xử lý các thách thức chung, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời toàn quyền Louise Arbour thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Toàn quyền Canada cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
3: Vào tối qua, theo giờ địa phương, tại nhà Quốc hội Canada, toàn quyền Canada Louise Arbour đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney.
4: Phát biểu chào mừng, toàn quyền Canada Louise Arbour nhấn mạnh hai quốc gia chung một tình thân đặc biệt trong cộng đồng pháp ngữ, cùng chia sẻ và được dẫn dắt bởi những giá trị chung. Hai nước đứng trước ngưỡng cửa mở ra một chương mới trong mối quan hệ bền chặt, từ phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo đến nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và thúc đẩy sự ổn định trong khu vực. Quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ngày càng bền chặt, giúp cùng nhau ứng phó với những thách thức của thời đại. Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc hai nước chính thức xác lập quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm lần này vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là cam kết cho một tương lai lâu dài, ổn định và ngày càng gắn bó.
2: Trong một thế giới đang biến động sâu sắc, cả Việt Nam và Canada.

0: Canada đều hiểu rằng không quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng một mình. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu chiến lược đầy khát vọng. Canada đang đứng trước một giai đoạn phát triển và chuyển đổi quan trọng với những định hướng và quyết sách chiến lược mới, tăng cường gắn kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những định hướng lớn đó đang gặp nhau, mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho hai nước với nhiều lợi ích tương đồng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ khát vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm. Việt Nam mong muốn cùng Canada tạo nên ba chuyển dịch quan trọng: chuyển tin cậy chính trị thành tầm nhìn chiến lược, chuyển tiềm năng thế mạnh của nhau thành các chương trình dự án cụ thể và chuyển thành quả hợp tác thành lợi ích thiết thực cho người dân của hai nước.
1: Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam-Canada sẽ luôn vững vàng trên nền tảng tin cậy, rộng mở trong những lợi ích cùng chia sẻ và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng.
2: Cùng ngày, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, phát huy hiệu quả các cơ chế song phương, trong đó có tham vấn đối thoại thường xuyên giữa hai bộ ngoại giao, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và đa phương. Thủ tướng Mark Carney mong muốn tạo thuận lợi mở cửa thị trường hàng hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại đầu tư và liên kết chuỗi cung ứng, khuyến khích các doanh nghiệp quỹ đầu tư Canada tăng cường đầu tư tại Việt Nam, hoàn ngành các lĩnh vực hợp tác mới như hạ tầng giao thông và ủng hộ nghiên cứu mở đường bay thẳng giữa hai nước, phát huy hơn nữa vai trò của CPTPP trong thúc đẩy thương mại tự do, sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN Canada, góp phần mở rộng không gian hợp tác, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu chung, chuyển giao tri thức, công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác năng lượng gồm năng lượng sạch LNG, năng lượng tái tạo, tiềm năng hợp tác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như y tế, môi trường, nông nghiệp, an ninh lương thực, giáo dục đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Canada tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Canada ổn định cuộc sống, hội nhập và phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan hai nước và công bố tuyên bố chung về việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên đối tác chiến lược. Tin tưởng khuôn khổ quan hệ mới sẽ tạo ra chương mới trong quan hệ hai nước, đưa hợp tác Việt Nam-Canada phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada. Đề nghị này được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại cuộc làm việc với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác nghị viện cần góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Lãnh đạo hai viện Canada đánh giá việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược mở ra một chương mới, ghi nhận đóng góp của hơn 275.000 người Canada gốc Việt. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng ổn định cuộc sống, hội nhập, phát huy vai trò cầu nối. Về hợp tác đa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Canada ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, tiếp tục phối hợp ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Chủ nhà APEC năm 2027 và Chủ tịch ASEAN năm 2030.
2: Tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
3: Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Antina Annan nhấn mạnh, đây là một thời điểm rất quan trọng đối với Việt Nam và Canada trong các cam kết về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên quyết định nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược, mối quan hệ giữa hai nước không chỉ trong hợp tác thương mại, mà hai bên cùng hợp tác trong giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân,

0: rất nhiều lĩnh vực khác. Hai bên sẽ tận dụng mối quan hệ chiến lược này để làm sâu sắc hơn sự gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mối liên kết này cũng có sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Canada, những người đã đóng góp vào sự đa dạng của đất nước Canada. Bày tỏ vinh dự phát biểu trước Nghị viện Canada, nơi đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam và Canada đều có lợi ích trong việc nâng cao khả năng tự chủ, tăng cường quan hệ tin cậy và bảo vệ môi trường quốc tế hòa bình, ổn định. Trong một thế giới nhiều bất định, mối quan hệ tin cậy, trách nhiệm và cùng chia sẻ lợi ích lâu dài tự nó đã là một giá trị chiến lược.
1: Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.
0: Nếu phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần đẩy mạnh thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ, Canada là đất nước từ biển tới, Việt Nam trải dài trên bờ biển Đông. Thái Bình Dương mở ra không gian để hai nước gần nhau hơn. Mong rằng khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên gần gũi và tin cậy.
2: Tiếp nhóm nghị sĩ hữu nghị Canada-Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, tạo đồng thuận rộng rãi tại Canada đối với việc phát triển quan hệ song phương. Các nghị sĩ Canada hoan nghênh khuôn khổ đối tác chiến lược, khẳng định sẽ góp phần tăng cường hiểu biết tin cậy, thúc đẩy hợp tác. Các nghị sĩ nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa thị trường đối tác, mở thêm cơ hội thương mại và đầu tư. Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Canada đã quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững. Hai nước đã ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 24 đến 25 tháng 9. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.
3: Quan hệ đối tác chiến lược được xây dựng trên 8 trụ cột. Nền tảng xuyên suốt là tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, bảo đảm lợi ích cân bằng, tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Về chính trị, hai nước cam kết ủng hộ tin cậy, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và phát huy các cơ chế đối thoại. Hai bên ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc, APEC và các diễn đàn đa phương. Thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng, với Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Hai bên ủng hộ triển khai hiện đại hóa và mở rộng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, sớm hoàn tất đàm phán và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada. Hai nước thúc đẩy tháo gỡ rào cản thị trường, tạo thuận lợi cho hàng hóa dịch vụ và khuyến khích đầu tư hai chiều. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Canada kinh doanh ổn định lâu dài. Một kết quả đáng chú ý là hoàn tất đàm phán mở rộng Hiệp định Vận tải Hàng không Việt Nam-Canada, tạo điều kiện khai thác chuyến bay chở khách trực tiếp và chuyến bay chuyên chở hàng hóa. Hai bên cũng thúc đẩy vận tải biển xanh, hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng, tin cậy, có khả năng chống chịu trước các biến động. Trong lĩnh vực công nghệ, hai nước nhất trí nghiên cứu cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số bền vững, xây dựng hệ sinh thái số an toàn, cải thiện an ninh mạng và quản trị dữ liệu. Hợp tác nghiên cứu, trao đổi nhân tài, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và bán dẫn. Hai bên hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, hoan nghênh cơ hội hợp tác, quản trị trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Về năng lượng, hai bên hoan nghênh ký kết bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và chuyển đổi năng lượng sạch. Canada tiếp tục hỗ trợ chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, trong đó có tài chính ưu đãi và hỗ trợ lưới điện tích hợp thêm điện gió, điện mặt trời. Hai bên thúc đẩy hợp tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chống ô nhiễm nhựa. Về an ninh lương thực, hai nước nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp bền vững, công nghệ nông nghiệp và an toàn thực phẩm, hoan nghênh thiết lập đối thoại nông nghiệp Việt Nam-Canada. Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên tiếp tục đối thoại chính sách, hợp tác đào tạo và tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Việt Nam thông báo sẽ thành lập văn phòng tùy viên quốc phòng thường trú tại Canada. Hai nước nghiên cứu cơ hội hợp tác cứu trợ thảm họa, thực thi pháp luật trên biển và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Đối với Biển Đông, hai nước tái khẳng định ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, bảo đảm tự do hàng hải, hàng không và thương mại hợp pháp không bị cản trở. hai bên nhấn mạnh tôn trọng quyền chủ quyền.

0: quyền tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, phù hợp luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng gắn kết. Hai nước mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật, thúc đẩy du lịch và phát huy đóng góp của cộng đồng người Canada gốc Việt. Hai bên nhất trí khởi động trao đổi bước đầu về Hiệp định Bảo hiểm xã hội. Để cụ thể hóa các cam kết, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hành động, triển khai các mục tiêu của quan hệ đối tác chiến lược.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Nhân dịp Tết Trung Thu vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm động viên và trao quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Động viên 16 bệnh nhi tại hai phòng điều trị của khoa nhi, Thủ tướng ân cần hỏi thăm từng em về sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ, biểu dương tinh thần dũng cảm, sự kiên cường và lạc quan chiến đấu với bệnh tật của các chiến binh nhí. Người đứng đầu chính phủ cũng đã gửi lời chia sẻ động viên sâu sắc tới các bậc phụ huynh ngày đêm đồng hành cùng con qua những chặng đường điều trị gian nan. Mong các gia đình luôn vững tâm giữ niềm tin hy vọng và phối hợp với các y bác sĩ trong quá trình điều trị để các cháu sớm chiến thắng bệnh tật. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao quà cho tất cả các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K. Mỗi suất quà gồm bánh, kẹo, sữa cùng 2 triệu đồng tiền mặt nhằm hỗ trợ tiếp thêm niềm vui và nghị lực cho các em và gia đình. Những cái nắm tay siết chặt, những lời dặn dò ấm áp của người đứng đầu chính phủ đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn giúp các em nhỏ kiên cường trên hành trình vượt bão bệnh.
5: Con tên là Phạm Minh Châu, năm nay con 11 tuổi, hiện đang điều trị ở Bệnh viện K. Con bị u não ạ. Hôm nay con rất vui khi nhận được những phần quà từ bác Tổng Bí Thư và bác Thủ tướng.
6: Con tên là Nguyễn Trà My, năm nay con 14 tuổi ạ. Con bị ca xương. Con điều trị ở viện chắc được gần 1 năm rồi. Con cảm thấy rất là vui, rất là may mắn khi mà được nhà nước và các bác quan tâm nhiều này.
4: Biểu dương tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện K trong công tác chăm sóc điều trị các bệnh nhi ung thư, Thủ tướng mong muốn bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn song song với việc tạo dựng môi trường điều trị thân thiện, ấm áp, tình thương để giúp các em sớm hồi phục sức khỏe.
3: Vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm tặng quà và động viên các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, TP.HCM Trần Lưu Quang. Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm và trao tận tay những phần quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và 100 phần quà đến các bệnh nhi. Mong các cháu tích cực điều trị, sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung Thu vui tươi ấm áp. Yêu cầu bệnh viện đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế có chất lượng. Thực hiện chương trình trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, chiều nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 12 điểm cầu tại TP.HCM. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Duy Phương.
0: Bày tỏ đồng thuận với các định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị văn minh hiện đại, cử tri Lê Thị Yến Nhi, phường Bến Thành kiến nghị.
7: Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm hơn đến cơ chế để người dân được tham gia vào quá trình phát triển thành phố. Những chính sách lớn về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giao thông, nhà ở, môi trường đều tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, tôi mong muốn tiếng nói của người dân từ khu phố, phường được tổng hợp, phản ánh đầy đủ lên các cấp có thẩm quyền.
0: Phản hồi ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
8: Xung quanh cái hoạt động giám sát thực hiện dân chủ cơ sở và cải cách hành chính, thì vừa qua Quốc hội đã ban hành cái luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Thì kỳ họp thứ hai tới sẽ thông qua cái luật thực hiện dân chủ cơ sở đang được hoàn thiện để trình. Đây là một cái bước đi cụ thể là dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.
0: Về hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội cho biết luật phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 tới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố phát huy tối đa tinh thần phân cấp, phân quyền, chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong phát triển.

0: phạm vi thẩm quyền.
1: Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát toàn bộ cơ chế phân cấp theo nguyên tắc giao thẩm quyền phải đồng thời với tạo điều kiện thực hiện. Cấp trực tiếp quản lý phân công sử dụng cán bộ phải chịu trách nhiệm chính về nhận xét, đánh giá và chất lượng đầu ra. Cơ quan tham mưu thành ủy phải tăng cường hướng dẫn giám sát và cảnh báo sớm rủi ro phát sinh. Phân cấp phải làm cho bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn, nhưng không được dẫn tới phân tán trách nhiệm hoặc tạo ra khoảng cách xa về chất lượng giữa các địa bàn.
2: Tiếp tục nâng lên một bước, đã học, đã quán triệt, đã ban hành chương trình sang là đã tạo ra cái chuyển biến gì, sản phẩm gì, giải quyết được vấn đề gì, có mục tiêu sản phẩm, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, chỉ số tác động và cơ chế đánh giá định kỳ, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, tránh phản cách giữa quyết tâm chính trị và năng lực thực thi.
1: Khẩn trương đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa. Trong năm nay phải có số liệu gốc, phương pháp tính thống nhất và cơ chế công bố định kỳ. Đây là yêu cầu của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khi chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
0: Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu đo được đóng góp của từng ngành địa phương, doanh thu, việc làm, thu nhập và giá trị bản quyền. Mỗi dự án dẫn dắt phải xác định rõ sản phẩm, doanh nghiệp thực hiện, nguồn vốn, thị trường và đóng góp dự kiến cho tăng trưởng. Đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, đồng chí chỉ rõ việc cụ thể hóa mục tiêu thành dự án sản phẩm còn chậm, phối hợp liên ngành còn yếu, các cơ quan phải làm rõ nguyên nhân trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư, đất đai, bản quyền, xã hội hóa. Việc bố trí nguồn lực cho văn hóa cần bám sát mục tiêu tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước, gắn với hiệu quả sử dụng, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Đầu tư thiết chế văn hóa phải chuyển từ yêu cầu có thiết chế sang thiết chế hoạt động hiệu quả, thu hút người dân, tạo giá trị cộng đồng. Chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện nghị quyết 80, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, phải đánh giá thực chất những thay đổi trong đời sống văn hóa, làm rõ chính sách nào hiệu quả, nhiệm vụ nào còn chậm tiến độ. Về công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam, khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức, các địa phương, bộ ngành thực hiện chính sách miễn giảm phí tham quan, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở văn hóa thể thao công lập cho nhân dân trong ngày 24 tháng 11, tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực tại cơ sở.
1: Phú Thọ cần đi đầu cả nước về chuyển đổi số trong công tác cán bộ, quản lý hồ sơ tài liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giảm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đây là yêu cầu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ hôm nay. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Bắc.
0: Buổi làm việc nhằm thông qua báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 của Đoàn kiểm tra giám sát số 224 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Báo cáo ghi nhận Phú Thọ đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương về tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu hợp nhất 3 tỉnh, vận hành 148 đơn vị hành chính cấp xã và chính quyền địa phương 2 cấp. Đáng chú ý là việc điều động lãnh đạo cấp tỉnh về giữ chức danh chủ chốt cấp xã, triển khai chiến dịch 45 ngày đêm, tháo gỡ điểm nghẽn, chuyển đổi số. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao việc tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, sắp xếp trường học, tạo đồng thuận. Phú Thọ cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ động ra soát, luân chuyển, chú trọng nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở, tích cực tháo gỡ khó khăn, quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, duy trì vị thế nhóm đầu cả nước.
1: Tiếp tục phiên họp thứ 6 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình tại 4 tội gồm phản bội tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Dự thảo cũng được chỉnh lý theo hướng quy định hình phạt 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với luật đặc xá, luật thi hành án hình sự và các luật khác liên quan, đồng thời đánh giá kỹ việc mở rộng trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội ở từng tội danh và tổng thể các tội danh. Về bỏ hình

0: và tử hình cần phân tích cụ thể tác động để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định. Vào sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với một số hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu của ngành hàng nông lâm thủy sản. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
1: 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ, tương đương 75,9% mục tiêu cả năm. Trong những tháng cuối năm, ngành nông nghiệp cần thực hiện thêm khoảng 17,91 tỷ đô la Mỹ, tương đương bình quân gần 5,97 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 74,212 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa trên sản lượng sau tăng trưởng dựa trên chất lượng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy phát triển chuỗi giá trị làm định hướng xuyên suốt, trong đó doanh nghiệp là trung tâm tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ, hợp tác xã là cầu nối tổ chức sản xuất, người nông dân là chủ thể trực tiếp tạo ra sản phẩm.
2: Chuyển mạnh từ phương thức quản lý theo lĩnh vực sang quản trị theo chuỗi giá trị và từ ngành hàng, lấy hiệu quả sản xuất khẩu, năng lực cạnh tranh và thu nhập của sản xuất làm thước đo, đánh giá kết quả thực hiện. Đổi mới phương thức điều hành từ quản lý điều hành chính sang điều hành trên dữ liệu số, hình thành hệ thống dữ liệu quốc gia về sản xuất, chế biến, logistics và thị trường, hỗ trợ chính phủ dự báo, điều hành và xử lý kịp thời các biến động.
1: Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vấn đề, các hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị để được xem xét, giải quyết kịp thời.
0: Sau 55 ngày thực hiện nghị quyết số 36 của Chính phủ, cả nước đã cấp mới 787 mã số vùng trồng. Các thủ tục và thời gian cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được đơn giản hóa và rút gọn. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
3: Nghị quyết 36 ban hành ngày 31 tháng 7 đã đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Việc cấp và quản lý mã số được thực hiện trên môi trường mạng, theo nguyên tắc tổ chức cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, gắn với hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc. Dù thủ tục thuận lợi hơn, đại diện doanh nghiệp và hợp tác xã cho rằng duy trì mã số qua từng vụ mới là việc cần chú trọng. Để làm được điều đó, người sản xuất phải ghi nhật ký canh tác, kiểm soát vật tư đầu vào, cập nhật hồ sơ, cơ sở đóng gói phải duy trì các điều kiện đã đăng ký. Đây là những thông tin cần thiết để truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng nông sản. Các đơn vị cũng kiến nghị xây dựng cơ chế để tổ khuyến nông cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ kỹ thuật, hỗ trợ nông dân thực hiện và duy trì yêu cầu của mã số.
0: Hơn 54.000 tỷ đồng dự kiến được huy động từ 8 dự án đầu tư theo phương thức công tư PPP để phát triển hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thành phố định hướng hình thành 5 cụm y tế chuyên sâu. Thông tin được đưa ra tại hội nghị hôm nay do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố phối hợp cùng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Sau sáp nhập, quy mô hệ thống y tế thành phố tăng đáng kể. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 168 bệnh viện, trong đó 94 bệnh viện ngoài công lập, 168 trạm y tế, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh, khoảng 15.000 nhà thuốc, gần 1.500 doanh nghiệp cung ứng dược phẩm và khoảng 1.500 doanh nghiệp kinh doanh vật tư y tế. Quy mô mở rộng đặt ra yêu cầu tổ chức lại mạng lưới để sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân. Giai đoạn 2026-2030, ngành y tế thành phố tổ chức lại theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, bệnh viện cửa ngõ phân luồng và bệnh viện tuyến cuối tập trung kỹ thuật chuyên sâu. Thành phố sẽ phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối, hình thành 5 cụm y tế chuyên sâu. Trong đó, cụm Bình Dương dự kiến có bệnh viện chuyên khoa 1.500 giường làm hạt nhân. Cùng với đầu tư công, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 8 dự án PPP, tổng vốn hơn 54.000 tỷ đồng. Thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các dự án y tế chuyên sâu từ 5.000 tỷ đồng và cơ sở chăm sóc người cao tuổi từ 2.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực ưu tiên gồm y tế cộng đồng, y tế thông minh, y tế dự phòng, công nghiệp dược, cấp cứu và chăm sóc người cao tuổi hướng tới trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.
0: Một thông tin thuộc lĩnh vực y tế đáng chú ý đó là hôm nay, nước ta lần đầu tiên triển khai tiêm vaccine phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 cho trẻ từ 2 tháng cho đến dưới 6 tuổi. Đây là tác nhân liên quan đến phần lớn các bệnh nặng và tử vong do tay chân miệng. Tin của phóng viên Thúy Nga.
5: Hệ thống tiêm chủng VNVC phối hợp với công ty Saptifarm Biologic của Thụy Sĩ triển khai tiêm tại gần 300 trung tâm trên cả nước. Lịch tiêm gồm 2 đến 3 mũi tùy độ tuổi bắt đầu tiêm. Vaccine đã được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam. Dữ liệu công bố cho thấy hiệu lực bảo vệ đạt 96,8% đối với bệnh tay chân

0: miệng do virus EV71. Việc triển khai vaccine diễn ra trong bối cảnh bệnh vẫn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc, 10 trường hợp tử vong. Virus EV71 có thể gây biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch, đe dọa tính mạng trẻ nhỏ. Trong khi bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vaccine bổ sung một biện pháp phòng bệnh chủ động, góp phần giảm nguy cơ biến chứng nặng do virus EV71, giảm gánh nặng cho gia đình và hệ thống y tế.
1: Hàng chục nghìn viên hoàn chủ yếu làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo màu được dán nhãn An Cung nhập ngoại, quảng cáo là phòng chống đột quỵ, bán với giá gần 3 triệu đồng mỗi hộp. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây này, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
0: Theo điều tra ban đầu, các nghi phạm mua viên hoàn nguyên liệu không rõ nguồn gốc cùng bao bì tem nhãn từ Trung Quốc, đưa về Việt Nam đóng gói. Sản phẩm được quảng cáo trên Zalo, Facebook là hàng chính hãng xuất xứ Hàn Quốc. Giá mỗi hộp sau khi hoàn thiện chỉ khoảng 105.000 đồng, nhưng khi qua nhiều khâu trung gian đã tăng gần 30 lần. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home là đầu mối tổ chức sản xuất, cung cấp hàng cho đường dây. Khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh, công an thu giữ 10.000 hộp An Cung giả, khoảng 300 kg viên hoàn cùng nhiều tem nhãn thiết bị đóng gói. Trong 9 bị can, 8 người bị tạm giam. Đáng lo ngại, người mua phần lớn là người cao tuổi có bệnh tim mạch, huyết áp. Theo cơ quan công an, sản phẩm chứa những thành phần chưa được kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ tổn hại sức khỏe. Niềm tin vào lời quảng cáo phòng bệnh còn có thể khiến người sử dụng chủ quan, chậm đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, một hộp An Cung giả có giá khoảng 105.000 đồng, đến tay người mua với giá gần 3 triệu đồng. Khoảng chênh lệch ấy cho thấy sức hút của lợi nhuận bất chính khi mà nỗi lo bệnh tật lại trở thành cơ hội kiếm tiền. Câu hỏi đặt ra là vì sao những đường dây hàng giả vẫn vươn vòi bạch tuộc? Lợi nhuận cao chính là động lực và sự bất cân xứng thông tin là mảnh đất nuôi dưỡng. Người mua khó kiểm chứng được chất lượng đằng sau bao bì, tem nhãn và những lời quảng cáo. Còn mạng xã hội lại giúp hàng hóa tiếp cận với khách hàng nhanh chóng, trong khi nhiều tầng trung gian khiến cho nguồn gốc và trách nhiệm dễ bị che khuất. Nếu như quản lý chỉ kiểm tra từng cơ sở riêng lẻ thì sẽ khó nhận diện được cả mạng lưới liên kết. Hệ lụy sẽ vượt xa số tiền bị chiếm đoạt, sức khỏe của người dân sẽ bị đe dọa, còn doanh nghiệp chân chính thì mất thị trường, niềm tin vào hàng hóa lại bị bào mòn. Đau xót hơn là người đang cần được bảo vệ lại có thể trở thành khách hàng của những sản phẩm nguy hiểm. Muốn ngăn chặn tận gốc thì phải đánh vào cả lợi nhuận lẫn điều kiện tồn tại của hàng giả. Cần lần theo dòng tiền, làm rõ chuỗi cung ứng, xử lý đúng trách nhiệm của từng mắt xích. Dữ liệu cấp phép, kiểm nghiệm, phân phối cần được kết nối để phát hiện những bất thường. Nền tảng bán hàng phải xác thực người bán, phối hợp gỡ những quảng cáo sai và lưu giữ chứng cứ. Và mỗi vụ triệt phá thì cần đi cùng với việc thu hồi hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, cảnh báo rõ sản phẩm, ra soát những lỗ hổng về quản lý. Người dân cần cảnh giác, thế nhưng không thể phải tự làm chuyên gia kiểm định. Thước đo hiệu quả cuối cùng chính là hàng giả phải bị ngăn chặn trước khi đến tay người tiêu dùng. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Gần 100 nhà lãnh đạo các cơ quan báo chí, cán bộ quản lý, chuyên gia cùng nhận diện cơ hội, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm hướng phát triển cho báo chí tại diễn đàn tổng biên tập lần thứ 8 năm 2026 do báo Nhà báo và Công luận phối hợp với thành phố Quảng Ninh tổ chức chiều nay. Phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Đại diện các cơ quan báo chí, nhà quản lý, cơ quan truyền thông đều khẳng định sự phát triển của AI, dữ liệu, các nền tảng số cũng như những thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng hiện nay đang mở ra những không gian mới cho báo chí. Thêm vào đó, những thay đổi trong hành lang pháp lý, đặc biệt là luật báo chí năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 cũng đang tạo thêm những điều kiện mới cho hoạt động báo chí trên môi trường số. Trong bối cảnh này, các cơ quan báo chí phải nhìn nhận chuyển đổi số ở cấp độ rộng hơn, gắn với việc hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ, phát triển hệ sinh thái báo chí đa nền tảng và tổ chức lại quy trình sản xuất, phân phối lại nội dung. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.
3: Và kỷ nguyên mới của tòa soạn, cuộc đua trong thập kỷ tới, không thuộc về tòa soạn sở hữu nhiều công cụ AI nhất, mà thuộc về nền tảng nào đủ mở, đủ cấu trúc dữ liệu và đủ khả năng điều phối để con người và trí tuệ nhân tạo thực sự cùng nhau vận hành.
2: Chia sẻ kinh nghiệm từ cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định.

0: Trước sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng mạng xã hội, Đài Tiếng Nói Việt Nam xác định, báo chí không chỉ cung cấp thông tin thuần túy, mà phải dịch chuyển sang tư duy tạo ra giá trị, dự báo và dẫn dắt dư luận. Lấy truyền thông chính sách là hướng tiếp cận chủ đạo, Đài Tiếng Nói Việt Nam được giao trách nhiệm xây dựng nền tảng phát thanh số quốc gia, đồng thời tập trung đẩy mạnh podcast trên nền tảng số. Đơn vị cũng đang gấp rút chuẩn bị ra mắt kênh âm nhạc cổ điển, phát sóng FM 24/24 giờ, dự kiến chính thức lên sóng trong năm 2026.
1: Tôi nghĩ rằng là với cái bối cảnh mới này thì mỗi một loại hình báo chí, mỗi một đơn vị báo chí chủ lực cũng nên chọn cho mình một vài cái ưu tiên đầu tư về mặt chiến lược và tối ưu hóa những cái thuộc về thế mạnh của mình. Thì đây là cái cơ hội tồn tại và phát triển tương lai.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày này, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở Hà Nội đón hàng nghìn lượt người dân thủ đô đưa con trẻ tới tham quan và trải nghiệm lễ hội Trung Thu. Tới đây, mỗi người thêm trân quý giá trị sâu sắc của ngày Tết đoàn viên. Phản ánh của nhóm phóng viên Hà Phương và cộng tác viên Anh Dũng.
3: Nay con được biểu diễn bài Trung Thu ạ, với hai người.
4: Là tí nữa thì sẽ biểu diễn bài Cây Đa Quán Dốc, cảm giác nó rất là tự tin, thể hiện bản thân mình trước nhiều khán giả.
5: Đến với góc trải nghiệm sáng tạo, các em nhỏ có thể tự tay nhào nặn tò he, làm gốm, đan mây tre, gấp lá dừa hay tự tay trang trí những chiếc bánh Trung Thu xinh xắn dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân.
6: Như là trở về tuổi thơ ấy, cảm thấy cái rất là không khí, tổ chức được lên một cái sân chơi như này cho các con ấy, cực kỳ là vui tươi, các con nó rất là thích.
5: Làm sao để giữ gìn nét đẹp truyền thống mà vẫn mang lại sự mới mẻ hấp dẫn cho các gia đình hiện đại? Đó chính là tâm huyết của họa sĩ Nghiêm Diệp Anh cùng ban tổ chức trong chuỗi hoạt động Trung Thu năm nay.
7: Trung Thu là một lễ hội thường niên được tổ chức. Năm nào chúng tôi cũng cố gắng để có một cái sự khác biệt. Mọi năm thì Trung Thu có đèn kéo quân rồi những hình ảnh mang tính chất truyền thống. Nhưng năm nay thì chúng tôi muốn Trung Thu phải là một sản phẩm văn hóa và muốn sản phẩm đó người dân được thụ hưởng một cách thật hay, thật hấp dẫn và thật đương đại.
5: Những mùa trăng rằm tháng 8 luôn gợi nhớ về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Đó không chỉ là khoảnh khắc để những người con xa quê tất bật quay về sum họp bên gia đình, mà còn nuôi dưỡng những ký ức tuổi thơ trong trẻo, được hò reo rước đèn phá cỗ, được cảm nhận trọn vẹn hơi ấm tình thân và trên hết là để tình cảm yêu thương giữa các thế hệ được kết nối, lan tỏa, lưu truyền trong nhịp sống sôi động hiện nay.
2: Chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
8: Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là siêu trí tuệ. Theo ông Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích của chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị và thúc đẩy lợi ích của nhân dân hai nước. Theo Chủ tịch Trung Quốc, cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh cần diễn ra theo hướng lành mạnh và được duy trì trong giới hạn phù hợp. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác với Washington trong phòng chống ma túy bất hợp pháp và thúc đẩy đối thoại thường xuyên giữa quân đội hai nước. Về trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc có năng lực cũng như trách nhiệm phát triển quản lý công nghệ này vì mục tiêu tích cực, đồng thời đảm bảo trí tuệ nhân tạo luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước chuyến thăm là việc Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch mời 100.000 thanh niên Mỹ tới thăm Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Ngày 25 tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân dự kiến sẽ trở lại Nhà Trắng để dự tiệc trà riêng với Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân, sau đó cùng tới thăm cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ.
2: Về quan hệ giữa Iran và Mỹ, Tổng thống Iran vừa phát đi tín hiệu muốn chấm dứt xung đột với Mỹ và đưa ra nhiều đề xuất để chấm dứt chiến sự. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
9: Theo Tổng thống Berezkian, Iran sẵn sàng mở eo biển Hormuz trong vòng 6 ngày và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của mình ngay sau đó, miễn là Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu

0: mỏ của Iran, chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Liban, và giải phóng một số tài sản bị đóng băng của Iran. Iran cho biết đã đạt được thỏa thuận với Oman về tuyến đường tạm thời qua eo biển Hormuz, coi đây là một thỏa thuận đã hoàn tất và sẵn sàng đăng ký các chi tiết với Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Iran cũng tuyên bố đã kêu gọi lực lượng Houthi ngừng các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út nhưng không kiểm soát được việc ra quyết định của lực lượng này. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông đang chờ phản hồi từ phía Mỹ về đề xuất này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran, nhưng cảnh báo không nên coi các cuộc tiếp xúc gần đây là một bước đột phá.
1: Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự thông suốt của các eo biển. Đó là một vấn đề cần lưu tâm. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi ở đây là Iran tuyệt đối không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi luôn khẳng định quan điểm này trong mọi cuộc tiếp xúc với họ. Mọi giải pháp đòi hỏi nhiều nỗ lực bền bỉ trong một khoảng thời gian dài, cũng như sự tham gia và phối hợp của các bên trung gian.
2: Trong diễn biến khác, khoảng 80 quốc gia cùng Liên minh châu Âu vừa ra tuyên bố chung kêu gọi khôi phục đầy đủ và ngay lập tức hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Tuyên bố được đưa ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, theo sáng kiến của Bahrain. Các nước yêu cầu không áp đặt những khoản phí hoặc điều kiện trái pháp luật đối với tàu thuyền, đồng thời nhấn mạnh tàu thương mại và thuyền viên không được trở thành công cụ gây sức ép trong các cuộc đối đầu. Không chỉ eo biển Hormuz, tuyên bố chung cũng đề cập đến những rủi ro tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Theo các nước, việc gia tăng căng thẳng tại hai điểm nghẽn hàng hải quan trọng này có thể tạo thêm sức ép đối với dòng chảy thương mại quốc tế. Tuyên bố cảnh báo những gián đoạn kéo dài trên các tuyến hàng hải quan trọng có thể khiến giá cả tăng, gây sức ép lên nguồn cung lương thực và tác động nặng nề hơn tới những nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Ngoại trưởng Bahrain cho rằng các tuyến vận tải thương mại phải được duy trì, bất chấp những rủi ro an ninh hiện nay.
4: Việc làm tắc nghẽn các huyết mạch thương mại toàn cầu và gây sức ép lên hệ thống lương thực thế giới sẽ dẫn đến giá cả leo thang, tình trạng đói nghèo trầm trọng hơn, sản lượng thu hoạch sụt giảm và nỗi đau khổ gia tăng, đặc biệt là đối với những nhóm người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Hoạt động vận tải thương mại và thuyền viên tuyệt đối không được phép bị lợi dụng làm công cụ gây sức ép.
2: Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản đưa tin, cơn bão có tên gọi quốc tế là Duzan vừa đổ bộ vào nước này những ngày qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân.
5: Cơn bão Duzan đã mang đến lượng mưa kỷ lục, kèm theo gió giật dữ dội ở các khu vực Kanto và quần đảo Izu, gây ra sạt lở đất nghiêm trọng và lũ lụt trên diện rộng. Tính đến thời điểm hiện tại, 11 người được xác nhận thiệt mạng và 3 người khác vẫn còn mất tích ở các tỉnh Chiba và Kanagawa. Mưa lớn cũng khiến gần 1.000 nhà cửa bị hư hại, trong đó riêng tỉnh Chiba có 989 ngôi nhà. Ngoài ra, tại hồ Inbanuma thuộc tỉnh Chiba, nơi bị vỡ đê nghiêm trọng, mặc dù đến sáng nay 25 tháng 9, mực nước đang giảm dần nhưng tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra ở nhiều khu vực xung quanh và công tác khắc phục đang được tiến hành. Tại các khu vực này, nhiều cánh đồng lúa bị chìm hoàn toàn trong biển nước. Công ty điện lực Tokyo cũng cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương, vẫn còn khoảng 11.790 hộ gia đình ở các tỉnh Chiba và Kanagawa bị mất điện do ảnh hưởng của cơn bão Duzan. Công ty này đang đặt mục tiêu khôi phục điện cho một số khu vực vào cuối ngày hôm nay. Các dịch vụ tàu điện tại nhiều khu vực ở Kanto đến nay vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù cơn bão đã đi qua. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự kiến cơn bão sẽ di chuyển về phía bắc trên vùng biển phía nam Okinawa kể từ ngày mai 26 tháng 9 và có khả năng xảy ra biển động dữ dội cùng với thời tiết khắc nghiệt tại khu vực đảo Miyako và đảo chính Okinawa thuộc tỉnh Okinawa kể từ ngày 27 tháng 9 trở đi. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về cơn bão để đảm bảo an toàn.
2: Những gói khoai tây chiên, bánh kẹo hay là nước ngọt vốn quen thuộc với học sinh Ấn Độ có thể sắp không còn được bày bán ngay sát cổng trường. Trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe trẻ em trước tình trạng thừa cân béo phì ngày càng gia tăng, quốc gia đông dân nhất thế giới đang tiến gần hơn tới việc ban hành quy định hạn chế bán thực phẩm chứa nhiều chất béo, muối cũng như là đường trong phạm vi 50 mét quanh trường học. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
4: Nếu được áp dụng, quy định trên sẽ tác động đến các cửa hàng, quầy ăn và nhà hàng nằm gần khoảng 1,47 triệu trường học trên khắp Ấn Độ. Những sản phẩm có thể thuộc diện hạn chế rất đa dạng, từ nước ngọt, khoai tây chiên, bánh kẹo đến samosa, pizza và hamburger. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thói quen ăn uống của trẻ em Ấn Độ đang thay đổi, khi đồ ăn đóng gói và thực phẩm chế biến sẵn ngày càng phổ biến. Theo số liệu của Liên đoàn Béo Phì Thế Giới, số

0: Trẻ em và thanh thiếu niên Ấn Độ từ 5 đến 19 tuổi bị thừa cân hoặc béo phì đã tăng từ 28 triệu năm 2014 lên 41 triệu vào năm 2025, tức tăng gần 50%. Con số này được dự báo có thể lên tới 56 triệu vào năm 2040. Tuy nhiên, việc hạn chế đồ ăn không lành mạnh quanh trường cũng đặt ra nhiều vấn đề trong thực tế. Tại thành phố Bhubaneswar ở miền đông Ấn Độ, một chủ cửa hàng cho biết doanh thu của họ có thể giảm từ 1/3 trở lên nếu quy định được thực hiện. Nhiều tiểu thương cũng đặt câu hỏi liệu việc hạn chế bán hàng trong phạm vi 50 mét có thực sự đủ để thay đổi thói quen của trẻ. Ông Banai Tiktopo, chủ cửa hàng tại Ranchi, chia sẻ.
1: Nếu trẻ thích thì chúng sẽ tìm mua ở nơi này hay nơi khác. Không ai có thể ngăn được nếu chúng muốn ăn. Bạn không thể ngăn chúng, tôi cũng không thể. Không ai có thể làm được điều đó.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài chính thức thứ 6 tại ASEAN 20. Mở hàng huy chương ở ngày thi đấu này là cặp đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương của đội tuyển canoeing. Tại chung kết nội dung đôi nữ cự ly 500m, hai tay chèo Việt Nam xuất sắc cán đích thứ 3 với thành tích 1 phút 57 giây 255, qua đó mang về huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử của canoeing nước nhà ở một kỳ Á vận hội. Ở môn cầu lông, tay vợt Nguyễn Hải Đăng giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ CS Adnan của Bahrain ở vòng 1 nội dung đơn nam. Tiếp đà hưng phấn, bộ đôi Trần Đình Mạnh và Phạm Thị Khánh cũng vượt qua cặp Puichinchon, Puichinhua của Macau, Trung Quốc với tỷ số 2-0 ở trận ra quân nội dung đôi nam nữ, qua đó ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Ở trận tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 20, tuyển nữ Việt Nam đã có màn thể hiện kiên cường trước đối thủ mạnh Trung Quốc, thi đấu quả cảm và giữ sạch lưới suốt 90 phút chính thức nhờ sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh cùng hàng phòng ngự. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã kéo đối thủ vào hiệp phụ. Tuy nhiên, ở phút 109, Wang Shuang tận dụng thời cơ dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất khiến tuyển nữ Việt Nam chịu thất bại 0-1 đầy tiếc nuối và chính thức khép lại hành trình tại Á vận hội. Ở ngày thi đấu chính thức thứ 5 của ASEAN 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành huy chương Á vận hội ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc thi đấu xuất sắc để mang về tấm huy chương đồng quý giá, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia mới với thời gian 3 phút 14 giây 54. Cột mốc lịch sử này tiếp thêm tự tin lớn cho toàn đội. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhận định:
4: các vận động viên đã phá được cái kỷ lục của chính mình và thành tích này được đánh giá rất là cao. Những ngày sắp tới thì chúng ta vẫn còn những cái mũi nhọn và điền kinh Việt Nam còn hy vọng đạt được cái chỉ tiêu đề ra trong những ngày sắp tới. Đặc biệt là những cái nội dung tiếp sức, khi mà chúng ta còn 3 cái nội dung tiếp sức nữa là 4x400m nam, 4x400m nữ và tiếp sức 4x100m nữ.
3: Sau 2 ngày tranh tài, đội tuyển rowing Việt Nam chính thức khép lại kỳ ASEAN với tổng cộng 4 tấm huy chương đồng cùng cột mốc ấn tượng, khi rowing trở thành bộ môn đầu tiên của thể thao Việt Nam giành huy chương ở 5 kỳ ASEAN liên tiếp. Chia sẻ về động lực thi đấu kiên cường và quyết tâm cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, nữ tay chèo kỳ cựu Phạm Thị Huệ xúc động bộc bạch:
5: ai cũng có cái khát vọng, ai cũng có cái mong muốn cả. Em cũng vậy, em cũng có cái mong muốn của em, đồng đội của em cũng có cái mong muốn của em. Và một cái nữa là em biết rằng là mọi người đặt niềm tin vào tụi em rất là nhiều. Nên là tụi em cũng đã cố gắng, thật sự là tụi em cố gắng đến những cái lúc cuối cùng ấy.
3: Đánh giá về nỗ lực phi thường của các học trò trước những đối thủ có ưu thế vượt trội về thể hình, chuyên gia của đội tuyển rowing Việt Nam, ông Joseph Donnelly, tự hào nhấn mạnh:
6: họ rất chuyên nghiệp, rất giàu kinh nghiệm và rất xuất sắc. Vấn đề duy nhất chỉ là thể chất của họ nhỏ bé. Vì vậy, khi phải đối đầu với những đối thủ to lớn có kỹ năng trèo tốt ngang bằng, họ sẽ thua. Nhưng phần lớn thời gian, rất nhiều tay trèo to lớn lại không xuất sắc bằng họ, và họ có thể đánh bại những đối thủ đó, giống như cách họ đã làm ngày hôm nay. Họ đã đánh bại Nhật Bản, đánh bại cả Iran. Một nỗ lực rất tuyệt vời của Việt Nam.
3: Chiều 24 tháng 9, đội tuyển Karate Việt Nam về tới sân bay quốc tế Nội Bài, khép lại kỳ ASEAN thành công rực rỡ với một huy chương vàng và hai huy chương đồng. Đông đảo đại diện các cơ quan, đơn vị cùng gia đình và người hâm mộ đã có mặt từ sớm để đón chào các vận động viên trở về. Chia sẻ trong giây phút đoàn tụ, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm xúc động cho biết:
7: đầu tiên thì như mọi người đã thấy, về nước thì có rất nhiều các lãnh đạo cũng như phòng ban đã đến đón bọn mình. Nhìn rất là xúc động và cảm thấy biết ơn khi mà mọi người biết được lịch bay của mình và cũng như là ra để đón. Mình rất là tự hào ạ.
3: Trở về sau chặng đường thi đấu vất vả, võ sĩ Hoàng Thị Thu Uyên trải lòng:

Bởi vì là bọn em đã dành rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho kỳ ASEAN lần này. Bọn em phải tập trung 100% vào cái trận chung kết đấy. Nên là bao nhiêu cái gọi là áp lực dồn nén thì đến cái lúc mà nhận được kết quả là bọn em vỡ òa luôn. Nên tất cả cùng khóc.

0: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.

0: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
1: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada chiều ngày 24 tháng 9 theo giờ địa phương, tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các phương hướng lớn trong thời gian tới, hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi tiếp xúc thường xuyên, nhất là cấp cao, trao đổi sớm thẳng thắn về những chuyển động tác động đến lợi ích của mỗi bên, sớm cụ thể hóa khuôn khổ đối tác chiến lược bằng chương trình hành động với các ưu tiên, đầu mối thực hiện và lộ trình rõ ràng. Tối cùng ngày tại nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney, đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada. Nhân dịp Tết Trung thu, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm động viên và tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi 16 bệnh nhi tại hai phòng điều trị của khoa nhi, động viên các em kiên cường, lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Đồng thời chia sẻ với các bậc phụ huynh, mong các gia đình vững tâm, phối hợp chặt chẽ với y bác sĩ để các cháu sớm hồi phục. Dịp này, Thủ tướng trao quà cho các bệnh nhi mỗi suất gồm bánh, kẹo, sữa và 2 triệu đồng tiền mặt, góp phần mang đến niềm vui và động lực cho các em trong ngày Tết đoàn viên. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm tặng quà và động viên các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi và trao tận tay những phần quà của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và 100 phần quà vô cùng ý nghĩa đến các bệnh nhi, đặc biệt là các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Chủ tịch Quốc hội mong các cháu tích cực điều trị, sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung thu vui tươi ấm áp. Chiều nay tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 12 điểm cầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài, trọng tâm là tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông. Tiếp tục phiên họp thứ 6 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý đối với dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Trong đó, đối với dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, nội dung đáng chú ý là thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình 4 tội gồm phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhu cầu duy trì quan hệ ổn định và tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các bài phát biểu tại Quốc Yến ở Nhà Trắng tối ngày 24 tháng 9. Chủ tịch Trung Quốc nhận định quan hệ hai nước đang đứng trước một thời điểm lịch sử mới. Ông cho rằng các mục tiêu phát triển của Mỹ và Trung Quốc có thể bổ trợ lẫn nhau, đồng thời kêu gọi hai nước hành động như những cường quốc có trách nhiệm và tìm kiếm phương thức chung sống phù hợp. Trong thông báo với báo chí qua ứng dụng tin nhắn WhatsApp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, phía Mỹ đã đề xuất cuộc họp ba bên chuyên viên và hiện Ukraine đang chờ Washington đưa ra thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Zelensky còn cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không tiên tiến Patriot sau nhiều lần thay đổi quan điểm về vấn đề này. Truyền thông khu vực hôm nay dẫn nhiều nguồn tin đáng tin cậy khẳng định các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trọng tâm thương thảo tiếp tục là eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa. Trong đó, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tìm cách xây dựng một lộ trình gồm nhiều giai đoạn để giải quyết cuộc chiến hiện nay. Nội dung trọng tâm của lộ trình là Tehran mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ phong tỏa kinh tế chống Iran. Tính đến sáng nay, mưa lớn do bão Duan gây ra tại miền đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Tỉnh Chiba ghi nhận 7 người chết, Kanagawa 4 người. Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Mưa lớn kỷ lục tại vùng Kanto và quần đảo Izu gây sạt lở, ngập lụt và làm gần 1.000 công trình tại Chiba và Kanagawa bị phá hủy, hư hại hoặc ngập nước. Sáng nay, hơn 10.000 hộ gia đình ở Chiba và nhiều hộ tại Kanagawa vẫn chưa có điện. Tại hồ Imbanuma, phía bắc của Chiba, nước tràn qua một số đoạn đê gây ngập nhà cửa, ruộng lúa và đường xá. Nước đang dần rút nhưng nhiều khu vực vẫn ngập. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
4: Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh

0: của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
2: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
2: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
2: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Quốc hội với cử tri.
2: Thưa quý vị và các bạn, khí N2O được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, công nghệ thực phẩm và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng lạm dụng N2O để sử dụng cho mục đích giải trí thường được biết đến với tên gọi bóng cười đã gây ra nhiều lo ngại về sức khỏe và trật tự an toàn xã hội. Với chủ trương tăng kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng khí N2O để giải trí nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư. Trong đó, bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Vậy quy định này sẽ tác động như thế nào đến thực tiễn đời sống và quá trình triển khai cần lưu ý điều gì? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình thảo luận trước khi thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, các đại biểu Quốc hội cho rằng việc siết chặt quản lý khí N2O thường được sử dụng để tạo bóng cười là cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để không ảnh hưởng đến những hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp.
3: Theo đại biểu Trần Thị Thu Phước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, việc cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ một số mục đích đã được quy định nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể hóa nghị quyết số 173 của Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để các cơ quan chức năng tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khí N2O, đồng thời nâng cao hiệu quả ngăn chặn tình trạng sử dụng khí N2O vào mục đích vui chơi giải trí. Đại biểu Trần Thị Thu Phước nhấn mạnh.
4: Từ năm 2025 đến nay thì theo báo cáo, lực lượng công an trên toàn quốc đã phát hiện bắt giữ khởi tố rất là nhiều vụ việc liên quan đến hành vi sử dụng khí N2O. Những kết quả này thì cho thấy việc cụ thể hóa quy định của nghị quyết và luật là hết sức cần thiết và tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tôi cũng đồng tình với cách tiếp cận của dự thảo luật khi quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế, đồng thời xác định rõ các trường hợp được phép sử dụng khí N2O trong lĩnh vực y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học. Cách quy định này vừa đáp ứng yêu cầu quản lý chặt chẽ đối với hành vi lạm dụng khí N2O, đồng thời không ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp và các nhu cầu sử dụng chính đáng của xã hội.
3: Tán thành đề xuất bổ sung cấm kinh doanh khí N2O và siết chặt quản lý là cần thiết trong bối cảnh tình trạng lạm dụng loại khí này ngày càng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe thanh thiếu niên và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với trật tự an toàn xã hội. Đại biểu Nguyễn Trung Kiên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phân tích.
5: Việc cấm kinh doanh phục vụ mục đích giải trí đối với khí nitơ oxit N2O mà chúng ta vẫn gọi là khí cười đấy, thì là hết sức cần thiết, bởi vì đây mặc dù không phải là chất ma túy nhưng là một chất hướng thần, nhưng nếu lạm dụng sử dụng nhiều thì có tác động ảnh hưởng cũng không khác gì các chất ma túy đấy. Mà trong thời gian vừa rồi là riêng khoa chống độc bệnh viện Bạch Mai đã phải tiếp nhận 149 ca ngộ độc về cái khí cười này, rất cần thiết phải cấm. Tuy nhiên là chúng ta vẫn cho phép kinh doanh để phục vụ mục đích y tế và công nghiệp thực phẩm.

0: thì ở đây tôi đề nghị các cơ quan chức năng là nghiên cứu cái cơ chế để mà phòng chống hoạt động lợi dụng kinh doanh cái khí cười, cái khí N2O cho mục đích y tế nhưng mà lại tuồn ra bên ngoài để phục vụ mục đích giải trí. Thì cái này là phải có cơ chế để kiểm soát, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các cái gian lận này.
1: Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cho rằng cần có hướng dẫn cụ thể đi kèm khi luật có hiệu lực thi hành.
2: Tôi đồng tình cao với yêu cầu xử lý khẩn trương việc lạm dụng khí N2O. Tuy nhiên, nếu quy định cấm có hiệu lực ngay mà chưa có hướng dẫn về nhận diện hành vi vi phạm, xác định mục đích sử dụng, trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng, xử lý hàng tồn kho và phối hợp giữa công an, quản lý thị trường, y tế, công thương thì dễ phát sinh lúng túng và có sự áp dụng không đồng nhất. Cần chuẩn bị đồng thời văn bản hướng dẫn về khí N2O, làm rõ phạm vi cấm, các trường hợp sử dụng hợp pháp được loại trừ, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, trách nhiệm của người bán và người mua, cũng như mối quan hệ với pháp luật, hóa chất, an toàn thực phẩm và xử lý vi phạm.
3: Thưa quý vị và các bạn, quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đang đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ trong quá trình thực thi. Đâu là ranh giới giữa hoạt động kinh doanh sử dụng N2O được pháp luật cho phép và hành vi bị cấm? Các doanh nghiệp đang sử dụng N2O cho mục đích hợp pháp cần chuẩn bị gì trước khi quy định mới có hiệu lực? Và với những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm này, các bên cần xử lý ra sao? Để hiểu rõ những quy định mới cũng như những vấn đề pháp lý doanh nghiệp cần lưu ý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
4: Vâng, thưa luật sư, luật quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, nhưng vẫn cho phép một số mục đích như là y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học. Vậy cần hiểu ranh giới giữa hoạt động bị cấm và hoạt động được phép như thế nào?
5: Vâng, việc quy định bổ sung hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của chính phủ vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh. Cái việc cấm đầu tư kinh doanh này không phải là luật cấm tuyệt đối mọi cái hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là sử dụng khí N2O, mà đối tượng bị cấm là hoạt động kinh doanh khí N2O nhằm phục vụ việc hít, sử dụng trực tiếp vào cơ thể, đặc biệt dưới hình thức giải trí, không thuộc các trường hợp được pháp luật cho phép. Trong khi đó, N2O vẫn có thể được kinh doanh, sử dụng như một số mục đích hợp pháp khác như mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác. Như vậy, ranh giới không nằm ở bản thân loại khí N2O mà nằm ở mục đích sử dụng và hoạt động kinh doanh trên thực tế. Chẳng hạn như việc kinh doanh sử dụng N2O trong một số quy trình công nghệ thực phẩm hoặc phục vụ nghiên cứu khoa học có cơ sở pháp lý thì không đương nhiên bị coi là hoạt động kinh doanh bị cấm. Ngược lại, nếu mà doanh nghiệp viện dẫn một mục đích hợp pháp nhưng thực tế là mua bán, cung cấp N2O cho khách hàng để hít, để sử dụng với mục đích giải trí thì vẫn có thể bị xem là kinh doanh thuộc trường hợp bị cấm.
4: Vâng, thưa luật sư, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, quy định này sẽ được thực hiện như thế nào để vừa ngăn việc kinh doanh N2O phục vụ giải trí, vừa kiểm soát chặt việc lợi dụng các mục đích được phép để kinh doanh trái quy định, thưa luật sư?
5: Theo quyết định số 1772, quyết định của Thủ tướng, thì Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế chủ trì soạn thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật số 24 năm 2026 về kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp. Trong đó làm rõ các cái trường hợp được loại trừ như mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và các mục đích khác theo quy định của chính phủ. Vì vậy, quan điểm cá nhân của tôi thấy rằng cơ chế quản lý sắp tới cần phải tập trung vào truy xuất nguồn gốc và kiểm soát mục đích sử dụng, yêu cầu doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, chứng minh N2O được cung cấp cho đối tượng và mục đích hợp pháp, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý như y tế, công thương, công an và quản lý thị trường trong thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt là cần phải có cơ chế hậu kiểm hiệu quả để phát hiện những trường hợp doanh nghiệp trên hồ sơ khai báo là phục vụ sản xuất thực phẩm hoặc là nghiên cứu nhưng trên thực tế lại đưa N2O ra thị trường để sử dụng cho mục đích giải trí. Tuy nhiên thì các cái yêu cầu cụ thể

0: về điều kiện kinh doanh, về hồ sơ, phương thức truy xuất và cái trách nhiệm của từng chủ thể thì cần phải chờ nghị định được Chính phủ ban hành để có căn cứ thực hiện một cách thống nhất.
1: Vậy theo luật sư, để quy định mới thực sự đi vào cuộc sống thì cần lưu ý những vấn đề gì trong tổ chức thực hiện, đặc biệt đối với các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng N2O cho những mục đích hợp pháp?
0: Cơ quan quản lý cần tăng cường cơ chế hậu kiểm, yêu cầu doanh nghiệp có căn cứ chứng minh mục đích sử dụng, kiểm soát cái nguồn cung, đối tượng nhận hàng và số lượng N2O được mua bán. Về phía doanh nghiệp thì nếu như sử dụng N2O cho mục đích được pháp luật cho phép thì cần chủ động rà soát toàn bộ cái hoạt động sử dụng và cung ứng N2O trước thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đồng thời thì lưu giữ đầy đủ các cái hồ sơ, chứng từ và tài liệu chứng minh cho mục đích sử dụng. Bởi khi có kiểm tra thì đây sẽ là cơ sở quan trọng để chứng minh hoạt động của mình nằm trong phạm vi được phép. Vì vậy, các doanh nghiệp nên rà soát lại các cái hợp đồng, quy trình bán hàng, chứng từ, hóa đơn, phương thức giao nhận và cơ chế kiểm soát khách hàng. Đồng thời thì cần phải cập nhật các cái quy định hướng dẫn của Chính phủ khi được ban hành để đảm bảo làm sao hoạt động thực tế phù hợp với lại mục đích sử dụng được pháp luật cho phép.
1: Vâng, thưa luật sư, đối với các hợp đồng kinh doanh khí N2O phục vụ mục đích bị cấm đã được ký kết trước khi quy định mới có hiệu lực, pháp luật quy định chấm dứt và thanh lý hợp đồng như thế nào? Các bên cần lưu ý gì để tránh phát sinh tranh chấp?
0: Vâng, thì theo quy định tại khoản 1, điều 3 của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư năm 2026 có quy định đối với hợp đồng kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp đã được giao kết trước ngày 1 tháng 1 năm 2027 thì hợp đồng sẽ đương nhiên chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 và các bên phải thực hiện thanh lý hợp đồng trong thời hạn tối đa là 45 ngày. Quy định này có ý nghĩa quan trọng bởi sau thời điểm luật mới này có hiệu lực thì các bên không thể viện dẫn việc hợp đồng đã được ký kết trước đó để tiếp tục thực hiện một số các cái hoạt động mà pháp luật đã xác định là bị cấm. Do đó, doanh nghiệp nên chủ động rà soát các hợp đồng còn thời hạn, thống kê các loại hàng hóa, công nợ, nghĩa vụ giao nhận và các cái khoản thanh toán liên quan để có phương án xử lý. Trong quá trình thanh lý thì các bên cần rà soát kỹ các cái nghĩa vụ đã thực hiện, số lượng hàng hóa đã giao nhận, các khoản tiền đã thanh toán hoặc còn phải thanh toán cũng như là trách nhiệm đối với phần nghĩa vụ chưa thực hiện. Đặc biệt là do hợp đồng đã bị chấm dứt do vi phạm điều cấm của pháp luật, các bên không nên tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ thuộc hoạt động kinh doanh với lý do là hợp đồng đã được ký từ trước, bởi thời điểm ký kết không đồng nghĩa với việc là các bên được tiếp tục thực hiện hợp đồng sau khi có quy định cấm có hiệu lực.
1: Vậy trong trường hợp doanh nghiệp vẫn kinh doanh hoặc cung cấp khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài các mục đích được pháp luật cho phép sau ngày 1 tháng 1 năm 2027, họ có thể phải đối mặt với những hình thức xử lý nào, thưa luật sư?
0: Vâng, sau ngày 1 tháng 1 năm 2027, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất, kinh doanh, cung cấp khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài danh mục được pháp luật cho phép, thì đây là hành vi bị nghiêm cấm. Vì vậy, nếu vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh trái phép, doanh nghiệp có thể phải chịu các biện pháp xử lý vi phạm hành chính hoặc thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo cái tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm. Về xử lý hành chính, thì Điều 8 Nghị định số 98 năm 2020 quy định về mức phạt tiền tăng dần theo giá trị hàng hóa hoặc số tiền thu lợi bất chính từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với cá nhân. Trường hợp chủ thể vi phạm là tổ chức thì mức phạt tiền tương ứng được áp dụng là gấp 2 lần đối với cá nhân. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính. Và khi hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm theo Điều 190 với khung hình phạt tối đa lên đến 15 năm tù hoặc là tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm theo Điều 191 của Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt tối đa lên tới 10 năm tù. Còn đối với pháp nhân phạm tội thì có thể bị phạt tiền tối đa lên tới 5 tỷ đồng đối với tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm và lên tới 9 tỷ đồng đối với tội sản xuất buôn bán hàng cấm. Ngoài ra thì các doanh nghiệp có thể bị tước giấy phép có thời hạn hoặc tước giấy phép vĩnh viễn tùy vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội. Bên cạnh đó thì các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm thì còn

0: có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Thoa biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động.
4: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn bán trú ở các trường học hiện đang được tổ chức theo những cách khác nhau, phổ biến là nấu ăn tại trường hoặc sử dụng suất ăn sẵn. Mỗi cách tổ chức có những thuận lợi và yêu cầu kiểm soát riêng, nhưng thực tế những ngày đầu năm học cho thấy, từ chất lượng, định lượng đến việc giao nhận suất ăn vẫn còn những bất cập. Vậy vấn đề nằm ở việc lựa chọn mô hình hay ở cách tổ chức, kiểm soát và phân định trách nhiệm trong từng mô hình? Làm thế nào để dù lựa chọn cách nào, bữa ăn đến tay học sinh vẫn an toàn, đủ dinh dưỡng và đúng với mức tiền phụ huynh đã đóng góp?
6: Tại Hà Nội, từ năm học 2026-2027, thành phố thống nhất hai mô hình tổ chức bữa ăn bán trú là nấu ăn tại trường và cung cấp suất ăn sẵn. Việc lựa chọn căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và nhu cầu thực tế của từng trường. Với phụ huynh, điều đáng quan tâm không chỉ là suất ăn đủ no, mà là cả hành trình phía sau suất ăn ấy. Thực phẩm từ đâu, ai kiểm soát, chế biến thế nào và khi có vấn đề, ai chịu trách nhiệm.
7: Cái điều quan trọng nhất là nhà trường phải công khai và minh bạch trong từng khâu tổ chức bữa ăn bán trú, từ cái việc lựa chọn nhà cung cấp này hay là nguồn gốc thực phẩm rồi quy trình chế biến đến thực đơn rồi chất lượng bữa ăn.
8: Chúng ta cần phải có một cái mô hình mà có sự kiểm soát lẫn nhau, thứ nhất là bên bếp ăn, thứ hai là từ phía nhà trường và thứ ba là từ phía đoàn kiểm tra độc lập.
6: Nếu đặt trọng tâm vào khả năng giám sát trực tiếp, mô hình nấu tại trường có lợi thế gì? Bà Lê Thị Chính, nguyên hiệu trưởng hệ thống trường liên cấp Newton tại Hà Nội cho rằng
9: cung cấp suất ăn tại chỗ phải nấu và với sự giám sát của nhà trường, có cả sự giám sát của phụ huynh, vẫn là đồ ăn tươi nhất, vẫn là kịp thời nhất và giám sát vẫn được nhiều nhất so với việc từ đâu mang đến. Thế và hàng ngày như thế, lãnh đạo nhà trường người ta cũng đi qua lại, người ta giám sát, người ta bị biết là anh làm thế nào.
6: Nhưng kiểm soát tại chỗ chưa đồng nghĩa với kiểm soát được nguồn thực phẩm từ gốc. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho rằng, trường tự tổ chức bếp ăn cũng có bài toán khó, nhất là kiểm soát tận gốc nguồn thực phẩm khi phải làm việc với nhiều nhà cung cấp nhỏ lẻ. Theo ông, lợi thế của chuỗi liên kết khép kín nằm ở khả năng kiểm soát ngay từ nguồn.
10: Cái mô hình mà chuỗi liên kết khép kín ấy, có thể nó sẽ là một mô hình có ưu thế. Các mô hình này ấy, thì thông thường người ta kiểm soát được nguồn gốc là từ gốc. Đấy, toàn bộ các quá trình từ khâu chọn giống, nuôi trồng rồi thu hoạch, vận chuyển thế nào đấy người ta có thể kiểm soát được hết. Thứ hai nữa là giảm thiểu được cái rủi ro nhiễm khuẩn. Việc vận chuyển, bảo quản thì trong một hệ thống chung và cái có thể giảm thải được cái vấn đề về thực phẩm ô nhiễm chéo và đồng bộ được cái tiêu chuẩn chất lượng.
6: Từ hai góc nhìn này có thể thấy mỗi mô hình đều có những điều kiện để phát huy hiệu quả. Một bên có lợi thế ở khả năng giám sát trực tiếp, một bên có lợi thế ở quy trình và khả năng kiểm soát nguồn cung. Vấn đề là nhà trường, địa phương lựa chọn mô hình nào và thiết kế cơ chế kiểm soát ra sao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm cho rằng không thể áp dụng một mô hình đồng nhất cho tất cả các trường.
11: Mô hình nào phù hợp là được. Và với cái hoàn cảnh điều kiện của từng địa phương, của một từng trường, của từng địa phương và quan trọng nhất là trách nhiệm của nhà trường. Cái thứ hai là tổ chức của cái hội cha mẹ học sinh. Cái thứ ba tức là chính quyền địa phương mà cái trường nó trực thuộc.
5: Thưa quý vị và các bạn, một suất ăn bán trú không bắt đầu từ căn bếp và cũng không kết thúc ở khay cơm của học sinh. Phía sau mỗi suất ăn là cả một chuỗi từ lựa chọn thực phẩm, tiếp nhận, chế biến, vận chuyển, bảo quản đến phục vụ học sinh. Trong bối cảnh Hà Nội đang tổ chức bữa ăn bán trú cho số lượng học sinh rất lớn, yêu cầu công khai, minh bạch và giám sát càng trở nên quan trọng. Thành phố đã yêu cầu ra soát, chấn chỉnh việc tổ chức bữa ăn bán trú. Công điện 64 ngày 13 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu, điều kiện chế biến, vận chuyển, bảo quản và làm rõ trách nhiệm của các địa phương, cơ sở giáo dục. Vậy khi suất ăn thực tế không đúng với thực đơn, định lượng hay chất lượng đã cam kết? Trách nhiệm được xác định thế nào giữa nhà trường, đơn vị cung cấp và chính quyền địa phương? Chúng tôi trao đổi với ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Đổi mới Giáo dục Việt Nam.
6: Thưa ông, với một suất ăn bán trú từ khâu nhập thực phẩm đến khi đưa tới học sinh thì trách nhiệm của nhà trường và đơn vị cung cấp cần được phân định như thế nào để đảm bảo đúng cam kết về thực đơn, định lượng và chất lượng?
3: Để làm tốt hoạt động này thì theo tôi là phải thực hiện 3 cái hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất là phải an toàn thực phẩm, an toàn bữa ăn. Hoạt động này được coi là quan trọng nhất, cơ bản nhất. Cái thứ hai nữa, cái khẩu phần ăn, cái bữa ăn là đảm bảo chất lượng, chứ không phải là chỉ có ăn no thôi. Và cái thông tin cuối cùng nữa là cái phải đảm bảo quản lý giám sát sao cho nó chặt chẽ.
6: Vâng, nếu suất ăn thực tế không đúng với cam kết thì trách nhiệm phải được quy về đâu? Ai là người chịu trách nhiệm đầu tiên? Và theo ông thì quy định hiện nay đã đủ rõ để xác định trách nhiệm đến cùng hay chưa?
3: Theo tôi cái này thì nếu mà đi sâu vào cái những đề tôi nói khái quát thì phải có một cái quy định. Quy định về quy trình nuôi dưỡng hay là quy trình hoạt động của ủy ban tập thể cho học sinh. Mà quy định này phải ghi rõ là trách nhiệm của nhà trường đến đâu, rồi là trách nhiệm của đại diện cha mẹ học sinh đâu, và cuối cùng là trách nhiệm của cái bếp ăn đến đâu. Đấy, ba cái đó phải ghi thành một cái cam kết. Và tất nhiên cái quy định đó phải nằm trên một cái chỉ đạo chung. Thì theo tôi trong quy định này dạo tôi rất nhấn mạnh gì? Cái người chịu trách nhiệm về hoạt động này phải là hiệu trưởng nhà trường. Người chịu trách nhiệm chính các hoạt động nhà trường là phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Chẳng hạn bếp ăn là phải công khai giá cả mua bán, thức ăn nhập vào thì có tổ chức đấu thầu không, hay là lại quen biết nhận vào, xuất xứ thực phẩm này có đảm bảo không, cái biên bản bàn giao, và cuối cùng vấn đề lưu mẫu thức ăn lại để kiểm tra. Và đặc biệt rằng phải có cái camera giám sát ở cái nơi mà chúng ta tiến hành chế biến thức ăn ấy, và trên cơ sở đó thì ta sẽ truy trách nhiệm nó ở đâu.
6: Vâng, quy mô học sinh ngày càng lớn, trong khi tổ chức bộ máy và đầu mối quản lý ở cơ sở cũng đang có những cái thay đổi. Theo ông thì đâu là những cái chốt kiểm soát cần được thiết lập để có thể chất lượng bữa ăn không bị phụ thuộc vào từng trường, từng hiệu trưởng?
3: Tôi thấy bây giờ mình đang thực hiện cái chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục. Có những trường muốn tiết hàng ngàn học sinh. Vì thế cho nên tôi có thể khẳng định rằng những vấn đề nuôi dưỡng của cái năm học này sẽ khó khăn hơn những năm trước. Vì vậy cho đây cũng là lý do để thì dư luận xã hội rồi các cấp quản lý giáo dục cũng nhìn nhận cái thực tế năm nay là năm rất khó khăn, vừa là số đông, thứ hai là cái bộ phận quản lý ít đi rất nhiều, rồi không có phòng giáo nữa, và bây giờ chỉ có quản lý trực tiếp là xã phường, cho nên cái bây giờ mới cả nhân sự, mới cả hoạt động.
6: Vâng, xin cảm ơn ông Đặng Tự Ân.
5: Thưa quý vị và các bạn, bữa ăn bán trú an toàn không thể chỉ bảo đảm bằng một quy trình chặt chẽ trên giấy. Điều phụ huynh cần là một quy trình được vận hành thực chất và ở mỗi khâu phải có người chịu trách nhiệm đến cùng.
12: Sắc màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ lại một bộ trang phục, một lễ hội hay một làn điệu dân ca, mà quan trọng hơn là để những giá trị ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Với gần 7.000 người Lự ở Lai Châu, từ trang phục, ẩm thực, lễ hội đến sinh hoạt cộng đồng và trường học, bản sắc dân tộc vẫn được gìn giữ bằng chính cách người dân sử dụng, thực hành và tự hào về văn hóa của mình mỗi ngày.
13: Không phải chỉ đến khi có lễ hội, người Lự mới khoác lên mình trang phục truyền thống. Ở nhiều nơi có đồng bào Lự sinh sống, sắc chàm vẫn hiện diện trong ngày Tết, ngày hội, hoạt động cộng đồng và cả ở trường học. Chiếc áo của phụ nữ Lự có vạt trái đè lên vạt phải, buộc bằng những dải tua nhiều màu. Ngày thường, váy áo được làm gọn để thuận tiện lao động. Còn dịp lễ hội hay khi đón khách quý, những bộ váy hai lớp với nhiều tầng hoa văn đã trở thành điểm nhấn. Điều đáng nói là những bộ trang phục ấy không chỉ cất trong tủ như một kỷ vật của quá khứ. Chúng vẫn được mặc, được nhìn thấy và được sử dụng trong đời sống hiện tại.
14: Chị Tào Thị Khẩm, dân tộc Lự, đang sinh sống tại bản Phìn Hồ, xã Hồng Thu, tỉnh Lai Châu chia sẻ.
15: Thường xuyên mặc cái trang phục dân tộc Lự của chúng tôi, thỉnh thoảng có dịp gì hay đại đoàn kết gì thì chúng tôi vẫn mặc trang phục của chúng tôi. thường xuyên vẫn hướng dẫn cho các bạn nhỏ làm trang phục của chúng tôi để

0: bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc của chúng tôi.
1: Không chỉ hiện diện qua trang phục, văn hóa Lự còn sống trong những buổi sinh hoạt văn nghệ cộng đồng. Mỗi dịp lễ, Tết hay ngày hội, tiếng hát và điệu múa lại vang lên, gắn kết cộng đồng và thể hiện niềm tự hào về bản sắc. Chị Lò Thị Bình ở Bản Hòn, xã Khum Há của tỉnh Lai Châu chia sẻ.
2: Bản thân tôi thì cũng là một người nằm trong đội văn nghệ, thì tôi cũng rất tự hào được đấy cái bài múa của dân tộc mình mang đi giao lưu học hỏi các xã khác, và cũng được lưu giữ cho thế hệ sau. Tôi cũng rất là phấn khởi và vui mừng.
1: Ông Lò Văn Sâu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu cho biết, văn hóa Lự còn hiện diện trong lễ hội.
3: Đặc biệt là các ngày lễ, ngày Tết thì đồng bào các dân tộc thì cũng đã duy trì được cái trang phục của mình và luôn luôn duy trì và giữ vững được các bản sắc văn hóa đó. Đồng thời thì xã cũng đã nhấn mạnh về cái trang phục rất riêng của đồng bào dân tộc Lự. Đồng bào dân tộc Lự thì có cái thổ cẩm, mà đặc biệt cái trang phục của đồng bào dân tộc Lự rất là sặc sỡ, mà tính chất rất riêng. Mà chúng tôi cũng đã thành lập cái câu lạc bộ để bảo tồn cái phong tục tập quán cũng như là cái trang phục của dân tộc Lự.
1: Từ bộ trang phục mặc trong ngày hội, món ăn trên mâm cơm đến tiếng nhạc vang lên giữa cộng đồng, có thể thấy các giá trị văn hóa Lự không tồn tại riêng lẻ mà kết nối với nhau, tạo nên một không gian văn hóa sống. Văn hóa Lự cũng hiện diện trong môi trường học đường. Tại một số trường, học sinh được tìm hiểu nghề dệt, trang phục truyền thống, mặc trang phục dân tộc trong hoạt động ngoại khóa, lễ chào cờ, ngày hội văn hóa. Nhờ đó, các em tiếp cận văn hóa bằng trải nghiệm trực tiếp. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với một cộng đồng có quy mô không lớn. Lai Châu hiện có gần 7.000 người Lự, tập trung chủ yếu tại các xã Khum Há, Nậm Tâm và Xìn Hồ. Trong bối cảnh đời sống thay đổi nhanh, việc văn hóa tiếp tục có mặt trong gia đình, trường học, ngày hội và sinh hoạt cộng đồng là điều kiện để bản sắc không bị thu hẹp thành ký ức. Ông Hà Mạnh Hải, trưởng phòng văn hóa xã hội của xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu cho biết.
4: Đối với dân tộc Lự thì trên địa bàn xã thì có khoảng trên 3.000 nhân khẩu là người dân tộc Lự. Đối với việc bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Lự thì cũng được quan tâm, như là việc bảo tồn múa hát dân ca cũng như là dệt thổ cẩm trên địa bàn xã thì cũng được quan tâm. Và trên địa bàn xã thì có 4 lớp của các nghệ nhân truyền dạy cho các thế hệ trẻ về việc bảo tồn và giữ gìn bản sắc của dân tộc Lự trên địa bàn xã.
1: Ở góc độ ấy, bảo tồn không chỉ là phục dựng một nghi lễ hay lưu giữ một hiện vật cổ. Bảo tồn còn là tạo không gian để người dân tiếp tục mặc trang phục, hát những làn điệu, chế biến món ăn và tham gia những lễ hội gắn với ký ức cộng đồng. Khi một đứa trẻ nhận ra hoa văn trên áo của mẹ, khi một gia đình vẫn còn món ăn truyền thống trong ngày lễ, khi một ngày hội vẫn vang tiếng sáo, tiếng chiêng, thì văn hóa vẫn đang sống. Giữa những thay đổi của cuộc sống hiện đại, sức bền của văn hóa Lự nằm ở chính sự hiện diện ấy, không tách khỏi đời sống, không đứng ngoài cộng đồng, bản sắc được giữ bằng những điều cụ thể và đời thường. Và khi trang phục ấy vẫn được mặc, món ăn vẫn được nấu, lễ hội vẫn được tổ chức, tiếng hát và điệu múa vẫn vang lên trong bản làng và trường học, thì văn hóa Lự không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục có chỗ đứng trong đời sống hôm nay, như một phần căn cước của cộng đồng và một bản sắc riêng trong bức tranh văn hóa Lai Châu.
5: Quý thính giả thân mến, chương trình Xã hội Chuyển động cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Thưa quý vị, trong quan hệ quốc tế, những cam kết chung chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển thành hành động. Từ hòa bình, an ninh đến phát triển bền vững, điều người dân quan tâm cuối cùng vẫn là những thay đổi cụ thể trong cuộc sống của mình. Đây cũng là một thông điệp được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.
8: Cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Các cam kết về tài chính cho phát triển, trong đó có cam kết Sevilla, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí phù hợp, hỗ trợ các nước chịu gánh nặng nợ và tăng tiếng nói của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính tiền tệ quốc tế. Hệ thống thương mại đa phương cần được củng cố theo hướng cởi mở, công bằng và minh bạch, bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi quốc gia. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển, nhất là tài chính cho thích ứng, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi năng lượng công bằng. Phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng trưởng phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và sinh kế của người dân, nhất là tại quốc gia, cộng đồng dễ bị tổn thương.
7: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, từ một cam kết được đưa ra tại diễn đàn quốc tế đến một thay đổi trong đời sống, luôn cần cả một quá trình. Đó là quá trình biến những mục tiêu chung thành chính sách, nguồn lực và những hành động cụ thể ở từng quốc gia. Với những vấn đề như hòa bình, biến đổi khí hậu, phát triển hay công nghệ, khoảng cách giữa cam kết và thực tế ngày càng được thu hẹp. Bởi những mục tiêu được thống nhất ở cấp độ quốc tế chỉ thực sự có giá trị khi tạo thêm cơ hội phát triển, tăng cường an toàn và cải thiện chất lượng cuộc sống.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ở các xã vùng cao, từ việc sắp xếp cán bộ, tổ chức công việc, đến việc đổi mới cách cung cấp thông tin ở cơ sở, nhiều cách làm đang được triển khai để rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại các xã vùng cao tỉnh Lào Cai, từ yêu cầu vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa phục vụ người dân tốt hơn, cán bộ xã đang chủ động xuống tận thôn bản, trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, thay vì để bà con phải đi bộ hàng chục cây số về trung tâm như trước.
1: Xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai được hình thành từ việc sắp nhập 3 xã là Phình Hồ, Làng Nhì và Bản Mù của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ. Địa bàn rộng hơn 226 km2, hơn một nửa số hộ thuộc diện nghèo đa chiều. Sau sắp nhập, xã chưa có trụ sở tập trung, cán bộ phải làm việc tại hai điểm cách nhau hơn 10 km. Giao thông miền núi quanh co, dốc, dễ sạt lở khi mưa lớn. Chỗ ở cho cán bộ cũng chưa đáp ứng, nhiều người phải thuê trọ hoặc ở nhờ tại trường học. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phình Hồ, khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc tăng mạnh với hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp. Trong khi cán bộ được sắp xếp từ nhiều nguồn, trình độ chuyên môn không đồng đều và chưa kịp thích nghi với phương thức vận hành mới. Áp lực công việc từng khiến khoảng 8 cán bộ xin nghỉ. Lãnh đạo xã đã gặp gỡ, động viên, làm công tác tư tưởng để cán bộ yên tâm công tác, bám địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ.
3: Đến giờ thì cũng thể đánh giá được là cơ bản đã đi vào ổn định. Hoạt động cơ bản rất trơn tru. Trong quá trình hoạt động thì thường trực ban thường vụ, ban chống hành cũng có cái nhận xét đánh giá rồi bố trí, điều động luân chuyển cán bộ cho nó phù hợp với lại từng cái vị trí việc làm, đáp ứng được cái yêu cầu. Trong quá trình thực hiện thì cũng được cái sự quan tâm của tỉnh, thì cũng được biệt phái một đồng chí ở Sở Nông nghiệp xuống.
1: Tại xã Trạm Tấu, ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, trước khối lượng công việc lớn và yêu cầu số hóa hồ sơ, cán bộ phải chủ động làm quen với các công cụ công nghệ mới. Một số phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo được sử dụng để tóm tắt tài liệu, hỗ trợ xây dựng báo cáo, dự thảo văn bản, qua đó giảm thời gian xử lý công việc.
4: Cử anh em cán bộ tập huấn về thì sẽ tập huấn lại. Cái ý thức trách nhiệm cho công việc, tinh thần trách nhiệm của anh em đã được nâng lên rất là nhiều. Không ngại vấn đề đi cơ sở. Thứ hai nữa là tâm tư nguyện vọng của anh em đến giờ này cơ bản đã ổn định.
1: Không chỉ bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn, cán bộ cơ sở còn phải tự sắp xếp lại điều kiện sinh hoạt để có thêm thời gian dành cho công việc. Nơi ăn chốn nghỉ được bố trí ngay tại xã, các bữa ăn tập trung cũng được tổ chức để cán bộ có thể chủ động thời gian, nhất là trong những giai đoạn công việc dồn dập. Chị Đặng Thị Hồng Nhung, công chức văn phòng Đảng ủy xã Phình Hồ cho biết.
5: Mới xuống thì đường xá với lại mọi cái mình phải ổn định lại, bây giờ thì cũng đỡ rồi. Khối lượng công việc thì mới đầu thì mình mới tiếp cận cảm thấy là nhiều với lại là làm toàn bộ trên hệ thống hết, nhưng mà bây giờ thì dần dần thì cũng đỡ hơn so với mới đầu ạ.
1: Khó khăn không chỉ ở khối lượng mà còn ở tính chất công việc. Nhiều nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn cao, thời gian xử lý ngắn, trong khi cán bộ từ cấp huyện cũ chuyển xuống cần thời gian làm quen với địa bàn, nắm dân cư. Một số thôn, bản

0: điện lưới chưa ổn định, sóng điện thoại và 4G còn yếu. Trong điều kiện đó, để bộ máy vận hành ổn định, ngoài phân công nhiệm vụ còn cần sự phối hợp, chia sẻ trong nội bộ. Ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai cho biết, lãnh đạo và công chức chuyên môn cùng đồng hành giải quyết công việc với tinh thần hết việc chứ không hết giờ làm.
1: Ổn định về tâm tư nguyện vọng. Thứ hai nữa là bố trí sắp xếp nó hài hòa hợp lý công việc cho anh em. Thứ ba nữa là quan tâm hơn đến đời sống của anh em. Tất cả đồng chí lãnh đạo và các bộ chức nhìn thấy rằng là đến hiện tại thì cái bộ máy hoạt động của chính quyền địa phương cấp cũng cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
0: Sau hơn một năm vận hành, cách làm việc ở cơ sở cũng có nhiều thay đổi. Tại Phình Hồ, Trạm Tấu và nhiều xã vùng cao của Lào Cai, cán bộ xã, trưởng thôn tăng cường trao đổi qua Zalo, giúp xử lý nhanh các thủ tục, giảm việc người dân phải đi lại. Khi có vấn đề phát sinh, cán bộ phối hợp với các tổ xung kích giải quyết ngay tại thôn, bản. Các trạm y tế cũng luân phiên đưa bác sĩ xuống cơ sở khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bà con. Sự chủ động của cán bộ đang giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, nhất là ở những địa bàn vùng cao, giao thông còn cách trở. Thưa quý vị và các bạn, nếu việc sắp xếp tổ chức cán bộ là điều kiện để bộ máy chính quyền vận hành ổn định, thì với người dân, điều quan trọng hơn là các chính sách thiết yếu vẫn được triển khai thông suốt. Sau khi địa giới tổ chức chính quyền địa phương thay đổi, mạng lưới giao dịch cơ sở của Ngân hàng Chính sách Xã hội vẫn được duy trì nhằm đảm bảo nguồn vốn ưu đãi tiếp tục đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, ghi nhận của phóng viên chương trình tại tỉnh Phú Thọ.
2: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 chi nhánh là Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Cùng với sự thay đổi về địa giới và tổ chức chính quyền địa phương, phạm vi hoạt động của ngân hàng cũng rộng hơn, địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa nhiều hơn. Ông Nguyễn Thành Tĩnh, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết, khi Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội được thành lập ở cấp xã, với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm trưởng ban, mối liên hệ giữa chính quyền, ngân hàng, các tổ chức đoàn thể và người dân cũng trực tiếp hơn, tạo thuận lợi cho việc chỉ đạo, phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách tại cơ sở.
3: Sau khi sáp nhập xong thì chi nhánh cũng nhanh chóng, ổn định và tiếp tục thực hiện cái hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới. Và đặc biệt là chi nhánh đã tham mưu để triển khai hiệu quả cái nghị định số 06 của chính phủ về cơ cấu tổ chức hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bên cạnh cái việc mà ổn định tổ chức thì cũng tham mưu để thành lập ban đại diện hội đồng quản trị cấp xã tại 148 xã phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Từ đó thì cũng tạo nên cái nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý và triển khai cái hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở.
2: Đặc thù của tín dụng chính sách lâu nay là mạng lưới giao dịch được tổ chức ngay tại cơ sở. Tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội khu vực Thanh Sơn, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, 2-3 điểm giao dịch xã vẫn được duy trì. Cán bộ ngân hàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khảo sát bố trí lại địa điểm, niêm yết công khai các chương trình tín dụng và thủ tục vay vốn. Bà Kiều Thị Thanh Phước, Phó Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội khu vực Thanh Sơn cho biết.
4: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cái mạng lưới hoạt động điểm giao dịch của ngân hàng chính sách là vẫn giữ nguyên, không hề có một cái sự thay đổi nào. Chúng tôi có 23 điểm giao dịch được duy trì, có 10 điểm giao dịch là chúng tôi phải giao dịch ở nhà văn hóa khu dân cư. Do các địa điểm ủy ban xã cũng chưa thể nào đáp ứng được. Đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với lại công an ở địa bàn các xã, cũng như là chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội về để mà đảm bảo về cái an ninh, an toàn tuyệt đối trong các phiên giao dịch. Và 100% các điểm giao dịch thì được duy trì hoạt động thông suốt.
2: Cùng với việc giữ ổn định mạng lưới giao dịch, ngân hàng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số. Các tổ tiết kiệm và vay vốn đã sử dụng ứng dụng ngân hàng số của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong giao dịch, trong khi ngân hàng từng bước mở tài khoản cho khách hàng, hướng tới việc giải ngân, thu nợ qua chuyển khoản. Theo ông Tăng Tiến Sĩ, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Sơn, để đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, đơn vị tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh huy động nguồn lực tại địa phương, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách. Cùng với đó, Phòng Giao dịch cũng vận động các cơ quan đơn vị mở tài khoản tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, qua đó tăng thêm nguồn lực cho vay các đối tượng chính sách theo tinh thần chỉ thị 39 của Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo liên quan.
5: Thời gian gần đây, Ngân hàng Chính sách cũng đã phối hợp với các bộ ngành liên quan. Chúng tôi thấy rằng một số chương trình tín dụng cũng đã thường xuyên được nâng mức cho vay lên theo từng thời điểm. tại địa phương thì cơ bản cái nguồn vốn rồi mức vay, thời hạn cho vay cơ bản là đã đáp ứng được nhu cầu của phần lớn bộ phận người dân. Như mức cho vay đối với hộ nghèo tối đa 100 triệu, cho vay đối với giải quyết việc làm cho một lao động nâng lên 200 triệu. Đối với những cái đơn vị khó khăn miền núi như này thì cơ bản là đã đáp ứng được.
2: Trong 8 tháng đầu năm nay, doanh số cho vay tín dụng chính sách tại Phú Thọ đạt gần 4.000 tỷ đồng, góp phần đưa tổng dư nợ toàn tỉnh vượt mốc 20,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cuối năm 2025. Nguồn vốn ưu đãi này tiếp tục phát huy vai trò đòn bẩy kinh tế quan trọng, hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sinh kế, ổn định đời sống. Với một tỉnh có địa bàn rộng, nhiều xã miền núi và đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc giữ được mạng lưới và sự thông suốt của tín dụng chính sách sau hơn một năm vận hành mô hình mới là cơ sở để Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục đồng hành cùng các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển kinh tế ở cơ sở.
6: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
7: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
6: Dân tộc và Phát triển.
7: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bộ máy muốn hoạt động hiệu quả, chính quyền muốn gần dân, thì thông tin cũng phải đến với người dân nhanh chóng và phù hợp hơn. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với công tác truyền thông ở cơ sở, nhất là tại các xã vùng cao. Dù các nền tảng số ngày càng phổ biến ở nhiều thôn bản của tỉnh Thái Nguyên, tiếng loa truyền thanh vẫn là phương tiện thông tin quen thuộc, trực tiếp và hữu ích với người dân. Để đáp ứng yêu cầu thông tin trong điều kiện mới, những người làm truyền thanh cơ sở đang từng bước thay đổi cách làm, tận dụng công nghệ để đưa thông tin đến gần hơn với người dân và phục vụ hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
0: Ở xã Hiệp Lực, hệ thống truyền thanh vẫn hàng ngày đưa thông tin đến với người dân ở 9 thôn bản, kể cả những nơi cách xa trung tâm xã hàng chục km đường núi, thông qua 24 cụm loa thông minh kết nối bằng sóng viễn thông. Ngoài tiếp sóng chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Báo Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, mỗi tuần xã duy trì 2 chương trình vào thứ 3 và thứ 6, nội dung do chị Hà Thanh, cán bộ trung tâm dịch vụ tổng hợp xã, gần như một mình đảm nhiệm. Có hàng chục năm công tác tại cơ quan báo chí tỉnh, chị Thanh cho rằng truyền thông cơ sở cần đưa thông tin chính thống, thiết thực, gần gũi đến người dân một cách nhanh chóng và dễ hiểu. Vì vậy, các nội dung về sản xuất, pháp luật, bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, an ninh trật tự được lựa chọn, biên tập sát với nhu cầu thực tế, phát huy lợi thế của truyền thanh cơ sở để thông tin đến với người dân nhanh, kịp thời và chính xác hơn.
8: Tôi cho rằng thì trong cái thời đại số ngày nay thì truyền thông cơ sở thì vẫn giữ một cái vai trò rất là quan trọng, nhưng mà cái cách làm sao đấy nó phải thay đổi. Bên cạnh cái việc mà đưa thông tin chính thống đến với người dân kịp thời, chính xác, dễ tiếp cận, mục tiêu mà chúng tôi luôn luôn hướng tới đó là làm sao tuyên truyền để mà tạo được cái sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để cùng với các ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.
0: Không chỉ thay đổi cách tổ chức công việc, truyền thông cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính còn phải gần dân hơn. Với xã vùng cao, địa bàn rộng, dân cư phân tán, thông tin cần sát thực tế, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tại xã Cẩm Giàng, chị Đinh Ngọc Diệp có gần 25 năm làm truyền thông ở cấp huyện. Nay chị phải đảm nhiệm nhiều khâu, từ lấy tin, chụp ảnh, quay phim đến biên tập, đọc và dựng chương trình, đồng thời phụ trách thêm văn hóa, nghệ thuật, thể thao và tham mưu văn bản của đơn vị.
9: Về đây thì tôi cũng có một cái đổi mới là khi mà thực hiện độc lập một mình ấy, thì tôi cũng sử dụng các cái nền tảng mạng xã hội, lập một cái trang fanpage, trang thông tin của xã, ứng dụng các cái công nghệ thông tin chuyển đổi số để mình thực hiện cái công tác truyền thông. Khi thực hiện các cái nhiệm vụ trên các nền tảng số cũng như là các cái hoạt động khác thì chưa tiếp cận thì tôi cũng có trao đổi các cái đồng nghiệp để nắm bắt và các đồng nghiệp cũng hướng dẫn cho tôi thực hiện và hoàn thành các cái nhiệm vụ.
0: Dù nền tảng số phát triển mạnh, tại vùng sâu, vùng xa, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn là kênh trực tiếp đưa chủ trương, chính sách và thông tin thiết yếu đến với người dân. Đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp như mưa lũ, thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, ưu thế của truyền thanh càng rõ. Bà Mai Thị Mận, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ thực tế đó, địa phương xác định kết hợp truyền thanh cơ sở với các phương thức truyền thông mới, đồng thời từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống để nâng cao hiệu quả thông tin ở cơ sở.
10: Chúng tôi cũng xác định tôi sẽ sử dụng kết hợp các phương thức truyền thông hiện nay, không thay thế truyền thanh cơ sở bằng các phương thức mới, mà kết hợp giữa truyền thanh cơ sở với chuyển đổi số, tạo thành hệ thống thông tin đa kênh, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và đến được người dân một cách hiệu quả nhất. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ đầu tư và dành một phần kinh phí từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia để có thể tu sửa, sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở để đáp ứng ngày càng cao cái công tác cập nhật, cung cấp thông tin đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.
0: Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu thông tin ở cơ sở ngày càng cao, truyền thanh cùng các nền tảng số đang tạo thêm kênh để chính quyền truyền tải chủ trương, điều hành công

0: chỉ có 79k. Bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
1: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
2: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
0: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
3: iTel, May 79, thật á?
0: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
2: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
0: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
1: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
0: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có các nội dung sau: nhận diện sự thật, lật tẩy các luận điệu xuyên tạc về luật an ninh mạng 2025, công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lan tỏa tinh thần vì dân bằng những việc làm thiết thực. Mục Vì nhân dân phục vụ là bài viết đội trưởng đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm kể chuyện phá án. Quảng Ninh, công an phường Cửa Ông giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thái Nguyên, dựng mái ấm, giữ bình yên từ cơ sở. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe trang tin an ninh trật tự.
1: Sáng qua tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị rà soát tiến độ kết quả các dự án trọng điểm và kiểm đếm thúc đẩy giải ngân trong công an nhân dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an các đơn vị địa phương đã chủ động trong công tác giải ngân. Tỷ lệ giải ngân trong tháng 9 có nhiều chuyển biến vượt trội so với tháng 8. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy chế giải quyết các nhiệm vụ về thẩm định thủ tục, cấp phát vốn đầu tư nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, duy trì công tác xếp hạng giải ngân hàng tháng và thông báo toàn ngành, đảm bảo tiến độ kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và các dự án, thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy. Để thực hiện hiệu quả đúng quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kinh phí mua sắm, trang bị trong năm 2026, các đề xuất giải pháp cũng đã được công an các đơn vị tập trung thảo luận. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã ghi nhận biểu dương một số công an các đơn vị địa phương đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác giải ngân, có tỷ lệ đạt trên 80%, đặc biệt có một số đơn vị đã đạt 100%. Đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân còn chưa đạt yêu cầu, Thứ trưởng đề nghị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 15 tháng 12 năm 2026. Chú ý nghiên cứu, tính toán, điều chỉnh, chuyển nguồn vốn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phân cấp, phân quyền, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy, Thứ trưởng đề nghị đơn vị và địa phương cần khẩn trương hoàn thành dự án. Quá trình triển khai cần tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ để được hướng dẫn tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc khi phát sinh nhằm đảm bảo mục tiêu yêu cầu được lãnh đạo Bộ đề ra. Sau nhiều ngày mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực trũng thấp tại thành phố Đồng Nai tiếp tục ngập cục bộ. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, công an, quân đội được tăng cường hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản, chủ động ngăn nước, đảm bảo an toàn. Tại phường Phước Tân, từ khoảng 3 giờ sáng ngày 24 tháng 9, nước sông Buông tràn bờ, gây ngập khu dân cư phố Hương Phước, một số tuyến đường và nhà dân vùng trũng bị ngập đến đầu gối. Lực lượng chức năng lập chốt cảnh báo ngăn người dân qua lại tại những điểm nước sâu chảy xiết. Tại xã Bình Minh, nước từ thượng nguồn khiến các khu dân cư ở ấp sông Mây ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét, giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Các lực lượng khẩn trương tiếp cận từng hộ dân, hỗ trợ di dời người và tài sản. Đáng chú ý, để bảo vệ sinh kế của người dân, cán bộ chiến sĩ đã dầm mưa đắp khoảng 300 mét bờ ao nuôi cá, đồng thời hỗ trợ đưa hơn 100 con heo của hai hộ dân đến nơi an toàn. Tại nhiều điểm ngập khác ở Trảng Bom, Phước Tân, lực lượng chức năng tiếp tục phân luồng giao thông, khơi thông dòng chảy và duy trì quân số ứng trực, sẵn sàng ứng phó. Dự báo đến hết 25 tháng 9, Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân ở vùng trũng ven sông cần chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết, sẵn sàng di dời khi có yêu cầu. Những ngày qua, tại nhiều địa phương ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk có mưa trên diện rộng, gây ngập úng nhiều diện tích lúa và hoa màu đang chuẩn bị thu hoạch. Thực hiện phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an gắn với phong trào thi đua Ba Nhất, Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động triển khai các biện pháp, tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản trên những vùng đất có nguy cơ bị ngập úng. Cụ thể, trong 3 ngày vừa qua, Công an xã Hòa Thịnh đã huy động trên 100 lượt cán bộ chiến sĩ công an xã và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương đến thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, giúp dân

0: hoạch khoai mì. Chỉ tính trong ngày 23 tháng 9, gần 2 hecta sắn mì của 5 hộ gia đình nông dân đã được hỗ trợ thu hoạch, với tổng sản lượng ước tính hơn 50 tấn củ sắn tươi. Trong những ngày tới, đơn vị tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ nông dân tại địa phương thu hoạch lúa, sắn, bắp ở những nơi có nguy cơ ngập úng cho đến khi người dân không còn có nhu cầu. Những việc làm của công an xã tuy bình dị nhưng thể hiện rõ nét và hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, chia sẻ khó khăn với người dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Luật An ninh mạng năm 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều quy định mới về bảo vệ an ninh mạng, dữ liệu và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. Ngày 19 tháng 8 năm 2026, Chính phủ tiếp tục ban hành 7 nghị định, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Lợi dụng thời điểm này, trên không gian mạng xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, quy chụp, trong đó đáng chú ý là cáo buộc Việt Nam ban hành luật để bịt miệng người dân, siết chặt tự do ngôn luận, kiểm soát Internet. Thực chất, đây là những cách diễn giải phiến diện, cố tình tách các quy định về bảo đảm an ninh mạng khỏi mục tiêu.
4: Một số tài khoản, trang mạng sử dụng các cụm từ mang tính kích động như luật bịt miệng dân, khống chế tiếng nói người dân, dân câm nín để tạo tâm lý hoài nghi lo lắng về Luật An ninh mạng 2025. Các luận điệu này thường đánh đồng việc nhà nước quản lý không gian mạng bằng pháp luật với việc cấm đoán quyền tự do ngôn luận, đồng thời thổi phồng các quy định về đảm bảo an ninh mạng thành việc theo dõi, kiểm soát mọi hoạt động của người dân trên Internet. Tuy nhiên, cách hiểu này không phản ánh đầy đủ nội dung của pháp luật. Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin và quyền được bảo vệ đời tư công dân. Việc thực hiện các quyền này đồng thời phải đảm bảo không xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác. Trong môi trường số, những nguyên tắc đó càng có ý nghĩa khi thông tin có thể được tạo lập, chia sẻ và lan truyền với tốc độ rất nhanh. Tin giả, lừa đảo, công nghệ cao, đánh cắp dữ liệu, giả mạo danh tính, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm đang đặt ra những nguy cơ trực tiếp đối với những người sử dụng Internet. Luật An ninh mạng vì thế không cấm người dân sử dụng Internet hay ngăn cản việc bày tỏ ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng, góp ý xây dựng đất nước trên không gian mạng. Vấn đề đặt ra là những hoạt động đó phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Thời gian qua, những vấn đề liên quan đến quy hoạch, chỉnh trang đô thị tại Hà Nội cũng bị một số tài khoản, trang mạng lợi dụng để tạo ra thông tin sai lệch. Đáng chú ý là các nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Từ những vấn đề người dân quan tâm, một số thông tin trên mạng cố tình quy chụp rằng người dân không được quyền lên tiếng, không được tham gia góp ý, thậm chí gắn với việc luật an ninh mạng có hiệu lực với mục đích kiểm soát dân. Từ đó kích động tâm lý đối lập giữa người dân với chính quyền. Thực tế cho thấy, việc lấy ý kiến đối với các đồ án quy hoạch được triển khai thông qua nhiều hình thức. Người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến và thể hiện chính kiến trên các diễn đàn, hội nhóm, mạng xã hội. Nhiều ý kiến phân tích kiến nghị về quy hoạch, chỉnh trang và tái thiết đô thị đã trở thành nguồn thông tin tham khảo để cơ quan chức năng nghiên cứu hoàn thiện phương án. Điều đáng lưu ý là bên cạnh những ý kiến tâm huyết, xây dựng, vẫn có những nội dung bị đẩy theo hướng cực đoan, thiếu căn cứ. Khi được chia sẻ với tốc độ lớn trên mạng xã hội, những thông tin này có thể gây nhiễu loạn nhận thức, tạo tâm lý hoài nghi và làm phức tạp tình hình. Một trong những điểm đáng chú ý của Luật An ninh mạng năm 2025 là cách tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nguy cơ từ sớm từ xa. Luật đồng thời thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng, bổ sung cụ thể hóa thành nhiều hành vi nghiêm cấm phù hợp với sự phát triển nhanh của công nghệ. Đáng chú ý, luật quy định nghiêm cấm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để giả mạo trái pháp luật video, hình ảnh, giọng nói của người khác. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong bối cảnh công nghệ deepfake ngày càng tinh vi, có thể bị lợi dụng để giả mạo danh tính, lừa đảo, vu khống, tống tiền hoặc xâm phạm danh dự và nhân phẩm. Luật cũng đặt ra yêu cầu bảo vệ an ninh mạng theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin, tăng trách nhiệm của doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ trên không gian mạng, mạng viễn thông, Internet và dịch vụ gia tăng tại Việt Nam. Theo quy định, doanh nghiệp phải phối hợp xử lý thông tin, dịch vụ vi phạm theo thời hạn luật định. Trong trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, thời hạn xử lý được rút ngắn. Bên cạnh đó, an ninh dữ liệu được ghi nhận như một khái niệm pháp lý độc lập, cho thấy dữ liệu ngày càng được nhìn nhận không chỉ là đối tượng cần bảo vệ mà còn là nguồn lực quan

0: trọng trong quá trình phát triển kinh tế số. Không gian mạng là một bộ phận quan trọng của đời sống xã hội hiện đại. Bảo vệ môi trường này không đồng nghĩa với hạn chế tiếng nói của người dân, mà nhằm tạo ra một không gian trong đó có quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân được tôn trọng. Đồng thời, những hành vi lợi dụng công nghệ để xâm phạm người khác và gây phương hại đến an ninh trật tự phải được nhận diện, ngăn chặn và xử lý theo pháp luật. Bởi vậy, trước những thông tin xuyên tạc về luật an ninh mạng, điều cần thiết là tiếp cận đầy đủ nội dung pháp luật, kiểm chứng thông tin và phân biệt rõ giữ quyền bày tỏ ý kiến chính đáng với hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây cũng là nền tảng để cùng xây dựng một không gian mạng an toàn, kỷ cương, văn minh, phục vụ hiệu quả quá trình chuyển đổi số và phát triển đất nước.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa các bạn, thời gian gần đây, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tìm thấy và trao trả nhiều hành lý thất lạc hoặc tài sản bỏ quên có giá trị cho du khách, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Phản ánh của cộng tác viên Hà Phương.
4: Ngày 4 tháng 9, hành khách Trần Hữu Hiệp, trú tại phường Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đáp chuyến bay từ Cam Ranh xuống nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất lúc 22 giờ. Do bay đêm, muốn về nhà càng nhanh càng tốt và sớm được nghỉ ngơi. Ông Hiệp đã vội vàng dẫn đến để quên túi xách tay của mình trên xe đẩy hành lý. Về đến nhà mới phát hiện ra, dù buồn và tiếc, nhưng ông Hiệp không chắc chắn là để quên tại sân bay hay trên taxi, nên từ bỏ hy vọng, không đi tìm lại cũng không khai báo với cơ quan chức năng. Thế nhưng hơn một ngày sau, ông Hiệp nhận được cuộc gọi từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm xác minh đối chiếu và mời đến nhận lại tài sản. Ông Trần Hữu Hiệp chia sẻ.
5: Tôi thật sự là hoàn toàn là rất là bất ngờ, rất là cảm động vì cái hành lý tôi thất lạc, thì cái tài sản cũng tương đối là lớn. Vì cái thất lạc này thì tôi không ngờ là tôi cứ cho rằng là nó đã bị thất lạc, bị mất. Trong cái ví nữa hoàn toàn không có để một thông tin liên hệ. Nhưng mà khi mà lực lượng công an mà liên hệ thì tôi cho rằng là cả một quá trình. Vì cả quá trình, vậy thì tôi cũng khi mà gặp thì cũng hỏi các đồng chí, ồ tại sao có được thông tin. Thì qua đây thì tôi cũng xác nhận rằng là cả một quá trình để mà truy vết mà đã có được cái thông tin liên hệ từ tôi, thì tôi cho rằng là cái nghiệp vụ của lực lượng mình thì quá tuyệt vời. Bản thân cá nhân tôi đã không ngờ đến. Qua cái việc này thì bản thân trước đây thì thật ra là tôi cũng chưa có một cái suy nghĩ sâu sắc. Nhưng mà qua lần này thì tôi cảm nhận được tôi có một niềm tin vào cái lực lượng an ninh, lực lượng công an, đặc biệt là cảng hàng không trong cái việc mà truy tìm cái hành lý thất lạc cho người dân.
4: Đây chỉ là một trong khoảng 30 trường hợp hành khách có hành lý hoặc tài sản bị thất lạc, bị mất, được Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tìm thấy và trao trả lại từ tháng 7 đến nay. Chỉ tính riêng trong 2 tháng 7 và 8, các cán bộ chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tìm thấy trao trả hành lý có chứa tài sản có giá trị lớn và nhiều giấy tờ đặc biệt quan trọng với tổng số tiền ước tính 2 tỷ rưỡi đồng. Nhiều tài sản đã được trao trả trong tình trạng nguyên vẹn như ví chứa 12.000 đô la Mỹ kèm giấy tờ, túi sách có 4.500 đô la cùng nhiều ngoại tệ, thẻ ngân hàng, laptop và gần 170 triệu đồng tiền mặt. Túi da chứa 30 triệu đồng kèm giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, một chiếc ví có 150 triệu đồng tiền mặt và hai sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng. Thượng tá Đỗ Văn Hào, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết.
6: Tất cả các tài sản đều có giá trị và đều rất quan trọng đối với người dân, đối với hành khách. Đấy, cho nên khi xác định được những cái tài sản, xác định được chủ sở hữu rồi thì chúng tôi đã liên hệ được ngay và mời chủ sở hữu đến nhận. Còn những cái tài sản không xác định được chủ sở hữu, chúng tôi cũng phải tìm mọi biện pháp để liên hệ sớm nhất với chủ sở hữu để trao trả lại cho người để quên đánh mất. Bởi vì đây cũng là một cái trách nhiệm quan trọng của chúng tôi trong công tác đảm bảo an ninh không tại địa bàn, cũng như góp phần vào thực hiện cái phong trào thi đua của Bộ Công an, đó là gần dân nhất. Tất cả những cái nhiệm vụ công tác của đơn vị đều hướng tới để phục vụ nhân dân và vì cái cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
4: Nếu tính từ đầu năm đến nay, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp tìm kiếm trao trả cho hành khách hàng chục hành lý thất lạc, rơi hoặc bỏ quên tại sân bay với giá trị ước tính

gần 8 tỷ đồng. Những việc làm ý nghĩa này tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần xây dựng lực lượng kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, tạo niềm tin và sự yên tâm cho hành khách khi đến đi qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

0: Thưa các bạn, bền bỉ cống hiến, mưu trí, dũng cảm, không ngại hy sinh, gian khổ đấu tranh với các loại tội phạm, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Thượng tá Hoàng Kim Thái, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng được coi là khắc tinh của tội phạm, làm mũi xung kích của những trận đánh lớn với những thành tích xuất sắc.
1: Sự bền bỉ cống hiến với phẩm chất mưu trí, dũng cảm, không ngại hy sinh gian khổ, đấu tranh với các loại tội phạm, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Thượng tá Hoàng Kim Thái, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố được coi là khắc tinh của tội phạm, là mũi xung kích của những trận đánh lớn với những thành tích xuất sắc. Kể về vụ án lần đầu tham gia vào đầu những năm 2000, Thượng tá Hoàng Kim Thái cho biết, anh làm từ khâu trinh sát đến bắt giữ đối tượng, thu tang vật, lập hồ sơ tố tụng, đó là chuyên án phá ổ trộm cắp xe máy liên tỉnh, không nề hà gian khó, thậm chí hiểm nguy, suốt một tuần đêm nào anh cũng đột nhập, chui vào đống rơm nhà đối tượng nằm chờ. Nửa đêm bọn trộm mang xe tập kết về đấy, thì thào trò chuyện để tiêu thụ hàng gian. Mũi trinh sát của Hoàng Kim Thái như con dao bén nhọn, thọc sâu vào nội tình bọn tội phạm, tìm ra quy luật hoạt động của chúng để rồi phá thành công băng trộm quỷ quái này. Vụ án đầu tay đã để lại cho anh rất nhiều kinh nghiệm.
2: Sau đấy nó chuẩn bị sẵn toàn bộ là từ áo, quần, giày, găng tay, khẩu trang, mũ, băng dính. Nên sau đấy là nó đi đến một cái khu vực rất là vắng vẻ, không ai cả, mùng cây tre. Nó thay toàn bộ quần áo bên ngoài này, tháo gương xe này, che biển số này. Sau đấy nó toàn bộ cái đồ nó mặc trên người, thay ra hết, mặc lại như cũ. Xe lại lắp gương và tháo biển ra.
3: May quá thì về đến nơi thì anh em bắt được.
1: Mới đây nhất, đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm do Thượng tá Hoàng Kim Thái làm đội trưởng liên tiếp lập những chiến công làm nức lòng dư luận. Chuyên án 122C làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1998, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, sử dụng súng cướp tài sản tương đương 3,5 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng ngày 7 tháng 1 năm 2022. Chuyên án 1221V phá ổ nhóm tín dụng đen gồm hàng chục đối tượng do Trần Văn Dũng, sinh năm 1994, trú quán xã An Lư, huyện Thủy Nguyên cầm đầu. Vụ bắt đối tượng Dương Văn Tuyền, sinh năm 1996, ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, có hành vi đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng. Vụ bắt đối tượng Nguyễn Hải Hà, sinh năm 1981, ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, giả danh đại tá công an chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của nhiều bị hại. Trong những tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề, Thượng tá Hoàng Kim Thái bảo, suốt quãng đường binh nghiệp của anh cho đến nay, dù công tác chiến đấu ở đơn vị nào cũng là quá trình anh học tập không ngừng, học để nâng cao trình độ, học ở đồng đội, cọ sát trong môi trường công tác khắc nghiệt để từng bước hoàn thiện mình. Bởi thế khi đối mặt với những vụ án lớn, phức tạp, nguy hiểm, nhiều hơn gấp bội, anh vẫn giữ được bản lĩnh, ngày càng trưởng thành.
2: Khi đã xác lập chuyên án, tức là huy động tối đa các lực lượng áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ có thể, thì ở đây là cái vai trò chỉ đạo chung của người đứng đầu, của thủ trưởng, người lãnh đạo rất là cao. Muốn áp dụng cách như thế thì phải là cái sự chỉ đạo rất là sát sao, tức là phải rất nắm, rất chắc, rất rõ thì mới huy động tổng thể được, thì mới đảm bảo được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về góc độ cái lực lượng, không nói đến cái nghiệp vụ nhé, nghiệp vụ thì phải đảm bảo rồi. Thế nhưng về cái tinh thần tham gia đấu tranh chuyên án, trong đầu không bao giờ được có tư tưởng là lùi bước, quay đầu gì cả. Lúc nào cũng phải là tư tưởng là tích cực, rất là quan trọng.
1: Với phẩm chất mưu trí, sáng tạo, trước khó khăn không lùi bước, Thượng tá Hoàng Kim Thái đã trực tiếp tham mưu cho các cấp lãnh đạo, ban hành các kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các đơn vị đấu tranh quyết liệt, đồng thời trực tiếp chỉ huy, hướng dẫn cán bộ chiến sĩ, ra soát lập hồ sơ các ổ nhóm, các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan, nhờ đó đã làm giảm các vụ việc phức tạp phát sinh từ loại tội phạm này. Không để xảy ra vấn nạn đòi nợ thuê, siết nợ, có tính chất phức tạp, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa bàn.
0: Thưa các bạn, với địa bàn rộng, dân cư đông, hoạt động kinh tế xã hội diễn ra

0: sôi động. Công tác bảo đảm an ninh trật tự tại phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh đặt ra ngày một cao với lực lượng chức năng. Nhờ chủ động nắm chắc tình hình và huy động sức mạnh của toàn dân, lực lượng công an đã giữ vững địa bàn an toàn. Phóng viên Dương Định phản ánh.
1: Một trong những giải pháp được Công an phường Cửa Ông, Công an thành phố Quảng Ninh đặc biệt chú trọng là quản lý chặt địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư, coi đây là nền tảng quan trọng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã huy động 55 tổ công tác tiến hành kiểm tra gần 20.000 hộ với hơn 66.000 nhân khẩu. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an không chỉ cập nhật bổ sung những thông tin còn thiếu, kịp thời phát hiện những biến động về nhân khẩu, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành một bức tranh đầy đủ chính xác về tình hình dân cư trên địa bàn. Trung tá Đinh Viết Tùng, trưởng Công an phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh cho biết.
2: Năm 2026, thì Công an phường Cửa Ông luôn xác định vào công tác đảm bảo an ninh trật tự cái nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy thì quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh thì Công an phường Cửa Ông đã bám sát chỉ đạo, chủ động triển khai nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với địa bàn, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số và phục vụ nhân dân. Điển hình như là đơn vị đã chủ động làm sạch chuẩn hóa dữ liệu theo phương châm là đúng đủ sạch sống theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh.
1: Cùng với quản lý dân cư, Công an phường Cửa Ông xác định xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở là yếu tố quan trọng để giữ vững địa bàn. Lực lượng công an phối hợp với tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động cung cấp thông tin phản ánh những dấu hiệu bất thường. Cách làm này tạo nên sự kết nối thường xuyên giữa lực lượng công an với nhân dân. Những vấn đề liên quan đến cư trú, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, dấu hiệu vi phạm pháp luật hay những nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự được chú trọng phát hiện xử lý ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ hình thành điểm nóng. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ và khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư cũng đang tạo thêm những phương thức mới trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại phường Cửa Ông. Thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư được kết hợp với các nguồn dữ liệu, hệ thống camera an ninh và các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân giúp lực lượng công an nâng cao khả năng phát hiện, xác minh và xử lý vụ việc. Đại úy Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ công an phường Cửa Ông chia sẻ.
3: Thì cái dữ liệu dân cư và định danh điện tử đã trở thành một cái nguồn dữ liệu quan trọng giúp lực lượng công an nâng cao được cái hiệu quả phát hiện và khoanh vùng truy vết đối tượng. Thông qua cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì lực lượng công an phường đã có thể nhanh chóng tra cứu, xác minh nhân thân, lịch sử cư trú, mối quan hệ của đối tượng, từ đó để phục vụ các cái việc nhận diện, khoanh vùng và tổ chức truy vết khi mà có sự việc, vụ việc xảy ra trên địa bàn.
1: Giữ vững bình yên ở cơ sở không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an, đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của nhân dân. Với phương châm gần dân, sát dân, dựa vào dân và chủ động phòng ngừa, Công an phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh đang góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc để mỗi khu dân cư thực sự trở thành một pháo đài phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Thưa các bạn, trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, những cán bộ chiến sĩ công an cơ sở đang có mặt ở từng thôn, bản, từ rà soát hoàn cảnh, tuyên truyền, vận động, đến trực tiếp góp sức dựng nhà. Những việc làm cụ thể ấy không chỉ mang lại ý nghĩa an sinh, mà còn là cách lực lượng công an nhân dân gần dân, hiểu dân, củng cố niềm tin và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Phản ánh của cộng tác viên Đức Thuần tại tỉnh Thái Nguyên.
4: Năm 2026, xã Nghiên Loan có 69 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được phê duyệt, hỗ trợ từ đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, 56 ngôi nhà đã hoàn thành theo 3 tiêu chí, tường cứng, nền cứng, mái cứng và đưa vào sử dụng. 13 ngôi nhà đã khởi công, đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Thiếu tá Nguyễn Duy Quân, Phó trưởng Công an xã Nghiên Loan nói.
5: Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát xã giao Công an xã trực tiếp tham mưu nhiều nội dung quan trọng. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án, chúng tôi cũng đã được giao phụ trách hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà và đến nay đã hoàn thành 5/5 ngôi nhà theo đúng tiến độ. Cán bộ chiến sĩ công an xã trực tiếp tham gia từ tuyên truyền, vận động

0: chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật liệu cho đến hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cho các hộ dân.
1: Tại thôn Nà En, xã Côn Minh, gia đình chị Triệu Thị Huệ là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Hơn 20 lượt cán bộ chiến sĩ phòng công tác chính trị và chi đoàn công an xã Côn Minh đã tham gia vận chuyển vật liệu, đào móng, lát nền công trình. Với những gia đình còn nhiều thiếu thốn, mỗi ngày công, mỗi chuyến vận chuyển vật liệu không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trong quá trình xây dựng mà còn thể hiện sự đồng hành của lực lượng công an với người dân. Chị Triệu Thị Huệ ở thôn Nà En, xã Côn Minh chia sẻ.
2: Mình bị hỏng mắt từ bé nên là cái mọi thứ sinh hoạt ở trong nhà hoặc là đi ra ngoài, tất cả mọi thứ mình gặp rất là nhiều những cái khó khăn, nhiều cái cũng rất là cản trở. Vì nó thật là bản thân mình bị như thế này nên là mình cũng không thể nào mà xoay sở để mà làm được một ngôi nhà như kiểu của những người sáng ấy. Nên là được nhà nước hỗ trợ nhà ở thế này nên là mình cảm thấy rất là vui.
1: Với lực lượng công an, hỗ trợ xóa nhà tạm không chỉ là những ngày công lao động, đó còn là quá trình gần dân để hiểu dân, nắm được hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng hộ, từ đó chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước triển khai đến đúng đối tượng, tạo đồng thuận ngay từ cơ sở. Trung tá Nguyễn Trường Quân, trưởng công an xã Côn Minh cho biết.
3: Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của cấp trên thì công an xã chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu phối hợp với các đơn vị tổ chức rà soát, xác minh, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng. Sau khi thực hiện kế hoạch triển khai thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia vận chuyển nguyên vật liệu cũng như là tham gia ngày công để đảm bảo thực hiện đúng theo cái tiến độ mà lãnh đạo cấp trên đã giao cho địa phương trong cái chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát theo cái đề án 1.000 ngôi nhà của Bộ Công an.
1: Theo rà soát, đến ngày 28 tháng 7 năm 2026, toàn tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu hỗ trợ nhà ở giai đoạn 2026-2030 đối với khoảng 5.700 hộ. Cùng với đó, thực hiện đề án xây dựng 1.000 căn nhà ở cho nhân dân, thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập tỉnh từ nguồn kinh phí đề nghị Bộ Công an hỗ trợ. Giai đoạn 2, tỉnh triển khai hỗ trợ 560 hộ về nhà ở. Mỗi mái ấm được hoàn thành, đồng nghĩa với những khó khăn được chia sẻ, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an được củng cố. Lực lượng công an cơ sở đang tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò xung kích bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đó cũng là cách lực lượng công an Thái Nguyên cụ thể hóa phương châm hướng về cơ sở, lấy sự bình yên, cuộc sống ổn định của nhân dân làm điểm tựa để giữ vững an ninh trật tự ngay từ địa bàn.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Ngọc Dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thông báo về việc kêu gọi đầu thú đối với bị can Hứa Sường trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín. Hứa Sường sinh ngày 3 tháng 8 năm 1952 tại tỉnh Đồng Tháp, giới tính nam, nguyên là thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Tín, đã xuất cảnh sang Hoa Kỳ ngày 16 tháng 1 năm 2017 và chưa nhập cảnh trở lại, hiện không xác định được nơi ở. Bị can đã bị truy nã theo quyết định truy nã số 03C46P10 ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và đến nay chưa bị bắt. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Hứa Sương ra đầu thú tại Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định của pháp luật. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ coi đây là việc từ bỏ quyền bào chữa và bị can có thể bị truy tố xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật. Cơ quan tổ chức cá nhân có thông tin về Hứa Sương đề nghị thông báo cho Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân gần nhất.
6: Chuyên gia của bạn.

Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, tình trạng suy giảm sinh lý nam giới hiện nay đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Đây là tình trạng phổ biến ở nam giới, thế nhưng không phải là một vấn đề không thể giải quyết. Tuy nhiên, khi gặp phải vấn đề này thì các quý ông lại thường ngại đi thăm khám và tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, khiến cho

0: tình trạng không những không cải thiện mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tới sức khỏe. Vậy thì có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả và lại tiết kiệm hay không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp để có thể giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
1: Xin chào MC, xin chào quý vị.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi tới Tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Lê Sĩ Trung trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800-1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn, bền vững. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng Kinh Giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình. Và trước khi vào phần kết nối với quý vị thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ với bác sĩ Lê Sĩ Trung để có thể hiểu thêm những kiến thức liên quan tới tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Và thưa bác sĩ, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì chúng ta thấy rằng là tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới thì ngày càng trở nên phổ biến hơn và nhất là đối với những đàn ông mà qua tuổi trung niên và có rất nhiều đứng mày râu thì lại e ngại cái việc đi thăm khám, thay vào đó lại tự ý mua thuốc để có thể điều trị tại nhà và dẫn tới việc là bệnh thì không được cải thiện mà đôi khi lại tiền mất tật mang nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái triệu chứng điển hình của suy giảm sinh lý nam và những cái xu hướng điều trị hiện nay là gì không ạ?
1: Rất cảm ơn cách đặt vấn đề của MC. Suy giảm sinh lý nam ấy thì nó là một cái tình trạng mà biểu hiện chính của nó là suy giảm cái nồng độ testosterone, có nghĩa là suy giảm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam trong cơ thể người đàn ông. Có một điều tôi cần nhắc lại là thế này, người ta vẫn nghĩ rằng người đàn ông tuổi 40, gần đến 50 thì là cái tuổi còn rất là tráng niên, nhưng trên thực tế thì khác. Trên thực tế thì là như thế này, bắt đầu từ cái tuổi 35 trở lên thì mỗi một năm cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của người đàn ông bị mất đi khoảng 1%. Điều đó nó dẫn đến cái chuyện là này, đến vào khoảng độ 50 tuổi thì cái nồng độ testosterone trong cơ thể nó mất đi khoảng độ một nửa. Và điều đó tất yếu nó dẫn đến hai chuyện sau. Thứ nhất là sức khỏe sẽ bị suy giảm. Cái điều thứ hai là các hoạt động tình dục chắc chắn bị suy giảm. Cái testosterone nội tiết tố sinh dục nam ấy thì nó bảo đảm cho hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất mà mọi người ít lưu ý đó là sức khỏe toàn thân cho người đàn ông đó. Và cái điều thứ hai tất nhiên là cái vấn đề về hoạt động tình dục của người đàn ông đó. Và cái điều thứ ba đó là cái ham muốn bị suy giảm. Trong ba cái vấn đề này thì chúng tôi lại đánh giá rất cao và rất quan trọng về cái triệu chứng thứ ba, có nghĩa là suy giảm về cái ham muốn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi biết rõ là thế này, khi mà đã có thể hiện của cái suy giảm về ham muốn của người đàn ông đó thì có một điều chắc chắn rằng cái nội tiết tố sinh dục nam đã giảm, và giảm khá nhiều. Và thậm chí có những trường hợp là nội tiết tố sinh dục nam của những người đàn ông đó đã suy giảm đến con số 0, thì đó là điều rất quan trọng. Điều thứ hai thì điều trị vấn đề này thì như thế nào? Điều trị thì về lý thuyết thì rất đơn giản. Có nghĩa là người ta bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone thì cách điều trị là làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Cách làm tăng cái nội tiết tố sinh dục nam này thì nó có hai cách. Một là đưa cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo vào thẳng cơ thể luôn, hiệu quả ngay lập tức, thế tuy nhiên là rất ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt. Thứ hai là làm sao để đưa cái thảo dược vào cơ thể và thảo dược sẽ kích thích cơ thể, đó là phương pháp sinh lý bền vững và an toàn. Qua cái buổi ngày hôm nay tôi xin giới thiệu về một nhóm thảo dược mà tác dụng rất tốt, là nó là một cái tổng hợp của ba nhóm thảo dược rất quan trọng. Nó bao gồm thứ nhất là Damilip. Damilip là gì? Damilip là những cái sản phẩm từ cây tráng dương Damiana. Và

0: Tôi cũng xin nhắc qua về cái lịch sử của Diamond Leaf thì trên thế giới thì nó như thế này. Thì từ những năm 1874 ấy, thì ở Mỹ người ta đã sử dụng cái Diamond Leaf để tăng cường cái sinh lý cho nam giới. Năm 1888 thì ở Anh cái từ Diamond Leaf đã có xuất hiện ở trong từ điển y học. Điều đó có nghĩa là Diamond Leaf đã được nghiên cứu rất cụ thể từ những cái năm 1888. Và một điều nữa là thế này, cái Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ thì người ta đã có cái chứng nhận của cái Diamond Leaf này. Và trên thực tế thì nó như thế nào? Diamond Leaf thì nó có hai cái cơ chế chính. Cái thứ nhất rất quan trọng đó là thế này, nó ức chế một cái loại men, nó có tên khoa học nó là aromatase. Cái loại men này thì nó là cái men mà nó tiêu hủy cái nội tiết tố sinh dục nam, chuyển sang thành một cái loại khác, nó tên là estradiol. Cái nhóm thứ hai nữa là cái tác dụng, nó có tác dụng là kích thích nhóm tế bào Leydig. Tế bào Leydig là gì? Tế bào Leydig là một nhóm tế bào đặc biệt ở trong tinh hoàn, và cái nhóm này nó tiết ra cái nội tiết tố sinh nam testosterone chủ yếu cho cơ thể. Nhóm thứ hai là nhóm oestrogen. Oestrogen là gì? Oestrogen ấy thì nó là cái sản phẩm của cái nhóm thảo dược có tên là sản sàng tử. Với cái nhóm này thì nó có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone tất nhiên, nhưng mà cái nhóm thứ hai thì quan trọng hơn là này, nó tăng sản sinh ra được NO. Và chúng ta biết được rằng NO là chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng. Như vậy là cái bộ đôi mà như tôi vừa nói là Ramilip cộng với Oxolin là cái điều rất quan trọng trong cái nhóm thảo dược có tác dụng để tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone. Ngoài ra thì cần phải lưu ý thêm một điều nữa là thế này, các nhà khoa học Việt Nam người ta còn bổ sung thêm một cái nhóm xuân dược vào đó, thì nó có ba bệnh: dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và cái nhóm sản phẩm này bao gồm có Dabilip, Ostrodin và các nhóm xuân dược này thì có hiệu quả rất tốt cho việc hỗ trợ những cái trường hợp nam giới mà bị suy giảm cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của bác sĩ Lê Sĩ Trung. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ vừa nhắc tới đó chính là kinh giáp, một trong những giải pháp được tin dùng cho việc suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Kinh giáp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Oestrogen và Ramilip, kết hợp thêm với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, kinh giáp được các chuyên gia đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng sẽ giúp kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những cái vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Và đặc biệt là chương trình hôm nay, nhãn hàng kinh giáp dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể, 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài sớm nhất. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên sẽ được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên với tổng giá trị quà tặng lên tới 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên là quý vị hãy nhanh tay nhất chúng ta gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay để có thể nhận được ưu đãi ngay từ những phút đầu tiên của chương trình.
2: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. Kinh áp, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, Oestrogen và Damilip, kinh áp có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
3: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba xuân dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo bằng thứ cao. Người ta kết hợp thêm bộ đôi Oestrogen và Damilip, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế qua những lần tư

0: tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này.
1: Cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này. Sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
2: Kinh áp đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua kinh áp chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp kinh áp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. Kinh áp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
3: Và với chủ đề ngày hôm nay và cộng với sự tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang chờ đợi được kết nối rồi. Và chúng ta thấy rằng là chủ đề ngày hôm nay thì đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía quý vị. Không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể chia sẻ là mình tên là gì và mình bao nhiêu tuổi rồi không ạ?
4: Báo cáo bác sĩ ạ, tôi năm nay là 70 tuổi.
5: Dạ.
4: Như thế là về tình trạng sức khỏe thì tất cả các thứ không có vấn đề gì, riêng về cái phần sinh lý có yếu quá.
5: Vâng.
4: Thế thì bác sĩ tư vấn cho xem là như thế nào.
5: Dạ vâng.
4: Thế thì về bác sĩ tư vấn cho tôi là nếu cô cần uống thêm cái gì hay này nào để cho nó tốt hơn.
5: Dạ, xin cảm ơn bác. Tôi xin phân tích cho bác như thế này. Thứ nhất là vì sao mà bác ở trong cái tình trạng đó, và cái điều thứ hai là chúng ta nên làm cái gì để cải thiện cái tình trạng đó. Vì sao bác ở trong tình trạng đó thì nó như thế này. Ở người đàn ông, thông thường từ trên 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tố sinh dục nam, tên khoa học nó là testosterone, nó bị giảm. Nó giảm đến mức độ như thế nào? Thì như sau, là khoảng độ trên 30 tuổi, 35 tuổi thì mỗi một năm cái nồng độ đó nó bị mất đi khoảng 1%. Do vậy mà khi mà đến cái tuổi 50 thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone nó chỉ còn khoảng 50%, còn khoảng một nửa thôi. Chính vì nó bị giảm đi một nửa, nó sẽ dẫn đến những cái biểu hiện mà người đàn ông tầm tuổi 50 tuổi trở lên ý, thì có những cái biểu hiện đó. Nó bao gồm hai điều chính. Điều thứ nhất là sức khỏe toàn thân bị giảm đi. Cái điều thứ hai là cái nhu cầu bị giảm đi do cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đã giảm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải lưu ý. Ở bác, theo như bác nói thì bác khoảng 70 tuổi. 70 tuổi thì chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong cơ thể của bác bây giờ nó đã giảm đi rất nhiều. Và nó giảm đi bao nhiêu thì cần phải có một cái xét nghiệm về cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu của bác để chúng ta biết nó là bao nhiêu. Nhưng mà theo cái thống kê nói chung ấy thì chúng tôi biết chắc rằng là ở cái tuổi 70 thì cái nồng độ chỉ còn khoảng độ 30% so với người đàn ông bình thường mà thôi. Đó là cái thứ nhất là vì sao bác bị như vậy. Cái điều thứ hai, khắc phục nó thì như thế nào? Có hai cách để khắc phục. Khắc phục thì về nguyên tắc ấy, là mình sẽ tăng được cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone lên. Nó có hai cách. Một là ta dùng cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone vào trực tiếp trong cơ thể. Nhưng mà cách này là không tốt lắm đâu. Vì sao nó không tốt? Bởi vì này, đó là cái nội tiết tố sinh dục nam nhân tạo, thành phần của nó là hóa chất. Cho nên là nó không được tốt cho cái sức khỏe nói chung của cái người đàn ông đó. Cách thứ hai là sử dụng các thảo dược thì chúng tôi đánh giá là tốt và hiệu quả. Vì sao như vậy? Vì bởi vì thế này, cái thảo dược mà chúng ta đưa vào cơ thể, và cụ thể trong trường hợp này thì không phải là người ta đưa vào cơ thể cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó đâu, mà người ta đưa vào những thảo dược để cho nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta tự sản xuất ra cái nội tiết tố sinh dục nam testosterone đó, mà chúng tôi gọi đó là testosterone nội sinh. Thì cái điều đó vô cùng quan trọng và an toàn.
4: Cảm ơn nhé.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Lê Sĩ Trung, và cũng cảm ơn bác đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những lời khuyên từ bác sĩ Trung thì bác cũng đã có cho mình những cái phương pháp cho hợp lý với cái thể trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip với các thảo dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Kinh Giáp là sản phẩm

0: trợ sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại với các công dụng là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam, làm chậm quá trình mãn dục nam. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi nên rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800-1178.
1: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về công dụng mà Kinh Giáp mang lại cho sức khỏe của nam giới, thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới vị khách mời đặc biệt. Và ngay lúc này thì chú cũng đang có rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng với quý vị, cùng với bác sĩ về cái quá trình cải thiện sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin chào chú.
3: Xin chào bác sĩ Trung và chào MC Phương Anh. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Xuân Ngọc, năm nay 63 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội. Hôm nay cũng rất là may mắn và được gặp được MC và bác sĩ Trung để nói lên những cái điều mà bản thân mình cũng được sử dụng sản phẩm cho đến ngày hôm nay là bước sang năm thứ hai. Và trong khi đó thì cũng nghe được trong sản phẩm là hoàn toàn là dùng rất là lành tính về thảo dược, cho nên tôi cảm thấy cũng rất phấn khởi và yên tâm. Thế thì sau khi đó thì tôi uống, tôi thấy rằng cái bệnh tật của tôi dần dần như thuyên giảm, chẳng hạn như là bị thức dậy để đi tiểu đêm ngày 2-3 lần, sau chỉ còn rút lại một lần thôi. Thế rồi từ khi mà tôi ngủ được ngon lành hơn thì sức khỏe của tôi cảm thấy tốt hơn. Và trong khi đó bản thân tôi năm nay tuổi 63 thì thấy rằng trong cái cuộc sống tình cảm nó cảm thấy trong người nó hưng phấn và được thăng hoa lên. Cảm thấy cái sức khỏe nó tràn trề. Tôi chia sẻ thật lòng như vậy. Thì tôi thấy rằng cũng là một cái tốt cho sức khỏe, rồi là đảm bảo cái hạnh phúc của gia đình, cũng chia sẻ được với mọi người như vậy. Xin cảm ơn bác sĩ và MC.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Ngọc đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng xin được thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhãn hàng Kinh Giáp cũng xin được chúc mừng và cảm ơn chú. Và chúng ta cũng đã có được rất nhiều những cái niềm vui về sức khỏe, về cuộc sống hàng ngày. Và mong rằng là sau khi mà lắng nghe những cái lời khuyên, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Lê Sĩ Trung thì chú cũng sẽ thêm tin tưởng sản phẩm này thì sẽ giúp chúng ta rất là nhiều. Không chỉ là vấn đề sức khỏe sinh lý đâu mà còn là sức khỏe tổng thể của nam giới nữa. Chính vì vậy mà chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta sử dụng được cùng với những cái sản phẩm khác. Nếu như chú có đang điều trị những cái bệnh lý khác ạ, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là đây là một cái sản phẩm thảo dược lành tính. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Dạ vâng, cảm ơn lần nữa. Đúng rồi. Cảm ơn bác sĩ Dung.
0: Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được gửi tới quý vị những cái thông tin thêm về sản phẩm Kinh Giáp. Hiện nay đang có hai dạng, đó chính là Kinh Giáp dạng lọ 80 viên và dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là dạng lọ 80 viên thì tiết kiệm được 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Giáp tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi mà gọi điện về tổng đài 1800-1178 trong thời gian phát sóng của chương trình, đặt mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn, mua 2 tặng 3 vô cùng hấp dẫn và tiết kiệm. Kinh Giáp là sản phẩm kết hợp hai hoạt chất Otolodin và Damilip với các thảo dược quý như bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và sản phẩm này mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm quá trình mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, những vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên.
1: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị thân mến, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để có thể được tư vấn về tình trạng suy giảm sinh lý nam giới. Và nếu quý vị chưa thể kết nối được ngay thì cũng mong rằng là quý vị thông cảm và xin đừng chuyển kênh. Bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần kết nối tiếp theo ạ.

0: Chương trình xin chào ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào chú Trung ạ. Chú Trung ơi, chú có vấn đề gì liên quan tới sức khỏe và đặc biệt là câu chuyện sinh lý nam giới thì chú có thể chia sẻ ngay cùng với bác sĩ Lê Sĩ Trung để bác sĩ có thể tư vấn cho chú ạ. Xin mời chú ạ.
1: Cách đây 4-5 năm thì sinh lý nó kém, trước sử dụng nhiều loại nhưng nó không có kết quả, thì lúc để sang sử dụng này thì cái sinh lý nó đã cải thiện tương đối là tốt, sức khỏe ổn định chứ không như trước đâu.
2: Rất cảm ơn bác. Bác làm ơn cho hỏi cụ thể rằng bác nói rằng bác có những cái rối loạn về hoạt động sinh lý thì cụ thể nó là biểu hiện như thế nào ạ? Trong cái rối loạn hoạt động sinh lý ở đàn ông ấy thì nó có 3 nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là rối loạn về cương dương mà các cụ chúng ta vẫn thường nói là trên bảo dưới không nghe. Nhóm thứ hai là có thể có khả năng rối loạn về xuất tinh và thường gặp nhất đó là xuất tinh sớm. Nhóm thứ ba, mình bị giảm đi hoặc mình bị mất cái ham muốn về hoạt động tình dục thì cụ thể của bác là như thế nào, có những biểu hiện đó không ạ?
1: Cái đó thì sức khỏe tôi thì từ trước là bình thường, kiểm tra định kỳ thì nó không vấn đề gì, sức khỏe vẫn tốt. Thì trước nay còn mỗi cái sinh lý là nó kém trên bảo dưới không nghe.
2: Dạ, như thế này thì tôi cũng xin nói luôn để bác nắm được cái tình trạng của bác nó nằm trong cái giai đoạn ban đầu của cái rối loạn hoạt động tình dục. Và cái rối loạn này nó do giảm cái nội tiết tố sinh nam testosterone. Trên thực tế thì chúng tôi gặp khá nhiều các biểu hiện đó, cụ thể là rối loạn về cương dương, xuất tinh sớm thì chúng tôi thường gặp và gặp rất nhiều. Bởi vì chỉ khi mà cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone bị giảm rất nhiều, có trường hợp giảm về đến không thì mới có cái biểu hiện là mất ham muốn trong các hoạt động tình dục ạ. Về câu hỏi của bác, nếu như sử dụng cái nhóm sản phẩm này kéo dài thì có ảnh hưởng, có tác dụng phụ gì không tốt cho sức khỏe hay không, thì tôi xin trả lời ngay là như thế này. Nếu chúng ta sử dụng đúng, thế nào là đúng? Là đúng về liều lượng, đúng về thời gian để sử dụng thì sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược nên rất an toàn, lành tính cho cơ thể.
1: À, xin chào bác sĩ nhá.
2: Dạ, xin cảm ơn bác ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cũng cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và mong rằng là qua những phần tư vấn vừa rồi của bác sĩ thì bác cũng sẽ hiểu một điều rằng là kinh giáp có thành phần từ thảo dược, chính vì vậy rất an toàn, lành tính và ngược lại còn giúp hỗ trợ kiện toàn sức khỏe tổng thể của phái mạnh cũng rất là tốt. Và xin được thông tin thêm với quý vị, đó chính là kinh giáp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên được chiết xuất, cô đặc và bào chế thành dạng viên nén tại nhà máy công nghệ cao của dược phẩm Thái Minh. Sản phẩm rất tiện lợi và an toàn cho đứng mày râu muốn bổ thận, tráng xương, cải thiện tình trạng yếu sinh lý. Trong chương trình hôm nay thì kinh giáp dành tặng những ưu đãi rất hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178, 10 khách hàng may mắn nhất thì được tặng miễn phí một hộp kinh giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng, cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài. Mua 2 lọ kinh giáp 80 viên thì được tặng 3 lọ kinh giáp 15 viên và tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, theo như thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì số lượng ưu đãi đang giảm liên tục rồi và hiện tại chúng ta chỉ còn có đúng 9 suất ưu đãi nữa thôi. Và quý vị nào còn chần chừ thì hãy nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước là 1800 1178 để có thể nhận được những ưu đãi hấp dẫn đến từ nhãn hàng kinh giáp. Và thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều nữa nên là quý vị hãy tận dụng cơ hội này để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn từ kinh giáp. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần kết nối tiếp theo ạ. Chương trình xin chào ạ.
3: Hello.
0: Chú ơi, trước tiên thì chú có thể chia sẻ là mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đang sinh sống tại đâu không ạ?
3: Do nó nhắn với bác sĩ Dũng nói tôi như này uống này được mua tầng 3 lần rồi.
2: Dạ.
3: Mà sức khỏe giờ nói chung thì cũng nói về sức khỏe thì nó tốt, về sinh lý thì nó cũng cải thiện. Nhưng mà còn cái là sau xuất tinh nó yếu mà nó không được thỏa mãn.
2: Dạ.
3: Thì nhà bác sĩ tư vấn giùm là bác sĩ coi tôi có uống là tiếp tục hay là có biện pháp gì là bác sĩ tư vấn giùm.
2: Dạ vâng, tôi xin trả lời cụ thể cho bác như sau ạ. Một là bác bị cái biểu hiện của cái xuất tinh sớm. Và thêm nữa thì bác có bị một cái biểu hiện là giảm ham muốn. Thì đây thì chúng tôi biết được rằng đó là cái tình trạng tương đối nặng. Vì sao như vậy? Bởi vì thế này ạ. Khi mà ở giai đoạn đầu tiên ấy, thì người ta thường là bị cái rối loạn về cương dương. Nhưng khi mà đến cái giai đoạn mà giảm cái ham muốn đi thì đó là cái giai đoạn mà chúng tôi biết chắc chắn rằng cái nồng độ nội tiết tố sinh nam testosterone đã giảm đi rất nhiều. Và thậm chí có trường hợp nó đã giảm bằng không. Thì đó là cái biểu hiện vì sao của bác như vậy. Điều thứ hai là tôi cũng xin chia vui bác là bác sử dụng và bác đã cải thiện được những vấn đề đó. Nhưng tôi xin nói lại với bác là như này. Một là sử dụng thì cần phải có thời gian. Hai là để xử lý những cái tình trạng mà suy giảm hoạt động tình dục của bác ấy thì càng cần có thời gian. Do vậy tùy

0: năng về hoạt động tình dục. Do vậy mà cần phải dùng đúng và đủ thời gian như các bác sĩ đã quyết định cho bác. Nhưng cần lưu ý rằng là cái men gọi là men aromatase nó sinh ra liên tục trong cơ thể. Do vậy đây nó là chúng ta phải phải phải xác định nó là như là một cái bệnh lý mãn tính. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái nồng độ nội tiết tố sinh dục nam testosterone của chúng ta sẽ bị tiêu hủy liên tục trong tất cả các năm. Do vậy là cái cách mà xử lý nó là cũng phải như vậy, là chúng ta sẽ phải sử dụng lại cái nhóm thảo dược này trong tất cả các năm của cuộc đời của chúng ta.
1: Rồi, cảm ơn bác sĩ tư vấn cho tôi, để tôi an tâm, cho tôi uống, là tôi tiếp tục uống thêm thời gian mà uống. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn những chương trình.
0: Dạ, xin cảm ơn ạ.
2: Vâng, có lẽ là qua những cái phần tư vấn vừa rồi thì chú cũng đã hiểu hơn về cách chúng ta sử dụng sản phẩm rồi, và mong là chú sẽ kiên trì tiếp tục với sản phẩm này ạ. Thưa quý vị, một thông tin cho quý vị được biết đó chính là khinh giáp mang lại 3 giá trị vượt trội. Thứ nhất là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu rất hiệu quả. Và khinh giáp đã được kiểm nghiệm chứng nhận là không chứa thành phần tân dược gây hại. Đặc biệt là chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng Kinh Giáp còn dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn khi mà quý vị gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là 10 khách hàng may mắn nhất được tặng miễn phí một hộp Kinh Giáp 15 viên trị giá 170.000 đồng, cùng với đó là ưu đãi mua 2 tặng 3 cho 30 khách hàng gọi về tổng đài tư vấn sớm nhất. Mua 2 lọ Kinh Giáp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Giáp 15 viên với tổng trị giá quà tặng là 510.000 đồng, và số lượng ưu đãi thì có hạn thôi, nên rất mong rằng là quý vị chúng ta sẽ nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để có thể nhận ưu đãi ngay từ bây giờ. Chúng tôi xin được nhắc lại tổng đài là 1800 1178. Và chương trình cũng đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không có đủ thời gian để có thể giải đáp hết những thắc mắc của quý vị, và cuộc gọi đổ về cho chương trình hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại, nên chúng tôi cũng xin phép là quý vị thông cảm, và chương trình sẽ kết nối lại với các bác các chú trong các chương trình tiếp theo. Xin được nhắc lại một lần nữa, sản phẩm Kinh Giáp được bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178 để được dược sĩ tư vấn chi tiết. Và qua chương trình ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị, và nhất là những ai đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý, đó chính là sản phẩm Kinh Giáp. Mọi chi tiết liên quan tới sản phẩm, quý vị hãy liên hệ tới tổng đài biến cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để được các dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lê Sĩ Trung đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Kinh Giáp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thanh Tuấn và Minh Hương xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị thính giả cùng các bạn trẻ đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng, chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các đồng chí trong khung giờ quen thuộc của chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội đúng vào Tết Trung Thu.
1: Vâng, và thay mặt những người làm chương trình, tôi và anh Thanh Tuấn xin gửi tới các bạn trẻ, các đồng chí cùng các em thiếu niên nhi đồng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các em có một đêm phá cỗ trông trăng rộn rã tiếng cười và ấm áp bên gia đình người thân.

0: chị Hương này, nếu ở phố xá mấy ngày nay không khí rực rỡ đèn hoa thì tôi lại thấy ở các đơn vị trong quân đội, ở từ đất liền ngoài đảo xa cho đến các đồn biên phòng thì không khí chuẩn bị đón Tết trông trăng cũng rộn ràng không kém đâu ạ.
1: Anh Tuấn nói rất đúng ạ. Song song với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu thì tôi nhận thấy đoàn viên thanh niên tại các cơ quan đơn vị đều chủ động lên kế hoạch rất sớm, chuẩn bị một mùa trung thu ý nghĩa cho con em cán bộ chiến sĩ và thiếu nhi trên địa bàn đóng quân.
0: Vâng, và điều tôi ấn tượng nhất chính là sự sáng tạo của các chiến sĩ trẻ chị ạ. Sau giờ huấn luyện thì anh em lại tranh thủ vót tre, dán giấy bóng kính, rồi lắp đèn màu để làm nên những chiếc đèn trung thu ạ. Có thể là đèn cầm tay hoặc là những mô hình đèn khổng lồ để tạo không khí đêm hội trăng rằm. Chưa hết đâu, nhiều đơn vị còn phân công các đồng chí đóng vai chú Cuội hay là chị Hằng dựng sân chơi cho các cháu thiếu nhi ngay tại khuôn viên đơn vị, tạo nên không khí rất là vui tươi phấn khởi ạ.
1: Vâng, ngay tối hôm qua thôi ạ, tôi mới được trực tiếp hòa vào không khí đêm hội trăng rằm của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 312, quân đoàn 12. Phải có mặt ở đó chứng kiến những người lính trẻ ngày thường vốn nghiêm cẩn, rắn giỏi trên thao trường, nay lại tỉ mỉ chỉnh từng chiếc lồng đèn, tự tay chia từng phần kẹo cho các cháu bé. Tôi mới cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp và tình cảm chân thành mà anh em dành cho thế hệ mang non. Đó thực sự là những khoảnh khắc rất xúc động anh Tuấn ạ.
0: Nghe chị Hương kể mà tôi cũng thấy tò mò quá đi ạ. Không biết là tối hôm qua thì sư đoàn 312 đã mang đến những bất ngờ và hoạt động đặc biệt nào cho các cháu thiếu nhi vậy chị ơi?
1: Muốn biết sư đoàn 312 rộn rã thế nào thì xin mời anh Tuấn và quý vị cùng lắng nghe Thiếu tá Nguyễn Xuân Năm, trợ lý công tác quần chúng của sư đoàn chia sẻ nhé.
2: Trong dịp Tết Trung Thu năm nay thì sư đoàn 312, quân đoàn 12 chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vui chơi cho bộ đội, như là giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi, đặc biệt là tổ chức phá cỗ trung thu và trao quà cho các cháu là con em cán bộ chiến sĩ trong toàn sư đoàn. Tết Trung Thu tại sư đoàn chúng tôi không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn là nguồn động viên rất lớn tới cán bộ chiến sĩ đơn vị, để cho mỗi cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn yên tâm công tác, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, tôi nghĩ rằng những chiếc lồng đèn rực rỡ và từng phần quà do chính tay người lính chuẩn bị đã mang lại niềm vui rất lớn cho các em nhỏ. Đó cũng là điểm tựa tinh thần để mà mỗi cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có phải không anh Tuấn?
0: Vâng, đúng như thế. Và không chỉ ở sư đoàn 312 thôi đâu ạ. Những ngày này, đặc biệt là trong đêm nay thì tất cả các đơn vị quân đội trên cả nước, đặc biệt là các đơn vị đóng quân ngoài đảo xa, thì tôi tin là không khí đón Tết Trung Thu của thiếu nhi và con em ngư dân thì cũng không kém phần ấm áp và vui nhộn.
1: Vâng, chăm lo Trung Thu cho trẻ em hải đảo thì có những nét rất đặc thù anh Tuấn ạ. Do thời tiết trên biển mùa này hay thay đổi, việc gửi quà ra đảo thì phải được tính toán trước nhiều tuần. Từ nhiều ngày trước thì những chuyến tàu của hải quân này, cảnh sát biển này ra làm nhiệm vụ đã chở theo hàng nghìn phần quà bánh trung thu, đèn ông sao và đồ dùng học tập từ đất liền gửi tới các em.
0: Vâng, có lẽ là nhờ sự chuẩn bị chu đáo đó mà ngay trong đêm ngày hôm qua thì tất cả các đảo thuộc đặc khu Trường Sa của tỉnh Khánh Hòa, cán bộ chiến sĩ và nhân dân đã đồng loạt tổ chức đêm hội trung thu năm 2026 cho các cháu thiếu niên nhi đồng. Và tôi cũng được biết là đã có tới 780 suất quà gồm bánh kẹo, sữa uống cùng lồng đèn đã được trao tận tay các em nhỏ trên đảo và cho con em quân nhân ở khối bờ đấy chị Hương ạ.
1: Vâng, không chỉ trao quà đâu anh Tuấn, tôi còn được biết là để mà các cháu có một đêm trung thu trọn vẹn ý nghĩa thì ngoài giờ...

0: Giờ làm việc, các cán bộ chiến sĩ còn cùng thầy cô, phụ huynh dọn dẹp nhà văn hóa, dựng mâm cỗ và tập văn nghệ cho các cháu, tạo nên một đêm trăng rằm đầm ấm giữa biển khơi. Chị Trần Thị Châu Úc, người dân trên đảo Song Tử Tây phấn khởi bày tỏ.
1: Hôm nay thì trong không khí phấn khởi của đêm hội trăng rằm, thì các cháu thiếu nhi nơi biển đảo cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân đặc khu, cán bộ chiến sĩ và dân trên toàn đảo. Công tác chuẩn bị cho đêm hội trăng rằm thì cũng được sự phối hợp nhịp nhàng giữa quân và dân trên toàn đảo, như là tập múa lân, làm đồng đèn, trang trí. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân trên đảo vì một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp và đầy đủ như trong đất liền.
2: Vâng, cũng như các đơn vị ngoài hải đảo, trong những ngày này thì tiếng trống lân rước đèn lại rộn rã qua từng nếp nhà sàn, từng điểm bản ở nơi biên giới xa xôi của Tổ quốc, xóa tan không khí vốn tĩnh lặng nơi vùng biên viễn.
0: Vâng, ở các điểm bản xa thì đường xá đi lại còn khó khăn này. Ở trung thu của học sinh vùng cao đôi khi đơn giản chỉ là một gói kẹo, hay là chiếc đèn ông sao nhỏ, hay là một món đồ chơi bình dị thôi. Nhưng tôi tin chừng đó cũng đủ mang lại niềm vui trọn vẹn cho các em.
2: Và để mang đến niềm vui ấy thì các đồn biên phòng trên cả nước đã đồng loạt tổ chức chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm. Nhiều đội công tác đã vượt đường rừng mang quà trung thu đến tận từng điểm bản xa nhất. Đặc biệt là với các em nhỏ trong chương trình Nâng Bước Em Tới Trường, con nuôi đồn biên phòng, thì các chiến sĩ biên phòng đã chuẩn bị cho các em từng bộ quần áo, tập sách mới trước khi cùng phá cỗ.
0: Để hiểu rõ hơn về không khí ấm áp ấy thì tiếp theo chương trình chúng ta cùng đến với phóng sự Trăng Sáng Nơi Biên Cương của phóng viên Nguyễn Pháp.
3: Tiếng trống tùng tùng tùng vừa vang lên, sân trung tâm văn hóa xã Mường Lát rộn rã hẳn. Các em nhỏ sống áo gọn gàng díu dít bên mâm cỗ, ánh mắt dõi theo đầu lân đang lắc lư giữa sân. Với trẻ con vùng cao, niềm vui đôi khi đơn giản chỉ là chiếc bánh, món quà hay được đứng gần xem múa lân. Nhưng với em Lò Thị Hà Linh, học sinh lớp 8A trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Mường Lát, đêm nay đặc biệt hơn. Ôm chặt phần quà vừa nhận được trên tay, cô học trò nhỏ không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
4: Em cảm thấy rất là vui và vinh dự vì đã được nhận món quà từ bộ tư lệnh bộ đội biên phòng ạ. Rất là cảm ơn các chú vì đã quan tâm đến các bạn học sinh và cũng như là các bạn thiếu nhi, nhi đồng vì đã có những phần quà và có một mùa trung thu trọn vẹn và ý nghĩa.
3: Một mùa trung thu trọn vẹn và đáng nhớ. Mong ước nghe thật giản dị, nhưng với những đứa trẻ lớn lên giữa miền núi cao, phía sau mỗi buổi đến trường vẫn có thể là một quãng đường xa. Phía sau nụ cười của các em vẫn còn những gia đình nhiều khó khăn, những thiếu thốn rất đời thường. Vì thế, trung thu ở đây không chỉ cần thật vui mà còn cần thật ấm. Và Biên Cương, đêm hội trăng rằm năm nay cũng không bắt đầu từ lúc ánh đèn sân khấu bật lên mà đã được diễn ra từ nhiều ngày trước đó. Trước đêm hội, các em nhỏ đã có một chuyến đi khá đặc biệt. Đến cột mốc 281 tham gia tiết học Biên Cương. Ở đó, câu chuyện chủ quyền Tổ quốc được kể bằng những điều rất gần gũi. Những cô bé, cậu bé Mường Lát hiểu thêm rằng nơi mình đang lớn lên chính là một phần phên dậu thiêng liêng của đất nước. Rời lớp học đặc biệt ấy, các em lại cùng nhau bày mâm cỗ, chơi trò chơi dân gian, tham gia các hoạt động trải nghiệm. Để có buổi vui chơi thỏa thích của trẻ nhỏ là nhiều ngày chuẩn bị của người lớn. Cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng chính quyền và bà con dọn dẹp đường làng, dựng sân khấu, bảo đảm an ninh y tế cho gần 1.500 người tham dự, đặc biệt là các em nhỏ, có một đêm thật vui và thật an toàn. Đại tá Hoàng Văn Hùng, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
5: Triển khai cái chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm tại địa bàn xã Mường Lát thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái lực lượng khắc phục mọi khó khăn để triển khai các cái nội dung công tác chuẩn bị với cái tinh thần của chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng như Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chúng tôi là muốn trao yêu thương cho các cháu ở khu vực biên giới. Để các cháu ở khu vực biên giới được hưởng một cái mùa trung thu trọn vẹn như tất cả các cái cháu thiếu niên nhi đồng trên toàn quốc đã được hưởng.
3: Hành trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm năm 2026

0: Từ Mường Lát, Thanh Hóa, bộ đội biên phòng tiếp tục tổ chức cho các em nhỏ trên tất cả các nơi biên giới, hải đảo, xa xôi. Một chiếc đèn nhỏ nối thêm một nụ cười, một món quà nối thêm một tấm lòng. Bởi giữ vững biên cương đâu chỉ là những chuyến tuần tra, mà còn cần giữ những bản làng bình yên, những mái nhà ấm, những lớp học sáng đèn và một thế hệ trẻ được nuôi dưỡng ước mơ. Đó cũng là lời nhắn gửi của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới các em nhỏ trong đêm hội.
1: Con đường đến trường của nhiều cháu mặc dù đã được các cấp, các ngành và gia đình luôn quan tâm chăm lo, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Mong các cháu luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Hãy nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp, nỗ lực rèn luyện để sau này trở thành những công dân có ích. Cùng chúng ta xây dựng bản làng Mường Lát ngày càng no ấm, văn minh. Quân đội và bộ đội biên phòng sẽ luôn đồng hành, nâng bước các cháu tới tương lai tươi sáng.
0: Đêm Mường Lát về khuya, trăng vẫn treo trên những triền núi và dưới sân hội, những chiếc đèn lồng vẫn đung đưa trong tay các em nhỏ. Ngày mai, mâm cỗ sẽ được dọn đi, đèn trung thu sẽ được cất lại, sân khấu cũng trở về với khoảng sân quen thuộc. Nhưng có những thứ sẽ ở lại lâu hơn, đó là ký ức về một đêm hội trăng rằm được vui hết mình, là món quà được ôm về khoe với bố mẹ, là hình ảnh những chú bộ đội khi tuần tra đường biên, lúc xuống bản làm đường, sửa trường, khi lại cầm phấn đứng trong lớp học. Và biết đâu, trong số những cô bé cậu bé đang cầm đèn chạy dưới ánh trăng đêm nay, sau này sẽ trở thành những kỹ sư, thầy giáo, bác sĩ, bộ đội biên phòng và trở về dựng xây vùng đất biên cương, nơi quê nhà.

0: Vâng, những câu chuyện vừa rồi từ Mường Lát thì thực sự đã mang lại cho tôi rất là nhiều cảm xúc, chị Minh Hương ạ. Thấy được nụ cười của các em nhỏ nơi biên giới, mới cảm nhận hết được ý nghĩa của những mùa trăng nơi tuyến đầu.
1: Đúng vậy anh Tuấn ạ, không chỉ có Mường Lát đâu mà suốt 8 mùa trung thu đã qua thì chương trình Trăng Thu Biên Cương do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp thực hiện đã đi qua rất nhiều bản làng, mang hàng nghìn phần quà, học bổng và các công trình dân sinh đến với trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo.
0: Vâng, và đến mùa trăng thứ 9 của năm 2026 này thì hành trình Trăng Thu Biên Cương lại tìm về với xã Na Ngoi của tỉnh Nghệ An và đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh để viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình quân dân và lòng nhân ái. Hành trình ấy thì đã đọng lại những khoảnh khắc đầy xúc động trong bài viết Sẻ chia yêu thương đêm hội trăng rằm do phóng viên Ngọc Lâm thực hiện. Mời chị Minh Hương cùng các đồng chí và các bạn theo dõi.
2: Từ chiều sớm, khi sương mù bắt đầu tràn xuống các sườn núi, dòng người từ khắp các bản làng đã đổ về chật kín sân trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi. Hàng trăm em nhỏ trong những bộ trang phục Mông Thái, rực rỡ sắc màu, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác, vui vỡ òa theo từng tiếng trống lân rộn rã. Cầm trên tay chiếc đèn lồng cùng phần quà trung thu gồm sách vở, bánh kẹo, ba lô mới và suất học bổng trị giá 6 triệu đồng. Em vừa Y Chi, học sinh lớp 9C, không giấu nổi niềm vui.
3: Cháu rất là vui vẻ với những buổi mà tụ tập như thế này. Trước kia chúng cháu cũng từng được ăn rất là nhiều bánh kẹo từ buổi trung thu được rực đèn ông sao. Nó rất là sâu sắc và nó có rất là nhiều cảm xúc trong con đường hành trình học tập của các cháu. Để lại một ấn tượng rằng là đồng bào ta luôn che chở nhau, thể hiện tốt truyền thống là lành đùm là rách của dân tộc Việt Nam. Cháu mong muốn rằng là sau này cháu sẽ làm một bác sĩ để tới vùng sâu vùng xa chữa bệnh cho các em học sinh còn nhỏ và chưa có điều kiện.
2: Đêm hội trung thu càng thêm ấm áp nhờ sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên cả nước. Tuy giá trị vật chất mỗi phần quà không quá lớn, nhưng hàng trăm suất bánh, lồng đèn cùng những tấm học bổng trao tay đã tiếp thêm động lực cho các em nhỏ vượt khó vươn lên. Về ý nghĩa của hành trình này, chị Võ Thị Ngọc, trưởng phòng marketing tập đoàn Mường Thanh chia sẻ.
4: Đối với chương trình Trung thu Biên Cương 2026 tại Na Ngoi thì tập đoàn Mường Thanh và quỹ Dan Lê Foundation thì có tài trợ một sân bóng rổ cho trường, cũng như là có các học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và góp phần vào cái đêm hội trăng rằm năm nay với các phần quà là các bánh trung thu cũng như là các loại đèn lồng, trò chơi dành cho các em học sinh. Những năm qua và những năm tới thì tập đoàn luôn có những cái chương trình và những cái chính sách để hỗ trợ cũng như là để tham gia vào chung tay cùng với các tổ chức trong xã hội để có thể là tạo điều kiện tốt hơn cho các em có thể đến trường được học tập cũng như là được phát triển thể lực.
2: Tạm biệt vùng cao Nghệ An. Hành trình Trăng Thu Biên Cương 2026 vượt sóng ra với đặc khu Côn Đảo. Chuyến hải trình trên tàu cảnh sát biển giúp các thành viên trong đoàn thấu hiểu hơn sự gian khổ của những người lính ngày đêm giữ biển, đồng thời thêm trân trọng cuộc sống của quân dân nơi đảo xa. Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Phó trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ.
5: Thì năm 2026 này, được sự đồng ý của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp tục phối hợp với các nhà đồng hành tổ chức chương trình Trăng Thu Biên Cương mùa thứ 9. Đây thực sự là một cái hành trình có thể nói là rất ý nghĩa và nhân văn, thể hiện cái tình cảm và trách nhiệm xã hội của các nhà báo chiến sĩ ở Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đối với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, góp phần để các em không chỉ là có được một mùa trăng thu biên cương trọn vẹn, còn có cơ hội để được học tập và phát triển toàn diện hướng tới tương lai.
2: Tại sân trường tiểu học Cao Văn Ngọc, đặc khu Côn Đảo, không khí đêm hội như khoác lên một chiếc áo mới. Tiếng trống trung thu rộn rã, những chiếc đèn lồng lung linh hòa cùng tiếng cười nói háo hức. Với các em nhỏ nơi đây, Đây là một mùa trung thu thật đặc biệt khi nhận được sự quan tâm, yêu thương từ đất liền gửi ra. Cô giáo Nguyễn Ngọc Hải Nhi, tổng phụ trách đội trường tiểu học Cao Văn Ngọc, xúc động nói.
6: Được biết chương trình Trăng Thu Biên Cương là một chương trình thiện nguyện dành cho các bạn nhỏ trên hải đảo. Chúng tôi rất cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra một chương trình dành cho các bạn nhỏ để các bạn có một mùa trung thu thật ấm áp và ý nghĩa ở nơi hải đảo xa.
2: Để chương trình diễn ra thành công, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền địa phương đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngay khi nhận được văn bản đề nghị phối hợp từ Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cấp ủy chính quyền đặc khu Côn Đảo đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chuyên môn sẵn sàng phối hợp một cách tốt nhất. Mọi khâu đều được rà soát chi tiết, chu đáo, sẵn sàng đồng hành cùng ban tổ chức để chương trình diễn ra đúng kế hoạch, kịch bản, mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho con em nhân dân trên đảo. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo khẳng định.
7: Đây là chương trình rất là ý nghĩa trên địa bàn đặc khu và các vùng biên giới hải đảo. Thì chính quyền địa phương nhận được cái văn bản đề nghị của đài truyền hình quân đội thì chúng tôi rà soát chỉ đạo các cơ quan đơn vị sẵn sàng phối hợp một cách tốt nhất để chuẩn bị cho chương trình một cách chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chi tiết và chu đáo đúng như kịch bản đã được cấp trên phê duyệt.
2: Từ dải đất biên giới Na Ngoi đến huyện đảo Côn Đảo xa xôi, Trăng Thu Biên Cương mùa thứ 9 tiếp tục nối liền những tấm lòng từ đất liền với biên cương hải đảo, nối những món quà hôm nay với những ước mơ ngày mai. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ nhớ nhất sau Tết Trung Thu không phải là chiếc bánh hay món quà, mà là cảm giác mình được yêu thương, sẻ chia và không bao giờ bị bỏ lại phía sau. Và đó cũng là cách những mùa trăng biên cương đi qua thắp sáng lên những hy vọng trong lòng trẻ thơ.

0: Có thể nói là những câu chuyện từ bài viết của phóng viên Ngọc Lâm một lần nữa cho chúng ta thấy là dù ở biên cương hay là ngoài hải đảo thì ánh trăng trung thu luôn mang theo tình yêu thương và sự sẻ chia ấm áp của người lính, có phải không chị Hương?
1: Chính xác anh Tuấn ạ. Tiếp nối mạch cảm xúc ấy thì trong mục chuyện kể ở đại đội hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Ánh trăng ấm áp của tác giả Tô Thị Tuyết. Câu chuyện đưa chúng ta trở về với những ngày tháng chống dịch COVID-19. Trong không gian khép kín của khu cách ly tập trung, những nữ quân nhân đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời mang đến cho các em nhỏ một đêm trung thu đặc biệt. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Các đồng chí ạ, trong những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành ấy, đâu đâu cũng nghe thấy âm thanh inh ỏi của những chiếc xe cứu thương chạy trên đường phố. Phố phường đã trở nên vắng lặng, chỉ còn thứ âm thanh đáng sợ ấy bủa vây. Ngồi một mình trong phòng làm việc, đôi mắt của Nguyệt lơ đãng nhìn về xa xăm. Một người ưa hoạt động sôi nổi như cô, bây giờ phải hạn chế đi lại ngay trong chính đơn vị của mình, khiến cô cảm thấy không khí dường như càng ngột ngạt hơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đơn vị của Nguyệt được cấp trên quyết định thiết lập một khu cách ly tập trung. Sau khi đồng chí tiểu đoàn trưởng thông báo tình hình, chị Lan, chủ tịch hội phụ nữ của đơn vị, ý kiến.
3: Đối với những đồng chí nữ quân nhân có con nhỏ, chồng công tác xa thì nên bố trí vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia chống dịch ở vị trí khác phù hợp.
2: Mặc dù ý kiến vậy, nhưng chị Lan lại xin xung phong thực hiện nhiệm vụ trong khu vực cách ly tập trung. Trước ý kiến của chị Lan, Nguyệt cũng không có gì bất ngờ lắm, bởi từ ngày cô biết chị thì chị Lan luôn như vậy, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Điều làm cho Nguyệt bất ngờ hơn cả đó là tất cả quân nhân của đơn vị đều xin được tham gia chống dịch trong khu cách ly tập trung. Ánh mắt và ý chí quyết tâm của mọi người khiến Nguyệt nghĩ về gia đình, về đứa con nhỏ 5 tuổi, đang nhờ ông bà ngoại chăm. Chồng Nguyệt cũng là bộ đội, đang công tác tại một sư đoàn chủ lực của quân khu. Cô và chồng quen nhau trong một hoạt động do đoàn thanh niên tổ chức. Kể từ ngày cưới nhau, thời gian hai vợ chồng ở gần nhau chưa đầy nửa năm. Nếu trình bày hoàn cảnh của mình bây giờ, chắc chắn cô sẽ được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện. Hít một hơi thật dài, Nguyệt đứng dậy và xin được ở lại thực hiện nhiệm vụ cùng với đồng đội. Khu cách ly tập trung của tiểu đoàn 1 nằm trong khuôn viên rộng lớn, bao quanh là hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trong khu cách ly, những dãy lều bạt được dựng lên thành từng hàng thẳng tắp. Các biển báo y tế, biển hướng dẫn được đặt ở khắp nơi. Buổi sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, khu cách ly đã bắt đầu hoạt động. Các quân nhân dậy từ rất sớm, kiểm tra từng khu vực, chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Họ đi từng dãy nhà phát cơm, khẩu trang và nước sát khuẩn kèm theo những lời động viên thăm hỏi ân cần. Những tình cảm của người dân trong khu cách ly dành cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khiến Nguyệt rất xúc động. Cô lại càng thấm thía trong khó khăn hoạn nạn, tinh thần đoàn kết đồng lòng, tình quân dân lại càng thắm thiết, phát huy và tỏa sáng. Vừa chia cơm, Nguyệt vừa nói, chị Lan này, Tết Trung Thu sắp đến, em nghĩ chúng mình nên làm điều gì đó để mang lại niềm vui cho các cháu trong khu cách ly chị nhỉ? Chị Lan khuôn mặt trầm tư lo lắng. Chị thấy điều này rất ý nghĩa, nhưng còn quy định về cách ly và phòng chống dịch, chị lại e là... Chưa kịp để chị Lan nói hết câu, Nguyệt vội ngắt lời, dường như cô sợ nếu mình không nói nhanh thì sẽ không còn cơ hội. Chị ơi, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi vẽ tranh về Trung Thu, các cháu làm tại phòng và chúng ta sẽ thu thập để trưng bày theo cách an toàn. Tự tay chị em mình sẽ chuẩn bị những phần quà nhỏ chuyển đến tận phòng cho các cháu ạ. Ý tưởng hay đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau mang lại một cái Tết Trung Thu ấm áp, đầy ý nghĩa cho

0: các em nhỏ trong khu cách ly nhé. Thế là dù trong khu cách ly, nhưng trung thu và ánh trăng không thể vắng bóng ở đây. Các nữ quân nhân làm đèn lồng, chuẩn bị bánh trung thu, những màn múa lân tự biên tự diễn. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của các em, những người lính bộ đội Cụ Hồ cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Cầm trên tay những phần quà đến từng phòng, Nguyệt thầm nghĩ chắc các em sẽ rất vui khi nhận được món quà này. Nghĩ vậy, cô vội rảo bước nhanh về phía cuối hành lang. Ánh trăng tháng 8 sáng bừng bạc soi chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Nguyệt. Bỗng có tiếng khóc vang lên phía cuối phòng, kéo bước chân cô dừng lại. Mỹ Linh! Mỹ Linh! Dậy đi cháu! Nguyệt vừa gọi vừa lay nhẹ vào người cô bé. Sao cháu không ra xem múa lân mà lại nằm ở đây vậy? Ơi cô Nguyệt! Cháu! Cháu vừa mơ thấy gì à? Thôi! Vui lên nào, bức tranh của cháu đã được giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh Vui Tết Trung Thu đấy. Đây là phần quà các cô chú trong khu cách ly dành tặng cháu. Này, thế sao vẫn còn khóc vậy? Cháu không vui à?
1: Cháu vui lắm cô ạ, nhưng cháu nhớ ba mẹ cháu.
0: Nguyệt đưa bàn tay lên xoa đầu đứa trẻ và động viên. Không sao đâu, hết cách ly là lại được về với ba mẹ thôi mà. Thấy vậy, ông Sáu lại gần, ôm đứa cháu nội vào lòng và cất giọng buồn buồn.
2: Cô ơi, ba cháu bị mất vì dịch bệnh COVID-19, còn mẹ cháu không may cũng qua đời khi cháu còn nhỏ. Bây giờ cháu đang ở với ông bà đấy cô ạ.
0: Qua từng lời kể của ông Sáu, Nguyệt cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô thầm nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho những con người hiền lành chân chất ấy. Nghĩ vậy, cô vội chào ông Sáu và đứng lên. Bước chân cô dường như vội vã hơn. Chẳng bao lâu, cô đã về đến phòng của chị Lan.
3: Chị Lan ơi, qua thời gian thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, em thấy hoàn cảnh gia đình của cháu Mỹ Linh thật đáng thương. Cha em ấy thì mất vì dịch bệnh. Mẹ không may cũng qua đời khi cháu còn rất nhỏ. Bây giờ cháu ở với ông bà đã già yếu, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo. Em nghĩ chúng ta nên làm một điều gì đó có ích để giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần cho cháu.
0: Chị Lan trầm tư, khuôn mặt đượm buồn. Tình hình dịch bệnh đã khiến nhiều gia đình, đặc biệt là trẻ em, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Bây giờ các chị em có thể làm gì để giúp Mỹ Linh cảm thấy được quan tâm và yêu thương hơn? Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí Nguyệt. Ánh mắt cô dường như chứa đựng đầy hy vọng và niềm tin.
3: Chị Lan này, hay là chúng mình báo cáo thủ trưởng để xin nhận làm mẹ đỡ đầu cho Mỹ Linh?
0: Chị Lan mỉm cười trước sự gấp gáp của Nguyệt. Từ khi bước chân vào môi trường quân ngũ, cô bé hàng xóm li lắc ngày nào, giờ đây đứng trước mặt chị đã trưởng thành hơn. Thế rồi, sau cuộc họp của Ban chấp hành hội phụ nữ, được sự đồng ý của cấp trên và gia đình Mỹ Linh, tổ phụ nữ của tiểu đoàn 1 đã chính thức trở thành những người mẹ đỡ đầu của đứa trẻ 8 tuổi. Tình thương yêu của các quân nhân không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ, mà còn là những hành động thiết thực. Mỹ Linh giờ đây đã có thêm nhiều mẹ, nhiều tình thân yêu thương em. Ông bà của Mỹ Linh qua nước mắt, cảm ơn tấm lòng của những nữ quân nhân, những người lính bộ đội Cụ Hồ. Trong ánh trăng tháng 8, niềm tin, sự hy vọng lại được thắp sáng, tình yêu thương và ấm áp lan tỏa.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của các biên tập viên Minh Hương, Khánh Ngọc, Nguyễn Pháp và Ngọc Lâm. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đồng bộ các giải pháp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế quy mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Góp ý thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, các đại biểu đề nghị siết chặt từ khâu chọn nhà cung cấp đến kiểm soát bữa ăn học đường. Gần 2.000 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng tại Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong đợt mưa vừa qua. Trong phần tin thế giới, Mỹ đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên về Ukraine. Châu Âu tung loạt biện pháp ứng phó giá nhiên liệu tăng cao. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quy định phê chuẩn kết quả bầu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031. Tại quyết định số 1839, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, tại quyết định số 1837, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn. Ông Vương Quốc Tuấn được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Chiều nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.
1: Báo cáo tại hội nghị cho thấy 9 tháng qua, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức triển khai, đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật như tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2011. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật, bảo đảm tăng trưởng kinh tế cao, phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận, cùng nhau trao đổi về các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các đảng ủy tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, được tổ chức kịp thời, được phát hiện kịp thời, hiệu quả. Các cấp ủy chủ động tự kiểm tra, tự giám sát ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, giải quyết dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
2: Để phấn đấu, hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng tôi đề nghị các đồng chí thường trực các đảng ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo để triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế trong tháng cuối năm, cắt giảm phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Khi xây dựng luật mới thì không gia tăng thêm các thủ tục hành chính, rồi hoàn thiện về thể chế, cơ chế chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.
0: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga, chủ trì cuộc họp trực tuyến với nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng Liên bang Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9, tin tưởng Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga, trong đó có quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước. Đồng thời nhấn mạnh, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga, trong đó có hoạt động của hai nhóm nghị sĩ hữu nghị, luôn được lãnh đạo hai nước đánh giá cao. Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrei Vladimirovich Yashkin đánh giá cao những đóng góp tích cực của nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như hợp tác giữa hai nhóm, bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Quốc hội Việt Nam, duy trì trao đổi giữa các nghị sĩ và thúc đẩy các nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm, hợp tác liên nghị viện, thống nhất các hoạt động chung giai đoạn 2026-2028 và phối hợp triển khai qua kênh ngoại giao. Tại cuộc họp,

0: hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các khuôn khổ cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường phối hợp giữa hai nhóm nghị sĩ và các cơ quan liên quan, chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại giữa hai cơ quan lập pháp. Các nội dung hợp tác sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình kế hoạch phù hợp với chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự lễ công bố quyết định đổi tên Trường Đại học Hòa Bình thành Trường Đại học Victoria Hòa Bình, thành lập Trường Y Dược Victoria và chào mừng năm học 2026-2027.
0: Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường và tập đoàn Sovico cùng các đối tác tập trung hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, tiệm cận với thế giới, lấy người học làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng, đóng góp cho xã hội làm thước đo, xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, quản trị minh bạch và thực hiện yêu cầu xây dựng Trường Đại học Y Dược Victoria, bảo đảm yêu cầu cao nhất về chất lượng, y đức và năng lực thực hành, không chạy theo quy mô mà bỏ qua chất lượng đào tạo, tạo chuyển biến thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chuẩn mực trong hoạt động quản lý và công tác giảng dạy của điều kiện thuận lợi để nhà trường hoạt động hiệu quả.
1: Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo góp ý dự thảo thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, đại diện một số sở giáo dục và đào tạo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.
0: Góp ý tại hội thảo, các đại biểu cho rằng để thông tư có tính khả thi, cần quy định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể, đặc biệt trong lựa chọn đơn vị cung cấp, ký kết hợp đồng, kiểm soát chất lượng thực phẩm và xử lý các tình huống phát sinh. Bà Trần Thị Thu Hà, trưởng phòng chính trị tư tưởng học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đề xuất quy định những nội dung cơ bản của hợp đồng để các nhà trường có căn cứ thực hiện, nhất là trách nhiệm và phương án xử lý khi đơn vị cung cấp dịch vụ vi phạm. Đối với căng tin trường học, bà Trần Thị Thu Hà đề nghị quy định cụ thể các yêu cầu về an toàn thực phẩm, xác định rõ những loại hàng hóa, sản phẩm không được phép kinh doanh trong trường học. Đối với trường hợp một đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường, nhiều điểm trường, ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, đề xuất quy định rõ trách nhiệm giao nhận thực phẩm và lưu mẫu tại từng cơ sở, tạo thuận lợi cho việc truy xuất khi xảy ra sự cố. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề nghị làm rõ thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã trong lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ, cũng như trách nhiệm khi giao cơ quan đơn vị khác thực hiện, đồng thời đề xuất bổ sung nội dung căng tin trường học vào tên thông tư để thống nhất với phạm vi điều chỉnh.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Tổng vụ trưởng Châu Á Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại Liên minh Châu Âu đồng chủ trì phiên họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam EU triển khai Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện Việt Nam EU. Phóng viên Lan Anh thông tin.
4: Tại phiên họp, hai bên đã rà soát, đánh giá toàn diện quan hệ Việt Nam-EU, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-EU tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng và thực chất, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả EVFTA, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp hai bên, đồng thời phối hợp xử lý các vấn đề còn tồn tại. Hai bên cũng nhất trí tăng cường kết nối các chương trình, nguồn lực và dự án cụ thể trong khuôn khổ sáng kiến cửa ngõ toàn cầu và đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, nhất là trong phát triển hạ tầng xanh, năng lượng sạch và các chuỗi giá trị bền vững. Việt Nam đề nghị EU tiếp tục thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, để sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt, xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ không hợp tác về thuế và cùng đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư cụ thể. Hai bên xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hướng hợp tác trọng tâm, đồng thời tăng cường hợp tác về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và thích ứng với các quy định mới của EU. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác biển, giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu thế hệ trẻ. Về khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, vai trò của Liên Hợp Quốc và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

0: tế. Về Biển Đông, hai bên chia sẻ quan ngại trước những diễn biến phức tạp gần đây, tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, nhấn mạnh mọi bất đồng, tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Sáng nay tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức tọa đàm quốc tế Từ ký ức đến tương lai, giá trị của hòa bình. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội vì hòa bình năm 2026 và nhân dịp 45 năm Ngày Quốc tế Hòa bình.
2: Đây là lần thứ 3 Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam tổ chức tọa đàm quốc tế tại tỉnh Quảng Trị, tiếp nối các hoạt động đã được tổ chức vào các năm 2018 và 2024. Các đại biểu cùng thảo luận về giá trị của hòa bình trong thế giới biến động hiện nay và kiến tạo văn hóa hòa bình vì tương lai phát triển bền vững. Các tham luận đã làm rõ thêm hòa bình chân chính không đơn thuần là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của văn minh nhân loại và là nền tảng để chở che nhân ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Ông Chuck Casey, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam năm 1967-1968, khẳng định hòa bình không tự nhiên có sẵn mà phải nỗ lực đánh đổi, xây dựng và vun đắp mỗi ngày.
3: Hòa bình là điều phải đánh đổi bằng nỗ lực, phải được xây dựng và vun đắp mỗi ngày. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm điều đó, bởi đó cũng là vì lợi ích tối thượng của gia đình và đất nước chúng ta. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ người dân Việt Nam về khía cạnh này. Cảm ơn quý vị đã cho tôi được trở thành một phần của quá trình hàn gắn này, và tôi có niềm tin mãnh liệt vào tương lai của Việt Nam.
2: Dấu ấn thiêng liêng và xúc động nhất tại tọa đàm lần này chính là nghi thức ký kết thông điệp hòa bình gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Hơn 120 đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng ký tên vào thông điệp. Chúng tôi ở đây cùng nắm tay nhau ước nguyện hòa bình đến với mọi người, mọi nhà, mọi quốc gia, không có chiến tranh với bất cứ ai, bất cứ ở đâu và bất cứ vì lý do gì.
1: Hôm nay tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk khai mạc triển lãm lưu động Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
4: Triển lãm trưng bày tư liệu hình ảnh tập trung vào 6 chủ đề chính. Đó là bản đồ Việt Nam thời quân chủ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản trích và châu bản Triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản đồ xuất bản tại phương Tây từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bản đồ Trung Quốc do phương Tây và Trung Quốc xuất bản từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20 ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc. Các hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975 và một số hình ảnh về quần đảo Trường Sa hiện nay và các hoạt động của cán bộ chiến sĩ hải quân, nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Em Nguyễn Đỗ Phúc Nguyên, học sinh lớp 11 trường phổ thông Duy Tân, phường Bình Kiến bày tỏ:
5: cảm thấy rất là vinh dự khi mà trường mình được chọn làm địa điểm để mà tổ chức một cái triển lãm lưu động đẹp như thế này. Thì con cũng là học sinh lớp 11 rồi, cho nên là cũng có nhận thức về chủ quyền biển đảo của nước Việt Nam chúng ta. Hoàng Sa, Trường Sa cũng là của Việt Nam. Con sẽ cố gắng học tập thật là tốt để mà sau này có một phần công sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ta.
1: Tối nay, lễ rước đêm trăng phố cổ đã thắp sáng không gian văn hóa thủ đô với sự góp mặt của khoảng 1.000 người tham gia và 15 khối diễu hành nghệ thuật đậm đà bản sắc Thăng Long Hà Nội. Sự kiện do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức để lại những dấu ấn khó phai trong lòng người dân và du khách gần xa. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
6: Vâng, thưa quý vị, giữa không gian rực rỡ sắc màu quanh Hồ Hoàn Kiếm, một lễ rước đường phố đặc sắc đã diễn ra trong tối nay, đưa người dân và du khách bước vào một không gian trung thu xưa đầy hoài niệm. Đoàn diễu hành rộn ràng với những màn múa rồng, múa sư tử sôi động, kết hợp cùng với xe nguyệt cung, đèn lồng cổ truyền, cá chép, ngựa giấy, tiến sĩ giấy, mâm ngũ quả, cờ hội và nghi trượng truyền thống. Sánh bước cùng đoàn rước là hàng trăm thanh niên cầm đèn lồng, tạo nên một khung cảnh lung linh rực rỡ và vô cùng ấn tượng.
7: Hôm nay em đến đây với tâm thế rất là phấn khởi và vui vẻ. Em thích nhất là xe nguyệt cung ạ, bởi vì là nó có biểu tượng hình mặt trăng

0: Thì em thấy là mặt trăng nó dễ gần gũi nhất với cái biểu tượng của Trung Thu.
1: Em thích nhất là cái đèn lồng ở Tháp Bút chị ạ. Tại vì em thấy nó khá đẹp vì nó mang nhiều ý nghĩa của Hà Nội ạ.
2: Em cảm thấy rất vui ạ. Em thích nhất là biểu diễn múa lân ạ. Nhìn rất là nghệ thuật ạ. Con rất thích xem rước đèn ạ. Con thấy đèn rất là đẹp.
3: Ở đây thấy không khí Trung Thu rất là rộn ràng và đèn lồng nào nó cũng rất đẹp và tái hiện lại những cái Trung Thu cổ truyền ngày xưa ấy.
4: Ngày hôm nay thì em rất là vui hòa chung cùng với không khí Trung Thu của Hà Nội và cũng là một trong những người được đi diễu hành. Em cảm thấy rất là tự hào khi khoác lên mình bộ cổ phục Việt Nam.
5: Họa sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt đã chia sẻ với chúng tôi là các mô hình và đạo cụ thì đều được chế tác hoàn toàn thủ công dựa trên nền tảng nghiên cứu kỹ lưỡng các mẫu cổ của Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ. Đây không chỉ là một cuộc diễu hành mà còn là màn trình diễn sống động của nghệ thuật thủ công truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại.
6: Năm nay thì lễ rước truyền thống, chúng tôi cũng muốn đưa những cái đương đại vào. Chúng ta phải luôn luôn tìm ra những biểu tượng mới cho những mùa Trung Thu tiếp theo và mong muốn những người trẻ về truyền thống thúc đẩy xã hội được tìm về bản sắc nhiều hơn.
5: Lễ rước đã thành công kết nối người dân và du khách cùng nhau trải nghiệm và chung tay gìn giữ những giá trị di sản thiêng liêng của dân tộc.

0: Cục Thuế Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan thuế địa phương thống nhất việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh cảnh báo rủi ro không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bị từ chối hoàn thuế.
1: Theo văn bản số 6939, thông tin cảnh báo rủi ro về người bán, hóa đơn hoặc một chủ thể trong chuỗi cung ứng chỉ được sử dụng để quản lý rủi ro, rà soát và xác minh, không phải căn cứ mặc nhiên để kết luận giao dịch không có thật, hóa đơn không hợp pháp hoặc doanh nghiệp không đủ điều kiện hoàn thuế. Đáng chú ý, trường hợp nhà cung cấp F2 hoặc các chủ thể khác trong chuỗi cung ứng bị cảnh báo rủi ro, ngừng hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, giải thể hoặc đang làm thủ tục chấm dứt mã số thuế, cơ quan thuế sẽ đánh giá và xác minh khi cần thiết, thay vì mặc nhiên loại trừ hóa đơn liên quan. Việc giải quyết hoàn thuế được thực hiện trên cơ sở hóa đơn chứng từ, tính hợp pháp, tính có thật của giao dịch và điều kiện hoàn thuế tại thời điểm phát sinh giao dịch. Với số thuế đã hoàn, chỉ thu hồi khi có kết quả kiểm tra xác minh hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định doanh nghiệp không đủ điều kiện hoặc có vi phạm.
0: Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua đã làm hơn 1.700 hecta lúa và hoa màu tại một số tỉnh ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị ngập úng. Tại các tỉnh phía Bắc tính đến 15 giờ chiều nay, vẫn còn hơn 150 hecta lúa và hoa màu bị ngập, chủ yếu ở thành phố Hà Nội. Các địa phương đã huy động nhân lực tổ chức vận hành các cống và trạm bơm để tiêu thoát nước. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, tình trạng ngập úng đã cơ bản được khắc phục. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đăng cai cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga ở cấp kỹ thuật nhằm thảo luận các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm.
1: Phát biểu với phóng viên, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên. Hiện Ukraine chờ Washington cung cấp thông tin cụ thể về thời gian. Theo ông Zelensky, Mỹ cũng đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất làm địa điểm tổ chức. Như vậy, quốc gia này không nằm trong thành phần cuộc gặp mà chỉ là nơi đăng cai. Tổng thống Zelensky không nêu cụ thể thành phần tham dự của Mỹ, Ukraine và Nga, đồng thời chưa rõ Nga đã chấp thuận đề xuất này hay chưa. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các kênh đối thoại giữa các bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc tiếp xúc ba bên ở cấp kỹ thuật giữa Mỹ, Ukraine và Nga, tập trung vào các vấn đề liên quan tiến trình đàm phán và những điều kiện cần thiết để thúc đẩy chấm dứt xung đột.
0: Các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine đang đẩy giá năng lượng lên cao, buộc nhiều chính phủ châu Âu phải triển khai hàng loạt biện pháp từ trợ cấp giảm thuế đến điều chỉnh chính sách nhằm giảm sức ép đối với người dân và doanh nghiệp khi giá xăng dầu diesel tăng lên mức kỷ lục. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
2: Pháp tung gói hỗ trợ 450 triệu euro, trong đó khoảng 5,5 triệu lao động được hỗ trợ chi phí nhiên liệu và 5,8 triệu hộ gia đình được hỗ trợ hóa đơn năng lượng mùa đông. Đức nối lại chính sách giảm thuế, giúp giá xăng và dầu diesel giảm 17 euro cent trên một lít. Trong khi Tây Ban Nha tiếp tục gia hạn giảm thuế và trợ cấp nhiên liệu cho một số ngành chịu ảnh hưởng. Các biện pháp khác cũng được áp dụng linh hoạt tùy từng quốc gia. Litva giảm một nửa giá vé tàu hỏa. Hà Lan tăng ngân sách cho các dịch vụ tiết kiệm năng lượng tại hộ gia đình. Trong khi đó, Italia

0: hoãn tháo dỡ các nhà máy nhiệt điện than và đơn giản hóa thủ tục đối với các dự án dầu khí. Còn Ba Lan đề xuất tăng thuế đối với lợi nhuận kỷ lục của một số doanh nghiệp nhiên liệu. Song song với các chương trình hỗ trợ trong nước, các thành viên EU đang sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược theo thỏa thuận của 32 thành viên cơ quan năng lượng quốc tế nhằm đưa 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường. Trong bài diễn văn thường niên về tình hình của khối tại Nghị viện châu Âu tuần trước, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nhấn mạnh đến việc khối cần đa dạng và tự chủ hơn trong việc sản xuất các nguồn cung năng lượng.
1: Chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển các nguồn năng lượng sạch, giá cả phải chăng và được sản xuất ngay tại châu Âu, dù đó là năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, khí mê tan sinh học hay các nguồn năng lượng khác. Chúng ta không thiên về bất kỳ công nghệ cụ thể nào, nhưng những nguồn năng lượng này phải giúp châu Âu bảo đảm khả năng tự chủ.
2: Ba sân bay Erbil, Sulaymaniyah và Najaf của Iraq đã tạm dừng các chuyến bay từ Iran bắt đầu từ hôm nay.
3: Theo các nguồn tin và truyền thông nhà nước, động thái này đồng nghĩa với việc các chuyến bay đi và đến Iran bị đình chỉ tại tất cả 4 sân bay của Iraq từng khai thác các chặng bay này. Trước đó, Mỹ từng tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với bất kỳ công ty quốc tế nào hợp tác kinh doanh với các hãng hàng không Iran sau ngày 23 tháng 9, nhằm mục đích đình chỉ hoạt động của toàn bộ đội bay dân dụng Iran trên toàn thế giới. Hôm qua, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, trung tâm hàng không lớn nhất khu vực Trung Đông, cũng thông báo sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không Iran đi và đến nước này, cho đến khi có thông báo mới.
2: Công ty Google thuộc tập đoàn Alphabet cho biết sẽ phóng một vệ tinh thử nghiệm vào tuần tới, đánh dấu lần đầu hãng kiểm tra chip trí tuệ nhân tạo AI trên quỹ đạo. Hoạt động này nằm trong dự án Suncaster nhằm nghiên cứu khả năng đặt hạ tầng điện toán AI quy mô lớn trong không gian. Theo kế hoạch, vệ tinh nguyên mẫu mang các bộ xử lý Tensor của Google sẽ được đưa lên quỹ đạo trái đất tầm thấp trong chuyến phóng Transporter 18 của SpaceX với sự tham hợp tác của công ty vệ tinh Planet Labs. Google sẽ đánh giá khả năng phần cứng chịu đựng được lực tác động khi phóng, bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt, đồng thời kiểm tra liệu chip AI có thể vận hành ổn định trong không gian hay không. Trong phiên họp nội các hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định thành lập cơ quan phòng chống thiên tai, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy ứng phó thiên tai. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Cơ quan phòng chống thiên tai của Nhật Bản được thành lập với tư cách một bộ phận của nội các để thúc đẩy các biện pháp phòng chống thiên tai một cách suôn sẻ và nhanh chóng. Cơ quan mới này sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2 tháng 11 tới. Sau khi thành lập, một bộ trưởng đặc trách phòng chống thiên tai sẽ được bổ nhiệm. Để loại bỏ sự chồng chéo quan liêu và nâng cao hiệu quả hoạt động, người đứng đầu cơ quan này sẽ được trao quyền đưa ra khuyến nghị cho các bộ ngành, cơ quan, và mỗi bộ ngành, cơ quan có nghĩa vụ tuân thủ các khuyến nghị này. Tại cuộc họp báo sau phiên họp nội các, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt Hosono Goshi, người đảm nhiệm công tác chuẩn bị thành lập cơ quan mới, cho biết. Chúng ta chỉ còn hơn một tháng nữa, một khoảng thời gian vô cùng hạn chế. Chúng tôi sẽ tiến hành chuẩn bị một cách ổn định để tạo ra một tổ chức mới có thể đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của người dân.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam.

0: giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ với các đảng ủy trực thuộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các đảng ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm cá nhân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo để triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm. Góp ý tại hội thảo về quyết định tổ chức bữa ăn nội trú bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, các đại biểu cho rằng để thông tư có tính khả thi, cần quy định cụ thể trách nhiệm của từng chủ thể, đặc biệt trong lựa chọn đơn vị cung cấp, ký kết hợp đồng, kiểm soát chất lượng thực phẩm và xử lý các tình huống phát sinh. Các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine đang đẩy giá năng lượng lên cao, buộc nhiều chính phủ châu Âu phải triển khai hàng loạt biện pháp từ trợ cấp giảm thuế đến điều chỉnh chính sách nhằm giảm sức ép đối với người dân và doanh nghiệp khi giá xăng, dầu diesel tăng lên mức kỷ lục. Trong đó, Pháp tung gói hỗ trợ 450 triệu euro, trong đó có khoảng 5,5 triệu lao động được hỗ trợ chi phí nhiên liệu và 5,8 triệu hộ gia đình được hỗ trợ hóa đơn năng lượng mùa đông. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
5: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cùng VOV lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Quý vị thân mến, hôm nay là Tết Trung Thu, thời điểm mà dù bận rộn đến đâu, người ta cũng muốn tìm về không gian ấm áp của gia đình và sự đoàn tụ. Nhưng trở về không chỉ là về lại mái nhà xưa. Với nhiều người Việt trẻ, bước ra thế giới, trở về còn là quyết định mang tri thức, trải nghiệm từ những môi trường đỉnh cao quay lại giải bài toán cho đất nước. Trong chuỗi podcast Hành trình trở về đêm nay, chúng ta sẽ trò chuyện với một nhà khoa học trẻ vừa rời khỏi các phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới như là Google Brain hay xAI để về Việt Nam làm việc. Tại sao lại là thời điểm này và trở về với anh thực sự có ý nghĩa gì? Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Nghe chuyện đêm hôm nay và tôi là Thùy Dương. Đề xuất cấm trưng bày bán thuốc lá ngoài cổng trường, bệnh viện trong phạm vi 100m liệu có khả thi? Vấn đề được bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Tạp chí âm nhạc quốc tế mời quý vị và các bạn cùng đến với Choosing Texas, ca khúc vừa đạt mốc kỷ lục với 23 tuần đứng đầu Billboard Hot 100. Vui hội trăng rằm cho con công nhân lao động thủ đô là nội dung của Góc Việt hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chính phủ trình dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Dự thảo tiếp tục quy định không được bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100 mét. Đồng thời, đề xuất nhiều quy định mới như cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá tại điểm bán lẻ, cấm bán thuốc lá trên không gian mạng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội. Người bán phải kiểm tra giấy tờ định danh nếu nghi ngờ người mua chưa đủ 18 tuổi. Đây được xem là bước đi mới, siết chặt hơn các quy định về kinh doanh thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để một quy định pháp luật đi vào cuộc sống, còn phải tính đến mức độ khả thi. Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn câu chuyện này với sự tham gia của luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Việt Sky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
1: Xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa luật sư ạ, ông nhìn nhận như thế nào về luật phòng chống tác hại của thuốc lá hiện hành và những cái đề xuất mới mà chính phủ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào hôm đầu tuần này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hoàn thiện cái luật này ạ?
1: Thực tế mà nói thì chúng ta thấy là từ 2012 giờ chúng ta có luật phòng chống tác hại thuốc lá. Thì qua hơn chục năm thực hiện ấy, thì chúng ta thấy là nó cũng có những cái điểm là ngăn chặn được rất là tốt. Rồi là cũng hạn chế được rất nhiều những cái tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng rồi đối với những người yếu thế.
2: Vâng.
1: Tuy nhiên ấy là nó cũng giống như bao nhiêu những cái hệ thống luật khác ấy, thì cùng với thời gian, cùng với sự biến động thì nó bắt đầu thể hiện những cái chúng ta gọi là những cái hạn chế. Những hạn chế lớn nhất ở đây thì có lẽ rằng là Thu Hà thấy là vậy thì trước đây chúng ta đang định nghĩa cái thuốc lá của chúng ta là theo nguồn gốc từ sợi thuốc lá.
2: Vâng.
1: Nhưng bây giờ ấy là cái thuốc lá của chúng ta thì nó được mô tả rộng rãi hơn nhiều hơn so với thế. Ví dụ như là bây giờ có rất nhiều những cái loại thuốc lá điện tử, những cái loại chất mà có chứa hàm lượng nicotine mà có thể được dùng. Như vậy thì có lẽ rằng là cái luật của chúng ta 2012 ấy, nó đã không đề cập được đến cái phạm vi này. Do vậy là cái việc sửa đổi luật ấy là điều cần thiết. Cái việc sửa đổi nó sẽ dẫn đến những cái việc mà chúng ta thấy là việc đầu tiên là nó sẽ khắc phục được cái chúng ta gọi là những cái khái niệm thế nào là thuốc lá để chúng ta đưa ra một cái đối tượng điều chỉnh. Và khi mà đưa ra được cái đối tượng điều chỉnh đó thì chúng ta thấy là vậy thì nó đồng hành cùng với nó là những cơ quan thực thi bao gồm từ hải quan, quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế và nó dẫn đến những cái chế tài xử phạt, đúng không ạ? Thì việc đầu tiên là chúng ta phải hướng đến cái việc đó đã. Việc thứ hai là vậy thì với cái sự bùng nổ của một cái chúng ta gọi là một cái thị trường, một cái kỷ nguyên số, những cái mà trước đây chúng ta đang bán dưới dạng truyền thống thì bây giờ được bán trên không gian mạng, vậy thì chúng ta làm như thế nào để xử lý được những cái vấn đề trên không gian mạng?
2: Vâng.
1: Thì nó cũng phải có một cái định nghĩa để chúng ta xử lý, đúng không ạ? Cái điểm thứ ba ấy là chúng ta cắt giảm những cái thủ tục hành chính và chúng ta quản lý những vấn đề về hành chính tốt hơn. Ví dụ như là trong cái dự thảo mới của chúng ta đưa ra những vấn đề liên quan đến khoảng cách, vậy thì bản thân quản lý nhà nước sẽ có những cái con số cơ học để mà quản lý những cái đối tượng và chúng ta quản lý luôn là ví dụ như là chúng ta đi theo với cái tiếp cận của nước ngoài, tức là trong một cái phạm vi dân số nào đó anh được định vị là có bao nhiêu cái loại hàng hóa dịch vụ được cung cấp trên thị trường đó.
2: Vâng.
1: Với cái loại mà hàng hóa dịch vụ chúng ta gọi là kinh doanh có điều kiện đấy. Và cuối cùng ấy là chúng ta đảm bảo được tính đồng bộ của pháp luật. Tức là cái sự thay đổi lần này thì nó sẽ đồng bộ với các luật có liên quan như là luật dược, luật thương mại, rồi luật xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan. Thì có lẽ rằng là những cái ý nghĩa mà tốt nhất của

0: Đúng ra là nó làm cho cái bốn cái vấn đề mà lớn nhất mà chúng ta đang đang hướng đến.
1: Dạ vâng. Ông đã phân tích rất là rõ về cái lý do, cái thời điểm mà chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh bổ sung cho cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Thưa ông ạ, trong cái dự luật này thì có cái quy định là không được bán thuốc lá ở phía ngoài cổng của các cái cơ sở giáo dục và cơ sở y tế trong phạm vi là 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó. Khi mà đưa ra một cái con số cụ thể như vậy về khoảng cách phải được cái xác lập thì nó phải dựa trên những cái nguyên tắc như thế nào thưa ông?
0: Có lẽ rằng là những cái vấn đề mà chúng ta đưa lên cái vấn đề khoảng cách này vào ấy, có lẽ lần đầu tiên chúng ta đưa một cái khái niệm rất là mới vào. Tuy nhiên là nó không mới đối với cả nước ngoài. Cái này thì bên phía nước ngoài thì họ cũng làm lâu rồi. Và có lẽ rằng là chúng ta có những cái vấn đề chúng ta gọi là kế thừa từ những cái kinh nghiệm đi trước của những cái nước bạn. Cái đầu tiên ấy là chúng ta nói đến khi mà chúng ta áp một cái khoảng cách vật lý thì chúng ta nói đến một cái khoảng cách mà tạo ra những cái ranh giới, những cái vùng đệm liên quan đến chúng ta gọi là những cái thói quen hành vi của một cái khách hàng bình thường. Ví dụ như tôi với Thu Hà đi mua chẳng hạn, nếu mà xa quá chúng ta không đi mua đúng không ạ? Thì đấy là thói quen hành vi. Cái thứ hai là tạo ra một cái thói quen, ví dụ như là chúng ta thấy là ví dụ như là chúng ta vào bệnh viện hay vào một chỗ nào đó, nếu như tiện đường thì chúng ta sẽ mua, nhưng nếu như chúng ta buộc phải ra khỏi cái vị trí đó thì có lẽ rằng nó làm cho cái suy nghĩ của chúng ta đến một cái đối tượng mua bán ấy, là nó sẽ bị giảm đi cái nhu cầu hơn một chút. Dạ. Thì đấy là cái chúng ta nói đang nói về mặt vật lý. Cái điểm thứ hai là theo cái khuyến nghị quốc tế thì các cái tổ chức như là Y tế Thế giới rồi những cái công ước khung về thuốc lá như FCTC thì đều khuyến nghị tối đa cái việc là những cái điểm bán ở xung quanh những cái điểm nhạy cảm. Do vậy thì những cái khoảng cách càng xa thì càng tạo ra những cái điểm chúng ta gọi là những cái điểm phòng ngừa đối với những cái hành vi mua bán nó nhiều hơn. Cái nguyên tắc thứ hai thì tôi cho rằng là cân bằng giữa cái mục tiêu công cộng và tính khả thi của quản lý. Cái tính đo lường ở chúng ta nói rằng là không bán ở cái khu vực lân cận cách 100 mét thì nó liên quan đến cái mốc mà chúng ta nói đến cái khuôn viên gần nhất để định vị được cái việc là cái cơ quan quản lý sẽ định vị là vậy thì cái mức gần hơn anh sẽ bị phạt liên quan đến một cái chế tài. Đồng thời thì giúp cho quản lý nhà nước biết được rằng là vậy thì xung quanh những khu vực công cộng đó được phép hoặc là quản lý đến bao nhiêu cái đối tượng. Thứ ba là nó phù hợp về mặt kinh tế xã hội nữa. Tức là đối với nước ngoài thì chúng ta nói rằng là khi mà kinh doanh thì cạnh tranh là tốt nhất đúng không ạ, để giảm giá thành. Nhưng đối với mặt hàng thuốc lá là một cái mặt hàng đặc biệt. Đối với những mặt hàng đặc biệt thì ví dụ như là kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy là rượu, bia, thuốc lá rồi những cái loại mà có tác động đến những cái sức khỏe của con người thì đều bị gọi là có những cái rào cản về mặt kỹ thuật để hạn chế với một số lượng lớn để cung cấp cho cộng đồng. Và cái nữa là chúng ta nói đến là ngăn ngừa những cái chúng ta gọi là giải pháp ngăn ngừa từ xa đối với những cái đối tượng yếu thế. Ví dụ như là chúng ta thấy là trẻ em, học sinh và những cái người mà bệnh nhân, đúng không ạ? Là những cái người mà thứ nhất là về mặt cái ý thức tự chủ nó không phải là trưởng thành như là những người lớn. Và những người đang điều trị bệnh chẳng hạn, họ có những cái top áp lực về tâm lý, họ cần có những cái giải tỏa, đúng không ạ? Vậy thì những cái khoảng cách như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái rào cản để ngăn ngừa từ xa cái việc người ta phải đi một khoảng cách lớn để người ta đạt đến cái điểm đó.
1: Vâng.
0: Và một cái môi trường lành mạnh đối với môi trường như là y tế, giáo dục thì tôi cho rằng đấy là một cái môi trường nó rất là lành mạnh. Và cuối cùng thì có lẽ rằng cái nguyên tắc tính toán đến cái điểm năng lực thực thi và hậu kiểm. Thực thi ở đây là vậy thì chúng ta thực thi cái việc quản lý nhà nước đối với những cái mặt hàng khi mà chúng ta đề ra một cái việc là việc như là cấm bán hay hạn chế bán, vậy thì chúng ta sẽ thực thi nó trong thực tế như thế nào, và đối với công tác hậu kiểm đối với cái hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Thì có lẽ rằng là nó sẽ dựa trên bốn cái nguyên tắc như vậy để mà chúng ta đưa ra cái đề xuất lần này.
1: Vâng, ông có nhắc tới cái việc thực thi, quả tình là dư luận cũng đang đặt dấu hỏi là nếu quy định cái khoảng cách 100 mét thì thực thi có dễ dàng không? Bởi vì dự thảo quy định tính từ cái ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở giáo dục hay cơ sở y tế. Nhưng mà trên thực tế thì có những cái khuôn viên nó rất là rộng, rồi nhiều cổng ra vào, đường giao thông đan xen và thậm chí một cửa hàng cũng có thể nằm ở

0: trí mà cái việc xác định khoảng cách nó không đơn giản như vậy. Vậy quan điểm của ông như thế nào?
1: Có lẽ rằng đây là một trong những cái vấn đề mà bản thân đối với những nhà soạn thảo, ban soạn thảo pháp luật ấy, thì tôi cũng cho rằng là cũng rất là đau đầu. Bởi vì cái chúng ta đang tính là một vấn đề cơ học, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đang viện như bản thân tôi khi mà đọc cái khung của dự thảo thì tôi cũng thấy là băn khoăn ở đây là như thế này. Vậy chúng ta tính 100m là 100m được đo lường theo cái hướng như là thế nào? Ở đây chúng ta có đo lường theo hướng chim bay, theo hướng đi bộ, đúng không ạ? Và đi đường tắt. Vậy thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là vậy thì chúng ta áp dụng cái chuẩn như thế nào để mà đối với vấn đề mục tiêu của luật đề ra và cũng là để không ngăn cản những cái hoạt động kinh doanh hợp pháp. Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là phải làm rất rõ là như vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ đến việc là cái chuẩn hóa quy cách đo đạc trong cái văn bản dưới luật. Vậy thì dự thảo luật lần này khi mà đưa ra như vậy thì có lẽ rằng là sẽ lại phải dẫn đến một vấn đề là chúng ta lại phải có một cái văn bản dưới luật để hướng dẫn, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Cái điểm thứ hai là cái số hóa và công khai cái bản đồ vùng đệm. Thì vậy thì những cái vùng đệm là thì ở đây là những cái cơ quan nào sẽ là cái cơ quan sẽ tiến hành việc thực thi, là chính quyền cơ sở hay là lực lượng chuyên trách?
0: Vâng.
1: Bởi vì hiện nay ấy, là trong dự thảo thì chúng ta chưa thấy nói đến là vậy thì cái việc mà anh thực thi cái những hoạt động này thì là thanh tra chuyên ngành hay là ủy ban nhân dân các phường xã mà trên cái địa bàn như vậy. Cái điểm thứ ba ấy, là chúng ta đang nói là từ cái góc độ kinh doanh. Vậy thì khi mà người dân người ta mở cửa hàng kinh doanh thì cái việc mà đo đạc là tiền kiểm hay hậu kiểm?
0: Vâng.
1: Người ta đo bằng cái gì? Tôi bảo là đến cửa hàng tôi là 100m là tôi đo đang bằng khoảng cách là tôi đính cơ học là trên cái lối đi của cái đường đi đến như vậy. Nhưng mà cái đường tắt hoặc là cái đường đường đường chim bay chẳng hạn, nó không phải thế. Vậy thì nó đặt ra cái nguy cơ giữa cái người kinh doanh và người cấp cái thủ tục kinh doanh và người thực thi là người xử phạt, nó sẽ có một khoảng cách và chúng ta cần phải giải quyết được cái vấn đề đó. Và chúng ta đang nói đến một cái vấn đề mà có lẽ rằng là đối với bất cứ một cái chủ thể kinh doanh nào thì cũng sẽ phải rất là cân nhắc. Đấy là vậy thì khi luật chúng ta áp dụng ấy, chúng ta có khoảng thời gian chuyển tiếp là bao lâu để không xáo trộn những hoạt động kinh doanh? Bởi vì tôi đang được cấp phép hoạt động kinh doanh, luật mới ra thì về nguyên tắc ấy, là đối với hoạt động kinh doanh chúng ta không có hồi tố. Mà không có hồi tố thì chúng ta không thể bảo là biết tôi đang áp dụng thì anh phải áp dụng ngay và không có thời gian chuyển tiếp. Và như vậy thì nó dẫn đến việc là một là về mặt khoảng cách tôi không đáp ứng được. Thứ hai là nếu như đáp ứng chẳng hạn, ví dụ như là chúng ta này thấy là những chủ yếu là những cái hoạt động mang tính kinh doanh nhỏ lẻ.
0: Vâng.
1: Kinh doanh nhỏ lẻ thì tôi không thể là mà tôi đang kinh doanh trong nhà tôi bế đi cách 100m để sang nhà hàng xóm để tôi bán được. Thì đấy là những cái câu chuyện mà có lẽ rằng là cái đơn vị tính 100m này chúng ta cũng cần phải có những cái làm rất là rõ và hướng dẫn trong những văn bản dưới luật.
0: Vâng, có nghĩa là cái việc thực thi nó cũng không phải là dễ dàng, phải không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Vâng, thưa luật sư ạ, quy định kiểm tra căn cước công dân của người mua cụ thể chặt chẽ hơn là cái quy định hiện hành mà chúng ta đang có. Nhưng đặt vào thực tế là thế nào là nghi ngờ khi mà khách hàng dưới 18 tuổi rồi người bán có quyền yêu cầu xem giấy tờ trong những cái trường hợp như thế nào? Và nếu người mua từ chối xuất trình thì trách nhiệm của hai bên sẽ được xác định ra làm sao ạ?
1: Thực ra mà nói thì có lẽ rằng là cái đấy là cái mới ở Việt Nam. Mà cái gì mới thì chúng ta cũng tạo ra những cái tranh luận, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta nhìn ra những cái nước khác ấy, thì chúng ta thấy là như thế này. Một là tất cả những cái loại mà tác động đến cái sức khỏe con người mà được bán có điều kiện thì anh phải tuân thủ. Đấy là về quy tắc bán hàng, đúng không ạ? Cái việc mà doanh nghiệp không tuân thủ thì dẫn đến những cái chế tài xử phạt. Ở đây cái câu chuyện chúng ta là vậy thì trong dự luật nói là nếu như nghi ngờ. Nhưng ở đây cái câu chuyện của chúng ta là như thế này, là nghi ngờ ở đây là anh nghi ngờ bằng cảm quan hay là anh nghi ngờ anh yêu cầu với tất cả những người đều mua. Thì ở đây cái câu chuyện của chúng ta là khi mà các nhà làm luật thì cũng học được kinh nghiệm từ nước ngoài thì chúng ta tính đến vấn đề xác suất. Tức là chúng ta nhìn thấy một đứa trẻ 16, 14, 15 tuổi hay là nó vẫn mặc đồng phục thì đương nhiên chúng ta phải kiểm tra ID, đúng không ạ? Còn những cái câu chuyện như là vậy thì nó dễ dẫn đến việc là gây ra tranh cãi hay là thậm chí là những cái việc là tôi từ chối đi mua hàng hay là tôi nói tôi đi mua hộ

0: Đây cái câu chuyện là gì? Những cái đối tượng được được phép giao dịch đối với những sản phẩm này thì phải đủ 18 tuổi. Người ta không quan tâm việc là anh mua cho anh mua cho ai. Thì đấy là cái nguyên tắc để mà giao dịch. Cái điểm thứ hai là nếu như anh đáp ứng điều kiện để mua hàng thì anh phải xuất trình ID, còn nếu không xin mời ID chỗ khác. Và nếu như tất cả các chủ cửa hàng đều làm điều đấy thì bản thân người mua không có lựa chọn, và nó dẫn đến việc là những người mua sẽ phải tuân thủ pháp luật.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Xin cảm ơn phóng viên Thu Hà cùng vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn đang nghe những giai điệu quen thuộc của ca khúc Choosing Texas, ca khúc của ca sĩ Ella Langley vừa đạt mốc kỷ lục với 23 tuần đứng đầu Billboard Hot 100, vượt qua kỷ lục 22 tuần của ca khúc All I Want For Christmas Is You. Đáng chú ý hơn, đây không phải là một bản pop hay dance được sản xuất theo công thức quen thuộc của thị trường đại chúng, mà là một ca khúc mang đậm màu sắc country hay nhạc đồng quê. Vậy thành công của Ella Langley chỉ là hiện tượng đặc biệt hay đang cho thấy ranh giới giữa nhạc country và pop ở Mỹ đang ngày càng thay đổi? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau ít phút dành cho phần cập nhật những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Mùa thứ 21 của cuộc thi tìm kiếm tài năng Mỹ America's Got Talent kết thúc trong tuần với chiến thắng ngoạn mục thuộc về Ratikan Amloy, nữ nghệ sĩ âm nhạc 16 tuổi người Thái Lan, nổi tiếng với nghệ danh Nay Nay. Tại đêm chung kết vừa qua, Nay Nay đã đốt cháy sân khấu với bản biến tấu đầy nội lực cho ca khúc kinh điển Seven Nation Army của ban nhạc The White Stripes và chinh phục hoàn toàn khán giả cùng dàn giám khảo. Chiến thắng này không chỉ giúp Nay Nay nhận về giải thưởng trị giá 1 triệu đô la cùng cơ hội trình diễn chính tại thành phố thiên đường giải trí Las Vegas ở Mỹ, mà còn đưa tài năng trẻ này chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành thí sinh Thái Lan đầu tiên đăng quang tại cuộc thi tìm kiếm tài năng danh giá hàng đầu thế giới này. Cô chia sẻ.
2: Quả thực tôi không kỳ vọng mình đạt giải quán quân. Tôi chỉ muốn trở thành một ngôi sao nhạc rock và nay giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Với giải thưởng này, tôi thực sự thấy tự hào về bản thân.
0: Nhóm nhạc nam Hàn Quốc Stray Kids vừa tiếp tục làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ khi mini-album This and That trở thành album thứ 9 liên tiếp của nhóm ra mắt ở vị trí số 1. Thành tích này giúp Stray Kids vượt qua BTS về số quán quân Billboard 200 trong nhóm nhạc, đồng thời ngang bằng thành tích 9 album số 1 của The Rolling Stones và chỉ đứng sau The Beatles với 19 album. Không chỉ thành công ở bảng xếp hạng album, ca khúc chủ đề This and That còn giúp Stray Kids lần đầu lọt top 40 Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 38, thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của nhóm trên bảng xếp hạng này.
1: Taylor Swift vừa công bố phiên bản mở rộng The Life of a Showgirl, The Encore, phát hành vào ngày 25 tháng 9, gần một năm sau album gốc. Phiên bản mới bổ sung 4 ca khúc gồm Patient Zero, Cleverland, Pink Clouding và Babylon, nâng tổng số bài hát của album lên 16 bài. Trong số này, ca khúc Patient Zero được chọn làm đĩa đơn mới và video âm nhạc sẽ có sự tham gia của Dakota Johnson và Colin Farrell. Album The Life of a Showgirl từng tạo nên một trong những màn ra mắt thành công nhất của Taylor Swift với thành tích kỷ lục về doanh số tuần đầu theo Billboard và Luminate. Một tin vui khác với cô là dự kiến tại lễ trao giải Video Music Awards năm nay diễn ra vào Chủ nhật 27 tháng 9, ngôi sao Taylor Swift sẽ được trao giải thưởng vinh danh nghệ sĩ đạo diễn đầu tiên trong lịch sử.
0: Tại Video Music Awards năm nay, các nghệ sĩ có liên quan đến K-pop chiếm một nửa danh sách đề cử cho hạng mục nhóm nhạc xuất sắc nhất. Trong đó, BTS đặt mục tiêu giành lại danh hiệu mà họ từng nắm giữ suốt 4 năm liên tiếp, còn Blackpink nỗ lực bảo vệ chiếc cúp đã đạt được vào năm ngoái. Cuối tuần trước, MTV đã công bố danh sách đề cử cho 4 hạng mục bình chọn qua mạng xã hội, xướng tên BTS, Blackpink, nhóm nhạc nam tân binh Curtis và nhóm nhạc nữ toàn cầu KSI cho giải nhóm nhạc xuất sắc nhất. Họ sẽ cạnh tranh với nhóm nhạc nữ Anh Quốc FLO cùng với nghệ sĩ Mỹ là Pureza, Regida, Giz và 21 Pilots. Chúng ta sẽ cùng chờ đón những màn trao giải ấn tượng tại Video Music Awards được tổ chức vào Chủ nhật này. Thưa quý vị,

Vừa rồi là phần điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Như đã giới thiệu thì ca khúc chủ đề của chương trình hôm nay là Choosing Texas. Nếu quý vị là tín đồ của dòng nhạc quốc tế và thường xuyên theo dõi bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng toàn cầu Billboard thì có lẽ đã quá quen thuộc với Choosing Texas bởi ca khúc này đã có tuần thứ 23 ở vị trí số 1 trên Hot 100, trở thành ca khúc có nhiều tuần đứng đầu nhất trong lịch sử 68 năm của bảng xếp hạng Billboard.

0: Đây là một cột mốc đặc biệt bởi Billboard Hot 100 là bảng xếp hạng tổng hợp phản ánh sức tiêu thụ của âm nhạc Mỹ thông qua streaming, phát thanh và doanh số. Vì vậy, việc một ca khúc country duy trì vị trí số 1 trong thời gian dài cho thấy sức lan tỏa của nó đã vượt xa thị trường nhạc đồng quê truyền thống. Nhưng điều thú vị là câu chuyện về ca khúc này lại bắt đầu khá giản dị. Ca khúc được Ella Langley đồng sáng tác với Miranda Lambert, Luke Dick và Joybeth Taylor. Theo chia sẻ của Langley thì ý tưởng ban đầu thậm chí xuất phát từ câu chuyện về một con kangaroo mà Miranda Lambert từng nuôi. Từ một câu chuyện tưởng như chẳng liên quan, nhóm sáng tác chuyển sang hình ảnh của bang Texas với tình yêu rồi hoàn thiện phần cơ bản của bài hát chỉ trong khoảng 45 phút. Một ý tưởng bất ngờ đã trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ. Điểm đáng nói nằm ở chính âm thanh của bài hát. Chasing Texas vẫn có những yếu tố rất quen thuộc với dòng nhạc country, đó là guitar, cách kể chuyện trực diện, hình ảnh bang Tennessee và Texas cùng với một câu chuyện tình yêu mang màu sắc miền Nam nước Mỹ. Nhưng cách sản xuất khiến cho bài hát không bị giới hạn trong cộng đồng khán giả của dòng nhạc đồng quê. Đó là bởi những ảnh hưởng của nhạc rock, soul và âm thanh retro được hòa với cấu trúc country truyền thống, tạo ra một ca khúc đủ gần gũi với người nghe dòng nhạc này nhưng cũng đủ dễ tiếp cận với công chúng của nhạc pop. Và đó có thể là một trong những chìa khóa giải thích vì sao ca sĩ Ella Langley không chỉ thành công trên các bảng xếp hạng country mà còn có thể duy trì vị trí số 1 trên Hot 100 trong một thời gian dài. Nữ ca sĩ chia sẻ, thành công của ca khúc này vẫn là một điều khó tin đối với cô.
1: Khi viết ca khúc này, tôi đã biết đây sẽ là một trong những bài hát quan trọng của album. Thậm chí tôi nghĩ nó sẽ được chọn làm đĩa đơn đầu tiên. Chúng tôi đều rất yêu thích ca khúc, nhưng thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ bài hát lại có thể thành công đến như vậy. Mỗi ngày thức dậy, tôi lại thấy nó đặt thêm một cột mốc mới, những điều mà trước đây tôi thậm chí chưa từng nghĩ mình có thể đạt được. Cảm giác thật sự khó tin. Điều tuyệt vời nhất là nhìn thấy khán giả đón nhận ca khúc và biến nó thành câu chuyện của chính họ. Đặc biệt, có rất nhiều nhóm khán giả khác nhau cùng nghe và yêu thích bài hát. Chứng kiến tất cả những điều đó diễn ra thực sự là một trải nghiệm khó tin.
0: Thực tế thì Ella Langley không phải là nghệ sĩ country duy nhất đang tạo ra những thay đổi trên bảng xếp hạng đại chúng. Trong năm nay thì Billboard đã chứng kiến một hiện tượng đặc biệt. Có thời điểm cả 5 vị trí đầu tiên của Hot 100 đều thuộc về các ca khúc country. Bên cạnh Choosing Texas còn có những cái tên như Been By Now của Morgan Wallen, I Knew It, I Knew You của Taylor Swift. Điều đó khiến cho câu chuyện về sự thành công của Choosing Texas trở thành một phần của một bức tranh rộng lớn hơn

Có thể nói dòng nhạc đồng quê đang bước vào trung tâm của thị trường âm nhạc đại chúng Mỹ, một phần nhờ khả năng kết hợp với những dòng nhạc khác. Những năm trước, khán giả từng chứng kiến sự giao thoa giữa nhạc đồng quê và hip hop qua bản hit Old Town Road của Lil Nas X hay ca sĩ Sabo J đưa chất country hòa với hip hop và R&B. Taylor Swift dù đã có một hành trình dài trong pop thì vẫn thường xuyên mang những yếu tố country trở lại âm nhạc của mình. Còn Ella Langley tiếp tục câu chuyện ấy theo một cách khác, giữ cho câu chuyện và cấu trúc của country nhưng lại đưa nó vào một không gian âm nhạc đủ rộng để khán giả pop cũng có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, từ một kỷ lục sẽ hơi vội nếu kết luận rằng country đã thay thế pop tại Mỹ. Điều mà ca khúc Choosing Texas cho thấy rõ hơn là ranh giới giữa các thể loại đang trở nên linh hoạt hơn. Và bây giờ thì mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Choosing Texas qua tiếng hát của ca sĩ Ella Langley.

0: Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang lại một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn cho con em công nhân lao động trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chuỗi chương trình Vui hội Trăng rằm năm 2026. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc, Ban Thời sự VOV1.
1: Vượt gần 20 km từ khu công nghiệp V-Ship tỉnh Bắc Ninh để sang trường tiểu học Phúc Lợi thành phố Hà Nội, chị Nguyễn Thùy Lê cùng các con đã kịp hòa mình vào không khí tưng bừng của tiếng trống lân khai hội. Dù đường xa vất vả nhưng niềm vui và nụ cười rạng rỡ của hai đứa trẻ chính là món quà lớn nhất xua tan mọi mỏi mệt của người mẹ công nhân này.
2: Đấy, thì hôm nay là đầu tiên mình cũng dẫn con được đến tham gia cái chương trình Trung thu ngày hôm nay ở phường Phúc Lợi. Thì mình thấy cái không khí ở đây hôm nay rất là vui. Hy vọng rằng là cũng có thật là nhiều những chương trình vui vẻ như này để các con có cái cơ hội trải nghiệm để tham gia những cái buổi vui trăng rằm.
1: Trong những ánh mắt mê say và tiếng hét cổ vũ cuồng nhiệt của tụi trẻ, những thanh niên biểu diễn múa lân như là Nguyễn Quang Huy, đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Vũ Anh Đường cũng quên hết mệt nhọc, chỉ kịp quệt vội giọt mồ hôi để mang đến những tiết mục đặc sắc.
3: Thì rất là vui và một cảm xúc khó tả, bởi vì là bọn em thì cũng là những người từng trẻ và cũng rất là đam mê về múa lân. Ngày xưa bọn em cũng cực kỳ thích con lân, cho nên là bây giờ bọn em muốn lan tỏa cái niềm vui hồi bé của bọn em đến các em trẻ bây giờ để cho mọi người đều có chung một tuổi thơ với các thế hệ cũ. Các em đều muốn hiểu biết hơn về những chú lân và những chú quậy chị Hằng ở những ngày đêm trăng rằm.
1: Niềm vui rạng ngời trên những khuôn mặt trẻ thơ khi được ngắm đèn lồng nhiều kiểu dáng, được thưởng thức chương trình văn nghệ múa lân sư rồng, tham gia rước đèn phá cỗ, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống. Không chỉ trẻ nhỏ, nhiều công nhân người lao động thủ đô cũng háo hức bởi sau nhiều ngày tháng vất vả lo toan, họ cũng có khoảng thời gian vui vẻ nhớ về tuổi thơ ngay tại khu công nghiệp nơi mình đang làm việc và cống hiến mỗi ngày.
2: Em thấy vô cùng là vui ấy, gần ngay đây mình có thể ra đây xem ấy, không cần phải lên trên phố xem ấy.
4: Năm nay tổ chức ở trường rộng rãi như này, đi tham quan các đèn lồng rồi là đi chơi, các con rất là vui. Mình rất vui bởi vì là thực ra là ngày xưa nhà mình ở quê ấy, thì các cái dịp Trung thu tối hôm nay này là rất là vui bởi vì là sẽ có các cái liên hoan văn nghệ giữa các thôn, các đội lên trên này mười mấy năm rồi. Năm nay là năm đầu tiên mình đi chơi Trung thu đấy.
5: Đó, hôm nay con đi chơi rất là vui ạ. Con thấy rất là nhiều cái đèn lồng cá chép và có rất là nhiều đèn lồng sáng tạo.
1: Tết Trung thu năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai chương trình Vui hội Trăng rằm tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố, gồm trường mầm non Kim Trung, xã Thiên Lộc, số 2 phố Hà Cầu, phường Hà Đông và điểm trường tiểu học Phúc Lợi dành cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao 1.650 suất quà gồm tiền và hiện vật cho con đoàn viên công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn kinh phí tài chính công đoàn và từ quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thủ đô cũng tích cực thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp và những địa bàn tập trung đông lao động. Trong đó ưu tiên con em của các gia đình có cha mẹ bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó kịp thời sẻ chia và tiếp sức cho các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
0: Cảm ơn phóng viên Bích Ngọc với những thông tin rất vui vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
6: Cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
7: Chuyện đêm.

Chào mừng quý vị đang lắng nghe Hành Trình Trở Về, một series podcast kể những câu chuyện về người Việt trên thế giới, đi xa để trưởng thành, trở về để cống hiến. Đây là series podcast ghi lại những bước ngoặt, cả những khát vọng cống hiến của những trí thức Việt Nam đã từng vươn ra đỉnh cao thế giới. Họ có thể là một nhà khoa học, một doanh nhân hay một người trẻ

0: mang những ý tưởng, tri thức đã được học tập về Việt Nam. Và hành trình trở về là câu chuyện về những người Việt trên thế giới đã chọn trở về bằng khát vọng, bằng trách nhiệm và bằng tình yêu dành cho Tổ quốc. Bởi có những hành trình, điểm đến cuối cùng không phải là một vùng đất mà là quê hương. Những người Việt đã chọn một con đường rất riêng, mang những giá trị của thế giới về Việt Nam. Và trong mỗi câu chuyện là một cuộc đời, một lựa chọn, một bước ngoặt. Chuyện đêm hôm nay, chúng ta sẽ đến với một hành trình trở về để tìm lại chính mình. Khách mời của chúng ta là tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, giám đốc khối chuyển đổi trí tuệ nhân tạo Techcombank. Anh là nhà khoa học trẻ vừa bước ra khỏi phòng lab quyền lực nhất thế giới như là Google Brain hay là XAI của tỷ phú Elon Musk. Giữa cái lúc mà guồng quay công nghệ cuốn đi với vận tốc chóng mặt thì anh đã dừng lại và chọn trở về quê nhà để định nghĩa lại hai từ cống hiến. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng bước vào không gian trò chuyện cùng tiến sĩ Phạm Hy Hiếu.
1: Cảm ơn chị Thùy Dương và xin chào tất cả các bạn khán thính giả của chương trình. Mình rất là vui vì hôm nay có mặt ở đây. Cảm ơn mọi người đã cho mình cơ hội chia sẻ những cái điều mà chị Dương sắp nói chuyện.
0: Hiếu này, nếu như không phải giới thiệu bằng những CV như là Stanford này, Carnegie Mellon hay là Google Brain, XAI thì Hiếu sẽ tự giới thiệu về mình như thế nào?
1: Mình là một con người rất là đam mê kỹ thuật và hiện tại có một vài giấc mơ lớn về AI để ở trên thế giới và cụ thể là ở nước Việt Nam, cho nên mình có mặt ở đây.
0: Bạn từng làm việc trực tiếp với những cái mô hình chatbot trí tuệ nhân tạo đình đám như là Grok 3 của tỷ phú Elon Musk đúng không? Hay là các cái thuật toán tối ưu cho Google. Và một trong những cái công trình nổi bật nhất của Hiếu đấy là giúp cho Google giảm chi phí huấn luyện AI xuống hàng nghìn lần. Tức là thay vì cần 400 máy tính chạy cả tháng thì chỉ cần một máy tính chạy trong nửa ngày thôi. Vậy thì khi lần đầu tiên mà trình bày ý tưởng này thì phản ứng của mọi người như thế nào hả Hiếu?
1: Thì thật ra thời đấy thì em đang làm sinh viên tiến sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ nhất, và người đầu tiên mà em trình bày cái ý tưởng đó thì cũng chính là sếp của em ở Google, cũng chính là một nhân vật mà người Việt Nam khá nổi tiếng trong giới AI là tiến sĩ Lê Viết Quốc. Thì lần đầu tiên mà em trình bày như thế với anh Quốc ấy thì có một cái phòng họp riêng, và anh Quốc là một người Huế cho nên tiếng Anh của anh ấy cũng sẽ có cái pha giọng Huế. Thì em rất nhớ cái điều đầu tiên mà anh ấy nói là "Are you crazy?" Thì cái ý tưởng đấy, cái ý tưởng mà giảm cái chi phí tính toán đó, nó dựa trên một công trình trước đó của anh Quốc và một đồng nghiệp khác của bọn em tên là Barrett Zoff, sau này trở thành phó tổng giám đốc của OpenAI. Đó là những con người mà coi như có dấu ấn rất là lớn ở trong ngành trí tuệ nhân tạo. Thì họ làm khó khăn như thế và phải sử dụng đến 400 con chip trong cả tháng mới ra kết quả. Thì em nói rằng là em muốn cắt cái đấy xuống 3.000 lần. Thì đương nhiên là cái phản ứng đầu tiên của người ta sẽ là cái đấy có bị có vấn đề gì không, tham vọng quá, có làm được không. Thì đấy là đấy, anh Quốc chính là người đầu tiên mà đưa ra cái phản ứng đấy về cái công trình đấy, về ý tưởng đấy. Ở thời điểm đó chỉ là ý tưởng thôi, đấy là phản ứng đầu tiên em nhận được.
0: Thế còn sau đó thì như thế nào đấy?
1: Thì và anh Quốc Lê ấy, thì anh ấy lại là cái người mà anh ấy có một cái đặc điểm, đó là anh ấy không bao giờ ngăn cản nhân viên của mình theo đuổi bất cứ một cái ý tưởng nào cả. Cho nên là mặc kệ là có thể bản thân anh ấy ở thời điểm đó không tin vào ý tưởng đấy, hoặc là bản thân anh ấy nghĩ rằng là nó điên rồ, vân vân và mây mây, nhưng anh ấy bảo là nếu mà em tin thì em cứ làm đi, nhưng mà em làm mấy tháng mà không ra thì em phải gọi là chịu trách nhiệm. Bởi vì với tâm hồn và trái tim của mình, với thời gian em đã bỏ ra không mang lại kết quả. Thì nhưng mà cái em rất là may mắn là có được hỗ trợ của anh Quốc và sau đó là các lãnh đạo cao cấp hơn của Google để hoàn thành được cái công trình đấy.
0: Vâng, người ngoài khi mà nhìn vào những cái công ty như là XAI hay là Google Brain ấy, thì như là những cái thánh địa về công nghệ. Thế thì bản thân Hiếu khi mà sống trong cái môi trường đó thì Hiếu thấy cái nhịp sống ở nơi này như thế nào?
1: Thứ nhất là ở trong cái gọi là thánh địa đấy thì em đã được gặp rất nhiều những cái vị mà coi như em gọi là những vị thánh của thế hệ của AI ở thế hệ này. Nhờ có từng làm việc ở Google Brain và sau đó là X và sau đó là OpenAI, mà có lần em được gặp Ilya Sutskever, theo đánh giá của cá nhân em, đó là nhà khoa học vĩ đại nhất về AI trong thế hệ này. Ông là người mà đặt nền móng cho ChatGPT và đã mở ra cái gọi là cái sự bùng nổ của AI trong thời đại này.

0: Em đã cũng đã từng được may mắn đúng không? Đã được làm việc với Elon Musk và được ông chỉ dạy, coi không phải là cầm tay chỉ việc mà gọi là quan sát cái cách mà ông điều hành những công ty, những cái đội nhóm của mình, và được gọi là rút ra được rất là nhiều cảm hứng từ những việc mà mọi người làm việc với Elon và cách ông làm việc. Thế thì em sẽ không dùng từ ở đây là những thánh địa, nhưng mà em ở trong những cái môi trường này, em được gặp những người mà em gọi là những vị thánh của thế giới công nghệ của thời đại này. Đó là một cái may mắn. Về mặt khác nhé, thì tất cả những con người làm việc ở đây thì họ cũng là con người thôi, họ cũng sẽ có mắc lỗi lầm, họ làm việc mà mệt quá thì cũng sẽ quay ra chửi nhau, hoặc là đi uống bia, hoặc là văn phòng mà không cho mang bia vào thì sẽ giấu cái ly bia ở dưới gầm bàn để uống. Thật ra nó có một cái khía cạnh rất con người của những anh em làm công nghệ ở đấy.
1: Tôi muốn hỏi sâu hơn nhé về
0: Vâng ạ.
1: cái nhịp sống của bạn ở đó ấy. Cụ thể là bạn được ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?
0: À, tùy những thời điểm khác nhau, Google Brain thì họ làm việc khá là, theo em đánh giá của em là khá là nhẹ nhàng. xAI là một thể loại khác. Tất cả các công ty của Elon Musk đều có văn hóa làm việc gọi là đốt sinh mạng một cách điên cuồng. Ở những cái thời điểm mà khổ gọi mà căng thẳng nhất của xAI ấy, là mọi người là Elon xây dựng những cái lều ở trong văn phòng để cho các nhân viên làm việc cả ngày đêm, ngủ chỉ một vài tiếng một ngày thôi, và không có chuyện là ngủ 5 tiếng liên tục đâu, mà cứ ông cứ đi làm xong rồi nếu mà mệt quá mời đi vào cái lều đấy ngủ 1-2 tiếng gì đó quay ra làm tiếp. Quan điểm của đây không đây thì không phải quan điểm của Elon, nhưng mà quan điểm của các anh em làm việc cho ông ấy là như thế này. Tức là nếu mà chúng ta làm việc mà gọi là căng thẳng và ngủ ít như thế trong một thời gian dài thì năng suất của chúng ta giảm đi. Tức là trong mỗi tiếng chúng ta sẽ làm được ít việc hơn, đấy là định nghĩa đúng không? Năng suất giảm đi, nhưng tổng số việc mà chúng ta làm được thì vẫn tăng
1: Vẫn
0: lên.
1: tăng lên, đúng
0: Tại
1: rồi.
0: vì ví dụ như mỗi tiếng chúng ta làm được ít việc hơn, nhưng mỗi ngày chúng ta làm thêm rất nhiều tiếng, thì cái kết quả chúng ta tạo ra nó là tích của hai cái đấy mà đúng không? Nó vẫn có thể tăng lên. Và ở những thời điểm căng thẳng nhất ở XAI thì bọn em đều như thế. Và XAI gần như lúc nào cũng căng thẳng, gần như lúc nào cũng sẽ có một đội nào đó, một nhóm nào đó ở trong công ty phải chạy như thế. Đó là văn hóa làm việc của Elon Musk, và điều đó xảy ra với gần như tất cả các công ty của ông. Một điều rất là tuyệt vời đó là mặc dù Elon thì ông có quá nhiều tiền rồi, ông có thể nghỉ hưu ngay ngày mai, đến bao nhiêu đời con cháu cũng không dùng hết tiền, nhưng mà ông vẫn làm việc với cái cường độ như thế. Nếu nhân viên làm việc không ngủ, Elon sẽ không ngủ. Nếu nhân viên không rời văn phòng, Elon sẽ ngồi ở, ví dụ như bọn em viết một chương trình bị lỗi không sửa được, Elon sẽ ngồi bên cạnh cái bạn lập trình viên đấy cho đến khi mà cái lỗi đó sửa xong. Còn không biết là ông có sửa được lỗi hay không, nhiều khi sửa được nhưng mà ông cứ ngồi đấy thôi.
1: Hiếu này, ở tuổi 24 ấy, thì khi mà Apple này, Microsoft và Google đều mở những cái cánh cửa nghề nghiệp đối với Hiếu, thì nhưng mà Hiếu lại chọn cái con đường tiến sĩ tại Carnegie Mellon đúng không? Và sau này thì bạn lại tiếp tục đi qua Google Brain, xAI và OpenAI. Thì có khi nào Hiếu nghĩ là mình đã đi quá xa để quay về không?
0: Thật ra kể cả trước đây em cũng lúc mà còn làm việc ở Mỹ thì cũng cứ mỗi năm em sẽ về Việt Nam một lần vào tháng 12 và tháng 1 để thăm gia đình. Ngoài ra thì em cũng có nhận một vài cái vai giảng dạy, thỉnh giảng ở một vài trường đại học hoặc một vài cái cơ sở giáo dục ở Việt Nam. Ví dụ như em cũng là hiện tại vẫn còn là giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhờ thế thì vẫn có quan hệ với sinh viên nè, với các bạn giảng viên khác của Đại học Quốc gia cũng như các thầy giáo khác. Thì bằng cách đấy thì xem nào, thì mặc dù mình có đi bất cứ đâu nhá, có làm được gì hoặc không làm được gì thì quê hương nó vẫn đi theo mình.
1: Từ một cậu học sinh từng giành huy chương bạc Olympic toán quốc tế năm 2009 đúng không nhỉ? Vâng, đến Stanford này, rồi Google Brain này, Carnegie Mellon, xAI và OpenAI. Hành trình của Hiếu thì đi qua những cái nơi mà khẳng định tương lai của trí tuệ nhân tạo. Vậy thì tôi muốn bắt đầu bằng cái câu hỏi nó rất là cá nhân. Tức là thay vì ở lại Google hay là OpenAI, thì Hiếu đã bắt đầu nghĩ rằng là mình sẽ quay trở về Việt Nam từ khi nào?
0: Thật ra em chưa bao giờ gắn sự nghiệp hay là tên tuổi của mình với bất cứ một cái sự kiện, với một bất cứ một cái công ty hay một cái tên nào cả, mà em nghĩ là cái tên của mình ấy nó nên được gắn với những cái mục tiêu mà mình theo đuổi ở trong cuộc đời của mình. Thì cứ tháng 12 dịp Noel với lại năm

0: mới Tết Tây ấy, thì em sẽ đưa gia đình về Việt Nam vì ở Mỹ được nghỉ khá dài ngày, thì em nhân dịp đấy thì em được tiếp xúc với một vài lãnh đạo ở Việt Nam, không phải lãnh đạo nhà nước mà lãnh đạo doanh nghiệp ấy ạ. Thì những và em được nghe về những cái tầm nhìn và những cái ước mơ của những người đó, và em cảm thấy rằng là họ họ có quyết tâm và có nguồn lực. Nguồn lực ở đây tất nhiên là một phần lớn sẽ là tiền bạc, và tại vì làm AI mà không có vốn thì không thể làm được. Có quyết tâm, có tầm nhìn, có tiền bạc và gọi là và có tâm huyết. Thì sau khi nói chuyện với nhiều lãnh đạo khác nhau thì em cảm thấy rằng là có lẽ rằng là đây là lúc mà em nên gọi là làm một cái bước nhảy rất là lớn đối với cuộc đời của mình, để xem là mình có thể đóng góp vào cái cuộc chơi này hay không, vào để xem mình có thể thực hiện cái xem là giúp đất nước thoát bẫy thu nhập trung bình đấy hay không bằng cách đóng góp vào mặt AI.
1: Vâng, và khi mà đăng cái dòng trạng thái thông báo là sẽ rời cái phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới thì Hiếu có nghĩ là mọi người sẽ nghĩ rằng là Hiếu bỏ cuộc không?
0: Đúng là em đang bỏ cuộc thật, em không có gì xấu hổ hết. Và khi em biết cái dòng trạng thái đó thì một trong những người đầu tiên mà thả tim cho cái trạng thái đó chính là Elon. Và Elon thì luôn luôn có một cái lời khuyên cho nhân viên của mình, đó là các em hãy làm việc đến đúng cái ngưỡng mà nếu mà làm thêm một chút thì các em sẽ burn out. Lại làm đến đúng cái mức đó thì nghỉ, đừng làm cho đến mức mà mình burn out, mình kiệt sức, vì như thế sẽ có tác hại rất là lớn. Nhưng mà tiếc là tất cả nhân viên của ông thì sẽ rất là khó tự nhận ra cái mức đó. Khi mà cảm thấy rằng mình mệt mỏi quá thì lúc đấy mình đã kiệt sức rồi. Em không cảm thấy, em đúng là em bỏ cuộc thật, và em không có gì xấu hổ với cái sự bỏ cuộc đó cả.
1: Người ta thường nói về những tri thức Việt Nam như Hiếu ấy, những cái người mà đã dạng danh ở nước ngoài và sau đó thì trở về Việt Nam bằng hai cái chữ trở về. Thế nhưng mà với Hiếu thì cái từ trở về này nó là sống tại Việt Nam, là trở về làm việc hay là trở về để đóng góp xây dựng quê hương?
0: Chắc cái thứ ba. Tại vì ở Việt Nam thì nữa thì em cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội không phải là quê hương của em. Nếu mà gọi là lựa chọn là trở về Việt Nam để sinh sống, em sẽ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em sống ở một em sợ đến Hà Nội, em sống ở một thành phố mới. Ở Hà Nội em chỉ biết có 3 địa điểm thôi, đó là nhà em, văn phòng của công ty One Mail và văn phòng của công ty Techcombank. Còn lại các bạn mà nói với em là anh đến đường này, đường kia, có quán này, quán nọ, em sẽ bảo là cái đường này em không biết là chỗ nào hết. Nên em đến đây để làm việc. Em đến đây để hiện thực hóa những cái giấc mơ của chính em về AI, và hy vọng là hiện thực hóa được cái việc mà giúp cho đất nước của chúng ta đi lên, trở thành một cường quốc trong thế hệ công nghiệp mới.
1: Một ước mơ rất là lớn lao. Quay trở lại cái quãng thời gian trước đúng không? Tức là bạn từng là một cậu bé Việt Nam bước ra thế giới với cái vốn liếng ban đầu gần như là chỉ có năng lực và khát vọng thôi. Và đã làm việc ở những nơi mà có nguồn lực nghiên cứu AI thuộc hàng lớn nhất thế giới. Vậy thì khi trở về Việt Nam ấy, thì Hiếu nhìn thấy cái bài toán nào mà cần những cái kinh nghiệm quốc tế của mình để giải quyết?
0: Cái bài toán khó nhất ở đây là educate, gọi là giáo dục cho dân số của chúng ta biết được rằng là AI sẽ làm được những gì, không làm được những gì, hoặc là chưa làm được những gì, và có khả năng gây ra những cái loại rủi ro gì. Thì nếu mà tại vì chúng ta là một dân tộc, một đất nước có tư duy rất là mở, cho nên nếu mà chúng ta được dạy cái bài học đó, em tin mọi người sẽ tiếp thu rất là nhanh. Và một khi mà gọi là đất nước từ lãnh đạo đến người dân mà đều đồng lòng thì cái việc mà có làm được AI hay không nó trở thành một vấn đề kỹ thuật. Kỹ thuật thì em tự tin là em giải được. Còn cái vấn đề mà khó nhất đấy là tạo ra một cái gọi là thị trường, một cái nôi, một cái bệ phóng, một xin lỗi một cái bệ để có thể đón nhận những cái thứ mà tiềm năng mà AI đã có thể tạo ra. Em nghĩ đấy là bài toán khó khó mà coi như khó bậc nhất trong cái việc là làm AI ở Việt Nam.
1: Và nếu như mà để đặt ra một cái khát vọng phát triển AI trong vòng từ 5 đến 10 năm đi, thì bạn nghĩ là cái khoảng thời gian này có đủ không? Và để vươn tới cái khát vọng này thì chúng ta thiếu cái điều gì nhất?
0: Không cần nói đến 10 năm, năm 2027 tức là năm sau, chúng ta và cụ thể là công ty của em sẽ tạo ra những loại công nghệ AI mà cả thế giới sẽ sử dụng, cả thế giới sẽ rất là
1: Wow.
0: vui, sẵn sàng đón nhận chuyện đấy chắc chắn. Thậm chí không cần đến năm sau, trong vài tháng vừa rồi các bạn nhân viên của em ở công ty OneNexus đã có những cái đóng góp mà được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Ví dụ như cái này, nó sẽ, nếu mà nói cái này sâu hơn nó sẽ rất kỹ thuật. Ví dụ như chúng em chính là công ty đầu tiên ở trên thế giới mà lượng tử hóa thành công mô hình GLM 5.3 khi mà mô hình này được các bạn ở phòng thí nghiệm GAI của Trung Quốc công bố. Thì OneNexus là công ty đầu tiên mà lượng tử hóa thành công cái trọng số của mô hình xuống định dạng số thực 4 bit đã được ghi nhận. Tức là chúng ta đã làm những cái việc ngang hàng với những cái gọi là frontier development rồi. Thì khi mà em cùng với các bạn ở trong team làm những cái việc như thế này, thật ra là các bạn làm, còn em là chủ yếu là chỉ tay năm ngón, không có đóng góp
1: Nhưng
0: gì
1: vẫn là
0: mấy.
1: bộ não hàng đầu.
0: Không, thì khi làm như thế thì em nhận ra là thế thì các bạn này làm được cái việc như vậy cũng không khác gì các cái đồng nghiệp cũ của mình ở XAI hay ở OpenAI cả. Họ vẫn làm những việc đi, họ làm những cái việc giống nhau như vậy. Có nghĩa là chúng ta không thiếu con người của chúng ta không thiếu con người chúng ta không thiếu năng lực.
1: Vậy có nghĩa là theo Hiếu là Hiếu hoàn toàn tin rằng là cái thế hệ trẻ của Việt Nam có thể làm khoa học ở đẳng cấp thế giới đúng không?
0: Trẻ là bao nhiêu tuổi ạ? 20 tuổi hay là như em mà còn được gọi là trẻ không?
1: Như em vẫn là trẻ so với chị. Tức
0: Thế
1: là
0: thì
1: ở cái lứa tuổi 20, 30.
0: vâng, các bạn đó chắc chắn là có thể làm được việc. Vấn đề là cần có môi trường đúng và mục tiêu đúng để các bạn đó có thể vùng vẫy hết sức và gọi là thúc đẩy, gọi là làm hết sức của mình để đưa doanh nghiệp, tập thể, cá nhân, đất nước của mình đi lên.
1: Hiếu này, nếu như mà bỏ tất cả những cái thương hiệu đình đám như là Stanford, Google, XAI hay là OpenAI, bỏ những cái tấm huy chương và những cái giải thưởng đi, thì chỉ còn lại Phạm Hy Hiếu, một người Việt Nam thôi, thì Hiếu muốn người khác nhớ đến mình vì điều gì? Một nhà khoa học, một người truyền cảm hứng hay là đơn giản là một người đã cố gắng dùng những gì mà mình học được để cống hiến cho đất nước.
0: Em hy vọng mọi người có thể nghĩ về em là một người tốt. Em cũng không biết là em có gọi là truyền cảm hứng hay là xây dựng được hay là có thành tích gì hay làm được cái gì hay không. Nhưng mà em nghĩ quan trọng nhất đấy là chúng ta là một người tốt. Không ai cũng sẽ dùng nguồn lực của xã hội và có người đóng góp nhiều, có người đóng góp ít. Thì hãy cố gắng mà để cho cái đóng góp của mình nó nhiều hơn những cái thứ mà mình lấy ra là mình sẽ trở thành một người tốt. Thì ý khái niệm của em về một người tốt đang là như thế. Em hy vọng mình có thể là một người tốt ở những nơi mà mình tham gia vào, những nơi mình đi qua.
1: Rất là tuyệt vời. Một câu hỏi cuối cùng dành cho bạn đó là nếu như mà sau này khi mà nhìn lại cái hành trình của chính mình từ một cậu bé mê toán ở Việt Nam cho đến những phòng lab về AI hàng đầu của thế giới, và một ngày nào đó thì khi mà có thể nói được với chính mình rằng là may mắn là mình đã trở về, bởi vì thì Hiếu sẽ viết tiếp cái câu này như thế nào?
0: À, thật may mắn mình đã trở về, bởi vì hành trình này đã cho mình biết là ở bên kia trái đất có cái gì.
1: Cảm ơn Phạm Hy Hiếu vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
0: Vâng, cảm ơn chị Dương vì rất là nhiều những câu hỏi đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Rõ ràng là chị cũng đã đọc rất là nhiều thứ về em, em hơi xấu hổ vì như thế. Nhưng mà cảm ơn chị và cảm ơn các bạn khán giả đã dành thời gian xem chương trình này ạ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Hy Hiếu đã đi qua những phòng thí nghiệm AI, những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Thế nhưng mà trong suốt cuộc trò chuyện thì suy cho cùng không chỉ là câu chuyện về AI đúng không ạ? Đó là câu chuyện về một thế hệ người Việt đi ra thế giới để học cách làm những điều lớn, rồi tìm cách đem những điều ấy trở lại quê hương. Trở về không nhất thiết là quay lưng với thế giới, trở về có thể là mang Việt Nam bước sâu hơn vào thế giới. Và có lẽ cống hiến trong thời đại hôm nay không chỉ được đo bằng việc là ta đang ở đâu, mà đó là những gì ta có, ta sẽ làm được gì cho đất nước mình. Đây là ý nghĩa lớn lao nhất của những hành trình trở về, một hành trình của những người Việt đã đi rất xa, nhưng chưa bao giờ họ đi quá xa khỏi quê hương mình. Chúc Phạm Hy Hiếu sẽ có những dấu ấn mới thật đặc biệt ngay trên mảnh đất quê hương. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo.

Thưa quý vị, câu chuyện đêm nay cho thấy một góc nhìn rất thực tế về việc trở về. Không phải là sự từ bỏ thế giới, mà là mang những gì học được từ thế giới về đóng góp cho quê hương. Đêm Trung Thu, đêm của sự đoàn viên. Dù quý vị đang ở nhà hay đang trên những chặng đường xa, chúc quý vị có một buổi tối an lành và bình yên bên những người thân yêu. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thức Cùng VOV. Chúc quý vị một đêm mộng đẹp và một giấc ngủ thật sâu. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều 24 tháng 9 theo giờ địa phương, tại nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai. Khuôn khổ mới cần giúp hai nước hiểu nhau sâu sắc hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tạo ra những kết quả xứng tầm hơn mà doanh nghiệp, người dân có thể cảm nhận được.
3: Hai bên cần thúc đẩy thương mại, tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, hướng tới một hiệp định thực chất công bằng cùng có lợi. Chúng tôi coi việc nâng cao tính minh bạch, ổn định của chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là điều kiện để thu hút nguồn vốn dài hạn.
2: Tối cùng ngày, tại nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa,

0: qua, toàn quyền Canada Nuihsel Aboud chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney, đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada. Nhân dịp Tết Trung Thu, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm động viên và tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội. Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi 16 bệnh nhi tại hai phòng điều trị của khoa nhi, động viên các em kiên cường, lạc quan chiến đấu với bệnh tật, đồng thời chia sẻ với các bậc phụ huynh, mong các gia đình vững tâm phối hợp chặt chẽ với y bác sĩ để các cháu sớm hồi phục. Dịp này, Thủ tướng trao quà cho các bệnh nhi mỗi suất gồm bánh kẹo, sữa và 2 triệu đồng tiền mặt, góp phần mang đến niềm vui và động lực cho các em trong ngày Tết đoàn viên. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm tặng quà và động viên các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm và trao tận tay những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 100 phần quà vô cùng ý nghĩa đến các bệnh nhi, đặc biệt là các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Chủ tịch Quốc hội mong các cháu tích cực điều trị, sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung Thu vui tươi, ấm áp. Chiều nay, tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến và trực tiếp với 12 điểm cầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề dân sinh bức xúc kéo dài, trọng tâm là tình trạng ngập úng và ùn tắc giao thông. Tiếp tục phiên họp thứ 6 sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi và dự án Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi. Trong đó, đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, nội dung đáng chú ý là thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với 6 tội, chỉ giữ lại hình phạt tử hình gồm 4 tội, gồm phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Hơn 785.000 người ở Đắk Lắk được công nhận công dân học tập giai đoạn 2021-2025. Kết quả này được công bố tại hội nghị sơ kết thực hiện các quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2021-2030 và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Đắk Lắk diễn ra hôm nay. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
1: Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk xác định tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng hoạt động khuyến học đến thực chất hơn. Địa phương phấn đấu hơn 80% người trưởng thành đăng ký xây dựng công dân học tập, hơn 95% cán bộ công chức tham gia mô hình này, đồng thời ổn định tổ chức 102 trung tâm học tập cộng đồng trong năm 2026. Dịp này, 3 tập thể và 8 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Đinh Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học xã EK, tỉnh Đắk Lắk, đại diện tập thể học tập tiêu biểu, được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chia sẻ.
2: Hội khuyến học của xã EK rất mừng, chúng tôi không ngừng phấn đấu để đạt được những cái thành tích tốt hơn nữa. Thời gian tới thì chúng tôi tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng chính quyền địa phương, phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể trong xã, các thôn buôn sẽ đẩy mạnh bền vững hơn nữa về 50 mô hình theo cái quy định của Thủ tướng Chính phủ để góp phần đạt được những cái thành tích tốt và bền vững trong giai đoạn 2026-2031.
0: Sáng nay tại thành phố Huế, Bộ Y tế phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ phát động tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2026 với chủ đề Kiểm soát đường huyết thai kỳ, mẹ an tâm, con khỏe mạnh, kêu gọi phụ nữ mang thai chủ động sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ để bảo vệ sức khỏe mẹ và trẻ.
3: Tuần lễ làm mẹ an toàn được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 hàng năm nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Trong tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2026, ngành y tế sẽ đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, nền tảng số, phim ngắn, phóng sự và các hoạt động tư vấn trực tiếp tại cơ sở y tế cộng đồng, các bệnh viện, trung tâm y tế, tăng cường hướng dẫn phụ nữ mang thai, khám thai đúng lịch, tiếp cận dịch vụ sàng lọc, chuẩn đoán và quản lý đái tháo đường thai kỳ theo hướng dẫn chuyên môn. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.
4: Tôi đề nghị các địa phương, các sở y tế, các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng sàng lọc và quản lý bệnh đái tháo đường ở cái thai kỳ để đảm bảo làm sao người phụ nữ được tư vấn này, được khám sàng lọc, được chẩn đoán và quản lý phù hợp đối với từng thai kỳ. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai cần được cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu, giúp người dân biết được là mình cần phải làm gì và khi cần thì đến đâu để khám.
0: Hôm nay, tại phường Thới Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi An Giang và các đơn vị liên quan vận hành mở cống Tha La và Trà Sư, hai công trình kiểm soát lũ đầu nguồn sông Cửu Long, góp phần điều tiết dòng nước đưa phù sa vào đồng ruộng, tháo chua, rửa phèn và vệ sinh đồng ruộng vùng tứ giác Long Xuyên.
5: Theo ông Tô Hoài Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, năm nay mực nước thượng lưu và hạ lưu hai cống đều ở mức cao, cao hơn cùng kỳ năm 2025. Việc mở cống nhằm chủ động điều tiết lũ, góp phần bảo đảm an toàn sản xuất vụ thu đông tại các địa phương vùng tứ giác Long Xuyên. Trước khi vận hành, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã thống nhất thời gian xả lũ với thành phố Cần Thơ, đồng thời thông báo trước 3 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để chính quyền địa phương và người dân chủ động phương án bảo vệ sản xuất, cơ sở hạ tầng.
6: Đối với hệ cống này, theo quy trình vận hành là đối với mục tiêu là để bảo vệ vụ lúa hạ thu của vùng tứ giác Long Xuyên, thì căn cứ vào cái tình hình sản xuất cũng như là kế hoạch thì sau khi mà đã tiến hành thu hoạch vụ hạ thu đó xong thì tiến hành xả cống để đảm bảo mà thứ nhất là giữ nước cho cái vùng tứ giác Long Xuyên, thứ hai là để mà giữ sức trồng ruộng, đồng thời là cấp cái nguồn nước cho cái vùng phía sau phía hạ thu.
5: Theo quy trình vận hành, đầu mùa lũ khi mực nước thượng lưu cống trên 1,5 m, các cửa cống được đóng để kiểm soát lũ. Sau ngày 30 tháng 8, khi các địa phương cơ bản thu hoạch xong lúa hè thu, cống được mở theo trình tự. Đến cuối tháng 10 hoặc trong tháng 11, trước khi xuống giống vụ đông xuân từ 5 đến 10 ngày, hai cống sẽ được đóng trở lại nhằm bảo đảm an toàn cho sản xuất.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh nhu cầu duy trì quan hệ ổn định và tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các bài phát biểu tại Quốc Yến ở Nhà Trắng tối 24 tháng 9. Chủ tịch Trung Quốc nhận định quan hệ hai nước đang đứng trước một thời điểm lịch sử mới. Ông cho rằng các mục tiêu phát triển của Mỹ và Trung Quốc có thể bổ trợ lẫn nhau, đồng thời kêu gọi hai nước hành động như những cường quốc có trách nhiệm và tìm kiếm phương thức chung sống phù hợp. Trong thông báo với báo chí qua ứng dụng tin nhắn WhatsApp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là địa điểm tổ chức cuộc gặp ba bên Nga-Mỹ-Ukraine để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Nga và Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, phía Mỹ đã đề xuất cuộc họp ba bên cấp chuyên viên và hiện Ukraine đang chờ Washington đưa ra thời gian cụ thể. Ngoài ra, ông Zelensky còn cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không tiên tiến Patriot sau nhiều lần thay đổi quan điểm về vấn đề này. Truyền thông khu vực hôm nay dẫn nhiều nguồn tin đáng tin cậy, khẳng định các cuộc trao đổi giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra tại New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trọng tâm thương thảo tiếp tục là eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới mà Iran đang phong tỏa. Trong đó, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang tìm cách xây dựng một lộ trình gồm nhiều giai đoạn để giải quyết cuộc chiến hiện nay. Nội dung trọng tâm của lộ trình là Tehran mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ phong tỏa kinh tế chống Iran. Mức chi tiêu của người tiêu dùng Hồi giáo dự kiến tăng lên 3,36 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. Tham gia triển lãm Hà Lan hàng đầu Đông Nam tại Tangerang, Indonesia từ nay đến ngày 27 tháng 9 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá cũng như nâng cao uy tín quốc tế về ngành công nghiệp Hà Lan, Việt Nam. Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
7: Tham gia triển lãm lần này, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cùng các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu một số sản phẩm thực phẩm của Việt Nam bao gồm các đồ nước ngọt đóng hộp, cá hộp, cà phê và các loại hoa quả sấy dẻo. Bà Ngân Bùi, Tổng Giám đốc Danny Green chia sẻ trong ngày đầu tiên của triển lãm, các sản phẩm của Việt Nam đã nhận được phản hồi tốt từ các khách hàng tham quan.
8: Đây là năm đầu tiên Danny Green tham gia vào triển lãm tại Indo. Tuy nhiên là chỉ mới trong buổi sáng nay thôi, thì tất cả các tín hiệu tích cực về Danny Green nhận được rất nhiều feedback tích cực với những các sản phẩm của Danny Green, những sản phẩm Việt Nam đã đạt chứng nhận HALA. Tôi đánh giá rằng là đang phù hợp với cái nhu cầu của người Indo về những cái vị cũng như những cái món thực phẩm của Việt Nam đang sang qua là nhận được feedback rất là tốt và gần như là nó phù hợp với cái khẩu vị của người Indo tại đây. Cho nên là tôi tin tưởng rằng là với những sản phẩm Việt Nam tới đây là sẽ có nhiều cơ hội có mặt ở thị trường Indo.
7: Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia cho biết việc giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại HALA Indonesia 2026 không chỉ quảng bá các sản phẩm của Việt Nam mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thu kiến thức giá trị về các xu hướng, quy định chứng nhận HALA từ ngày 17 tháng 10, đổi mới sáng tạo và diễn biến thị trường HALA mới nhất, làm việc với các cơ quan quản lý HALA, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
10: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 26 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, lực lượng tại cơ sở phát huy hiệu quả trong phòng chống thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh. 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, sau mưa lũ, chủ động phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng trong nghiên cứu, vì sao nhà khoa học chưa mặn mà. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, chắp cánh những ước mơ dưới mái trường văn hóa công an nhân dân. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, giảm phát thải từ những việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ấm áp không khí lễ hội Trung thu 2026 của cộng đồng người Việt tại Singapore. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn làm gì để hỗ trợ hệ hô hấp khỏe mạnh. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, Nghệ An, đường Lê Ngọc Hân xuống cấp chờ dự án triển khai. 17 giờ cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, chat với Việt James, nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock Việt. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự. 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, câu chuyện về tình người, tình quân dân trên biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh cửu vạn. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phòng ngừa tai biến. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, cô giáo nguyện gắn bó cả đời với lớp học xóa mù chữ. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
13: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
14: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh VOV1. Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung vừa có nhu cầu duy trì ổn định, lại vừa tồn tại nhiều bất đồng sâu sắc về thương mại, công nghệ và an ninh. Vì thế, những nội dung bàn thảo giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động tới chuỗi cung ứng, thị trường, quản trị trí tuệ nhân tạo và cách các cường quốc xử lý những điểm nóng quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân đã trực tiếp tới căn cứ không quân Andrew, ngoại ô thủ đô Washington để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân. Sau đó, ông Donald Trump đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho ông Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump đề cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình và cho rằng Mỹ, Trung Quốc đã đạt được một số tiến triển trong lĩnh vực thương mại. Ông Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo tập trung thảo luận các vấn đề an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực mà Tổng thống Mỹ gọi là siêu trí tuệ. Theo ông Donald Trump, những quyết định được hai nước đưa ra hiện nay có thể góp phần thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập kỷ tới. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết mục đích chuyến thăm là tiếp nối tình hữu nghị, mở rộng hợp tác

0: và thúc đẩy phúc lợi của nhân dân hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác Trung Quốc và Mỹ có thể không giải quyết được mọi vấn đề của thế giới, nhưng nếu thiếu sự hợp tác giữa hai nước, nhiều vấn đề toàn cầu sẽ khó được xử lý. Về hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, mặc dù giữa Trung Quốc và Mỹ có sự cạnh tranh, nhưng vẫn có thể hợp tác. Hai bên nên phát huy thế mạnh thay vì đề phòng lẫn nhau. Hai bên cũng có thể tiếp tục đối thoại về AI để trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, đồng thời cùng nhau ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng. Ông Tập Cận Bình cho biết. Một trong những kết quả cụ thể được công bố trước cuộc gặp là việc Mỹ và Trung Quốc nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Thỏa thuận trước đó dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Washington. Việc gia hạn giúp hai bên có thêm thời gian đàm phán một gói thỏa thuận kinh tế rộng hơn. Sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân chủ trì quốc yến tại phòng đông của Nhà Trắng. Danh sách khách mời có lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Apple, Amazon, Alphabet, OpenAI, Tesla và Nvidia. Sự hiện diện của các doanh nghiệp này một lần nữa cho thấy công nghệ và trí tuệ nhân tạo là một trong những trọng tâm của chuyến thăm. Những chương trình cuối cùng trong lịch trình chuyến thăm là Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân trở lại Nhà Trắng dự tiệc trà riêng với Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân, sau đó cùng tới thăm cơ quan lưu trữ quốc gia Mỹ.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp tại Washington là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump. Từ cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm 2025 đến cuộc hội đàm ở Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2026, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã từng bước chuyển quan hệ Mỹ-Trung từ một vòng xoáy căng thẳng thương mại sang trạng thái vừa cạnh tranh, vừa tìm cách thiết lập những cơ chế để kiểm soát bất đồng. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý trong các cuộc gặp của ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình.
2: Ngày 30 tháng 10 năm 2025, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp nhau tại Busan khi hai nhà lãnh đạo tới Hàn Quốc để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Tinh thần chung của cuộc gặp này là hạ nhiệt chiến tranh thương mại khi trước đó hai bên liên tục áp thuế trả đũa, trong khi vấn đề kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các khoáng sản chiến lược trở thành một đòn bẩy quan trọng trong cuộc đối đầu kinh tế. Sau cuộc gặp, Trung Quốc cam kết đình chỉ việc áp dụng trên diện rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và khoáng sản quan trọng, mở rộng tiếp cận thị trường cho đậu tương và một số nông sản Mỹ, đồng thời có các bước liên quan đến nguồn nguyên liệu fentanyl. Phía Mỹ cũng điều chỉnh một số biện pháp thuế quan và hạn chế thương mại. Cuộc gặp ở Busan không giải quyết các bất đồng căn bản giữa hai nền kinh tế, nhưng đã tạo ra một thỏa thuận đình chiến thương mại.
0: Chưa đầy 7 tháng sau cuộc gặp tại Busan, Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5 năm 2026. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 2017. Hai nhà lãnh đạo không chỉ bàn về thương mại mà còn tìm kiếm một khuôn khổ rộng hơn cho quan hệ song phương. Một trong những kết quả nổi bật là việc hai bên thống nhất xây dựng một mối quan hệ Mỹ-Trung mang tính xây dựng và ổn định chiến lược. Về kinh tế, Mỹ và Trung Quốc nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ-Trung nhằm tạo các kênh chính thức để xử lý những vấn đề thương mại và đầu tư. Trung Quốc cũng cam kết tăng mua nông sản Mỹ và có những bước xử lý các vấn đề liên quan đến đất hiếm, khoáng sản quan trọng. Bên cạnh đó, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục duy trì khuôn khổ giảm căng thẳng thương mại.
2: Cuộc gặp tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9 là lần thứ ba ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình gặp trực tiếp trong nhiệm kỳ 2 của ông Trump. Khác với hai lần trước, cuộc gặp này diễn ra khi cả hai bên đã có trong tay những thỏa thuận cụ thể, nhưng việc thực hiện vẫn còn nhiều vấn đề chưa hoàn tất.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình thì cả Mỹ và Trung Quốc đều nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đối thoại, hợp tác và quản lý những khác biệt. Với vai trò là hai cường quốc ở hai nửa bán cầu, những vấn đề được thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo không chỉ có ý nghĩa với quan hệ song phương mà còn có thể tác động rất lớn tới nhiều vấn đề toàn cầu.
0: Đằng sau bầu không khí đón tiếp nồng ấm mà nước chủ nhà Mỹ dành cho ông Tập Cận Bình vẫn là hàng loạt bất đồng lớn. Nếu nhìn vào những tuyên bố từ phía hai nhà lãnh đạo, có thể cuộc gặp tại Nhà Trắng chưa tạo ra bước đột phá chiến lược. Tuy nhiên, nếu nhìn từ mục tiêu kiểm soát cạnh tranh và duy trì ổn định, cuộc hội đàm lại cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang tìm cách giữ cho quan hệ song phương không rơi

0: vào vòng xoáy căng thẳng mới. Điểm đáng chú ý nhất trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình là Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thêm 2 tháng thỏa thuận đình chiến thương mại, từ thời hạn ban đầu ngày 10 tháng 11 năm 2026 đến ngày 10 tháng 1 năm 2027. Quyết định này được đưa ra sau các cuộc đàm phán kinh tế thương mại giữa hai bên tại Washington trong bối cảnh các vấn đề về thuế quan, mua bán hàng hóa, đất hiếm và tiếp cận thị trường vẫn chưa được giải quyết triệt để. Việc gia hạn không đồng nghĩa Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận thương mại lâu dài. Thay vào đó, đây là bước tạo thêm khoảng thời gian để hai bên tiếp tục thương lượng một gói thỏa thuận rộng hơn. Phía Mỹ vẫn cho rằng Trung Quốc chưa thực hiện đầy đủ một số cam kết mua hàng hóa của Mỹ, trong khi Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao, đặc biệt là chất bán dẫn phục vụ trí tuệ nhân tạo. Vấn đề nguồn cung đất hiếm cũng chưa được tháo gỡ hoàn toàn. Đối với Mỹ, một môi trường thương mại ổn định hơn giúp giảm bớt những bất định đối với doanh nghiệp, nông dân và người tiêu dùng. Còn với Trung Quốc, việc duy trì một khuôn khổ thương mại tương đối ổn định giúp đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường Mỹ và tránh những cú sốc mới đối với hoạt động xuất khẩu. Vì vậy, việc kéo dài đình chiến thương mại có thể được xem là một bước đệm để hai bên tiếp tục mặc cả, thay vì là điểm kết thúc của tranh chấp. Nếu thương mại mới chỉ được đóng băng thêm một thời gian, thì ở những lĩnh vực chiến lược hơn, khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn rất rõ ràng. Ví dụ, trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, cả hai bên đều nhận thức rằng AI đang trở thành một lĩnh vực cạnh tranh công nghệ có ý nghĩa đặc biệt đối với kinh tế và an ninh quốc gia, nhưng cách tiếp cận lại không hoàn toàn giống nhau. Trong khi Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh việc không muốn đưa ra những quy định mới có thể làm chậm tốc độ phát triển AI, thì Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Mỹ và Trung Quốc vừa có năng lực, vừa có trách nhiệm phát triển và quản lý AI, đảm bảo công nghệ này luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người. Hai bên đã thảo luận khả năng thiết lập cơ chế trao đổi cảnh báo về những sự cố AI có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, nhưng chưa có một cơ chế ràng buộc chính thức được công bố. Về vấn đề Iran, hai bên cũng chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức xử lý cuộc xung đột. Trung Quốc ủng hộ Mỹ và Iran quay trở lại một thỏa thuận tạm thời nhằm hạ nhiệt chiến sự, nhưng chưa công bố cam kết sẽ gây thêm sức ép với Iran. Một chi tiết đáng chú ý là Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhắc tới nguy cơ bẫy Thucydides, là khái niệm chỉ nguy cơ xung đột khi một cường quốc đang lên cạnh tranh với một cường quốc đã có vị thế dẫn đầu. Việc nhà lãnh đạo Trung Quốc một lần nữa sử dụng khái niệm này cho thấy dù hai bên đang nói nhiều hơn về hợp tác, nguy cơ cạnh tranh chiến lược chuyển thành đối đầu vẫn là mối quan tâm hiện hữu. Ông Tập Cận Bình kêu gọi duy trì đối thoại giữa quân đội hai nước và tăng cường các cơ chế liên lạc phòng ngừa khủng hoảng. Như vậy, kết quả nổi bật nhất của cuộc gặp không nằm ở việc Mỹ và Trung Quốc đã giải quyết được bao nhiêu bất đồng, mà ở chỗ hai bên tiếp tục duy trì được đối thoại ở cấp cao nhất. Bởi vậy, cuộc hội đàm tại Nhà Trắng có thể được nhìn nhận như một bước ổn định quan hệ hơn là một bước ngoặt của quan hệ Mỹ-Trung. Và chặng đường phía trước vẫn phụ thuộc vào việc những nhận thức chung và cam kết hiện nay được triển khai như thế nào.
1: Những phân tích vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
3: Ôi chào chú Năm, mới sáng mà chú đã ra đồng rồi ạ.
4: Ồ, chào cán bộ xã, chú sốt ruột không ngủ được.
3: Dạ.
4: Đấy, cháu xem.
3: Vâng.
4: Cả vụ lúa vất vả từ đầu đến cuối, giờ bán đi tính ra cũng chẳng được bao nhiêu. Phân bón thì tăng giá, thuốc sâu cũng tăng. Làm kiểu này chẳng biết đến bao giờ mới khá lên được.
3: Ôi chú ơi, phải thay đổi cách làm thôi chú ạ. Cũng vì việc ấy mà hôm nay cháu xuống gặp chú đấy.
4: Gặp chú thì làm chén rượu.
3: Dạ.
4: Chứ chú thì làm được gì. Đấy, vẫn bằng này ruộng, thay đổi kiểu gì hả cháu?
3: Dạ chú ơi, xã đang triển khai mô hình nuôi cua đồng kết hợp trồng lúa. Những hộ tham gia sẽ được hỗ trợ giống cua và còn được hướng dẫn kỹ thuật nữa.
4: Chú có nghe, nhưng mà chắc khó theo được cháu ạ.
3: Ơ kìa, dạ sao chú lại từ chối vội thế ạ?
4: Thì đấy, chú làm lúa mấy chục năm nay còn chưa ăn ai, giờ lại thêm cua với chả cá gì nữa. Ôi dồi ôi, phức tạp lắm.
3: Dạ, thực ra mô hình này không phức tạp đâu chú ạ. Chỉ cần đào mương quanh bờ ruộng, thả cua giống xuống. Cua tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, nên không tốn nhiều công chăm sóc đâu ạ.
4: Đấy là thành công. Thế nếu thất bại thì sao nào? Hả? Liệu...

0: có mất trắng không?
1: Dạ, cháu hiểu nỗi lo của chú. Nếu ai cũng sợ thất bại thì sẽ chẳng có mô hình nào thành công cả đâu chú ạ. Anh là cô Trâm con gái chú. Chào Trâm, sáng cũng đi thăm đồng sớm thế.
2: Dạ, em chào anh Phúc. Em tìm ba em có chuyện ạ. Nghe nói xã đang triển khai mô hình nuôi cua đồng kết hợp trồng lúa. Em muốn ba em tham gia.
1: Ôi, may quá. Anh cũng đang nói với chú Năm chuyện đấy đấy. Nhưng mà chú đang ngần ngừ, chưa muốn làm.
2: Ba, sao ba lại ngần ngừ? Một cơ hội đáng xem xét đấy ba ạ. Ba thử một vụ thôi. Nếu được thì mình mở rộng. Nếu không được thì coi như có thêm kinh nghiệm.
0: Có thêm kinh nghiệm không dễ được đâu con gái ạ. À, ba già rồi.
2: Ba, con sẽ giúp ba mà. Anh Phúc hướng dẫn thế nào, con ghi chép lại thế đấy. Mình làm từng bước một thôi ba.
0: Thế con tin là mô hình này sẽ thành công hả?
2: Con tin chứ sao hả ba. Ba tham gia đi ba nhá.
0: Thôi được, ba nghe con gái một lần xem sao nhá.
3: Con hô ba.
1: Kìa chú Năm, thế nào dạo này giúp cua thế nào rồi hả chú?
0: May mà hôm nay cháu xuống đấy.
1: Dạ.
0: Chú cũng đang định gọi cháu đây.
1: Ô, chú gọi cho cháu có chuyện gì thế ạ?
0: Chuyện vui thôi. Đừng tỏ ra lo lắng thế ông cháu.
1: Vâng, chuyện vui ạ.
0: Ừ, đấy, hôm qua ấy, thương lái xuống tận ruộng để xem xét đặt tiền trước, thu mua cua rồi.
1: Ôi, thật vậy ạ? Tốt quá.
0: Này, nói thật nhá.
1: Dạ.
0: Chính chú ấy, chú cũng bất ngờ. Cua phát triển tốt hơn chú nghĩ rất là nhiều. Mà này, không chỉ có cua đâu nhá, vụ này lúa cũng ít sâu bệnh hơn hắn ấy.
1: Ôi, thế là đúng lý thuyết thầy phổ biến chứ nhỉ. Đó là một trong những lợi ích của mô hình kết hợp đấy chú ạ.
0: Đây, mấy chục năm nay chú cứ nghĩ phải có đất mới, nghề mới thì mới khá lên được. Giờ mới thấy không phải. Vẫn là mảnh ruộng ấy, nhưng biết thay đổi cách làm thì cuộc sống cũng thay đổi theo nhá.
1: Dạ vâng, đúng rồi chú ạ.
0: Này, giờ ấy thì chú tin rồi đấy Phúc ạ.
1: Vâng ạ.
0: Đất cũ mà cách làm mới cũng nuôi được cả nhà.
1: Dạ vâng ạ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề đất cũ nghề mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 17 tháng 9 vừa qua, tại Vườn Âm nhạc Nhà hát Lớn đã diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Jazz Quốc tế 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long tổ chức thực hiện, mở đầu cho chuỗi hoạt động âm nhạc diễn ra tại thủ đô từ ngày 17 đến 19 tháng 9. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế được định hướng tổ chức thường niên của thủ đô, góp phần triển khai chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thủ đô, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Phát biểu khai mạc liên hoan, đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chia sẻ về định hướng phát triển thủ đô Hà Nội.
1: Với định hướng phát triển văn hóa thủ đô, văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hội nhập và kết nối, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thành phố tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc của thủ đô, gắn với các chương trình sự kiện mang tầm khu vực và quốc tế, đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, sáng tạo và năng động. Bên cạnh đó, thành phố đã chỉ đạo xây dựng nhiều dự án âm nhạc phục vụ cộng đồng, giúp nhân dân, du khách và người yêu âm nhạc được thưởng thức, giao lưu, cảm nhận về nghệ thuật tại những không gian văn hóa đặc sắc, tạo nên những cảm nhận đặc biệt hơn về thủ đô Hà Nội. Trong các dự án âm nhạc đó,

0: chương trình âm nhạc cộng đồng do nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ nhạc gia, các đơn vị nghệ thuật của thành phố được thực hiện diễn ra định kỳ từ tháng 11 năm 2025, trở thành một điểm hẹn âm nhạc vào chiều Chủ nhật hàng tuần tại nhà Bát Giác, vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách yêu nghệ thuật, yêu nhạc gia tham dự.
1: Liên hoan nhạc jazz quốc tế 2026 có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các nghệ sĩ nhạc jazz xuất sắc của Việt Nam. Tại nhiều không gian văn hóa lớn của thủ đô, khán giả được trải nghiệm, thưởng thức hoạt động nghệ thuật đa dạng, phong phú, gồm biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, tọa đàm quốc tế, workshop, giao lưu nghệ thuật và các chương trình âm nhạc đường phố. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục Hội Làng do Ban Nhạc Jazz Sông Hồng trình tấu, trích trong chương trình đêm khai mạc Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026.

Nối tiếp chương trình là thông tin về MV Việt Nam gấm vóc dạng người của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Ca khúc mang âm hưởng hào hùng, xen những đoạn trữ tình, nội dung ngợi ca cảnh sắc, con người và tinh thần gắn kết. Ý tưởng MV xuất phát từ những chuyến đi trong quá trình hoạt động âm nhạc. Nguyễn Duyên Quỳnh cùng ekip đi từ Bắc vào Nam với mong muốn đưa cảnh sắc, đời sống, nét văn hóa đặc trưng của nhiều địa phương vào MV. Hàng chục địa danh xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc như Cột cờ Hà Nội, Vịnh Hạ Long, vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên, Cầu Trường Tiền, chợ nổi ở đồng bằng sông Cửu Long, vân vân. Qua từng điểm đến, ca sĩ thay đổi tạo hình phù hợp bối cảnh khi hóa thân thành cô gái vùng cao, lúc diện áo dài tím xứ Huế, áo bà ba giữa biển sông nước hay trang phục của người Khmer. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe Việt Nam gấm vóc dạng người do ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh sáng tác và trình bày.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ca sĩ Hoàng Quyên ra mắt MV ca khúc Trung Nhịp Hòa Ca do cô sáng tác dành tặng công chúng từ xúc cảm gắn liền với tình yêu con người, tình yêu Tổ quốc. Mang âm hưởng lời du hào hùng và da diết, bài hát giống như dòng chảy vừa mộc mạc, vừa mạnh mẽ, hòa vào mạch nguồn giai điệu ngợi ca quê hương đất nước. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của bài hát cất lên đã mở ra cảm thức mênh mang tự hào. Trung Nhịp Hòa Ca tiếp tục chứng minh dấu ấn riêng trong sáng tác của Hoàng Quyên, giàu chất thơ, chú trọng giai điệu và mang màu sắc suy tưởng. Ca khúc mở ra những liên tưởng rộng hơn về quê hương, hòa bình và khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, hội nhập.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo Quốc gia, nhạc sĩ Lê Bá Thường đã sáng tác ca khúc Dấu chân người chiến sĩ như những lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhạc sĩ Lê Bá Thường và thưởng thức ca khúc Dấu chân người chiến sĩ do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày. Vâng, xin chào nhạc sĩ.
1: Chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui hôm nay tôi lại được có dịp chia sẻ về ca khúc Dấu chân người chiến sĩ nhằm hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Thưa nhạc sĩ Lê Bá Thường, cơ duyên nào đưa ông đến với những phần thơ của thẩm phán Hoàng Thế Viễn để từ đó phổ nhạc thành ca khúc Dấu chân người chiến sĩ?
1: Cơ duyên để tôi phổ nhạc từ bài thơ của thẩm phán Hoàng Thế Viễn đó là trong công việc hàng ngày, thẩm phán Hoàng Thế Viễn và tôi là luật sư thì anh em cũng có sự quen biết nhau trong công việc và sau những giờ phút làm việc chính thức thì anh em chúng tôi cũng có những lúc ngồi chia sẻ về cái văn học, văn thơ. Chúng tôi có sự đồng điệu tâm hồn giữa hai người làm việc trong ngành pháp lý nhưng mang nặng tình yêu nghệ thuật và lòng kính trọng sâu sắc với lịch sử. Những vần thơ mộc mạc nhưng đầy hào khí của thẩm phán Hoàng Thế Viễn đã chạm đến cảm xúc dâng trào của tôi, đã thôi thúc tôi biến những dòng thơ ấy thành một giai điệu âm nhạc bi tráng, trở thành một ca khúc Dấu chân người chiến sĩ. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Huỳnh Lợi, một tên tuổi chuyên hát về nhạc truyền thống cách mạng, đã đưa ca khúc đến gần hơn với khán giả.
0: Vâng, hình ảnh dấu chân người chiến sĩ in đậm trên những nẻo đường hành quân và chiến đấu đã gợi cho ông những rung động và nghệ thuật ra sao khi bắt tay vào viết giai điệu ạ?
1: Tôi rung động nghệ thuật từ hình ảnh của bài thơ để viết lên dấu chân người chiến sĩ. Đó là hình ảnh của người lính gợi lên sự gian khổ, kiên cường, băng qua bom đạn, in dấu trên khắp nẻo đường hành quân, đi qua những dãy núi Trường Sơn đã bị tàn phá của bom đạn chiến tranh. Điều này khơi nguồn cảm hứng để tôi, tâm hồn của tôi trở nên rung động để viết những cái nhịp điệu của bài hát. Nó vừa hào hùng, vừa sâu lắng nhưng lại cũng thể hiện một cách trữ tình được thể hiện trong ca khúc Dấu chân người chiến sĩ để tái hiện lại một thời kỳ lịch sử oanh liệt nhưng đầy hy sinh của những người lính đã chấp nhận đổ bao xương máu để đổi lấy hòa bình, sự yên vui, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam ngày nay.
0: Là một người hoạt động trong lĩnh vực pháp lý kinh tế, nhưng có khá nhiều sáng tác ca ngợi quê hương đất nước và tri ân người lính. Phải chăng âm nhạc đối với ông là một mệnh lệnh từ trái tim để sẻ chia với ký ức hào hùng của lịch sử ạ?
1: Đối với tôi, âm nhạc nó như là một mệnh lệnh từ trái tim để tri ân người lính. Dù gắn bó với lĩnh vực pháp lý, kinh tế, tôi làm luật sư và làm về chuyên viên kinh tế, tư vấn thuế và đi làm giảng viên giảng dạy ở đại học. Nhưng tình yêu quê

0: hương và sự biết ơn thế hệ cha anh luôn là dòng chảy mãnh liệt trong tâm hồn của tôi. Âm nhạc với tôi không chỉ là sở thích, mà nó còn là một trách nhiệm tinh thần. Nó là tiếng lòng để biết ơn, cần được chia sẻ và khắc ghi ký ức hào hùng về những người chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Vâng, điệp khúc của bài hát như một lời hiệu triệu thiêng liêng về độc lập, tự do và sự hy sinh máu xương vì quê hương đất nước. Ông muốn gửi gắm thông điệp gì đến người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc lan tỏa ngọn lửa tri ân, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn?
0: Qua ca khúc Dấu chân người chiến sĩ, thông điệp mà tôi muốn gửi đến trong cái đoạn điệp khúc của bài hát: cùng tiến lên vì độc lập tự do cho đất nước, cùng tiến lên vì cuộc sống ấm no cho nhân dân. Đây là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do. Nó được đánh đổi bằng bao xương máu của những anh hùng chiến sĩ Việt Nam để lấy hòa bình, giúp cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc của ngày nay. Tôi muốn thắp lên và lan tỏa ngọn lửa tri ân, bồi đắp truyền thống đạo lý, uống nước nhớ nguồn, giúp những người trẻ Việt Nam hôm nay thêm tự hào và sống có trách nhiệm với đất nước Việt Nam, và phải luôn ghi nhớ công ơn của những người thương binh liệt sĩ Việt Nam đã ngã xuống vì Tổ quốc.
1: Vâng ạ, ca khúc khép lại thật xúc động. Tổ quốc mãi nhớ ơn anh, người thương binh liệt sĩ Việt Nam. Điều này đã khơi gợi những gì về trách nhiệm tiếp nối quá khứ, hiện tại và tương lai ạ?
0: Ý nghĩa của câu kết trong bài hát Dấu chân người chiến sĩ: Tổ quốc mãi nhớ ơn anh, người thương binh liệt sĩ Việt Nam. Câu hát này nó như một lời khẳng định thiêng liêng về sự ghi công bất tử của non sông của những người chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Đây là câu nói nhắc nhở trách nhiệm liền mạch giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước Việt Nam. Chúng ta phải trân trọng hiện tại hòa bình, tri ân quá khứ hào hùng và tiếp bước xây dựng tương lai giàu đẹp cho đất nước Việt Nam.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quy mô lớn nhất lịch sử đang được cả nước đồng lòng triển khai, ông kỳ vọng ca khúc của mình sẽ trở thành món quà tinh thần, đóng góp như thế nào vào hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ của cộng đồng ạ?
0: Qua bài hát Dấu chân người chiến sĩ, tôi muốn kỳ vọng được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào chiến dịch 500 ngày đêm để tìm kiếm hài cốt của các anh hùng liệt sĩ. Tôi kỳ vọng ca khúc Dấu chân người chiến sĩ sẽ trở thành một món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần cổ vũ tinh thần cộng đồng, lan tỏa sức mạnh nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam để toàn xã hội đồng lòng hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xoa dịu những mất mát và tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ ạ.

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 9 tại nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, lễ bế mạc Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026, Hà Nội Jazz Festival 2026 đã diễn ra, khép lại 3 ngày tổ chức với hơn 12.000 lượt khán giả và công chúng tham dự trực tiếp. Cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông, mùa đầu tiên của Liên hoan đã bước đầu hình thành một điểm hẹn Jazz quốc tế tại thủ đô. Hà Nội Jazz Festival 2026 mang chủ đề Jazz Hà Nội, giai điệu không biên giới. Do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với IB Group Việt Nam tổ chức thực hiện. Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Hà Nội bà Lê Thị Ánh Mai cho biết, thành công của Liên hoan lần này có thể thấy rõ hơn vai trò của văn hóa nghệ thuật trong kiến tạo đời sống tinh thần, hình thành những sản phẩm đặc sắc và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Hà Nội. Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội là một ví dụ sinh động. Một loại hình âm nhạc mang tính quốc tế khi được kết nối với nghệ sĩ Việt Nam, công chúng và các không gian văn hóa của Hà Nội đã tạo nên một sản phẩm văn hóa mới. Nếu những chương trình đầu tiên mở ra cuộc gặp gỡ giữa Jazz Việt Nam và thế giới qua các buổi biểu diễn ngày 17 và 18, thì đêm bế mạc đưa hành trình ấy trở về với không gian mở giữa lòng Hà Nội. Tại nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, khoảng cách giữa sân khấu và công chúng được thu hẹp để những màn trình diễn và ngẫu hứng trở thành một phần trong nhịp sống của khu vực trung tâm thủ đô. Đêm bế mạc có sự tham gia của nhóm Yellow Star Big Band, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và TNT Fusion Band, San Trịnh và Celtic Rabba Band đã mang đến những sắc thái khác nhau của jazz trong không gian mở. Từ âm thanh giàu năng lượng của Big Band, tinh thần Fusion đến những thử nghiệm và ngẫu hứng của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Chương trình tiếp tục thể hiện tinh thần cởi mở, đối thoại và không ngừng chuyển động của

không chỉ khép lại chuỗi chương trình của liên hoan, đêm bế mạc còn là điểm hội tụ của tinh thần giai điệu không biên giới xuyên suốt 3 ngày. Sự gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, giữa những nền văn hóa âm nhạc khác nhau và giữa nghệ sĩ với công chúng của thành phố. Với tổng cộng 11 chương trình diễn ra tại 9 không gian, cụm địa điểm, quy tụ 14 ban nhạc nghệ sĩ và nhóm nghệ sĩ. Trong đó có 7 ban nhạc quốc tế đến từ Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng những tên tuổi jazz Việt Nam như nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Bảo Long, Huyền Thiện Đắc. Hà Nội Jazz Festival 2026 bước đầu hiện thực hóa sứ mệnh xây dựng một không gian giao lưu jazz quốc tế tại Hà Nội, kết nối nghệ sĩ Việt Nam với thế giới, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa và sức sáng tạo của Việt Nam qua ngôn ngữ âm nhạc. Từ những kết quả về quy mô công chúng, chất lượng nghệ thuật và sức lan tỏa truyền thông, liên hoan đã đặt nền móng hướng tới một liên hoan âm nhạc quốc tế thường niên mang dấu ấn riêng của thủ đô, góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và khẳng định hình ảnh Hà Nội, thành phố sáng tạo trên bản đồ văn hóa khu vực và quốc tế.

Các bạn thân mến, tối 21 tháng 9 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật Việt Trung mừng Tết Trung Thu 2026 với chủ đề Trung một vầng trăng, sắc mây hội ngộ, thắm tình láng giềng, với sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc. Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Ban tuyên truyền tỉnh ủy Vân Nam đồng tổ chức, Đài phát thanh và truyền hình Vân Nam thực hiện, Việt Át phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Nhà hát Hồ Gươm. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, 10 năm chính thức thành lập cơ chế hợp tác Lan Thương – Mê Công và triển khai năm hợp tác du lịch Trung Việt 2026-2027. Tham dự chương trình có ông Vương Quần, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, ông Bành Bân, Phó trưởng Ban tuyên truyền tỉnh ủy Vân Nam, chủ nhiệm Văn phòng xây dựng văn minh tinh thần tỉnh ủy Vân Nam, ông Vương Đình Nghiêu, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó tổng biên tập Tập đoàn Báo chí Yunnan Daily, bà Trương Oánh, Ủy viên Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Đài phát thanh truyền hình Vân Nam. Về phía Việt Nam có ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Ngô Minh Hiển, Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu, khách mời và bạn bè hữu nghị hai nước. Chương trình nghệ thuật Trung một vầng trăng, sắc mây hội ngộ, thắm tình láng giềng có sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc, giới thiệu những sắc màu văn hóa đa dạng của hai nước. Mở đầu là mashup Đêm Hoa Hảo Nguyệt Viên, tiếp đến là Trăng Tròn Trong Tâm Hồn Trẻ Thơ, Quốc Ấn Tâm Thư của Nhà hát Ca múa Nhạc Quốc gia Việt Nam và tác phẩm múa Ánh Trăng của nghệ sĩ Dương Lệ Bình. Các tiết mục Trung Thu gợi không khí tuổi thơ, Quốc Ấn Tâm Thư nhấn mạnh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Ánh Trăng khai thác vẻ đẹp của nghệ thuật múa. Sắc màu Việt Nam được giới thiệu qua phần trình diễn của ca sĩ Đỗ Tố Hoa với Qua cầu gió bay và Dòng suối nhỏ chảy xiết. Tiếp đến là các tiết mục nhạc dân tộc Tơ đồng thắm tình của các nghệ sĩ Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc và dàn nhạc dân tộc Sức sống mới của Việt Nam. Những nhạc cụ đặc trưng của hai nước hòa quyện tạo nên sự giao thoa nhưng vẫn giữ được sắc thái riêng. Bên cạnh các tiết mục âm nhạc dân tộc, khán thính giả còn được thưởng thức một số tác phẩm như Cánh chim báo tin vui dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh mang đến không khí rộn ràng. Khép lại chương trình là các tiết mục Việt Nam Trung Hoa và Tình yêu như dòng sông với sự tham gia của nghệ sĩ hai nước. Hình ảnh các em thiếu nhi Việt Nam Trung Quốc cùng ca sĩ nhí Ngô Tuệ Mẫn trên sân khấu tạo nên điểm kết gần gũi và thắm tình hữu nghị cho đêm nghệ thuật.

Các bạn thân mến, tối 18 tháng 9 vừa qua tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Giàn nhạc Giao hưởng Hà Nội đã mang đến cho khán thính giả chương trình hòa nhạc đặc biệt Timeless Masterpieces, những kiệt tác vượt thời gian. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Italy Damiano Zurana, cùng sự tham gia của ba nghệ sĩ độc tấu là Lương Tố Như piano, Lê Thư Hương flute và Hoàng Hồ Khánh Vân violon, đêm nhạc đã dẫn dắt công chúng qua một không gian nghệ thuật đỉnh cao. Chương trình là bức tranh âm nhạc đa sắc màu với 4 tác phẩm thuộc các thời kỳ khác nhau như bản concerto cho piano số 5 cung pha thứ của Johann Sebastian Bach, tổ khúc 3 tiểu phẩm của Benjamin Godard, bản concerto cho violon số 1 cung son thứ của Max Bruch và bản giao hưởng số 5 cung mi thứ của Piotr Ilyich Tchaikovsky. Việc đặt các tác phẩm này cạnh nhau không chỉ cho thấy sự chuyển biến của dòng chảy âm nhạc qua các thời kỳ, mà còn minh chứng cho sức sống trường tồn của những giá trị kinh điển. Với tài năng chỉ huy giàu sức biểu đạt và kinh nghiệm dẫn dắt các dự án âm nhạc quốc tế, nhạc trưởng người Ý Damiano Zurana đã tạo nên sự hòa quyện tinh tế giữa Giàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và các nghệ sĩ solo. Từng chuyển động của đôi tay, từng nhịp điệu và sắc thái được ông dẫn dắt đầy chủ ý, đưa khán giả đi qua những

cung bậc cảm xúc đa dạng, từ sự lắng đọng, trữ tình đến những cao trào mãnh liệt. Lương Tố Như cùng dàn nhạc giao hưởng Hà Nội mở đầu đêm nhạc bằng piano Concerto số 5 của Johann Sebastian Bach. Giữa cấu trúc chặt chẽ của âm nhạc Baroque, tiếng đàn piano tạo nên cuộc đối thoại giàu sắc thái với dàn nhạc, mở ra hành trình khám phá những giá trị nghệ thuật không ngừng được tiếp nối qua các thế hệ. Tiếp đến là tiếng flute mềm mại, trong trẻo và giàu sắc thái. Nghệ sĩ Lê Thư Hương đưa khán giả đến với tổ khúc ba tiểu phẩm của Benjamin Godard. Ba chương nhạc đan xen giữa nét duyên dáng, thanh lịch và sự rực rỡ, cho thấy sức sống của những tác phẩm cổ điển khi được tái hiện bằng cảm quan nghệ thuật đương đại. Trong Concerto Violon số 1 của Max Bruch, nghệ sĩ Hoàng Hồ Khánh Vân dẫn dắt khán giả qua những cung bậc trữ tình sâu lắng và đầy kịch tính. Tiếng violon cất lên như một giọng hát giàu cảm xúc, nối liền vẻ đẹp của âm nhạc lãng mạn với sự rung động của người nghe hôm nay. Khép lại chương trình là bản giao hưởng số 5 của Piotr Ilyich Tchaikovsky, đưa khán phòng đi qua một hành trình âm nhạc rộng lớn, nơi những u tối, hy vọng và sức mạnh nội tâm dần hội tụ trong âm hưởng rực rỡ của đoạn kết. Một điểm nhấn giàu sức biểu cảm, khẳng định sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối cảm xúc con người.

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 9 tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mạch nguồn Kinh Bắc vươn cao thời đại. Chào mừng lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chương trình nghệ thuật Mạch nguồn Kinh Bắc vươn cao thời đại có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn, Vũ Thắng Lợi, các ca sĩ Nhu Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minh Di, Võ Hạ Trâm cùng nhiều nghệ sĩ diễn viên của nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh, nhà hát chèo Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh. Với thời lượng khoảng 80 phút, chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu liền mạch, gồm phần khai từ và ba chương Kinh Bắc giao điểm hội tụ, Bắc Ninh vươn cao thời đại và Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước. Chương trình đã tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và phát triển của miền đất di sản Kinh Bắc, từ nền văn hiến lâu đời, truyền thống yêu nước, cách mạng, đến những thành tựu đổi mới và khát vọng kiến tạo tương lai. Đồng thời khắc họa hình ảnh đô thị năng động, sáng tạo, hội nhập, phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch. Nhiều tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc, đậm bản sắc được trình diễn như Bắc Ninh Kinh Bắc, Khúc Bình Minh Kinh Bắc, Ba Tầm Bảy Nhớ Chín Còn Thương, Huyền Sử Ca Kinh Bắc, Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch Vầng Thái Dương, Những Cô Gái Quan Họ, Thành Phố Miền Quan Họ, Rực Rỡ Việt Nam Tôi. Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ như một lời chào của thành phố Bắc Ninh gửi đến người dân và du khách. Có thể nói chương trình nghệ thuật đặc biệt Mạch nguồn Kinh Bắc vươn cao thời đại đã tạo không khí rộn ràng, xúc động, lan tỏa niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh, tiếp nối mạch nguồn văn hiến vươn cao trong thời

Các bạn thân mến, tối 19 tháng 9, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội Ánh sáng Biên Cương năm 2026 với chủ đề Sắc màu xứ Lạng đã diễn ra tưng bừng tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn. Sự kiện thu hút sự tham gia của hàng vạn người dân xứ Lạng và du khách thập phương. Hòa chung trong không khí tưng bừng của lễ hội, chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng bài bản, công phu với hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ diễn viên trong và ngoài tỉnh tham gia biểu diễn. Lễ hội Ánh sáng Biên Cương năm 2026 với chủ đề Sắc màu xứ Lạng được chia làm 3 chương đặc sắc gồm Cội nguồn di sản, xứ Lạng ngàn năm, Sắc màu xứ Lạng và Biên Cương hội nhập kiến tạo tương lai. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc giàu cảm xúc là màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên bầu trời đêm bằng thiết bị bay drone light. Lần đầu tiên tại Lạng Sơn, hoạt động biểu diễn ứng dụng công nghệ ánh sáng và thiết bị bay không người lái được triển khai để tạo hình trên bầu trời, kết hợp nhịp nhàng cùng âm nhạc. Trong khoảng thời gian 15 phút, những hình ảnh đặc trưng của mảnh đất biên cương và đất nước như cờ Tổ quốc, đàn tính, bình rượu Mẫu Sơn, chùa Tam Thanh lần lượt hiện lên lung linh rực rỡ. Trong các ngày tiếp theo của lễ hội, người dân và du khách sẽ tiếp tục được trải nghiệm triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại, phiên chợ lung linh đêm xứ Lạng, chương trình giao lưu nghệ thuật trăng sáng miền biên cương cùng các hoạt động gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Thông qua chuỗi hoạt động này, Lạng Sơn đang từng bước khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và con người xứ Lạng, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và kinh tế ban đêm phát triển mạnh mẽ.

Các bạn thân mến, Á quân giọng hát Việt 2012 Lê Xuân Nghi vừa phát hành MV Mang hồn Việt đi muôn nơi, ca khúc do chính cô sáng tác và thể hiện. Đây là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với dòng nhạc cổ động sau nhiều năm gắn với pop, ballad và những ca khúc mang màu sắc trữ tình. Thay vì khai thác những hình ảnh quen thuộc của lịch sử hay chiến thắng, nữ ca sĩ chọn một góc nhìn đời thường hơn, người Việt Nam mang theo văn hóa dân tộc khi sống, học tập và làm việc ở nước ngoài. Theo Lê Xuân Nghi, ý tưởng đến từ những câu chuyện cô bắt gặp qua báo chí, mạng xã hội cũng như những chia sẻ của bạn bè, người thân.

Đó có thể là một bữa ăn có phở, bánh mì, bún bò, một chiếc nem chua được mang ra mời bạn bè quốc tế. Hay đơn giản là cách người Việt giữ nếp sinh hoạt, cách ứng xử và những món quà quê khi sống xa đất nước. Từ đó mang hồn Việt đi muôn nơi, không đặt trọng tâm vào một câu chuyện cá nhân, mà hướng đến một hình ảnh rộng hơn về những người Việt đang góp phần đưa văn hóa Việt đến gần bạn bè quốc tế. Điểm mới của sản phẩm nằm ở chính âm nhạc. Nếu khán giả quen với một Lê Xuân Nghi qua pop, ballad và những sáng tác thiên về cảm xúc nữ tính, mang hồn Việt đi muôn nơi được phối theo phong cách pop rock với tiết tấu nhanh, giàu năng lượng. Ca khúc có những đoạn cao trào và cách xử lý giọng hát mạnh hơn, phù hợp với tinh thần cổ động nhưng vẫn được xây dựng theo hướng trẻ trung. Đây cũng là thử thách mà Lê Xuân Nghi đặt ra cho chính mình ở cả hai vai trò sáng tác và trình diễn. Lê Xuân Nghi tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, từng giành ngôi Á quân giọng hát Việt 2012 và Hãy nghe tôi hát 2019. Sau khi từng giới thiệu ca khúc tự sáng tác Nơi ta bắt đầu năm 2015, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác song song với biểu diễn. Lần này cô chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để thử một màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác. Với mang hồn Việt đi muôn nơi, Lê Xuân Nghi tiếp tục chọn âm nhạc như một cách thể hiện tình cảm với quê hương, đồng thời thử tìm một ngôn ngữ trẻ hơn cho dòng nhạc cổ động.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Các bạn thân mến, khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm và cùng nghe nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm chia sẻ về ca khúc Cội Nguồn Việt Nam. Đây cũng là món quà âm nhạc mà nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm dành tặng cho quý thính giả nhân dịp này.

0: Vâng, xin được gửi lời chào nhạc sĩ Khánh Tùng Lâm ạ.
1: Xin chào biên tập viên Anh Tuấn, xin chào thính giả nghe đài Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Khi viết bài hát này thì nhạc sĩ Khánh Tùng Lâm đã có ý tưởng từ đâu ạ?
1: Thực tế mà nói, khi tôi làm thì tôi cũng đã suy nghĩ rất là nhiều về cái chủ đề của ca khúc. Trong cái quá trình sáng tác thì tôi cũng đã làm rất là nhiều những cái chủ đề về quê hương đất nước rồi. Thế thì lần này thì tôi là cái người đang sinh sống ở tại Phú Thọ thì tôi mới bật ra ý nghĩ tại sao mình lại không viết một cái ca khúc nó mang tính chất là nói về cái cội nguồn của cái dân tộc Việt Nam này. Nó có một cái sự kết nối từ cái thời lịch sử xa xưa, thời Hùng Vương đến ngày hôm nay. Xuất phát từ cái ý tưởng đấy thì tôi mới nghĩ ra tôi lấy luôn cái chủ đề là cội nguồn Việt Nam để tôi phát triển và tôi viết ca khúc.
0: Khi mà viết về một cái đề tài như vậy thì chắc hẳn nó sẽ phải có một cái sự bao quát rất là lớn từ ngôn ngữ cũng như là những cái yếu tố lịch sử trong đó nữa. Khi anh viết ấy, anh có cảm thấy nó một cái điều gì đó khó khăn hay là một cái điều gì đó trở ngại không ạ?
1: Thì trong cái quá trình làm bài này thì tôi cũng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Vấn đề bây giờ ở Phú Thọ thì nó có hai cái là điểm nhấn. Cái kinh đô văn lang xưa của dân tộc Việt Nam từ thời 18 đời vua Hùng dựng nước cho đến tận ngày nay. Nó cũng có một cái thuận lợi nữa là cái hát xoan của Phú Thọ được UNESCO đã công nhận thì mọi người cũng đều biết rồi. Thì đấy, nó là trên cái nền tảng từ những cái yếu tố lịch sử cũng như là truyền thống văn hóa rồi những cái tinh hoa văn hóa của dân tộc thông qua hát xoan thờ cúng Hùng Vương. Thì tôi mới sắp xếp toàn bộ lại ở những cái dữ liệu lịch sử, những cái dữ liệu văn hóa đó để tôi cấu trúc thành một cái ca khúc nó mang một cái âm hưởng nặng về truyền thống dân tộc và đặc biệt là cái cội nguồn Việt Nam. Thì mỗi một người dân Việt Nam nói chung cũng như là bản thân tôi nói riêng thì đều luôn luôn hướng tới, nghĩ tới. Đó cũng là một cái truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam bao đời nay.
0: Đó là những cái nội dung của bài hát này. Còn về phần âm nhạc,
1: trong cái ca khúc này, cái cấu trúc của âm nhạc của tôi là sử dụng âm nhạc, thứ nhất là cái ngũ cung của âm nhạc truyền thống dân gian của Việt Nam nói chung, cũng không riêng gì Phú Thọ đâu. Thế thì cái đặc trưng của Phú Thọ thì nó có hát xoan, là hát thờ cúng Hùng Vương, tức là hát ở cửa đình. Ví dụ như là ở trong đó về cái phần vocal thì tôi có sử dụng để làm phần đệm cho phần hợp ca. Trong cái quá trình tôi làm việc, tôi thu âm để bảo tồn xoan Phú Thọ thì tôi cũng được nghe rất là nhiều. Ví dụ như là vông ia vông tầm, vông vông tầm ia tầm vông, là vông ia vông tầm, vông vông tầm ia tầm vông. Cái vông tầm vông ở trong ca khúc thì nó chính là nó nằm ở cái chất liệu hát thờ cúng Hùng Vương, là hát xoan. Thế thì trong cái quá trình đó thì tôi cũng chắt lọc ra. Tôi không bê nguyên cái xoan cổ gốc mà tôi có biến nó đi một tí để làm sao cho nó hợp với ca khúc. Thế còn trong quá trình phối khí thì những cái nhạc cụ mà tôi dùng ở trong bản phối này thì nó mang đậm đặc cái dân tộc của mình. Thì trong đó có phần của sáo trúc, rồi các kết cấu của những cái quãng đặc trưng trong cái phần tiến trình giai điệu thì nó tạo nên cho một cái ca khúc nó có một cái chiều sâu.
0: Với bài hát Cội nguồn Việt Nam thì thông qua bài hát này, nhạc sĩ Khánh Tùng Lâm có nhắn gửi điều gì đến bạn yêu nhạc không ạ?
1: Thông qua ca khúc thì việc đầu tiên là tôi cũng muốn nhắn gửi tới thính giả nghe đài Đài Nói Việt Nam là chúng ta đều là những người con dân của dân tộc Việt Nam. Đồng bào ở trong nước cũng như ở trên toàn thế giới cũng đều có chung một cội nguồn. Cái sức mạnh của dân tộc nó nằm ở tính đoàn kết. Mọi người đều hướng về tổ tiên. Đó cũng là một cái truyền thống văn hóa của dân tộc

0: hàng bao đời nay. Và để có một cái đất nước Việt Nam tươi đẹp và hạnh phúc như ngày hôm nay thì đó là cái sức mạnh cội nguồn của dân tộc, sức mạnh đoàn kết của dân tộc mà mọi người Việt Nam chúng ta đều chung một tổ tiên, đều chung một nguồn gốc mà chúng ta hướng tới. Cái đấy cũng là cái niềm tự hào to lớn của dân tộc ta so với các dân tộc khác ở trên thế giới. Và ca khúc của tôi cũng chỉ nhằm nhắn nhủ lại toàn bộ những cái tinh thần của dân tộc, sự đoàn kết của dân tộc để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam.
1: Vâng, xin được cảm ơn nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm. Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Cội nguồn Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm do Tô Ca trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, nữ ca sĩ kiêm diễn viên IU vừa mang đến món quà âm nhạc đặc biệt dành cho người hâm mộ khi đưa hai bộ phim concert The Golden Hour và The Winning trở lại màn ảnh rộng nhân dịp kỷ niệm 18 năm ra mắt làng nhạc Hàn Quốc. Đây không chỉ là cơ hội để khán giả thưởng thức lại những màn trình diễn đáng nhớ, mà còn là dịp cùng nữ ca sĩ nhìn lại chặng đường nghệ thuật kể từ khi ra mắt vào năm 2008. Hai bộ phim tái hiện không gian âm nhạc hoành tráng nhưng tràn đầy cảm xúc tại sân vận động Olympic Seoul vào năm 2022 và sân vận động World Cup Seoul vào năm 2024. Giữa ánh đèn sân khấu và sự hòa giọng của hàng chục nghìn khán giả, điểm nhấn vẫn là giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc cùng những giai điệu pop và ballad đã làm nên màu sắc âm nhạc riêng của IU. Những ca khúc quen thuộc một lần nữa vang lên, đưa người xem trở lại với những dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Bên cạnh những màn trình diễn được đầu tư công phu, The Golden Hour và The Winning còn lưu giữ những khoảnh khắc gần gũi giữa IU và người hâm mộ. Sự hòa giọng của khán giả cùng bầu không khí sôi động trong các đêm diễn đã tạo nên một không gian âm nhạc giàu tính kết nối. Qua đó, hai bộ phim không chỉ ghi lại những sân khấu đáng nhớ mà còn gợi nhắc sự gắn bó giữa nữ ca sĩ và những người đã đồng hành cùng cô trong gần hai thập kỷ. Nhân dịp hai bộ phim trở lại rạp chiếu, IU cũng trực tiếp gặp gỡ và giao lưu cùng người hâm mộ trong 6 buổi chiếu đặc biệt tại Seoul vào ngày 20 tháng 9. Sau 18 năm hoạt động, cuộc hội ngộ này là dịp để nữ ca sĩ cùng khán giả nhìn lại những kỷ niệm được lưu giữ qua âm nhạc, từ những ca khúc quen thuộc đến các đêm concert quy mô lớn. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Love Wins All, bản ballad giàu cảm xúc qua phần thể hiện của IU.

Các bạn thân mến, nữ ca sĩ Taylor Swift chuẩn bị đón nhận một dấu mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên được trao giải Artist Director Honors tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026. Đây là giải thưởng mới được ban tổ chức thiết lập nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực đạo diễn video âm nhạc và nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh. Theo công bố từ CBS và MTV, giải thưởng sẽ được trao cho Taylor Swift tại buổi lễ diễn ra vào ngày 27 tháng 9 tại nhà hát Peacock, thành phố Los Angeles, Mỹ. Bên cạnh vai trò ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác, Taylor Swift còn trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn cho nhiều video âm nhạc của mình, từng bước xây dựng phong cách hình ảnh riêng gắn liền với những câu chuyện được thể hiện qua từng ca khúc. Một dấu mốc quan trọng trong hành trình đạo diễn của Taylor Swift là video âm nhạc The Man phát hành vào năm 2020, đánh dấu lần đầu nữ ca sĩ độc lập đảm nhận vai trò đạo diễn MV. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn với phim ngắn All Too Well The Short Film cùng các video âm nhạc như Antihero, Fortnite và The Fate of Ophelia. Những sản phẩm này cho thấy cách Taylor Swift kết hợp âm nhạc, hình ảnh và các chi tiết giàu tính biểu tượng để truyền tải câu chuyện đến khán giả. Trước khi công bố là nghệ sĩ đầu tiên nhận giải thưởng mới, Taylor Swift đã 4 lần chiến thắng hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất tại MTV Video Music Awards. Sự vinh danh lần này tiếp tục ghi nhận vai trò sáng tạo của nữ ca sĩ phía sau máy quay khi cô không chỉ thể hiện những câu chuyện bằng âm nhạc mà còn trực tiếp đưa chúng lên màn ảnh. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Antihero do Taylor Swift trình bày.

Các bạn thân mến, nữ danh ca Mariah Carey vừa chính thức công bố chuyến lưu diễn Giáng sinh mang tên Christmas Time tại Vương quốc Anh vào cuối năm 2026. Sự kiện này đánh dấu màn trở lại của nữ nghệ sĩ được mệnh danh là Nữ Hoàng Giáng sinh với chuỗi đêm diễn trực tiếp tại xứ sở sương mù sau nhiều năm vắng bóng. Theo lịch trình công bố, chuyến lưu diễn sẽ chính thức khởi động tại Birmingham vào ngày 27 tháng 11, tiếp tục dừng chân tại thủ đô London vào ngày 30 tháng 11 và khép lại tại Manchester vào ngày 2 tháng 12. Tâm điểm của chuỗi đêm diễn tiếp tục là các ca khúc kinh điển All I Want For Christmas Is You, sản phẩm phát hành vào năm 1994, nằm trong album Merry Christmas. Sau hơn 30 năm ra mắt, tác phẩm vẫn giữ sức hút bền bỉ mỗi dịp cuối năm và từng xuất sắc vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn tại Anh vào năm 2020. Chuyến lưu diễn Christmas Time tiếp tục nối dài hành trình mang âm nhạc lễ hội đến với khán giả quốc tế của Mariah Carey. Sự kết hợp giữa giọng hát nội lực cùng không gian âm nhạc rộn ràng hứa hẹn sẽ mang đến những đêm diễn đáng chú ý trong mùa lễ hội cuối năm này. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc All I Want For Christmas Is You qua phần thể hiện của

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê.

Thanh Phong xin chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng ta cùng nghe một số tiết mục dân ca với chủ đề Thương nhớ đảo xa. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Gửi đảo xa khúc ca quan họ, soạn giả Ngọc Phan viết lời, tốp nữ nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh trình bày.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Nhắn gửi đảo xa, soạn giả Kim Yến viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày.

Bây giờ, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thật lãng mạn và ý nghĩa về cuộc gặp gỡ thân thương trên đảo Trường Sa của người em gái ra thăm người yêu là lính đảo. Những câu chuyện về tình yêu đôi lứa và tình yêu đất nước, những niềm vui trong ngày gặp lại và cả những khoảnh khắc lưu luyến khi chia xa. Tất cả sẽ khắc họa trong bài dân ca xứ Nghệ Chia tay trên đảo, soạn giả An Ninh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế và nghệ sĩ Thanh Phong trình bày.

0: Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng nghe bài cải lương Tâm tình anh lính biển, tác giả Phan Thanh Vân soạn lời, nghệ sĩ Hoàng Việt Trang trình bày.
1: Hôm nay nữa là tròn một năm rồi đó, ngày quân ra khơi gìn giữ biển trời. Ở quê nhà chắc cha chờ

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc Hát Những Miền Quê, chương trình do Thanh Phong biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
2: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
1: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
4: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

Quý vị và các bạn thân mến, Nhạc hội đàn Tam Thập Lục lần thứ 2 do Hội Nghệ sĩ Tam Thập Lục Việt Nam phối hợp với Khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức với chủ đề 36 khúc tình yêu đã thành công trong thời gian vừa qua. Chương trình với sự tham gia của các nghệ sĩ, giảng viên, học sinh, sinh viên đến từ nhiều đơn vị đào tạo và biểu diễn trên cả nước. Sự kiện đánh dấu chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 1956-2026. Trong chương trình Cung đàn quê hương số trước, quý vị đã thưởng thức phần 1 với một số tiết mục tiêu biểu. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức một số tiết mục đặc sắc được các nghệ sĩ trình diễn trong đêm nhạc 36 khúc tình yêu.

Thưa quý vị và các bạn, tuy không phải là một nhạc cụ có kỹ thuật rung nhấn trực tiếp trên dây, đàn tam thập lục vẫn có thể truyền tải hiệu quả nhiều bài bản và sắc thái của âm nhạc cải lương khi được sử dụng phù hợp trong chuyển soạn và diễn tấu. Và chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Đoàn khúc Lam Giang mang chất liệu âm nhạc cải lương do giảng viên Vũ Thủy Linh biên soạn, biểu diễn đàn tam thập lục, sinh viên Công Hiếu cùng dàn nhạc đệm. Quý vị và các bạn thân mến, Nhạc hội Đàn Tam Thập Lục năm nay ghi dấu ấn những thành quả đáng khích lệ của thế hệ nghệ sĩ trẻ Tam Thập Lục trên sân chơi quốc tế. Tác phẩm Thảo Nguyên sáng tác nghệ sĩ nhân dân Hoa Đăng đã giành giải vàng bảng hòa tấu tại cuộc thi biểu diễn Tam Thập Lục quốc tế Cúp Đôn Hoàng năm 2026 tại Bắc Kinh. Tiết mục được các sinh viên xuất sắc của bộ môn Tam Thập Lục thể hiện. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiết mục do sinh viên Trần Hồng Phúc, Đỗ Bảo Uyên, A Như Ngọc, Nguyễn Phúc Tuệ Hoa và Hoàng Nam Khánh trình tấu.

Nối tiếp chương trình sẽ là một không gian âm nhạc, âm thanh gợi mở chiều sâu của thời gian ký ức và những lớp văn hóa. Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm với tựa đề Ngôi đền cổ, sáng tác của nhạc sĩ trẻ Vũ Đỗ Quang Minh, độc tấu Tam Thập Lục, nghệ sĩ Bùi Lý cùng dàn nhạc Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam.

Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một tiết mục đặc biệt với sự góp mặt của hai thầy trò, hai thế hệ nghệ sĩ, cũng là mẹ và con. Nghệ sĩ nhân dân Hoa Đăng và sinh viên Nguyễn Phúc Tuệ Hoa song tấu đàn tam thập lục với tác phẩm Giác Đác của nhạc sĩ Mông Ti. Tác phẩm Giác Đác của nhạc sĩ Mông Ti là một tác phẩm nổi tiếng bởi sự chuyển biến từ trữ tình sâu lắng đến sôi nổi rực lửa. Với hệ thống nốt bán âm đầy đủ, đàn tam thập lục có khả năng trình diễn linh hoạt nhiều ngôn ngữ âm nhạc. Bên cạnh sở trường ở những giai điệu nhanh, rộn rã, cây đàn cũng có thể tạo nên những sắc thái trữ tình mạnh mẽ khi được người nghệ sĩ khai thác tinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Quý vị và các bạn thân mến, khả năng biểu đạt của đàn tam thập lục không chỉ hiện diện trong âm nhạc truyền thống Việt Nam mà còn được mở rộng qua những tác phẩm có ngôn ngữ và kỹ thuật diễn tấu quốc tế. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng có những nhạc cụ họ hàng gần với đàn tam thập lục. Vì thế, cây đàn vừa mang bản sắc dân tộc, vừa có một không gian giao thoa rất rộng lớn với âm nhạc thế giới. Và để kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với một không gian sôi động qua tác phẩm Fly of the Bumblebee, sáng tác nhạc sĩ Nikolai Rimsky-Korsakov. Tác phẩm nổi tiếng bởi tốc độ, sự linh hoạt và yêu cầu kỹ thuật rất cao với người biểu diễn. Tác phẩm do nghệ sĩ ưu tú Cao Hương Giang độc tấu đàn tam thập lục cùng dàn nhạc nhẹ Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tác phẩm tiêu biểu được diễn ra trong chương trình nghệ thuật 36 khúc tình yêu do Hội nghệ sĩ đàn Tam thập lục Việt Nam phối hợp với Khoa âm nhạc truyền thống, Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
2: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
1: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
2: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc thể loại trữ tình ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tình ca sáng tác nhạc sĩ Hoàng Việt qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Xa khơi sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ qua giọng hát nghệ sĩ Tân Nhân. Tình trong lá thiếp sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và nghệ sĩ ưu tú Văn Hành.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc hay, ngợi ca tình yêu đôi lứa, hòa trong tình yêu đất nước, ra đời trong những năm

tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc cũng như sau ngày đất nước thống nhất. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với sáng tác của các nhạc sĩ. Nhạc sĩ An Trung ca khúc Trăng sáng đôi miền do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt trình bày. Nhạc sĩ Trần Hoàn ca khúc Em thương người trong Huế đấu tranh do nghệ sĩ Tuyết Nhung và Tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nhạc sĩ Huy Du ca khúc Tình em lời thơ Ngọc Sơn qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và Tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc trữ tình cách mạng ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Chương trình đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn vừa nghe bài Lính Hát, sáng tác của nhạc sĩ Võ Vang, lời thơ Tô Nhuần. Sau đây mời các bạn nghe bài hát Tình Yêu Lính Bay, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh, do ca sĩ Nguyệt Minh trình bày.

Đài Tiếng Nói Việt Nam xin thông báo tới quý thính giả về việc điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM cụ thể như sau. Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 102MHz, công suất 10kW. Kênh VOV2 tần số hiện tại 96,5MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 92,2MHz, công suất 10kW. Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh

An Giang, kênh VOV3 tần số hiện tại 102,7MHz, điều chỉnh sang tần số mới là 105,9MHz, công suất 15kW. Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang, kênh VOV1 tần số hiện tại 94MHz,

0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khi mà nhìn vào một cái bản nhạc ấy, thì chúng ta thường chú ý đến những nốt nhạc, các cái nốt nhạc. Có thể để phân biệt là nốt cao hay là nốt thấp, trường độ ngắn hay là dài. Nhưng mà nếu để ý kỹ hơn thì ta sẽ thấy ở trong bản nhạc có những cái ký hiệu không phát ra âm thanh. Đó là các cái dấu lặng, dấu nghỉ. Có những cái khoảng nghỉ được đo đếm rõ ràng và cũng có những cái khoảng nghỉ tự do nơi mà người chơi nhạc được phép lắng lại. Những cái dấu nghỉ ấy giống như dấu chấm, dấu phẩy hay là xuống dòng ở trong một cái bài văn. Nếu như mà không có chúng thì cái câu chữ nó sẽ dồn dập và khó hiểu. Âm nhạc cũng vậy. Nếu chỉ có âm thanh nối tiếp nhau, không ngừng, người nghe sẽ không kịp cảm nhận, không kịp thở. Những dấu nghỉ ở trong âm nhạc mở ra một cái khoảng không gian rất là đặc biệt. Khi âm thanh vừa tắt đi, nhưng mà dư âm của nó vẫn còn lại ở trong lòng người nghe. Và khi lắng nghe đủ lâu thì ta bắt đầu nhận ra rằng có một nghịch lý rất đẹp ở trong âm nhạc, là càng đi sâu vào âm thanh, còn người ta lại càng tiến gần hơn đến sự im lặng. Từ những cái gì mà tôi đã vừa nêu ra thì chúng ta đã bước vào một cái khái niệm rộng hơn và cũng sâu hơn, sự tĩnh lặng trong âm nhạc. Cái tĩnh lặng không phải là sự im lặng trống rỗng, đó là cái khoảnh khắc để người nghe bắt đầu nghe sâu hơn, không chỉ bằng tai mà bằng cảm xúc và sự chú tâm, và thậm chí trong những cái giai điệu âm nhạc liên tục như cái dòng chảy, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận thấy cái sự tĩnh lặng ở trong đó. Vậy sự tĩnh lặng ở trong âm nhạc là gì, và vì sao những cái khoảnh khắc không có tiếng lại có thể chạm tới con người sâu đến như vậy? Người đồng hành cùng chúng ta trong cái hành trình khám phá này chính là nghệ sĩ piano Hayao Nguyễn, người sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào kiến trúc của sự tĩnh lặng ở trong âm nhạc. Trước hết là xin chào và cảm ơn nghệ sĩ piano Hayao Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin chào anh Tiến Mạnh cũng như quý vị khán giả đang nghe chương trình.
0: Vâng, và để mở đầu cho cái cuộc tọa đàm hôm nay thì chắc là Hayao sẽ giới thiệu một cái món quà âm nhạc tới các thính giả của chúng ta, đúng không? Hayao Nguyễn có thể giới thiệu.
1: Dạ vâng, tác phẩm đầu tiên mà Hayao muốn gửi tới quý vị đang nghe đài ngày hôm nay chính là tác phẩm Ship May Safely Grace của nhà soạn nhạc Johann Sebastian Bach. Đây là một bản nhạc đầu năm mới mang đầy tiếng gọi của mùa xuân nhưng cũng không kém phần yên bình, và hy vọng đây là một món quà đầu năm mà Hayao có thể gửi tới một mùa xuân tốt đẹp nhất, yên bình nhất cho mọi người.

0: Vâng, xin cảm ơn tiếng đàn piano, một cái món quà âm nhạc của nghệ sĩ Hay Dương Nguyễn. Thưa nghệ sĩ piano Hay Dương Nguyễn, khi mà nghe nhạc ấy thì phần lớn chúng ta chỉ chú ý đến những cái nốt nhạc nó được vang lên. Nhưng trong âm nhạc nó còn có những cái khoảnh khắc không có âm thanh, những cái dấu lặng. Vì sao những cái khoảng lặng ấy nó lại quan trọng trong một cái bản nhạc, và với người biểu diễn ở trên sân khấu thì chúng có ý nghĩa như thế nào?
1: Nếu chúng ta ví âm nhạc như một bài văn thì dấu lặng giống như là những dấu chấm, dấu phẩy hay mỗi khi chúng ta xuống dòng. Bởi vì khi chúng ta có thể chia câu, chia đoạn thì sẽ có những điểm nhấn và những cái nhịp điệu căng thẳng, và cũng sẽ có những lúc mà chúng ta có thể giãn ra, có những khoảng sáng và rồi cũng có những khoảng tối cho âm nhạc. Và nhờ có những cái điểm dừng này mà âm thanh sẽ không bị dồn dập và người nghe sẽ có thời gian để theo kịp, để cảm nhận và để suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Vậy thì đối với tôi, những dấu lặng không phải là những khoảng trống vô nghĩa, mà đây chính là những giây phút yên bình, những khoảng tĩnh để âm nhạc của chúng ta có chiều sâu. Và khi biểu diễn, dấu lặng chính là lúc mà tôi cảm thấy cái sự hiện diện của mình một cách rõ nhất. Bởi vì lúc đấy thì tôi sẽ lắng nghe dư âm còn đọng lại trong không gian, nhịp thở của chính bản thân mình và cũng như là sự im lặng của cả khán phòng. Và đôi khi chỉ cần có một dấu lặng đủ lâu và đúng chỗ thì những cảm xúc mà tôi cũng như là các bạn khán giả trong phòng tạo ra ngay lúc đấy còn mạnh hơn rất nhiều so với những đợt sóng, những nốt nhạc liên tiếp diễn ra. Và đối với người nghe thì có lẽ trong khoảng lặng ấy sẽ mở ra một không gian rất riêng, bởi vì mỗi người hoàn toàn có thể tự cảm nhận và tự hoàn thiện câu chuyện âm nhạc theo cách riêng của mình.
0: Bên cạnh những cái dấu lặng cụ thể ở trong những cái bản nhạc ấy, thì nhiều người cho rằng là âm nhạc còn có một cái tầng sâu hơn, đó là sự tĩnh lặng. Thì phải chăng càng đi sâu vào âm nhạc thì con người ta lại càng chạm gần hơn đến một cái cảm giác an yên ở bên trong?

0: Dạ vâng, giống lặng thì chỉ có thể cho chúng ta những giây phút tĩnh lặng về mặt vật lý. Còn sự tĩnh lặng này, an yên ở bên trong chúng ta có đạt được hay không thì nó không thể chỉ đo đếm bằng những ký hiệu. Những sự tĩnh lặng này sẽ không chỉ xuất hiện khi âm thanh dừng lại, mà nó bắt đầu từ khi mà người nghe đã thực sự chú ý vào âm nhạc hơn và không còn vội vàng hối hả chờ đợi những cái giai điệu tiếp theo hay là những cái suy nghĩ của cuộc sống tiếp theo nữa. Và khi đó thì dù âm thanh có vẫn đang vang lên, nhưng bên trong con người ta đã có một cái sự chú tâm, có một khoảng lặng để theo dõi và cảm nhận. Và khi càng nghe kỹ thì chúng ta càng nhận ra rằng âm nhạc thực ra không cần quá nhiều nốt nhạc, không cần quá bận rộn, mà âm nhạc cần được nghe một cách rõ hơn. Khi mà quý vị chú ý tới từng rung động nhỏ, những cái chuyển tiếp rất là mong manh và nhạy cảm trong âm nhạc, thì tất cả những dư âm sẽ tan dần ở trong lòng của chúng ta. Và chính cách nghe đó sẽ giúp chúng ta có thể buông bỏ những cái ồn ào của cuộc sống để thấy và tập trung vào một bức tranh âm nhạc một cách trọn vẹn hơn.
1: Vậy thì với một người nghệ sĩ, người mà trực tiếp tạo ra cả âm thanh lẫn cả sự tĩnh lặng, thì cái tĩnh lặng nó có ý nghĩa như thế nào?
0: Vâng, như tôi đã nói thì sự tĩnh lặng không phải chỉ là những cái âm thanh yên tĩnh một cách trống rỗng, mà nó bắt đầu từ khi mà bản thân người chơi có thể tập trung, chậm lại, dành sự chú ý của mình để lắng nghe trọn vẹn những âm hưởng vừa vang lên, để có thể kết thúc một cảm xúc cũ và dẫn dắt người nghe đi tới một cảm xúc mới. Và chính khoảnh khắc đó làm cho âm nhạc có chiều sâu, giúp cho người chơi, ví dụ như tôi, có thể thực sự ở bên trong âm nhạc, chứ không chỉ đang tái hiện lại những âm thanh mà tôi dành rất là nhiều thời gian trong phòng tập để có thể mang ra ngoài sân khấu cho khán giả cùng thưởng thức. Và cảm giác đó đối với người nghe có lẽ sẽ giống như là khi chúng ta đứng trước một bức tranh rất là đẹp. Xung quanh có thể vẫn rất ồn ào, vẫn có rất là nhiều người di chuyển. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc chúng ta tập trung đấy thì mọi âm thanh dường như được gạt ra bên ngoài để đôi mắt của chúng ta chỉ tập trung vào bức tranh ấy để thực sự nhìn và thực sự cảm nhận. Hay chúng ta có thể tưởng tượng như là khoảnh khắc ở cuối một bộ phim khi mà màn hình đã tối lại nhưng mà người nghe, người xem vẫn còn ngồi im ở trên ghế bởi vì cảm xúc vẫn còn đang treo lại, họ chưa thể đứng dậy ngay. Hoặc một cách mô tả khác đó là trong một khán phòng đông người khi mà tất cả chúng ta cùng nín thở chờ đợi một giây phút quyết định nào đấy. Tuy chúng ta không ai nói ra nhưng chúng ta cùng đồng điệu cảm nhận và chờ đợi một điều gì đó đang diễn ra. Vậy thì qua ba cái cách diễn tả vừa rồi, khi mà những thứ dư thừa mà chúng ta có thể tạm bỏ qua thì tất cả những xúc cảm đơn giản còn lại thực sự tập trung vào một điểm, và trong trường hợp này đó là một âm thanh hay một hình ảnh. Và cái việc chúng ta tập trung như thế này bỗng trở nên rất rõ, và những gì chúng ta tập trung vào sẽ trở nên rất sâu và đáng trân trọng. Trong rất là nhiều những cái tác phẩm âm nhạc cổ điển thì sự tĩnh lặng vẫn luôn hiện diện kể cả khi mà âm nhạc vẫn đang vang lên. Thế tuy nhiên thì để cảm nhận được nó, như tôi đã nói, đó là từ phía người nghệ sĩ cũng như là từ phía người nghe cần phải có một cái sự trao và sự nhận. Ví dụ như là âm nhạc cần cho người nghe không gian, tức là người nghệ sĩ cần phải tạo ra những không gian tĩnh để người nghe có thể thưởng thức, có thể thở, có thể chờ và có thể tập trung vào những cái ý tưởng âm nhạc mà người nghệ sĩ muốn dẫn dắt họ đi cùng. Và ngược lại, người nghe cũng cần cho âm nhạc một cơ hội. Đó là một cơ hội được lắng nghe, một chút kiên nhẫn từ người nghe để âm nhạc có thể tự do thoải mái dẫn dắt người nghe đi theo cảm xúc. Thay vì người nghe đã vội vàng phán xét hay phân tích tác phẩm ngay từ khi những giai điệu đầu tiên được vang lên. Ví dụ như tác phẩm vừa rồi, tác phẩm của Bach, She May Safely Grace. Chúng ta có thể cảm giác được như mình đang nhìn thấy những trật tự rất là nguyên sơ của thế giới. Một trật tự được hình thành trong cái khoảng không im lặng tuyệt đối nhưng lại vô cùng chặt chẽ và hoàn hảo. Và khi nghe nhạc của Bach thì tôi thường hình dung ra những cảnh mở đầu của một vũ trụ, giống như những giọt nước đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Lúc đầu có thể chỉ là vài giọt, rất là khẽ khàng nhưng cũng rất là rõ ràng. Và rồi dần dần thì hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn giọt cùng rơi. Lúc này, những giọt nước này rơi theo một cách rất là phức tạp. Thế tuy nhiên thì mỗi giọt đều sẽ có một âm thanh rất là riêng, một trọng lượng riêng, có một cái độ vang và một tốc độ rơi riêng. Và không có giọt nào sẽ lấn át giọt nước nào cả. Tất cả cùng kết nối lại với nhau.

tới đây thì tôi sẽ gửi tặng tới quý vị thính giả bản Invention Phước Điệu Hai Bè số 6 của Bach. Hai bè phước điệu tức là Bach sẽ chỉ viết hai dòng giai điệu đuổi bắt lấy nhau thôi. Tuy nhiên thì chúng xoắn vào nhau, soi chiếu lẫn nhau. Và giữa những nốt nhạc của hai dòng nhạc này, ông vẫn để lại những khe sáng rất là nhỏ. Và nếu như chúng ta cho hai giai điệu này một cơ hội thì chúng ta có thể cảm nhận được những cái khoảng lặng rất là tinh tế giữa các nốt nhạc. Từ độ dài ngắn hay là nhanh chậm, hay là cái sự bất ngờ hay sự từ tốn trong những không gian mà những nốt nhạc này tạo ra. Thì đây chính là nơi mà quý vị có thể thả lỏng và tập trung vào những cảm xúc và suy ngẫm riêng, để những cảm xúc này có thể nở ra và phát triển theo cái cách riêng mà quý vị cảm nhận về cuộc sống. Và toàn bộ tác phẩm thì chưa dài tới 2 phút, nhưng mỗi một lần chơi tác phẩm này thì tôi luôn có một cảm giác như là tác giả Bach đang đưa mình vào một thế giới nơi mà mọi chi tiết nhỏ đều có cái lý do để tồn tại. Và trong thế giới ấy thì sự tĩnh lặng không còn chỉ là sự im lìm mà là nền móng để mọi âm thanh có thể tỏa sáng.

0: hay giờ vừa nói về cái sự tĩnh lặng như một cái không gian để cảm xúc được mở ra từ cái bóng tối. Vậy thì trong những cái tác phẩm có nhiều ánh sáng ấy, nhiều chuyển động và lấp lánh hơn, thì liệu chúng ta có còn cảm nhận được cái sự tĩnh lặng ấy không?
1: Thật ra chính những tác phẩm với nhiều hình ảnh, với nhiều ánh sáng mới lại làm cho chúng ta cảm thấy rõ sự tĩnh lặng hơn. Vì như càng có nhiều ánh sáng thì mỗi khi bóng tối xuất hiện, chúng ta lại càng trân trọng cả ánh sáng và bóng tối hơn. Vậy thì quay lại câu chuyện về khoảng lặng cũng như âm thanh. Chúng ta phải có những khoảng lặng dù rất nhỏ thì tai của chúng ta, mắt của chúng ta mới dừng lại ở những điểm sáng, mới kịp nhìn thấy sự phản chiếu và lấp lánh của những điểm sáng này. Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi đó là sự tĩnh lặng thì luôn hiện diện ở quanh mình? Không phải ta không thấy được những sự tĩnh lặng đấy, mà vấn đề là ta có đang nhìn vào nó hay không. Hãy tưởng tượng như là một buổi trưa đầy nắng, ánh sáng lấp lánh dọc theo một hành lang bằng đá rất là dài. Và trong khoảng lặng của buổi trưa ngày hôm ấy, chúng ta có thể nghe được những bước chân vang vọng trên sàn đá của cái hành lang ấy. Và đây chính là giây phút mà quý vị sẽ nghe vang lên tác phẩm tiếp theo, chính là Sonata giọng Ray Thứ của Scarlatti. Và những giai điệu trang trí long lanh trong tác phẩm này giống như là ánh nắng đang chiếu qua cửa sổ, rơi xuống bậc thềm đá và phản chiếu, đổi màu trên những bức tường trắng, tạo nên một không gian lấp lánh và đầy màu sắc. Chúng rất là dịu nhẹ những màu sắc này đem lại, mà lại cũng rất là tĩnh tại. Và tay trái trong cái tác phẩm này khi trình diễn thì giống như là những bước chân nhẹ trên thềm đá, có những tiếng vang của bước chân ngày càng đi xa, vẳng lên và sẽ biến mất. Và giữa những câu nhạc này thì Scarlatti để vào đó những khoảnh

khắc khiến tôi hình dung ra một cánh cửa mở nhẹ. Những hạt bụi bay lên dưới ánh nắng và có thể có một bóng ai đó vừa mới bước qua. Vậy để rồi cuối cùng, khi những việc này đã xảy ra rồi, thì căn phòng sẽ trở về với cái sự tĩnh lặng ban đầu, nguyên trạng như chưa có gì xảy ra cả. Và qua tác phẩm này thì hy vọng quý vị có thể thấy là không cần phải có một sự tĩnh lặng bằng âm thanh, tức là một sự im lặng hoàn toàn. Không cần phải có một cấu trúc quá bí ẩn hay là những sự kiến tạo quá hoàn hảo như trong âm nhạc của Bach. Mà trong âm nhạc Scarlatti nó rất là đơn giản, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được sự yên tĩnh. Giống như việc chúng ta ngồi ở không gian giữa một buổi trưa, nghe thấy tiếng quạt quay quay hay tiếng lá cây chạm vào nhau dưới những ánh nắng lấp lánh rực rỡ. Và bất giác chúng ta nhận ra cái sự bình yên trong không gian.

0: Có những cái bản nhạc ấy thì là không đưa ta vào cái sự tĩnh lặng để nhìn thấy ánh sáng hay là bóng tối, mà là đưa ta vào cái cảm xúc và những nỗi nhớ. Thì liệu những cái khoảng lặng ngập ngừng lại có thể làm cho người nghe thấy nhói lên như là vừa nhớ tới một cái điều gì đó ở trong quá khứ?
1: Trong tác phẩm đầu tiên mà Hazel gửi tới quý vị ngày hôm nay, thì nếu âm nhạc của Bach là sự tĩnh lặng của một cấu trúc hoàn hảo, sự kiến tạo của vũ trụ, còn tác phẩm vừa rồi của Scarlatti thì giống như sự tĩnh lặng của ánh sáng. Thì tiếp theo đây, một tác phẩm Intermezzo của nhạc sĩ Emmanuel Pons sẽ đưa ta vào sự tĩnh lặng của những nỗi nhớ. Bởi vì đây là một dạng tĩnh lặng khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những điều đã qua, khi chúng ta có sự nuối tiếc và khi chúng ta cực kỳ mong muốn được nhìn thấy những điều đã qua cái sự tiếc nuối đấy, dù chỉ một lần nữa thôi. Hãy tưởng tượng như là một buổi chiều muộn, khi mà ánh nắng đã ngả sang màu vàng, khi mà gió thổi làm hàng cây xào xạc và chúng ta nhớ về những giây phút của quá khứ. Trong tác phẩm Intermezzo này thì giai điệu của tay phải luôn mang một vẻ rụt rè như một người đứng trước một ngưỡng cửa, muốn nói ra một mong muốn nhưng mà vẫn còn ngập ngừng bởi vì chúng ta sợ khi mà mình nói ra thì nó sẽ còn đau hơn. Còn tay trái thì sẽ đều đặn như những nhịp tim lặng lẽ của một con người, hay những tiếng bước chân của chính bản thân mình khi đi qua đi lại trong một căn phòng rộng. Và điều làm bản nhạc này đặc biệt đó chính là những khoảng lặng mà Pons để lại giữa các câu nhạc, giữa những mong muốn ngập ngừng không thể nói nhưng vẫn ngập ngừng trong sự tĩnh lặng. Chúng không phải là những cái điểm dừng kỹ thuật, cũng không phải chỉ là những chỗ để cho âm nhạc hay nghệ sĩ có thể thở, mà quan trọng đây là những giây phút mà chúng ta có thể tưởng tượng những cái phút nghẹn ngào ở trong cổ, chờ đợi, ngập ngừng, mong muốn nhưng rồi lại dừng lại.

không nói ra. Và có thể sau những khoảng lặng này, thì ta đâu đó sẽ nhìn thấy những cái cơn vỡ òa về cảm xúc. Và khi tất cả đều tan biến, thì chúng ta sẽ thấy một sự im lặng sâu hơn. Khi mà ký ức lắng xuống trong một lớp bụi vàng trong nắng chiều.

0: À, vâng, có những cái dạng tĩnh lặng khiến cho ta buông lỏng mọi thứ. Và có những cái khoảng khắc âm nhạc để khiến ta như là trôi lên khỏi mặt đất. Vậy thì theo Hazel Nguyễn, thì cái tác phẩm nào có thể khiến chúng ta chiêm nghiệm được cái sự buông lỏng ấy?
1: Robert Schumann, nhà soạn nhạc người Đức, có một tác phẩm khá là nhỏ bé trong tuyển tập Kindernation của ông. Tác phẩm này được dịch tiếng Việt có tiêu đề là Đứa trẻ chìm vào giấc ngủ, Kind Einschlummern. Và sự tĩnh lặng trong tác phẩm này chính là sự tĩnh lặng của thời gian đang dần chậm lại, hoặc là khi mà nhịp thở của chúng ta ngày càng mềm dần, của khoảnh khắc khi chúng ta giữa tỉnh và mơ đang chìm vào giấc ngủ. Và ngay từ những nốt nhạc đầu tiên thì Schumann không hề tạo ra một câu chuyện rõ ràng. Ông chỉ tạo ra một khoảnh khắc, một cái vùng không gian khi mà chúng ta có thể nghe thấy chính hơi thở của mình. Tay phải đưa ra một cái giai điệu nhẹ đến mức mà chúng ta cực kỳ rụt rè, sợ làm đánh thức một ai đấy đang chìm vào giấc ngủ. Những cử động dù là nhỏ nhất, những hơi thở dù là nhỏ nhất nhưng chỉ cần hơi mạnh hơn một chút thôi thì có lẽ cái người đang ngủ ở đằng kia sẽ cựa mình, sẽ cảm nhận được giấc ngủ đang bị làm phiền. Còn tay trái thì đưa ra những nhịp điệu rất chậm và ấm, giống như là những nhịp tim hay tiếng thở đều đặn của người lớn khi mà người đang chìm vào giấc ngủ này đang tựa vào. Và đây không phải là cái sự lo âu hay là nhịp tim của một người đang thở trong cái sự bình an, mà đây là của một người đang tựa vào người khác và có thể, hoặc là đang nhìn người khác chìm vào giấc ngủ và có thể nghe thấy những tiếng thở rất là đều đặn này. Thế tuy nhiên thì mặc dù tác phẩm này ở trong tuyển tập Kindernation, tức là dành cho thiếu nhi của Schumann, nhưng các học giả xưa nay đều biết rằng không có tác phẩm nào trong tuyển tập này thực sự là dành cho những đứa trẻ. Mà đây chính là tiếng nói ở bên trong con người của Schumann. Một phần mà ông luôn dùng để có thể đối trọng lại với những cơ

cơn trầm cảm và những cái hỗn loạn trong tâm trí của mình. Trong suốt tuyển tập này thì ông luôn luôn có sự dao động rất là linh hoạt giữa hai tính cách, đó là sự bùng nổ và sự mơ màng hướng nội. Đặc biệt là quay lại đối với tác phẩm Đứa trẻ chỉ mơ giấc ngủ này, thì những hùng hòa âm chúng ta có thể thấy được khi mà nó nhanh chóng chuyển đổi giữa mơ màng và ổn định, dấu vết của một người có vấn đề về tâm lý như Schumann. Và đôi khi chỉ cần một hợp âm lạ hay là một cái hướng chuyển mờ tối cũng đủ để chúng ta có thể thấy được một người có vấn đề về tâm lý đang trượt khỏi cái độ cân bằng về cảm xúc và liên tục dao động giữa hai trạng thái cảm xúc khác nhau. Tác phẩm mà quý vị sắp nghe đây sẽ vẽ ra một sự tĩnh lặng của nội tâm một thế giới con người, hay là một bức tranh thế giới mờ sương, nửa tỉnh nửa mơ, nơi mà tâm trí của chúng ta đang dần buông lỏng và trôi dạt. Và điều đẹp nhất của tác phẩm này nằm ở những khoảng lặng giữa những cụm giai điệu, bởi vì ông không hề có những dấu lặng hay dừng lại, mà ông gián tiếp qua những tiết tấu mở ra một cái vùng không khí nặng nề và quặn thắt, nơi mà khi mà mí mắt của chúng ta nặng dần, hơi thở của chúng ta dài hơn và sự tỉnh táo đang ngày càng rời xa khỏi cơ thể khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, nhưng mà chúng ta vẫn đang níu kéo những cảm xúc của thực tại, của thực tế. Và các bạn có bao giờ cảm thấy khi chúng ta cố buông để chìm vào giấc ngủ, nhưng chúng ta vẫn cố gắng tìm một nơi trú ẩn ở trong thực tại, vẫn cố gắng nhận biết những gì đang diễn ra xung quanh khi mà mình vẫn đang cố chìm vào giấc ngủ đấy. Và để rồi có một bàn tay khẽ khàng vỗ vào vai chúng ta. Shh, hãy ngủ đi, hãy yên nào.

0: Vâng, chúng ta đã đi qua bốn dạng tĩnh lặng. Tĩnh lặng của trật tự kiến tạo ở trong Bach, rồi tĩnh lặng của ánh sáng và cảnh vật ở trong Scarlatti, tĩnh lặng của ký ức và nghẹn ngào ở trong Pons, và dạng thứ tư là tĩnh lặng của ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh ở trong Schumann. Nhưng mà còn có một cái dạng tĩnh lặng rất là con người, sự tĩnh lặng của trái tim và trong chính cái cuộc sống bộn bề, chật vật và tổn thương của chúng ta. Hay giờ thì liệu âm nhạc có thể cho ta thấy cái dạng tĩnh lặng ấy, và cái tác phẩm nào sẽ đưa chúng ta đến với cái sự tĩnh lặng của một trái tim đã đi qua nhiều đau đớn nhưng vẫn cố giữ lấy một cái chút ấm áp cuối cùng.
1: Vâng, vào giai đoạn cuối đời của nhạc sĩ Schumann, một tác giả người trong thời kỳ lãng mạn của người Đức, thì ông có sáng tác một số cái intermezzo, và đặc biệt là trong cái tuyển tập số 117, thì cả ba cái intermezzo này giống như là những lời ru do chính Brahms dành cho tâm hồn của mình. Hôm nay thì Hazel sẽ gửi tới mọi người tác phẩm số 1 trong tuyển tập số 117. Và tác phẩm này giống như là ông đang tự an ủi chính bản thân mình, tự an ủi cái tâm hồn từng trải qua rất là nhiều biến đổi trong cuộc sống, và ông đang muốn xoa dịu chính trái tim đã quá mệt mỏi của bản thân mình. Và ngay từ những nốt đầu tiên, cách mà giai điệu vang lên giống như là những cái lời thủ thỉ dịu dàng nhưng mà đầy mệt mỏi. Thực sự thì không còn sự than thở, hoặc không còn những sự kêu cứu, mà có một cái độ nặng trĩu, giống như là ông đang nói nhỏ với chính bản thân mình, và ông không mong ai có thể nghe thấy những cái giai điệu này cả. Và khi những cụm giai điệu cứ nối tiếp nhau vang lên với những cái khoảng lặng ở giữa chúng, thì chúng ta có thể cảm nhận được một cái nỗi buồn mà đã rất là lâu rồi ông không còn buồn nói ra nữa. Và chúng đã đi qua, đã ở trong những cái quá khứ rất là xa, không còn ồn ào, cũng không còn đủ sức để chúng ta cảm thấy đau đớn hay kể về chúng nữa, mà chỉ là trong một không gian tĩnh lặng thì nỗi buồn ấy vẫn còn ở trong mỗi con người. Nhưng đi kèm theo đó cũng là sự bình yên, bởi vì nó đã qua rất là lâu rồi. Nếu như tác phẩm trước mà chúng ta nghe của Robert Schumann, chúng ta thấy được một bàn tay đang an ủi và vỗ về những cảm xúc để lắng xuống, chìm vào hư vô, nhưng nó vẫn còn ở trong thực tại, vẫn còn ở trong cái giây phút mà những cảm xúc ấy đang diễn ra. Thì ở đây chúng ta vẫn thấy một bàn tay đang vỗ vào vai một người để an ủi. Nhưng là an ủi mà quý vị sẽ dành cho chính bản thân mình nhiều năm sau, khi mà chúng ta đã từng trải, đã đi qua tất cả những tổn thương này, và chúng ta cuối cùng khi nhìn lại thì muốn dành một chút ấm áp cho bản thân mình. Câu chuyện ở đây, Brahms đã dành cả cuộc đời để yêu thương một người mà ông không thể nào có được, không thể nào được đáp lại. Ông quá mệt mỏi vì yêu thương, vì nhung nhớ. Ông mệt vì phải tiếp tục sống trong cái sự vắng bóng và không có được một ai đó. Và để rồi cuối cùng trong tác phẩm thì ta thấy được một sự chấp nhận, một sự buông bỏ. Bởi vì cuối cùng thì ông cũng đã hiểu và ông không còn vùng vẫy trong những cảm xúc đấy nữa. Và khi giai điệu được lặp lại một lần cuối trong tác phẩm, chúng ta thấy được là ánh sáng của âm nhạc có lẽ là đã tắt dần đi hết. Brahms đã hoàn toàn buông tay, đặt cái khăn tay đấy xuống, với hy vọng là có thể có một cái kết cho tất cả. Và đó chính là cái tĩnh lặng của lòng người khi đã quá mệt mỏi và chúng ta chỉ còn có thể thở một hơi thật là dài. Âm nhạc kết thúc không phải là trong bóng tối, mà là khi ánh sáng đã tắt dần, một ngọn nến đã cháy gần hết nhưng vẫn còn ấm.

0: Có khi nào mà âm nhạc đưa ta vào một cái không gian tĩnh lặng đến mức mà thời gian như là ngừng lại, một cái không gian không có câu chuyện, không có nỗi buồn và không có ký ức.
1: Một nhạc sĩ thời kỳ đương đại, Avril Part, ông có sáng tác một tác phẩm dịch tiếng Việt tiêu đề là Chiếc gương trong gương, Spiegel im Spiegel. Và có lẽ tác phẩm này sẽ đưa chúng ta vào một không gian mà mình có thể hiểu được sự tĩnh lặng tuyệt đối, không còn liên quan tới những câu chuyện về cảm xúc hay là những con người hiện diện cho tác phẩm đấy nữa, mà chúng ta có thể bay lên để nhìn thấy cái sự phản chiếu của mỗi vật thể trong thế giới này. Đây là một sự tĩnh lặng mà sẽ không có cả thời gian, không có quá khứ, không có những ký ức, không có sự níu kéo. Chúng ta như đang đứng trong một căn phòng tuyệt đối trắng, không có đồ đạc, mà chỉ có một cái khoảng không kéo dài vô tận. Và mọi vật chất tồn tại trong căn phòng này nhẹ hơn, tinh khiết hơn, không có trọng lượng. Và bản thân tiêu đề Chiếc gương trong gương đã nói lên tất cả. Quý vị sẽ thấy một giai điệu rất đơn giản, rất chậm rãi, từ từ phát triển như sự sinh sôi nảy nở tự nhiên của vạn vật. Và mỗi câu nhạc là một vòng tròn khép kín, mở ra giống như hình ảnh của những tấm gương phản chiếu nhau đến vô hạn. Không phải là tác giả đang kể chuyện, mà là để tạo ra một không gian trong suốt nơi chúng ta có thể hiện diện hoàn toàn và nhìn thấy sự phản chiếu của tất cả các cá thể, các sự tồn tại trong cái không gian ấy. Và nếu chúng ta lắng nghe kỹ thì chúng ta sẽ thấy là mỗi nốt nhạc đều để lại những cái khoảng lặng rất là tinh tế. Khi mà âm thanh rơi xuống và khi nó bắt đầu tan đi thì sẽ nhường chỗ cho những nốt nhạc tiếp theo, đưa tới những cái trải rộng hơn, tiếp tục những cái kết nối của nốt nhạc vừa rồi đã sắp tan đi. Hay chúng ta có thể tưởng tượng như là một mặt nước rất là phẳng và bất kỳ một gợn sóng nào cũng sẽ biến mất ngay khi vừa xuất hiện để nhường chỗ cho một đợt sóng khác. Và đây là một dạng tĩnh lặng và chỉ xuất hiện khi mà con người ta đã đi qua rất là nhiều tiếng ồn trong cuộc sống và cuối cùng thì chạm vào một cái khoảng không gần như là vô hạn nhưng cũng rất là trống rỗng và hoàn toàn có được một cái sự bình an. Khi mà tâm trí của chúng ta trở về với con số 0, với cái điểm khởi đầu. Và khi mà mọi thứ được chấp nhận, được đặt ở đúng vị trí của nó, khi mà mình đã hoàn thiện ở một vòng tròn về sự tồn tại về mặt cảm xúc, và những vòng tròn này khi được hoàn thành thì sẽ sẵn sàng mở ra cho những vòng tròn mới.

0: Qua những cái chia sẻ vừa rồi của Hơi Giờ Nguyễn ấy, thì có thể thấy là âm nhạc đôi khi đưa ta vào một cái trạng thái rất là đặc biệt. Nghe nhạc mà cảm thấy mọi thứ chậm lại, thời gian như là đứng yên, rồi đầu óc có thể là tập trung hơn. Và trong cái đời sống hoặc là trong cái triết lý của người Á Đông ấy, thì người ta hay cho rằng, nói đến cái vấn đề này người ta đề cập tới là để tâm rỗng ra hay là tính không ấy. Thì tính không ở đây cái không phải là không còn gì, mà là không còn bị chi phối bởi quá nhiều cái suy nghĩ hay là cảm xúc. Vậy thì theo hay giờ, liệu âm nhạc có thể đưa con người đến gần với cái trạng thái đó không? Không phải bằng lý thuyết mà bằng chính cái trải nghiệm khi mà nghe nhạc hoặc là chơi nhạc.
1: Dạ vâng, hoàn toàn có thể. Bởi vì khi chúng ta cho âm nhạc một cơ hội, tức là khi chúng ta cho âm nhạc một cái không gian để có thể đủ chậm, đủ yên trong tâm trí của chúng ta tới mức mà chúng ta quên mất là thời gian đang trôi khi âm nhạc đang diễn ra, thì điều đang xảy ra không chỉ là mình hiểu thêm một điều gì mới, mà chúng ta đã buông bỏ rất là nhiều thứ để chúng ta có thể tập trung vào một thứ. Và lúc đó thì chúng ta đang không còn kể bất kỳ một câu chuyện nào của cá nhân mình ở trong đầu, hay lo lắng cho những điều mà sắp xảy ra. Cũng không cần phải gọi tên cho những cảm xúc cụ thể của mình, mà là chúng ta đang rất bình yên đối mặt với một sự thật, một thứ mà chúng ta đang tập trung vào thôi. Và rồi để mở rộng hơn thì cái mà chúng ta gọi là trống rỗng, theo tôi không phải là không có gì cả, không phải là từ ngữ để mô tả cái trạng thái vật lý không có gì, mà là khi chúng ta không còn bám chặt vào những cái suy nghĩ và những phân tích và những cái phán đoán cố gắng gọi tên ra một cái gì đấy cụ thể, mà chúng ta chỉ là chấp nhận sự tồn tại của mọi thứ một cách đơn giản và rõ ràng ở đúng vị trí của nó. Vậy thì khi âm thanh vang lên rồi tan đi thì chúng ta chỉ cần ở đó chấp nhận và lắng nghe. Có lẽ chính trong những cái khoảnh khắc mà chúng ta cảm thấy rất là yên bình ấy, sự tĩnh lặng trong âm nhạc sẽ chạm tới chúng ta nhiều hơn, đến cái mà các nền văn hóa vẫn gọi là sự trống rỗng, một trạng thái mà mọi thứ được phép đến rồi đi, còn con người chúng ta chỉ đơn giản là hiện diện và chứng kiến những trạng thái này mà thôi.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, âm nhạc và cái cuộc trò chuyện hôm nay ấy, thì cho chúng ta nhận ra một cái điều rất là quan trọng. Sự tĩnh lặng trong âm nhạc. Nó không nằm ở cái chỗ âm thanh đang ngừng lại, mà nằm trong cách chúng ta hiện diện và lắng nghe. Thông qua các nhạc sĩ như là Bach, Scarlatti, Paul, Schumann, Brahms, Bach, thì cái sự tĩnh lặng ấy hiện ra dưới nhiều cái hình thức khác nhau, như những cái cánh cửa mở vào nội tâm của mỗi con người. Mỗi tác phẩm, mỗi khoảnh khắc lắng lại đều dẫn chúng ta đến một dạng tĩnh lặng riêng và không trùng lặp, nhưng đều đủ sâu để ta dừng lại, thở chậm hơn và nghe rõ hơn chính mình. Tiến Mạnh cũng xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ piano Hay Giờ Nguyễn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Đây là một cái buổi tọa đàm thì tôi nghĩ là nó có rất nhiều cái ý nghĩa và đặc biệt cho những người mà đam mê âm nhạc cổ điển. Chúng ta đã có một cái hành trình rất là tinh tế và giàu cái chiều

sâu về sự tĩnh lặng ở trong âm nhạc. Mong rằng là khi khép lại chương trình thì mỗi chúng ta sẽ mang một cái chút tĩnh lặng ấy vào trong cái đời sống hàng ngày, để lắng nghe mọi âm thanh và cả chính tâm hồn mình một cách trọn vẹn hơn. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng lắng lại để nghe tiếng đàn piano của nghệ sĩ Hay Dùng Nguyễn qua chủ đề Hướng tới niềm vui, trích từ giao hưởng số 9 của Beethoven trong bản chuyển soạn và trình tấu đàn piano của chính nghệ sĩ Hay Dùng Nguyễn. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em yêu làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca Nam Bộ được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài hát sau đây: Lý Kéo Chài do Tốt Bông Cúc trình bày, Lý Con Cúm Núm do Minh Hằng thể hiện, Lý Con Cua do Phương Anh trình bày và bài Lý Đất Rồng do Tốt Ca thể hiện.

theo chương trình Em yêu làn điệu dân ca hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe các bài hát sau: Lý con mèo do Kim Ngân và Tốt Ca trình bày, Bắc Kim Thang do Ngọc Khải và Kim Anh thể hiện, Lý con sáo do Tốt Ca câu lạc bộ Tuổi Thơ trình bày, bài Trăng Lên do Phương Trang và Tốt Thiếu Nhi Cần Thơ thể hiện.

Và để kết thúc chương trình hôm nay, mời các em cùng nghe những bài hát sau đây. Chiều chiều chim vịt kêu chiều do Tốp Ca Thiếu Nhi thể hiện, Lý Con Cò do Trần Bảo trình bày, Chim Bay do Huyền Trang, Tuyết Chân và Hoàng Trâm thể hiện, và bài Kiên Giang Mình Đẹp Lắm do Tốp Ca Thiếu Nhi Đồng Nai trình bày.

0: Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca do biên tập viên Dự Linh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
2: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
1: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
2: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6
7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026, tức là ngày 16 tháng 8 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, lực lượng tại cơ sở phát huy hiệu quả trong phòng chống thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, sau mưa lũ, chủ động phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hỗ trợ sang kiến tạo phát triển, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng trong nghiên cứu vì sao nhà khoa học chưa mặn mà, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, chắp cánh những ước mơ dưới mái trường văn hóa công an nhân dân, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, giảm phát thải từ những việc làm nhỏ mang ý nghĩa lớn, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ấm áp không khí lễ hội Trung thu 2026 của cộng đồng người Việt tại Singapore, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, hiệp định khung về kinh tế số ASEAN sẽ hướng tới chính sách về trí tuệ nhân tạo chung của khối. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, làm gì để hỗ trợ hệ hô hấp khỏe mạnh, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, Nghệ An, đường Lê Ngọc Hân xuống cấp chờ dự án triển khai, 17 giờ cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, chat với Việt James, nghe rocker kể chuyện làm mới nhạc rock Việt, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, câu chuyện về tình người, tình quân dân trên biển, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh cửu vạn, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phòng ngừa tai biến, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, cô giáo nguyện gắn bó cả đời với lớp học xóa mù chữ, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong bài phát biểu chính sách với chủ đề Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động tại Nhà Quốc hội Canada, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, theo lời mời của toàn quyền Canada Louis Arbour, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 phương hướng để phát triển quan hệ Việt Nam Canada, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng Canada xây dựng quan hệ đối tác chiến lược có chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp cho cộng đồng quốc tế.
3: Hai nước cần khai thác hiệu quả hơn CPTPP giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của nhau. Việt Nam cũng mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Việt Nam ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada hướng tới một hiệp định thực chất công bằng cùng có lợi. Chúng tôi coi việc nâng cao tính minh bạch, ổn định của chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư là điều kiện để thu hút nguồn vốn dài hạn.

0: Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm và trao quà trung thu đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp đến các phòng điều trị, thăm hỏi tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của các bệnh nhi. Đồng thời, động viên các em và gia đình giữ tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị, sớm bình phục để trở về với gia đình, bạn bè và trường lớp. Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ đang phải điều trị bệnh, đồng thời mang đến cho các bệnh nhi một mùa trung thu ấm áp. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 365 về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Điểm đáng chú ý là nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo từ 3 xuống còn 2 điều kiện, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Một điểm mới đáng chú ý khác là đánh giá mức độ tín nhiệm thương nhân từ năm 2028 với 10 tiêu chí liên quan đến thuế, hải quan, tín dụng, vùng nguyên liệu, thương hiệu, dự trữ, kho bãi và logistics. Nghị định đồng thời tăng cường phối hợp quản lý giữa các bộ ngành địa phương và hiệp hội, bổ sung cơ chế quản lý hoạt động xuất nhập khẩu gạo. Thị trường Hoa Kỳ 2026, cơ hội, thách thức và các giải pháp đột phá cho doanh nghiệp Việt Nam là chủ đề hội thảo do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Hiện Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng từ 28 đến 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng từ 450 triệu đô la năm 1995 lên gần 210 tỷ đô la ở năm ngoái. Theo các chuyên gia, cùng với cơ hội từ quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với yêu cầu ngày càng cao về thuế quan, quy tắc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và lao động. Ông An Thế Dũng, nguyên tham tán thương mại tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh khuyến nghị.
1: Xu hướng bảo hộ là thế giới hiện hữu rồi và cái xuất xứ rất quan trọng. Tôi đã phải lưu ý với doanh nghiệp Việt Nam là khi xuất khẩu sang Mỹ thì cái điểm cốt lõi chúng ta cần phải tập trung, kể chú ý là nguồn gốc xuất xứ. Và muốn như vậy thì chúng ta phải có một cái hồ sơ rất là minh bạch, thậm chí có một cái bản đồ về cái chuỗi cung ứng của chúng ta. Và khi có việc xảy ra thì chúng ta dùng những cái đó để chứng minh cho bạn thấy rằng là đấy, hồ sơ của tôi là minh bạch, là đàng hoàng. Thì như vậy sẽ tạo được một cái lòng tin đối với đối tác của mình. Thì tự đối tác của mình, người ta sẽ tự bảo vệ mình.
0: Sau khi Australia tạm dừng nhập khẩu bưởi tươi từ Việt Nam, chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị lắng nghe tình hình xuất khẩu bưởi sang thị trường này và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn. Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, vấn đề Australia quan tâm là yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn sinh học, không phải chất lượng hay an toàn thực phẩm. Qua giả soát, việc quản lý dịch hại tại một số vùng trồng chưa đồng bộ, tại một số cơ sở đóng gói, việc phân loại quả chủ yếu bằng mắt thường tiềm ẩn nguy cơ bỏ sót quả có dấu hiệu bất thường. Sự cố không chỉ liên quan đến hai doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo mà còn ảnh hưởng đến uy tín chung của nông sản địa phương. Trước mắt, tỉnh Vĩnh Long tập trung khắc phục các tồn tại, kiểm soát sinh vật gây hại ngay từ vùng trồng và duy trì thực chất các điều kiện của mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nhằm tạo cơ sở nối lại xuất khẩu bưởi sang Australia. Trong 4 năm, cả nước có 365 người tử vong vì bệnh dại. Thông tin được cung cấp tại Hội nghị tăng cường phòng chống bệnh dại do Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức chiều qua. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá việc quản lý đàn vật nuôi, tiêm vaccine và giám sát, xử lý ca nghi mắc còn nhiều khó khăn. Công tác phòng chống bệnh dại chưa được quan tâm đúng mức. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo.
2: Chúng tôi khuyên cáo cho cộng đồng, những người mà không may mà bị chó dại cắn phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng ngay. Đối với các gia đình mà có vật nuôi, cố gắng là phải tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo của mình. Đối với cái mỗi địa phương cần tăng cường cái công tác kiểm soát độ bao phủ tiêm vaccine và luôn luôn phải đảm bảo tính sẵn có của vaccine để khi người dân cần thì được tiêm phòng kịp thời cho người dân.
0: Theo kế hoạch, sáng nay tại Đắk Lắk diễn ra lễ meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận bề mặt đường đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện một vết nứt khoảng 50 mét kéo dài theo mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt trượt. Phương án mở đường phụ vào ta luy dương để các phương tiện lưu thông, giảm áp lực lên phần đường đã nứt đang được lực lượng chức năng tính tới. Đèo Mimosa dài 11 km thuộc tuyến quốc lộ 20 có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt và các tỉnh phía Nam. Đa số xe lưu thông là xe tải chở hàng hóa. Tại Quảng Trị, hai hố sụt lún đất vừa xuất hiện tại xã Hiếu Giang và xã Kim Ngân. Trong đó, một số nằm sát đường giao thông sâu 17,6 mét. Hố còn lại

0: xuất hiện trên sân trường học. Khu vực hố sụt hiện được rào chắn, cắm biển cảnh báo và hạn chế phương tiện qua lại. Cơ quan chức năng thống nhất phương án bơm cát vào hố sụt, tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất và tính đến việc khoan thăm dò để xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý phù hợp. Tiếp theo là phần tin thế giới. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga hôm qua chính thức phê duyệt kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện Nga khóa mới. Theo đó, Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất đã giành chiến thắng áp đảo với 349 trên 450 ghế lập pháp, tiếp tục nắm giữ thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Kỳ bầu cử năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tăng mạnh, đánh dấu mức cao kỷ lục trong 3 kỳ lập pháp gần nhất với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu đạt 59,8% và tổng số phiếu bầu ghi nhận đạt hơn 67 triệu cử tri. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đăng cai cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga ở cấp kỹ thuật nhằm thảo luận các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các kênh đối thoại giữa các bên nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga và Ukraine. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc tiếp xúc ba bên ở cấp kỹ thuật giữa Mỹ, Ukraine và Nga, tập trung vào các vấn đề liên quan đến tiến trình đàm phán và những điều kiện cần thiết để thúc đẩy chấm dứt xung đột. Đợt giao tranh leo thang gần đây tại Yemen đang khiến hàng nghìn gia đình phải rời bỏ nhà cửa, trong đó trẻ em chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Theo đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Yemen, ông Aki Ayer, việc phải sơ tán đã làm gián đoạn việc học tập và hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của trẻ nhỏ.
1: Sự leo thang của xung đột và giao tranh gần đây, đặc biệt tại khu vực bờ biển phía tây Yemen, đã gây ra những hậu quả tàn khốc đối với trẻ em và gia đình các em. Trẻ em thường là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Điều vô cùng quan trọng là khi trẻ em phải rời bỏ nhà cửa, cuộc sống bình thường cần được khôi phục càng sớm càng tốt.
0: Mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng ngập nặng tại thủ đô Bangkok và 12 tỉnh thành phố của Thái Lan. Phóng viên này thì nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Theo Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, lũ lụt đã lan rộng trên địa bàn 38 huyện thuộc 12 tỉnh thành khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Đông và Đông Bắc Thái Lan. Tổng cộng có gần 12.000 hộ gia đình với hơn 37.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó tỉnh Suphanpuri và Ayutthaya là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thời tiết khắc nghiệt cũng đã gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng ghi nhận một trường hợp thiệt mạng do sạt lở đất tại thiền viện Hubbonwan ở tỉnh Chantaburi, một trường hợp tử vong do lũ cuốn tại tỉnh Saraburi và một du khách nước ngoài hiện đang mất tích tại Pattaya. Cục khí tượng Thái Lan cảnh báo đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài tại Bangkok và các tỉnh phụ cận cho đến hết ngày 27 tháng 9. Các lực lượng chức năng hiện duy trì chế độ trực chiến 24/24, vận hành tối đa hạ tầng thoát nước và sẵn sàng các phương án cứu hộ khẩn cấp.
0: Hiện tượng El Nino đang gia tăng cường độ tại Thái Bình Dương, đe dọa gây ra hàng loạt hình thái thời tiết cực đoan trên toàn cầu. Theo báo cáo từ Phòng thí nghiệm tác động khí hậu thuộc Đại học Chicago công bố ngày 24 tháng 9, các đợt nắng nóng khắc nghiệt liên quan đến hiện tượng này có thể khiến khoảng 451.000 người tử vong. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
3: Dự báo được đưa ra dựa trên phân tích mối tương quan giữa nhiệt độ cực đoan và tỷ lệ tử vong tại nhiều khu vực. Trong đó, riêng giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 2 ước tính ghi nhận khoảng 240.000 ca tử vong tăng thêm. Trong 6 tháng tới, phần lớn các trường hợp tử vong sẽ tập trung ở Nam Bán Cầu do trùng vào mùa xuân và mùa hè. Khi El Nino kéo dài sang mùa xuân của Bắc Bán Cầu, làn sóng nhiệt chết người này sẽ dịch chuyển lên phía Bắc, đe dọa đặc biệt đến Ấn Độ và Pakistan. Châu Phi được dự báo là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do hạn chế về cơ sở hạ tầng y tế và khả năng thích ứng. Trước nguy cơ thảm họa nhân đạo, các chuyên gia khí hậu và y tế kêu gọi chính quyền các nước khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó thông qua việc nâng cao năng lực hệ thống y tế, theo dõi sát sao nhóm dân cư dễ tổn thương, bảo đảm nguồn nước sạch và hỗ trợ thiết bị làm mát tại những khu vực có nguy cơ cao nhất.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
6: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
5: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
6: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
5: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
6: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
5: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
6: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Hương Giang và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung lực lượng tại cơ sở phát huy hiệu quả trong phòng chống thiên tai, rừng phòng hộ, lá chắn xanh trước biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học, áp dụng quy trình an toàn sinh học đối với mô hình chăn nuôi gia trại được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, chuyên mục Khuyến nông đồng hành với nông dân sẽ thông tin đến quý vị và các bạn câu chuyện về xu hướng chuyển đổi sản xuất xanh trong nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những trận mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra liên tiếp tại nhiều địa phương thời gian qua, một lần nữa cho thấy thiên tai ngày càng diễn biến khó lường. Trong những tình huống khẩn cấp,

0: Bên cạnh lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp, việc phát huy lực lượng tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là ở vùng sâu vùng xa, nơi giao thông và thông tin liên lạc có thể bị chia cắt. Vì vậy, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, xây dựng lực lượng đủ năng lực ứng phó tại thôn bản, khu dân cư chính là cách để giảm thiểu thiệt hại ngay từ những phút đầu tiên.
1: Những ngày qua, tại xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập sâu từ 1,5 m đến 3 m, có nơi dòng chảy xiết, khoảng 35 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong lúc hoạn nạn, bà con được các lực lượng chức năng hỗ trợ vượt qua những đoạn đường ngập lũ an toàn. Chị Thu Hiền, người dân ở thôn Đắc Rờ Măng 4, cho biết.
2: Rất cảm ơn các chiến sĩ công an và những người dân quân đã giúp đỡ bà con vượt qua những đường bị ngập lũ này, rất thuận lợi an toàn trong việc đi qua lại.
1: Công an, dân quân và các tổ xung kích tại xã Tà Đùng đã trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển xe máy, lương thực và nhu yếu phẩm qua những đoạn đường nguy hiểm, đảm bảo an toàn. Anh Cơ Tân, thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Đắc Rờ Măng 4, xã Tà Đùng, cho biết.
3: Hỗ trợ bà con đưa xe máy, người và đồ ăn, nhu yếu phẩm như nước lọc, mì tôm đi qua vùng ngập như này. Với mục tiêu là để bà con nhân dân mình đi lại an toàn.
1: Còn tại xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, trước nguy cơ sạt lở đất, 79 hộ với 454 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, duy trì cảnh báo và túc trực tại khu vực nguy hiểm. Ông Phạm Văn Duẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn cho biết.
4: Anh em trong ban chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân thường trực của xã kết hợp với lại công an xã và các cái ban ngành đoàn thể của thôn hỗ trợ cho người dân trong cái công tác di dời. Thì trước mắt là tận dụng những cái vật tư sẵn có để xây dựng nhà tạm để cho bà con trú ẩn trong cái những cái ngày tới đây mà mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra.
1: Còn tại xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa, ngay sau khi nước lũ rút, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang đã có mặt tại các thôn xóm bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa và thu gom rác thải. Lực lượng công an phối hợp vận chuyển cung cấp nước sạch cho người dân, các trường học, khu vực công cộng, cùng các lực lượng tổ chức vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý những khu vực bị ô nhiễm sau ngập lụt. Ông Lê Viết Minh ở xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa hết sức cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền và các lực lượng ở thôn xã.
5: Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của là đảng ủy, ủy ban cũng như là các đoàn thể và nhất là anh em công an đã về giúp chúng tôi.
1: Tại những vùng còn ngổn ngang bùn đất, hình ảnh cán bộ chiến sĩ cùng người dân tất bật thu dọn đồ đạc, nạo vét bùn đất, khơi thông cống rãnh đã trở nên quen thuộc. Công việc được triển khai khẩn trương nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh và giúp người dân sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Thiếu tá Hà Duyên Mạnh, cán bộ công an xã Xuân Lập cho biết.
6: Lực lượng công an xã cũng phối hợp với lại chính quyền địa phương rồi các lực lượng ban ngành hỗ trợ bà con dọn dẹp các cái đường xá, nhà cửa để ổn định đời sống.
1: Những câu chuyện trên cho thấy phát huy lực lượng tại cơ sở đã tạo thành một mạng lưới chủ động phòng ngừa. Từ trưởng thôn bản, người có uy tín, dân quân, công an cơ sở đến các tổ xung kích, mỗi lực lượng nắm chắc địa bàn, nhận diện các điểm có nguy cơ, kịp thời thông báo, vận động người dân di chuyển và hỗ trợ những hộ dễ bị tổn thương. Rõ ràng, bốn tại chỗ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi lực lượng tại chỗ đủ mạnh, đủ kỹ năng và đủ chủ động. Các lực lượng này cần được tập huấn, có kỹ năng ứng phó và được trang bị các phương tiện cần thiết, thì việc hỗ trợ người dân ngày càng hiệu quả. Thiên tai có thể xảy ra bất ngờ, nhưng công tác chuẩn bị thì không thể bị động. Một mạng lưới phòng ngừa vững chắc từ cơ sở với những con người am hiểu địa bàn, gần dân và có kỹ năng ứng phó sẽ giúp chính quyền và cộng đồng chuyển từ thế bị động sang chủ động, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra mưa lũ, thiên tai.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai diễn biến ngày càng khó lường. Trong bối cảnh đó, rừng phòng hộ không chỉ là những cánh rừng có chức năng bảo vệ đất, nước, mà đang trở thành một trong những lá chắn xanh quan trọng, góp phần tăng khả năng chống chịu của cộng đồng trước những tác động ngày càng rõ nét của khí hậu. Vì vậy, những cánh rừng phòng hộ cần được bảo vệ nghiêm ngặt để hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu, mang lại những lợi ích to lớn về môi trường, đa dạng sinh học.
1: Rừng phòng hộ có tác dụng to lớn như bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường.

0: hạn chế xâm nhập mặn, chắn cát, chống nạn cát bay. Rừng phòng hộ còn có vai trò cốt lõi trong việc trung hòa carbon thông qua tích trữ carbon trong thân, cành, lá cây, thảm thực vật dày, hạn chế tối đa việc giải phóng carbon ra ngoài môi trường, ngăn chặn phát thải khí nhà kính. Rừng phòng hộ được chia thành nhiều loại khác nhau bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển, rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái. Đối với vùng ven biển, vai trò của rừng phòng hộ, đặc biệt là rừng ngập mặn, ngày càng rõ nét. Những dải rừng ven biển giúp giảm sức mạnh của sóng, gió và dòng chảy, góp phần bảo vệ đê điều, bờ biển và khu dân cư trước tác động của bão, triều cường và nước biển dâng. Rừng phòng hộ ven biển còn tạo nên một hệ sinh thái phong phú, một môi trường sống lý tưởng cho các loài thủy hải sản và duy trì bền vững năng suất thủy sản ven bờ. Rừng ngập mặn Cần Giờ là nơi đầu tiên tại Việt Nam được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2000. Đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ đem lại những lợi ích to lớn. Ông Huỳnh Đức Hoàn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ cho biết.
1: Đối với một cái dãy rừng ngập mặn khoảng 100 mét thì có thể giảm được 90% cao độ sóng và 50% năng lượng sóng. Có nghĩa rằng lưới một cái chiều dài của rừng ngập mặn hiện nay, đây là một lá chắn xanh rất là vững chắc cho thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là các cái tỉnh lân cận. Khi xuất hiện những cơn sóng thần, những cơn bão, một cái giá trị mà không thể quên đi được là cái giá trị bồi tụ của rừng ngập mặn. Những cái khu rừng mà nó được vươn ra biển, nó mở rộng được bờ cõi.
0: Ở vùng núi, rừng phòng hộ có vai trò đặc biệt trong giữ đất, giữ nước, hạn chế dòng chảy mặt và giảm nguy cơ xói mòn, sạt lở. Những trận mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn, một hệ sinh thái rừng khỏe mạnh có thể giữ lại một phần nước mưa, làm chậm dòng chảy, góp phần giảm áp lực lên sông suối và khu dân cư ở phía hạ lưu. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Lung, nguyên Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ tự nhiên, phát huy hiệu quả trong việc giảm tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai.
2: Rừng tự nhiên, cái tác dụng về bảo vệ môi trường là nó bảo vệ đất, nó làm cho độ phì đất không bị giảm, nó làm cho không khí không bị nóng lên, nó làm cho biến đổi khí hậu giảm đi, nó làm cho con người sống ở trong ấy có một cái môi trường mà mình dễ phát triển, nó làm cho nước ở đấy được bảo tồn, tức là khi mùa mưa thì rừng nó thấm hết nước, nó chuyển nước mưa thành ra nước ngầm. Thế tức là cái tác dụng của rừng về vấn đề môi trường không cái gì có thể thay thế được.
0: Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao trên thế giới, với nhiều hệ sinh thái đặc trưng từ rừng nhiệt đới, rừng núi cao đến rừng ngập mặn, đất ngập nước và hệ sinh thái ven biển. Những khu rừng phòng hộ chính là nơi cư trú, kiếm ăn và sinh sản của nhiều loài động thực vật, trong đó có không ít loài quý hiếm, đặc hữu và đang chịu sức ép suy giảm quần thể. Vì vậy, bảo vệ rừng phòng hộ cần được nhìn nhận là một nội dung quan trọng của chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ đa dạng sinh học và đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng sống gần rừng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
5: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
4: Úi vậy ạ?
5: Vâng.
4: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
5: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
4: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
5: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
4: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
5: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
6: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
3: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang à.
2: Cây cồi mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me lâm thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
3: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
2: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón súp me lân trung tính M1 lâm thao hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
3: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
2: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
3: Vậy tốt quá rồi, có phần lâm thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
2: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
4: Phần bón lâm thao, bài của nhà nông.
5: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
6: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
5: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
6: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
5: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sụng thức dậy nữa.
6: Bằng cách nào vậy hả bà?
5: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
6: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nông nghiệp chuyển động.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học giúp bà con nông dân phòng bệnh hữu hiệu, nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xuất khẩu. Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ là vấn đề lý thuyết mà quan trọng nhất, người dân phải áp dụng được vào thực tiễn sản xuất, phù hợp mô hình trang trại, gia trại.
10: Từ công tác vệ sinh chuồng trại, thức ăn, nguồn nước cho tới vấn đề tiêm phòng, khi được thực hiện đồng bộ sẽ giúp người dân nâng cao khả năng ngừa dịch bệnh trong hoạt động chăn nuôi. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Thành Long, cán bộ chăn nuôi thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông, theo quan điểm của ông, đâu là những khó khăn và thách thức khi áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt với quy mô gia trại ở nước ta?
11: Đối với chăn nuôi nông hộ và gia trại có những cái hạn chế về cơ sở vật chất, rồi thì về diện tích khu vực chăn nuôi cũng như là vốn đầu tư cho chăn nuôi. Bên cạnh đó thì thông thường là những cái nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có thể nuôi nhiều các cái loài vật nuôi khác nhau. Để là hộ nuôi lợn nhưng mà họ lại nuôi thêm cả trâu, cả bò, cả gà. Thì như vậy là cũng rất là khó để mà chúng ta có thể thực hiện được các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Rồi thì vật nuôi thì cũng có thể ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều loại khác nhau ở những cái chăn nuôi nông hộ này. Do đó sẽ có những cái khó khăn nhất định khi chúng ta áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Thì ngày 18 tháng 3 năm 2025 thì Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành quyết định số 5 về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn sinh học đối với cơ sở chăn nuôi, trong đó có cả cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ và trang trại. Thì ở đây đối với những cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta cũng cần lưu ý chuồng nuôi thì cần có sự cách biệt, có sự kiểm soát ra vào khu vực chăn nuôi, bố trí khu vực nuôi cách ly lợn mới nhập về, có

0: có khu vực thu gom và xử lý chất thải trong chăn nuôi. Thứ hai là chú ý đến những cái yêu cầu đối với con giống khi mà nhập về nuôi thì cần phải có nguồn gốc rõ ràng, nên được tiêm phòng đầy đủ những cái bệnh nguy hiểm đối với con giống. Thứ ba là các cái yêu cầu đối với việc chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như là vệ sinh trong quá trình chăn nuôi. Thứ tư là yêu cầu về thu gom và xử lý chất thải trong chăn nuôi. Thứ năm là yêu cầu về việc kê khai trong chăn nuôi, ghi chép sổ sách trong quá trình chăn nuôi. Thì ở đây cơ quan thú y địa phương nên tuyên truyền phổ biến và tổ chức tập huấn cho người chăn nuôi theo tài liệu hướng dẫn về an toàn sinh học của Cục Chăn nuôi và Thú y.
1: Thời gian qua, Cục Chăn nuôi và Thú y đã có chính sách gì để khuyến khích bà con nông dân chủ động áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thưa ông?
0: Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã rất chú trọng đến công tác làm sao mà có thể áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học đối với tất cả các cái cấp độ quy mô chăn nuôi khác nhau. Và như tôi đã trình bày ở trên thì Cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành quyết định số 5 ngày 18 tháng 3 năm 2025 về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn sinh học cho cơ sở chăn nuôi. Thì đây là một cái bộ tài liệu kỹ thuật tương đối đầy đủ hướng dẫn người chăn nuôi có thể thực hành an toàn sinh học trong thực tế. Và ở đây cơ quan quản lý nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức cá nhân xây dựng cái vùng hay là cơ sở an toàn dịch bệnh, trong đó để mà đạt được cái yêu cầu về an toàn dịch bệnh do cơ quan có thẩm quyền cấp thì an toàn sinh học là một trong các cái kế hoạch cần phải được xây dựng và được thực hiện và được chứng minh trong quá trình kiểm tra đánh giá của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó thì trong các cái chương trình quốc gia về phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi cũng có đề cập đến các cái hướng dẫn, các cái kỹ thuật tập trung vào cái việc là xây dựng các cái vùng cơ sở an toàn dịch bệnh cũng như là thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi.
1: Vâng, ngoài áp dụng triệt để quy trình chăn nuôi an toàn sinh học thì việc xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm có vai trò như thế nào trong việc kiểm soát dịch bệnh và nâng cao giá trị sản phẩm, thưa ông?
0: Khi mà chúng ta hướng đến một cái nền chăn nuôi tiên tiến hiện đại thì chúng ta nên xây dựng cái chuỗi chăn nuôi bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Tức là từ cái khâu đầu vào, ví dụ như là từ những cái cơ sở cung cấp con giống sang đến những cái cơ sở chăn nuôi thương phẩm, đến những cái cơ sở giết mổ, rồi những cái cơ sở sơ chế chế biến, thì chúng ta có thể là khép lại thành một chuỗi. Theo tổ chức thú y thế giới thì họ cũng đã có hướng dẫn để mà chúng ta có thể xây dựng được những cái chuỗi an toàn dịch bệnh. Ngoài cái việc là đảm bảo an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng trong nội địa thì rất phù hợp để mà phục vụ cho việc xuất khẩu. Mà đặc biệt là theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y Thế giới thì Việt Nam hoàn toàn có những cơ hội lớn mở ra để chúng ta có thể xuất khẩu những cái sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam ra thế giới.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Khuyến nông đồng hành với nông dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất từ nâu sang xanh, người nông dân, hợp tác xã cần một công cụ đủ mạnh để dẫn đường, hỗ trợ bài bản và hiệu quả. Từ thực tế đó, Bộ Tiêu chuẩn Nông nghiệp phát thải thấp cùng với giải pháp quản lý sản xuất bền vững đã ra đời, định hướng cho nông sản Việt Nam hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế và chinh phục thị trường toàn cầu.
1: Chuyển đổi sản xuất xanh là hành trình đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội để nông sản Việt Nam khẳng định vị thế tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Sự đồng hành của nhà nước, tinh thần tiên phong của doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân sẽ là những động lực quan trọng để nông nghiệp Việt Nam chuyển đổi sản xuất xanh hiệu quả, bền vững.
4: Năm 2017, Hợp tác xã Cà phê Bích Thao, tỉnh Sơn La được thành lập với mục tiêu tổ chức lại sản xuất, liên kết nông dân theo chuỗi giá trị gắn với xu hướng chuyển đổi xanh của nông nghiệp hiện đại. Những năm đầu đổi mới cách làm, nhiều hộ dân e ngại khi phải từ bỏ thói quen canh tác cũ, lo lắng năng suất giảm, đầu ra không ổn định. Nhưng bằng sự kiên trì, hợp tác xã đã hỗ trợ kỹ thuật đồng hành cùng nông dân ngay từ khâu cải tạo đất, chọn giống, chăm sóc cây cho đến thu hái, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Xuân Thao, giám đốc hợp tác xã Cà phê Bích Thao cho biết, định hướng chuyển đổi sản xuất xanh của đơn vị được bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Ví dụ, bà con nông dân liên kết với hợp tác xã được hướng dẫn giảm dần phân hóa học, thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ phân, cải tạo đất. Cà phê phải được hái trọn quả chín, không tuốt cành, không trộn lẫn quả xanh. Sau thu hoạch, quả cà phê được sơ chế theo quy trình nghiêm ngặt, phơi trong nhà kính, đảm bảo vệ sinh và giữ trọn hương vị tự nhiên. Ông Nguyễn Xuân Thao nói:
5: chuyển đổi sang trồng theo phương pháp mới thì đến nay chúng tôi đã sản xuất và đã xuất khẩu được cà phê trên 24 nước. Đến năm 2025 thì chúng tôi đã xuất khẩu sang

0: Đức và Nhật.
1: Ngoài những thách thức trong hoạt động xuất khẩu, ngành nông nghiệp nước ta cũng đang chịu tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, lũ lụt bất thường, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi đặt ra yêu cầu cấp bách phải thay đổi mô hình sản xuất, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao sức chống chịu. Điều đó cho thấy sản xuất xanh không còn là lựa chọn mà là tấm giấy thông hành bắt buộc để nông sản Việt vươn ra thế giới. Theo ông Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, biến đổi khí hậu đã tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống, cường độ mưa bão ngày càng lớn hơn, thiên tai dịch bệnh nghiêm trọng và phức tạp hơn đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, ông Mai Văn Trịnh cho rằng chuyển đổi sản xuất xanh là chìa khóa để nông nghiệp nước ta phát triển bền vững.
2: Chính phủ thì đã có cái chiến lược tăng trưởng xanh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển thôn cũ là đã có kế hoạch hành động triển khai chiến lược tăng trưởng xanh và ngành nông nghiệp, thì trong đó ghi rất rõ các cái nội dung hoạt động, tức là chúng tôi phải xây dựng ra các kịch bản, phương án để phát triển nông nghiệp xanh dựa vào ba cái trụ cột chính: một là giảm phát thải khí nhà kính, hai là sản xuất xanh và ba là lối sống xanh. Thì chúng ta phải làm tối ưu hóa tất cả những cái gì chúng ta có nhu cầu lại.
1: Hiện nay, phát triển kinh tế xanh tuần hoàn và bền vững không còn là lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với mỗi quốc gia nếu muốn vươn lên vị thế dẫn đầu trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những cam kết quốc tế về giảm phát thải khí carbon, tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe từ các thị trường lớn đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành nông nghiệp nước ta trong quá trình hội nhập. Những thách thức từ các tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải chính là động lực để chúng ta tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, để thúc đẩy và khuyến khích các chủ thể kinh tế tham gia đầu tư vào mô hình sản xuất xanh thì cần nhiều hơn nữa các cơ chế chính sách thực chất từ nhà nước. Đây là động lực thực sự quan trọng để chúng ta đạt được các mục tiêu tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp những năm tới. Ông Hoàng Văn Hồng phân tích.
3: Chúng ta muốn sản xuất có hiệu quả thì chúng ta phải biết được rằng là chúng ta làm cái gì và bán cho ai và bán ở đâu. Thì từ chỗ đó thì chúng ta phải tổ chức cái vùng nguyên liệu và dưới sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật cũng như là cán bộ khuyến nông cơ sở đồng hành cùng với bà con nông dân, với hợp tác xã và có sự tham gia của doanh nghiệp. Bởi vì chúng ta làm cho chúng ta đủ ăn rồi và chúng ta phải xuất khẩu. Và như vậy chúng ta muốn làm giàu chúng ta cũng phải làm đủ tiêu chuẩn chất lượng để có cái giá trị kinh tế cao và thu nhập cao.
1: Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ nâu sang xanh là một hành trình dài, đòi hỏi quyết tâm, đồng thuận và hành động đồng bộ của cả hệ thống ngành hàng. Đây là con đường tất yếu để nông nghiệp nước ta phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho hàng chục triệu hộ nông dân.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi để nông sản Việt Nam mở rộng thị trường tiêu thụ cả trong nước và xuất khẩu. Trong đó xây dựng tiêu chuẩn dấu chứng nhận xanh giúp bà con nông dân, hợp tác xã chứng minh nông sản do mình làm ra có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tiêu chuẩn dấu chứng nhận xanh cũng như xu hướng chuyển đổi xanh sản xuất nông nghiệp, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mai Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Ông đánh giá như thế nào về cái tầm quan trọng của việc xây dựng dấu chứng nhận cho nông sản Việt Nam khi xuất khẩu?
3: Chúng tôi thấy rằng là dấu chứng nhận xanh cho sản phẩm xuất khẩu đó là một cái yêu cầu mới, và từ năm 2026 trở đi đáp ứng cái yêu cầu là giảm phát thải, cam kết net zero của chính phủ đến năm 2050, thì cái lộ trình 26-28 là bắt đầu cho một số cái sản phẩm công nghiệp, và sau đó từ 27-28 trở đi thì các cái sản phẩm nông nghiệp thì người ta bắt đầu là báo cáo về môi trường, về nguồn gốc xuất xứ và báo cáo về các cái sản phẩm mà liên quan tới rừng và sản phẩm không có rừng theo tiêu chuẩn EUDR. Thì những các cái này là đòi hỏi yêu cầu bắt buộc là thí điểm thì 26-27, nhưng 28 trở đi thì bắt đầu là các thị trường nhập khẩu như EU như một số các nước khác ấy, thì đã bắt đầu đòi hỏi những cái tem nhãn và các chứng chỉ xanh, chứng chỉ môi trường ESG kèm theo lô sản phẩm xuất khẩu.
2: Vậy thì theo quan điểm của ông, với những cái thị trường xuất khẩu hiện nay đang đặt ra những cái yêu cầu rất là khắt khe đối với các mặt hàng nông sản, vậy cái dấu chứng nhận quốc gia cho nông sản Việt Nam thì cần được thiết kế theo những cái tiêu chuẩn như thế nào để có thể đáp ứng được yêu cầu khi mà xuất khẩu ạ?
3: Ở đây là một câu hỏi rất khó hiện nay cho các doanh nghiệp để đáp ứng cái yêu cầu. Nếu như khi bạn hàng người ta siết chặt đúng những các quan điểm đó thì toàn bộ nhìn cái nông nghiệp và công nghiệp của chúng ta là chưa đáp

0: Vướng nổi. Trước đây là chúng ta chỉ quan tâm giá thôi, chứ còn người ta chưa đòi hỏi về vấn đề môi trường. Và như vậy thì ở đây một cái bộ tiêu chí để đáp ứng tiêu chuẩn xanh trong năm tới sẽ đòi hỏi, thì trong đó là sản phẩm phải sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận, và tiêu chuẩn đó là phải giảm phát thải. Đấy là cái điều cái bắt buộc đầu tiên. Thì hầu hết tất cả các tiêu chuẩn của chúng ta như Việt Gap, Global Gap, thế rồi là hữu cơ thì chưa gắn được với cái đuôi là giảm phát thải. Đấy là một cái khó khăn mà vừa qua thì Bộ Nông nghiệp Môi trường mới đưa ra được cái đề án nông nghiệp giảm phát thải. Và đề án đó để phấn đấu để có ra tiêu chuẩn thì phải mất 5 năm đến 7 năm thì mới có thể có những tiêu chuẩn mà được công nhận. Thì cái này là cái mà chúng ta phải có giải pháp để đưa được những các cái tiêu chuẩn trồng trọt hay chăn nuôi thủy sản giảm phát thải mà hiện nay các cái đơn vị khoa học công nghệ ngoài công lập đang phát triển và có những cái sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế để đưa ra. Cái điều cầu thứ hai nữa là chúng ta phải có hệ thống quản lý giám sát truy xuất, đó là hệ thống MAV để mà đo đạc rồi báo cáo và xác nhận tín chỉ carbon và quy đổi theo mỗi đơn vị sản phẩm, mỗi một đơn vị diện tích khi sản xuất thì đã phát thải ra bao nhiêu carbon và hấp thụ được bao nhiêu carbonic và thải ra môi trường oxy. Tất cả những cái đó là đều phải có chứng chỉ về MAV và cuối cùng là báo cáo về phát triển bền vững ESG, trong đó là môi trường xã hội và quản lý. Thì cái môi trường chúng ta phải báo cáo về cái việc ấy là anh sử dụng đầu vào, vật tư, nguyên liệu, thế rồi là anh bảo cam kết rằng là cái sản phẩm đó là ít phát thải và bảo đảm được là môi trường bền vững. Thế rồi là chúng ta phải có những tiêu chuẩn liên quan tới xã hội, tức là chúng ta bảo đảm được công bằng thu nhập cho người sản xuất và cho cộng đồng. Thế và cuối cùng là chúng ta phải có những các quản lý, tức là doanh nghiệp đó phải chứng minh trình độ quản lý của mình, giám sát truy xuất nguồn gốc và trình độ về quản lý theo công nghệ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để cho người ta thấy rằng là đơn vị đó là đơn vị cung cấp hàng hóa đáng tin tưởng. Mà tôi cũng rất e ngại rằng với cái sự chậm chạp của chúng ta hiện nay, nếu như thị trường siết chặt những yêu cầu này thì cái thị trường quốc tế về sản phẩm hàng hóa, đặc biệt đòi hỏi hàng hóa xanh, thì ở Việt Nam khó có thể đáp ứng kịp theo một cái tiến độ của bạn hàng đòi hỏi ngày càng chặt chẽ và thời hạn thì cũng đã rất đến gần nếu chúng ta không chuyển đổi kịp.
1: Theo quan điểm của ông thì để dấu chứng nhận có thể trở thành công cụ khẳng định thương hiệu quốc gia cho nông sản Việt Nam thì cần có cái sự phối hợp như thế nào giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản thời gian tới ạ?
0: Ở đây thì tôi nghĩ rằng là phải có một cái sự đồng bộ về chính sách. Chúng ta nói hơi nhiều và nói xong, tập huấn xong, phổ biến nghị quyết xong thì chương trình hành động còn rất thiếu và không đầy đủ, dẫn tới là không khả thi. Cho nên là ở đây thì phải nói rằng là đấy là những cái mà chúng ta phải thấy được là mọi cái chính sách phải đồng bộ từ trung ương cho đến cấp cơ sở và đến người dân và đến các doanh nghiệp, thì như vậy là cái chính sách của Đảng và Nhà nước mới thành công. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nói thì một, nhưng mà hành động là phải 3-4 cái tăng cơ quyết tâm thì mới có thể thành công trong cái sự nghiệp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số như hiện nay.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Hương Lan và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
5: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
4: Úi vậy ạ?
5: Vâng.
4: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
5: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
4: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
5: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
4: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
5: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú. Cảm ơn kali sun phát lâm thao.
6: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: À, mẹ đi trở về rồi.
4: Mẹ có quà cho con đây.
3: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
4: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới bổ sung canxi đó con.
3: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
4: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
3: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
4: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
3: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
4: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
3: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
4: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: bình xịt côn trùng Trebo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trebo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trebo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano nano nano nano.
4: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
6: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
7: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung Thu. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là rất hiệu quả. Nhà đồng sáng lập Microsoft. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, sáng 25 tháng 9 theo giờ địa phương, tại Ottawa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam Canada. Sự kiện do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada và Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp tổ chức. Phản ánh của phóng viên Việt Cường từ Ottawa, Canada.
1: Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada, Minder Sidhu khẳng định, Canada có nhiều tiềm năng về năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Các công ty của Canada cũng đã thiết lập mối quan hệ với Việt Nam từ rất lâu đời, mong muốn có thể kết nối Việt Nam với thị trường quốc tế. Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hai nước đã xây dựng được một quan hệ thương mại năng động. Bây giờ cần xây dựng một quan hệ đầu tư tương xứng. Không chỉ tăng số dự án mà phải tăng chất lượng dự án, không chỉ đưa thêm vốn vào Việt Nam mà cần đưa cùng vốn là công nghệ, phương thức quản trị, nhân lực chất lượng cao, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và năng lực cạnh tranh mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào ba hướng hợp tác lớn, trong đó cần chuyển từ quan hệ thương mại mạnh sang quan hệ đầu tư mạnh hơn. Trước hết, bằng việc kết nối nguồn vốn dài hạn của Canada với các dự án chất lượng tại Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây là một lợi thế rất đặc trưng của Canada. Đánh giá cao những thế mạnh về kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tài chính hạ tầng, năng lượng sạch, LNG, mô hình hợp tác công tư và các tiêu chuẩn phát triển bền vững của Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong các doanh nghiệp Canada tham gia vào Việt Nam không chỉ với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế, cùng đầu tư, đối tác cùng quản trị và cùng chia sẻ giá trị dài hạn.
2: Việt Nam không chỉ tìm các nhà đầu tư cho các dự án đã có sẵn, mà chúng tôi tìm những đối tác có thể cùng Việt Nam xây dựng những cái dự án đủ tốt để đầu tư vào mô hình, mà còn vào công nghệ, nghiên cứu, phát triển, dữ liệu và các giải pháp số, công nghệ sạch và các cái ngành công nghiệp có khả năng nâng cao cái năng suất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng cũng không chỉ là có thêm những công trình hay thêm một nhà máy, mục tiêu cao hơn là phải tạo ra cái năng lực phát triển mới cho Việt Nam.
1: Để những định hướng trên trở thành hiện thực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba cam kết, trong đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Đối với những khó khăn vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xử lý với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong rằng khi nhìn lại giai đoạn mới của quan hệ Việt Nam Canada, hai bên không chỉ thấy kim ngạch thương mại lớn hơn hay số dự án đầu tư nhiều hơn, điều mà hai bên sẽ thấy đó là nguồn vốn dài hạn của Canada được chuyển thành những công trình và doanh nghiệp tại Việt Nam, công nghệ và những chuẩn mực quản trị mới được áp dụng, doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị của nhau. Đó sẽ là thước đo thực chất cho chất lượng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Canada. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Minder Sidhu đã chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty CAE Inc. trong hợp tác chiến lược về đào tạo hàng không và công nghệ mô phỏng. Biên bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty CAE Inc. ký hợp tác chiến lược trong đào tạo phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên, công nghệ mô phỏng, học tập kỹ thuật số. Bản ghi nhớ giữa Vietjet và Công ty Hệ thống Hàng không Intellisy về hợp tác chiến lược dài hạn trong hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu bán lẻ hàng không thế hệ mới và các nền tảng công nghệ nhằm hỗ trợ chiến lược, phát triển và mở rộng quốc tế của Vietjet.
0: Cũng sáng 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiếp Hội hữu nghị Canada-Việt Nam.
3: Tại cuộc tiếp, các thành viên thuộc Hội hữu nghị Canada-Việt Nam đánh giá cao bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhấn mạnh Hội hữu nghị Canada-Việt Nam là những người có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, luôn tâm huyết với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa các hoạt động đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo, dựa trên nền tảng hơn 50 năm quan hệ, trên cơ sở lợi

0: ích của nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Canada lên khuôn khổ đối tác chiến lược, đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và bền vững, cơ sở xã hội vững chắc. Để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Hội hữu nghị Canada-Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Canada, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhân dân hai nước, tăng cường giới thiệu về Việt Nam tại Canada và Canada tại Việt Nam, thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị.
1: Chiều 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada, Rieu Gavier. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn các đồng chí Đảng Cộng sản Canada luôn ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada mong muốn đẩy mạnh các hoạt động để tăng cường tình hữu nghị giữa hai đảng, xây dựng hai đảng vững mạnh, tiếp tục đóng góp vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Để triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ mới, hai bên nhất trí xây dựng một kế hoạch hành động với những mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ chính trị ngoại giao, duy trì đà hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo. Hai bên hợp tác tại các diễn đàn đa phương và trên các vấn đề quốc tế khu vực như là việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, chiều 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp giáo sư Graham Carr, hiệu trưởng trường đại học Concordia.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc nhà trường trong nhiều năm qua đã tiếp nhận sinh viên, học giả Việt Nam và thiết lập hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nghiên cứu đào tạo, khẳng định đây là nền tảng thuận lợi để hai bên nâng hợp tác lên tầm cao mới, thực chất hơn và có tác động rộng hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Concordia coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, xây dựng định hướng hợp tác dài hạn, chuyển từ các hoạt động riêng lẻ sang quan hệ đối tác có chiều sâu. Giáo sư Graham Carr đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, hoàn toàn nhất trí với các định hướng hợp tác mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu, bày tỏ tin tưởng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.
1: Chuyển sang các thông tin khác, sau 12 năm chế hẹn, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ tháng 11 tới. Thông tin được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Phóng viên Duy Phương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
2: Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hữu Châu, phường Xuân Hòa cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, xây dựng pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không để chủ trương đúng nhưng khi đi vào cuộc sống lại vướng mắc, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.
3: Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, tôi kiến nghị coi việc đưa luật phát triển đô thị vào cuộc sống là một nhiệm vụ phát triển cấp bách, ưu tiên ngay những cơ chế có khả năng mở khóa nguồn lực.
2: Cử tri Vương Đình Bích Thủy, phường Nhiêu Lộc bày tỏ quan tâm đến tình trạng ngập úng chưa được cải thiện. Theo cử tri Thủy, nguyên nhân là khi nâng cấp các tuyến đường chỉ nâng cao mặt đường tạo mỹ quan đô thị mà chưa tu sửa hệ thống cống đã xuống cấp. Phản hồi lại ý kiến này, ông Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống ngập. Dự kiến trong tháng 11 năm 2026, dự án chống ngập có tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng sẽ được đưa vào vận hành.
4: Hệ thống chống ngập 10.000 tỷ kéo dài 12 năm nay thì 15 tháng 11 này đã kết thúc. Sau khi có cái hệ thống này vận hành thử, chúng tôi sẽ rà soát lại bổ sung thêm một số hạng mục để phát huy cao nhất cái chức năng, cái tính năng của nó.
2: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chủ trương không tiếp tục gia tăng mật độ dân cư tại khu vực trung tâm và những nơi đã quá đông dân. Việc phát triển nhà ở sẽ được định hướng ra các khu vực xa trung tâm, đi cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối, giao thông công cộng và các chính sách hỗ trợ đi lại, bảo đảm thuận tiện cho người dân.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 365 về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới. Nghị định này thay thế các quy định hiện hành theo hướng đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao hiệu quả điều hành ngành hàng lúa gạo. Đáng chú ý là nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo từ 3 xuống còn 2 điều kiện, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường. Cụ thể như sau.
0: Đối với gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng, doanh nghiệp được miễn một số điều kiện về kho chuyên dùng, cơ sở sai sát, dự trữ lưu thông và báo cáo định kỳ, qua đó khuyến khích phát triển các dòng chất lượng gạo cao, giá trị gia tăng lớn. Nghị định cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian cấp giấy chứng nhận, giảm thành phần hồ sơ và giảm chế độ báo cáo của doanh nghiệp từ 3 lần xuống còn 1 lần mỗi tháng. Về xuất khẩu tập trung, nghị định quy định thương nhân đầu mối trực tiếp xuất khẩu 20%, 80% còn lại phân bổ cho các thương nhân khác thực hiện ủy thác dựa trên các tiêu chí công khai như kết quả xuất khẩu, xây dựng vùng

0: nguyên liệu và mức độ tín nhiệm. Một điểm mới đáng chú ý khác là đánh giá mức độ tín nhiệm thương nhân từ năm 2028 với 10 tiêu chí liên quan đến thuế, hải quan, tín dụng, vùng nguyên liệu, thương hiệu, dự trữ, kho bãi và logistics.
1: Hội chợ Thương mại Quốc tế Uttar Pradesh 2026 khai mạc hôm qua. Việt Nam tham gia với vai trò quốc gia đối tác, mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ giữa Việt Nam với bang Uttar Pradesh, một trong những địa phương có quy mô kinh tế và dân số lớn nhất của Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Hội chợ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Ấn Độ ở bang Uttar Pradesh, quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà đầu tư và các đối tác quốc tế. Tham gia sự kiện, Việt Nam không chỉ giới thiệu sản phẩm thông qua gian hàng Việt Nam, mà còn tổ chức một loạt các hoạt động kết nối trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, du lịch, hàng không và văn hóa. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về thị trường Uttar Pradesh, đồng thời tiếp cận các đối tác của bang này.
3: Ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết.
4: Đây là lần thứ hai Việt Nam tham dự hội chợ Uttar Pradesh Trade Show với tư cách là quốc gia đối tác. Thế cái điều đặc biệt của năm nay là chúng ta tham dự với quy mô rất là lớn, tham dự rất nhiều hoạt động. Bên cạnh cái việc tổ chức gian hàng khoảng 120m² để quảng bá những cái sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, thì chúng tôi đã bố trí tổ chức các cái phiên diễn đàn doanh nghiệp về thúc đẩy hợp tác đầu tư, hợp tác thương mại, hợp tác về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và đặc biệt là hợp tác về hàng không.
1: Mức chi tiêu của người tiêu dùng Hồi giáo dự kiến sẽ tăng lên hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028, mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. Tham gia triển lãm Hala hàng đầu Đông Nam Á tại Indonesia từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá cũng như nâng cao uy tín quốc tế của ngành công nghiệp Hala Việt Nam. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin chi tiết.
5: Hala Indo 2026 là triển lãm quốc tế lớn nhất về ngành công nghiệp Hala tại Indonesia. Ông Phạm Thế Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Indonesia cho biết việc giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại Hala Indonesia 2026 không chỉ quảng bá các sản phẩm của Việt Nam mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp thu kiến thức giá trị về các xu hướng, quy định chứng nhận Hala từ ngày 17 tháng 10, đổi mới sáng tạo và diễn biến thị trường Hala mới nhất, làm việc với các cơ quan quản lý Hala, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ông Saribu Siahan, Giám đốc xúc tiến đầu tư khu vực Đông Nam Á của Bộ Đầu tư và Công nghiệp chế biến hạ nguồn Indonesia nhấn mạnh, chính phủ Indonesia luôn tạo điều kiện hướng dẫn và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nhận chứng chỉ Hala.
6: Bộ Đầu tư và Công nghiệp chế biến hạ nguồn Indonesia hiểu rằng các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam, cần chứng nhận Hala. Chúng tôi sẽ có hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ các bạn.
1: Tối qua tại Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng đội Trung ương phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ. Đây là năm thứ 14 của hành trình Trung thu cho em và là năm thứ 6 chương trình lồng đèn thắp sáng ước mơ được triển khai trên cả nước. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
7: Ông trang nhà em, bừng sáng suốt đời, đời trên cao biết, ông trang.
8: Chương trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ tổ chức tại Cần Thơ với nhiều hoạt động như triển lãm ảnh giới thiệu hành trình lồng đèn thắp sáng ước mơ của 34 tỉnh, thành phố, hội thi rước đèn, diễu hành đường phố, thi bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn, múa lân, trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ và các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Không chỉ tại địa điểm chính sông Hậu, một số địa phương ở Cần Thơ, mùa Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cũng được cùng nhau làm lồng đèn, vui chơi phá cỗ và nhận những phần quà yêu thương. Các hoạt động được tổ chức theo hướng vui tươi, gần gũi, giàu bản sắc văn hóa, tạo không gian để thiếu nhi được vui chơi, giao lưu và cảm nhận sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội. Em Đinh Thị Tuyết Nhi, học sinh trường tiểu học Thạnh Xuân, xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ, tham gia cuộc thi làm lồng đèn hào hứng.
9: Con thích nhất là làm lồng đèn, bởi vì làm lồng đèn cùng các bạn nó rất là vui và được hòa nhập cùng nhau.
8: Tại đêm hội chính bên dòng sông Hậu, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao tặng 1.000 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 235 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp, tổng nguồn lực hơn 1,1 tỷ đồng. Ban tổ chức còn tạo không gian để thiếu nhi giao lưu kết nối với các điểm cầu, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật múa lân và cùng các em vui hội trăng rằm. Trong 14 năm qua, chương trình Trung thu cho em đã được triển khai rộng khắp, mang niềm vui và sự sẻ chia.

0: đến với thiếu nhi. Từ năm 2021, hành trình Lồng Đèn Thắp Sáng Ước Mơ tiếp tục nối dài những yêu thương sẻ chia đến với thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mùa Trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tất cả các tỉnh thành, ưu tiên các em tại 248 xã biên giới vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi món quà trao đi, mỗi chiếc lồng đèn không chỉ góp phần làm nên một mùa Trung thu rực rỡ, mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia, niềm tin vào những ước mơ tươi đẹp.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp nhau tại hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào cuối năm nay. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Phát biểu trong tiệc trà cùng Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân hai nhà lãnh đạo tại phòng đỏ của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm kéo dài 3 ngày của nhà lãnh đạo Trung Quốc là thành công. Hai bên đã đạt được những bước tiến lớn và tích cực đối với cả hai nước. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng nông dân Mỹ sẽ rất hài lòng nhưng không cung cấp chi tiết về những cam kết mua nông sản mới của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông dự kiến sẽ tiếp tục gặp Tổng thống Trump tại hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào tháng 11 và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami, Mỹ vào tháng 12. Ông Tập Cận Bình cho rằng quan hệ Mỹ-Trung cần hướng tới trạng thái ổn định chiến lược dựa trên sự tôn trọng, công bằng và có đi có lại. Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí bổ sung những nội dung mới cho quan hệ song phương. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng cùng ngày, ông Trump tiếp tục gọi cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình là rất hiệu quả và dự báo những điều quan trọng sẽ diễn ra trong quan hệ hai nước. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình khép lại với những tuyên bố tích cực về duy trì ổn định và tiếp tục đối thoại. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố đột phá đối với các vấn đề bất đồng lớn về thương mại, trí tuệ nhân tạo, Đài Loan và cuộc chiến tại Iran. Kết quả cụ thể nhất cho tới nay là việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại cho đến tháng 1 năm 2027.
3: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã chính thức xác nhận kết quả bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 59,8%. Đảng nước Nga thống nhất giành 349 trong tổng số 450 ghế, tiếp tục duy trì thế đa số áp đảo tại Duma Quốc gia. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
5: Duma Quốc gia khóa mới ghi nhận sự thay đổi đáng kể về thành phần. Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Ella Pamphilova, gần một nửa số đại biểu khóa 9 là những gương mặt mới, trong khi độ tuổi trung bình của các đại biểu là 53 tuổi. Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử năm nay đạt 59,8%, tương đương với 67,4 triệu người, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 51,82% trong cuộc bầu cử Duma vào năm 2021. Bà Pamphilova đánh giá đây là chiến dịch bầu cử khó khăn nhất về mặt tổ chức trong lịch sử nước Nga hiện đại, khi các mối đe dọa an ninh và sức ép từ bên ngoài cùng các cuộc tấn công mạng gia tăng.
3: Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI có đủ sức thúc đẩy những sự kiện dẫn đến cái chết của 1 tỷ người, đồng thời kêu gọi các chính phủ tăng cường xây dựng quy định kiểm soát.
6: Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC ngày 24 tháng 9, ông Bill Gates cho rằng nhân loại chưa từng có thứ vũ khí nào khủng khiếp như sự kết hợp giữa những kẻ có ý đồ xấu với các công cụ AI tiên tiến nhất và nhận định AI chắc chắn đủ mạnh để thúc đẩy những sự kiện gây ra cái chết của 1 tỷ người. Theo ông Bill Gates, những rủi ro này cho thấy sự cần thiết phải có các quy định pháp luật nhằm kiểm soát sử dụng việc AI trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh hơn khả năng xây dựng các cơ chế quản lý và đảm bảo an toàn. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ từ cuộc đua phát triển các mô hình AI mạnh hơn giữa các công ty công nghệ, cùng với những lợi ích tiềm năng giữa công nghệ và các nhà quản lý đang phải đối mặt với bài toán kiểm soát các rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng những hệ thống AI ngày càng mạnh.
3: Gần 800 người di cư đã vượt eo biển Manche bằng thuyền để đến Anh trong ngày 23 tháng 9 vừa qua, mức cao nhất được ghi nhận kể từ đầu năm nay, trong bối cảnh tuyến đường biển này tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người vượt eo biển Manche bằng thuyền đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đặt ra sức ép lớn đối với Anh và Pháp trong nỗ lực kiểm soát hoạt động di cư trái phép. Hồi tháng 4 vừa qua, Anh và Pháp đã ký thỏa thuận có thời hạn 3 năm nhằm ngăn chặn hoạt động di cư trái phép qua eo biển Manche. Một tin vui cho những người mắc bệnh nan y Alzheimer khi Nhật Bản vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng một loại thuốc mới có thể dùng tại nhà. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Loại thuốc mới đặc trị bệnh Alzheimer mà Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa chính thức công nhận và cho phép sử dụng là

0: Lecanemab, tên thương mại là Leqembi. Lecanemab cho phép bệnh nhân dùng tại nhà bằng hình thức tiêm dưới da. Đây là loại thuốc đầu tiên trên thế giới được phê duyệt có khả năng tác động trực tiếp vào các nguyên nhân gốc rễ và làm chậm quá trình tiến triển của bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu. Thuốc do hãng dược phẩm Eisai của Nhật Bản phối hợp cùng Biogen của Mỹ phát triển. Thay vì chỉ điều trị các triệu chứng tạm thời như các loại thuốc trước đây, Lecanemab nhắm trực tiếp vào cơ chế sinh học của bệnh.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chơi quyết tâm trước đối thủ mạnh nhưng sự chênh lệch khá lớn về đẳng cấp đã khiến U23 Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ trước U23 Hàn Quốc và để thua với tỷ số 0-4 trong trận tứ kết môn bóng đá nam ASEAN 2026 diễn ra tối qua và dừng bước tại giải. Dù thất bại với cách biệt lớn, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, đặc biệt là trong hiệp đấu đầu tiên. Với đội tuyển bóng đá nữ, dù bị đánh giá thấp hơn nhiều, nhưng các tuyển thủ nữ của chúng ta đã khiến đội Trung Quốc phải đá hiệp phụ và chỉ thua 0-1 tại tứ kết bóng đá nữ ASEAN 20 trong trận đấu diễn ra vào chiều qua. Đây là lần thứ 9 Trung Quốc vào bán kết bóng đá nữ sau 10 kỳ ASEAN. Họ sẽ chạm trán Triều Tiên vừa thắng Đài Loan với tỷ số 5-1 vào ngày 29 tháng 9. Trong khi đó, Việt Nam khép lại ASEAN 2026 bằng màn trình diễn hay nhất dưới thời tân huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cùng những cầu thủ mới. Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam có 3 cụm thi đấu trực tiếp tranh huy chương tại ASEAN 20 gồm canoeing, bắn súng và điền kinh. Tính đến 20 giờ 30 phút tối qua, với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 16 huy chương đồng, đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp ở ASEAN 20.
2: Dự báo thời tiết.
3: Dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Dự và phát biểu tại tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với đà tăng trưởng thương mại hai chiều mạnh mẽ trong thời gian qua, hai nền kinh tế hoàn toàn có thể hướng tới quy mô thương mại 14 đến 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững và có giá trị gia tăng cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ba cam kết, trong đó tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, nâng cao chất lượng, chuẩn bị dự án minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn. Mùa trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, ưu tiên thiếu nhi tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm nên một mùa trung thu rực rỡ. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình.

0: Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục gặp nhau tại hội nghị cấp cao APEC ở Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ vào cuối năm nay. Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI có đủ sức thúc đẩy những sự kiện dẫn đến cái chết của 1 tỷ người, đồng thời kêu gọi các chính phủ tăng cường xây dựng quy định kiểm soát việc sử dụng công nghệ này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
14: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phóng sự, quân khu 3 chủ động hiệp đồng giữ vững địa bàn;
0: mục học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có phản ánh hành trình của những người lính binh đoàn 16 sát cánh cùng đồng bào xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.
1: Trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội là chuyện kể ở đại đội, ánh trăng ấm áp.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, sáng ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, Đại tướng Nguyễn

0: Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam tới dâng hoa tại bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở thủ đô Alger.
1: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam, Algeria. Đại lộ Hồ Chí Minh tại thủ đô Alger dài 3 km nằm trên trục đông tây thủ đô Alger, là một trong những tuyến đường chính thu hút đông đảo người qua lại. Đại lộ nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn được nhân dân Algeria kính trọng, ngưỡng mộ vì sự đồng cảm và ủng hộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Algeria. Sự hiện diện trang trọng của bia tưởng niệm và đại lộ Hồ Chí Minh giữa lòng thủ đô Alger là biểu tượng trường tồn cho tình cảm kính trọng đặc biệt và sâu sắc mà nhân dân Algeria luôn dành cho Bác Hồ kính yêu và nhân dân Việt Nam. Trước đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm liệt sĩ ở thủ đô Alger, thành kính tri ân những người con ưu tú của đất nước Algeria đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.
0: Trong chương trình chuyến thăm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới thăm, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Algeria.
1: Biểu dương đánh giá cao những nỗ lực kết quả công tác của các cơ quan đại diện trong việc củng cố cầu nối hữu nghị song phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó đưa hợp tác quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi quốc gia.
0: Chiều ngày 25 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên do Thượng tướng Roh Cho-ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên làm trưởng đoàn, thực hiện nghi thức gắn biển cụm tượng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Triều Tiên tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Buổi lễ diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị và trang trọng là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử và truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, đồng thời thể hiện sự trân trọng ghi nhớ của Việt Nam đối với tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Triều Tiên đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Hoạt động gắn biển cụm tượng không chỉ đánh dấu một mốc son mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia, mà còn góp phần củng cố thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Triều Tiên trong giai đoạn mới.
0: Từ cơ quan pháp chế chuyên trách đầu tiên của quân đội với lực lượng còn rất mỏng, sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành pháp chế quân đội đã trở thành lực lượng tham mưu chiến lược, góp phần kiến tạo, hoàn thiện hành lang pháp lý về quân sự quốc phòng cơ yếu. Sáng ngày 25 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng, ngành pháp chế quân đội 25 tháng 9 năm 1976, 25 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Tổng cục Chính trị.
1: Nửa thế kỷ qua, Cục Pháp chế và ngành pháp chế quân đội đã tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự quốc phòng cơ yếu, ngày càng đồng bộ thống nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Cục Pháp chế và ngành pháp chế quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, xác định xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá, chuyển mạnh từ tư duy quản lý bằng pháp luật sang kiến tạo phát triển bằng pháp luật. Chủ động hoàn thiện hành lang pháp lý đối với những lĩnh vực mới như không gian mạng, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế chất lượng cao, không để khoảng trống pháp lý trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Cũng trong sáng ngày 25 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đã chủ trì lễ tiễn đội công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực ABA, UNITFA.
1: Chúc toàn thể cán bộ nhân viên đội công binh số 5 lên đường mạnh khỏe và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, kế thừa và phát huy kết quả hoạt động tốt đẹp của các thê đội đi trước. Đội công binh số 5 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và Quân đội Nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Qua kiểm tra phải đánh giá thực chất vai trò lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị. Đây là yêu cầu được Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra số 991 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đặt ra đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn tại buổi công bố quyết định kiểm tra diễn ra sáng ngày 25 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu kế hoạch kiểm tra phải được tổ chức khoa học, hợp lý, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tinh thần là qua kiểm tra phải đánh giá đúng thực chất khách quan, qua đó giúp cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân được kiểm tra, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, việc nắm chắc tình hình địa bàn và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng giúp xử trí kịp thời hiệu quả những tình huống có thể phát sinh trên không, trên biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Từ yêu cầu thực tiễn đó, vừa qua, Quân khu 3 đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp hiệp đồng cung cấp tình hình địa bàn với các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn và các đơn vị tiếp giáp địa bàn. Qua đó kịp thời trao đổi cập nhật thông tin, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao khả năng hiệp đồng và xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, không để bị động bất ngờ. Phản ánh cụ thể nội dung này, phóng viên Ngọc Linh có bài viết sau.
4: Trong hơn 8 tháng qua của năm 2026, công tác phối hợp hiệp đồng giữa quân khu 3 với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Công an và các quân khu giáp danh được duy trì chặt chẽ, ngày càng đi vào thực chất. Hơn 800 thông tin được trao đổi hai chiều, 112 thông tin được kiểm tra xác minh, hơn 5.700 lượt cán bộ chiến sĩ cùng 314 phương tiện được huy động xử lý các vụ cháy, tai nạn và nhiều tình huống phát sinh. Các lực lượng cũng phối hợp phát hiện, xử lý 5 vụ, 6 đối tượng, thu giữ trên 7.000 gram heroin, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhiều sự kiện chính trị quốc phòng quan trọng và các đoàn lãnh đạo khách quốc tế đến địa bàn. Việc Quân khu 3 là đơn vị đầu tiên tổ chức hội nghị theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng. Trong điều kiện phạm vi địa bàn quản lý rộng, có cả đất liền, biển đảo và nhiều khu vực giáp danh, thông tin chỉ thực sự phát huy giá trị khi được trao đổi kịp thời, kiểm chứng chính xác và chuyển hóa thành phương án xử trí thống nhất. Từ thực tiễn các địa bàn giáp danh, Thiếu tướng Trần Ngọc Tiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 cho rằng, việc duy trì thường xuyên cơ chế trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin giữa các lực lượng là cơ sở quan trọng để chủ động nắm và xử trí tình hình ngay từ cơ sở.
5: Sau khi nghiên cứu cái báo cáo của công tác phối hợp của quân khu thì chúng tôi sẽ chú trọng hai cái nội dung. Một là chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh tổ chức tốt công tác phối hợp giữa cấp tỉnh, cấp xã với các cái địa bàn giáp danh, nhất là các cái xã khu vực biên giới, các cái xã khu vực có nhiều khu công nghiệp trên các cái địa bàn giáp danh và phải đi vào thực tế tổ chức hoạt động phối hợp có hiệu quả. Trao đổi thông tin thì phải những cái thông tin nó phải mang tính chất để có cơ sở tham mưu thực hiện tốt cái nhiệm vụ.
4: Cùng chung yêu cầu đó, Thiếu tướng Nguyễn Thế Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát bổ sung các nội dung phối hợp trên địa bàn giáp danh, bảo đảm khi có tình huống xảy ra, thông tin được trao đổi nhanh, lực lượng được hiệp đồng kịp thời.
6: Cái thứ nhất là chúng tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục duy trì thường xuyên việc trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình địa bàn. Đặc biệt là những vấn đề mới, những vấn đề nhạy cảm, những vụ việc có khả năng tác động qua lại giữa các địa phương, các quân khu. Và khi phát sinh vụ việc liên quan đến giáp danh, đề nghị các cơ quan chủ động trao đổi ngay từ đầu, thống nhất đánh giá và phương án xử lý, hạn chế để vụ việc kéo dài phát sinh phức tạp. Thì theo tôi là nếu chúng ta mà xây được cái quy chế phối hợp, kế hoạch phối hợp giữa các tỉnh giáp danh và các xã giáp danh thì vấn đề rất tốt.
4: Quân khu 3 là địa bàn có tuyến biển đảo quan trọng, đồng thời có nhiều đơn vị hải quân đóng quân. Vì vậy, phối hợp nắm tình hình trên biển, trao đổi thông tin và thống nhất phương án xử trí các tình huống cũng là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm. Đại tá Nguyễn Quốc Doanh, Phó Tham

0: Mưu trưởng Quân chủng Hải quân trao đổi.
1: Trong thời gian vừa qua, Bộ Tham mưu của Quân khu 3 và Bộ Tham mưu của Hải quân đã phối kết hợp làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Thủ trưởng Bộ lệnh Quân chủng Quân khu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tham mưu Quân chủng và Bộ lệnh Vùng 1 về nắm chắc tình hình khu vực vùng biển ở Vịnh Bắc Bộ là trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có cái sự việc xảy ra trên khu vực địa bàn, thì cũng mong là các cơ quan cung cấp nhanh cho Hải quân chúng tôi để kịp thời cùng với các đơn vị để xử lý tình huống đặc biệt trên biển.
0: Những ý kiến tại hội nghị cho thấy, dù mỗi lực lượng đảm nhiệm một địa bàn, một hướng nhiệm vụ khác nhau, nhưng để xử trí hiệu quả các tình huống, điều quan trọng là thông tin phải được chia sẻ kịp thời, phương án phải được chuẩn bị từ trước và cơ chế hiệp đồng phải thực sự thông suốt. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng, chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Đồng thời, ra soát bổ sung các quy chế, kế hoạch, phối hợp phù hợp với thực tế sau sắp xếp địa giới hành chính, kịp thời trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp xử lý, không để bị động bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng.
2: Là đề nghị cấp ủy chỉ huy của các đơn vị trong cái thực hiện trên địa bàn quân khu và các cái đơn vị đóng quân trên địa bàn của từng quân khu phải thực sự vào cuộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ như cái nội dung của hội nghị hôm nay cũng như trong cái báo cáo, thể hiện rõ là vì nhiệm vụ chung, thực sự là phối hợp, thực sự là hiệp đồng, thực sự là cung cấp, không mang tính hình thức. Cũng đề nghị các đồng chí phải phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan tham mưu các cấp, tạo ra cái sự đoàn kết, trách nhiệm, dự báo, nhất định, tham mưu xử lý và không bao giờ để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
0: Từ việc trao đổi thông tin thường xuyên đến xây dựng hoàn thiện các phương án hiệp đồng, sự phối hợp chặt chẽ giữa quân khu 3 với các đơn vị trên địa bàn và các quân khu giáp danh đang từng bước tạo nên sự thống nhất trong nắm, đánh giá và xử trí tình hình. Đây cũng là cơ sở để nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, giữ vững ổn định địa bàn, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Thưa quý thính giả và các đồng chí, đóng quân trên địa bàn Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, những năm qua, binh đoàn 16 luôn gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị, cán bộ chiến sĩ và người lao động binh đoàn đã học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, qua đó góp phần làm đổi thay những vùng đất biên cương, lan tỏa phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Phản ánh của phóng viên Phạm An.
3: Trở lại các xã vùng biên thuộc địa bàn Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ những ngày này, điều dễ nhận thấy nhất là nụ cười rạng rỡ của bà con đồng bào dân tộc thiểu số bên những căn nhà mới hay những đàn gia súc sinh sôi. Trong hai năm 2024 và 2025 và những tháng đầu năm 2026, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ, binh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp ra soát đúng đối tượng, trực tiếp trao tặng 843 con giống, chủ yếu là trâu và bò cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Sự đồng hành ấy còn thể hiện qua các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân vùng sâu, vùng xa. 222 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà máy ấm công đoàn được dựng xây vững chãi, cùng hàng trăm suất quà học bổng tiếp sức cho các em học sinh nghèo vượt khó đến trường. Về ý nghĩa của những việc làm này, Đại tá Lại Văn Tuấn, chủ nhiệm chính trị binh đoàn 16 khẳng định.
4: Có thể khẳng định rằng các chương trình không chỉ mang lại ý nghĩa về an sinh xã hội mà còn là giải pháp có tính chiến lược trong xây dựng thế trận lòng dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa của binh đoàn.
3: Để các chương trình sinh kế phát huy hiệu quả lâu dài, Binh đoàn 16 xác định việc quy hoạch dân cư và đầu tư hạ tầng dân sinh là điều kiện tiên quyết. Đến nay, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các dự án thuộc 4 nông trường của binh đoàn nằm trên địa bàn 10 xã, trong đó có 6 xã biên giới, hình thành nên 56 cụm điểm dân cư gắn liền với các đội sản xuất. Bên cạnh đó, binh đoàn đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp trên 300 km đường giao thông, hơn 200 km đường điện lưới, 62 trường học, 6 bệnh xá, một bệnh viện quân dân y, bệnh viện quân y 16 và 80 công trình thủy lợi. Nhờ hạ tầng hoàn thiện, binh đoàn đã khai hoang trồng mới và tái canh gần 5.000 hectare cao su, cà phê, điều, đồng thời khoanh nuôi bảo vệ tốt gần 10.500 hectare rừng trên vành đai biên giới. Những công trình ấy không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục để giảm nghèo bền vững, mà còn củng cố vững chắc tiềm lực quốc phòng. Minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả an cư lạc nghiệp chính là sự đổi thay trong từng gia đình công nhân và hộ nhận khoán. Rời quê hương Cao Bằng vào Tây Nguyên lập nghiệp từ năm 2007, gia đình chị Lê Thị Thảo, công nhân đội sản xuất 5, đoàn kinh tế quốc phòng 726, từng bước đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn. Chị Thảo tâm sự, mới vào lập nghiệp, được đoàn cấp đất, hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ tiền ăn rồi giao cho 1 hectare cà phê. Những năm cà phê tiêu có giá, cộng với chăn nuôi heo, bò, thu nhập gia đình đạt từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Năm 2025 vừa rồi, gia đình lại được cấp thêm một con bò giống, hiện đã đẻ thêm một con bê. Nhờ sự đùm bọc giúp đỡ của đơn vị, cuộc sống của gia đình đã hoàn toàn sang trang.
5: Nhờ giúp đỡ thì gia đình tôi giờ kinh tế cũng ổn định, con cái ăn học, gia đình cũng yên tâm làm ăn ở tại vùng đất này.
3: Sự phát triển và gắn bó với mảnh đất Tây Nguyên của gia đình chị Thảo cũng như bao hộ dân khác là kết quả của những nỗ lực đồng hành hỗ trợ giúp đỡ của người lính binh đoàn 16. Trung tá Bùi Đình Lệ, đội trưởng đội sản xuất 5 chia sẻ.
6: Được sự quan tâm của bộ rồi binh đoàn rồi đoàn rồi là các mạnh thường quân thì hỗ trợ xây nhà kiên cố. Thì hiện tại bây giờ là thực bà con rất là phấn khởi và rất là ổn định mà cũng thay đổi rất là nhiều về công tác sản xuất rồi về mọi mặt sinh hoạt của gia đình. Nhất là trong bon nữa, trong bon thì mình thường xuyên là phối hợp với ban tự quản bon hướng dẫn quy trình kỹ thuật, hướng dẫn về cái phong tục tập quán, thay đổi cái tập quán cũ. Thì nói đến hiện tại bây giờ là bà con rất là phát triển và ổn định.
3: Một trong những điểm sáng nổi bật của binh đoàn 16 chính là việc triển khai sáng tạo các mô hình dân vận khéo. Đặc biệt, mô hình kết nghĩa hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã trở thành cầu nối thắt chặt tình đoàn kết, giúp bà con từng bước vươn lên thoát nghèo. Sống và gắn bó nhiều năm tại Bon Đắc Linh, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, chị Phạm Thị Vân, hộ nhận khoán của đội 5, đoàn 726, không khỏi xúc động khi nhắc đến những đổi thay trên quê hương mới.
7: Với gia đình tôi thì cũng được sự quan tâm là hướng dẫn chăm sóc cây cà phê và chăn nuôi chuồng trại, rồi thì con cái ăn học, nói chung là cũng được hỗ trợ nhiều, quan tâm nhiều với bà con hộ nhận khoán cũng như công nhân ở trên địa bàn này. Bà con trong Bon là được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
3: Qua từng mô hình, từng công trình mang đậm dấu ấn nghĩa tình, mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân ngày càng thêm bền chặt. Giữa đại ngàn bao la, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, những người lính binh đoàn 16 tiếp tục sát cánh cùng đồng bào các dân tộc vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở đại đội Ánh Trăng Ấm Áp của tác giả Tô Thị Tuyết.
1: Các đồng chí ạ, trong những ngày đại dịch COVID-19 hoành hành ấy, đâu đâu cũng nghe thấy âm thanh inh ỏi của những chiếc xe cứu thương chạy trên đường phố. Phố phường đã trở nên vắng lặng, chỉ còn thứ âm thanh đáng sợ ấy bủa vây. Ngồi một mình trong phòng làm việc, đôi mắt của Nguyệt lơ đánh nhìn về xa xăm. Một người ưa hoạt động sôi nổi như cô, bây giờ phải hạn chế đi lại ngay trong chính đơn vị của mình, khiến cô cảm thấy không khí dường như càng ngột ngạt hơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước và trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đơn vị của Nguyệt được cấp trên quyết định thiết lập một khu cách ly tập trung. Sau khi đồng chí tiểu đoàn trưởng thông báo tình hình, chị Lan, chủ tịch hội phụ nữ của đơn vị, ý kiến:
2: đối với những đồng chí nữ quân nhân có con nhỏ, chồng công tác xa thì nên bố trí vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia chống dịch ở vị trí khác phù hợp.
1: Mặc dù ý kiến vậy, nhưng chị Lan lại xin xung phong thực hiện nhiệm vụ trong khu vực cách ly tập trung. Trước ý kiến của chị Lan, Nguyệt cũng không có gì bất ngờ lắm, bởi từ ngày cô biết chị

0: thì chị Lan luôn như vậy, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Điều làm cho Nguyệt bất ngờ hơn cả đó là tất cả quân nhân của đơn vị đều xin được tham gia chống dịch trong khu cách ly tập trung. Ánh mắt và ý chí quyết tâm của mọi người khiến Nguyệt nghĩ về gia đình, về đứa con nhỏ 5 tuổi đang nhờ ông bà ngoại chăm. Chồng Nguyệt cũng là bộ đội, đang công tác tại một sư đoàn chủ lực của quân khu. Cô và chồng quen nhau trong một hoạt động cho đoàn thanh niên tổ chức. Kể từ ngày cưới nhau, thời gian hai vợ chồng ở gần nhau chưa đầy nửa năm. Nếu trình bày hoàn cảnh của mình bây giờ, chắc chắn cô sẽ được đơn vị quan tâm, tạo điều kiện. Hít một hơi thật dài, Nguyệt đứng dậy và xin được ở lại thực hiện nhiệm vụ cùng với đồng đội. Khu cách ly tập trung của tiểu đoàn 1 nằm trong khuôn viên rộng lớn, bao quanh là hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt. Bên trong khu cách ly, những dãy lều bạt được dựng lên thành từng hàng thẳng tắp. Các biển báo y tế, biển hướng dẫn được đặt ở khắp nơi. Buổi sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, khu cách ly đã bắt đầu hoạt động. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá, chiếu rọi xuống mặt đất, mang theo những tia sáng ấm áp và hy vọng. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tiếng gió xào xạc qua những khóm tre, tất cả hòa quyện tạo nên một bản nhạc thiên nhiên dịu dàng, xoa dịu những căng thẳng, lo âu của những người ở đây. Tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, nhắc nhở mọi người tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Các quân nhân dậy từ rất sớm, kiểm tra từng khu vực, chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người. Họ đi từng dãy nhà phát cơm, khẩu trang và nước sát khuẩn, kèm theo những lời động viên thăm hỏi ân cần. Một cụ già, một tay chống gậy, bước chân còn run run, một tay nhận các đồ dùng được cấp phát, nhưng không quên cảm ơn các cô, các chú bộ đội. Những tình cảm của người dân trong khu cách ly dành cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ khiến Nguyệt rất xúc động. Cô lại càng thấm thía trong khó khăn hoạn nạn, tinh thần đoàn kết đồng lòng, tình quân dân lại càng thấm thiết, phát huy và tỏa sáng. Vừa chia cơm, Nguyệt vừa nói, chị Lan này, Tết Trung Thu sắp đến, em nghĩ chúng mình nên làm điều gì đó để mang lại niềm vui cho các cháu trong khu cách ly chị nhỉ? Chị Lan khuôn mặt trầm tư lo lắng. Chị thấy điều này rất ý nghĩa, nhưng còn quy định về cách ly và phòng chống dịch, chị lại e là... Chưa kịp để chị Lan nói hết câu, Nguyệt vội ngắt lời, dường như cô sợ nếu mình không nói nhanh thì sẽ không còn cơ hội. Chị ơi, chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi vẽ tranh về Trung Thu, các cháu làm tại phòng và chúng ta sẽ thu thập để trưng bày theo cách an toàn. Tự tay chị em mình sẽ chuẩn bị những phần quà nhỏ chuyển đến tận phòng cho các cháu ạ. À, ý tưởng hay đấy. Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau mang lại một cái Tết Trung Thu ấm áp, đầy ý nghĩa cho các em nhỏ trong khu cách ly nhé.
1: Thế là dù trong khu cách ly, nhưng Trung Thu và ánh trăng không thể vắng bóng ở đây. Các nữ quân nhân làm đèn lồng, chuẩn bị bánh Trung Thu, những màn múa lân tự biên tự diễn. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của các em, những người lính bộ đội Cù Hồ cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Cầm trên tay những phần quà đến từng phòng, Nguyệt thầm nghĩ chắc các em sẽ rất vui khi nhận được món quà này. Nghĩ vậy cô vội rảo bước nhanh về phía cuối hành lang. Ánh trăng tháng 8 sáng bừng bạc soi chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Nguyệt. Bỗng có tiếng khóc vang lên phía cuối phòng, kéo bước chân cô dừng lại.
2: Ba ơi, ba đừng bỏ con.
1: Mỹ Linh, dậy đi cháu. Nguyệt vừa gọi vừa lay nhẹ vào người cô bé.
3: Sao cháu không ra xem múa lân mà lại nằm ở đây vậy?
2: Ơi, cô Nguyệt, cháu.
1: Vừa trả lời, cô bé vừa đưa tay lên dụi mắt. Trên gương mặt non nớt ấy vẫn còn ươn ướt bởi những giọt nước mắt nơi khóe mi.
3: Cháu vừa mơ thấy gì à? Thôi, vui lên nào. Bức tranh của cháu đã được giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh vui Tết Trung Thu đấy. Đây là phần quà các cô chú trong khu cách ly dành tặng cháu.
4: Này, thế sao vẫn còn khóc vậy? Cháu không vui à?
2: Cháu vui lắm cô ạ. Nhưng cháu nhớ ba mẹ cháu.
1: Nguyệt đưa bàn tay lên xoa đầu đứa trẻ và động viên.
3: Không sao đâu, hết cách ly là lại được về với ba mẹ thôi mà.
1: Thấy vậy, ông Sáu lại gần, ôm đứa cháu nội vào lòng và cất giọng buồn buồn.
5: Cô ơi, ba cháu bị mất vì dịch bệnh COVID-19.
1: Còn mẹ cháu không may cũng qua đời khi cháu còn nhỏ. Bây giờ cháu đang ở với ông bà đấy cô ạ. Qua từng lời kể của ông Sáu, Nguyệt cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô thầm nghĩ mình phải làm một điều gì đó cho những con người hiền lành chân chất ấy. Nghĩ vậy, cô vội chào ông Sáu và đứng lên. Bước chân cô dường như vội vã hơn. Chẳng bao lâu cô đã về đến phòng của chị Lan. Chị Lan ơi, qua thời gian thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, em thấy hoàn cảnh gia đình của cháu Mỹ Linh thật đáng thương. Cha em ấy thì mất vì dịch bệnh. Mẹ không may cũng qua đời khi cháu còn rất nhỏ. Bây giờ cháu ở với ông bà đã già yếu, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo. Em nghĩ chúng ta nên làm một điều gì đó có ích để giúp đỡ và hỗ trợ tinh thần cho cháu. Chị Lan trầm tư, khuôn mặt đượm buồn. Tình hình dịch bệnh đã khiến nhiều gia đình, đặc biệt là trẻ em, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ. Bây giờ các chị em có thể làm gì để giúp Mỹ Linh cảm thấy được quan tâm và yêu thương hơn? Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí Nguyệt. Ánh mắt cô dường như chứa đựng đầy hy vọng và niềm tin. Chị Lan này, hay là chúng mình báo cáo thủ trưởng để xin nhận làm mẹ đỡ đầu cho Mỹ Linh? Điều này không chỉ giúp cháu có thêm sự ấm áp yêu thương và động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này, mà còn lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến các hội phụ nữ khác để có thể giúp đỡ nhiều hơn những em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương do dịch bệnh, chị nhỉ? Chị Lan mỉm cười trước sự gấp gáp của Nguyệt. Từ khi bước chân vào môi trường quân ngũ, cô bé hàng xóm li lắc ngày nào, giờ đây đứng trước mặt chị đã trưởng thành hơn. Dù tuổi đời còn rất trẻ, với suy nghĩ chững chạc và tấm lòng nhân hậu, bao dung. Thế rồi, sau cuộc họp của Ban chấp hành Hội Phụ Nữ, được sự đồng ý của cấp trên và gia đình Mỹ Linh, Tổ Phụ Nữ của Tiểu đoàn 1 đã chính thức trở thành những người mẹ đỡ đầu của đứa trẻ 8 tuổi. Tình thương yêu của các quân nhân không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ, mà còn là những hành động thiết thực. Mỹ Linh giờ đây đã có thêm nhiều mẹ, nhiều tình thân yêu thương em. Ông bà của Mỹ Linh qua nước mắt cảm ơn tấm lòng của những nữ quân nhân, những người lính bộ đội Cụ Hồ. Trong ánh trăng tháng 8, niềm tin, sự hy vọng lại được thắp sáng, tình yêu thương và ấm áp lan tỏa. Ánh trăng ấm áp chính là một câu chuyện về ánh trăng không chỉ chiếu sáng trên bầu trời mà còn làm ấm lòng người. Câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm vượt qua mọi khó khăn và tấm lòng nhân hậu của những quân nhân trong lực lượng vũ trang quân khu 5, luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ để mang lại bao hy vọng và yêu thương. Thế đấy, các đồng chí nhỉ?
5: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng, kỹ thuật viên âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình theo dòng thời sự sáng nay.
1: Điểm nghẽn mà Bộ Đào tạo đang muốn tập trung xử lý hiện nay không phải là do chúng ta có quá nhiều phương thức xét tuyển, mà cái bản chất sâu xa hơn của nó là các cái phương thức xét tuyển này nó có các cái thang đo rất là khác nhau và chưa chứng minh được cái sự tương đương với nhau.
2: Thưa quý vị và các bạn, một ngành đào tạo có thể mở ra nhiều cửa xét tuyển nhưng chưa chắc đã mang lại nhiều cơ hội nếu mỗi cửa lại sử dụng một cách tính điểm, một tiêu chí, một thang đo khác nhau. Khi đó, liệu những thí sinh có năng lực tương đương có thực sự được đánh giá công bằng? Chuyên gia giáo dục sẽ có những phân tích về nội dung này trong câu chuyện ngày thứ bảy.
3: Chúng tôi không chỉ đào tạo học viên trở thành những vũ công chuyên nghiệp mà còn hướng các em trở thành những khán giả của sân khấu nghệ thuật trong tương lai. Bởi lẽ giá trị của bộ môn này không chỉ nằm ở việc nhảy múa, tính kỷ luật trong quá trình tập luyện giúp các em luôn